0: followers.
1: So how do you record content in a public space without annoying others?
0: It starts with knowing that I'm not the main character when I'm at a restaurant, and that because I'm filming, I don't get any kind of special privilege. So I always like to think about the people around me first. Is there someone in my shot that's going to be really annoyed that I have a camera pointed at them? I try my best to keep, you know, in a dark restaurant, the flash down as much as possible.
1: Nina Robertson is the founder of Neon Management, a global talent and marketing group. She's based in Sydney and manages a roster of creators, and tells me she thinks influencers can get a hard time.
2: Businesses are saying, oh, we need marketing, we need exposure and all of these things, when really those are the sorts of people that are doing it organically for them. They're not having to pay these people, so I don't see the negative in it, unless they are being intrusive to other patrons, where if that is the case, then it just needs to be educated to that creator that they need to be more mindful and respectful of others around them.
1: She tells me about the advice she gives on the etiquette of filming in public.
2: Create frames where others aren't in the background, so just being mindful of your placement when where you are shooting.
1: She highlights lights, tripods, and filming equipment as tools to improve the quality of content, but points out they can also be very disruptive.
2: Even if you are needing that lighting, making sure that you are in a corner or you're able to not be intrusive of others, patrons that are in the same facility.
1: Nina believes businesses should be upfront on whether they do or don't want influencers filming in their space.
2: If a specific restaurant or gym has an issue with it, then put up a sign at the front of the door that says you're not able to record or film content in the space, and they'll go elsewhere.
3: Megan Lawton reporting there about influencers and their conduct in public spaces. And have you had an encounter with them? Send us a message on +44 77 86 20 50 85. Let us know. There's still much more to come here on Newsday on the BBC.
4: Her er London, med nyheten i kveld.
5: Er alle ombord på Scandinavian Star evakuert?
6: Det de meldingene vi har fått i alle fall.
7: Akkurat nå han ombord i kranlekteren ute på Bravo-plattformen og får de siste opplysninger om hva som gikk galt også ved det fjerde forsøket.
8: Klokken 15.15 i dag gikk Mandela sine første skritt i frihet på nesten 3 år.
9: Notet er ødelagt. Batong er ødelagt. Flyplassen er ødelagt.
10: Har politiet fått mange meldinger fra folk i samband med disse sprengningene?
11: Etter utfallet av stortingsvalget i september vil regjeringen i dette statsråd innlevere sin avskjedssøknad.
12: Ja, disse tallene, Kåre Willoch, har du og jeg diskutert før.
13: Ifølge meldingen som ble sendt ut fra slottet for 14 minutter siden, døde kong Olav klokken 22.20 av hjerteinfarkt.
14: NRK Nyheter.
15: Dette var de nyhetene vi hadde. Vi kommer igjen klokka 10.
16: Norge klarte det, Anders Blegen. Hadde du trodd det?
17: Aldri trodd. Da kan jeg dø i fred.
18: Av og til så kjennes det godt å ta litt sånn store ord i sin munn, om Norges hockeypresident vil ta like store ord i sin munn når han kommer hit om minutter. Det vet jeg ikke rett og slett, men vi skal nå i hvert fall høre hvilke tanker han gjør seg om ishockey-Norges fremtid.
19: Etter bronsen i går, da.
18: Etter bronsen i går.
19: Er det lov for en utleier å søke spesifikt etter jenter, og kan man nekte å leie ut gutter fordi de er gutter?
20: Det er ikke slik at folk springer naken rundt i kollektivet og løper rundt med kjønnsorganene sine hengende ute.
19: Fire. Det var vel ikke svar på spørsmålet der, men det kan vi få litt senere.
18: Vi får svar på alt dette etter hvert. 4 sykepleiere som ble behandlet for Ebola forårsaket av Bundibugyo-varianten av viruset er nå utskrevet fra sykehus i Kongo etter å ha blitt friske fra sykdommen, så noen gode nyheter kommer det derfra også.
19: Og så tar vi en liten stopp i Japan, for kronprinsen rekker så vidt litt sushi og en samtale med sin japanske kollega før han må dra hjem igjen til Mette Marit, som jo er blitt dårligere den siste tida. Og nyhetsmålen i dag er ved Birger Kåserud Aasund og Marte Kåse Arntzen.
18: På Finn.no så er det 6 ganger så mange annonser med ordet jentekollektiv i forhold til ordet guttekollektiv, og ifølge diskrimineringsloven så er det egentlig ikke lov til å velge bort leietakere på grunn av kjønn. Men så finnes det noen måter å snike seg inn av den loven på. 19 år gamle Johannes Bø har lenge lett etter et sted å bo, men merker at utleiere er skeptiske.
0: Når vi på visning så får vi litt sånn, ja, men dere rolig, eller? Jeg tror vi startet i februar og sender meldinger, sikkert 40-50 meldinger da, hvor to av de har blitt i visning og fått svar fra kanskje 10. Virksomheten er nesten litt redd for at med en gang gutter flytter inn så blir det bråk klokka 5 på natta og
21: helt kanalplass.
18: Ja, vi skal dykke litt videre ned i denne her saken og høre litt hva som lov og ikke lov etter klokka 7.
19: Men før det, TV 2 brukte skjult identitet for å komme i kontakt med drapsdømte Steinar Vangen. I etterkant av dokumentaren Dødsenglene så har 55-åringen blitt tiltalt for drap igjen. Og han har også blitt tiltalt for å ha oppfordret 4 personer til å ta sitt eget liv. 55-åringen reagerer på TV 2s framgangsmåte. De utga seg jo for å være en kvinne som ønsket hjelp til å dø, for så å avsløre ham på Nordby Hotel i Sverige.
22: Når jeg kommer dit, så får jeg beskjed om at Randi Svensson, hun eksisterer ikke.
23: I dag sier Steinar Vangen at han ikke husker hva han gjorde på hotellrommet, og at han opplevde situasjonen som problematisk.
22: At jeg har jo sett i ettertid på TV-en at jeg får spørsmål om jeg har drept dama i Trollhättan. Jeg ser jo at jeg svarer ja på spørsmålet, men jeg husker ingenting av det.
23: Vangen i dag tiltalt for å ha drept denne kvinnen. Det nekter han for. I pressens etiske regelverk står det at skjult kamera og falsk identitet kun skal brukes i unntakstilfeller. Det var viktig å få Vangen i tale i en så alvorlig sak, sier programredaktør i TV 2 Trygve Rønningen.
24: Og det var i seg selv grunn til å jobbe med skjult identitet. Og så det sånn at de presseetiske problemstillingene i denne saken er godt dokumentert i selve serien. Det er også grundig debattert i pressens faglige utvalg, og den presseetiske standarden som vi legger på denne saken har vi fått god støtte for.
23: Vangen klaga inn TV 2 til pressens faglige utvalg. De mener at publiseringen av dokumentaren var berettiget. Hva er respiratoren gjør med folk?
19: Onsdag så møter Vangen i retten i en svensk sak. Der han tiltalt for å oppfordre 4 personer til å ta sitt eget liv. Torsdag møter han i retten i Tønsberg, tiltalt for drap, og han nekter straffskyld. Reporter her var Benjamin Våland Andersrød, og denne saken kan du høre mer om i podcasten Krimrommet, som du finner i NRK Radio-appen.
18: Ja, det norske herrelandslaget skrev seg inn i historiebøkene i går da de slo ishockeynasjonen Kanada i bronsefinalen under VM. Det som ble en neglebiter av en kamp endte med at de norske hockeykrigerne fikk med seg medalje hjem til Schweiz, mens Kanada måtte dra hjem kun med et diplom. Den første norske medaljen i et ishockey-VM noensinne. Vi kan jo koste på oss litt mer lyd fra de siste sekundene i kampen.
25: To mot en, andre veien, Sten!
26: Dette er muligheten som Norge må ta og spille!
25: Yeah! Og vi sitter! Det er helt utrolig! Norge tar et historisk bronse!
26: Det er ikke mulig!
25: Det er helt fantastisk! Og nå de norske guttene, vi samler seg med vante og gjør noe helt utrolig! Vi slår Kanada, og vi tror at alt håp er ute, så tar vi dem på overtid! Ja.
18: Kommentert av Karl-Andreas Wold og Anders Blegeberg. Tage Pettersen, president i Norges ishockeyforbund. God morgen.
27: God morgen, god morgen.
18: For dette en god morgen, ikke sant?
27: Det kunne ikke vært bedre, det kunne ikke det.
18: Ble kanskje ikke så mye søvn på deg i natt?
27: Nei, jeg måtte løpe fra hallen rett etter seieren i går, også for å rekke et fly hjem, og så ble jeg litt forsinkelse. Ja, 2 timer i senga, men jeg har så mye adrenalin enda, så det går helt fint.
18: Ja. Du var jo der, som du sier, så det med egne øyne. Kan du beskrive litt den følelsen som var i hallen der?
27: Ja, i går så var det jo faktisk en god følelse sånn publikumsmessig også for Norge. Mot Schweiz så var det jo 9500 hjemmesupportere. I går så fikk vi med oss større deler av hallen underveis i kampen, så det var jo flere og flere som begynte å heie på Norge utover de noen 200 nordmennene som var der, så det var jo en god stemning. Men det er klart, når Kanada utlignet 2 kjappe mål det siste minuttet av ordinær tid, så var det vel flere av oss som tenkte at det var gøy klart å komme så langt. Ja. Kanada 3-3 er verdens verste motstander. motstander. De slo oss etter noen sekunder i gruppespillet.
18: Ja, og bare for folk som ikke følger hockey så nøye, så jo da, og når det uavgjort på slutten av kampen, så spiller de det som heter Sundet, altså første mål vinner, og da tar de jo to spillere, så de spiller da tre mot tre, og det gir kampen en annen dynamikk.
27: Absolutt, og her i Europa spiller vi fire mot fire i Sudden, mens i USA kan man spille tre mot tre, så dette kan de. Så når Noah Sten da satt det skuddet i mål, så er det klart det var helt, det var sinnssykt, så vi bruker sånt ord.
18: Men det ganske gøy med akkurat den der hendelsen der, fordi at det viser noe om hvor knallhard Noah Sten i huet, men det viser også noe om hvor knallharde Norge som lag for tiden.
27: Ja, og det noe av det mest fantastiske med å få til å være sammen med disse gutta nå. De individuelt veldig gode, men som lag så fungerer de utrolig godt sammen. Det en offervilje, det en ståpåvilje, det en tro på prosjektet, tro på hver eneste kamp, uansett om motstanderen har Sverige, Tjekkia eller Kanada. Og det har gitt de resultatene vi nå ser, selvfølgelig med langsiktig arbeid bak.
18: Jeg husker tilbake til 1986. Da tok håndballjentene, og det var det vi kalte dem da, bronsemedalje i VM, og det ble jo starten på en suksesshistorie uten like. Ser du for deg at dette kan skje med norsk hockey også?
27: Og skal du veldig mye til for å få sølv eller gull i et hockey-VM, du skal også mye til å få en bronse, men det klart dette et ungt landslag som vi kommer til å ha med oss i mange år, så vår jobb som forbund nå jo å forvalte og foredle dette produktet videre, så umulig det absolutt ikke, men det vi leverte i går en norsk idrettshistorisk bragd.
18: Blir det lettere å fremsnakke sporten nå, og få sponsorer og få ikke minst flere haller rundt omkring i landet?
27: Jeg håper den oppmerksomheten vi har sett spesielt den siste uka, ishockey ligger på topp på alle nettaviser og flater her hjemme. Alle seertall har eksplodert. Engasjementet der. Vi skaper Ullevål i kveld og feires. Så det klart, dette må vi jo bare sørge for at bidrar til at vi setter fokus på alt dette, og ikke minst ishaller, som jo vår største knappefaktor for å få flere til å spille ishockey. Vi har 54 ishaller i Norge som stort sett i aktivitet fra 6 om morgenen til midnatt hver eneste dag.
18: Og det omtrent like mange som det i Stockholm by?
27: Omtrent like mange som det i Stockholm storby, ja.
18: Så det litt arbeid som settes i gang nå i Hockeyforbundet og for alle som elsker hockey?
27: Det men samtidig så setter det også denne bragden i går i et perspektiv.
18: Ja, det perspektivet kan du gå og sutte på resten av dagen. Tage Pettersen, president i Norges ishockeyforbund. Takk for at du tok deg tid til Nyhetsmorgen også.
27: Takk for invitasjonen.
19: Vi skal ta med oss litt flere nyheter også. Vi holder oss i sportens verden enn så lenge, Birger.
18: Ja, det ikke så gøy for Casper Ruud. Han ble slått ut av tennisturneringen Roland Garros sent i går kveld. Han ble slått 1-3 av den stigende stjernen Joao Fonseca. Han bare 19 år gammel, og dette var jo det året mange håpet at Ruud skulle klare å klatre helt til topps, fordi at det var en del store spillere som ikke var der, og ikke minst etter at Fonseca selv sendte ut legenden Novak Djokovic i runde. Men slik ble det altså ikke. På den andre side, vi kan glede oss over et nytt stjerneskudd på tennishimmelen. Merk dere navnet Joao Fonseca.
19: I presidentvalget i Colombia så nekter den venstreorienterte kandidaten Ivan Cepeda å godta det foreløpige resultatet etter første valgomgang i går. Cepeda havna bak den høyreorienterte utfordreren Abelardo de la Espireia. Heller ikke presidenten godtar valgresultatet fra opptellinga. Venstresida de hevder at flere hundre tusen stemmer manipulert, og at utenlandske aktører har påvirket valgresultatet.
18: Krigen mot Ukraina føres ikke bare på slagmarken, men også i russiske klasserom, skriver Amnesty International i en ny rapport. Ifølge organisasjonen så lærer russiske barn å stole på staten og frykte kritiske spørsmål. Både i Russland og de russiske okkuperte områdene i Ukraina er skolen fylt med propaganda som rettferdiggjør krigen mot Ukraina, ifølge Amnesty.
19: Antall studenter som søker om tilrettelegging på eksamen mer enn dobla på 5 år ved norske universiteter. Det Krono som melder det i dag. Tilsammen så mottok 4 av landets universiteter nesten 3300 søknader om tilrettelegging på eksamen i 2020, men i fjor så var det tallet oppe i nesten 6800. De fleste søker om å få mer tid på eksamen. Det kan også være snakk om bruk av programvare, skjermplass, enerom, hviletid og for eksempel utlån av ulike typer ergonomisk utstyr.
18: Så skal vi til Japan, eller vi bare snakke om Japan.
19: Vi skal snakke om Japan, men det blir keisermøte og sushi og signering av avtaler på kronprins Håkon som der I dag på sitt viktige utenlandsoppdrag I Japan. Et besøk som blir et døgn kortere, og det på grunn av kronprinsessens helsetilstand. Reporter Kristi Marie Skrede I Tokyo. Hvorfor reiser kronprinsen på tur når situasjonen hjemme så alvorlig?
1: Ja, kronprinsen han jo Norges viktigaste døråpner når det kommer til mange spørsmål internasjonalt, og denne reisen her har vært planlagt lenge. Japan en viktig partner for Norge, like-minded partner blir det sagt at Japan innenfor mange områder. Og på denne reisen som nå nettopp I gang, så det slik at 140 representanter for næringslivet med for å prøve å sikre ny handel og nye avtaler. Og så det slik at vi akkurat nå står I en konferansesal I Tokyo. Der skal et seminar om norsk-arktisk samarbeid snart starte. Og på det feltet så det på en måte suksess allerede før besøket I gang. Jeg står her med Camilla Brekke, direktør I Polarinstituttet. Dere skal signere en avtale allerede den første timen dette besøket varer. Hva slags avtale det?
2: Ja, den avtalen vi nå skal signere, der har det norske og japanske Polarinstituttet blitt enige om en lang rekke fagområder innenfor naturvitenskapelig polarforskning som vi ønsker å styrke samarbeidet på, I tillegg til logistikk som helt avgjørende for å kunne bedrive polarforskning I både Arktis og Antarktis.
1: Jeg forstår det sånn at det Japan som har vært interessert I mer samarbeid med dere om dette. Det jo stort fokus på nordområdet for tida. Hva verdi har det at Japan viser så stor interesse?
2: Ja, klart Japan og Norge har jo en lang historikk I å samarbeide innenfor polarforskning. Og så det jo sånn at det japanske polarinstituttet har vært til stede I New Ålesund siden tidlig 1990-tallet. Og Norsk Polarinstitutt leder New Ålesund forskningsstasjon, og det ligger også til våres samfunnsoppdrag å etterse at forskningen som foregår I New Ålesund I tråd med den gjeldende norske forskningsstrategien for New Ålesund som til enhver tid.
1: Ja, nå skal det snart fylles her denne konferansesalen også med ikke bare norsk kronprins, men en japansk prinsesse også. Hva har kongelig og keiserlig tilstedeværelse og bety for noe sånt som dette?
2: Det at kongehus fra begge sider til stede her når vi skal signere denne avtalen, det understreker jo viktigheten av polarområdene, men det forteller også noe om den tida vi står I og hvor viktig det å samarbeide mellom Norge og Japan innenfor polarforskningen.
1: Takk skal du ha, Camilla Brekke. Direktøren for Polarinstituttet må nå gå og finne sin plass I salen, for det begynner precis når det kongelig og keiserlig tilstedeværelse.
19: Så det avtalt flere møter, Kristi Marie Skrede, mellom kronprinsen og den japanske keiserfamilien de neste dagene?
1: Ja, keiseren selv med på en stor havkonferanse som åpner her på onsdag, og så har han invitert kronprins Håkon på middag I keiserpalasset onsdag kveld, så dette et besøk som det blir lagt vekt på også fra keiserfamilien I Japan.
19: Tusen takk skal du ha for at du var med oss fra Tokyo.
18: Klokken kvart på sju. Her overskriften I Nyhetsmorgen.
19: På Finn.no så det seks ganger så mange annonser med ordet jentekollektiv sammenlignet med guttekollektiv. Det egentlig ikke lov å velge bort leietaker på grunn av kjønn, men det finnes måter å snike seg unna loven på.
18: Fire sykepleiere som ble behandlet for Ebola forårsaket av Bundibugyo-varianten av viruset utskrevet fra et sykehus I Kongo. Vi skal straks snakke mer om det.
19: Og avhengighetsorganisasjoner bekymret over døgnåpen skjenk og gambling under fotball-VM. De redde for at Norge har mistet fotfeste I gledesrus over å endelig få være med.
3: For at de to farlige I seg selv, men når du kombinerer dem så de ekstra farlige. Så det ingenting vi ser som bra og fornuftig med å åpne opp for hverken pengespill eller alkoholkonsum på natta mens VM pågår.
18: Fire sykepleiere altså blitt friske fra Ebola-smitte. Kollega Tor Albert Frøsland, de har blitt erklært friske av en smitte som kjent for å gi en alvorlig sykdom I flere tilfeller også ledet til død. Hvordan ble de egentlig friske?
4: Det enkle svaret tidlig til behandling etter at smitten bekreftet. Det forventes for øvrig at flere kommer til å bli friske, særlig når personer får denne diagnosen stilt ganske tidlig og får tilgang til behandling, og etter hvert som innsatsen for å bekjempe utbruddet trappes opp. Vi kan høre på en av de fire som erklært frisk. Han fikk sin friskmeldingsbevis av selveste WHO-toppsjefen.
5: Jeg skulle arrive. Nous avons commencé les tours de ça.
4: Han vi hører her snakker jo fransk, da, så jeg får oversette litt. Han heter Eso Etienne, og han forklarer at da han kom på jobb på sykehuset, så begynte de med en visittrunde. De undersøkte noen pasienter, og på et tidspunkt begynte han å føle seg svimmel. Det var sånn det startet, forklarer han. Han tilkalte teamet sitt og sa at her det noe som ikke stemmer. Så ble det målt blodtrykk av han, og det var veldig lavt. Så bestemte han seg for å hvile litt, og så noen minutter senere så begynte han å kaste opp. Så ble han testet hele 7 ganger før positivt svar, men deretter gikk det slag I slag, og han fikk raskt behandling.
18: Hva slags behandling fikk de
4: da? Det som vanlig ved Ebola-infeksjon, som tilførsel av væske og salter for å motvirke dehydrering, dette gis gjerne intravenøst, oksygen ved behov, behandling av feber, smerter og kvalme, og behandling av eventuelle sekundære infeksjoner, og overvåking av blodtrykk, nyrefunksjoner og andre såkalte vitale funksjoner.
18: Mm, det samtidig undersøkes det om Ebola-smitten har spredt seg ut av Afrika. Det jo mange som frykter det. Hvordan kan det ha skjedd I så fall?
4: Det for øvrig litt uvisst, men en mann fra Kongo isolert I Brasil grunnet mistanke om Ebola-smitte. Mannen fra Kongo har feber, ligger på isolat I Sao Paulo og har fått påvist en alvorlig hjernehinnebetennelse, men det foreløpig ikke fastslått om han smittet av Ebola.
18: Hvordan smittetallene nå egentlig?
4: Ja, ifølge det afrikanske smitteverninstituttet, Afrika CDC, så det registrert 1077 mistenkte Ebola-tilfeller I det pågående utbruddet. 246 personer har mistet livet.
19: Snøskuterkjøring skaper debatt også om sommeren. 3 partier på Stortinget prøver nå å lokke Fremskrittspartiet til å vrake avtalen de lagde med Arbeiderpartiet forrige uke. Det gjelder nemlig lov om motorferdsel I utmark, som da regulerer blant annet skuterkjøring, og I dag skal denne innstillingen legges fram. Høyre, KrF og Senterpartiet mener FRP solgte seg for billig. De sier at deres forslag gir mer frihet til folk flest og til kommunene, men svaret fra FRP, det iskaldt.
6: Vi et ansvarlig styringsparti som ikke driver med hopp- og sprettpolitikk, sånn som Senterpartiet blant annet gjør.
7: Bengt Rune Strifeldt fra FRP vet at denne lyden musikk I ørene til velgerne hjemme I Finnmark. Mer enn hver femte norske snøskuter registrert I det minst folkerike fylket, så her det stemmer å hente. FRP har hittil vært på lag med Høyre, Senterpartiet og KrF I saken. De vil ha langt større frihet til kjøring I utmarka. Derfor ble de 3 partiene tatt på senga da FRP I forrige uke ble enige med Arbeiderpartiet om en ny motorferdselslov. Her Erling Sande I Senterpartiet.
8: Nå slår FRP inn på et spor her som skal gi staten større styring og det enda også I mer byråkrati.
7: Hans Edvard Asscher I KrF gir FRP ros for noe.
9: FRP har fått betydelig gjennomslag, vil jeg si, I forhold til å endre på det utkastet som lå der.
7: Men det et stykke igjen til det FRP har stått for, hevder de. Nå prøver de å lokke FRP til å bytte side igjen for å få en enda mer liberal motorferdselslov. Erling Sande mener samarbeidet med Arbeiderpartiet gir for lite makt til kommunene, og at for mye fortsatt skal ligge hos statsforvalteren.
8: De velger å holde på en utforming av lova som gir statsforvalter fortsatt veldig stor innflytelse, og det betyr tilsvarende mindre påvirkning fra kommunene, det mindre lokal makt.
7: Strifeldt uenig. Han sier at statsforvalteren bare har den makta som følger av andre lover.
6: Veldig mange av de forslagene som Høyre, KrF og Senterpartiet har lagt på bordet, vil jo i utgangspunktet bare overstyre lokaldemokratiet og tre nye bestemmelser nedover ørene på lokaldemokratiet. Vi gir heller valgfriheten til kommunene så at de kan fatte de kloke beslutningene. Jeg har tro på at det sitter kloke folk rundt omkring i kommunene og kan håndtere det.
19: Reporter her var Knut Sverre Horn.
18: Det at oljemarkedet reagerer som en, hva skal vi kalle det, nervøs tenåring på hver minste uttalelse fra Donald Trump eller andre nøkkelaktører i Midtøsten, det kan jo virke både ulogisk og impulsivt. En liten uttalelse, og vipps, så faller oljeprisen $10, og så øker den sakte men sikkert igjen, inntil en ny forsikring om et eller annet kommer, og så vipps, så detter den $10 en gang til, og så er det på'n igjen. Det virker jo som om de som kjøper og selger er helt ellevilt impulsive, men bak denne tilsynelatende emosjonelle atferden så ligger det en kald og matematisk og algoritmestyrt logikk. Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea Wealth Management. God morgen i Bergen.
10: God morgen, ja.
18: Kan du forstå at for oss utenifra ser ut som om markedet agerer som nervøse tenåringer eller små emosjonelle barn?
10: Ja, det ganske fascinerende egentlig, for når du ser oljeprisen vært oppe i $140, i dag nede i 89, så var den enda lavere for noen dager siden. Og det er selvfølgelig den spente situasjonen Hormuz, hvor en femtedel av oljen ikke slipper gjennom. Nå er det for så vidt noe som slipper gjennom, og vi har for 10% av oljen som ikke slipper gjennom. Så vi bruker lager og lagre, så i teorien, hvis det fortsetter evig, så vil det mangel på olje, og da skal oljeprisen gå til himmels. Men interessant, vi har mange oljepriser. Vi har den spotprisen som vi snakker om hele tiden, og så har vi også oljepris levert fram i tid, for eksempel fram om 7 år. Og det fascinerende der er at den ikke beveger seg en millimeter. Så når man handler olje med leveranse i 2032-2033, så er den lagt på $68, uansett hva som har skjedd. Men det som har skjedd, og som vi følger med på, er den spotprisen, det du må betale i dag, eller du må betale i august eller oktober, og den svinger mye. Og det er naturlig, for vi vet ikke når olje kommer til markedet. Hvis det tar lang tid, hvis denne konflikten blir varende i flere måneder, så kan det bli så krise at oljeprisen må opp i $200 for at ting skal roe seg. Mm. Og så av og til tror du at det skjer, av og til tror du ikke det skjer, og dermed så blir det veldig store svingninger.
18: Men forklar hvordan markedet priser inn det som kalles risikopremien.
10: Ja, det er så klart. Normalt så vil du si at dette er en spennende situasjon. Det kan bli alvorlig ille, og så kan det løse seg. Og så sier du, ok, det er sannsynlig for at det blir alvorlig ille. Det er sannsynlig for at det løser seg. Og så ender det opp med å falle litt, og ikke sånn veldig mye. Men det som er fascinerende er at markedene faller når det er dårlige nyheter, stiger når det er gode nyheter. Og besynderlig nok så har Trump og USA greid å få det til å bli mer gode nyheter enn dårlige nyheter. Så før denne situasjonen skjedde, og til i dag, så er det amerikanske aksjemarkedet opp med 10,5%. Det er mer enn en årsavkastning du har fått på 3 måneder, så er det veldig uvanlig egentlig. Så på tross alle de faller bort, tross alle negative utviklingen, så har det vært en fest i finansmarkedene. Så den er kanskje vanskelig å forstå, men det er i hvert fall det som har skjedd.
18: Hva er algoritmisk handel?
10: Nei, altså det er handel hvor datamaskinen egentlig bestemmer, men det er for så vidt ikke så enkelt. Det er noen som har laget regler for at hvis det skjer, så skal vi kjøpe det. Hvis det skjer, så skal vi selge det. Og det betyr at du kan handle lynraskt. Det betyr for eksempel at jeg vil kjøpe oljeaksjer hvis oljeprisen er opp en dollar. Hvis jeg skal gjøre det manuelt, så må jeg først se på skjermen, ok, nå oljeprisen er opp en dollar, nå tar jeg og kjøper. Men med algoritmen så går det bare via datamaskinen, sånn at det går et hundredels av sekund, oljeprisen går opp, så kjøper du aksjer. Så det er en del av algoritmiske handel, og det er stadig flere som gjør det. Og det betyr at bevegelsen kommer mye, mye raskere enn før, og så blir det større hvis det er veldig mange som handler på samme måte.
18: Mm. Du, dagens globale markeder, de er jo preget av det som heter just-in-time-leveranser. Det betyr at veldig få sitter egentlig med store lagre av noen ting som helst, men at varer da leveres akkurat når det trengs. Hva betyr det for det vi ser i markedene nå?
10: Nei, altså det er jo fascinerende. Altså hadde du vært litt mer sånn opptatt av risiko, så jeg har fått magesår av denne her situasjonen som skjer. Altså for du kan ikke forlenge situasjonen og si at ok, det er ingen håp om at det skjer noe i Midtøsten, den uroligheten kommer til å vedvare, og hvis du ser et halvt og frem, så er verden virkelig store problemer, for vi greier oss ikke uten all den oljen vi trenger. Da stopper produksjonen opp, og da får folk mindre arbeid, og da handler de mindre, og da får vi en økonomisk nedtur. Men aksjemarkedet er bare så selvsikre på at ting løser seg, selv om når du ser på det som skjer med forhandlingene, så er det vanskeligere å skje. Men konsekvensene er store, men finansmarkedet er veldig optimistisk for tiden, og tror at ting går greit.
27: Det er mange ting som er vanskelig å bli klok på, Robert Næss, men du klarte å hjelpe oss et stykke på vei, i hvert fall. Takk for at du var med oss i Nyhetsmorgen.
10: Bare hyggelig.
19: I morgen reiser de herrelandslaget i fotball til USA. Hele Norge gleder seg jo til fotball-VM, og Norsk Tipping forventer rekordbesøk hos Oddsen. Men avhengighetsorganisasjonen er redd for at det er noen som kan gå på smeller i de sene nattestimene når disse kampene skal spilles. Magnus Pedersen i Spillavhengighet Norge er bekymret.
3: Så det er veldig problematisk at vi har et spilltilbud som er åpent helt på motsatt side av døgnet av når hjelpetilbudene er åpen. For det betyr at folk har en lavere mulighet til å få tidlig hjelp når de oppdager at hei, det her er faktisk ikke bra.
11: Det sier Magnus Pedersen i Spillavhengighet Norge. Debatten rundt døgnåpen skjenking under fotball-VM har rast de siste ukene. Det har både blitt hyllet og slaktet. Norsk Tipping har også fått lov til å ha døgnåpent spill på oddsen under VM, og denne kombinasjonen er ikke heldig, mener Pedersen.
3: For at de to er farlige i seg selv, men når du kombinerer dem så er den ekstra farlig, så det er ingenting vi ser som er bra og fornuftig med å åpne opp for hverken pengespill eller alkoholkonsum på natta mens VM pågår. Det må altså gå an å nyte kampene uten at de her to tingene skal være gå hand i hand.
11: Direktør i Akan Kompetansesenter, Siri Gåsmyr Stålesen, mener arbeidsplasser bør børste støv av retningslinjene de har for både alkohol, rusmiddelbruk og spill nå før VM starter. Det å minne om disse og hva som forventes på jobbdagen etter VM-kampene kan fort gjøre en forskjell, mener Gåsmyr Stålesen.
12: Det at du har drukket litt når du spiller, kanskje er veldig trøtt hvis det er sent på natt, det senker jo garden litt, og gjerne også impulskontrollen. Så vet vi jo at tap av penger, det påvirker oppførselen til folk, og faktisk også sikkerheten og arbeidsevnen.
11: Hjemmekampen til Bodø-Glimt mot Sporting er den mest besøkte klubbkampen gjennom tidene på oddsen. Ole Martin Brattberg, som er produktansvarlig for oddsen hos Norsk Tipping, tror at den rekorden kommer til å bli overgått under VM.
13: Vi forventer veldig store tall, spesielt da på Norge-Frankrike som går 21-0 på en fredag, hvor mange sikkert også går ut i ferie samtidig.
11: Norsk Tipping skal nå være døgnåpne fra 3. juni helt til sluttspillet i VM starter. Brattberg mener det naturlig at de skal ha utvidede åpningstider på grunn av interessen.
13: Vi kommer til å ha alle ansvarlighetstiltak på plass, selvfølgelig også på natterstid. Og vi kommer til å følge dette her tett med folk til stede 24-7.
11: Det Lotteritilsynet som har gitt Norsk Tipping tillatelse til å holde nattåpent. Avdelingsdirektør i tilsynet Tore Bell sier at et viktig argument for tillatelsen er at mange hadde valgt utenlandske spillselskaper som alternativ hvis de ikke hadde fått lov til å spille hos Norsk Tipping.
14: Det stor spillelyst i samfunnet, og vi ønsker å kanalisere den spillelysten inn på trygge og ansvarlige tilbud som da en Norsk Tipping.
19: Reporter her var Hans Christian Rangnes, og en ting vi kanskje ikke trenger å gamble på i det hele tatt er at det er sommerfugler i magen på de kara som skal over dammen i morgen. En av dem som vet litt om hvordan det føles, som har deltatt i to VM for Norge. Han er høy og har en legendarisk krøllete sveis, kommer straks til oss for å snakke om akkurat de sommerfuglene.
15: En podcast fra NRK. I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
16: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
15: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
16: De klamrer seg fast for disse her kreftene. De vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
15: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.
18: God morgen, folkens. Den første sommerdagen i gang. Det 1. juni, og her Nyhetsmorgen.
19: Er det samme om man søker beboere til et jentekollektiv om man søker beboere til et guttekollektiv? Hvorfor er det i så fall så mange flere som bruker ordet jentekollektiv i sine annonser?
27: Forholdet mellom Polen og Ukraina er ganske anspent nå. Det har det blitt etter at president Zelensky oppkalte en militær spesialenhet etter en nasjonalistisk guerillagruppe UPA.
19: Altså er det mange gode grunner til å få seg sommerjobb som tenåring. Den første jobben du får, den påvirker nemlig lønna senere i livet.
27: Dessuten har vi spurt folk hva de tror landslaget i fotball skal gjøre de to ukene som er igjen før fotball-VM settes i gang.
0: Ja, sist så drev de jo å trene om søppelsekker, så jeg vet ikke om de har tenkt å gjøre det i år, men vi får se, de får vel bare bruke tida til å vende seg.
19: Nyhetsmorgen i dag ved Birger Kåsrud Aasund og Marte Kåsa Arntzen. God morgen.
27: På Finn.no er det altså 6 ganger så mange annonser med ordet jentekollektiv som guttekollektiv, og ifølge diskrimineringsloven så er det egentlig ikke lov å velge bort leietakere på grunn av kjønn, men det finnes noen måter å snike seg unna loven på. Det har 19 år gamle Alfred Bø fått kjenne på når han skal finne seg et sted å bo.
17: Vi er 3 rolige og målrettede gutter, en studerer økonomi og en juss.
20: Når 19 år gamle Alfred Bø sender meldinger til utleiere, må han tenke godt igjennom hva han skriver.
17: Virksomheten er nesten litt redd for at med en gang gutter flytter inn, så blir det bråk klokka 5 på natta og helt kanankas.
20: For det er nemlig flere utleiere som bare vil legge ut til jenter. På Finn.no er det 6 ganger så mange treff på ordet jentekollektiv som det er på guttekollektiv. Og Bø merker at folk er skeptiske.
17: Når vi er på visning så får vi litt sånn, ja, men dere er rolig, eller?
21: Etter likestilling og diskrimineringsloven så er det forbudt å diskriminere, blant annet på grunn av kjønn.
20: Det sier jurist Thea Gabrielsen i likestillings- og diskrimineringsombudet. Men det finnes måter å snike seg unna lova på.
21: Hvis det er etablert jentekollektiv eller guttekollektiv for den saks skyld, vi skal ønske en ny beboer, og de deler bad, deler kjøkken tett på. Da vil det ofte være saklig å ønske noen som de andre for å ta trygg på inn i kulturen. Det kan være lov.
20: Men hva som faktisk er saklig grunn til å forskjellsbehandle, er det splid om.
22: Det er ikke slik at folk springer naken rundt i kollektivet og løper rundt med kjønnsorganene sine hengende ute. Og dessuten, hvis man ønsker å være på et bad uten at andre skal komme inn, så låser man døren.
20: Advokat Tom Risa i Leieboerforeningen mener likevel at det er for enkelt å sno seg unna.
22: Årsaken til det er at folk flest har en viss skamfølelse. De angir rett og slett ingen grunn, eller ljuger på seg noe annet.
20: Og det sender Alfred Bø på.
17: Jeg tror vi startet i februar og sender meldinger. Sikkert 40-50 meldinger da, hvor to av de har blitt i visning og fått svar fra kanskje 10.
20: Dermed må han brette opp ærma når han først får komme på visning.
17: Jeg var faktisk på visning på søndag for 2 dager siden, og da var jeg egentlig hjemme i Larvik da. Men da tok jeg tog på dagen, bare for å dra på den visningen. For det er liksom så sjeldent, da. Så du må egentlig bare ta mulighetene når de kommer.
27: Reporter her, det var Julianne Kyrie Eikrem.
19: Så er det anspent mellom Polen og Ukraina om dagen. Det hele skjedde etter at president Zelensky oppkalte en militær spesialenhet etter en nasjonalistisk guerillagruppe, UPA. Ifølge polske historikere så myrda UPA rundt 100 000 polakker under 2. verdenskrig. Og før helgen så sa den polske presidenten at han kommer til å ville frata Zelensky den aller høyeste polske utmerkelsen, den hvite ørns orden, som en konsekvens av dette.
23: Maria Bozsik viser frem et svart-hvitt fotografi av tanta skutt av ukrainske nasjonalister i 1943. Min tante løp bort for å ta hånd om sin baby. De begynte å skyte, og hun falt. Resten av familien ble tatt med i skogen og brent levende. Sier Bozsik til TV-kanalen Polsat News. Polske medier flommer nå over av fortellinger om polakker som ble myrdet under krigen av OPA, en ukrainsk guerillahær. En historisk hendelse som lenge har gitt næring til anti-ukrainske holdninger i Polen. Sist uke kalte den ukrainske presidenten en militær spesialenhet for OPAs helter. For mange ukrainere symboliserer guerillagruppen ledet av den kontroversielle Stepan Bandera, Ukrainas kamp mot Sovjetunionen. Zelensky begrunnet navnegivningen med å gjenopplive de historiske tradisjonene til den nasjonale hæren, skrev han på sin offisielle side. I Polen har Ukraina-kritikken haglet, både i medien og fra presidentpalasset.
1: Jeg
23: har bedt komiteen som tildeler Kvitørn-ordren om å frata president Zelensky hans medalje under komiteemøtet neste uke, sa Karol Navrotsky. Med militær ære og en strøm av komplimenter fikk Zelensky den høyeste polske utmerkelsen av Navrotskis forgjenger for 3 år siden. Du er en av de mest fortreffelige personene som har mottatt denne ordren for ditt arbeid med å fremme polsk-ukrainske relasjoner, sa president Duda, før han ga sin ukrainske kollega en varm klem. Nå er tonen fra polske myndigheter en helt annen. Også statsminister Donald Tusk, som normalt taler nabolandets sak, er kritisk. Dette er et alvorlig problem. President Zelenskyjs avgjørelse krenker Polens historiske følsomhet, sa Tusk. Zelensky har foreløpig ikke svart på kritikken fra Polen, men en talsmann fra ukrainsk UD skriver «Historien vår bekrefter at bare Moskva tjener på konflikter mellom ukrainere og polakker. OPA symboliserer kampen mot Moskvas imperialisme og ikke mot polakker», skrev Jorge Tychy.
18: Og det sa vår korrespondent Sofia Paszkiewicz. USA skal ha hjulpet flere titalls skip seile gjennom det stengte Hormuz-stredet de siste ukene ifølge amerikanske medier, og det skjer samtidig som forhandlingene om å åpne stredet i stor grad har egentlig stoppet opp. Reporter Håkon Benjaminsen, hva det som skjer i Hormuz-stredet akkurat nå?
2: Det virker som dette først og fremst er snakk om en hjelp der amerikanske styrker egentlig bistår lasteskip og tankskip til å følge en rute utenfor iransk farvann, sannsynligvis tett på nabolandet Oman. Så det er sannsynligvis da ikke snakk om en ren militær eskorte, men heller bistand i form av informasjon og potensielt etterretning.
18: Betyr det at det er trygt å komme seg gjennom stredet nå?
2: Nei, sannsynligvis ikke. Hormuz er fremdeles i stor grad stengt for skipstrafikk, både av USA og Iran egentlig. Og vi vet at begge parter fortsetter å angripe og stoppe skip som forsøker å passere. Senest nå den siste uken hvor ett skip ble truffet av en iransk missil. Det har jo vært forhandlinger om å åpne dette stredet gjentatte ganger nå de siste ukene, og Donald Trump selv har sagt at en avtale er nær, men per nå så har lite endret seg.
18: Vi snakket jo nå for noen minutter siden om oljeprisen og hvordan den driver og hopper opp og ned for tiden, og nå i morgentimene så er den på vei oppover mot $100 igjen. Det er et stykke dit, men den peker den retningen. Det at skip nå kommer igjennom stredet til en viss grad i hvert fall, hva kan det bety for oljeprisen?
2: Sannsynligvis betyr det ikke veldig mye. Dette her er snakk om ganske få skip totalt sett. Ifølge avisen New York Times så er det snakk om 70 skip som har passert de siste 3 ukene. Så det er alt i alt en dråpe i havet sammenlignet med antall skip som passerte før krigen startet. Da snakket vi 100 pluss skip som passerte hver dag, tusenvis i løpet av en måned, så dette her har knapt noe å si sannsynligvis.
18: Håkon Benjaminsen, takk skal du ha.
4: 1. juni i dag nærmer seg sommerjobb for mange, og de som jobber på sommeren, de tjener bedre i voksen alder enn de som ikke fiksa sommerjobb. Det sier arbeids- og inkluderingsministeren, som vil at flere skal åpne dørene for nettopp sommervikarer. Vi har møtt 2 jenter i Vestland som går en travel arbeidssommer i møte.
5: Jeg synes det har vært veldig kjekt å kunne tjene sine egne penger.
9: Snart bytter 18 år gamle Ingeborg Aasen ut skolearbeid med sommerjobb på sykehuset i Førde. Tiril Hillersøy Hestad går også en hektisk sommer i møte.
24: I år så skal jeg jobbe både på tilbords og i bu- og miljøtjenester i Førde.
9: 7 av 10 unge har sommerjobb, slik som de 2 venninnene i Førde.
23: og det gjør det lurt i, sier fylkesdirektør i NAV Vestland, Bjarte Hysing Olsen.
1: De som tidlig debuterer i arbeid, de ser vi at det statistisk også går veldig bra med videre.
23: Også NHO stemmer i. Sondre Olsen sier sommerjobb er en vinn-vinn-situasjon.
3: For mange bedrifter så er jo dette kjempeviktig, fordi de trenger flere folk når det er ferieavvikling for andre, så det er klart at de er helt avhengig av det, mange av bedriftene.
23: Tal fra LO syner at 60 000 ufrivillig står uten arbeid i sommer. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier de jobber for å få de unge ut i arbeid.
6: Altså, så var det tydelig på å oppfordre arbeidsgivere til å vurdere om de kan ta inn annen, eller kanskje flere ungdommer i sommer.
23: I Vestland har en sommerjobbkampanje fått fart på sakene, og her ble det utlyst 1000 flere sommerjobber i fjor enn året før. I Sunnfjord kommune til dømes kan en i år gi 70 unge sommerjobb, et stort byks fra tidligere år. 18 år gamle Tiril Hillersjø i Hestad i Førde fikk en av sommerjobbene sine nettopp gjennom kommunens ordning. Hun og venninna Ingeborg Aasen har følgende råd til andre som står uten jobb i sommer.
7: Bare det å være veldig på og ikke gi seg.
18: Reporter her, det var Astrid Solheim Korsvold.
4: Og noen som er på og ikke gir seg, men som likevel tar sommerferie, det er de på Stortinget, programleder i Politisk kvarter, Håvard Grønli.
8: Ja, det er jo nedtelling til sommerferie for mange nå, og på Stortinget så betyr det innspurt i flere forhandlinger. Det er to som sikter på å komme i mål denne veka, revidert nasjonalbudsjett og den oppdaterte langtidsplanen for forsvaret. Og i Politisk kvarter i dag så skal vi innom begge. MDG har kravd i budsjettforhandlingene at Oslofjorden skal berges. I det ligger også et krav om å tenke på nytt om bygging av en ny utvidet sprengstofffabrikk på Hurumlandet. Målet med den fabrikken er at den skal bedre Europas militære forsvarsevne. Problemet er at den bidrar til mer forurening av den syke fjorden.
4: Og det skal MDG få lov å diskutere med Høyre før de tar ferie i Politisk kvarter klokka 7.45.
18: Stadig flere studenter ber om spesiell tilrettelegging når de har eksamen. Tall som avisen Krono har hentet inn viser at dobbelt så mange søkte om tilrettelegging ved landets universiteter i fjor, sammenlignet med for 5 år siden. Og ved Universitetet i Oslo er det særlig psykiske lidelser som er årsaken til denne økningen. Reporter Mariana Ytreide, hva slags tilrettelegging snakker vi om her?
10: Studentene de ber om mer tid på eksamen, for eksempel om at de får sitte 1 time lenger. De kan be om å få sitte på en skjermet plass eller i enerom. De ber også om å få hvile seg eller låne utstyr som avlaster en vond kroppsdel. Og student Navisa Fala Sade, hun forteller, akkurat som hun gjorde til Avisa Krono, at hun må sitte på en skjermet plass.
25: Det som er, jeg har jo mine egne utfordringer. Fordi hvis jeg blir plassert sammen med andre, så mister jeg konsentrasjon. Og da har jeg ikke sjanse å fullføre eksamen når du sitter med 100 stykker, noen står og noen drar på do, noen snakker, og så videre.
10: Ja, for hva er det som er vanskelig for deg?
25: Konsentrasjon.
18: Hvor stor økning snakker vi om her egentlig?
10: Avisa Krono har sjekket med 4 universiteter i landet, og i fjor så var det over 6000 studenter som ba om dette, mens for 5 år siden så var det halvparten så mange, altså da var det 3000. Og det har vært spesielt kraftig økning ved universitetene i Oslo, det vil si OsloMet og Universitetet i Oslo. Universitetene i Bergen og Stavanger, de har også en økning, og der er økningen på omlag 30-60%. Og dette er altså tall om hvor mange som søker om tilrettelegging. Ved NTNU i Trondheim så har de tall på hvor mange som faktisk får tilrettelegging, og der var det i fjor flere enn noen gang.
18: Hva sier Universitetet i Oslo om økningene?
10: Universitetet i Oslo sier til Avisa Krono at stadig flere, at de jobber med å få ut dette til folk, og at det er psykiske lidelser da, særlig som er det som er vanskelig. Og de sier at de når ut til folk via plattformer og nettsider, at tilgjengeligheten rett og slett er blitt bedre. Og så sier de at folk finner ut av dette, og at de snakker sammen. Og en avisa Fala Sade sier at hun har migrene, og at tilrettelegging betyr mye.
25: Forskjellen blir jo lettere for meg å fullføre eksamen. Jeg har ikke sjanse hvis jeg sitter med 60 stykker, eller 100 stykker, eller 40 stykker. Det påvirker konsentrasjonen.
0: Det har vært litt snakk om at noen utnytter systemet. Hva tenker du om det?
25: Nei, det totalt feil. Kanskje det finns noen, man vet aldri, jeg kan ikke snakke på vegne av alle, men da det tull, fordi hvis noen mener det, så ødelegger de for alle andre som helt avhengige av det.
0: Når det du skal ha eksamen nå?
25: Fredag, og da skal jeg sitte på et sånn grupperom sammen med en eksamensvakt, og da har jeg fått en time ekstra altså.
0: Ja, for Bergenske Tidene, de har blant annet skrevet tidligere at det mange studenter som utnytter dette, men Krono har snakket med Universitetet i Oslo, og de sier at hver student får naturlig nok en egen vurdering, og i den så må de legge ved dokumentasjon fra en lege eller en fagperson som bekrefter at de gjør, som Navisa her, faktisk trenger denne hjelpen.
27: Marianne Ytrede, takk skal du ha.
19: Klokka 07.15, du følger Nyhetsmorgen.
27: På Finn.no det 6 ganger så mange annonser med ordet jentekollektiv som guttekollektiv, selv om diskrimineringsloven ikke lar huseieren velge bort leietakere på grunn av kjønn.
19: I dag starter rettssaken etter Kampen-drapet. Tamima Nibras-Johar ble drept mens hun var alene på jobb for barnevernet i fjor sommer.
27: Og mange uroer seg for hva sprøytemiddelrester på frukt og grønt gjør med kroppen. Ny forskning fra Folkehelseinstituttet viser nå at PFAS-eksponering kan være undervurdert.
19: De rekker akkurat en privat landskamp mot Sverige før det bærer over dammen til USA. Og når landslaget kommer dit, så skal de tilbringe 14 dager i Greensboro i Nord-Carolina, og der det meldt over 30 grader ut uka. Vi har hørt med folk på gata i Vestfold om hva de tror fotballlandslaget skal gjøre i de 2 ukene før startskuddet går.
11: Nei, det blir vel orientere seg litt, tenker jeg, om hva som både venter de, og selvfølgelig da lade opp. For å håpe det at de bare får den gode lagfølelsen.
12: Har du tips til hvordan de skal få det?
11: Nei, da gjelder det å henge mye sammen da, involvere seg i hverandre, chille og spille og kose seg og ja, bli gode venner.
13: De er veldig travle og er sikkert sosial og trener mye og sånt. Og kikker. Gleder seg sikkert.
12: Skal du se på fotball-VM?
13: Jeg tror ikke det, for jeg har kamp. Jeg har en boksingkamp.
12: Å, du bokser?
13: Ja.
12: Men du, hva tror du de skal gjøre på de 2 ukene?
13: Jeg tror de må trene godt. Og de må passe på deres helse. Det veldig viktig.
12: Hvordan gjør man det da, på best mulig måte, tenker du som utøver selv?
13: Så de må spise godt. Og så de må ha veldig mye vitaminer og proteiner. Trene, de må løpe, liksom. Gå på trening. Pass på å trene på fotball veldig mye, fordi de har en kamp, viktig kamp, liksom. Så de må passe på det.
12: Og så det ganske varmt der borte. Hvordan skal de klare å tilpasse seg over 30 grader?
14: Ja, sist så drev de jo å trene med søppelsekker, så jeg vet ikke om de har tenkt å gjøre det i år, men vi får se. De får vel bare bruke tida til å vende seg.
15: Drikke mye vann?
16: Ja, drikke mye vann. Det blir jo dyrt.
12: Hvordan skal de klare å akklimatisere seg, tror du?
13: Det vel ingen svar på, egentlig. Overleve.
11: Det har jeg tro på at de gutta, som spiller her på så mange ulike arenaer, det har de god kontroll på. Så ikke bekymret for det.
27: Det var Helena Rønning som snakket med folk om fotballlandslaget.
19: Dan Eggen, du var med i VM både i 94 og 98. Velkommen til Nyhetsmorgen.
26: Tusen takk.
19: Hvor bekymret du med tanke på siste taler her? For forberedelsene i 30 grader?
26: Nei, nå ikke jeg ekspert eller sånn, men jeg bekymret. Jeg tror det en stor usikkerhetsfaktor, og at vi vanskelig kan ha kontroll over det egentlig. Ja. Altså, vi har mange spillere som vant til å spille i land og har spilt under varme, men sånn som jeg husker det, og sånn som jeg tror det det noe helt annet. Når du opp mot 40 og mer, så blir alle ting ganske forskjellige.
19: Fortell hvordan det var da du satte deg på flyet i 94.
26: Det var jo mange ting, men jeg var jo veldig spent, så jeg kom med litt sånn til sist i den gruppa. Ja,
19: du ble jo omtalt som liksom Drillos ukjente spiller, VM-bomba.
26: Det riktig.
19: Ja.
26: Og så det mange grunner til det. Altså, jeg spilte jo ikke i Norge og var ikke, hva skal man si, selvskreven på forhånd i det hele tatt. Og jeg var en av de 5 siste som ble tatt ut noen uker etter de første 16 eller 18. Og da gikk nok mange i pressen i hvert fall, og bare ventet på og spekulert i og hvem kunne det være de siste, og avslørte nye muligheter, og jeg var ikke en av dem, så derfor så ble det litt overraskende til slutt når jeg ble tatt ut, og egentlig jeg og mange ble tatt litt på senga, men det gjorde jo at det for meg så var det ekstra, hva skal man si, nytt og annerledes, og jeg var både spent og nervøs.
19: Ja, hva gjorde du for å takle de følelsene best mulig?
26: Nei, sånn som jeg husker det, så gjorde jeg egentlig ingenting, fordi det gikk ganske fort at jeg ble tatt ut av en hev med praktiske ting, og jeg bodde i København, og skulle fort hjem, og så masse presse, sånn at det gikk egentlig slag i slag, og så fikk vi jo noen dager hjemme. Men jeg husker ikke det tall, men det var noe sånn, sånn som jeg tror det er nå. Og så møtes man, og så ganske fort, og så flyr man bort.
19: Ikke sant? Og så begynner det å skje. Vi hopper 4 år frem i tid til 98 og hører litt på dette.
2: Og Bjørneby.
5: Ja, ja, ja, det er gang.
2: Ja, ja, ja, ja, det er utligning igjen. Og det er sannelig meg, Dan Eggen, som på en slags måte har vært syndebukken her ved de to første skåringene. Her er 2-2. Det er Dan Eggen. Det er Dan Eggen som bringer balanse.
27: Dan Eggen som bringer balanse. Hvor mange ganger har du hørt den setningen, Dan?
26: Egentlig ikke så mange, men det er morsomt å se, og flott å se egentlig.
19: Du smiler når du ser det nå, men du ser ganske alvorlig ut på skjermen der.
26: Ja, men jeg var ung og urutinert og misfornøyd med den kampen hittil, og det føltes veldig deilig og bra å få skåret, og yes, og det var jo litt sånn. Jeg tror Drillo sa at det der er den beste skåringen han har vært med på, og det er ikke fordi det er vakkert, men det er fordi at det viser et sånt trøkk og et frisback, og så får vi ikke skåret med det samme eller sånn, men det kommer flere, og det er liksom litt sånn som vi prøvde å få til, og som egentlig alle prøver å få til. Men det er morsomt å se det nå.
19: Hva er forskjellen på å reise til VM og det å ha et

0: man gjøre det ene og det andre og sånn, og det det en faktor, og det kan fort bli ikke kult eller kjedelig, I hvert fall for noen, og man får ikke en sånn flott, jevn oppover stigning for å forberede seg optimalt for å gjøre det best mulig I de kampene som kommer hver femte dag, eller hva de gjør, en liten stund og kanskje lenger.
1: Ja, hvordan opplevde du det? Den oppladningen, hvem var du med sammen med? Hva gjorde dere?
0: Nei, jeg var litt ny I gruppa, jeg kjente ikke så mange, men null problem, og hyggelige folk, alle I støtteapparat, og man gjør ting, og jeg også kortspiller, jeg synes det morsomt, og så liksom, det nok ting sånn, men man I en liten boble, og den synes jeg egentlig var litt vanskelig etter hvert, og nå, det var litt forskjell på de to VM-ene som vi snakket om, I USA så spilte jeg ingenting, og da blir det litt langdrygt. Du liksom ikke, det tar ikke helt av. Mens I Frankrike så var jeg jo med og hele tiden og viktig og sånn, sånn at litt annerledes, men den settingen med at man så stengt, og det ikke noe liksom, rom utenfra, og så tror jeg det veldig mye mer sånn medietrøkk og ting man ikke skal, og sikkerhet og det ene og det andre, sånn at det blir sikkert enda tettere nå enn det har vært før.
1: Et råd fra Dan Eggen til gjengen som skal dra over helt på tampen veldig kort.
0: Nei, glede seg og kose seg, og det så stort og morsomt. Og så det litt sånn, på det sportslige nivå, så det jo liksom at man skal langt, man skal videre hele tiden, og det jo liksom forskjellen mellom de landene som gjør det bra, de jo der hver gang, og vet litt hvordan det Vi har en veldig ulempe der, for det har ikke vi.
1: Tusen takk for at du kom til Nyhetsmorgen for å guide både oss og de som skal dra.
2: Jo, selv takk.
3: Det mange ting å glede seg til, og I dag det mange som gleder seg over ting som skjer I norske elver og vassdrag, for I dag starter nemlig laksefiske mange steder I landet. Også I år det strenge restriksjoner på fiske etter at fangsten... Nei, nå her, hei. Hei og hå,
1: vi tjuvstartet. Vi skulle snakke om frukt.
3: Ja, jeg begynte å snakke om ting som skulle skje klokka 7:50 I stedet. Laksefiske, men folkens gleder dere til det, fordi at laksefiske noe vi skal snakke om etterpå. Nå derimot, som vi varslet for 10 minutter siden, mange uroer seg for hva sprøytemiddelrester på frukt og grønt gjør med kroppen. Ny forskning fra Folkehelseinstituttet viser nemlig at PFAS-eksponeringen kan være undervurdert. Småbarnsmor Jeanette Sundøy Johansen nøye med å renske frukten hun gir til sønnen.
4: Tar jeg en halv liter vann, blander jeg med en teskje natron.
5: I en metallbolle fylt av vatten og natron, legger Jeanette Sundøy Johansen den nyinnkjøpte bæra for å trekke I 15 minutter. Hvis hun ikke får tak I økologiske bær på butikken, det dette som må til før sønnen får smake.
4: Da det det som ikke økologisk, I håp om å få bort mer sprøytemiddelrester.
5: Da hun skulle begynne å gi sønnen fast føde, ble hun mer opptekende av ren mat og ferske råvarer. Hun opplevde at det var vanskelig å finne informasjon om hva produkt som hadde blitt brukt på maten hun kjøpte.
4: Det ganske så neddysset, og snakker du for mye om det, så kan du fort bli stemplet som litt hysterisk. Men for meg så ble det veldig viktig, og jeg føler det at det ganske urovekkende, all sprøytemiddelresten som faktisk med på frukt og grønt.
5: En ny undersøking fra Folkehelseinstituttet viser at PFAS-eksponeringen I Norge kan være undervurdert. I undersøkingen har PFAS-stoffet TFA blitt funnet I norske blodprøver for første gang. Seniorforsker ved FHI, Line Småstøen Haug, forklarer at funnet ikke automatisk betyr at det en risiko for oss.
6: Det at man finner stoffer I kroppen betyr ikke I seg selv at det utgjør en risiko. Det kommer altså an på både mengden man får I seg og hvor giftig stoffen
5: PFAS-stoff blir ofte kallet for evigvarende kjemikal, fordi de ikke blir bråtende ned I miljøet og kan hope seg opp I kroppen. Det varierer hvordan vi får I oss stoffer, men det kan mellom annet være gjennom mat, drikke og fra lufta. Småstuen Haug forklarer at så lenge mat og drikke største kjelde til eksponering av PFAS, vil det alltid være et nivå av det I kroppen.
6: Det ikke sånn at hvis vi slutter å bruke produkter med PFAS I dag, så vil det bety at vi ikke har noe I kroppen I morgen. Så det jo sånn at for noen av disse PFAS-ene, så fant man jo ut at mer enn halvparten av den europeiske befolkningen får I seg mer enn det som man mener trygt. Så det jo absolutt grunn til bekymring.
5: Det nye funnet har fått matformidler Kristoffer Gregersen til å reagere. Han koblet deg til enkelte moderne sprøytemidler som blir brukt på frukt og grønt. Småbarnsfaren er spesielt

0: spesielt bekymret for barna, fordi kroppen deres i utvikling.
1: Det synes jeg skremmende. Det jo sånn at vi blir oppfordret til å spise mer frukt og grønt, spesielt barn også. For det vel det jeg egentlig savner, det mer åpenhet fra mattilsynet og myndighetene sin side, og hva vi faktisk spiser og hva maten er faktisk behandlet med. Da.
0: Seniorrådgiver i mattilsynet, Julie Testal Haaland, skjønner at flere synes det vanskelig å orientere seg i debatten om hva som sunn og trygg mat. Hun peker likevel på at det tydelige regler for plantevernmiddel.
2: Det strenge regler for godkjenning av plantevernmidler, og det strenge regler for bruken av plantevernmidler, og det strenge regler for hvor mye rester det kan finnes i maten. Og her setter vi grenseverdiene så lavt som mulig, basert på den kunnskapen vi har om innholdet.
3: Bama-gruppen skriver til NRK at bruk av plantevernmiddel strengt regulert, og at de gjennomfører flere tusen årlige analyser for rester av plantevernmidler på produktene de skal ha ut i norske butikker. Reporter her, det var Ingeborg Børve Skjold. Lyst på verdenskjent kunst i stua di, og ikke har lyst til å dra til Munch-museet hver eneste dag. 37 av Edvard Munchs verker blir nå tilgjengelig digitalt for dem med Samsung kunst-tv-modeller, altså dette kunstabonnementet til Samsung. Den digitale samlingen omfatter blant annet verk som Skrik, Livets dans og Melankoli, samt flere verk fra Munch-museets samling. Straks, Jon Brannes klar med siste nytt.
4: En podcast fra NRK.
5: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene i moderne afrikansk historie. Charles Taylor støttet systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater i stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
4: Hør Tyrann i appen NRK Radio.
6: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Å lytte til elevene skal få ned fraværet i skolen, sier nye retningslinjer. Tamima ble drept på jobb for barnevernet. I dag starter rettssaken. Og mannlige studenter møter fordommer når de skal leie bolig.
7: Med en gang gutter flytter inn, så blir det bråk klokka 5 på natta og helt kanankas.
6: God morgen. Vi skal begynne med nye retningslinjer, eller forslag til det, mot fravær i skolen. Elevene må lyttes til i langt større grad enn i dag, står det der. Tiltakene som sendes på høring fra Utdanningsdirektoratet i dag skal få ned fraværet, som øker på alle trinn i skolen. Utdanningsdirektør Morten Rosenqvist sier elever i mange alvorlige fraværssaker blir lyttet for dårlig til.
8: Det som har skjedd er gjerne at det har gått alt for lang tid før man har snakket med eleven, det har gått for lang tid før man har snakket med hjemme, det har gått for lang tid før man har begynt å kartlegge og lage en plan. Og det er nettopp det vi ønsker, at det skal bli bedre.
9: I forslagene som legges frem for å få ned fraværet, står det at elever som sliter med fravær skal få velge seg en egen kontaktperson på skolen. Det er skolens oppgave å sørge for at det tillit mellom foreldre, skole og elever. Hvis eleven og foresatte ønsker det, kan skolen tilby hjemmebesøk. Og eleven bør selv få lov til å være med og planlegge og legge opp møter som handler om eget fravær.
10: Det er veldig mange elever med veldig ulike behov på norske skoler, og dersom elevene selv skal få lov til å bestemme mer, blir det ikke kaos da?
11: Nei, vi tenker jo nettopp at elevstemmen er viktig å få frem, og så er det skolen og alle de som jobber rundt skolen som er de profesjonelle, og som da skal se på, ja, hva er det vi nå trenger å gjøre videre.
12: Jeg tror nok at det er veldig viktig at man har en god elevmedvirkning, men samtidig så er det sånn at det løser ikke problemene alene.
9: Det sier leder i Utdanningsforbundet, Geir Røsvold.
12: Det er fryktelig viktig at man har tilstrekkelige ressurser og fagfolk, sånn at man settes godt i stand til å følge opp de ungene som har et bekymringsfullt høyt fravær.
11: Ja, da drar du opp en større bemanningsdebatt enn det vi har vurdert her.
6: Sa utdanningsdirektør Morten Rosenqvist til reporter Marianne Ytreide. USA skal ha hjulpet flere titals skip seile gjennom det stengte Hormuz-stredet de siste ukene, ifølge amerikanske medier. Og dette skjer samtidig som USA og Iran fortsetter å angripe hverandre. Reporter Håkon Benjaminsen, hva siste nytt fra Persiabukta?
13: Det virker som dette først og fremst snakk om at amerikanske styrker hjelper skip passere Hormuz-stredet langs en rute utenfor iransk farvann, sannsynligvis ganske tett på nabolandet Oman. Så dette altså ikke en ren militær eskorte, men heller bistand i form av informasjon og sannsynligvis etterretning.
6: Er det blitt tryggere å passere Hormuz-stredet med dette?
13: Nei, Hormuz er i stor grad stengt, slik det har vært i ganske mange måneder nå. Både USA og Iran fortsetter å blokkere stredet, og partene fortsetter også å skyte og angripe hverandre på ulike steder i regionen. Senest i natt så ble det meldt om flere angrep mot Kuwait, blant annet mot en amerikansk base i landet. Og det skjedde blant annet etter at amerikanske styrker også gjennomførte flere angrep mot Iran.
6: Hva skjer med oljeprisen da, Håkon?
13: Sannsynligvis ikke veldig mye. Det skal være snakk om omkring 70 skip som har passert Hormuz-stredet ved hjelp av USA de siste tre ukene. Det en dråpe i havet sammenlignet med det vi så før krigen. Nå kanskje vi har 2-3 skip om dagen. Før krigen så snakket vi omkring 100 skip. Cirka. Så fremdeles er det flere hundre skip og tusenvis av sjøfolk som sitter fast bak Hormuz-stredet inne i Persiabukta.
6: Oljeprisen har steget til over $93 nå. Vi kan jo minne om at den var $70 før USA og Israel angrep Iran 28. februar. Takk skal du ha, Håkon Benjaminsen. Vi skal hjem igjen, for på Finn.no er det 6 ganger så mange annonser med ordet «jentekollektiv» enn med ordet guttekollektiv. Selv om diskrimineringsloven ikke lar huseieren velge bort leietakere på grunn av kjønn, så finnes det måter å snike seg unna det på.
7: Vi er 3 rolige og målrettede gutter, en studerer økonomi og en jus.
14: Når 19 år gamle Alfred Bø sender meldinger til utleiegårder, må han tenke godt igjennom hva han skriver.
7: Virker som om jeg nesten litt redd for at med en gang gutter flytter inn, så blir det bråk klokka 5 på natta og helt kanankas.
14: For det nemlig flere utleiegårder som bare vil legge ut til jenter.
15: Etter likestilling og diskrimineringsloven så det forbudt å diskriminere, blant annet på grunn av kjønn.
14: Det sier jurist Thea Gabrielsen i likestillings- og diskrimineringsombudet. Men det finnes måter å snike seg unna lova på.
15: Hvis det etablert jentekollektiv, eller guttekollektiv for den saks skyld, hvis du ønsker en ny beboer, og de deler bad, deler kjøkken, tett på, da vil det ofte være saklig å ønske noen som de andre først er trygge på inn i kulturen. Det kan være lov.
14: Det advokat Tom Risa i Leieboerforeningen uenig i.
16: Det ikke slik at folk springer naken rundt i kollektivet og løper rundt med kjønnsorganene sine hengende ute. Og dessuten, hvis man ønsker å være på et bad, så låser man døren.
14: Men det hjelper ikke med diskrimineringslov når utleggerne ikke svarer, så Alfred Bø må bare brette opp ærma når han først får svar.
7: Jeg var faktisk på visning for 2 dager siden, men da tok jeg tog på dagen. Bare for å dra på den visningen. For det liksom så sjeldent, da. Så du må egentlig bare ta mulighetene når de kommer.
6: Reporter her var Julianne Curie Eikrem. I dag starter rettssaken mot en 18 år gammel mann etter drapet på Kampen i Oslo i fjor. Tamima Nibras Juhar ble drept mens hun var alene på jobb for barnevernet. George Wilms ble først sikta også for terror, men i retten han bare tiltalt for drap. Aktor og statsadvokat Cecilie Sløsser Møller forklarer hvorfor.
17: Påtalemyndigheten, altså både politiadvokat, statsadvokat og riksadvokat, vurderer det slik at det ikke foreligger terrorhensikt. Det holder ikke å ha høyere ekstreme ideer og tanker for å tiltales og dømmes for terror.
18: Under et fengslingsmøte i april i år erkjente den tiltalte for første gang straffskyld for drapet. Et sentralt bevis i saken den tiltaltes egen forklaring. Flere ting blir viktig å få belyst under rettssaken, forteller Sløsser Møller.
17: Først og fremst bakgrunnen for drapet. tiltalte erkjenner å ha begått drapet, men for oss blir det viktig å belyse hvorvidt drapet var planlagt, hva slags motiv han hadde og så videre.
18: I tiltalen har påtalemyndigheten tatt forbehold om at det kan bli lagt ned påstand om forvaringsstraff.
17: Forvaring er jo en ubestemt straff som idømmes de farligste forbryterne. Vi vil vurdere om vilkårene for forvaring foreligger når alle bevisene er ført.
18: Hva skal til for at du som statsadvokat vil legge ned påstand om forvaring i denne saken?
17: Dersom jeg mener at fengselsstraff ikke vil være tilstrekkelig for å verne samfunnet mot lignende eller tilsvarende handlinger, så vil jeg påstå at retten idømmer forvaring.
6: Det er satt av 9 dager til rettssaken i Oslo tingrett, og reporter her var Jens Christian Sundby. Hele Norge gleder seg til fotball-VM, sies det, og Norsk Tipping forventer spillrekorder på oddsen. Organisasjoner som jobber mot avhengighet frykter at mange kan gå på smeller i sene nattetimer mens det spilles fotball i Nord-Amerika. Blant dem Spillavhengighet Norge og Magnus Pedersen.
19: Så det er veldig problematisk at vi har et spilltilbud som er åpent helt på motsatt side av døgnet av når hjelpetilbudene er åpne. For det betyr at folk har en lavere mulighet til å få tidlig hjelp når de oppdager at hei, det her er faktisk ikke bra.
20: Debatten rundt døgnåpen skjenking under fotball-VM har rast de siste ukene. Det har både blitt hyllet og slaktet. Norsk Tipping har også fått lov til å ha døgnåpent spill på oddsen under VM. Og denne kombinasjonen er ikke heldig, mener Pedersen.
19: For at de to er farlige i seg selv, men når du kombinerer dem, så er de ekstra farlige. Så det er ingenting vi ser som er bra og fornuftig med å åpne opp for hverken pengespill eller alkoholkonsum på natta mens VM pågår. Det må også gå an å nyte kampene uten at de her to tingene skal være, gå hand i hand.
20: Det er Lotteritilsynet som har gitt Norsk Tipping tillatelse til å holde nattåpent. Avdelingsdirektør i tilsynet Tore Bell sier at et viktig argument for tillatelsen er at mange hadde valgt utenlandske spillselskaper som alternativ hvis de ikke hadde fått lov til å spille hos Norsk Tipping.
21: Det er stor spillelyst i samfunnet, og vi ønsker å kanalisere den spillelysten inn på trygge og ansvarlige tilbud som da Norsk Tipping har.
6: Reporter Hans Christian Rangnes, NRK Dagsnytt var ved Arild Svalbjørg og i studio Jon Brannes.
3: I dag starter laksefiske mange steder i landet, altså i år under strenge restriksjoner etter at fangsten i fjor var den nest laveste, bare 2024 var lavere. Vi skal til Osfossen i Osen. Man skulle jo tro, reporter Håvard Heggen, at du sto ved en foss, men det gjør du altså ikke. Det er en nydelig, flat lakselv bak deg der.
22: Ja, her er lakselv, men det er også en foss rett her borte, som dere ser. Nydelig foss.
3: Ja, der er fossen.
22: Ser et fint stryk. Ja, ja, ja. Ser et fint stryk lenger nede. Der ene laksefiskeren etter andre nå kom til gang, og jeg spente nå på denne første dagen. Da. Og jeg har med Kim André Herstad, guide og fisker. Du var oppe ganske tidlig natt, men det var flere av dere som var her tidlig, var ikke det sånn?
23: Vi var i gang rundt midnatt. Jeg hadde lite økt da, og så var det noen morgenfugler, så var kvart på 4 var det vel vi var i gang for fullt da.
22: Så det gjelder å være A-menneske når du er laksefisker?
23: Det kan være en fordel. Det er absolutt.
22: Og hvordan har det gått denne første dagen? Det går rykte om at dere har fått en skikkelig bra laks.
23: Har fått en fin laks på land. Et par stykker som har vært borte og mistet en fisk, men kun en som har landet til nå da.
22: Og hvordan er spenningen for dere som er laksefiskere nå, denne første dagen egentlig?
23: Nei, hva man skal si? Julafton, nyttårsaften, 17. mai, alt er nå egentlig inn på en dag da.
22: Det kribler litt ekstra i magen når det kommer i gang?
23: Absolutt.
22: Men så vet jo du også som alle andre laksefiskere at det har vært litt begredelige sesonger i det siste. Både 2024 og 2025 var dårlig år, og historisk dårlig faktisk. Legger det en demper på stemningen?
23: Ja. Det vil jeg si.
22: På hva måte?
23: Nei, det er jo, man kjenner litt på det i forhold til når man går i elva. Man både føler og ser forskjellen fra år til år. Da. Så ja, det, man kjenner det litt i hjertet som laksfisker. Altså.
22: Merker du det selv også når du fisker at det er mindre napp enn ellers?
23: Ja, Det er jo mindre fisk, så da blir nå det litt færre kamper gjennom sommeren.
22: Så det tar lengre tid mellom hver gang du får napp?
23: Ja, stemmer.
22: Hvordan er dialogen mellom laksefiskerne for å holde mot oppe da, i sånne typer situasjoner?
23: Nei, vi laksefiskere er vel kjent for å ha mange teorier om det ene og det andre. Og, så vi pratet om i sted at skodda ligger litt lavt i dag. Og, så, eller så aner man alltid tidligere år man enten har et bilde eller kan se tilbake eller noen skrytehistorier.
22: Ja, for nå er det jo bra med regnet, og jeg tenkte automatisk at det var godt bra for laksfisket, men så kom du jo og snakket om skodda med en gang. Hva er det med skodda?
23: Nei, hva er det med skodda her? Nei, det er vel noe med trykket i lufta som gjør til at stort sett er det alltid noe dårligere fiske når skodda ligger sånn som vi gjør nå. Da.
22: Du får ta et lite kast, så vi ser litt teknikken, hvordan du gjør det her.
23: Så lenge,
22: det kom fast i bånd, ja. Det er min feil. Det må jeg ta på min kappe. Men ok, den, som en erfaren laksefisker så får du vel det løst,
23: jeg tror. Vi får den løst, men
22: jeg tror ikke du får et kast fra meg nå. Nei, jeg skjønner. Ok, jeg tror vi får stoppe det her også. Men i alle fall, laksefisker er i alle fall i gang, og så får vi se hvor dette går utover formiddagen.
3: Reporter Håvard Heggen med oss fra elven der store fangster skal tas i løpet av dagen. Dette er Nyhetsmorgen, NRK P2, NRK 1 og alltid nyheter og apper og det hele. Klokken er straks 7:45. Det er straks politisk kvarter med andre ord. Liten nyhetsoppdatering først. Elevene må lyttes til i langt større grad enn i dag. Det slås fast i de nye nasjonale retningslinjene mot fravær i skolen. I dag starter rettssaken mot en 18 år gammel mann etter drapet på Kampen i Oslo. Og luftvernet i Kuwait er aktivert for å stanse drone- og rakettangrep mot landet, opplyser hæren der. Det er 1. juni i dag, det betyr første sommerdag, og selvfølgelig også at det begynner å nærme seg sommerferie for enkelte, og hvordan det kommer til å prege politisk kvarter i dag, ja, det gjenstår å se om det er feriestemning eller debattglade mennesker i studio. Håvard Grønli er i det minste klar med sine gjester.

0: Alle vil bedre forsvarsevna raskt. Alle vil berge den sterkt forurena Oslofjorden. Men hva gjør vi dersom to omsyn står mot hverandre? Politisk kvarter skal handle om den militære sprengstofffabrikken som er blitt tema i budsjettforhandlingene på Stortinget. Etter ønske fra regjeringen blir det planlagt en utviding av fabrikkanlegget til selskapet Chemring Nobel, som produserer militært sprengstoff brukt i for eksempel artillerigranater, luftvernmissil og presisjonsvåpen. Det som blir levert herfra er viktig for hele Europa, og det trengs mer. Planene om å bygge nytt ved eksisterende fabrikk på Hurumlandet vest for Oslofjorden er ute på høring nå. Men MDG fortalte gjennom NRK før helga at å berge den syke Oslofjorden er et viktig krav fra partiet i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. I det utspillet ligger også krav om en ny vurdering av plasseringen av den nye sprengstofffabrikken. Og hva er natur- og miljøargumenter for det, stortingsrepresentant Une Bastholm?
1: Ja, det her er et stort sammenhengende friluftsområde, altså Hurumarka, som også har en del gammel skog, og det er en av de få større områdene sammenhengende i Asker kommune, i et område av Norge rundt hovedstaden, som ellers er mest tett befolket av i hele Norge. Sant? Og så har du i tillegg det at utslippene fra en sånn ny fabrikk, altså utvidelse av fabrikken, vil gi store nye utslipp av nitrogen til Oslofjorden. Og regjeringen kan ikke si hvor mye det kommer til å være. De har ikke satt kravene enda. Det ligger ikke som premiss i det hele tatt i arbeidet der det ligger nå. Så vil de jo måtte ha en utslippstillatelse etterhvert. Men i det du har egentlig bestemt deg for å legge fabrikken og et stort lager, alt det her, og det skal til sammen bli flere hundre fotballbaner, som nå skal lage hull i et sammenhengende friluftsområde, når de først har bestemt seg for det, som i seg selv er ganske spinnvill i det, synes jeg, så fanger jo bordet, det forstår alle, og i det Chemring Nobel sier at vel, vi klarer bare 80% rensing, for eksempel, så vil de jo måtte gi den utslippslatsen.
0: Er MDG mot at Norge produserer mer militært sprengstoff, eller bare mot at vi produserer det akkurat her?
1: Vi er spesielt imot at man lande på en beslutning, og det er det man har gjort her. Man har veldig tidlig sett seg ut Hurumarka, fordi det har nærhet til eksisterende anlegg, før man gjør en skikkelig vurdering av skaden. For det her er et område som vil gi altså, stor naturskade, dobbelt naturskade både til Oslofjorden og til Hurumarka, går for den lokasjonen. Så vi er jo ikke imot, og vi vil jo til og med si at det er viktig at Norge er med og bidrar til å øke beredskapen til Europa. Det er jo demokratiet vi her skal forsvare. Vi må passe på at vi ikke da angriper demokratiet og tilliten som folk skal ha til prosesser i Norge.
0: Hvordan angriper demokratiet?
1: Ved å så tidlig konkludere på at det her det skal ligge. Så det oppleves jo både for lokalbefolkningen og for oss i Stortinget som kjenner prosessen, som at hele greia har vært en skinnprosess til nå. Man har innskrenket hele veien også mulighetene, og vi får ikke ordentlig svar på hvorfor. Vi vet at dette er et område som sånn, sikkerhetsmessig kan egne seg, for det er kupert, ikke sant? Det gir en del naturlig skjerming og sånn, men det har vi mye av i Norge.
0: Nei, det sier Forsvarsbygg, så er dette eneste aktuelle plassering.
1: Ja, men Chemring Nobel har også veldig tidlig fått lov til å legge premissene for hva som blir vurdert. For eksempel at det skal være i nærheten av eksisterende anlegg. Og vi må huske at de har allerede fått utvidelse. Altså, du har et anlegg i dag, også produksjonsanlegg, og så har de fått utvidelse som de driver å jobbe med nå, som vil, er det som liksom i kortest tid, nærmest i tid, vil gi økt produksjonskapasitet. Og så er det snakk om det her store nye området i selve Hurumarka, som vi kunne ha valgt å legge til et annet sted.
0: Men hvis du skal få gjennom ditt krav da, så er det jo sånn at høsten 24 så startet en mulighetsstudie for alternative tomter som landet på at Hurumlandet var best. Hvis MDG-kravet om å se på andre lokaliseringer skal bli lyttet til, så setter du jo prosessen tilbake nesten 2 år mens Europa er i krig.
1: Nei, vi tror det er omvendt. Vi tror at for å spare omvendt tid, og nettopp fordi det haster, så bør man komme ut riktig fra start og utrede flere alternativer samtidig, på skikkelig. Fordi det som lå i mulighetsstudien, som det heter, der man på en måte pekte på flere, det var veldig overfladiske vurderinger. Og det er flere kommuner også som har tilbudt å kunne gi arealer til en sånn sprengstoffproduksjon. Og så kan man sånn sikkerhetspolitisk også se spørsmålstegn ved at man skal samle så mye av produksjonen i ett område, og gjøre også både lokalsamfunn og nærheten til hovedstadsbefolkningen så sårbar for potensielle angrep eller sabotasje da, av sprengstoff anlegg og logistikk, altså infrastruktur, havn og sånt som det her vil innebære.
0: Skjønner. Kravet fra MDG lagt frem for regjeringen i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Regjeringen ved Forsvarsdepartementet fikk tilbud om å komme i Politisk kvarter, men takk og nei. Vi tar dilemmadebatten med deg, Peter Frølich, leder i utenriks- og forsvarskomiteen fra Høyre. Du er opptaken av å få opp denne produksjonen raskt. Hva synes du om at et slikt krav blir løftet inn i en budsjettforhandlingsrunde?
2: Jeg tenker det helt fair at MDG fighter for det de opptatt av, og jeg anerkjenner også selvfølgelig at her det viktige hensyn som står mot hverandre. Og det går ikke an å gjøre et inngrep som dette uten at det dessverre går på bekostning av for eksempel friluftsområder. Men så det sånn at vi i krig i Europa, at dette akkurat den type utstyr og ammunisjon som NATO og Norge trenger nå for å kunne ruste opp lagrene sine. Og vi som politikere har jo et grunnleggende ansvar for befolkningen vår. Det at vi slipper samme situasjon som ukrainerne har nå, hvor de våkner om natten av at luftalarmen går, eller at flyalarmen går, og at de tom for luftvern. At ikke man har noe å forsvare seg med. At ikke vi sender soldatene våre inn i krig uten ammunisjon. Derfor må produksjonen opp, og ting har gått så vanvittig sakte i Norge hittil, og vi kan ikke ha nye runder nå med utsettelser.
0: Men når to gode omsyn står mot hverandre da, hvorfor må militær beredskap gå foran i kø?
2: I dette tilfellet så er det altså en fabrikk som det kun finnes en annen av i land vi samarbeider med. Så dette er utstyr som er helt grunnleggende avgjørende for at vi skal kunne forsvare oss. Det er det som er hovedkomponent i luftvern, i presisjonsild, i artilleri og ammunisjon. Uten dette kan vi ikke forsvare oss.
0: Og
2: vi
0: har hatt debatter gående. Og da må faktisk naturen vike.
2: Ja, i dette tilfellet så er det heldigvis ikke sånn at det går på dramatisk bekostning av natur og friluftsliv i Norge. Det har negative konsekvenser, men det er håndterlige, og derfor er det viktig med gjennomføringskraft og handlekraft for å få opp produksjonen i Norge.
0: Astholm.
1: Jeg synes jo, det er mye å være enig i, og alvoret er stort, men alvoret er også stort når du begynner å angripe tillit i befolkningen, for at i hvert fall prosessene skal være skikkelig. Du begynner å angripe naturverdier, som i hvert fall hvis du snakker om Oslofjorden, 2 millioner innbyggere i Norge er avhengige av, og har du en frisk fjord, så gir det både tilhørighet, tillit, samhold, alle opplevelsene de gir, men også matberedskap, det her er næringsliv, så det er jeg mener man har kraftig undervurdert og politisk tatt veldig lett på hvor stor skade det gjør, og så tidlig har konkludert på et område som gir så stor skade på så mange måter.
0: Frølich, selv om beredskapssituasjonen er akutt nå, så vil jo en utvidet fabrikk stå lenge. Er det ikke i slike situasjoner en faktisk kan koste på seg å ta litt ekstra tid da?
2: Jo, men jeg oppfatter egentlig ikke at jeg har gjort et kan du si, hurtig arbeid her. Du nevnte selv at det var en mulighetsstudie som startet i 2024. Altså det er 2 år siden, og vi snakker om en situasjon hvor Europa er i krig og Ukraina fighter for sin overlevelse. Vi bruker likevel da 2 år på en utredelse, og dette går inn i et mønster i Norge. Nå har vi hatt skytefelt i Nord-Norge som er viktig for forsvarsevnen vår. Den er stanset på grunn av reindrift. Vi har behov for artilleri, ammunisjon, produksjon i Norge. Det er stanset fordi regjeringen ikke klarer å gi godkjenning til strøm. Vi har behov for å produsere luftvern i Norge. Det er stanset av saksbehandlere i statsforvalteren. Vi har behov for å teste ut droner i Norge. Der er det blitt rot fordi at man har ikke visst om det er forsvarsdepartementet eller luftfartstilsynet som skal gi godkjenningene. Ja. Altså, vi er ferd med å sakke akter ut på grunn av byråkrati.
0: Vi evner ikke å skynde oss da, det er det du sier.
2: Vi er nødt til å ta beslutninger raskere når det er krig og krise i Europa. Det betyr ikke at vi skal gå helt på bekostning av all alminnelig saksbehandling, men her er det jo gjort et grundig arbeid. Undersøkt 350 alternative lokasjoner. Alle lokasjonene ender også dessverre med noe utslipp i Oslofjorden. Så det problemet må vi løse, men vi må løse det på andre måter
0: akkurat, enn å stoppe akkurat denne fabrikken. Og til akkurat det fjordargumentet som MDG faktisk løftet fram i revidert prosessen, da, Bastholm. Utslippet fra den nye fabrikken er svært små i forhold til hva jordbruk og kloakk bidrar med til fjorden. Også en rapport fra Norsk institutt for vannforskning omtaler utslipp fra en ny fabrikk faktisk som ubetydelige. Overdriver dere hvor ille dette er da?
1: Nei, og dessverre, den rapporten legger jo også noen ting til grunn, da, og vi alle prøver jo her. Alle må liksom forholde seg til det Kemring Nobel, altså et industriselskap mener og hevder at den
0: som
1: vil klare...
0: Som utreder på oppdrag fra regjeringen, ja, men, som vil ha dette.
1: Men når jeg spør regjeringen, de trygge på at det er moden teknologi som vises det her, som du kan innføre? Har de satt noen begrensninger på hvor mye utslipp det kan være? Så er sannheten nei. Sånn at det er ingenting her I rammen rundt som legger begrensning på nye, og det nye utslipp. Og det her snakk om store, nye og vedvarende utslipp I en fjord, hvor vi bruker både mye penger nå, og mange kommuner og innbyggere også må betale ekstra nå for å få til rensing av utslipp til fjorden.
0: Ok. Vi sier takk til Une Bastholm, så får vi se hvordan det går med revidert forhandlingene. De forhandlingene har frist I slutten av denne veka, men allerede innan torsdag bør partiet på Stortinget ha kommet til en semje I forhandlingene om en oppdatering av langtidsplanen for forsvaret. Mens budsjettforhandlingene da går mellom de rødgrønne, så skiler forsvarsforhandlingene seg ut med at alle partier på Stortinget forhandler sammen. Og Petter Frølik, du da leder I komiteen der forhandlingene skjer og styrer disse samtalene. Hvor opptatt du av at den får til en ny avtale der alle partier med?
2: Jeg tror det viktig for Norge at alle partier står samlet om de langsiktige forsvarsplanene våre. Det gir stabilitet, det gir en forutsigbarhet, det sender et signal til allierte om at vi står fast på forpliktelsene våre og at vi ønsker å styrke forsvaret. Og så det også viktig med tanke på at vi har en ganske svak mindretalsregjering I Norge, som styrer på et usikkert parlamentarisk grunnlag, at vi kan vite med sikkerhet at det I alle fall en ting det enighet om I Norge, selv om det krangler så mye annet på Stortinget, så det enighet om forsvarsplanene. Så derfor har det vært viktig gjennom hele denne prosessen å forsøke å holde alle ni partier samlet.
0: Og der du står nå da, tre dryge døgn før fristen, tror du at den får til dette?
2: Altså, ja, det vel et uttrykk som tro kan man gjøre I kirken. Det 50-50...
0: Nå det I studio.
2: Ja, ikke sant? Det er 50-50, vil jeg tro, for det at det harde forhandlinger, og partiene har ulike syn på både pengebruk og innretning av forsvaret, men sånn skal det være. Og det viktigste at tonen god, konstruktiviteten god, og målet at alle kan samles og presentere et godt forlik.
0: Tema som drone... Luftvern til folketette område, styrking av heimevernet har særlig vært fremme. Hva handler det mest om av disse tingene da, nå I innspurten?
2: Det ikke noe å legge skjul på at det har vært tøffe diskusjoner om økonomien selvfølgelig. Altså, forsvaret trenger betydelig mer driftsmidler for å kunne fungere med det systemet de har I dag.
0: Så det handler det mer om budsjett enn disse konkrete...
2: Nei, altså hvis du, I tillegg til kan du si, den alminnelige driftssituasjonen I forsvaret, så det luftvern som på blokken, det droner, det trening, spesielt for heimevernet, og så det også viktig for mange partier med en sterkere kontroll over økonomistyringen I forsvaret. Så her mange temaer som har vært diskutert, men... Vi får se om det kommer hvit røyk I skorstein.
0: Men ja, la oss ta pengepoenget da, for vi står jo I tid der alle snakker om beredskap, og mange snakker også om uro for høy offentlig pengebruk samtidig. Tidligere I vår så la regjeringen fram 115 nye milliarder til langtidsplanen, som kan være på nesten svimlende 2000 milliarder kroner, når dere ferdige sannsynligvis. Må forsvaret bli enda dyrere, om du skal få til at alle partier stiller seg bak dette?
2: Nei, ikke nødvendigvis. Det ikke en sånn voldsom drive om å bare øke pengebruken for enhver pris.
0: Men du sa jo at det handler om samlet driftsmidler. Det betyr vel mer?
2: Det betyr, det er riktig. Det betyr noe mer midler til å drifte det forsvaret vi faktisk har. Men vi vel så opptatt av å kunne drive mer effektivt, og også kunne kjøpe inn utstyr som kanskje også har en lavere pris enn det som kan vi si, etablerte systemer og dyre systemer. Så her en balanse I dette. Men det viktigste også å få en sterkere forsvarsevne ut av de pengene vi faktisk skal bruke.
0: Men kan forhandlingene I løpet av denne veka, det kan vel ikke ende med at dere drar ned bevilgningene ut fra det regjeringen har foreslått?
2: Nei, men pengebruken går heller ikke amok, for å si det sånn. Det man ønsker å gjøre å treffe målrettet på utstyr som man vet kan gi en sterkere kampkraft uten at det koster skjorten. Et eksempel jo droner, for eksempel. Vi ser jo nå at billige droner kan ha stor effekt på slagmarken, og det et av feltene som kan gi et sterkere forsvar I Norge.
0: Vi får se om noen andre går amok da, I løpet av veka. Takk til Petter Frølik, programleder I Politisk kvarter, Håvard Grønli.
3: God morgen fra NRK Nyheter, klokka åtte. Skolene må høre mer på elever som mye borte fra undervisningen. Det et av forslagene fra utdanningsdirektoratet som skal få ned fraværet, som øker på alle trinn. De viser til erfaringer fra alvorlige saker der det har tatt for lang tid før skolene har snakket med elever og familiene deres om mye fravær, og at tiltak kommet sent i gang. I dag sender de forslaget til en plan på høring. Libanons president fordømmer Israels opptrapping av krigen sør i landet. Israels aggresjon ondskapsfull og forkastelig, skriver Joseph Aoun i sosiale medier i dag tidlig. I går sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu at han selv ga ordre om å sende flere styrker inn i nabolandet i krigen mot Hezbollah-militsen. Blant annet har israelske soldater tatt kontroll over Bofor-festninga, som regnes som strategisk viktig sør i Libanon. FNs sikkerhetsråd skal ha et krisemøte om krigføringa i dag. Og i Kuwait skyter luftvern ned droner og raketter, sier luftforsvaret i landet ved Persiabukta. Revolusjonsgarden i Iran sier de angriper en amerikansk flybase, men har ikke bekreftet at det den i Kuwait. De sier angrepet gjengjeld for at USA har angrepet mål sør i Iran i helga, melder Reuters. Tjuvfiskere kan ødelegge laksestammen i Driva i Sunndal og Oppdal, sier de som har fiskerettigheter. Vassdraget et av to i Norge som enda ikke friskmeldt fra gyroparasitten. Det brukt minst 200 millioner kroner i over 10 år på et prosjekt for å utslette den, men ulovlig fiske kan ødelegge alt sammen, frykter Erik Forbregd Henriksen i Driva Elveeierlag.
4: Det vanskelig for oss i fiskeoppsynet å være til stede til enhver tid. Det foregår helt sikkert masse fiske som vi ikke får tips om og som vi ikke oppdager.
5: De fleste utlendinger som også uttrykker at de ikke kan språket.
4: Nei, det blant annet trailersjåfører, og så har de tillegg tilfeller ved lokale som bryter fiskeforbudet med viten og vilje.
5: Lovbrytere risikerer en bot på 18 000 kroner. Politistasjonssjef i Sunndal, Olav Bråten, ber folk være snar med å tipse.
6: Så det jo da avhengig av at de blir kjent igjen, og at vi har navn på dem før at de kan bli eventuelt straffet for flukt.
3: Reporter Marius André Stenberg. Den franske marinen bora en oljetanker fra den såkalte skyggeflåten i går, sier Frankrikes president. Skipet frakta olje fra Russland i strid med internasjonale økonomiske sanksjoner mot landet på grunn av krigen i Ukraina. President Emmanuel Macron sier boringa skjedde i Atlanterhavet med bistand fra blant andre Storbritannia og var i tråd med internasjonal havrett og folkerett. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
7: God morgen, dette Nyhetsmorgen. Klokka tre minutter over åtte.
8: De som mest borte fra skolen må lyttes til. I dag kommer det nye retningslinjer for skolefravær.
7: Tamima ble drept mens hun var alene på jobb for barnevernet i fjor sommer. Kampen drapet skal opp for retten i dag.
8: Og så skal vi til Afrikas Horn og et rikt land med mye intern uro og spør hvor demokratisk egentlig dagens valg i Etiopia?
7: Så blir mye snakk om penger i mandagspanelet, Birger. Det store penger som kommer til å prege nyhetsbildet denne uka. Hva annet det dere skal spå at blir ukas store sak?
8: Nei, det vi skal snakke om i dagens mandagspanel ytringsfrihet, for det to store arrangement denne uken i Lillehammer og Oslo med store navn, så vi skal innom det også. Og vi i dag...
7: Birger Kvålsrud Åsund og Marte Kvås Arntzen, og vi blir her en time til. Velkommen til.
8: Ja, elevene må også lyttes til i langt større grad enn i dag. Det står i de nye nasjonale retningslinjer mot fravær som sendes på høring fra utdanningsdirektoratet nå. Tiltakene skal få ned skolefraværet som øker på alle trinn i skolen. Og direktør i utdanningsdirektoratet Morten Rosenqvist sier de ønsker med retningslinjene at elever med stort fravær skal oppleve at de blir lyttet til.
9: Alle elever som begynner å få et problem med fravær, de opplever at de blir tatt tak i og hjulpet på en god måte og tidligst mulig.
10: Det sier direktør i utdanningsdirektoratet Morten Rosenqvist. Han mener de nye tiltakene som legges frem i dag vil gjøre at skolefraværet som øker på alle trinn i Norge blir mindre.
9: Noen veldig gode til dette, og noen får det ikke helt til. Så når vi går for eksempel i de sakene som, som har gått ordentlig dårlig og kommet ja, til statsforvalteren og så videre, og vi ruller de tilbake, så ser vi jo sånne ting som at det som har skjedd jo gjerne at det har gått alt for lang tid før man har snakket med eleven, det har gått for lang tid før man har snakket med hjemme, det har gått for lang tid før man har begynt å kartlegge og lage en plan. Og det nettopp det vi ønsker at det skal bli bedre.
10: I forslagene som legges frem for å få ned fraværet, står det at elever som sliter med fravær skal få velge seg en egen kontaktperson på skolen. Det er skolens oppgave å sørge for at det er tillit mellom foreldre, skole og elever. Hvis eleven og foresatte ønsker det, kan skolen tilby hjemmebesøk. Og eleven bør selv få lov til å være med og planlegge og legge opp møter som handler om eget fravær.
11: Det er veldig mange elever med veldig ulike behov på norske skoler, og dersom elevene selv skal få lov til å bestemme mer, blir det ikke kaos da?
9: Nei, vi tenker jo nettopp at elevstemmen er viktig å få frem, og så er det skolen og alle de som jobber rundt skolen som er de profesjonelle, og som da skal se på, ja, hva er det vi nå trenger å gjøre videre.
12: Jeg tror nok at det er veldig viktig at man har en god elevmedvirkning, men samtidig så er det sånn at det løser ikke problemene alene.
10: Det sier leder i Utdanningsforbundet, Geir Røsvold.
12: Vi er bekymret når vi hører på ressurstilgangen på skoler der ute. Det er fryktelig viktig at man har tilstrekkelige ressurser og fagfolk, sånn at man settes godt i stand til å følge opp de unger som har et bekymringsfullt høyt fravær.
9: Ja, da drar du jo opp en større bemanningsdebatt om hvordan det skal se ut i skolen, og det er jo ikke det vi har vurdert her. Her har vi tatt utgangspunkt i hvordan ser skolen ut nå, og hvordan kan vi komme med råd, anbefalinger til folk i skolen på hvordan håndtere fraværet.
8: Reporter her, det var Marianne Ytreide.
7: Elever, nei, nå er jeg på feil intro. Jeg skal
8: lese
7: 1-1. Og Birger gjorde feil i stad. På Finn.no, der dit vi skal nå, så er det 6 ganger så mange annonser med ordet jentekollektiv i forhold til guttekollektiv. Ifølge diskrimineringsloven så er det ikke lov å velge bort leietakere på grunn av kjønn, men det finnes noen måter å snike seg unna loven på. Det har 19 år gamle Alfred Bø, som skulle være, fått kjenne på når han skulle finne seg et sted å bo.
13: Vi er 3 rolige og målrettede gutter, en studerer økonomi og en juss.
14: Når 19 år gamle Alfred Bø sender meldinger til utleiere, må han tenke godt igjennom hva han skriver.
13: Virker som om han nesten er litt redd for at med en gang gutter flytter inn, så blir det bråk klokka 5 på natta og helt kanankas.
14: For det er nemlig flere utleiere som bare vil legge ut til jenter. På Finn.no er det 6 ganger så mange treff på ordet jentekollektiv som det er på guttekollektiv. Og Bø merker at folk er skeptiske.
13: Når vi er på visning så får vi litt sånn, ja, men dere er rolig, eller?
15: Etter likestilling og diskrimineringsloven så er det forbudt å diskriminere blant annet på grunn av kjønn.
14: Det sier jurist Thea Gabrielsen i likestillings- og diskrimineringsombudet. Men det finnes måter å snike seg unna lova på.
15: Hvis det er etablert jentekollektiv eller guttekollektiv for den saks skyld, vi skal ønske en ny beboer, og de deler bad, deler kjøkken tett på. Da vil det ofte være saklig å ønske noen som de andre først er trygge på inn i kulturen. Det kan være lov.
14: Men hva som faktisk er saklig grunn til å forskjellsbehandle, er det splid om.
16: Det er ikke slik at folk springer naken rundt i kollektivet og løper rundt med kjønnsorganene sine hengende ute. Og dessuten, hvis man ønsker å være på et bad uten at andre skal komme inn, så låser man døren.
14: Advokat Tom Risa i Leieboerforeningen mener likevel at det er for enkelt å sno seg unna.
16: Årsaken til det er at folk flest har en viss skamfølelse. De angir rett og slett ingen grunn, eller ljuger på seg noe annet.
14: Og det kjenner Alfred Bø på.
13: Jeg tror vi startet i februar og sender meldinger. Sikkert 40-50 meldinger da, hvor 2 av de har blitt i visning og fått svar fra kanskje 10.
14: Dermed må han brette opp ærmet når han først får komme på visning.
13: Jeg var faktisk på visning på søndag for 2 dager siden, og da var jeg egentlig hjemme i Larvik da. Men da tok jeg tog på dagen, bare for å dra på den visningen. For det er liksom så sjeldent da, så du må egentlig bare ta mulighetene når de kommer.
7: Reporter her var Julianne Kyri Eikrem.
8: I dag det valg I Etiopia, et folkerikt land på Afrikas horn, altså øst I Afrika, med stor økonomisk vekst, men også ganske mye intern uro I landet. Afrika-korrespondent Vegard Kjørum for tiden I Norge, derav også her I studio. Hvem favoritt til å vinne valget I Etiopia?
17: Det sittende statsminister og Nobelprisvinner Abiy Ahmed. Alt tyder på at han kommer til å gå med seieren I dette her, som et valg med ja, en del utfordringer med disse her pågående konfliktene som du nevner. Og det en omstritt leder har han blitt etter hvert, som nok kommer til å ta og sitte via med makten I det som en av Afrikas største økonomier og stor makt I den grad vi kan snakke om det I Afrika.
8: Og du... Du nevnte jo at han mottaker av Nobels fredspris. Hvordan har landet utviklet seg under ham, og han vant jo I 2018?
17: I begynnelsen var det veldig mye optimisme. Det var denne her fredsavtalen med naboene Eritrea, som han da fikk Nobels fredspris for. Det var løslepping av flere arresterte politikere, opposisjonspolitikere, men også journalister som hadde sått I fengsel under hans forgjengerregime. Men I løpet av hans periode så har ting snudd. Vi ser nå at det brygger opp igjen til nye konflikter med nettopp nabolandet Eritrea, som han jo fikk fredsprisen for å bli venn med. Vi ser at det stadig mer interne konflikter I denne her staten, som en federal stat, der det veldig sterke lokale styresmakt I de ulike regionene. Og ikke minst så ser vi også en økonomi som det veldig mye gjeld, utenlands gjeld, en valuta som veldig svak, en stor svartebørsmarked på valuta I Etiopia, og veldig høye priser på importerte varer, spesielt som rammer befolkningen, og spesielt landsbygd. Hovedstaden Addis Ababa blir vist frem med brask og bram, stor utvikling, masse bygging. Det enorm fattigdom på landsbygd I Etiopia, så dette et land med mange ansikt.
8: Ja, og så følger det da ofte feil med sånn utvikling, og det at det blir trøbbel og demokratiske mangler under valget. Hva det du frykter?
17: Det en ser at det konflikter, såpass mye konflikter, spesielt nordlige delene av landet, at de ikke klarer å gjennomføre valget. Og I tillegg så har han sitt arrestasjoner av opposisjonspolitikere, eller bare hindring av at opposisjonspartiet kan stille til valg, blant annet TPLF, som dette partiet som styrer I Tigray, der det var krig for noen år siden, på grunn av disse interne stridighetene I Etiopia, som har blitt nevnt. Så legitimiteten til dette valget, det det store spørsmålet egentlig, at Abiy Ahmed kommer til å bli kåret som vinner, det liten tvil om, men om folket kommer til å si at dette var et legitimt og rettferdig valg, det spørsmålet.
8: Afrika-korrespondent Vegard Kjørum, takk skal du ha.
7: Klokka 8:13, du følger NRK Nyhetsmål, det kan du gjøre blant annet I NRK Radio-appen.
8: Skolene skal lytte mer til elevene. Det en av de nye retningslinjene fra utdanningsdirektoratet som skal bidra til å få ned skolefraværet.
7: Og flere søker om tilrettelegging på eksamen. Det har vært en dobling av søknader de 5 siste årene.
8: Og så skal vi feire et møte mellom bikkjer.
18: Vi ses med en chihuahua I forhold til en svær schæfer.
7: Og det møtet var det jo underdoggen som kom best ut av.
8: Chihuahuan gikk rett og slett I strupen på sjeferen og vant til slutt.
7: Handler selvfølgelig om denne ishockey-bronsemedaljen I VM I går da. Noe helt annet nå. Rettssaken mot 18-åringen som tiltalt etter drapet på kampen I Oslo starter I dag. Tamima Nibras Juhar ble drept mens hun var alene på jobb for barnevernet I fjor sommer. 18-åringen ble først også siktet for terror, men nå kun tiltalt for drap. Det forklarer statsadvokat Cecilie Sløsser-Møller.
19: Påtalemyndigheten, altså både politiadvokat, statsadvokat og riksadvokat, vurderer det slik at det ikke foreligger terrorhensikt. Det holder ikke å ha høyere ekstreme ideer og tanker for å tiltales og dømmes for terror.
20: Under et fengslingsmøte I april I år erkjente den tiltalte for første gang straffskyld for drapet. Et sentralt bevis I saken den tiltaltes egen forklaring. Flere ting blir viktig å få belyst under rettssaken, forteller Sløsser Møller.
19: Først og fremst bakgrunnen for drapet. Tiltalte kjenner å ha begått drapet, men for oss blir det viktig å belyse hvorvidt drapet var planlagt, hva slags motiv han hadde og så videre.
20: I tiltalen har påtalemyndigheten tatt forbehold om at det kan bli lagt ned påstand om forvaringsstraff.
19: Dersom jeg mener at fengselsstraff ikke vil være tilstrekkelig for å verne samfunnet mot lignende eller tilsvarende handlinger, så vil jeg påstå at retten idømmer forvaring.
7: Og det satt av 9 dager til denne rettssaken I Oslo tingrett. Reporter her var Jens Christian Sundby. Dennis Ravndal, du krimjournalist og så du programleder I krimrommet I NRK. Velkommen til Nyhetsmorgen.
1: Takk.
7: Så hørte vi nettopp at Jordi Wilms tidligere var siktet for terror, men at nå denne tiltalen bare omfatter drap. Hvorfor det vanskelig å bli tiltalt for terror?
1: Det vanskelig å både tiltales og dømmes for det, og det jo fordi at grunnlaget for den tiltalen at man skal ha til hensikt å skape frykt, alvorlig frykt I deler av befolkningen. Og da må man jo inn I hodet på den det gjelder. Det jo det det handler om, altså det hensikt, det handler om hva man har tenkt selv, og det kan være krevende å bevise rett og slett, og skal være det, for dette jo en av de bestemmelsene som faktisk kan gi inntil 30 år I fengsel I stedet for 21.
7: Så har han jo sagt noe om det selv, han har sagt at dette drapet var politisk motivert. Hva kommer det til å bety når dette skal behandles I tingretten?
1: Ja, det et av de store spørsmålene I denne saken, fordi han sa jo det fra start, at dette var terror. Han beskrev det selv som terror, og at han hadde til hensikt å drepe flere. Og så har han jo snudd, og det vet vi jo fordi han blant annet har erkjent straffskyld, og det kjenner vi jo fra andre typer saker, at man nekter straffskyld, rett og slett fordi at man mener at dette var terror og dermed nødvendig politisk å gjøre og gjennomføre, og det har han snudd på. Så et av de store spørsmålene som blir interessant I denne saken hvordan han forklarer seg om det selv. Hva sier han om det nå? Tar han avstand fra det han sa i starten? Det vil jo I så fall være viktig. Eller vil han legge seg et annet sted I forklaringen sin?
7: Og dette at man I forkant av en rettssak innrømmer straffskyld, hva får det å si?
1: I utgangspunktet så det han forklarer I retten som har noe å si. Altså en rettssak sitt eget lille univers. Det retten skal ta stilling til å vurdere, det det som kommer frem I retten. Så alt avhenger av hva han sier der, og ikke egentlig hva han har sagt I forkant.
7: Ifølge denne kjennelsen fra Oslo tingrett I forbindelse med forlenging av varetektsfengslingen av Wilms, så har han fortsatt en intensjon om å drepe muslimer. Hva har det å se videre?
1: Det klart at det har mye å si, og igjen, hvis det det han sier selv I retten nå, så jo det noe som statsadvokaten kommer til å bite seg merke I, og ikke minst de rettsoppnevnte sakkyndige. Det jo en psykiater og en psykolog, hvis jeg ikke husker feil, som oppnevnt som sakkyndige, og det jo for å vurdere hvordan han fremstår, hvordan han virker, og om han en fare for samfunnet videre, og mener retten at han det, så kan han jo idømmes forvaring, som en såkalt tidsubestemt straff, som vil si at man ikke automatisk slipper ut av fengsel, men igjen, da, som vi var inne på, den terskelen ligger høyt, og den skal ligge høyt. Det et av de mest inngripende tiltakene som finnes i norsk rett.
7: Dennis Ravndal, krimreporter her I NRK, og også programleder for Krimrommet. Takk for at du var med I Nyhetsmorgen.
8: Da det på tide å ønske velkommen ukens mandagspanel, som skal hjelpe oss å se inn I uken som kommer, og redde litt grunn for hva vi skal mene om nyheter som på vei. Velkommen til vårt studio I Tromsø, kommentator I Dagsavisen, Maja Sojtaric.
21: Hei, hei, god morgen.
8: Velkommen til Marienlyst, redaktør I Minerva, Nils August Andresen.
22: Hei, hei.
8: Det to temaer på plakaten I dag, økonomi først, og så ytringsfrihet. Og vi begynner med økonomi. OECD legger frem sin halvårsrapport. EU og USA kommer med sine nøkkeltall denne uken, og i Russland så arrangeres St. Petersburg økonomiske forum. Putin skal blant annet snakke der. Så vårt spørsmål, vi kan jo begynne med deg i Nord, da, Maja. Hvorfor skal vi bry oss om slike store tall i denne uken som kommer?
2: Ja, de kommer til å vise noen indikasjoner på hvordan den globale økonomien stiller seg nå, særlig i lys av krigen i Midtøsten, altså USA-Irans krig og stengingen av Hormuzstredet, som har betydd veldig mye for energitilgangen i verden og globalt, som i sin tur kan påvirke prisveksten, som da også kan påvirke både renta og lønnsfastsettelse og alt mulig rart i Norge. Så vi følger jo som regel med de globale strømningene, men akkurat nå så er det kanskje enda større grunn til å være oppmerksom på hva blant annet OECD, og ikke minst hva Vladimir Putin sier i forbindelse med det.
8: Andresen?
21: Ja, det er et veldig spennende tidspunkt for disse tallene som da kommer fra både Vesten, eller Europa, USA og Russland. Det er ikke så lenge siden det kom en rapport fra, eller en artikkel fra en russisk økonom som heter Vasilij Kasjin ved Moskvas Høyre Skole for Økonomi, som pekte et litt dystere bilde av den russiske økonomiens evne til å opprettholde krigen over tid. Og så blir det spennende å se hvordan dette sjekkpunktet nå ser ut. Og da er det jo sånn at Russlands hovedproblem er ikke direkte mangel på penger. Nå har jo oljeprisen gått opp, og de får mer penger. Men det skaper jo da en sterkere russisk valuta, som skaper en del paradoksale konsekvenser, hvor de får færre rubler inn på bok. Så det er... og de mangler både menn, de mangler arbeidskraft, og det blir spennende å se hva inflasjonstallene sier, hva arbeidskraftsbarometerne sier, den type ting. Og motsatt litt grann i EU, altså det er, EU har jo akkurat godkjent dette, eller ikke akkurat, men for noen måte siden godkjente store lånene til Ukraina på 90 milliarder euro, og nå blir spørsmålet, går inflasjonen opp igjen? Går renta opp igjen? Vil det påvirke den europeiske økonomiens evne til å fortsette å støtte Ukraina? Mm. Så det er jo veldig, det diskuteres jo i EU ganske hett for tiden, hva denne inflasjonsimpulsen som kommer fra høyere energipriser, vil den spre seg i økonomien? Vil den senke veksten og samtidig dytte renten opp? Har markedet prist inn alt? For mye? For lite? Det er jo sånn man aldri helt vet, og det blir spennende å se.
2: For vanlige husholdninger i Norge vil jo OECD-tall for øvrig også bety noe, for OECD er jo egentlig utgangspunktet imot Norgesprisen, som da i revidert nasjonalbudsjett får 10 milliarder kroner ekstra, så OECD mener at alle disse tiltakene må være midlertidige og rettet direkte mot

0: kutte i Norgesprisen. Det tror jeg nok, den tankremmen ut av tuben. Jeg tror forhandlingene vil bli påvirket i veldig liten grad. Jeg tror alle partiene vet hvor mye penger de kan plusse på det her budsjettet.
1: Tema nummer to. På Lillehammer arrangeres ytringsfrihetskonferansen Vexfo og i Oslo, Oslo Freedom Forum. Store navn på gjestelisten begge steder, Louis Theroux, Maria Ressa og Venezuelas Maria Corina Machado. Spørsmålet vårt og vi kan jo da begynne med deg denne gangen, Andresen, hvorfor skal vi bry oss om ytringsfrihetstematikken denne uken?
2: Ytringsfrihetstematikken jo blitt litt annerledes etter, altså under Trumps andre presidentperiode, hvor J.D. Vance har reist Europa, fortalt oss at vi ikke har ytringsfrihet, og mange europeere slår tilbake, og det er strid om hva det betyr, det er strid om hvem den skal gjelde, det er strid om hva den skal omfatte. Det har det alltid vært selvfølgelig, men det er satt inn i en sånn stor politisk kontekst på en annen måte enn før. Jeg vet ikke om disse to arrangementene jeg liksom virkelig setter det på spissen, men det klart at Machado for eksempel jo en på en måte både en feiret og en kontroversiell skikkelse i Norge og en stor debatt rundt Nobelprisen da hun fikk den.
1: Og ga den bort, ikke minst.
2: Og ikke minst ga den bort. Så i hvilken grad påvirker liksom Trump og MAGA forståelsen, hvordan vi også ser på ytringsfrihet. Hvis ytringsfrihet det som er truet, hvem er det som blir presset til å være stille? Er det akademikere? Blir de presset av politisk korrekthet? Blir de presset av staten, av MAGA? Mm. Blir de presset av woke? Det type spørsmål som man helt sikkert kan finne her også.
1: Maja Søytarich, hva tror du?
0: Jeg synes vi skal bry oss mye mer om ytringsfrihet hver uke enn vi gjør. Vi har sett blant annet at pressefriheten går tilbake i 100 av 180 land i verden. Vi har alvorlige utfordringer med pressefrihet, også alvorlige utfordringer med ytringsfrihet. Det ser ut som vi har mer ytringsfrihet, fordi sosiale medier får det til å fremstå sånn. Men de ytringene er ekstremt manipulert. Ofte er de veldig høyt polarisert, og vi ser at også de kan påvirke valg. Georgias president på Oslo Frihetsforum, hun var jo avsatt i utgangspunktet i et valg som alle observatører mener var alvorlig manipulert av Russland, fordi hun ønsket å nærme seg Vesten etter fullskalig invasjon av Ukraina. Så vi bør jo være mer i debattfokus her, og være særlig obs på vår rolle som presse da, i en sånn situasjon.
1: Det altså Oslo Freedom Forum i Oslo denne uken. Det også ytringsfrihetskonferansen Vexfo i Lillehammer. Om 5 minutter så skal vi snakke med tidligere Nobelprisvinner Maria Ressa fra vårt studio i Lillehammer. I mellomtiden skal vi snakke litt om fotball. Først en ønsker, eller takker som eget fra Tromsø, kommentator i Dagsavisen Maja Søytarich og redaktør i Minerva Nils August Andresen for at dere var ukens mandagspanel.
3: Men så til fotball og denne privatlandskampen mellom Norge og Sverige da, som de akkurat rekker her i landslaget vårt før det bærer over dammen til USA. Når de kommer dit, da skal de tilbringe 14 dager i Greensboro i Nord-Carolina. Der er det meldt over 30 grader ut uka. Og vi har snakket med folk på gata i Vestfold om hva de tror at landslaget skal gjøre i de 2 ukene før VM begynner.
4: Nei, det blir vel orientere seg litt, tenker jeg, om hva som både venter de, og selvfølgelig da lade opp. For å håpe det at de bare får den gode lagfølelsen.
5: Har du tips til hvordan de skal få det?
4: Nei, da gjelder det å henge mye sammen da, involvere seg i hverandre, chille og spille og kose seg og ja, bli gode venner.
6: De er veldig travle og er sikkert sosial og trener mye og sånt. Og kikker. Gleder seg sikkert.
5: Skal du se på fotball-VM?
6: Jeg tror ikke det, for jeg har kamp. Jeg har en boksingkamp.
5: Å, du bokser?
6: Ja.
5: Men du, hva tror du de skal gjøre på de 2 ukene?
6: Jeg tror de må trene godt. Og de må passe på deres helse. Det er veldig viktig.
5: Hvordan gjør man det da, på best mulig måte, tenker du som er utøver selv?
6: Så de må spise godt. Og så de må ha veldig mye vitaminer og proteiner. Trene, de må løpe liksom. Gå på trening. Pass på å trene på fotball veldig mye, fordi de har en kamp, viktig kamp, liksom. Så de må passe på det.
5: Og så er det ganske varmt der borte. Hvordan skal de klare å tilpasse seg over 30 grader?
7: Ja, sist så drev de jo å trene om søppelsekker, så jeg vet ikke om de har tenkt å gjøre det i år, men Vi får se, de får vel bare bruke tida til å vende seg.

0: Drikke mye vann?
1: Ja, drikke mye vann. Det blir jo dyrt.
2: Hvordan skal de klare å akklimatisere seg, tror du?
3: Det er det vel ingen svar på, egentlig. Overleve.
4: Det har jeg tro på at de gutta, som spiller her på så mange ulike arenaer, det har de god kontroll på. Så ikke bekymret for det.
5: Noen som vet akkurat hvordan de gutta har det, det er Dan Eggen, for han var med i VM i både 94 og 98, og husker at han kjente mye på spenning. I en ideell verden så hadde vi hatt lyd også på krølltoppen Dan Eggen som sitter og snakker her, men det har vi ikke, så der er det noe.
6: Skal vi gi det en sjans til?
5: Skal vi gi det en sjans til? Vi prøver det.
6: Vi får satt i gang opptaket på nytt, og så ser vi. Hvis ikke, så går vi videre.
5: Alle gode ting er to. Nei, da gjør vi noe annet.
6: Vi tar de siste nyhetstoppene vi. God morgen. Det er nyhetsmorgen du hører på, og takk for at du er med oss.
5: USA angrep militære mål i Iran i helgen, det melder den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM.
6: Det skal deles ut Michelin-stjerner til nordiske restauranter i dag. På fjorårets seremoni fikk Norge to nye Michelin-stjerner, så vi er spent på hva som skjer i dag.
5: Og mens sykdom preger kongehuset, så fortsetter kongen å jobbe uten å være nevneverdig bekymret for monarkiets fremtid.
7: Mine etterfølgere, både kronprins og prinsen til Ingrid og Alexandra, så tror jeg ikke dere har noe særlig å frykte.
6: Vi i Norge ligger helt på toppen av listen over land med ytringsfrihet. Dessverre ser det ut til at stadig flere land i verden sliter med å sørge for befolkningens rett til å ytre seg, og i en rekke land så blir den direkte motarbeidet. Det er bakteppet når ytringsfrihetskonferansen Vexpo for femte gang inviterer 300 deltakere fra 50 land verden over for å snakke om ytringsfrihet. Og en av dem som skal være med i år er mottaker av Nobels fredspris, Maria Ressa. Hun med oss fra studio i Lillehammer. Maria Ressa, welcome to Nyhetsmorgen.
8: Thanks for having me.
6: By all means, thanks for coming. How does it feel to be back in Norway?
8: Fantastic. You know, when I get to the airport, I was like, oh my God, this is beautiful. But also, you have to know, Norway was a sliding door moment for me, right? I was worried I would spend the rest of my life in jail. The Nobel Peace Prize helped give me back some of my freedom. And Lillehammer is an incredible place because every time I've come here, I've always come out with great conversations and insights.
6: I have to do this both in Norwegian and English.
8: Please, Maria. No problem.
6: So I'm translating a bit. Maria synes altså det fantastisk å komme tilbake til Norge, drar alltid fra Lillehammer med nye innsikter, og så var det veldig nyttig for henne å få Nobels fredspris, for det gjorde at hun fikk åpnet dører i stedet for å lukke dem bak seg i fengsel. Maria, you are here against certainly kind of dark backdrop. How would you describe the current state of freedom of speech around the world?
8: What's the right word? Under extreme attack. And we've seen this all around the world, you know, with the journalists at the center over the last 17 or 18 years. The attacks against journalists have increased. Last year, more than 240 journalists killed in Gaza alone since October 2023. And you see that as those attacks increase, the quality of democracy decreases. So we're at this moment where both journalism and then the public information ecosystem, now really controlled by big tech, determines whether we, the people, have agency and whether our societies and our leaders can continue to communicate without insidious manipulation.
6: Hun sier her at det har et dagens utvikling og et bakteppe som er veldig skremmende, ekstreme angrep på ytringsfriheten, ekstreme angrep på journalister, og med det også i, som en slags følgefeil, så blir det også ekstreme angrep på demokratiet, og det er flere årsaker til dette. Jeg har lyst til å spørre med hva som er den største trusselen i hennes øyne. Maria Ressa, what do you consider to be the single greatest threat against freedom of speech now?
8: Big tech, right? It's a confluence an unholy alliance is what I call it in my new book that will come out before the end of the year, an unholy alliance between the tech oligarchs. This is, was President Biden's last speech. He finally named technology, right? So unholy alliance between tech power and state power. That's the greatest threat we face today.
6: In what manner?
8: I think you can see this starting with with the Munich Security Conference when U.S. Vice President J.D. Vance actually warned the European Union, warned the world that there may be consequences to regulating technology, right? So when you have these interests converge, Mariska Schaake from the Netherlands wrote a book called The Tech Coup, right? What we are seeing is literally every day that countries do not regulate for safety, right? Safety by design, that is something the technology we use does not have. Every day that the countries do not do that, the tech coup gains more power.
6: Ok, så det Maria Ressa sier her, at den største trusselen mot ytringsfrihet er den uhellige alliansen, som hun kaller det, mellom tech-oligarkene, tech-industrien og statlig kraft og myndighet. Og hun nevner da J.D. Vance som konsekvent snakker mot å regulere nye kunstig intelligens og dataindustrien, mens land rundt omkring i verden da ikke regulerer godt nok. Så Maria Ressa, this is the $100 question. What can be done about it?
8: So much. So first of all, we have to understand exactly where we are, right? VDEM out of Sweden said in March this year that 74% of the world is now under authoritarian rule. We are electing illiberal leaders democratically, partly because of the insidious manipulation of our public information ecosystem. So we have to understand where we are in order to be able to do the second thing, which is, I see this now in Europe, sovereignty, right? Digital sovereignty, which is we need to build an alternative public interest tech stack. The same way that you have public interest media, you must have public interest tech that will put our safety and put the shared reality we live in, that will put that space for democracy as a shared goal.
6: Hun sier altså det masse som kan gjøres, ikke tenk til å legge seg ned med det første. For det første må vi forstå hvor vi er og hvilken situasjon vi er en del av, og så må vi se til sånn som for eksempel Europa som prøver å bli en digital suveren enhet og må bygge ut offentlig teknologi som trygger enkeltmenneskets rett til ytringsfrihet. Last question, Maria Ressa. Currently attending a conference with participants from over 50 countries. What kind of hope does that give you?
8: Multilateralism is the only way to move forward because no nation can solve the existential problems we face alone, right? And that battle for information integrity is the mother of all battles. If we cannot tell the difference between fact and fiction, we can't do anything. We can't solve climate. But I'll say one last thing to the Norwegian audiences. In some ways, you're more privileged than we in the global south. Your media is still slightly protected. But what we went through, what I went through, where I had to be ready to go to jail for the rest of my life, this is coming for you. So stand up, demand your rights, demand you not be insidiously manipulated.
6: Hun sier altså at hun får sterkt håp av å være med på konferansen på Lillehammer, og sier at det er en ting som er svært viktig, og det er samarbeid, og at vi tar regi over det som da kan kalles informasjonsintegriteten, at vi kan bli enige om hva som er sant og ikke, og hun har en beskjed til oss at den situasjonen hun var med på i sitt land og angrepet på ytringsfriheten der, det kan også komme til Norge hvis vi ikke er flinke nok til å beskytte de privilegiene det å ha ytringsfrihet. Maria Ressa, thank you so very much for attending Nyhetsmorgen, and good luck in Lillehammer.
8: Thank you so much.
5: Kronprins Haakon i Japan på offisielt besøk etter det som har vært noen krevende uker for kongefamilien. Dronninga har vært innlagt på sykehus, kronprinsessa alvorlig syk, prinsessa Astrid har nylig fått operert inn en midlertidig pacemaker etter hjertesvikt, og i går så fikk vi også beskjed om at PST passer ekstra godt på prinsesse Ingrid Alexandra i Australia etter at hun har fått et mistenkelig brev. Men kong Harald holder altså fortet. Harald Stanghelle, forfatter og kommentator i Aftenposten. Velkommen til Nyhetsmorgen.
0: Tusen takk.
5: Og Caroline Vagle, kongehusekspert i Se og Hør. Velkommen til deg også.
9: Tusen takk.
5: Du, hvorfor drar først til deg, Stanghelle, da? Hvorfor drar kronprins Haakon til Japan når det såpass mye å ta tak i her hjemme?
0: Ja, fordi at det noe av de viktigste oppgavene til kongehuset, nemlig å representere Norge ute, og det en ekstremt høy terskel for å avlyse besøk. Det vil på en måte signalisere, jeg holder på å si, full krise, og det gjør ikke kongehuset i utrengsmål. Det ligger mye plikt der.
5: Caroline Vagle, du mener at kronprinsen har vist seg som en veldig stødig fyr de siste ukene. Fortell litt om hva du legger i det.
9: Ja, det må jeg si, fordi at akkurat som Harald sier, så avlyste jo ikke sånn. Han har jo stått på jobb dag etter dag etter dag, og ofte er det jo han som representerer, fordi at veldig mange av de andre er syke og ikke kan være ute på jobb. Og han svarer for alle de her vanskelige sakene som har vært, står stødig i hvert pressemøte, selv om vi ikke alltid trenger å være fornøyd med svarene, uansett fornøyd eller ikke, så svarer han i hvert fall, og det er ikke vanlig i andre kongehus. Det skal vi faktisk verdsette, at de stiller opp og svarer på spørsmål. Og så synes jeg han rett og slett verker veldig stødig. Han har en kone som er syk, han har en bonussønn i fengsel, han har eldre foreldre som sliter med helsa, og han jobber ekstremt mye likevel, så fremstår han veldig sånn trygg i rollen sin, og det tenker jeg jo at lov godt for fremtiden.
5: Og så har han også en far som var på rundreise i Vestland. Han måtte jo dra alene da, kong Harald, fordi dronning Sonja ble dårlig, og har en pressekonferanse der. Og han står ikke stødig, men han sitter ganske stødig, Harald Stanghelle.
0: Ja, så til deg grader, og jeg tror nesten det den beste pressekonferansen, eller pressemøte, som de kaller det, som kong Harald har gjennomført på lang, lang tid. Spørsmålet var vanskelig, temaene var betente, og likevel så håndterer han det på det jeg nesten vil kalle en laus og ledig måte. Og han kommer med nye ting som han ikke nødvendigvis er spurt om heller, karakteristikk og fortelle litt om hvordan dette er. Det var en veldig viktig pressemøte som kong Harald virkelig håndterte på glimrende vis. Og det er jo ikke mange av oss som kan få oppleve å gjøre vår beste presseopptreden i en alder av 89 år.
5: Nei, og hvorfor er det så viktig at han møter opp på den måten, Caroline Vagle?
9: Nei, altså, kongen er jo hele Norges bestefar blitt, og det er han vi på en måte lener oss til når vi synes ting vanskelig. Nå har det jo vært mye problemer i kongehuset, men han står jo fortsatt veldig sterkt og skårer godt på alle meningsmålinger. Og da er det en trygghetsfaktor at han er ute og er så stødig som han er. Jeg må si meg enig med Stanghelle, det var en helt fantastisk pressekonferanse hvor han hadde glimt i øyet, og ja, det er bare å håpe at vi kan være i nærheten av noe sånn når vi blir 90 år. Men kongen er viktig for mange av oss, og det at han er ute i hver eneste bygd og by i Norge er ekstremt viktig for det båndet han har med det norske folk, og nå er han jo i ferd med å har besøkt absolutt alle kommunene, det bare 5 igjen.
5: Harald Stanghelle, du har jo skrevet bok om Kong Harald, og hva sa han til deg da du jobbet med det, om det på å følge med på hva alle mener og skriver og sånn om han og familien hans?
0: Nei, han har sagt at det gjør han ikke, og han sa jo også når det gjaldt meningsmåling om monarkiet, så sa han på sin humoristiske måte at nå er ikke jeg den som følger meningsmålingene fra uke til uke, men det er mer eller fleip det, fordi at et kongehus er et langsiktig prosjekt, det er de lange linjene som er der, og kong Harald siterte sin far, kong Olav, som sa at hvis vi gjør det riktig sånn 70-80% av tiden, så er det en sjanse for at vi blir her en stund til. Og det er egentlig en ganske god oppsummering av det hele, altså likegyldig hva en republikaner som jeg måtte ønske eller ikke, så ser vi jo at selv om det stormer rundt kongehuset, og nå har det vært et veldig vanskelig halvår, et av de vanskeligste noensinne, så ser en at det langsiktige i dette, sånn som det speiler seg for eksempel i monarkidebatten i Stortinget, ja, det tyder på at det er ingenting som tyder på, hverken i folket eller blant det politiske miljøet, at vi står overfor et skifte av styreform. Og det er viktig å huske i stormen.
5: Caroline Vagle, kongehusekspert i Se og Hør. Hvor opptatt av utenlandsk presse alt det som skjer med vår kongefamilie akkurat nå?
9: Ekstremt opptatt av det. I mange år så har ikke det norske kongehuset vært så laget så store overskrifter i utenlandsk presse, men de siste par årene, og spesielt det siste året, har vært helt ekstremt. Og det er alt slags type media egentlig, ikke bare type gloss i magasiner og kongemagasiner, men mye vanlig nyhetspresse og de er ekstremt interessert, men det er jo ikke noe tvil om at det er skandalen som gjør akkurat det.
5: Caroline Vagle og Harald Stanghelle, tusen takk for at dere kom til Nyhetsmorgen.
6: Og da skal vi snakke om ishockey.
10: To mot en, andre veien, Sten!
11: Dette er muligheten som Norge må ta spillet!
10: Ja! Det er helt utrolig! Norge tar et historisk bronse!
11: Det er ikke mulig!
10: Det er helt fantastisk! Og nå de norske gutta, de samler seg med vante og gjør noe helt utrolig!
6: Sportskommentator Jan-Petter Saltvedt, kjenner du det bobler opp i brystet igjen?
12: Jeg blir rød i kinna fortsatt. Jeg kommer rett fra å ha snakket med Sveriges Radio her på morgen. Det var drømmepraten. Endelig få lov å snakke om de to beste nordiske landene i hockey, Finland og Norge.
6: Og hva sa du til svenskene?
12: Nei, det er jo alltid gøy å kunne raljere. Nå er det en landskamp i kveld i fotball også, men de er fortsatt bedre enn oss i både skiorientering og stavhopp og diverse ting, så det var mye å prate om.
6: Kan vi bare nevne da at Sverige har tatt tidligere 11 VM-guld i ishockey. Det er ikke en hvilken som helst nasjon. På den andre side, vi har slått Tjekkia som har tatt 13, og vi har slått Kanada som har tatt 28. Ja. Så hvis vi ser på det i et historisk perspektiv, så er det jo egentlig litt koko.
12: Det er helt koko. Jeg prøvde å tenke mitt opp i all euforien i går. Jeg kan ikke komme på en sensasjon som er større i norsk idrettshistorie enn den bronsen her. Såpass er det. Ingen så for seg at dette skulle skje. Disse nasjonene du nevner, altså vi er jo med i den øverste divisjonen i VM. Sånn sett skulle du tro at man alltid har sjans på en medalje. Det der skiktet, altså avstanden fra de aller beste og litt ned, er så enorm i utgangspunktet at dette skulle ikke skje. Nå gjentok de disse prestasjonene som du har vært inne på så mange ganger, at dette var ikke tilfeldigheter heller.
6: Men det som jeg synes er så fascinerende, altså Norge har 54 ishockeyhaller. De har, det er omtrent like mye som i Stockholm by. Kanada har 2400 ishockeyhaller, så vidt jeg husker. Men det er jo helt koko, ja, at det skal kunne gå an.
12: Jeg har glemt tallet allerede om det. Nei, det skal ikke gå an. Det skal ikke gå an. Det sier litt om prestasjonen. Det er kanskje den tydeligste illustrasjonen av hvor mye mindre vi er som ishockeynasjon enn Sverige, som vi aldri har slått på den måten vi gjorde nå. Kanada skulle være langt utenfor rekkevidde. Det var det ikke.
6: Men hvordan forklarer du det?
12: forklarer det med som en taktisk triumf, ikke minst en vikarierende landslagstrener I veteranen Petter Thoresen, som helt klart har funnet en oppskrift her, som har fungert veldig, veldig godt, en defensiv, kombinert med at de har fått til et generasjonsskifte I det laget, så plutselig skal jo den norske nasjonen nå lære seg navn som Koblar og Brandsegg, Nygård og Stian Solberg, og vi skal nok jobbe litt grann til med det her, men det et potensial I dette laget som gjør at dette ikke siste gang vi hører om det her.
6: De navnene der lærer vi oss med glede, Jan-Petter
12: Saltvedt.
6: Takk skal du ha.
12: Lykke med.
5: Ekko I P2 om et drøyt kvarter, og Jan Erlend Leine, hva det som tema I dag?
13: Jo, jeg har kranglet med KI nå på morgenen. Gemini nekter nemlig å tro at Paolo Leo samarbeider med big tech firma Anthropic, og den nekter å tro at katolikkene har valgt en pave fra gangsterbyen Chicago. Gemini påstod at jeg hallusinerte fram en umulig virkelighet, men jeg vil påstå at denne gangen det jeg som har rett.
6: Og, vi kan bekrefte det, Jan Erlend.
13: Ja, veldig godt å høre. Da vi tre mot Gemini her, og I Ekko skal vi snakke om Pave Leos første ganske utrolige år, der han blant annet advarer både mot KI og Trump.
5: 3/9 I P2.
6: Jeg har kranglet med Gemini før. Jeg har kranglet om rocketekster og betydningen av dette og hint. Jeg vant til slutt.
5: Det tror jeg ikke.
6: Det krevde en voldsom overtalelse.
5: Jeg skjønner. Ja. Imponerende innsats fra Birger mot Gemini der altså.
14: En podcast fra NRK. Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
15: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
14: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
16: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
14: Hør leseklubben I appen NRK Radio.
5: Nå klokka hvert øyeblikk 08.50, og dette her nyhetsmålen.
6: Skolene skal lytte mer til elevene. Det en av de nye retningslinjene fra utdanningsdirektoratet som skal bidra å få ned skolefraværet.
5: Og Russland fører ikke bare krig mot Ukraina på slagmarken, men også I russiske klasserom, det skriver Amnesty International I en ny rapport.
6: En av fem nordmenn bor alene, og omlag 40% av norske husholdninger består av en person, viser tall fra SSB. Og hvis du tror at vi nå skal snakke om teater, så har du helt rett I det. Arne Lygres nyeste teaterstykke, Vær meg fremmed, spilles under festspillene I Bergen denne uken, og tematikken I stykket da passer veldig bra til disse tallene fra SSB. Vi skal høre et lite utdrag fra stykket hvis vi har fått orden på systemet vårt.
17: Jeg hilser på en bekjent på gata, jeg bestiller en kaffe på kaféen, jeg veksler mange ord med damer på matbutikken, jeg kjøper ikke en ny skjorta. Det var en god den med skjorta.
18: Den du har på deg?
17: Ja.
18: Den fin. Det hyggelig å pynte seg litt. Det ikke så mye, ikke sånn at det blir for
6: jålet. Vi hører her Glenn-André Kåda og Nina Ellen Ødegård I Vær meg fremmed, et samarbeid mellom Rogaland Teater, den nasjonale scene og festspillene I Bergen. Karen Frøsland Nystøl, han skulle kanskje ikke tro at statistikk egner seg så godt på teaterscenen, men jo da.
19: Ja, det gjør det. Altså, titelen «Vær meg fremmed» handler jo om nettopp det å møte noen man ikke har møtt før, sånn som de to vi hørte nå da. Og det en litt sånn rar formulering, «Vær meg fremmed», det spiller egentlig på Arne Lygres stykke «Meg nær», som kom I 2019 og som har lignende tematikk. Men her I «Vær meg fremmed» så møter vi fire ulike personer, og de møtes tilfeldig på et sted. De alle fremmede for hverandre, og det der med å være fremmed jo egentlig ganske åpent, for det har I seg mange nye begynnelser, hvis man vil, og det kan det bli for noen av karakterene I det stykket her. Og felles for de da, for å trekke inn statistikken igjen, det da at de bor alene, og at de til tide kjenner på ensomhet, og at de vil noe annet.
6: Men møtes et sted, hva slags sted?
19: Ja, det faktisk litt pussig. Altså, dette stykket foregår på en strand på et ganske øde sted, der det har blitt satt opp et kunstverk som litt kontroversielt den senere tida, så et slags sånt landemerke som man drar på tur til. Og det har disse fire da helt uavhengig av hverandre gjort. Det ser ikke jeg for meg når jeg ser dette stykket på scenen. Når jeg leser det, så ser jeg for meg noe landlig og ruralt, en gjærstrand, for dette spilles jo blant annet på Rogaland Teater. Men denne kunstinstallasjonen som på scenen, den liksom laget med harde, glatte, liksom betongaktig lyse vegge, og det det. Jeg får en veldig følelse av å være et urbant sted, og ikke på en strand, ikke langt ut på landet. Det synes jeg en veldig rar måte å iscenesette dette på rent visuelt.
6: Men det jo gjennomtenkt og åpenbart, så da det vel meningen at et eller annet skal skje der, da, med dette stedet.
19: Ja, altså stedet likt, men dette kunstverket, det spiller inn, det skjer ting som handler om det. Jeg synes ikke det så veldig kreativt løst egentlig, men Stefan Braunschweig, som har iscenesatt dette, en fransk regissør, han kjenner Arne Lygre kjempegodt, han som har skrevet dette stykket her, har jobbet masse med han før. Så om man ikke henter fram det rurale, liksom, så klarer han å hente fram all den humoren som Arne Lygre er veldig god på å skrive fram. Han liksom lar det piple i alle setninger, så er det nesten noe vi kan le av.
6: Men som du nevnte her, eller var det jeg som nevnte, eller var det bare en indikasjon? Uansett, en av fem nordmenn bor alene. Vil en av fem nordmenn også kjenne seg igjen i dette stykket, tror du?
19: Ja, det tror jeg. Jeg tror mer enn en av fem vil kjenne seg igjen i stykket, og opplevelsen av å kjenne seg alene er jo helt uavhengig av boform, selvfølgelig. Men her er det så skeitete i disse møtene, og de karakterene er ganske temperamentsfulle. De tar en del valg som er ganske idiotiske, men som de må stå for. De raser ut av sammenhengen, ut av scenen. De dummer seg ut, og de gjør alle de feilene som man liksom er redd for å gjøre selv i møte med noen man er fremmed for, i møte med et nytt bekjentskap og med nye muligheter, og det kan veldig mange kjenne seg igjen i, og det er veldig artig og godt spilt.
6: Kjenner jeg deg rett, så kommer det vel en skriftlig anmeldelse av dette her også, så vi kan se litt bilder og...
19: Ja, det gjør det, om ikke så alt for lenge.
6: Ok, Karen Frøsand Nystøl, takk skal du ha. Og den anmeldelsen eventuelt, da, hvis vi har lyst til å se på den, den kommer på NRK.no, skal du også ikke anmeldelse.
5: Fra teaterscenen til den politiske scenen, for MDG krever ny vurdering av hvor det skal bygges en større sprengstoffabrikk. Partiet de har fremmet kravet i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett som pågår akkurat nå. Det som den originale planen, det å utvide sprengstoffabrikken som ligger på Hurumlandet vest for Oslo, men MDGs Une Bastholm mener at de planene gir for mye naturskade.
20: Her et område som vil gi altså, stor naturskade, dobbelt naturskade både til Oslofjorden og til Huremarka hvis du går for den lokasjonen. Så vi jo ikke imot, og vi vil jo til og med si at det viktig at Norge med og bidrar til å øke beredskapen til Europa. Det jo demokratiet vi her skal forsvare. Vi må passe på at vi ikke da angriper demokratiet og tilliten som folk skal ha til prosesser i Norge.
21: Hvordan angriper dette demokratiet?
20: Ved å så tidlig konkludere på at det her det skal ligge. Så det oppleves jo både for lokalbefolkningen og for oss i Stortinget som kjenner prosessen, som at hele greia har vært en skinnprosess til nå. Man har innskrenket hele veien også mulighetene, og vi får ikke ordentlig svar på hvorfor.
21: Men hvis du skal få gjennom ditt krav da, så er det jo sånn at høsten 24 så startet en mulighetsstudie for alternative tomter som landet på at Hurumlandet var best. Hvis MDG-kravet om å se på andre lokaliseringer skal bli lyttet til, så setter du jo prosessen tilbake nesten 2 år mens Europa er i krig.
20: Nei, vi tror det er omvendt. Vi tror at for å spare omvendt tid, og nettopp fordi det haster, så bør man komme ut riktig fra start og utrede flere alternativer samtidig. På skikkelig. Fordi det som lå i mulighetsstudien, som det heter, der man på en måte pekte på flere, det var veldig overfladiske vurderinger.
21: Vi tar dilemmadebatten med deg, Peter Frølik, leder i utenriks- og forsvarskomiteen fra Høyre. Du er opptaken av å få opp denne produksjonen raskt. Hva synes du om at et slikt krav blir løftet inn i en budsjettforhandlingsrunde?
22: Jeg tenker det helt fair at MDG fighter for det de opptatt av, og jeg anerkjenner også selvfølgelig at her det viktige hensyn som står mot hverandre. Og det går ikke an å gjøre et inngrep som dette uten at det dessverre går på bekostning av for eksempel friluftsområder. Men så det sånn at vi i krig i Europa, at dette akkurat den type utstyr og ammunisjon som NATO og Norge trenger nå for å kunne ruste opp lagrene sine. Og vi som politikere har jo et grunnleggende ansvar for befolkningen vår, det at vi slipper samme situasjon som ukrainerne har nå, hvor de våkner om natten av at luftalarmen går, eller at flyalarmen går, og at de tom for luftvern. At ikke man har noe å forsvare seg med. At ikke vi sender soldatene våre inn i krig uten ammunisjon. Derfor må produksjonen opp, og ting har gått så vanvittig sakte i Norge hittil, og vi kan ikke ha nye runder nå med utsettelser.
21: Men når to gode omsyn står mot hverandre, da, hvorfor må militær beredskap gå foran i kø?
22: I dette tilfellet så er det altså en fabrikk som det kun finnes en annen av i land vi samarbeider med. Så dette er utstyr som er helt grunnleggende avgjørende for at vi skal kunne forsvare oss.
5: Hele denne debatten hører du i NRK radioappen, og det var Håvard Grønli som var programleder for Politisk kvarter i dag.
6: Statsmeteorolog Jon Smits er 1. juni i dag, det betyr at det er første sommerdagen, og så ser det ut som det er sommer i Nord-Norge.
1: Ja, første dag i sommersesongen da, som klimatologisk, juni, juli og august, som regnes som sommermåneden også i Nord-Norge. Ikke sånn sommertemperatur i den forstand at det er 20 grader eller mer, som er krav for en nordisk sommerdag, som vi kaller det. Men det kanskje i sør i Nordland at vi kan se 20-tall enkelte plasser, men ellers er det under det opp igjen 13, 14, 15, de varmeste stedene. Men en god del sol nord i Nordland, i Troms, litt mer skyer i Finnmark, men også der perioder med sol, og fortsatt er det noen spredte byger vest i Finnmark, men de skal gradvis gi seg ut over dagen i dag.
6: Og så er det ikke så mye vind heller, så det kan jo kjennes varmt nok.
1: Ja, da er det jo sola, så er det helt greit med 15 grader. Ikke så mye vind på Spitsbergen heller, selv om det blåser litt lenger nord for øyeblikket, men det minker litt.
6: Der er det ikke sommer.
1: Det er ikke sommer, 2 grader. Litt igjen småregn i Longyearbyen nå, men det blir oppholdsvær utover dagen, men temperaturen stiger ikke noe særlig. I Trøndelag så er det byger på vei sør ifra. De er på Østlandet nå, til dels i Møre og Romsdal. Det vil ta seg opp utover dagen der, med regnbyger, kanskje med torden. Og sør i Nordland, også mer skyer, og der kan det bli noen spredte byger og flere byger i kveld, kanskje også torden der. Også i Møre og Romsdal, noen byger etter hvert i de indre strøkene, kanskje torden på Nordmøre, mens på Vestlandet så har det vært litt regn i natt da. Det har stort sett forlatt Vestlandet nå. Men det er en del skyer og tåkeskyer som henger igjen, men det kan bli noen gløtt av sol, og Agder også litt lettere vær, perioder med sol. Så trekker bygene nordover på Østlandet, men det er ikke før i ettermiddag, tror jeg, at det begynner å lette litt i sør. Og i kveld så er vel de siste bygene kanskje ferdige også i de nordlige delene på Østlandet, men fortsetter når vi kommer opp i fjelltraktene.
6: Jon Smits, takk.
5: Det er Arild Svalbjørg som har vært vaktsjef i Nyhetsmorgen i dag, og så er det Helge Svensson som sørger for at teknikken har gått som smurt. Brage Vesje Guttormsen har produsert her i studio. Birger Kolsrud Aasund og Marte Kåse Arntzen. Ha en fin mandag!

0: I dag starter rettssaken etter at Tamima ble drept alene på jobb for barnevernet. Drapsdømte Steinar Vangen kritiserer TV 2 etter at han ble lurt i en felle. Kronprins Haakon på plass i Tokyo sammen med norsk næringsliv. Velkommen til NRK Nyheter på radio og TV. Vi skal holde oppdatert hele dagen. Jeg heter Ida Creed, og i dag er det 1. juni. Klokken er 9. I dag begynner rettssaken etter drapet på Kampen i Oslo i august i fjor. 34 år gamle Tamima Nibras Johar ble drept mens hun var alene på jobb ved et privat botreningshjem. Samme natt ble en 18 år gammel beboer pågrepet for drapet. Han har tilstått. Reporter Silvan Manbari, du skal følge denne rettssaken. Hva vet vi om motivet for drapet?
1: Selve motivet blir kanskje noe av det viktigste som kommer til å komme frem under dagens rettssak, fordi i dag, den første dagen, er det den tiltalte som skal forklare seg selv. De har satt av hele dagen til denne forklaringen, og det er kanskje både noe vi og også påtalemyndighetene vil kanskje ha svar på, er jo rett og slett hva som er foranledningen til dette her. Og så har jeg også med meg krimkommentator i NRK, Dennis Ravndal. Jørgen Wilhelm skal forklare seg i dag. Spenning rundt foranledningen her. Hva kan vi forvente oss?
2: I denne saken så er det jo ikke så stor uenighet om hva som skjedde. Altså, han har jo langt på vei tilstått eller erkjent å faktisk stå bak drapet. Så spørsmålet er jo, hva var det som førte til det? Hva lå i forkant av eventuell planlegging? Og ikke minst, hva er det som skal skje med han videre?
1: Drapet betegnes jo som veldig brutalt. Vi vet jo at hun ble utsatt for 69 kniv- og skåreskader. Dette sier litt om alvorligheten av det her, men terrortiltalen mot han har blitt droppet, selv om han har uttalt at dette var en rasistisk motivert drap og hatt høyreekstreme holdninger. Hvorfor har de fjernet denne tiltalen?
2: Han sa jo det allerede da han ble pågrept av politiet og i de første avhørene, at dette var både rasistisk motivert, politisk motivert, og at han ønsket å begå terror. Og det var jo også det som lå til grunn for denne siktelsen opprinnelig. Og så har han jo nå ganske nylig trukket dette tilbake, i hvert fall til en viss grad, ved at han har erkjent straffskyld. Og det som ligger i det er jo at en del som har hatt ønske om å begå terror, altså sånn som Anders Behring Breivik, Manshaus og så videre, de har jo ikke erkjent straffskyld for det de har gjort, fordi de mener at det var en politisk, skal vi si, nødvendig handling. Og nå har jo da etter alt å dømme Wilhelms gått tilbake på dette, men i hvor stor grad han har det, det får vi jo se først når han forklarer seg i dag.
1: Statsadvokaten utelukker ikke forvaring, altså en veldig lang fengselsstraff. Wilhelms er jo 18 år gammel, hvor ofte har det skjedd at en 18-åring kan stå overfor en forvaringsdom?
2: Nei, altså en forvaringsdom betyr jo at man ikke automatisk slipper ut av fengsel. Altså, det er en såkalt tidsubestemt dom, og det betyr at en domstol må vurdere om det er trygt i et samfunnsperspektiv å slippe ut vedkommende. Og i prinsippet så kan jo det bety at man kan sitte inne resten av livet dersom man fortsatt er farlig. Og jo yngre man er, jo mer, skal vi si, krevende er det å dømme noen for det. Og det er flere grunner til det. En av de er jo at det er jo rettspsykiatere man på en måte støtter seg på når man skal dømme noen til forvaring. Det er psykiateres vurdering av risiko, personlighetstrekk og så videre. Og jo yngre man er, jo vanskeligere er det å slå fast disse personlighetstrekkene og fare. Fordi mennesker utvikler seg jo, og jo yngre man er, jo mer har man igjen å, skal vi si, utvikle seg. Så det gjør det komplisert i denne saken. Og igjen, mye vil nok komme an på hvordan han forklarer seg, og hva man får vite om planlegging forut for dette.
1: Tusen takk for det, krimkommentator i NRK. Ja, rundt 9:30 så vil rettssaken også starte her i Oslo tingrett, og da er det altså første dagen hvor den tiltalte Jørgen Wilhelms vil forklare seg.
0: Takk for at dere var med fra Oslo tingrett. TV 2 brukte skjult identitet for å komme i kontakt med drapsdømte Steinar Vangen. Etter dokumentaren Dødsenglene har 54-åringen blitt tiltalt for drap igjen. Han har også blitt tiltalt for å ha oppfordret fire personer til å ta sitt eget liv. 55-åringen reagerer på TV2s fremgangsmåte. De utga seg for å være en kvinne som ønsket hjelp til å dø for å avsløre ham på et hotell i Sverige.
3: Når jeg kommer dit så får jeg beskjed om at Randi Svensson, hun eksisterer ikke.
4: I dag sier Steinar Vangen at han ikke husker hva han gjorde på hotellrommet, og at han opplevde situasjonen som problematisk.
3: At jeg har jo sett i ettertid på TV-en at jeg får spørsmål om jeg har drept dama i Trollhättan. Jeg ser jo at jeg svarer ja på spørsmålet, men jeg husker ingenting av det.
4: Vangen i dag tiltalt for å ha drept denne kvinnen. Det nekter han for. I pressens etiske regelverk står det at skjult kamera og falsk identitet kun skal brukes i unntakstilfeller. Det var viktig å få Vangen i tale i en så alvorlig sak, sier programredaktør i TV2 Trygve Rønningen.
5: Og det var i seg selv grunn til å jobbe med skjult identitet. Og så er det sånn at de presseetiske problemstillingene i denne saken er godt dokumentert i selve serien. Det er også grundig debattert i pressens faglige utvalg, og den presseetiske standarden som vi legger på denne saken har vi fått god støtte for.
4: Vangen klaga inn TV2 til pressens faglige utvalg. De mener at publiseringen av dokumentaren var berettiget.
0: Ja, onsdag møter Vangen i retten i en svensk sak der han tiltalt for å ha oppfordret fire personer til å ta sitt eget liv, og torsdag man møter i retten i Tønsberg tiltalt for drap. Han nekter straffskyld. Reporter var Benjamin Forland Anders Rød. I dag starter kronprins Håkon et viktig utenlandsoppdrag i Japan, sammen med fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss, digitaliseringsminister Karianne Tung og representanter fra norsk næringsliv. Målet er å styrke samarbeidet mellom Norge og Japan. I forrige uke ble det klart at kronprinsen har forkortet turen på grunn av helsetilstanden til kronprinsesse Mette Marit. Reporter Kristi Marie Skrede følger kronprinsen i Tokyo.
6: Ja, kronprinsen han jo Norges viktigste døråpner når det kommer til mange spørsmål internasjonalt, og denne reisen her har vært planlagt lenge. Japan en viktig partner for Norge, like-minded partner blir det sagt at Japan innenfor mange områder. Og på denne reisen som nå nettopp i gang, så det slik at 140 representanter for næringslivet med for å prøve å sikre ny handel og nye avtaler.
7: Så er det avtalt flere møter, Kristi Marie Skrede, mellom kronprinsen og den japanske keiserfamilien de neste dagene?
6: Ja, keiseren selv med på en stor havkonferanse som åpner her på onsdag, og så har han invitert kronprins Håkon på middag i keiserpalasset onsdag kveld. Så dette et besøk som det blir lagt vekt på også fra keiserfamilien i Japan.
0: Elevene skal involveres mer og lyttes til når de blir borte fra skolen i lengre perioder. Det et av tiltakene som utdanningsdirektoratet i dag legger frem i en ny plan som skal minske skolefraværet i Norge. Utdanningsdirektør Morten Rosenqvist sier elever i mange alvorlige fraværssaker ikke blir lyttet til. USAs Midtøsten-kommando CENTCOM sier USA har angrepet flere militære mål i Iran i helgen etter at en amerikansk drone ble skutt ned. De amerikanske angrepene var rettet mot iranske radaranlegg og kommandoanlegg for droner. To angrepsdroner ble også ødelagt i angrepene som ifølge CENTCOM ble gjennomført lørdag og søndag. CENTCOM sier at ingen amerikanske soldater kom til skade. Foreløpige resultater fra presidentvalget i Colombia tyder på at venstrekandidat Ivan Cepeda møter Abelardo de la Espriella fra ytre høyre i en ny valgomgang om tre uker. Da rundt halvparten av stemmene var talt opp i natt, lå Cepeda på 42%, mens de la Espriella hadde en oppslutning på 43%. Dersom ingen kandidater får over 50% i den første runden, møtes de to fremste kandidatene til en ny valgomgang 21. juni. I Paris gikk fotballfesten over i opptak. Tøyer natt til i går. 890 mennesker pågrepet etter gatouro i den franske hovedstaden etter at fotballlaget Paris Saint-Germain vant mesterligafinalen på lørdag. Det opplyser Frankrikes innenriksminister. Finalen mot Arsenal ble spilt i Budapest, men feiringen foregikk i hjembyen til den seirende klubben. Det norske herrelandslaget skrev seg inn i historiebøkene i går da de slo ishockeynasjonen Kanada i bronsefinalen. Det som var en nervepirrende kamp endte med at de norske ishockeyspillerne fikk med seg en medalje hjem fra Sveits og sendte tidenes hockeynasjon hjem med bare et diplom. Og det er første gangen det er den første norske medaljen i et ishockey-VM noensinne. Og da lurer vi på sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Hva betyr dette for norsk ishockey?
8: Jeg tror det betyr alt. Selvfølgelig en bragd på et nivå vi nesten ikke har sett i norsk. Ikke i ishockeyhistorien, men i idrettshistorien. Altså som sensasjon så er dette veldig, veldig, veldig høyt oppe. Vel er Norge i den beste gruppa, denne A-gruppa eller elitedivisjonen i ishockey, men avstanden fra de tradisjonelt beste lagene og ned til lag som Norge har vært så enormt stor. Så i forkant så var det nesten som man håpet at ikke en i en sånn kamp om nedrykk igjen, det gjør så vondt og det er så mye nerver og sånt nå, så har dette laget bare prestert gang etter gang. Vi har hatt noen sånne tilfeldige tilløp hvor vi har rystet stormaktene noen ganger tidligere. Men her har de gjentatt prestasjoner på en måte som gjør at vi ser at det her er ikke tilfeldig. Og det gjør jo også at det kommer en anerkjennelse i de litt bredere lag som norsk ishockey har savnet, som man heller ikke har vært i nærheten av tidligere. Og plutselig så skal den norske nasjonen ut og lære navn som Koblar og Brandtzæg, Nygaard og Noah Steen og Stian Solberg. Og det synes jeg norsk ishockey har fortjent, og jeg tror det er veldig mange utenfor de mer tradisjonelle ishockeykretsene som har blitt inspirert til å skulle se mer. Så enkelt er det, og så vanskelig har det vært frem til nå.
0: Ja, i fjor holdt jeg altså nesten på å rykke ned i B-gruppa. Hva har skjedd?
8: Ja, det hadde man hatt en enkel oppskrift på det, så tror jeg veldig mange, inkludert svenskene nå, det er jo noe av det morsomste her, hadde stjålet den allerede. Enormt god lagbygging. Det er jo snakk om å få ut et potensial av et mannskap når man kommer til et VM sånn, slutten av en lang sesong, slitasje. Altså, Petter Thoresen, veteranen som er hentet inn som vikar landslagstrener her, har vært veldig, veldig god til å skape en enhet. Har jo spillere som er så uredde, men også så disiplinerte. Og den der viljen til å jobbe som et lag har jo vist seg å kunne skape resultater som ser man det norske laget fortsatt på papiret, satt opp mot for eksempel gårsdagens motstander Kanada. Så er man på et nivå hvor en portugiser skulle slå norske langrennsherrene. Så stor avstand skulle det være. Det var det ikke. Midt oppi alt idrettsnasjonen får til, så trodde vi i hvert fall ikke at dette var mulig.
0: Hvor langt kan de nå?
8: Nå kommer opp en del spillere som plutselig har VM-medalje i bagasjen. Det er klart. Det endrer jo på et vis hele psykologien i dette. Nå kan man nærme seg nye mesterskap og faktisk tro man kan oppnå disse tingene. Så håper man også, kanskje kan man få skapt en litt større bredde i norsk ishockey. Det mangler jo fortsatt en masse ishaller, men akkurat nå er ikke det fokuset. Vi har rett og slett fått nye helter som snart kanskje våkner og gleder seg til å komme hjem og bli hyllet enda mer her hjemme i Norge.
0: Vi skal holde oss I sportens verden I hvert fall. For I kveld så møter det norske herrelandslaget I fotball Sverige I en privat landskamp på Ullevål stadion. Det uten Erling Braut Haaland som har fått spillefri for å bli kvitt småskader før VM. I morgen reiser landslaget til USA for å spille I sitt første VM på 28 år. Og Norge møter Irak I den første kampen den 16. juni. Men I kveld så det altså privatlandskamp mellom Norge og Sverige på Ullevål, Jan Petter. Hvor viktig den?
8: Den både veldig viktig og nødvendigvis ikke så viktig I og med at det en privatlandskamp. Men når man har to kamper og to uker til å få satt en sånn lagenhet som man må på landslaget, vel kjenner mange av dem hverandre godt. Vi så I privatkampene I mars mot Nederland og Schweiz at det ikke som om Norge, selv om vi slo Italia I en VM-kvalifisering, bare kan gå ut og forvente at vi skal slå alle store nasjonene hvis vi skal opp på aller øverste nivå. Så må man bli vant til å spille sammen med disse lagkammeratene igjen. Nå det jo en lang sesong I klubblagene som ferdig. Det jo det som gjør at Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland heller ikke spiller nå. Ødegaard spilte jo mesterligafinale med Arsenal på mandag. Nei, lørdag, og Erling Braut Haaland har, som du har vært inne på, hatt noen småsmeller. Selv med hans unike fysikk, så merker man den slitasjen en lang sesong Det betyr også at det en del andre spillere. Det jo ikke bare to helter vi har med oss nå. Nå vi plutselig 26, det jo en hel tropp vi skal forgude de neste ukene. Noen av de som ikke spiller like mye til vanlig får en sjanse nå til å vise at når det blir behov for dem I USA, så har Ståle Solbakken andre muligheter, for Solbakken betyr nødvendigvis dette masse, men akkurat nå tror han gleder seg aller mest til å komme seg på det flyet til USA I morgen, for ro og begynne å jobbe der borte.
0: Så hvem det vi skal følge spesielt med på Ullevål I kveld?
8: Nei, vi skal vel følge med midtbanen. Man jo ikke helt sikker på hva slags balanse man skal ha der. Jørgen Strand Larsen en fullverdig erstatter for Erling Braut Haaland hvis det skulle bli skadeproblemer I USA? Heggem og Ayer fortsatt våre beste midtstoppere? Ørjan Nyland I mål har jo vært en X-faktor som har spilt så lite I Sevilla. Har han den tryggheten han har vist på landslaget? Mest av alt skal vi glede oss over å kunne møte Sverige I en privatlandskamp som kommer til å få en vanvittig vakker ramme, inkludert at våre hockeyhelter kommer tilbake, flydd hjem av Petter Stordalen og skal hylles på Ullevål I pausen, både fortjent for dem og egentlig en liten sånn psykologisk inspirasjonssprøyte også til vårt fotballlandslag ved å vise at det egentlig ingenting som umulig. I tillegg, lite pek til svenskene. Vi tåler det til alle.
0: Kan ikke du få si litt om det svenske laget, hvor godt eller hvor gode svenskene?
8: Ja, svenskene skulle være veldig gode på papiret. De også noen ordentlige verdensstjerner. Men de har jo slitt vanvittig de siste par årene, fikk bare 2 poeng I kvalifiseringen. Det var jo fryktelig, fryktelig dårlig å komme inn via en sånn her ekstra kvalifisering som man får via Nasjonsligaen. Jeg skal ikke engang begynne på å forklare det der.
0: Nei, takk.
8: De kom seg til VM litt mot alle odds, og har mye lavere forventninger enn Sverige har hatt I de aller fleste mesterskap. Og de er jo vant til å være I mesterskap på en helt annen måte. Det gjør noe med forventningene det også, fått en ny landslagssjef I engelske Graham Potter som har valgt et lag uten X-faktorer har fått mye kritikk for det I Sverige men som nå prøver å skape en litt sånn sterk lagenhet I god svensk tradisjon men de har også fryktelig dårlig tid de spiller mot Norge I dag og så venter de litt grann lenger med å reise til USA de spiller også mot Hellas på hjemmebane på torsdag før de stikker Svenskene har mye dårligere tid enn Norge. Vi har en ro på at dette et landslag som fungerer. Derfor, det kommer til å være en nerve I den kampen. Alle har lyst til å ha med seg en seier på veien til USA.
0: Takk igjen, Petter Saltzeth. Ja, i morgen reiser altså det norske herrelandslaget til VM. Da det nok spillere med litt ekstra sommerfugler i magen på flyturen ned. Og vi snakket med tidligere fotballspiller Dan Eggen, som var med i VM i både 1994 og 1998. Han sier han kjente på stor spenning den gang.
9: Det var jo mange ting, men jeg var jo veldig spent. Jeg kom med litt sånn til sist i den gruppa.
7: Ja, du ble jo omtalt som liksom Drillos ukjente spiller, VM-bomba.
9: Det er riktig.
7: Ja.
9: Og så er det mange grunner til det. Altså, jeg spilte jo ikke Norge og var ikke, hva skal man si, selvskreven på forhånd i det hele tatt. Og jeg var en av de fem siste som ble tatt ut noen uker etter de første, eller de første 16 eller 18. Og da gikk mange i pressen i hvert fall og bare ventet på og spekulerte i og hvem kunne det være de siste og avslørte nye muligheter, og jeg var ikke en av dem, så derfor så ble det litt overraskende til slutt når jeg ble tatt ut, og egentlig jeg og mange ble tatt litt på senga, men det gjorde jo at det for meg så var det ekstra, hva skal man si, nytt og annerledes, og jeg var både spent og nervøs.
7: Vi hopper 4 år frem i tid til 98 og hører litt på dette.
10: Og Bjørneby. Det er utligning igjen, og det er sannelig meg, Dan Eggen, som på en slags måte har vært syndebukken her ved de to første skåringene. Her er 2-2. Det er Dan Eggen. Det er Dan Eggen som bringer balanse.
11: Dan Eggen som bringer balanse. Hvor mange ganger har du hørt den setningen, Dan?
9: Egentlig ikke så mange, men det er morsomt å se, og flott å se egentlig.
7: For du smiler når du ser det nå, men du ser ganske alvorlig ut på skjermen der.
9: Ja, men jeg var ung og urutinert og misfornøyd med den kampen hittil, og det føltes veldig deilig og bra å få skåret, og yes, og det var jo litt sånn. Jeg tror Drillo sa at det der er den beste skåringen han har vært med på, og det er ikke fordi det er vakkert, men det er fordi at det viser et sånn trøkk og et frispark, og så får vi ikke skåret med det samme eller sånn, men det kommer flere, og det er liksom litt sånn som vi prøvde å få til, og som egentlig alle prøver å få til. Men det er morsomt å se det nå.
7: Hva er forskjellen på å reise til VM og det å ha et stort proft klubblag å spille sammen med fra uke til uke?
9: Den er ganske stor, selv om man i prinsippet gjør det samme. Og nå er jo, altså, vi har mange flotte spillere vi på laget som er i store sammenhenger og klubber, så det er ikke liksom det som er avgjørende forskjellig. Men du kommer med en gjeng som du ikke er med til vanlig, og jeg tror at de norske gutta, vi har en fin tradisjon for å være sammen. Altså, det er kult, og de gleder seg, og de kjenner hverandre litt, og så blir det godt å se hverandre igjen.
11: Og spiller sinnssykt mye kort sammen.
9: Ja, og sikkert andre ting. Og så blir det litt sånn at du, det er jo lenge da, og så er det noen her som er veldig viktig, og så er det noen som ikke er viktig, og så skal du være sammen, og det er ikke så mye sånn.
7: Og hva skjer i den balansen der, tror du?
9: Nei, altså vi er ganske flinke, men det er lang tid, og det vil kunne slite og tære litt på, og man kan forberede seg litt med liksom, hva skal man gjøre, det ene og det andre og sånn, og det er en faktor, og det kan fort bli ikke kult eller kjedelig, i hvert fall for noen, og man får ikke en sånn flott, jevn oppover stigning for å forberede seg optimalt for å gjøre det best mulig i de kampene som kommer hver femte dag, eller hva de gjør, en liten stund.
7: Et råd fra Dan Eggen, det gjengen som skal dra over helt på tampen, veldig kort.
9: Nei, glede seg og kose seg, og det er så stort og morsomt. Og så er det litt sånn, på det sportslige nivå, så er det jo liksom at man skal langt, man skal videre hele tiden, og det er jo liksom forskjellen mellom de landene som gjør det bra. De er jo der hver gang og vet litt hvordan det er. Vi har en veldig ulempe der, for det har ikke vi.

0: Kanskje både noe vi og også påtalemyndighetene vil kanskje ha svar på, er jo rett og slett hva som er foranledningen til dette her. Og så har jeg også med meg krimkommentator i NRK, Dennis Ravndal. Jørgen Wilhelm skal forklare seg i dag. Spenning rundt foranledningen her, hva kan vi forvente oss?
1: I denne saken så er det jo ikke så stor uenighet om hva som skjedde. Altså, han har jo langt på vei tilstått eller erkjent å faktisk stå bak drapet. Så spørsmålet er jo, hva var det som førte til det? Hva lå i forkant av eventuell planlegging? Og ikke minst, hva er det som skal skje med han videre?
0: Drapet betegnes jo som veldig brutalt. Vi vet jo at hun ble utsatt for 69 kniv- og skåreskader. Dette sier litt om alvorligheten i det her, men terrortiltalen mot han har blitt droppet, selv om han har uttalt at dette var en rasistisk motivert drap og hatt høyreekstreme holdninger. Hvorfor har de fjernet denne tiltalen?
1: Ja, han sa jo det allerede da han ble pågrept av politiet og i de første avhørene, at dette var både rasistisk motivert, politisk motivert, og at han ønsket å begå terror. Og det var jo også det som lå til grunn for denne siktelsen opprinnelig. Og så har han jo nå ganske nylig trukket dette tilbake, i hvert fall til en viss grad, ved at han har erkjent straffskyld. Og det som ligger i det er jo at en del som har hatt ønske om å begå terror, altså sånn som Anders Behring Breivik, Manshaus og så videre, de har jo ikke erkjent straffskyld for det de har gjort, fordi de mener at det var en politisk, skal vi si, nødvendig handling. Og nå har jo da etter alt å dømme Wilhelm gått tilbake på dette, men i hvor stor grad han har det, det får vi jo se først når han forklarer seg i dag.
0: Statsadvokaten utelukker ikke forvaring, altså en veldig lang fengselsstraff. Wilhelm er jo 18 år gammel, hvor ofte har det skjedd at en 18-åring kan stå overfor en forvaringsdom?
1: Nei, altså en forvaringsdom betyr jo at man ikke automatisk slipper ut av fengsel. Altså, det er en såkalt tidsubestemt dom, og det betyr at en domstol må vurdere om det er trygt i et samfunnsperspektiv å slippe ut vedkommende. Og i prinsippet så kan jo det bety at man kan sitte inne resten av livet dersom man fortsatt er farlig. Og jo yngre man er, jo mer, skal vi si, krevende er det å dømme noen for det. Og det er flere grunner til det. En av de er jo at det er jo rettspsykiatere man på en måte støtter seg på når man skal dømme noen til forvaring. Det er psykiateres vurdering av risiko, personlighetstrekk og så videre. Og jo yngre man er, jo vanskeligere er det å slå fast disse personlighetstrekkene og fare. Fordi mennesker utvikler seg jo, og jo yngre man er, jo mer har man igjen å, skal vi si, utvikle seg. Så det gjør det komplisert i denne saken. Og igjen, mye vil nok komme an på hvordan han forklarer seg, og hva man får vite om planlegging forut for dette.
0: Tusen takk for det, krimkommentator i NRK. Ja, rundt 9:30 så vil rettssaken også starte her i Oslo tingrett, og da er det altså første dagen hvor den tiltalte Jørgen Wilhelm vil forklare seg.
2: TV 2 brukte skjult identitet for å komme i kontakt med drapsdømte Steinar Vangen. Etter dokumentaren Dødsenglene har 54-åringen blitt tiltalt for drap igjen. Han har også blitt tiltalt for å ha oppfordret fire personer til å ta sitt eget liv. 55-åringen reagerer på TV 2s fremgangsmåte. De utga seg for å være en kvinne som ønsket hjelp til å dø, for å avsløre ham på et hotell i Sverige.
3: Når jeg kommer dit, så får jeg beskjed om at Randi Svensson, hun eksisterer ikke.
4: I dag sier Steinar Vangen at han ikke husker hva han gjorde på hotellrommet, og at han opplevde situasjonen som problematisk.
3: At jeg har jo sett i ettertid på TV-en at jeg får spørsmål om jeg har drept dama i Trollhättan. Jeg ser jo at jeg svarer ja på spørsmålet, men jeg husker ingenting av det.
4: Vangen er i dag tiltalt for å ha drept denne kvinnen. Det nekter han for. I pressens etiske regelverk står det at skjult kamera og falsk identitet kun skal brukes i unntakstilfeller. Det var viktig å få Vangen i tale i en så alvorlig sak, sier programredaktør i TV 2 Trygve Rønningen.
5: Og det var i seg selv grunn til å jobbe med skjult identitet. Og så er det sånn at de presseetiske problemstillingene i denne saken er godt dokumentert i selve serien. Det er også grundig debattert i pressens faglige utvalg, og den presseetiske standarden som vi legger på den saken, har vi fått god støtte for.
4: Vangen klaga inn TV 2 til pressens faglige utvalg. De mener at

0: publiseringen av dokumentaren var berettiget.
1: Hva respiratoren gjør med folk?
2: Ja, onsdag møter Vangen i retten i en svensk sak der han tiltalt for å ha oppfordret fire personer til å ta sitt eget liv, og torsdag må han møte i retten i Tønsberg, tiltalt for drap. Han nekter straffskyld. Reporter var Benjamin Forland Andersrød. Elevene skal involveres mer og lyttes til når de blir borte fra skolen i lengre perioder. Det et av tiltakene som utdanningsdirektoratet i dag legger frem i en ny plan som skal minske skolefraværet i Norge. Utdanningsdirektør Morten Rosenqvist sier elever i mange alvorlige fraværssaker ikke blir lyttet til. I dag starter rettssaken etter at Tamima ble drept alene på jobb for barnevernet. Drapsdømte Steinar Vangen kritiserer TV 2 etter at han ble lurt i en felle. Kronprins Haakon på plass i Tokyo sammen med norsk næringsliv. USAs Midtøsten-kommando CENTCOM sier USA har angrepet flere militære mål i Iran i helgen etter at en amerikansk drone ble skutt ned. De amerikanske angrepene var rettet mot iranske radaranlegg og kommandoanlegg for droner. To angrepsdroner ble også ødelagt i angrepene, som ifølge CENTCOM ble gjennomført lørdag og søndag. CENTCOM sier at ingen amerikanske soldater kom til skade. I dag starter kronprins Haakon et viktig utenlandsoppdrag i Japan, sammen med fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss, digitaliseringsminister Karianne Tung og representanter fra norsk næringsliv. Målet å styrke samarbeidet mellom Norge og Japan. I forrige uke ble det klart at kronprinsen har forkortet turen på grunn av helsetilstanden til kronprinsesse Mette Marit. Reporter Kristi Marie Skrede følger kronprinsen i Tokyo.
3: Ja, kronprinsen han jo Norges viktigste døråpner når det kommer til mange spørsmål internasjonalt, og denne reisen her har vært planlagt lenge. Japan en viktig partner for Norge, like-minded partner blir det sagt at Japan innenfor mange områder. Og på denne reisen som nå nettopp i gang, så det slik at 140 representanter for næringslivet med for å prøve å sikre ny handel og nye avtaler.
4: Så det avtalt flere møter, Kristi Marie Skrede, mellom kronprinsen og den japanske keiserfamilien de neste dagene?
3: Ja, keiseren selv med på en stor havkonferanse som åpner her på onsdag, og så har han invitert kronprins Haakon på middag i keiserpalasset onsdag kveld, så dette et besøk som det blir lagt vekt på også fra keiserfamilien i Japan.
4: Kronprins Haakon i Japan på offisielt besøk etter det som har vært noen krevende uker for kongefamilien. Dronninga har vært innlagt på sykehus, kronprinsessa alvorlig syk, prinsesse Astrid har nylig fått operert inn en midlertidig pacemaker etter hjertesvikt, og i går så fikk vi også beskjed om at PST passer ekstra godt på prinsesse Ingrid Alexandra i Australia etter at hun har fått et mistenkelig brev. Men kong Harald holder altså for det. Harald Stanghelle, forfatter og kommentator i Aftenposten, velkommen til Nyhetsmorgen.
5: Tusen takk.
4: Og Caroline Vagle, kongehusekspert i Se og Hør, velkommen til deg også.
6: Tusen takk.
4: Du, hvorfor drar først til deg, Stanghelle, da? Hvorfor drar kronprins Haakon til Japan når det såpass mye å ta tak i her hjemme?
5: Ja, fordi at det noe av de viktigste oppgavene til kongehuset, nemlig å representere Norge ute, og det en ekstremt høy terskel for å avlyse besøk. Det vil på en måte signalisere, jeg holder på å si, full krise, og det gjør ikke kongehuset i utrengsmål. Det ligger mye plikt der.
4: Caroline Vagle, du mener at kronprinsen har vist seg som en veldig stødig fyr de siste ukene. Fortell litt om hva du legger i det.
6: Ja, det må jeg si, fordi at akkurat som Harald sier, så avlyste de jo ikke sånn. Han har jo stått på jobb dag etter dag etter dag, og ofte er det jo han som representerer, fordi at veldig mange av de andre er syke og og ikke kan være ute på jobb. Og han svarer for alle de her vanskelige sakene som har vært, står stødig i hvert pressemøte, selv om vi ikke alltid trenger å være fornøyd med svarene, uansett fornøyd eller ikke, så svarer han i hvert fall, og det er ikke vanlig i andre kongehus. Det skal vi faktisk verdsette, at de stiller opp og svarer på spørsmål. Og så synes jeg han rett og slett verker veldig stødig. Han har en kone som er syk, han har en bonussønn i fengsel, han har eldre foreldre som sliter med helsa, og han jobber ekstremt mye likevel, så fremstår han veldig sånn trygg i rollen sin, og det tenker jeg jo at lov godt for fremtiden.
4: Og så har han også en far som var på rundreise i Vestland. Han måtte jo dra alene da, kong Harald, fordi dronning Sonja ble dårlig, og har en pressekonferanse der. Og han står ikke stødig, men han sitter ganske stødig, Harald Stang, eller?
5: Ja, så til deg, Grade. Og jeg tror nesten det er den beste pressekonferansen, eller pressemøte, som de kaller det, som kong Harald har gjennomført på lang, lang tid. Spørsmålet var vanskelig, temaene var betente, og likevel så håndterer han det på det jeg nesten vil kalle en laus og ledig måte. Og han kommer med nye ting som han ikke nødvendigvis er spurt om heller, karakteristikker og fortell litt om hvordan dette er. Det var en veldig viktig pressemøte som kong Harald virkelig håndterte på glimrende vis. Og det er jo ikke mange av oss som kan få oppleve å gjøre vår beste presseopptreden i en alder av 89 år.
2: I Paris gikk fotballfesten over i opptøyer natt til i går. 890 mennesker pågrepet etter gato-uro i den franske hovedstaden etter at fotballlaget Paris Saint-Germain vant mesterligafinalen på lørdag. Det opplyser Frankrikes innenriksminister. Finalen mot Arsenal ble spilt i Budapest, men feiringen foregikk i hjembyen til den seirende klubben. Det norske herrelandslaget skrev seg inn i historiebøkene i går da de slo ishockeynasjonen Kanada i bronsefinalen. Det som var en nervepirrende kamp endte med at de norske ishockeyspillerne fikk med seg en medalje hjem fra Schweiz og sendte tidenes hockeynasjon hjem med bare et diplom. Og det er første gangen, det er den første norske medaljen i et ishockey-VM noensinne. Og da lurer vi på sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Hva betyr dette for norsk ishockey?
7: Jeg tror det betyr alt. Selvfølgelig en bragd på et nivå vi nesten ikke har sett i norsk. Ikke i ishockeyhistorien, men i idrettshistorien. Altså som sensasjon så er dette veldig, veldig, veldig høyt oppe. Vel er Norge i den beste gruppa, denne A-gruppa eller elitedivisjonen i ishockey, men avstanden fra de tradisjonelt beste lagene og ned til lag som Norge har vært så enormt stor. Så i forkant så var det nesten som man håpet at ikke en i en sånn kamp om nedrykk igjen, det gjør så vondt og det er så mye nerver og sånt nå, så har dette laget bare prestert gang etter gang. Vi har hatt noen sånne tilfeldige tilløp hvor vi har rystet stormaktene noen ganger tidligere. Men her har de gjentatt prestasjoner på en måte som gjør at vi ser at det her er ikke tilfeldig. Og det gjør jo også at det kommer en anerkjennelse i de litt bredere lag som norsk ishockey har savnet, som man heller ikke har vært i nærheten av tidligere. Og plutselig så skal den norske nasjonen ut og lære navn som Koblar og Brandtzæg, Nygaard og Noah Steen og Stian Solberg. Og det synes jeg norsk ishockey har fortjent, og jeg tror det er veldig mange utenfor de mer tradisjonelle ishockeykretsene som har blitt inspirert til å skulle se mer. Så enkelt er det, og så vanskelig har det vært frem til nå.
2: Ja, i fjor holdt jeg altså nesten på å rykke ned i B-gruppa. Hva har skjedd?
7: Ja, det hadde man hatt en enkel oppskrift på det, så tror jeg veldig mange, inkludert svenskene nå, det er jo noe av det morsomste her, hadde stjålet den allerede. Det er enormt god lagbygging. Det er jo snakk om å få ut et potensial av et mannskap når man kommer til et VM sånn, slutten av en lang sesong, slitasje. Altså, Petter Thoresen, veteranen som har hentet inn som vikar landslagstrener her, har vært veldig, veldig god til å skape en enhet. Har jo spillere som så uredde, men også så disiplinerte. Og den der viljen til å jobbe som et lag har jo vist seg å kunne skape resultater som ser man det norske laget fortsatt på papiret, satt opp mot for eksempel gårsdagens motstander Kanada. Så man på et nivå hvor en portugiser skulle slå norske langrennsherrene. Så stor avstand skulle det være, det var det ikke. Midt oppi alt idrettsnasjonen får til, så trodde vi i hvert fall ikke at dette var mulig.
2: Hvor langt kan de nå?
7: Nå kommer opp en del spillere som plutselig har VM-medalje i bagasjen. Det er klart. Det endrer jo på et vis hele psykologien i dette. Nå kan man gå nærme seg nye mesterskap og faktisk tro man kan oppnå disse tingene. Så håper man også, kanskje kan man få skapt en litt større bredde i norsk ishockey. Det mangler jo fortsatt en masse ishaller, men akkurat nå er ikke det fokuset. Vi har rett og slett fått nye helter som snart kanskje våkner og gleder seg til å komme hjem og bli hyllet enda mer her hjemme i Norge.
2: I dag begynner rettssaken etter drapet på Kampen i Oslo i august i fjor. 34 år gamle Tamima Nibras Johar ble drept mens hun var alene på jobb ved et privat botreningshjem. Samme natt ble en 18 år gammel beboer pågrepet for drapet. Han har tilstått. Reporter Silvan Manbari, du skal følge denne rettssaken. Hva vet vi om motivet for drapet?
8: Nei, selve motivet blir kanskje noe av det viktigste som kommer til å komme frem under dagens rettssak, fordi i dag, den første dagen, er det den tiltalte som skal forklare seg selv. De har satt av hele dagen til denne forklaringen, og det er kanskje både noe vi og også påtalemyndighetene vil kanskje ha svar på, er jo rett og slett hva som er foranledningen til dette her. Og så har jeg også med meg krimkommentator i NRK, Dennis Ravndal. Jørgen Wilhelm skal forklare seg i dag. Spenning rundt foranledningen her. Hva kan vi forvente oss?
9: I denne saken så er det jo ikke så stor uenighet om hva som skjedde. Altså, han har jo langt på vei tilstått eller erkjent å faktisk stå bak drapet. Så spørsmålet er jo, hva var det som førte til det? Hva lå i forkant av eventuell planlegging? Og ikke minst, hva er det som skal skje med han videre?
8: Drapet betegnes jo som veldig brutalt. Vi vet jo at hun ble utsatt for 69 kniv- og skåreskader. Dette sier litt om alvorligheten av det her, men terrortiltalen mot han har blitt droppet, selv om han har uttalt at dette var en rasistisk motivert drap og hatt høyreekstreme holdninger. Hvorfor har de fjernet denne tiltalen?
9: Ja, han sa jo det allerede da han ble pågrept av politiet og i de første avhørene, at dette var både rasistisk motivert, politisk motivert, og at han ønsket å begå terror. Og det var jo også det som lå til grunn for denne siktelsen opprinnelig. Og så har han jo nå ganske nylig trukket dette tilbake, i hvert fall til en viss grad, ved at han har erkjent straffskyld. Og det som ligger i det er jo at en del som har hatt ønske om å begå terror, altså sånn som Anders Behring Breivik, Manshaus og så videre, de har jo ikke erkjent straffskyld for det de har gjort, fordi de mener at det var en politisk, skal vi si, nødvendig handling. Og nå har jo da etter alt å dømme Wilhelms gått tilbake på dette, men i hvor stor grad han har det, det får vi jo se først når han forklarer seg i dag.
8: Statsadvokaten utelukker ikke forvaring, altså en veldig lang fengselsstraff. Wilhelms er jo 18 år gammel, hvor ofte har det skjedd at en 18-åring kan stå overfor en forvaringsdom?
9: Nei, altså en forvaringsdom betyr jo at man ikke automatisk slipper ut av fengsel. Altså, det er en såkalt tidsubestemt dom, og det betyr at en domstol må vurdere om det er trygt i et samfunnsperspektiv å slippe ut vedkommende. Og i prinsippet så kan jo det bety at man kan sitte inne resten av livet dersom man fortsatt er farlig. Og jo yngre man er, jo mer, skal vi si, krevende er det å dømme noen for det. Og det er flere grunner til det. En av de er jo at det jo rettspsykiatere man på en måte støtter seg på når man skal dømme noen til forvaring. Det psykiatres vurdering av risiko, personlighetstrekk og så videre. Og jo yngre man jo vanskeligere det å slå fast disse personlighetstrekkene og fare. Fordi mennesker utvikler seg jo, og jo yngre man jo mer har man igjen å, skal vi si, utvikle seg. Så det gjør det komplisert i denne saken. Og igjen, mye vil nok komme an på hvordan han forklarer seg, og hva man får vite om planlegging forut for dette.
8: Tusen takk for det, krimkommentator i NRK. Ja, rundt 9:30 så vil rettssaken også starte her i Oslo tingrett, og da det altså første dagen hvor den tiltalte Jørde Wilms vil forklare seg.
2: TV 2 brukte skjult identitet for å komme i kontakt med drapsdømte Steinar Vangen. Etter dokumentaren Dødsenglene har 54-åringen blitt tiltalt for drap igjen. Han har også blitt tiltalt for å ha oppfordret fire personer til å ta sitt eget liv. 55-åringen reagerer på TV 2s fremgangsmåte. De utga seg for å være en kvinne som ønsket hjelp til å dø for å avsløre ham på et hotell i Sverige.
10: Når jeg kommer dit så får jeg beskjed om at Randi Ege Svensson, hun eksisterer ikke.
0: I dag sier Steinar Vangen at han ikke husker hva han gjorde på hotellrommet, og at han opplevde situasjonen som problematisk.
10: At jeg har jo sett i ettertid på TV-en at jeg får spørsmål om jeg har drept dama i Trollhättan. Jeg ser jo at jeg svarer ja på spørsmålet, men jeg husker ingenting av det.
0: Vangen i dag tiltalt for å ha drept denne kvinnen. Det nekter han for. I pressens etiske regelverk står det at skjult kamera og falsk identitet kun skal brukes i unntakstilfeller. Det var viktig å få Vangen i tale i en så alvorlig sak, sier programredaktør i TV 2 Trygve Rønningen.
11: Og det var i seg selv grunn til å jobbe med skjult identitet. Og så det sånn at de presseetiske problemstillingene i denne saken godt dokumentert i selve serien. Det også grundig debattert i pressens faglige utvalg, og den presseetiske standarden som vi legger på denne saken har vi fått god støtte for.
0: Vangen klaga inn TV 2 til pressens faglige utvalg. De mener at publiseringen av dokumentaren var berettiget. Hva respiratoren
2: gjør med folk? Ja, onsdag møter Vangen i retten i en svensk sak der han tiltalt for å ha oppfordret fire personer til å ta sitt eget liv, og torsdag man møter i retten i Tønsberg tiltalt for drap. Han nekter straffskyld. Reporter var Benjamin Forland Andersrød. Elevene skal involveres mer og lyttes til når de blir borte fra skolen i lengre perioder. Det et av tiltakene som utdanningsdirektoratet i dag legger frem i en ny plan som skal minske skolefraværet i Norge. Utdanningsdirektør Morten Rosenqvist sier elever i mange alvorlige fraværssaker ikke blir lyttet til. I dag starter rettssaken etter at Tamima ble drept alene på jobb for barnevernet. Drapsdømte Steinar Vangen kritiserer TV 2 etter at han ble lurt i en felle. Kronprins Haakon på plass i Tokyo sammen med norsk næringsliv. USAs Midtøsten-kommando CENTCOM sier USA har angrepet flere militære mål i Iran i helgen etter at en amerikansk drone ble skutt ned. De amerikanske angrepene var rettet mot iranske radaranlegg og kommandoanlegg for droner. To angrepsdroner ble også ødelagt i angrepene, som ifølge CENTCOM ble gjennomført lørdag og søndag. CENTCOM sier at ingen amerikanske soldater kom til skade. Foreløpige resultater fra presidentvalget i Colombia tyder på at venstrekandidat Ivan Cepeda møter Abelardo de la Espriella fra ytre høyre i en ny valgomgang om tre uker. Da rundt halvparten av stemmene var talt opp i natt, lå Cepeda på 42%, mens de la Espriella hadde en oppslutning på 43%. Dersom ingen kandidater får over 50% i den første runden, møtes de to fremste kandidatene til en ny valgomgang 21. juni. I Paris gikk fotballfesten over i opptøyer natt til i går. 890 mennesker pågrepet etter gatouro i den franske hovedstaden etter at fotballlaget Paris Saint-Germain vant mesterligafinalen på lørdag. Det opplyser Frankrikes innenriksminister. Finalen mot Arsenal ble spilt i Budapest, men feiringen foregikk i hjembyen til den seirende klubben. I dag starter kronprins Haakon et viktig utenlandsoppdrag i Japan, sammen med fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss, digitaliseringsminister Karianne Tung og representanter fra norsk næringsliv. Målet å styrke samarbeidet mellom Norge og Japan. I forrige uke ble det klart at kronprinsen har forkortet turen på grunn av helsetilstanden til kronprinsesse Mette Marit. Reporter Kristi Marie Skrede følger kronprinsen i Tokyo.
3: Ja, kronprinsen han jo Norges viktigste døråpner når det kommer til mange spørsmål internasjonalt, og denne reisen her har vært planlagt lenge. Japan en viktig partner for Norge, like-minded partner blir det sagt at Japan innenfor mange områder. Og på denne reisen som nå nettopp i gang, så det slik at 140 representanter fra næringslivet med for å prøve å sikre ny handel og nye avtaler.
4: Så det avtalt flere møter, Kristi Marie Skrede, mellom kronprinsen og den japanske keiserfamilien de neste dagene?
3: Ja, keiseren selv med på en stor havkonferanse som åpner her på onsdag, og så har han invitert kronprins Haakon på middag i keiserpalasset onsdag kveld, så dette et besøk som det blir lagt vekt på også fra keiserfamilien i Japan.
2: I kveld møter det norske herrelandslaget i fotball Sverige i en privatlandskamp på Ullevål stadion. Det uten både Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard som har fått spillefri. I morgen reiser landslaget til USA for å spille i sitt første VM på 28 år. Norge møter Irak i sin første kamp den 16. juni. Hvor viktig den?
7: Den både veldig viktig og nødvendigvis ikke så viktig i og med at det en privatlandskamp, men når man har to kamper og to uker til å få satt en sånn lagenhet som man må på landslaget, vel kjenner mange av dem hverandre godt. Vi så i privatkampene i mars mot Nederland og Schweiz at det ikke som om Norge, selv om vi slo Italia i en VM-kvalifisering, bare kan gå ut og forvente at vi skal slå alle store nasjonene hvis vi skal opp på aller øverste nivå, så må man bli vant til å spille sammen med disse lagkammeratene igjen. Nå det jo en lang sesong i klubblagene som ferdig. Det jo det som gjør at Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland heller ikke spiller nå. Ødegaard spilte jo mesterligafinale med Arsenal på lørdag, og Erling Braut Haaland har, som du har vært inne på, hatt noen småsmeller. Selv med hans unike fysikk, så merker man den slitasjen en lang sesong er. Det betyr også at det en del andre spillere. Det jo ikke bare to helter vi har med oss nå. Nå vi plutselig 26, det en hel tropp vi skal forgude de neste ukene. Noen av de som ikke spiller like mye til vanlig får en sjanse nå til å vise at når det blir behov for dem i USA, så har Ståle Solbakken andre muligheter, for Solbakken betyr nødvendigvis dette masse, men akkurat nå tror han gleder seg aller mest til å komme seg på det flyet til USA i morgen, for ro og begynne å jobbe der borte.
2: Så hvem det vi skal følge spesielt med på Ullevål i kveld?
7: Nei, vi skal vel følge med midtbanen. Man jo ikke helt sikker på hva slags balanse man skal ha der. Jørgen Strand Larsen en fullverdig erstatter for Erling Braut Haaland hvis det skulle bli skadeproblemer i USA? Heggem og Ayer fortsatt våre beste midtstoppere? Ørjan Nyland i målet har jo vært en X-faktor som har spilt så lite i Sevilla. Har han den tryggheten han har vist på landslaget? Mest av alt skal vi glede oss over å kunne møte Sverige i en privatlandskamp som kommer til å få en vanvittig vakker ramme, inkludert at våre hockeyhelter kommer tilbake, flydd hjem av Petter Stordalen og skal hylles på Ullevål i pausen, både fortjent for dem og egentlig en liten sånn psykologisk inspirasjonssprøyte også til vårt fotballlandslag ved å vise at det er egentlig ingenting som er umulig. Tillegg, lite pek til svenskene. Tåler det til av det?
2: Kan ikke du bare si litt om det svenske laget, hvor godt det er, eller hvor gode er svenskene?
7: Ja, svenskene skulle være veldig gode på papiret. De er også noen ordentlige verdensstjerner. Men de har jo slitt vanvittig de siste par årene, fikk bare 2 poeng i kvalifiseringen. Det var jo fryktelig, fryktelig dårlig å komme inn via en sånn her ekstra kvalifisering som man får via Nasjonsligaen. Jeg skal ikke engang begynne på å forklare det der.
2: Nei, takk.
7: De kom seg til VM litt mot alle odds, og har mye lavere forventninger enn Sverige har hatt i de aller fleste mesterskap. Og de er jo vant til å være i mesterskap på en helt annen måte. Det gjør noe med forventningene det også. Fått en ny landslagssjef i engelske Graham Potter, som har valgt et lag uten X-faktorer, har fått mye kritikk for det i Sverige, men som nå prøver å skape en litt sånn sterk lagenhet i god svensk tradisjon, men de har også fryktelig dårlig tid. De spiller mot Norge i dag, og så venter de litt lenger med å reise til USA. De spiller også mot Hellas på hjemmebane på torsdag før de stikker. Svenskene har mye dårligere tid enn Norge. Vi har en ro på at dette er et landslag som fungerer. Derfor, det kommer til å være en nerve i den kampen. Alle har lyst til å ha med seg en seier på veien til USA.
2: Takk igjen, Petter Saltzeth. I dag begynner rettssaken etter drapet på Kampen i Oslo i august i fjor. 34 år gamle Tamima Nibras Johar ble drept mens hun var alene på jobb ved et privat botreningshjem. Samme natt ble en 18 år gammel beboer pågrepet for drapet. Han har tilstått. Reporter Silvan Manbari, du skal følge denne rettssaken. Hva vet vi om motivet for drapet?
8: Selve motivet blir kanskje noe av det viktigste som kommer til å komme frem under dagens rettssak, fordi i dag, den første dagen, er det den tiltalte som skal forklare seg selv. De har satt av hele dagen til denne forklaringen, og det er kanskje både noe vi og også påtalemyndighetene vil kanskje ha svar på, er jo rett og slett hva som er foranledningen til dette her. Og så har jeg også med meg krimkommentator i NRK, Dennis Ravndal. Jørgen Wilhelm skal forklare seg i dag. Spenning rundt foranledningen her. Hva kan vi forvente oss?
9: I denne saken så er det jo ikke så stor uenighet om hva som skjedde. Altså, han har jo langt på vei tilstått eller erkjent å faktisk stå bak drapet. Så spørsmålet er jo, hva var det som førte til det? Hva lå i forkant av eventuell planlegging? Og ikke minst, hva er det som skal skje med han videre?
8: Drapet betegnes jo som veldig brutalt. Vi vet jo at hun ble utsatt for 69 kniv- og skåreskader. Dette sier litt om alvorligheten av det her, men terrortiltalen mot han har blitt droppet, selv om han har uttalt at dette var en rasistisk motivert drap og hatt høyreekstreme holdninger. Hvorfor har de fjernet denne tiltalen?
9: Han sa jo det allerede da han ble pågrept av politiet og i de første avhørene, at dette var både rasistisk motivert, politisk motivert, og at han ønsket å begå terror. Og det var jo også det som lå til grunn for denne siktelsen opprinnelig. Og så har han jo nå ganske nylig trukket dette tilbake, i hvert fall til en viss grad, ved at han har erkjent straffskyld. Og det som ligger i det er jo at en del som har hatt ønske om å begå terror, altså sånn som Anders Behring Breivik, Manshaus og så videre, de har jo ikke erkjent straffskyld for det de har gjort, fordi de mener at det var en politisk, skal vi si, nødvendig handling. Og nå har jo da etter alt å dømme Wilms gått tilbake på dette, men i hvor stor grad han har det, det får vi jo se først når han forklarer seg i dag.
8: Statsadvokaten utelukker ikke forvaring, altså en veldig lang fengselsstraff. Wilms er jo 18 år gammel, hvor ofte har det skjedd at en 18-åring kan stå overfor en forvaringsdom?
9: Nei, altså en forvaringsdom betyr jo at man ikke automatisk slipper ut av fengsel. Altså, det er en såkalt tidsubestemt dom, og det betyr at en domstol må vurdere om det er trygt i et samfunnsperspektiv å slippe ut vedkommende. Og i prinsippet så kan jo det bety at man kan sitte inne resten av livet dersom man fortsatt farlig. Og jo yngre man jo mer, skal vi si, krevende det å dømme noen for det. Og det flere grunner til det. En av de jo at det jo rettspsykiatere man på en måte støtter seg på når man skal dømme noen til forvaring. Det psykiatres vurdering av risiko, personlighetstrekk og så videre. Og jo yngre man jo vanskeligere det å slå fast disse personlighetstrekkene og fare. Fordi mennesker utvikler seg jo, og jo yngre man jo mer har man igjen å, skal vi si, utvikle seg. Så det gjør det komplisert i denne saken. Og igjen, mye vil nok komme an på hvordan han forklarer seg. Og hva man får vite om planlegging forut for dette.
8: Tusen takk for det, krimkommentator i NRK. Ja, rundt 9:30 så vil rettssaken også starte her i Oslo tingrett, og da det altså første dagen hvor den tiltalte Jørde Wilms vil forklare seg.
2: Elevene skal involveres mer og lyttes til når de blir borte fra skolen i lengre perioder. Det et av tiltakene som utdanningsdirektoratet i dag legger frem i en ny plan som skal minske skolefraværet i Norge. Utdanningsdirektør Morten Rosenqvist sier elever i mange alvorlige fraværssaker ikke blir lyttet til. USAs Midtøsten-kommando CENTCOM sier USA har angrepet flere militære mål i Iran i helgen etter at en amerikansk drone ble skutt ned. De amerikanske angrepene var rettet mot iranske radaranlegg og kommandoanlegg for droner. To angrepsdroner ble også ødelagt i angrepene, som ifølge CENTCOM ble gjennomført lørdag og søndag. CENTCOM sier at ingen amerikanske soldater kom til skade.

Rettssaken er i gang etter at Tamima ble drept for et år siden alene på jobb for barnevernet. Den tiltalte erklærte seg skyldig. Drapsdømte Steinar Vangen kritiserer TV 2 etter at han ble lurt i en felle. Kronprins Haakon er i Tokyo sammen med politikere og norsk næringsliv. Her er NRK Nyheter, klokken er 10. Tre personer er siktet for grov kroppskrenkelse etter en voldshendelse i Bergen 17. mai. En person har med status som mistenkt i saken. Volden har fått mye oppmerksomhet fordi den ble filmet og delt i både i medier og på sosiale medier. Politiet har avhørt de tre siktede, den fornærmede og to vitner. Politiet vil ikke gå i detalj på hva som skjedde før videoen startet. Israels statsminister Benjamin Netanyahu har gitt ordre om å angripe Hizbollah-mål i de sørlige forstedene til Beirut i Libanon. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Libanons president Yosef Aoun sa tidligere i dag at landet står overfor en brutal israelsk aggresjon, og han fordømmer offensiven. FNs sikkerhetsråd skal i dag ha et krisemøte om Libanon. Dronning Sonja er friskmeldt, det opplyser Slottet. Dronningen ble forrige søndag sykemeldt i en uke på grunn av hjerteproblemer, men nå er hun på jobb igjen. I dag skal dronningen blant annet delta i styremøtet til stiftelsen Queen Sonja Print Award. Dronningens program gjennomføres nå som planlagt, opplyser Slottet.

0: TV 2 brukte skjult identitet for å komme i kontakt med drapsdømte Steinar Vangen. Etter dokumentaren Dødsenglene har 54-åringen blitt tiltalt for drap igjen. Han har også blitt tiltalt for å ha oppfordret fire personer til å ta sitt eget liv. 55-åringen reagerer på TV 2s fremgangsmåte. De utga seg for å være en kvinne som ønsket hjelp til å dø for å avsløre ham på et hotell i Sverige.
1: Når jeg kommer dit, så får jeg beskjed om at Randi Egge Svensson, hun eksisterer ikke.
2: I dag sier Steinar Vangen at han ikke husker hva han gjorde på hotellrommet, og at han opplevde situasjonen som problematisk.
1: At jeg har jo sett i ettertid på TV-en at jeg får spørsmål om jeg har drept dama i Trollhättan. Jeg ser jo at jeg svarer ja på spørsmålet, men jeg husker ingenting av det.
2: Vangen er i dag tiltalt for å ha drept denne kvinnen. Det nekter han for. I pressens etiske regelverk står det at skjult kamera og falsk identitet kun skal brukes i unntakstilfeller. Det var viktig å få Vangen i tale i en så alvorlig sak, sier programredaktør i TV 2 Trygve Rønningen.
3: Og det var i seg selv grunn til å jobbe med skjult identitet. Og så er det sånn at de presseetiske problemstillingene i denne saken er godt dokumentert i selve serien. Det er også grundig debattert i pressens faglige utvalg, og den presseetiske standarden som vi legger på denne saken har vi fått god støtte for.
2: Vangen klaga inn TV 2 til pressens faglige utvalg. De mener at publiseringen av dokumentaren var berettiget. Hva respiratoren
0: gjør med folk? Ja, onsdag møter Vangen i retten i en svensk sak, der han er tiltalt for å ha oppfordret fire personer til å ta sitt eget liv, og torsdag man møter retten i Tønsberg, tiltalt for drap. Han nekter straffskyld. Reporter var Benjamin Forland Andersrød. Elevene skal involveres mer og lyttes til når de blir borte fra skolen i lengre perioder. Det er et av tiltakene som Utdanningsdirektoratet i dag legger frem i en ny plan som skal minske skolefraværet i Norge. Utdanningsdirektør Morten Rosenqvist sier elever i mange alvorlige fraværssaker ikke blir lyttet til. USAs Midtøsten-kommando CENTCOM sier USA har angrepet flere militære mål i Iran i helgen etter at en amerikansk drone ble skutt ned. De amerikanske angrepene var rettet mot iranske radaranlegg og kommandoanlegg for droner. To angrepsdroner ble også ødelagt i angrepene, som ifølge CENTCOM ble gjennomført lørdag og søndag. CENTCOM sier at ingen amerikanske soldater kom til skade. Foreløpige resultater fra presidentvalget i Colombia tyder på at venstrekandidat Ivan Cepeda møter Abelardo de la Espriella fra ytre høyre i en ny valgomgang om tre uker. Da rundt halvparten av stemmene var talt opp i natt, lå Cepeda på 42%, mens de la Espriella hadde en oppslutning på 43%. Dersom ingen kandidater får over 50% i den første runden, møtes de to fremste kandidatene til en ny valgomgang 21. juni. I Paris gikk fotballfesten over i opptøyer natt til i går. 890 mennesker er pågrepet etter gatouro i den franske hovedstaden, etter at fotballaget Paris Saint-Germain vant Mesterliga-finalen på lørdag. Det opplyser Frankrikes innenriksminister. Finalen mot Arsenal ble spilt i Budapest, men feiringen foregikk i hjembyen til den seirende klubben. I dag starter kronprins Haakon et viktig utenlandsoppdrag i Japan, sammen med fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss, digitaliseringsminister Karianne Tung og representanter fra norsk næringsliv. Målet er å styrke samarbeidet mellom Norge og Japan. I forrige uke ble det klart at kronprinsen har forkortet turen på grunn av helsetilstanden til kronprinsesse Mette Marit. Reporter Kristi Marie Skrede følger kronprinsen i Tokyo.
4: Ja, kronprinsen han er jo Norges viktigste døråpner når det kommer til mange spørsmål internasjonalt, og denne reisen her har vært planlagt lenge. Japan er en viktig partner for Norge. Like-minded partner blir det sagt at Japan er innenfor mange områder. Og på denne reisen som nå nettopp er i gang, så er det slik at 140 representanter for næringslivet er med for å prøve å sikre ny handel og nye avtaler.
5: Så det avtalt flere møter, Kristi Marie Skrede, mellom kronprinsen og den japanske keiserfamilien de neste dagene?
4: Ja, keiseren selv med på en stor havkonferanse som åpner her på onsdag, og så har han invitert kronprins Haakon på middag i keiserpalasset onsdag kveld, så dette et besøk som det blir lagt vekt på også fra keiserfamilien i Japan.
0: Dronning Sonja friskmeldt, det opplyser slottet. Dronningen ble forrige søndag sykemeldt i en uke på grunn av hjerteproblemer, men nå hun på jobb igjen. I dag skal dronningen blant annet delta i styremøtet til stiftelsen Queen Sonja Print Award. Dronningens program gjennomføres nå som planlagt, opplyser slottet. Det norske herrelandslaget skrev seg inn i historiebøkene i går da de slo ishockeynasjonen Kanada i bronsefinalen. Det som var en nervepirrende kamp endte med at de norske ishockeyspillerne fikk med seg en medalje hjem fra Schweiz og sendte tidenes hockeynasjon hjem med bare et diplom. Og det er første gangen det er den første norske medaljen i et ishockey-VM noensinne. Og da lurer vi på sportskommentator Jan-Petter Saltvedt. Hva betyr dette for norsk ishockey?
6: Jeg tror det betyr alt. Selvfølgelig en bragd på et nivå vi nesten ikke har sett i norsk. Ikke i ishockeyhistorien, men i idrettshistorien. Altså som sensasjon så er dette veldig, veldig, veldig høyt oppe. Vel er Norge i den beste gruppa, denne A-gruppa eller elitedivisjonen i ishockey, men avstanden fra de tradisjonelt beste lagene og ned til lag som Norge har vært så enormt stor. Så i forkant så var det nesten som man håpet at ikke en i en sånn kamp om nedrykk igjen, det gjør så vondt og det er så mye nerver og sånt nå, så har dette laget bare prestert gang etter gang. Vi har hatt noen sånne tilfeldige tilløp hvor vi har rystet stormaktene noen ganger tidligere. Men her har de gjentatt prestasjoner på en måte som gjør at vi ser at det her er ikke tilfeldig. Og det gjør jo også at det kommer en anerkjennelse i de litt bredere lag som i norsk ishockey har savnet, som man heller ikke har vært i nærheten av tidligere. Og plutselig så skal den norske nasjonen ut og lære navn som Koblar og Brandtzæg, Nygaard og Noah Steen og Stian Solberg. Og det synes jeg norsk ishockey har fortjent, og jeg tror det er veldig mange utenfor de mer tradisjonelle ishockeykretsene som har blitt inspirert til å skulle se mer. Så enkelt er det, og så vanskelig har det vært frem til nå.
0: Ja, i fjor holdt de altså nesten på å rykke ned i B-gruppa. Hva har skjedd?
6: Ja, det hadde man hatt en enkel oppskrift på det, så tror jeg veldig mange, inkludert svenskene nå, det er jo noe av det morsomste her, hadde stjålet den allerede. Det er enormt god lagbygging. Det er jo snakk om å få ut et potensial av et mannskap når man kommer til et VM sånn, slutten av en lang sesong, slitasje. Altså, Petter Thoresen, veteranen som er hentet inn som vikar landslagstrener her, har vært veldig, veldig god til å skape en enhet. Har jo spillere som er så uredde, men også så disiplinerte. Og den der viljen til å jobbe som et lag har jo vist seg å kunne skape resultater som ser man det norske laget fortsatt på papiret, satt opp mot for eksempel gårsdagens motstander Kanada. Så er man på et nivå hvor en portugiser skulle slå norske langrennsherrene. Så stor avstand skulle det være, det var det ikke. Midt oppi alt idrettsnasjonen får til, så trodde vi i hvert fall ikke at dette var mulig.
0: Hvor langt kan de nå?
6: Nå kommer opp en del spillere som plutselig har VM-medalje i bagasjen. Det er klart. Det endrer jo på et vis hele psykologien i dette. Nå kan man nærme seg nye mesterskap og faktisk tro man kan oppnå disse tingene. Så håper man også, kanskje kan man få skapt en litt større bredde i norsk ishockey. Det mangler jo fortsatt en masse ishaller, men akkurat nå ikke det fokuset. Vi har rett og slett fått nye helter som snart kanskje våkner og gleder seg til å komme hjem og bli hyllet enda mer her hjemme i Norge.
0: I dag begynner rettssaken etter drapet på Kampen i Oslo i august i fjor. 34 år gamle Tamima Nibras Johar ble drept mens hun var alene på jobb ved et privat botreningshjem. Samme natt ble en 18 år gammel beboer pågrepet for drapet. Han har tilstått. Og reporter Silvan Manbari, du skal følge denne rettssaken. Hva vet vi om motivet for drapet?
7: Selve motivet blir kanskje noe av det viktigste som kommer til å komme frem under dagens rettssak, fordi den første dagen er det den tiltalte som skal forklare seg selv. De har satt av hele dagen til denne forklaringen, og det er kanskje både noe vi og også påtalemyndighetene vil kanskje ha svar på, er jo rett og slett hva som er foranledningen til dette her. Og så har jeg også med meg krimkommentator i NRK, Dennis Ravndal. Jørgen Wilhelm skal forklare seg i dag. Spenning rundt foranledningen her. Hva kan vi forvente oss?
8: I denne saken så er det jo ikke så stor uenighet om hva som skjedde. Altså, han har jo langt på vei tilstått eller erkjent å faktisk stå bak drapet. Så spørsmålet er jo, hva var det som førte til det? Hva lå i forkant av eventuell planlegging? Og ikke minst, hva er det som skal skje med han videre?
7: Drapet betegnes jo som veldig brutalt. Vi vet jo at hun ble utsatt for 69 kniv- og skåreskader. Dette sier litt om alvorligheten av det her, men terrortiltalen mot han har blitt droppet, selv om han har uttalt at dette var en rasistisk motivert drap og at høyreekstreme holdninger. Hvorfor har de fjernet denne tiltalen?
8: Ja, han sa jo det allerede da han ble pågrept av politiet og i de første avhørene, at dette var både rasistisk motivert, politisk motivert, og at han ønsket å begå terror. Og det var jo også det som lå til grunn for denne siktelsen opprinnelig. Og så har han jo nå ganske nylig trukket dette tilbake, i hvert fall til en viss grad, ved at han har erkjent straffskyld. Og det som ligger i det er jo at en del som har hatt ønske om å begå terror, altså sånn som Anders Behring Breivik, Manshaus og så videre, de har jo ikke erkjent straffskyld for det de har gjort, fordi de mener at det var en politisk, skal vi si, nødvendig handling. Og nå har jo da etter alt å dømme Wilhelms godt tilbake på dette, men i hvor stor grad han har det, det får vi jo se først når han forklarer seg i dag.
7: Statsadvokaten utelukker ikke forvaring, altså en veldig lang fengselsstraff. Wilhelms er jo 18 år gammel, hvor ofte har det skjedd at en 18-åring kan stå om for en forvaringsdom?
8: Nei, altså en forvaringsdom betyr jo at man ikke automatisk slipper ut av fengsel. Altså, det er en såkalt tidsubestemt dom, og det betyr at en domstol må vurdere om det er trygt i et samfunnsperspektiv å slippe ut vedkommende. Og i prinsippet så kan jo det bety at man kan sitte inne resten av livet dersom man fortsatt er farlig. Og jo yngre man er, jo mer, skal vi si, krevende er det å dømme noen for det. Og det er flere grunner til det. En av de er jo at det er jo rettspsykiatere man på en måte støtter seg på når man skal dømme noen til forvaring. Det er psykiatres vurdering av risiko, personlighetstrekk og så videre. Og jo yngre man er, jo vanskeligere er det å slå fast disse personlighetstrekkene og fare. Fordi mennesker utvikler seg jo, og jo yngre man er, jo mer har man igjen å, skal vi si, utvikle seg. Så det gjør det komplisert i denne saken. Og igjen, mye vil nok komme an på hvordan han forklarer seg. Og hva man får vite om planlegging forut for dette.
7: Tusen takk for det, krimkommentator i NRK. Ja, rundt halv ti så vil rettssaken også starte her i Oslo tingrett, og da er det altså første dagen hvor den tiltalte Jørgen Wilhelms vil forklare seg.
0: Tre personer er siktet for grov kroppskrenkelse etter en voldshendelse i Bergen 17. mai. En person har med status som mistenkt i saken. Volden har fått mye oppmerksomhet fordi den ble filmet og delt både i medier og på sosiale medier. Politiet har avhørt de tre siktede, den fornærmede og to vitner. Politiet vil ikke gå i detalj på hva som skjedde før videoen startet. TV 2 brukte skjult identitet for å komme i kontakt med drapsdømte Steinar Vangen. efter dokumentaren Dödsänglarna har 54-åringen blivit tilltalt för drap igen. Han har också blivit tilltalt för att ha uppfordrat fyra personer till att ta sitt eget liv. 55-åringen reagerar på TV2s framgångsmåta. De utgav sig för att vara en kvinna som önskat hjälp till att dö för att avsköra ham på ett hotell i Sverige.
1: När jag kommer dit så får jag besked om att Randi Eggesvensson hon existerar inte.
2: I dag säger Steinar Vangen att han inte husker vad han gjorde på hotellrummet och att han upplevde situationen som problematisk.
1: Att jag har ju sett i eftertid på TV:n att jag får frågor om jag har drept damen i Trollhättan. Jag ser ju att jag svarar ja på frågorna, men jag husker ingenting av det.
2: Vangen är idag tilltalt för att ha drept denna kvinnan. Det nekter han för. I pressens etiske regelverk står det att skjult kamera och falsk identitet kun skal brukes i unntakstillfällen. Det var viktigt att få Vangen i tale i en så allvarlig sak, säger programredaktör i TV2 Trygve Rønningen.
3: Och det var i sig själv grund till att jobba med skjult identitet. Och så är det sånt att de pressetiske problemställningarna i den saken är gott dokumenterat i själva serien. Det är också grundigt debatterat i pressens fagliga utvalg och den pressetiske standarden som vi lägger på den saken har vi fått god stötte för.
2: Vangen klaga in TV2 till pressens fagliga utvalg. De menar att publiceringen av dokumentären var berättigad. Var respiratorn
0: gömmer folk. Ja, onsdag möter Vangen i retten i en svensk sak där han är tilltalt för att ha uppfordrat fyra personer att ta sitt eget liv och torsdag man möter retten i Tønsberg tilltalt för drap. Han nekter straffskyld. Reporter var Benjamin Forland Andersrø. Eleverna ska involveras mer och lyttes till när de blir borta från skolan i längre perioder. Det är ett av tiltakene som utdanningsdirektoratet idag lägger fram i en ny plan som ska minska skolefrånvaro i Norge. Utdanningsdirektör Morten Rosenqvist säger elever i många allvarliga frånvarosaker inte blir lyttet till. Israels statsminister Benjamin Netanyahu har gitt ordre om å angripe Hezbollah-mål i de sørlige forstedene til Beirut i Libanon, det melder nyhetsbyrå Reuters. Libanons president Josef Aoun sa tidligere i dag at landet står overfor en brutal israelsk aggresjon, og han fordømmer offensiven. FNs sikkerhetsråd skal i dag ha et krisemøte om Libanon. USAs Midtøsten-kommando CENTCOM sier USA har angrepet flere militære mål i Iran i helgen etter at en amerikansk drone ble skutt ned. De amerikanske angrepene var rettet mot iranske radaranlegg og kommandoanlegg for droner. To angrepsdroner ble også ødelagt i angrepene som ifølge CENTCOM ble gjennomført lørdag og søndag. CENTCOM sier at ingen amerikanske soldater kom til skade. Foreløpige resultater fra presidentvalget i Colombia tyder på at venstrekandidat Ivan Cepeda møter Abelardo de la Espriella fra ytre høyre i en ny valgomgang om tre uker. Da rundt halvparten av stemmene var talt opp i natt, lå Cepeda på 42%, mens de la Espriella hadde en oppslutning på 43%. Dersom ingen kandidater får over 50% i den første runden, møtes de to fremste kandidatene til en ny valgomgang 21. juni. I Paris gikk fotballfesten over i opptøyer natt til i går. 890 mennesker pågrepet etter gato-uro i den franske hovedstaden, etter at fotballlaget Paris Saint-Germain vant mesterliga-finalen på lørdag. Det opplyser Frankrikes innenriksminister. Finalen mot Arsenal ble spilt i Budapest, men feiringen foregikk i hjembyen til den seirende klubben. I dag starter kronprins Haakon et viktig utenlandsoppdrag i Japan sammen med fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss, digitaliseringsminister Karianne Tung og representanter fra norsk næringsliv. Målet er å styrke samarbeidet mellom Norge og Japan. I forrige uke ble det klart at kronprinsen har forkortet turen på grunn av helsetilstanden til kronprinsesse Mette Marit. Reporter Kristi Marie Skrede følger kronprinsen i Tokyo.
4: Ja, kronprinsen han jo Norges viktigaste døråpner når det kommer til mange spørsmål internasjonalt, og dine reiser her har vært planlagt lenge. Japan en viktig partner for Norge. Like-minded partner blir det sagt at Japan innenfor mange områder. Og på dine reiser som nå nettopp i gang, så det slik at 140 representanter for næringslivet med for å prøve å sikre ny handel og nye avtaler.
5: Så det avtalt flere møter, Kristi Marie Skrede, mellom kronprinsen og den japanske keiserfamilien de neste dagene?
4: Ja, keiseren selv med på en stor havkonferanse som åpner her på onsdag, og så har han invitert kronprins Haakon på middag i keiserpalasset onsdag kveld, så dette et besøk som det blir lagt vekt på også fra keiserfamilien i Japan.
0: Dronning Sonja friskmeldt, det opplyser slottet. Dronningen ble forrige søndag sykmeldt i en uke på grunn av hjerteproblemer, men nå hun på jobb igjen. I dag skal dronningen blant annet delta i styremøtet til stiftelsen Queen Sonja Print Award. Dronningens program gjennomføres nå som planlagt, opplyser slottet. Det norske herrelandslaget skrev seg inn i historiebøkene i går da de slo ishockeynasjonen Kanada i bronsefinalen. Det som var en nervepirrende kamp endte med at de norske ishockeyspillerne fikk med seg en medalje hjem fra Schweiz og sendte tidenes hockeynasjon hjem med bare et diplom. Og det er første gangen det den første norske medaljen i et ishockey-VM noensinne. Og da lurer vi på sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Hva betyr dette for norsk ishockey?
6: Jeg tror det betyr alt. Selvfølgelig en bragd på et nivå vi nesten ikke har sett i norsk. Ikke i ishockeyhistorien, men i idrettshistorien. Altså som sensasjon så er dette veldig, veldig, veldig høyt oppe. Vel er Norge i den beste gruppa, denne A-gruppa eller elitedivisjonen i ishockey, men

0: og Sten og Stian Solberg, og det synes jeg norsk ishockey har fortjent, og jeg tror det veldig mange utenfor de mer tradisjonelle ishockeykretsene som har blitt inspirert til å skulle se mer. Så enkelt det, og så vanskelig har det vært frem til nå.
1: Ja, i fjor holdt jeg altså nesten på å rykke ned i B-gruppa. Hva har skjedd?
0: Ja, det har man, hadde man hatt en enkel oppskrift på det, så tror jeg veldig mange, inkludert svenskene nå, det jo noe av det morsomste her, hadde stjålet den allerede. Enormt god lagbygging. Det jo snakk om å få ut et potensial av et mannskap når man kommer til et VM sånn, slutten av en lang sesong, slitasje. Altså, Petter Thoresen, veteranen som har hentet inn som vikar landslagstrener her, har vært veldig, veldig god til å skape en enhet. Har jo spillere som så uredde, men også så disiplinerte, og den der viljen til å jobbe som et lag har jo vist seg å kunne skape resultater som ser man det norske laget fortsatt på papiret, satt opp mot for eksempel gårsdagens motstander Kanada. Så man på et nivå hvor en portugiser skulle slå norske langrennsherrene. Så stor avstand skulle det være. Det var det ikke. Midt oppi alt idrettsnasjonen får til, så trodde vi i hvert fall ikke at dette var mulig.
1: Hvor langt kan de nå?
0: Nå kommer opp en del spillere som plutselig har VM-medalje i bagasjen. Det klart. Det endrer jo på et vis hele psykologien i dette. Nå kan man gå nærme seg nye mesterskap og faktisk tro man kan oppnå disse tingene. Så håper man også, kanskje kan man få skapt en litt større bredde i norsk ishockey. Det mangler jo fortsatt en masse ishaller, men akkurat nå ikke det fokuset. Vi har rett og slett fått nye helter som snart kanskje våkner og gleder seg til å komme hjem og bli hyllet enda mer her hjemme i Norge.
1: I dag begynner rettssaken etter drapet på Kampen i Oslo i august i fjor. 34 år gamle Tamima Nibras Johar ble drept mens hun var alene på jobb ved et privat botreningshjem. Samme natt ble en 18 år gammel beboer pågrepet for drapet. Han har tilstått. Reporter Silvan Manbari, du skal følge denne rettssaken. Hva vet vi om motivet for drapet?
2: Selve motivet blir kanskje noe av det viktigste som kommer til å komme frem under dagens rettssak, fordi i dag, den første dagen, er det den tiltalte som skal forklare seg selv. De har satt av hele dagen til denne forklaringen, og det er kanskje både noe vi og også påtalemyndighetene vil kanskje ha svar på, er jo rett og slett hva som er foranledningen til dette her. Og så har jeg også med meg krimkommentator i NRK, Dennis Ravndal. Jørgen Wilhelm skal forklare seg i dag. Spenning rundt foranledningen her. Hva kan vi forvente oss?
3: I denne saken så er det jo ikke så stor uenighet om hva som skjedde. Altså, han har jo langt på vei tilstått eller erkjent å faktisk stå bak drapet. Så spørsmålet jo, hva var det som førte til det? Hva lå i forkant av eventuell planlegging? Og ikke minst, hva er det som skal skje med han videre?
2: Drapet betegnes jo som veldig brutalt. Vi vet jo at hun ble utsatt for 69 kniv- og skåreskader. Dette sier litt om alvorligheten av det her, men terrortiltalen mot han har blitt droppet, selv om han har uttalt at dette var en rasistisk motivert drap og at høyreekstreme holdninger. Hvorfor har de fjernet denne tiltalen?
3: Ja, han sa jo det allerede da han ble pågrept av politiet og i de første avhørene, at dette var både rasistisk motivert, politisk motivert, og at han ønsket å begå terror. Og det var jo også det som lå til grunn for denne siktelsen opprinnelig. Og så har han jo nå ganske nylig trukket dette tilbake, i hvert fall til en viss grad, ved at han har erkjent straffskyld. Og det som ligger i det er jo at en del som har hatt ønske om å begå terror, altså sånn som Anders Behring Breivik, Manshaus og så videre, de har jo ikke erkjent straffskyld for det de har gjort, fordi de mener at det var en politisk, skal vi si, nødvendig handling. Og nå har jo da etter alt og dømme Wilhelms gått tilbake på dette, men i hvor stor grad han har det, det får vi jo se først når han forklarer seg i dag.
2: Statsadvokaten utelukker ikke forvaring, altså en veldig lang fengselsstraff. Wilms jo 18 år

0: gammel, hvor ofte har det skjedd at en 18-åring kan stå overfor en forvaringsdom?
1: Nei, altså en forvaringsdom betyr at man ikke automatisk slipper ut av fengsel. Altså, det er en såkalt tidsubestemt dom, og det betyr at en domstol må vurdere om det er trygt i et samfunnsperspektiv å slippe ut vedkommende. Og i prinsippet så kan jo det bety at man kan sitte inne resten av livet dersom man fortsatt er farlig. Og jo yngre man er, jo mer, skal vi si, krevende er det å dømme noen for det. Og det er flere grunner til det. En av de er jo at det er jo rettspsykiatere man på en måte støtter seg på når man skal dømme noen til forvaring. Det er psykiatres vurdering av risiko, personlighetstrekk og så videre. Og jo yngre man er, jo vanskeligere er det å slå fast disse personlighetstrekkene og fare. Fordi mennesker utvikler seg jo, og jo yngre man er, jo mer har man igjen å, skal vi si, utvikle seg. Så det gjør det komplisert i denne saken. Og igjen, mye vil nok komme an på hvordan han forklarer seg. Og hva man får vite om planlegging forut for dette.
0: Tusen takk for det, krimkommentator i NRK. Ja, rundt 9:30 så vil rettssaken også starte her i Oslo tingrett, og da er det altså første dagen hvor den tiltalte Jordre Wilms vil forklare seg.
2: TV 2 brukte skjult identitet for å komme i kontakt med drapsdømte Steinar Vangen. Etter dokumentaren Dødsenglene har 54-åringen blitt tiltalt for drap igjen. Han har også blitt tiltalt for å ha oppfordret fire personer til å ta sitt eget liv. 55-åringen reagerer på TV 2s fremgangsmåte. De utga seg for å være en kvinne som ønsket hjelp til å dø, for å avsløre ham på et hotell i Sverige.
3: Når jeg kommer dit, så får jeg beskjed om at Randi Ege Svensson, hun eksisterer ikke.
4: I dag sier Steinar Vangen at han ikke husker hva han gjorde på hotellrommet, og at han opplevde situasjonen som problematisk.
3: At jeg har jo sett i ettertid på TV-en at jeg får spørsmål om jeg har drept dama i Trollhättan. Jeg ser jo at jeg svarer ja på spørsmålet, men jeg husker ingenting av det.
4: Vangen er i dag tiltalt for å ha drept denne kvinnen. Det nekter han for. I pressens etiske regelverk står det at skjult kamera og falsk identitet kun skal brukes i unntakstilfeller. Det var viktig å få Vangen i tale i en så alvorlig sak, sier programredaktør i TV 2 Trygve Rønningen.
5: Og det var i seg selv grunn til å jobbe med skjult identitet. Og så er det sånn at de presseetiske problemstillingene i denne saken er godt dokumentert i selve serien. Det er også grundig debattert i pressens faglige utvalg, og den presseetiske standarden som vi legger på denne saken har vi fått god støtte for.
4: Vangen klaga inn TV 2 til pressens faglige utvalg. De mener at publiseringen av dokumentaren var berettiga.
2: Ja, onsdag møter Vangen i retten i en svensk sak, der han er tiltalt for å ha oppfordret fire personer til å ta sitt eget liv, og torsdag man møter i retten i Tønsberg, tiltalt for drap. Han nekter straffskyld. Reporter var Benjamin Forland Andersrø. Rettssaken er i gang etter at Tamima ble drept for et år siden alene på jobb for barnevernet. Den tiltalte erklærte seg skyldig. Drapsdømte Steinar Vangen kritiserer TV 2 etter at han ble lurt i en felle. Kronprins Haakon er i Tokyo sammen med politikere og norsk næringsliv. Kronprins Haakon har startet et 3 dager langt offisielt besøk i Japan. Han er der sammen med fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss og digitaliserings- og forvaltningsminister Marianne Thon. Besøket skal selvfølgelig da styrke samarbeidet mellom Norge og Japan, og da spesielt innen sjømat, havforvaltning og maritim industri. Kronprinsens besøk skjer i Tokyo. Han skulle egentlig også videre til en havneby, men det måtte han droppe, for før helgen så kom nyheten om at han forkorter besøket på grunn av kronprinsesse Mette Marits forverrede helsesituasjon. Kronprins Haakon kom til Tokyo i dag. Han har allerede holdt en tale der han understreket viktigheten av samarbeidet mellom Japan og Norge. Og nå straks skal han møte pressen. utenfor hotellet i Tokyo. Og vi ser at han blir tatt bilder av nå. Vi kan jo også si at han har vært på bar, og han har besøkt det tradisjonelle barområdet Drunkard's Alley, offisielt kalt Shibuya Monbei Yokosho. Denne trange gaten i bydelen Shibuya kjent for små japanske pubber og barer. Så der fikk kronprinsen servert øl og snack. Nå klokken 10.35 norsk tid så skal kronprinsen etter planen møte norsk og japansk presse, og det er det vi venter på nå. Han sa tidligere i dag at han er glad for å være tilbake i vakre Japan og Tokyo. På FN-universitetet i den japanske hovedstaden pekte han på viktigheten av det norsk-japanske samarbeidet og noen forskjeller mellom Norge og Japan. Når det er natt her, så er det dag hjemme. Språkene våre er helt forskjellige. Japanske tog er alltid i rute. Norske tog går også i rute det meste av tiden, sa kronprinsen. Og nå ser vi han komme. Han skal altså møte pressen. Vi skal høre hva han har å si.
6: Ta på plass.
7: So we're doing it in two sections. Hi, alle sammen. Ja. So English first maybe, and then we switch to Norwegian after. Okay, I'm very happy to be in Japan, accompanied with two ministers from the Norwegian government. Of course, Japan is a very interesting country. I've been very much looking forward to coming here, coming back. I've been here several times before. Norway is, of course, someone that values Japan's friendship very much. And we're hoping that this visit as well will build on the already strong relationship between Japan and Norway.
8: So please, questions for you.
9: Okay,
8: you might interpret that. Come over here, please, because one of the journalists wanted to ask questions in her language.
9: Hello, Your Royal Highness. I'm Honoka from Kyodo News, a Japanese news agency. Very nice to meet you. And I have two questions for you. The one is about the Arctic security, as the Arctic security is drawing global attention currently. So do you have any concrete expectation from Japan in Arctic security cooperation plan?
7: Well, we are cooperating on research when it comes to the Arctic. We had a seminar this morning, and I think the meetings have been going on all day, organized by Arctic Frontiers. Of course, we know that Japan has been focused on the Arctic for a long time. You are present at Ny-Ålesund in Svalbard, the Norwegian island, far north, where they have polar bears and everything. So Japan has been present for many years. And of course, we value this cooperation very much. And these are issues that we are very happy to discuss with Japan's authorities and also with the scientific community, of course.
9: And the second question is about your meeting with Hibakusha. As the Prime Minister of Norway, Stoltenberg, confirmed Norway to join the French nuclear deterrence. But on the other hand, Norway is a traditional peace-loving country. And you'll meet Hibakusha during your stay in Japan. So I wonder how would you explain Norway's position on this topic?
7: As I understand the Norwegian position, I'm not a politician, so that's important to understand. It's the government that makes the policies, and I'm not part of that process myself. But of course, the most important part of Norwegian security is our membership in NATO. So that remains the same. And France is, of course, a member of NATO, and we cooperate also with France when it comes to security. So this is just one more way of looking after Europe's security and our own security in a time which is quite challenging when it comes to European security. And we, of course, value very much Japan's clear stance when it comes to the war in Ukraine. And we value the support very much.
8: Thank you very much.
6: I'm Shoko from the Asahi Shimbun. It is a privilege to meet you, Your Royal Highness. And allow me to ask you a question in Japanese.
10: So,陛下は世界島嶼国会議に参加されるとのことですが、今帰国で気候変動がどのような影響をもたらしているか、お感じになられている範囲で教えていただけますでしょうか。
11: Your Royal Highness, I understand that you're attending the Island States Open Summit. I wonder if you can tell me what impacts do you feel that climate change is having in Norway right now?
7: Well, I'm very much looking forward to participating in the Ocean Summit tomorrow. In the Arctic, we feel climate change that affects very much. The change in temperature is as much as four times the global average in the Arctic. So it's definitely something that the local communities see in their daily life. In Norway, around 10% of the population live in the Arctic. So this is something that affects us. But there are, of course, other areas in the world which have the most problematic effects. We see the change very much in temperature. The north is sort of a way to gauge how much climate is changing. As you know, sea ice is very important to continue the cooling of this area, and a lot of the sea ice is melting. It's a challenging situation, and I'm happy that Japan and Norway are both very focused on this challenge. It's definitely something that we need the whole world to focus on if we are to make policies that will make a difference for the future generation and ourselves. It's happening right now. Yep. So in closing, could I just say that I'm very happy for the hospitality that we are shown here in Japan. Of course, from the emperor the whole family, imperial family, but also the prime minister and all our other Japanese hosts here when we are visiting. So we would like to say thank you to everyone. And we have an interesting program that is focusing, of course, a lot on these different things that we are cooperating on. It's a wide variety. Of course, in Norway, we have a lot of influence from Japanese culture, from Japanese products. So, you know, when we get up in the morning, we might go for a run in Japanese shoes. We eat sushi, maybe, for dinner. When we listen to music, it might be from Japanese electronics. So it's very much part of our daily life. And we are both seafaring nations, so there's a lot of cooperation in shipping. That's part of the program here. Of course, fish products is important also. That's something that you know, quality in food. Fish is also something that we're very focused on in Norway. We both eat a lot of seafood, I think. And we're also even looking at aerospace cooperation when it comes to aerospace, where some Norwegian companies are also looking at how we can cooperate with our Japanese counterparts. So there are many areas that we are looking forward to. Also in even artificial intelligence, something the minister is very focused on. We have to learn from each other. So that's also something where and Japan and Norway might cooperate more. Thank you very much.
11: Thank you very much. Thank you very
10: much. Hei alle sammen. Da det første dag her I Japan. Veldig spennende program vi har foran oss. Det jo mange ting som vi fokuserer på I løpet av disse tre ganske hektiske dagene I Tokyo. Jeg har gledet meg til å komme hit. Det et veldig interessant land, Japan, og vi jo på en måte veldig forskjellige, ligger langt fra hverandre, snakker helt forskjellig språk, men så har vi veldig mange likhetstrekk også. Vi jo knyttet til havet. Japanerne også veldig opptatt av det. Det jo en spennende mix her mellom det tradisjonelle og litt sånn cutting edge teknologi. Så de har på en måte den der spenne som gjør Japan interessant på mange måter. Og så det jo litt sånn at når japanere bestemmer seg for å gjøre noe, så gjør de det gjerne med kvalitet. Og det jo selvfølgelig attraktivt for norske partnere. Vi har jo Odfjell for eksempel som bygger båter her I Japan. Og vi jo opptatt av fisk selvfølgelig, masse sjømat som blir eksportert fra Norge til Japan. Men vi importerer jo også mange produkter fra Japan, og jo glad I sushi og så videre, så det mange ting som vi har å samarbeide på. Og så har vi jo ganske like verdier. Japanerne jo også opptatt av demokrati, et regelbasert internasjonalt fellesskap. Så disse tingene kan vi også bygge videre på da. Ja, kan vi åpne om for litt spørsmål?
12: Det først Nettavisen, og så VG.
13: Hei. Dette besøket handler jo først og fremst om å styrke samarbeidet mellom Japan og Norge, både på et handel- og økonomiperspektiv, men også med tanke på den geopolitiske situasjonen I verden nå.
10: Ja.
13: Hva tenker Kronprins om viktigheten av det samarbeidet?
10: Det klart det viktig. Det jo en periode nå hvor vi trenger å bygge samarbeid med land som tenker ganske likt som oss. Og Japan jo et av de som opptatt av demokrati, internasjonale organisasjoner. Vi samarbeider med dem på det grønne skiftet I skipsfarten for eksempel. Ikke sant? Så vi har mange sånne likhetstrekk som gjør at vi kan bygge videre på det allerede gode samarbeidet da, som vi har med Japan.
13: I løpet av dette besøket så skal du innom blant annet fiskemarkedet og en sushi-restaurant. Da lurer jeg på, du har jo tidligere uttalt I 2022 at du hadde kuttet ned på fisk og kjøtt og blitt vegetarianer. Så lurer jeg på, du fortsatt det, eller skal du spise fisken her I Japan?
10: Jeg har spist fisk hele tiden. Jeg har vel heller ikke uttalt det så veldig, men dere har plukket opp et eller annet sted. Jeg spiser ikke så mye kjøtt lenger, det gjør jeg ikke. Jeg spiser stort sett alt mulig annet, og så flekser jeg litt på kjøtt også. Innimellom. Jeg gjør det. Men de har jo utrolig bra matkultur her, og der det jo en litt sånn morsom historie, fordi at det norske sjømatrådet, hvis det var det het på 80-tallet, noe lignende I hvert fall, de var jo her og skulle eksportere norsk laks, og satt på hotellrommet et eller annet sted her I Tokyo og spiste rå fisk, for det hadde vi aldri gjort I Norge før. Og øvde på å se ut som de likte det veldig godt dagen etter. Og så klarte de jo å få norsk laks inn på menyen her I Japan, I sushien. Og det jo et sånt eksempel, ikke sant? For det jo viktig for vår eksport til Japan. Men Japan jo trendsettere på det kulinariske, ikke sant? Så det ble jo veldig viktig at sushi inneholdt laks I alle forskjellige land I verden. For det jo en mat som spises utrolig mange steder, og som vi veldig glad I Norge også, ikke sant? Så det at japanerne trendsettere, det har jo vært viktig også for norsk lakseksport.
12: Da det VG, deretter NRK.
14: Kronprinsen har forkortet Japan-reisen sin på grunn av kronprinsessens helsesituasjon. Kan kronprinsen utdype mer om hvorfor han drar hjem tidligere?
10: Jeg drar hjem fordi at kronprinsessen syk, så jeg kortet ned reisen med en dag, og det beklager jeg til alle de som jeg skulle besøke den siste dagen. Det synes jeg viktig å komme hjem og være sammen med Mette. Hun dårlig nå. Så jeg hadde lyst til det. Litt da.
14: Ja. Om kronprinsessens helse sa kongen følgende på sin fylkestur forrige uke. Vi har hørt legene si at dette kom til å skje, men vi trodde og håpet at dette ville skje om en stund og ikke nå. Hva det kongen henviser til at skjer nå, som dette?
10: Ja, det jo som vi hadde en runde på i desember. Det jo en sykdom som utvikler seg, og dessverre har den blitt en del dårlig, samtidig dårligere. Samtidig så har legene sine prosedyrer. De skal gjøre sin jobb grundig og i riktig rekkefølge, og det har jeg veldig respekt for. Så når avgjørelsen kommer og hva det blir, det jo et medisinsk spørsmål som de må ta avgjørelsen på. Men jeg ser jo at hun har blitt dårligere dessverre.
14: Komplisasen vil settes på liste om kort tid for transplantasjon, tror komplisen?
10: Ja, det jo da det medisinske spørsmålet som legene må ta stilling til, og de har sine måter å gjøre dette på. Og opptatt av at det skal skje på riktig måte og ikke forhastet. Så det synes jeg de gjør på en veldig sånn kvalitativ bra måte. Så det får vi nå se hva det de bestemmer.
15: Hvordan er det da for kronprinsen å reise så langt vekk på arbeid når kronprinsessa så alvorlig syk?
10: Jeg synes det utrolig fint å være i Japan. Vi har en stor delegasjon med oss og har jo mange interessante programelementer. Og jeg gleder meg til å treffe familien her. Men samtidig så det langt hjemmefra, ja. Jeg synes det det absolutt disse dagene. Så det også grunnen til at jeg kortene besøker med en dag da, for å komme hjem litt raskere.
15: Ikke det at det henger ihop med dette alvoret her, men kronprinsen har jo vært på bar i dag. Kan kronprinsen skildre hvordan det var å være i denne Drunkard Alley?
10: Ja, det jo morsomt med disse små stedene, bittesmå barne. Vi var jo da innom en av de, og hun hadde jo hatt besøk av nordmenn før, så hun viste meg bildet, og da var det jo bildet av Heiko, som står rett bak deg, for han hadde vært der før. Så det var jo ikke, jeg lurer på om du hadde en lite tips å komme med oss, at dette var et interessant sted. Men det jo morsomt da, med disse småstedene, som da veldig populære, tydeligvis, som mange benytter seg av. Hun sa det var mange japanere, men også en del andre utlendinger som kom, og turister som kom innom for å både spise og drikke litt der.
14: Men trangt?
10: Ja, det jo veldig trangt, ja. Og når det fullt, så sa hun kunne ha 8 stykker der. Jeg kunne ikke si at det var plass til mer enn 6, men, men da det nok trangt, ja.
14: Ja, da det NTB da, og da det TV2.
16: Ja, hei. Fra det ene til det andre, kan du fortelle litt om ditt personlige forhold til Japan opp gjennom oppveksten?
10: Japan jo noe som vi på en måte alltid har visst om, og sikkert også blitt påvirket av. Det jo selvfølgelig anime, det har ikke jeg vært sånn super inni, men det jo mange ting som vi på en måte har med i hverdagen. Jeg tror, for å være helt ærlig, at mer jeg har blitt mer påvirket på en måte og fått mer inntrykk fra Japan som voksen. Jeg husker jo, jeg jo så gammel at jeg husker jo første gangen jeg smakte sushi. Ikke sant? Og det var noe nytt og spennende. Og vi får jo stadig vekk ikke sant, de bilene vi kjører, masse forskjellige produkter, gaming til og med, ikke sant, som kids har holdt på med, og kanskje noen litt eldre også. Så jo konsolene kan det være fra Japan, ikke sant, det mange, mange ting som Japan veldig flinke på. Men også på de større tingene da, ikke sant, som shipping og forsvar har vi jo en del samarbeid på. Og også nå på romfart til og med. Ja. Skal vi også være innom i programmet her.
16: Planlegger kronprins å ta med familien til Japan i fremtiden?
10: Ja, det hadde vært spennende. Vi har ikke noen umiddelbare planer om det nå. For øyeblikket det litt vanskelig å reise for kronprinsessen. Men etter hvert, hvis hun blir mye bedre, da, som vi jo håper alle sammen, så dette her et veldig spennende reisemål, altså det det ikke noe tvil om. Det veldig populært, også, kanskje særlig blant de unge virker det som nå i Norge, å reise til Japan.
14: Da det TV2, og så Dagbladet.
17: Det ble jo kjent i går at en mann ilagt besøksforbud mot prinsessen i Australia. Har kronprinsen snakket med prinsessen, og hvordan forbereder man en ung kongelig på å håndtere slike typer situasjoner?
10: Jeg har snakket med Ingrid, ja, men jeg liker ikke så godt å svare på spørsmål om sikkerhet. Det jo PST som har det overordnede ansvaret. Så jeg har ikke noe å legge til utover det de har sagt om saken egentlig.
17: Kronprinsen bekymret for prinsessen?
10: Jeg har ikke lyst til å si så mye mer om sikkerheten, annet enn at PST har jo det overordnede ansvaret, og de har uttalt seg. Jeg har ikke noe mer å legge til om den saken.
18: Da er det Dagbladet?
19: Hei. Har kronprinsen noen samtaler med prinsessen om hvorvidt hun burde komme hjem?
10: Hun planlegger å komme hjem snart. Og det har med familiesituasjonen å gjøre, at hun ønsker å være sammen med moren sin.
19: Betyr det at hun har lyst til å bli hjemme, altså korte ned på studietiden for eksempel?
10: Nei, hun planlegger vel fortsatt å fullføre studiet sitt i Australia og graden sin i Australia. Men hvor lenge hun blir hjemme, det får vi komme tilbake til.
18: Det faller også en dom om 14 dager. Kan kronprinsen fortelle litt om hvordan det er å gå og vente på noe slikt oppi alt dere står i ellers?
10: Ja, vi har jo hørt at det er sannsynlig at dommen kommer i juni, og vi er forberedt på det.
18: Da har vi et siste oppfølgingsspørsmål fra Nettavisen.
13: Ja, i går så ble det norske ishockeylandslaget historiske, da de tok bransje
10: i VM, ja.
13: Bransje i VM. Har kronprinsen fått med seg det? Hva tenker du om det?
10: Nei, det var jo veldig gøy. Plutselig så er vi gode i hockey også, skikkelig gode liksom, og det var jo veldig gøy å følge det laget. Så jeg må jo bare hilse til det og si gratulerer. Det var en utrolig imponerende innsats. Så traff jeg en kanadier her i dag, så jeg måtte si beklager at vi vant i den bransjefinalen. Men kjempeimponerende, veldig gøy.
18: Jeg vet alle siste spørsmål. Astrid Mæland, VG, bak her.
20: Ja, vi hørte jo talen til kronprinsen i dag på den store konferansen vi var på. Du snakket om din forkjærlighet for snø, og du viste til og med et bilde av kronprinsen som suste nedover slalombakken. Har du prøvd den kjente puddersnøen i Japan, eller vurderer du å dra hit på puddersnøferie?
10: Det har jeg ikke. Jeg har ikke vært og stått på ski i Japan, men jeg har jo vært oppe i fjellene i forbindelse med OL. Da var jeg der, men da sto jeg ikke på ski, så vidt jeg kan huske. Det er en stund siden, men jeg tror ikke jeg har stått på ski her, nei. Men jeg kjenner mange som har gjort det, og det er visst helt fantastisk, så det er opplagt noe jeg hadde hatt lyst til å gjøre i fremtiden en gang.
20: Du snakket jo om at det var populært blant unge, noe populært blant unge i din familie.
10: Ja, det er det absolutt. De liker veldig godt å stå på ski.
18: Tusen
10: hjertelig
18: takk alle sammen.
10: Tusen takk.
21: Takk skal
10: dere ha.
21: Takk.
10: Ha det bra.
21: Ja, takk skal dere ha.
2: Vi har
15: da pressemøte med kronprins Haakon. Ja, da er pressemøtet med kronprins Haakon ferdig, og han går tilbake til hotellet sammen med statsrådene som følger ham på denne reisa. Det var jo et pressemøte der kronprinsen fortalte litt om hvordan det går med kronprinsesse Mette Marit, at hun er blitt betydelig dårligere. Han fortalte at prinsesse Ingrid Alexandra nå reiser hjem en tur fra Australia, ikke for å avbryte studiene, men for å være i lag med mor si, og at han er bekymret, det er langt å reise vekk på jobb til Japan i disse tider, men at det er en viktig jobb, og han har de for prioritert å gjøre det. Dette er den første dagen på en tre dagers besøk til Japan, skulle vært fire, så ble det altså tre på grunn av kronprinsessa sin alvorlige helsesituasjon.
2: Det japanerne gjør de med kvalitet, sa kronprinsen da han møtte pressen. Han la vekt på at Norge og Japan har ganske like verdier. Kristin Marie, han fikk også noen vanskelige spørsmål fra japansk presse, blant annet om hvorfor Norge som en fredsnasjon kan inngå en atomvåpenavtale med Frankrike. Hvordan svarte han?
15: Kronprinsen, han er jo en dreven mann til å møte pressa, og vet hvordan han skal håndtere sånne spørsmål. Begynner alltid da med å si at han er ikke politiker, så det er ikke han som kan svare for de politiske beslutningene på vegne av Norge. Men så viste han til at Norge er medlem i NATO, og at det er gjennom NATO-medlemskap at Norge nå arbeider strategisk med forsvarspolitikk. spørsmål. Og forsvar også tema på denne, dette besøket til Tokyo. På onsdag så det et forsvarsseminar der NATO-medlemskap og samarbeid innenfor NATO et viktig tema.
2: Takk for at du følger dette besøket for oss, reporter Kriste Marie Skrede. Den tiltalte erklærte seg skyldig da rettssaken startet etter drapet på Tamima. Hun var alene på jobb for barnevernet. Kronprins Haakon på offisielt besøk i Tokyo. Han drar hjem tidligere enn planlagt for å være sammen med kronprinsessen, som alvorlig syk. Ishockeylandslaget vender tilbake til Norge i triumf etter historisk VM-bronse. Her NRK Nyheter klokken 11. En 17-åring dømt til 14 års forvaring med 9 års minstetid for medvirkning til 2 gjengdrap i Sverige som knyttes til Foxtrot-nettverket. 17-åringen i tillegg dømt for 3 drapsforsøk, forsøk på menneskehandel ved rekruttering av mindreårige til vold, grov voldtekt av barn under 14 år og vold og trusler mot fengselsansatte. Dommen ikke rettskraftig, og ankefristen på 2 uker. En mann i 20-årene siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse i Haugesund i dag tidlig, opplyser politiet. En mann i 40-årene sendt til sykehus for behandling. Den siktede mannen ble pågrepet ved 8.30-tiden. Politiet etterforsker på stedet og avhører de involverte og vitner. Kronprins Haakon sier at kronprinsessen har blitt sykere den siste tiden. Kronprinsen på et 3 dager langt offisielt besøk i Japan med fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss og digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Thun. Han har kortet ned besøket til Japan med 1 dag.
10: Jeg synes det utrolig fint å være i Japan. Vi har en stor delegasjon med oss og har jo mange interessante programelementer. Og jeg gleder meg til å treffe familien her. Men samtidig så det langt hjemmefra, ja. Jeg synes det det absolutt disse dagene. Så det også grunnen til at jeg kortet ned besøket med 1 dag, da, for å komme hjem litt raskere.
15: Ikke det at det henger ihop med dette alvoret her, men kronprinsen har jo vært på bar i dag. Kan kronprinsen skildre hvordan det var å være i denne Drunkard Alley?
10: Det jo morsomt med disse små stedene, bittesmå barne. Vi var jo da innom en av de, og hun hadde jo hatt besøk av nordmenn før, så hun viste meg bildet, og da var det jo bildet av Heiko, som står rett bak deg, for han hadde vært der før. Så det var jo ikke, jeg lurer på om du hadde en lite tips å komme med også, at dette var et interessant sted. Men det jo morsomt da, med disse småstedene, som da veldig populære, tydeligvis, som mange benytter seg av. Hun sa det var mange japanere, men også en del andre utlendinger som kom, og turister som kom innom for å både spise og drikke litt der.
15: Men trangt?
10: Ja, det jo veldig trangt, ja. Og når det fullt, så sa hun kunne ha 8 stykker der. Jeg kunne ikke si at det var plass til mer enn 6, men da det nok trangt, ja.
2: Elevene skal involveres mer og lyttes til når de blir borte fra skolen i lengre perioder. Det et av tiltakene som Utdanningsdirektoratet i dag legger frem i en ny plan som skal minske skolefraværet i Norge. Utdanningsdirektør Morten Rosenqvist sier elever i mange alvorlige fraværssaker ikke blir lyttet til. Israels statsminister Benjamin Netanyahu har gitt ordre om å angripe Hezbollah-mål i de sørlige forstedene til Beirut i Libanon, det melder nyhetsbyrået Reuters. Libanons president Yosef Aoun sa tidligere i dag at landet står overfor en brutal israelsk aggresjon, og han fordømmer offensiven. FNs sikkerhetsråd skal i dag ha et krisemøte om Libanon. USAs Midtøsten-kommando CENTCOM sier USA har angrepet flere militære mål i Iran i helgen etter at en amerikansk drone ble skutt ned. De amerikanske angrepene var rettet mot iranske radaranlegg og kommandoanlegg for droner. 2 angrepsdroner ble også ødelagt i angrepene, som ifølge CENTCOM ble gjennomført lørdag og søndag. CENTCOM sier at ingen amerikanske soldater kom til skade. Foreløpige resultater fra presidentvalget i Colombia tyder på at venstrekandidat Ivan Cepeda møter Abelardo de la Espriella fra ytre høyre i en ny valgomgang om 3 uker. Da rundt halvparten av stemmene var talt opp i natt, lå Cepeda på 42%, mens de la Espriella hadde en oppslutning på 43%. Dersom ingen kandidater får over 50% i den første runden, møtes de 2 fremste kandidatene til en ny valgomgang 21. juni. I Paris gikk fotballfesten over i opptøyer natt til i går. 890 mennesker pågrepet etter gato-uro i den franske hovedstaden, etter at fotballaget Paris Saint-Germain vant Mesterliga-finalen på lørdag. Det opplyser Frankrikes innenriksminister. Finalen mot Arsenal ble spilt i Budapest, men feiringen foregikk i hjembyen til den seirende klubben. Dronning Sonja er friskmeldt, det opplyser slottet. Dronningen ble forrige søndag sykemeldt i 1 uke på grunn av hjerteproblemer. Men nå er hun på jobb igjen. I dag skal dronningen blant annet delta i styremøtet til stiftelsen Queen Sonja Print Award. Dronningens program gjennomføres nå som planlagt, opplyser slottet. Det norske herrelandslaget skrev seg inn i historiebøkene i går da de slo ishockeynasjonen Kanada i bronsefinalen. Det som var en nervepirrende kamp endte med at de norske ishockeyspillerne fikk med seg en medalje hjem fra Sveits og sendte tidenes hockeynasjon hjem med bare et diplom. Og det er første gangen, det er den første norske medaljen i et ishockey-VM noensinne. Og da lurer vi på sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Hva betyr dette for norsk ishockey?
1: Jeg tror det betyr alt. Selvfølgelig en bragd på et nivå vi nesten ikke har sett i norsk. Ikke i ishockeyhistorien, men i idrettshistorien. Altså som sensasjon så er dette veldig, veldig, veldig høyt oppe. Vel er Norge i den beste gruppa, denne A-gruppa eller elitedivisjonen i ishockey, men avstanden fra de tradisjonelt beste lagene og ned til lag som Norge har vært så enormt stor. Så i forkant så var det nesten som man håpet at ikke en i en sånn kamp om nedrykk igjen, det gjør så vondt og det er så mye nerver og sånt nå, så har dette laget bare prestert gang etter gang. Vi har hatt noen sånne tilfeldige tilløp hvor vi har rystet stormaktene noen ganger tidligere. Men her har de gjentatt prestasjoner på en måte som gjør at vi ser at det her er ikke tilfeldig. Og det gjør jo også at det kommer en anerkjennelse i de litt bredere lag som norsk ishockey har savnet, som man heller ikke har vært i nærheten av tidligere. Og plutselig så skal den norske nasjonen ut og lære navn som Koblar og Brandtzæg, Nygaard og Noah Steen og Stian Solberg. Og det synes jeg norsk ishockey har fortjent, og jeg tror det er veldig mange utenfor de mer tradisjonelle ishockeykretsene som har blitt inspirert til å skulle se mer. Så enkelt er det, og så vanskelig har det vært frem til nå.
2: Ja, i fjor holdt jeg altså nesten på å rykke ned i B-gruppa. Hva har skjedd?
1: Ja, det hadde man hatt en enkel oppskrift på det, så tror jeg veldig mange, inkludert svenskene nå, det er jo noe av det morsomste her, hadde stjålet den allerede. Enormt god lagbygging. Det er jo snakk om å få ut et potensial av et mannskap når man kommer til et VM sånn, slutten av en lang sesong, slitasje. Altså, Petter Thoresen, veteranen som er hentet inn som vikar landslagstrener her, har vært veldig, veldig god til å skape en enhet. Har jo spillere som er så uredde, men også så disiplinerte. Og den der viljen til å jobbe som et lag har jo vist seg å kunne skape resultater som ser man det norske laget fortsatt på papiret, satt opp mot for eksempel gårsdagens motstander Kanada. så man på et nivå hvor en portugiser skulle slå norske langrennsherrene. Så stor avstand skulle det være. Det var det ikke. Midt oppi alt idrettsnasjonen får til, så trodde vi I hvert fall ikke at dette var mulig.
2: Hvor langt kan de nå?
1: Nå kommer opp en del spillere som plutselig har VM-medalje I bagasjen. Det klart, det endrer jo på et vis hele psykologien I dette. Nå kan man nærme seg nye mesterskap og faktisk tro man kan oppnå disse tingene. Så håper man også, kanskje kan man få skapt en litt større bredde I norsk ishockey. Det mangler jo fortsatt en masse ishaller, men akkurat nå ikke det fokuset. Vi har rett og slett fått nye helter som snart kanskje våkner og gleder seg til å komme hjem og bli hyllet enda mer her hjemme I Norge.
2: I dag begynner rettssaken etter drapet på Kampen I Oslo I august I fjor. 34 år gamle Tamima Nibras Johar ble drept mens hun var alene på jobb ved et privat botreningshjem. Samme natt ble en 18 år gammel beboer pågrepet for drapet. Han har tilstått. Reporter Silvan Manbari, du skal følge denne rettssaken. Hva vet vi om motivet for drapet?
0: Selve motivet blir kanskje noe av det viktigste som kommer til å komme frem under dagens rettssak, fordi I dag, den første dagen, det den tiltalte som skal forklare seg selv. De har satt av hele dagen til denne forklaringen, og det kanskje både noe vi og også påtalemyndighetene vil kanskje ha svar på, rett og slett hva som foranledningen til dette her. Og så har jeg også med meg krimkommentator I NRK, Dennis Ravndal. Jørgen Wilhelm skal forklare seg I dag. Spenning rundt foranledningen her. Hva kan vi forvente oss?
21: I denne saken så det jo ikke så stor uenighet om hva som skjedde. Altså, han har jo langt på vei tilstått eller erkjent å faktisk stå bak drapet. Så spørsmålet jo, hva var det som førte til det? Hva lå I forkant av eventuell planlegging? Og ikke minst, hva det som skal skje med han videre?
0: Drapet betegnes jo som veldig brutalt. Vi vet jo at hun ble utsatt for 69 kniv- og skåreskader. Dette sier litt om alvorligheten av det her, men terrortiltalen mot han har blitt droppet, selv om han har uttalt at dette var en rasistisk motivert drap og at høyere ekstreme holdninger. Hvorfor har de fjernet denne tiltalen?
21: Han sa jo det allerede da han ble pågrept av politiet og I de første avhørene, at dette var både rasistisk motivert, politisk motivert, og at han ønsket å begå terror. Og det var jo også det som lå til grunn for denne siktelsen opprinnelig. Og så har han jo nå ganske nylig trukket dette tilbake, I hvert fall til en viss grad, ved at han har erkjent straffskyld. Og det som ligger I det jo at en del som har hatt ønske om å begå terror, altså sånn som Anders Behring Breivik, Manshaus og så videre, de har jo ikke erkjent straffskyld for det de har gjort, fordi de mener at det var en politisk, skal vi si, nødvendig handling. Og nå har jo da etter alt å dømme Wilhelms gått tilbake på dette, men I hvor stor grad han har det, det får vi jo se først når han forklarer seg I dag.
0: Statsadvokaten utelukker ikke forvaring, altså en veldig lang fengselsstraff. Wilhelms jo 18 år gammel, hvor ofte har det skjedd at en 18-åring kan stå om for en forvaringsdom?
21: Nei, altså en forvaringsdom betyr jo at man ikke automatisk slipper ut av fengsel. Altså, det en såkalt tidsubestemt dom, og det betyr at en domstol må vurdere om det trygt I et samfunnsperspektiv å slippe ut vedkommende. Og I prinsippet så kan jo det bety at man kan sitte inne resten av livet dersom man fortsatt farlig. Og jo yngre man jo mer, skal vi si, krevende det å dømme noen for det. Og det flere grunner til det. En av de jo at det jo rettspsykiatere man på en måte støtter seg på når man skal dømme noen til forvaring. Det psykiatres vurdering av risiko, personlighetstrekk og så videre. Og jo yngre man jo vanskeligere det å slå fast disse personlighetstrekkene og fare. Fordi mennesker utvikler seg jo, og jo yngre man jo mer har man igjen å, skal vi si, utvikle seg. Så det gjør det komplisert i denne saken. Og igjen, mye vil nok komme an på hvordan han forklarer seg. Og hva man får vite om planlegging forut for dette.
0: Du Tusen takk for det, krimkommentator I NRK. Ja, rundt 9:30 så vil rettssaken også starte her I Oslo tingrett, og da det altså første dagen hvor den tiltalte Jordi Wilms vil forklare seg.
2: Elevene skal involveres mer og lyttes til når de blir borte fra skolen I lengre perioder. Det et av tiltakene som utdanningsdirektoratet I dag legger frem I en ny plan som skal minske skolefraværet I Norge. Utdanningsdirektør Morten Rosenqvist sier elever I mange alvorlige fraværssaker ikke blir lyttet til. Israels statsminister Benjamin Netanyahu har gitt ordre om å angripe Hizbollah-mål I de sørlige forstedene til Beirut I Libanon, det melder nyhetsbyrået Reuters. Libanons president Josef Aoun sa tidligere I dag at landet står overfor en brutal israelsk aggresjon, og han fordømmer offensiven. FNs sikkerhetsråd skal I dag ha et krisemøte om Libanon. USAs Midtøsten-kommando CENTCOM sier USA har angrepet flere militære mål I Iran I helgen, etter at en amerikansk drone ble skutt ned. De amerikanske angrepene var rettet mot iranske radaranlegg og kommandoanlegg for droner. To angrepsdroner ble også ødelagt I angrepene, som ifølge CENTCOM ble gjennomført lørdag og søndag. CENTCOM sier at ingen amerikanske soldater kom til skade. Foreløpige resultater fra presidentvalget I Colombia tyder på at venstrekandidat Ivan Cepeda møter Abelardo de la Espriella fra ytre høyre I en ny valgomgang om 3 uker. Da rundt halvparten av stemmene var talt opp I natt, lå Cepeda på 42%, mens de la Espriella hadde en oppslutning på 43%. Dersom ingen kandidater får over 50% I den første runden, møtes de to fremste kandidatene til en ny valgomgang 21. juni. I Paris gikk fotballfesten over I opptøyer natt til I går. 890 mennesker pågrepet etter gato-uro I den franske hovedstaden, etter at fotballlaget Paris Saint-Germain vant Mesterliga-finalen på lørdag. Det opplyser Frankrikes innenriksminister. Finalen mot Arsenal ble spilt I Budapest, men feiringen foregikk I hjembyen til den seirende klubben. Kronprins Håkon sier at kronprinsessen har blitt sykere den siste tiden. Kronprinsen på et 3 dager langt offisielt besøk I Japan med fiskeri- og havminister Marianne Siversnes og digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Thun. Han har kortet ned besøket til Japan med 1 dag.
10: Jeg synes det utrolig fint å være I Japan. Vi har en stor delegasjon med oss og har jo mange interessante programelementer. Og jeg gleder meg til å treffe familien her. Men samtidig så det langt hjemmefra, ja. Jeg synes det det absolutt disse dagene. Så det også grunnen til at jeg kortet ned besøket med 1 dag da, for å komme hjem litt raskere.
15: Ikke det at det henger ihop med dette alvoret her, men kronprinsen har jo vært på bar I dag. Kan kronprinsen skildre hvordan det var å være I denne drunkyard alley?
10: Det jo morsomt med disse små stedene, bittesmå barne. Vi var jo da innom en av de, og hun hadde jo hatt besøk av nordmenn før, så hun viste meg bildet, og da var det jo bildet av Heiko, som står rett bak deg, for han hadde vært der før. Så det var jo ikke, jeg lurer på om du hadde en lite tips å komme også, at dette var et interessant sted. Men det jo morsomt da, med disse små stedene, som da veldig populære tydeligvis, som mange benytter seg av. Hun sa det var mange japanere, men også en del andre utlendinger som kom, og turister som kom innom for å både spise og drikke litt der.
15: Men trangt?
10: Ja, det jo veldig trangt, ja. Og når det fullt, så hun sa hun kunne ha 8 stykker der. Jeg kunne ikke se at det var plass til mer enn 6, men da det nok trangt, ja.
2: Dronning Sonja friskmeldt, det opplyser slottet. Dronningen ble forrige søndag sykemeldt I 1 uke på grunn av hjerteproblemer, men nå hun på jobb igjen. I dag skal dronningen blant annet delta I styremøtet til stiftelsen Queen Sonja Print Award. Dronningens program gjennomføres nå som planlagt, opplyser slottet. I kveld møter det norske herrelandslaget I fotball Sverige I en privatlandskamp på Ullevål stadion. Det uten både Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard som har fått spillefri. I morgen reiser landslaget til USA for å spille i sitt første VM på 28 år. Norge møter Irak i sin første kamp den 16. juni. Hvor viktig den?
1: Den både veldig viktig og nødvendigvis ikke så viktig i og med at det en privatlandskamp. Men når man har to kamper og to uker til å få satt en sånn lagenhet som man må på landslaget, vel kjenner mange av dem hverandre godt. Vi så i privatkampene i mars mot Nederland og Schweiz at det ikke som om Norge, selv om vi slo Italia i en VM-kvalifisering, bare kan gå ut og forvente at vi skal slå alle store nasjonene hvis vi skal opp på aller øverste nivå, så må man bli vant til å spille sammen med disse lagkammeratene igjen. Nå det jo en lang sesong i klubblagene som ferdig. Det jo det som gjør at Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland heller ikke spiller nå. Ødegaard spilte jo mesterligafinale med Arsenal på mandag, nei, lørdag, og Erling Braut Haaland har, som du har vært inne på, hatt noen småsmeller. Selv med hans unike fysikk, så merker man den slitasjen en lang sesong er. Det betyr også at det en del andre spillere. Det jo ikke bare to helter vi har med oss nå. Nå vi plutselig 26, det en hel tropp vi skal forgude de neste ukene. Noen av de som ikke spiller like mye til vanlig får en sjanse nå til å vise at når det blir behov for dem i USA, så har Ståle Solbakken andre muligheter, for Solbakken betyr nødvendigvis dette masse, men akkurat nå tror jeg han gleder seg aller mest til å komme seg på det flyet til USA i morgen, for ro og begynne å jobbe der borte.
2: Så hvem det vi skal følge spesielt med på Ullevål i kveld?
1: Nei, vi skal vel følge med midtbanen. Man jo ikke helt sikker på hva slags balanse man skal ha der. Jørgen Strand Larsen en fullverdig erstatter for Erling Braut Haaland hvis det skulle bli skadeproblemer i USA? Heggem og Ayer fortsatt våre beste midtstoppere? Ørjan Nyland i målet har jo vært en X-faktor som har spilt så lite i Sevilla. Har han den tryggheten han har vist på landslaget? Mest av alt skal vi glede oss over å kunne møte Sverige i en privatlandskamp som kommer til å få en vanvittig vakker ramme, inkludert at våre hockeyhelter kommer tilbake, flydd hjem av Petter Stordalen og skal hylles på Ullevål i pausen, både fortjent for dem og egentlig en liten sånn psykologisk inspirasjonssprøyte også til vårt fotballlandslag ved å vise at det egentlig ingenting som umulig. I tillegg, lite pek til svenskene. Tåler det til alle?
2: Kan ikke du få si litt om det svenske laget, hvor godt det eller hvor gode svenskene?
1: Ja, svenskene skulle være veldig gode på papiret. De også noen ordentlige verdensstjerner. Men de har jo slitt vanvittig de siste par årene. Fikk bare 2 poeng i kvalifiseringen. Det var jo fryktelig, fryktelig dårlig å komme inn via en sånn her ekstra kvalifisering som man får via Nasjonsligaen. Jeg skal ikke engang begynne på å forklare det der.
2: Nei, takk.
1: De kom seg til VM litt mot alle odds. Det er mye lavere forventninger enn Sverige har hatt i de aller fleste mesterskap. Og de er vant til å være i mesterskap på en helt annen måte. Det gjør noe med forventningene det også. Fått en ny landslagssjef i engelske Graham Potter, som har valgt et lag uten X-faktorer. Har fått mye kritikk for det i Sverige, men som nå prøver å skape en litt sånn sterk lagenhet i god svensk tradisjon. Men de har også fryktelig dårlig tid. De spiller mot Norge i dag, og så venter de litt lenger med å reise til USA. De spiller også mot Hellas på hjemmebane på torsdag før de stikker. Svenskene har mye dårligere tid enn Norge. Vi har en ro på at dette et landslag som fungerer. Derfor, det kommer til å være en nerve i den kampen. Alle har lyst til å ha med seg en seier på veien til USA.
2: Takk igjen, Petter Saltzeth. Ja, i morgen reiser altså det norske herrelandslaget til VM. Da det nok spillere med litt ekstra sommerfugler i magen på flyturen ned. Og vi snakket med tidligere fotballspiller Dan Eggen, som var med i VM i både 1994 og 1998. Han sier han kjente på stor spenning den gang.
3: Det var jo mange ting, men jeg var jo veldig spent. Jeg kom med litt sånn til sist i den gruppa.
5: Ja, du ble jo omtalt som liksom Drillos ukjente spiller, VM-bomba.
3: Det riktig.
5: Ja.
3: Og så det mange grunner til det. Altså, jeg spilte jo ikke Norge og var ikke, hva skal man si, selvskreven på forhånd i det hele tatt. Og jeg var en av de fem siste som ble tatt ut noen uker etter de første, eller de første 16 eller 18. Og da gikk mange i pressen i hvert fall og bare ventet på og spekulerte i og hvem kunne det være de siste og avslørte nye muligheter, og jeg var ikke en av dem, så derfor

0: eller misfornøyd med den kampen hittil, og det føltes veldig deilig og bra å få skåret, og yes, og det var jo litt sånn. Jeg tror Drillo sa at det der den beste skåringen han har vært med på, og det ikke fordi det vakkert, men det fordi at det viser et sånn trøkk og et frispark, og så får vi ikke skåret med det samme eller sånn, men det kommer flere, og det liksom litt sånn som vi prøvde å få til, og som egentlig alle prøver å få til. Men det morsomt å se det nå.
1: Hva forskjellen på å reise til VM og det å ha et stort proft klubblag å spille sammen med fra uke til uke?
0: Den ganske stor, selv om man I prinsippet gjør det samme. Og nå jo, altså, vi har mange flotte spillere vi på laget som I store sammenhenger og klubber, så det ikke liksom det som avgjørende forskjellig. Men du kommer med en gjeng som du ikke med til vanlig, og jeg tror at de norske gutta, vi har en fin tradisjon for å være sammen. Altså det kult, og de gleder seg, og de kjenner hverandre litt, og så blir det godt å se hverandre igjen.
2: Og spiller sinnssykt mye kort sammen.
0: Ja, og sikkert andre ting. Og så blir det litt sånn at du, det jo lenge da, og så det noen her som veldig viktig, og så det noen som ikke viktig, og så skal du være sammen, og det ikke så mye sånn...
1: Og hva skjer I den balansen der, tror du?
0: Nei, altså vi ganske flinke, men det lang tid, og det vil kunne slite og tære litt på, og man kan forberede seg litt med liksom, hva skal man gjøre, en og andre og sånn, og det en faktor, og det kan fort bli ikke kult, eller kjedelig, I hvert fall for noen, og man får ikke en sånn flott, jevn oppover stigning for å forberede seg optimalt for å gjøre det best mulig I de kampene som kommer hver femte dag, eller hva de gjør, en liten stund.
1: Et råd fra Dan Eggen til gjengen som skal dra over helt på tampen veldig kort.
0: Nei, glede seg og kose seg, og det så stort og morsomt. Og så det litt sånn, på det sportslige nivå, så det jo liksom at man skal langt, man skal videre hele tiden, og det jo liksom forskjellen mellom de landene som gjør det bra. De jo der hver gang og vet litt hvordan det Vi har en veldig ulempe der, for det har ikke vi.
3: En 17-åring dømt til 14 års forvaring med 9 års minstetid for medvirkning til 2 gjengdrap I Sverige som knyttes til Foxtrot-nettverket. 17-åringen I tillegg dømt for 3 drapsforsøk, forsøk på menneskehandel ved rekruttering av mindreårige til vold, grov voldtekt av barn under 14 år og trusler og vold mot fengselsansatte. Dommen ikke rettskraftig, og ankefristen på 2 uker. 3 personer siktet for grov kroppskrenkelse etter en voldshendelse I Bergen 17. mai. En person har med status som mistenkt I saken. Volden har fått mye oppmerksomhet fordi den ble filmet og delt I både medier og på sosiale medier. Politiet har avhørt de 3 siktede, den fornærmede og 2 vittner. Politiet vil ikke gå I detalj på hva som skjedde før videoen startet. En mann I 20-årene siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse I Haugesund I dag tidlig, opplyser politiet. En mann I 40-årene sendt til sykehus for behandling. Den siktede mannen ble pågrepet ved 8.30-tiden. Politiet etterforsker på stedet og avhører de involverte og vittner. Den tiltalte erklærte seg skyldig da rettssaken startet etter drapet på Tamima. Hun var alene på jobb for barnevernet. Kronprins Haakon på offisielt besøk I Tokyo. Han drar hjem tidligere enn planlagt for å være sammen med kronprinsessen som alvorlig syk. Ishockeylandslaget vender tilbake til Norge I triumf etter historisk VM-bronse. En 17-åring dømt til 14 års forvaring med 9 års minstetid for medvirkning til 2 gjengdrap I Sverige som knyttes til Foxtrot-nettverket. 17-åringen I tillegg dømt for 3 drapsforsøk, forsøk på menneskehandel ved rekruttering av mindreårige til vold, grov voldtekt av barn under 14 år og vold og trusler mot fengselsansatte. Dommen ikke rettskraftig, og ankefristen på 2 uker. Krimjournalist her I NRK, Sverre Mohan Nilsen. Hvorfor har retten landet på forvaring for 17-åringen?
4: Altså påtalemyndigheten var jo her veldig tydelig helt fra starten at den her typen kriminalitet, crime as a service, hvor unge barn blir rekruttert til å begå alvorlig kriminalitet, må straffes hardt. Det noe samfunnet må sånn sett beskyttes mot, og de har ment at den her nå 17 år gamle gutten har vist en vilje og en evne til å utføre sånne her oppdrag. De mener at en tidsbestemt straff ikke er

0: nok, og at forvaring måtte til.
1: Hvordan har denne 17-åringen jobbet for Foxtrot-nettverket ifølge dommen?
0: Det det som så oppsiktsvekkende. Han har vært i Norge på en barnevernsinstitusjon. Han har ikke fysisk vært i Sverige, han har suttet på mobiltelefonen sin, jobbet med den, rekruttert, skaffet skyttere, skaffet våpen, skaffet personer, ofte svært unge, som skal bistå da Foxtrot i de her oppdragene.
1: Takk, Sverre Holm Nilsen. I dag begynner rettssaken etter drapet på Kampen i Oslo i august i fjor. 34 år gamle Tamima Nibras Johar ble drept mens hun var alene på jobb ved et privat botreningshjem. Samme natt ble en 18 år gammel beboer pågrepet for drapet. Han har tilstått. Reporter Silvan Manbari, du skal følge denne rettssaken. Hva vet vi om motivet for drapet?
2: Selve motivet blir kanskje noe av det viktigste som kommer til å komme frem under dagens rettssak, fordi i dag, den første dagen, er det den tiltalte som skal forklare seg selv. De har satt av hele dagen til denne forklaringen, og det er kanskje både noe vi og også påtalemyndighetene vil kanskje ha svar på, er jo rett og slett hva som er foranledningen til dette her. Og så har jeg også med meg krimkommentator i NRK, Dennis Ravndal. Jojo Wilhelm skal forklare seg i dag. Spenning rundt foranledningen her. Hva kan vi forvente oss?
3: I denne saken så er det jo ikke så stor uenighet om hva som skjedde. Altså, han har jo langt på vei tilstått eller erkjent å faktisk stå bak drapet. Så spørsmålet er jo, hva var det som førte til det? Hva lå i forkant av eventuell planlegging? Og ikke minst, hva er det som skal skje med han videre?
2: Drapet betegnes jo som veldig brutalt. Vi vet jo at hun ble utsatt for 69 kniv- og skåreskader. Dette sier litt om alvorligheten i det her, men terrortiltalen mot han har blitt droppet, selv om han har uttalt at dette var en rasistisk motivert drap og hatt høyreekstreme holdninger. Hvorfor har de fjernet denne tiltalen?
3: Ja, han sa jo det allerede da han ble pågrept av politiet og i de første avhørene, at dette var både rasistisk motivert, politisk motivert, og at han ønsket å begå terror. Og det var jo også det som lå til grunn for denne siktelsen opprinnelig. Og så har han jo nå ganske nylig trukket dette tilbake, i hvert fall til en viss grad, ved at han har erkjent straffskyld. Og det som ligger i det er jo at en del som har hatt ønske om å begå terror, altså sånn som Anders Behring Breivik, Manshaus og så videre, de har jo ikke erkjent straffskyld for det de har gjort, fordi de mener at det var en politisk, skal vi si, nødvendig handling. Og nå har jo da etter alt og dømme Wilhelms godt tilbake på dette, men i hvor stor grad han har det, det får vi jo se først når han forklarer seg i dag.
2: Statsadvokaten utelukker ikke forvaring, altså en veldig lang fengselsstraff. Wilhelms er jo 18 år gammel, hvor ofte har det skjedd at en 18-åring kan stå overfor en forvaringsdom?
3: Nei, altså en forvaringsdom betyr jo at man ikke automatisk slipper ut av fengsel. Altså, det er en såkalt tidsubestemt dom, og det betyr at en domstol må vurdere om det er trygt i et samfunnsperspektiv å slippe ut vedkommende. Og i prinsippet så kan jo det bety at man kan sitte inne resten av livet dersom man fortsatt er farlig. Og jo yngre man er, jo mer, skal vi si, krevende er det å dømme noen for det. Og det er flere grunner til det. En av de er jo at det er jo rettspsykiatere man på en måte støtter seg på når man skal dømme noen til forvaring. Det er psykiatres vurdering av risiko, personlighetstrekk og så videre. Og jo yngre man er, jo vanskeligere er det å slå fast disse personlighetstrekkene og fare. Fordi mennesker utvikler seg jo, og jo yngre man er, jo mer har man igjen å, skal vi si, utvikle seg. Så det gjør det komplisert i denne saken. Og igjen, mye vil nok komme an på hvordan han forklarer seg, og hva man får vite om planlegging forut for dette.
2: Tusen takk for det, krimkommentator i NRK. Ja, rundt 9:30 så vil rettssaken også starte her i Oslo tingrett, og da er det altså første dagen hvor den tiltalte Jordi Wilhelms vil forklare seg.
1: Elevene skal involveres mer og lyttes til når de blir borte fra skolen i lengre perioder. Det et av tiltakene som utdanningsdirektoratet I dag legger frem I en ny plan som skal minske skolefraværet I Norge. Utdanningsdirektør Morten Rosenqvist sier elever I mange alvorlige fraværssaker ikke blir lyttet til. Israels statsminister Benjamin Netanyahu har gitt ordre om å angripe Hezbollah-mål I de sørlige forstedene til Beirut I Libanon, det melder nyhetsbyrået Reuters. Libanons president Josef Aoun sa tidligere I dag at landet står overfor en brutal israelsk aggresjon, og han fordømmer offensiven. FNs sikkerhetsråd skal I dag ha et krisemøte om Libanon. USAs Midtøsten-kommando CENTCOM sier USA har angrepet flere militære mål I Iran I helgen, etter at en amerikansk drone ble skutt ned. De amerikanske angrepene var rettet mot iranske radaranlegg og kommandoanlegg for droner. To angrepsdroner ble også ødelagt I angrepene, som ifølge CENTCOM ble gjennomført lørdag og søndag. CENTCOM sier at ingen amerikanske soldater kom til skade. Foreløpige resultater fra presidentvalget I Colombia tyder på at venstrekandidat Ivan Cepeda møter Abelardo de la Espriella fra ytre høyre I en ny valgomgang om tre uker. Da rundt halvparten av stemmene var talt opp I natt, lå Cepeda på 42%, mens de la Espriella hadde en oppslutning på 43%. Dersom ingen kandidater får over 50% I den første runden, møtes de to fremste kandidatene til en ny valgomgang 21. juni. I Paris gikk fotballfesten over I opptøyer natt til I går. 890 mennesker pågrepet etter gatouro I den franske hovedstaden, etter at fotballaget Paris Saint-Germain vant Mesterliga-finalen på lørdag. Det opplyser Frankrikes innenriksminister. Finalen mot Arsenal ble spilt I Budapest, men feiringen foregikk I hjembyen til den seirende klubben. Kronprins Haakon sier at kronprinsessen har blitt sykere den siste tiden. Kronprinsen på et tre dager langt offisielt besøk I Japan med fiskeri- og havminister Marianne Siversnes og digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Thun. Han har kortet ned besøket til Japan med en dag.
4: Jeg synes det utrolig fint å være I Japan. Vi har en stor delegasjon med oss og har jo mange interessante programelementer. Og jeg gleder meg til å treffe familien her. Men samtidig så det langt hjemmefra, ja. Jeg synes det det absolutt disse dagene. Så det også grunnen til at jeg kortet ned besøket med en dag da, for å komme hjem litt raskere.
5: Ikke det at det henger ihop med dette alvoret her, men kronprinsen har jo vært på bar I dag. Kan kronprinsen skildre hvordan det var å være I denne drunkyard alley?
4: Ja, det jo morsomt med disse små stedene, bittesmå barne. Vi var jo da innom en av de, og hun hadde jo hatt besøk av nordmenn før, så hun viste meg bildet, og da var det jo bildet av Heiko, som står rett bak deg, for han hadde vært der før. Så det var jo ikke, jeg lurer på om du hadde en lite tips å komme med også, at dette var et interessant sted. Men det jo morsomt da, med disse småstedene, som da veldig populære tydeligvis, som mange benytter seg av. Hun sa det var mange japanere, men også en del andre utlendinger som kom, og turister som kom innom for å både spise og drikke litt der.
5: Men trangt?
4: Ja, det jo veldig trangt, ja. Og når det fullt, så hun sa hun kunne ha 8 stykker der. Jeg kunne ikke si at det var plass til mer enn 6, men da det nok trangt, ja.
1: Dronning Sonja friskmeldt, det opplyser slottet. Dronningen ble forrige søndag sykemeldt I en uke på grunn av hjerteproblemer. Men nå hun på jobb igjen. I dag skal dronningen blant annet delta I styremøtet til stiftelsen Queen Sonja Print Award. Dronningens program gjennomføres nå som planlagt, opplyser slottet. I kveld møter det norske herrelandslaget I fotball Sverige I en privatlandskamp på Ullevål stadion. Det uten både Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard som har fått spillefri. I morgen reiser landslaget til USA for å spille I sitt første VM på 28 år. Norge møter Irak I sin første kamp den 16. juni. Hvor viktig den?
6: Nei, den både veldig viktig og nødvendigvis ikke så viktig i og med at det en privatlandskamp, men når man har to kamper og to uker til å få satt en sånn lagenhet som man må på landslaget, vel kjenner mange av dem hverandre godt. Vi så i privatkampene i mars mot Nederland og Schweiz at det ikke som om Norge, selv om vi slo Italia i en VM-kvalifisering, bare kan gå ut og forvente at vi skal slå alle store nasjonene hvis vi skal opp på aller øverste nivå, så må man bli vant til å spille sammen med disse lagkammeratene igjen. Nå det jo en lang sesong i klubblagene som ferdig. Det jo det som gjør at Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland heller ikke spiller nå. Ødegaard spilte jo mesterligafinale med Arsenal på lørdag, og Erling Braut Haaland har, som du har vært inne på, hatt noen småsmeller. Selv med hans unike fysikk, så merker man den slitasjen en lang sesong er. Det betyr også at det en del andre spillere. Det jo ikke bare to helter vi har med oss nå. Nå vi plutselig 26, det en hel tropp vi skal forgude de neste ukene. Noen av de som ikke spiller like mye til vanlig får en sjanse nå til å vise at når det blir behov for dem i USA, så har Ståle Solbakken andre muligheter, for Solbakken betyr nødvendigvis dette masse, men akkurat nå tror jeg han gleder seg aller mest til å komme seg på det flyet til USA i morgen, for ro og begynne å jobbe der borte.
1: Så hvem det vi skal følge spesielt med på Ullevål i kveld?
6: Nei, vi skal vel følge med midtbanen. Man jo ikke helt sikker på hva slags balanse man skal ha der. Jørgen Strand Larsen en fullverdig erstatter for Erling Braut Haaland hvis det skulle bli skadeproblemer i USA? Heggem og Ayer fortsatt våre beste midtstoppere? Ørjan Nyland i målet har jo vært en X-faktor som har spilt så lite i Sevilla. Har han den tryggheten han har vist på landslaget? Mest av alt skal vi glede oss over å kunne møte Sverige i en privatlandskamp som kommer til å få en vanvittig vakker ramme, inkludert at våre hockeyhelter kommer tilbake, flydd hjem av Petter Stordalen og skal hylles på Ullevål i pausen, både fortjent for dem og egentlig en liten sånn psykologisk inspirasjonssprøyte også til vårt fotballlandslag ved å vise at det egentlig ingenting som umulig. I tillegg, lite pek til svenskene. Går du rett til av det?
1: Kan ikke du bare si litt om det svenske laget, hvor godt det eller hvor gode svenskene?
6: Ja, svenskene skulle være veldig gode på papiret. De har også noen ordentlige verdensstjerner. Men de har jo slitt vanvittig de siste par årene, fikk bare 2 poeng i kvalifiseringen. Det var jo fryktelig, fryktelig dårlig å komme inn via en sånn ekstra kvalifisering som man får via Nasjonsligaen. Jeg skal ikke engang begynne på å forklare det der.
1: Nei, takk.
6: De kom seg til VM litt mot alle odds, og har mye lavere forventninger enn Sverige har hatt i de aller fleste mesterskap. Og de er jo vant til å være i mesterskap på en helt annen måte. Det gjør noe med forventningene det også. Fått en ny landslagssjef i engelske Graham Potter som har valgt et lag uten X-faktorer, har fått mye kritikk for det i Sverige, men som nå prøver å skape en litt sånn sterk lagenhet i god svensk tradisjon, men de har også fryktelig dårlig tid. De spiller mot Norge i dag, og så venter de litt lenger med å reise til USA. De spiller også mot Hellas på hjemmebane på torsdag før de stikker. Svenskene har mye dårligere tid enn Norge. Vi har en ro på at dette et landslag som fungerer. Derfor, det kommer til å være en nerve i den kampen. Alle har lyst til å ha med seg en seier på veien til USA.
1: Takk igjen, Petter Saltvedt. Ja, i morgen reiser altså det norske herrelandslaget til VM. Da det nok spillere med litt ekstra sommerfugler i magen på flyturen ned. Og vi snakket med tidligere fotballspiller Dan Eggen, som var med i VM i både 1994 og 1998. Han sier han kjente på stor spenning den gang.
7: Det var jo mange ting, men jeg var jo veldig spent, så jeg kom med litt sånn til sist i den gruppa.
8: Ja, du ble jo omtalt som liksom Drillos ukjente spiller, VM-bomba.
7: Det er riktig.
8: Ja.
7: Og så er det mange grunner til det. Altså, jeg spilte jo ikke Norge og var ikke, hva skal man si, selvskreven på forhånd i det hele tatt. Og jeg var en av de fem siste som ble tatt ut noen uker etter de første, eller de første 16 eller 18. Og da gikk mange i pressen i hvert fall og bare ventet på og spekulerte i og hvem kunne det være de siste og avslørte nye muligheter, og jeg var ikke en av dem, så derfor så ble det litt overraskende til slutt når jeg ble tatt ut, og egentlig jeg og mange ble tatt litt på senga, men det gjorde jo at det for meg så var det ekstra, hva skal man si, nytt og annerledes, og jeg var både spent og nervøs.
8: Vi hopper 4 år frem i tid til 98 og hører litt på dette.
9: Og Bjørneby.
10: Ja!
9: Det er utligning igjen, og det er sannelig meg, Dan Eggen, som på en slags måte har vært syndebukken her med de to første skåringene. Det er 2-2. Det er Dan Eggen. Det er Dan Eggen som bringer balanse.
11: Dan Eggen som bringer balanse. Hvor mange ganger har du hørt den setningen, Dan?
7: Egentlig ikke så mange, men det er morsomt å se, og flott å se egentlig.
8: For du smiler når du ser det nå, men du ser ganske alvorlig ut på skjermen der.
7: Ja, men jeg var ung og urutinert og misfornøyd med den kampen hittil, og det føltes veldig deilig og bra å få skvart, og yes, og det var jo litt sånn. Jeg tror Drillo sa at det der den beste scoringen han har vært med på, og det ikke fordi det vakkert, men det fordi at det viser et sånn trøkk og et frispark, og så får vi ikke skvart med det samme eller sånn, men det kommer flere, og det er liksom litt sånn som vi prøvde å få til, og som egentlig alle prøver å få til. Men det morsomt å se det nå.
8: Hva forskjellen på å reise til VM og det å ha et stort proft klubblag å spille sammen med fra uke til uke?
7: Den er ganske stor, selv om man i prinsippet gjør det samme. Og nå jo, altså, vi har mange flotte spillere vi på laget som er i store sammenhenger og klubber, så det er ikke liksom det som er avgjørende forskjellig. Men du kommer med en gjeng som du ikke er med til vanlig, og jeg tror at de norske gutta, vi har en fin tradisjon for å være sammen. Altså, det kult, og de gleder seg, og de kjenner hverandre litt, og så blir det godt å se hverandre igjen.
11: Og spiller sinnssykt mye kort sammen.
7: Ja, og sikkert andre ting. Og så blir det litt sånn at du, det er jo lenge da, og så er det noen her som er veldig viktig, og så er det noen som ikke er viktig, og så skal du være sammen, og det er ikke så mye sånn.
8: Og hva skjer i den balansen der, tror du?
7: Nei, altså vi er ganske flinke, men det er lang tid, og det vil kunne slite og tære litt på, og man kan forberede seg litt med liksom, hva skal man gjøre, en og den andre og sånn, og det er en faktor, og det kan fort bli ikke kult eller kjedelig, i hvert fall for noen, og man får ikke en sånn flott, jevn oppover stigning for å forberede seg optimalt for å gjøre det best mulig i de kampene som kommer hver femte dag, eller hva de gjør, en liten stund.
8: Et råd fra Dan Eggen til gjengen som skal dra over helt på tampen, veldig kort.
7: Nei, glede seg og kose seg, og det er så stort og morsomt. Og så er det litt sånn, på det sportslige nivå, så er det jo liksom at man skal langt, man skal videre hele tiden, og det er jo liksom forskjellen mellom de landene som gjør det bra. De er jo der hver gang og vet litt hvordan det er. Vi har en veldig ulempe der, for det har ikke vi.
1: En 17-åring dømt til 14 års forvaring med 9 års minstetid for medvirkning til 2 gjengdrap i Sverige som knyttes til Foxtrot-nettverket. 17-åringen i tillegg dømt for 3 drapsforsøk, forsøk på menneskehandel ved rekruttering av mindreårige til vold, grov voldtekt av barn under 14 år og trusler og vold mot fengselsansatte. Dommen ikke rettskraftig, og ankefristen på 2 uker. Krimjournalist her i NRK, Sverre Mohan Nilsen, hvorfor har retten landet på forvaring for 17-åringen?
0: Altså, påtalemyndigheten var jo her veldig tydelig helt fra starten at denne typen kriminalitet, crime as a service, hvor unge barn blir rekruttert til å begå alvorlig kriminalitet, må straffes hardt. Det er noe samfunnet må sånn sett beskyttes mot, og de har ment at denne nå 17 år gamle gutten har vist en vilje og en evne til å utføre sånne her oppdrag. De mener at en tidsbestemt straff ikke er nok, og at forvaring måtte til.
1: Hvordan har denne 17-åringen jobbet for Foxtrot-nettverket ifølge dommen?
0: Det er det som så oppsiktsvekkende. Han har vært i Norge på en barnevernsinstitusjon. Han har ikke fysisk vært i Sverige. Han har suttet på mobiltelefonen sin, jobbet med den, rekruttert, skaffet skyttere, skaffet våpen, skaffet personer, ofte svært unge, som skal bistå da Foxtrot I de her oppdragene.
1: Takk, Sverre Holm Nilsen. Tre personer siktet for grov kroppskrenkelse etter en voldshendelse I Bergen 17. mai. En person har med status som mistenkt I saken. Volden har fått mye oppmerksomhet fordi den ble filmet og delt I både medier og på sosiale medier. Politiet har avhørt de tre siktede, den fornærmede og to vittner. Politiet vil ikke gå I detalj på hva som skjedde før videoen startet. En mann I 20-årene siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse I Haugesund I dag tidlig opplyser politiet. En mann I 40-årene sendt til sykehus for behandling. Den siktede mannen ble pågrepet ved 8.30-tiden. Politiet etterforsker på stedet og avhører de involverte og vittner. I dag begynner rettssaken etter drapet på Kampen I Oslo I august I fjor. 34 år gamle Tamima Nibras Johar ble drept mens hun var alene på jobb ved et privat botreningshjem. Samme natt ble en 18 år gammel beboer pågrepet for drapet. Han har tilstått. Reporter Silvan Manbari, du skal følge denne rettssaken. Hva vet vi om motivet for drapet?
2: Selve motivet blir kanskje noe av det viktigste som kommer til å komme frem under dagens rettssak, fordi den første dagen det den tiltalte som skal forklare seg selv. De har satt av hele dagen til denne forklaringen, og det kanskje både noe vi og også påtalemyndighetene vil kanskje ha svar på, rett og slett hva som foranledningen til dette her. Og så har jeg også med meg krimkommentator I NRK, Dennis Ravndal. Jørgen Wilms vil forklare seg I dag. Spenning rundt foranledningen her. Hva kan vi forvente oss?
3: I denne saken så det jo ikke så stor uenighet om hva som skjedde. Altså, han har jo langt på vei tilstått eller erkjent å faktisk stå bak drapet. Så spørsmålet jo, hva var det som førte til det? Hva lå I forkant av eventuell planlegging? Og ikke minst, hva det som skal skje med han videre?
2: Drapet betegnes jo som veldig brutalt. Vi vet jo at hun ble utsatt for 69 kniv- og skåreskader. Dette sier litt om alvorligheten av det her, men terrortiltalen mot han har blitt droppet, selv om han har uttalt at dette var en rasistisk motivert drap og at høyreekstreme holdninger. Hvorfor har de fjernet denne tiltalen?
3: Ja, han sa jo det allerede da han ble pågrept av politiet og I de første avhørene, at dette var både rasistisk motivert, politisk motivert, og at han ønsket å begå terror. Og det var jo også det som lå til grunn for denne siktelsen opprinnelig. Og så har han jo nå ganske nylig trukket dette tilbake, I hvert fall til en viss grad, ved at han har erkjent straffskyld. Og det som ligger I det jo at en del som har hatt ønske om å begå terror, altså sånn som Anders Behring Breivik, Manshaus og så videre, de har jo ikke erkjent straffskyld for det de har gjort, fordi de mener at det var en politisk, skal vi si, nødvendig handling. Og nå har jo da etter alt å dømme Wilms gått tilbake på dette, men I hvor stor grad han har det, det får vi jo se først når han forklarer seg I dag.
2: Statsadvokaten utelukker ikke forvaring, altså en veldig lang fengselsstraff. Wilms jo 18 år gammel, hvor ofte har det skjedd at en 18-åring kan stå om for en forvaringsdom?
3: Nei, altså en forvaringsdom betyr at man ikke automatisk slipper ut av fengsel. Altså, det en såkalt tidsubestemt dom, og det betyr at en domstol må vurdere om det trygt I et samfunnsperspektiv å slippe ut vedkommende. Og I prinsippet så kan jo det bety at man kan sitte inne resten av livet dersom man fortsatt farlig. Og jo yngre man jo mer, skal vi si, krevende det å dømme noen for det. Og det flere grunner til det. En av de jo at det jo rettspsykiatere man på en måte støtter seg på når man skal dømme noen til forvaring. Det psykiatres vurdering av risiko, personlighetstrekk og så videre. Og jo yngre man jo vanskeligere det å slå fast disse personlighetstrekkene og fare. Fordi mennesker utvikler seg jo, og jo yngre man jo mer har man igjen å, skal vi si, utvikle seg. Så det gjør det komplisert i denne saken. Og igjen, mye vil nok komme an på hvordan han forklarer seg. Og hva man får vite om planlegging forut for dette.
2: Tusen takk for det, krimkommentator I NRK. Ja, rundt 9:30 så vil rettssaken også starte her I Oslo tingrett, og da det altså første dagen hvor den tiltalte Jørgen Wilms vil forklare seg.
1: Elevene skal involveres mer og lyttes til når de blir borte fra skolen I lengre perioder. Det et av tiltakene som utdanningsdirektoratet I dag legger frem I en ny plan som skal minske skolefraværet I Norge. Utdanningsdirektør Morten Rosenqvist sier elever I mange alvorlige fraværssaker ikke blir lyttet til. Israels statsminister Benjamin Netanyahu har gitt ordre om å angripe Hezbollah-mål I de sørlige forstedene til Beirut I Libanon, det melder nyhetsbyrået Reuters. Libanons president Yosef Aoun sa tidligere I dag at landet står overfor en brutal israelsk aggresjon, og han fordømmer offensiven. FNs sikkerhetsråd skal I dag ha et krisemøte om Libanon. USAs Midtøsten-kommando CENTCOM sier USA har angrepet flere militære mål I Iran I helgen, etter at en amerikansk drone ble skutt ned. De amerikanske angrepene var rettet mot iranske radaranlegg og kommandoanlegg for droner. To angrepsdroner ble også ødelagt I angrepene, som ifølge CENTCOM ble gjennomført lørdag og søndag. CENTCOM sier at ingen amerikanske soldater kom til skade. Foreløpige resultater fra presidentvalget I Colombia tyder på at venstrekandidat Ivan Cepeda møter Abelardo de la Espriella fra ytre høyre I en ny valgomgang om tre uker. Da rundt halvparten av stemmene var talt opp I natt, lå Cepeda på 42%, mens de la Espriella hadde en oppslutning på 43%. Dersom ingen kandidater får over 50% I den første runden, møtes de to fremste kandidatene til en ny valgomgang 21. juni. I Paris gikk fotballfesten over I opptøyer natt til I går. 890 mennesker pågrepet etter gato-uro I den franske hovedstaden, etter at fotballaget Paris Saint-Germain vant Mesterliga-finalen på lørdag. Det opplyser Frankrikes innenriksminister. Finalen mot Arsenal ble spilt I Budapest, men feiringen foregikk I hjembyen til den seirende klubben. Kronprins Haakon sier at kronprinsessen har blitt sykere den siste tiden. Kronprinsen på et 3 dager langt offisielt besøk I Japan med fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss og digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Thon. Han har kortet ned besøket til Japan med 1 dag.
4: Jeg synes det utrolig fint å være I Japan. Vi har en stor delegasjon med oss og har jo mange interessante programelementer. Og jeg gleder meg til å treffe familien her. Men samtidig så det langt hjemmefra, ja. Jeg synes det det absolutt disse dagene. Så det også grunnen til at jeg kortet ned besøket med 1 dag da, for å komme hjem litt raskere.
5: Ikke det at det henger ihop med dette alvoret her, men kronprinsen har jo vært på bar I dag. Kan kronprinsen skildre hvordan det var å være I denne Drunkard Alley?
4: Det jo morsomt med disse små stedene, bittesmå barne. Vi var jo da innom en av de, og hun hadde jo hatt besøk av nordmenn før, så hun viste meg bildet, og da var det jo bildet av Heiko, som står rett bak deg, for han hadde vært der før. Så det var jo like, jeg lurer på om du hadde en lite tips å komme med også, at dette var et interessant sted. Men det jo morsomt da, med disse små stedene, som da veldig populære tydeligvis, som mange benytter seg av. Hun sa det var mange japanere, men også en del andre utlendinger som kom, og turister som kom innom for å både spise og drikke litt der.
5: Men trangt?
4: Ja, det jo veldig trangt, ja. Og når det fullt, så hun sa hun kunne ha 8 stykker der. Jeg kunne ikke si at det var plass til mer enn 6, men da det nok trangt, ja.
1: Dronning Sonja friskmeldt, det opplyser slottet. Dronningen ble forrige søndag sykemeldt I 1 uke på grunn av hjerteproblemer. Men nå hun på jobb igjen. I dag skal dronningen blant annet delta I styremøtet til stiftelsen Queen Sonja Print Award. Dronningens program gjennomføres nå som planlagt, opplyser slottet.

0: Den tiltalte erklærte seg skyldig da rettssaken startet ett år etter drapet på Tamima. Kronprins Haakon på offisielt besøk i Tokyo, men drar hjem tidligere enn planlagt for å være sammen med kronprinsessen, som alvorlig syk. Ishockeylandslaget vender tilbake til Norge i triumf etter historisk VM-bronse. Velkommen til NRK Nyheter denne ettermiddagen. Jeg heter Ida Creed, klokken 12. I Etiopia er valglokalene åpnet, og et av Afrikas mest folkerike land skal velge sitt lederskap. Det skjer samtidig som landet er preget av økonomiske utfordringer og intern uro, som fører til at det flere steder ikke kommer til å bli avholdt valg. Afrika-korrespondent Vegard Kjørum for tiden i Norge. De fleste ekspertene mener jo at resultatet av valget er gitt på forhånd. Hvorfor det?
1: Nei, det blir Abiy Ahmed, sittende statsminister, som vinner. Og det handler om flere ting. Det ene er at opposisjonen er kraftig svekket, blant annet på grunn av beslutninger som er tatt ifra staten. Det er ikke alle som får jobbe fritt som opposisjonspolitikere. Men så har du også en region som heter Tigray, der det er sterke krefter i TPLF-partiet, som er jeg kan kalle de fiendene til Abiy Ahmeds regjering. Det har vært væpnet konflikt der i perioder. Nå er det en fredsavtale, men det er likevel slik at Tigray ikke deltar i valget, og det er også pågående konflikter i regionene Oromia og Amhara, der det også er enkelte plasser hvor det er for uttrykt til å gjennomføre valg. Og så er det også sånn at det er en veldig, veldig splittet opposisjon i Etiopia, over 40 ulike parti, mens statsminister Abiy Ahmeds parti står veldig sterkt og er ventet å vinne etter valget. Og spørsmålet er vel egentlig mer om valget vil bli sett på som legitimt, og det dermed ikke så mye spørsmål om hvem som kommer til å bli kåret som vinner.
0: Abiy Ahmed ble valgt til statsminister i 2018, nå er jo det en del år siden. Hvordan har han endret Etiopia?
1: Han har vært en leder som det både har vært mange positive overskrifter rundt, og etter hvert også en god del negative. Han vant jo Nobels fredspris i 2019 for denne fredsavtalen som Etiopia inngikk med nabolandet Eritrea etter en langvarig konflikt. Nå ser vi at det igjen er på vei mot en konflikt mellom disse to statene. Abiy Ahmed har hatt uttalelser som har skapt sinne i Eritrea. Blant annet har han et veldig sterkt ønske om å få tilgang til Rødehavet og ei havn. Som en kraftig voksende økonomi så trenger Etiopia tilgang til ei havn for å få frakta ut og inn vare. Den muligheten forsvant egentlig da Eritrea ble et selvstendig land, og dermed så ser man at det blir mer urolig der. Og i tillegg så har han etter hvert slått ganske kraftig ned på både politisk motstand og journalister. I begynnelsen ble han hyllet for å slippe løs mange som var arresterte, mens nå blir han kritisert for å stramme kraftig inn.
0: Takk, Afrika-korrespondent Vegard Kjørum. Stort salg av elektriske biler i mange år nå gjør at det er 1 million elbiler på norske veier. Det markerer Elbilforeningen og Bilimportørenes Landsforening på Bekkelagskaia i Oslo i dag. Reporter Anna Ruth Tørresen har vært med på deler av feiringen.
2: En av bilene som vi ser litt rundt oss her kan regnes å være den bilen som er altså nummer 1 million som snart skal ut på norske veier. For det er det som markeres her i dag, og det har vært kake og en slags markering. Og du er også her, klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Kan ikke du si litt om hvorfor dette er en stor dag å markere?
3: Det er jo en stor dag for det at 1 million, det er mange elbiler, og det viser jo at man har fått til en enorm omstilling på kort tid. Det er bra for klima, for vi kutter utslipp, men jeg tror også det er bra for folk der ute. Elbiler er gøy å kjøre, de virker, og folk har virkelig vært med på denne omstillingen der ute i tillegg, og det er det verdt å feire.
2: Ja, for hva kan du si, hvor stor betydning har elbiler for klima, eller for å begrense klimautslipp?
3: Transportsektoren i Norge står jo for nesten en tredjedel av våre klimagassutslipp, og bilparken er en stor andel av det. Så det vi gjør her, det betyr noe. Det med å spille en forskjell. Både fordi at norske klimagassutslipp blir lavere, men også fordi at vi har vært en modell for mange andre land I verden som nå kommer etter, og som også egentlig bygger på de erfaringene vi har gjort oss I Norge. Og det viser også at klimapolitikk I Norge kan få betydning I mange andre land til.
2: Og så har det tidligere også vært store fordeler ved å ha elbil, som nå så fases litt og litt mer ut, noen av disse fordelene her. Man redd for at det kan ha noe å si for at vi skal nå den neste millionen elbiler?
3: Nei, jeg ikke I utgangspunkt redd for det, og det jo fordi at det fortsatt skal være sånn at det lønner seg å velge elbil, og det skal også være lett og godt å velge elbil. Man har fått en fantastisk infrastruktur på plass, for eksempel, med takk på å kunne kjøre mellom byer, I byer, så grunnlaget ligger absolutt der for at vi skal fortsette omstillingen, og ikke bare si oss fornøyd med 1 million elbiler, men fortsette utviklingen fremover I tillegg.
2: Ja, for hvordan vil regjeringen sørge for at flere, at det fortsatt vil være attraktivt for nordmenn å velge elbil fremfor fossilbil?
3: For det første, gjennom at vi gjør de tingene vi vil ha mindre av fortsatt litt dyrere, og sørge for at det vi vil ha mer av billigere. Det betyr at CO2-avgiften for eksempel fortsatt skal trappes opp I årene fremover, og det også bidrar til å sørge for at elbil det lønnsomt, konkurransedyktig, og så det gøy og moro å kjøre elbil I tillegg.
2: Så har vi også med oss samferdselsminister Jon Ivar Nygård. Hadde du trodd at vi skulle nå 1 million elbiler for...
4: Ja. Nei, det jo en milepæl vi nå har nådd, som veldig viktig og gir grunn til feiring, så det veldig hyggelig at vi nå har markert 1 million, og at vi nå har 30% av bilparken vår som nullutslippsløsninger, og så må vi gjøre mer, og det flere biler som skal omstilles, sånn at vi får bare nullutslippsløsninger på lang sikt.
2: Ja, for nå det jo mange personbiler som kanskje spesielt elektrifisert, men hva vil dere gjøre videre for å få til at dette også skjer med varebiler og andre tyngre biler, hvis man kan si det sånn?
4: Ja, vi kan jo bruke begrepet lastebiler, og varebiler det neste som vi jobber tungt med å få omstilt, og det har vi jo gjort gjennom et samarbeid blant annet med Enova, og det jobbes da med å lage døgnhvileplasser som også samtidig ladeoppsteder, slik at vi kan kombinere døgnhvile, hviletid for sjåførene med lading, og det fungerer veldig bra, og det ikke så veldig lenge siden jeg og klimaministeren var til stede på en markering at det nå mulig å bruke elektriske lastebiler I hele Sør-Norge med den ladeinfrastrukturen som nå bygd ut.
2: Og så jo dette veldig utbredt med elbiler, kanskje spesielt I storbyen. Merker at det mindre I distrikten. Hvordan vil regjeringen jobbe for å også tilrettelegge mindre steder?
4: Det veldig god elbilandel I hele Norge nå, og det tilrettelagt med ladeinfrastruktur stort sett hele landet vårt. Og så har det selvfølgelig vært behov for å hjelpe litt til I de områdene hvor det vært mindre befolkning. Men det ingen tvil om at elbilen det foretrukne valget I hele landet.
2: Og hvordan vil dere jobbe videre nå for at denne utviklingen vi ser skal fortsette og at flere vil kjøre el?
4: Ja, det nettopp det med å legge til rett for at lastebiler, tunge biler, skal få den ladeinfrastrukturen som de trenger, kombinert med steder å ha døgnhvile, som blir det viktige nå for å få ned ytterligere utslipp I vår sektor. Det jo særlig da lastebilene og varebilene som gjenstår, og som det må gjøres mer for å få til.
2: Men du redd for at det at sjåfører for elbiler får mindre fordeler enn det man kanskje har hatt tidligere, at det vil gjøre at det ikke like attraktivt lenger?
4: Nå det jo slik at hele bilbransjen har omstilt seg til å selge elektriske biler, så jeg tror vi har passert det vendepunktet. Det ikke noe grunn til å frykte at vi skal få en økning I salg av fossile biler igjen, det tror jeg ikke noe på.
2: Hva neste mål her da?
4: Ja, målet vårt jo å gjøre bilparken I Norge, både da privatbiler og de tyngre kjøretøyene nullutslippsløsninger. Det det som målet vårt, sånn får vi ned da utslippene fra transportsektoren.
2: Skal du ha, og her klargjørs bilene for at de skal kunne selges I det norske markedet, og det altså en av disse her som elbil nummer 1 million her I landet, og så håper nok folkene her at det bare blir flere og flere og flere I årene som kommer.
0: Den tiltalte erklærte seg skyldig da rettssaken startet etter drapet på Tamima på Kampen I Oslo I august 2025. 34 år gamle Tamima Nibras Johar ble drept mens hun var alene på jobb ved et privat botreningshjem. Samme natt ble en 18 år gammel beboer pågrepet for drapet. Han har tilstått, og på et fengslingsmøte i april innrømmet han for første gang også straffskyld. Reporter Silvan Manbari, du følger denne rettssaken. Hva det viktigste som har kommet frem til nå i dag?
5: Nei, første halvdel av dagens rettssak har egentlig gått til påtalemyndighetene, altså statsadvokatene sin innledning, hvor man får vite veldig mye om hans oppvekst og egentlig frem mot selve drapet. I tillegg så har også den tiltalte selv kommet med sin versjon av saken, egentlig med sin forklaring på hvordan han tenkte og handlet og hvordan han planla selve drapet. Og med meg også da krimkommentator i NRK, Dennis Ravndal. Vi hører om en 18 år gammel gutt som har vært i rettssystemet allerede som en toåring. Hva forteller det deg?
6: Ja, nei, som du sier, han har jo vært i barnevernets omsorg, eller i hvert fall deler av tiden, siden han var 2 år gammel, først i Tyskland og så i Norge ganske kort tid etter at familien flyttet hit da han bare var 6 år gammel, og som har vært i fosterhjem inntil han da ble plassert i dette opplegget som han var i da drapet skjedde. Så det er jo en gutt og et barn som har vært nødt til å ta sånn om da, barnevernet over lang tid. Og han har jo også nå forklart seg en del om hva han tenkte og gjorde opp mot selve drapstidspunktet.
5: Han har jo også fortalt at han har jo utsatt både fosterforeldre både for trusler og vold tidligere. Og så hører vi også nå hans egen forklaring. Hva slags inntrykk gjorde deg da du så han og egentlig hørte hans forklaring?
6: Det var et ganske sterkt inntrykk. Jeg tror det føltes spesielt for alle oss som har sittet her og hørt på, ikke bare familien til Tamima. Han forklarer seg jo rolig, viser ingen følelser, og forklarer seg jo på en veldig sånn påfallende grunn måte, egentlig, om hva han tenkte. Han oppga jo selv at dette var terror da han ble pågrepet av politiet, men det er jo ikke noe dypt, skal vi si, tankegods eller teorier som ligger bak dette. Han forklarer at han så masse videoer på YouTube, som både var voldsvideoer, serier om både seriemordere og vikings, og koblet med gamle nazi-propagandafilmer fra 30-tallet og historier om det tyske keiserriket og så videre. Og det er liksom vanskelig å få noe særlig substans i hva det er han egentlig mener. Virker veldig overfladisk alt sammen. Og så har han jo fått mye spørsmål om hvorfor han har endret mening nå, for nå har han jo, sier han jo at han angrer på det han har gjort, og at det fremstår annerledes for han nå enn det de gjorde da drapet skjedde og like etterpå.
5: Ja, det virker som at han tar litt mer innover seg nå etter å ha vært fengslet i 9 måneder, som han selv forklarer, også som han angrer. Men han har også forklart i tidligere avhør at han hadde jo planer om å drepe så flest som mulig, og denne selve handlingen med moské i Haugesund virker jo kanskje litt mer planlagt enn vi har fått inntrykk av tidligere. Kan en sånn eventuell terrorsiktelse bli aktuelt igjen?
6: Hva var det? Hønefoss?
5: Beklager.
6: Men nei, det er jo vurdert å tiltale ham for terror, og det har man kommet til at det er det ikke nok bevis for. Og det vil ikke endre seg i løpet av denne forhandlingen, og det er vel egentlig ikke noe nytt han har forklart nå enn det han har forklart til politiet. Det var veldig løse planer. Det var løse planer om hva han skulle gjøre denne kvelden, og hvordan han skulle klare å drepe flest mulig muslimer midt på natta. Fremstår på en måte ikke som noe mer tydelig nå enn det de gjorde før. Det som er interessant i dag er jo hva de rettssakkyndige, altså de to psykiaterne og psykologen som er her, tenker etter å ha sett og hørt han i dag. Og det er altså, bare sånn at det er klart, han ses på som strafferettslig tilregnelig. Det er ikke noe som tyder på at han har en psykose eller noe som gjør at han ikke kan straffes. Men det retten til syvende og sist skal ta stilling til er jo eventuell forvaring. Altså, må samfunnet vernes mot han i såpass stor grad at han må sitte på en sånn tidsubestemt straff? Og da er jo hans forklaringer om dette, hvordan han har tenkt, hvordan han har reagert, hvordan han fremstår i dag, viktig for vurderingen til psykiaterne og så for retten.
5: Tusen takk for det, Dennis Ravndal. Ja, etter lunsj I kvelden I dag så vil også da både politiet, nei, statsadvokatene og forsvarer og for så vidt bistandsadvokat ha anledning til å stille den tiltalte spørsmål.
0: Ja, da skal vi over til været, Jon. Det 1. juni I dag, og det betyr at du skal oppsummere mai. Mange trodde at våren var veldig kald, men det stemmer kanskje ikke?
7: Det litt rart hva vi tror. Det var ganske varmt en periode I april, også mars var en veldig varm måned I landet, og da ble vi kanskje litt forvent til høy temperatur. Og så kommer mai, og så den egentlig bare cirka en halv grad kaldere enn normalt, på landsbasis da også, I snitt for alle 31 dagene. Og det største avviket, altså varmest sammenlignet med normalen, det var det på deler av Finnmarksvidda, 2-2,5 grad. Over normalen, og så var det faktisk cirka en halv grad kjøligere enn normalt I Møre og Romsdal, deler av Vestland, og så enkelte plasser I Agder. Og ser vi litt på hvor kaldt og varmt og vått og tørt det var, så var det 25,8 grader den høyeste temperaturen. Det ikke all verden, ofte så vi kanskje litt høyere enn det på det varmeste. Nesten 15 minus på Finse, det jo ganske så kjølig. Så kom det 342 millimeter nedbør på Lurøy I Nordland, som et vått sted, men det var likevel 70% mer enn normalen der. Og bare 13 millimeter I Skjåk, som et av de tørreste stedene I landet på årsbasis også. Ser vi litt på vær I dag, der bør Vesterålen strålende vær her med fin sol, bare å kose seg stort sett hele dagen mange plasser I nord. Også nord I Trøndelag så det foreløpig ganske fint, og jeg tror vi får de høyeste temperaturene her. Det kan komme over 20, opp mot 25 kanskje de varmeste stedene, men så det regnbyger på vei sør ifra etter hvert. Og de byggene de har vi hatt I Oslo, også på store deler av Østlandet, slik så det ut utenfor her for en times tid siden. Mens hvis vi ser litt på hvordan nedbøren har fordelt seg, da, så ser vi disse bygene som ligger her over sørre delen av Østlandet og beveger seg gradvis nordover, og så begynt med litt grann torden I Femundstrakten litt over mot Sverige, og bygene på vei mot Trøndelag etter hvert. Ser vi på resten av dagen I dag, så blir det etter hvert oppholdsvær, men ganske skyet på Spitsbergen. En god del sol I Finnmark og I Troms, de bygene som vært vest I Finnmark, de I ferd med å gi seg. Og så mye sol nord I Nordland, men I sør så har det kommet I mer skyer, og det kommer flere etter hvert, med noen spredte regnbyger, og flere regnbyger, og kanskje også torden I kveld. I Trøndelag så vil bygene ta seg opp utover dagen, kan bli kraftige byger, til dels med torden, ute et farevarsel her for mye lyn enkelte steder også. Også I Møre og Romsdal noen spredte byger, først og fremst I de indre strøkene, muligens torden på Nordmøre. Og sørover på Vestlandet så har nedbøren gitt seg, men det ganske skyet, mye tåkeskyer som ligger rundt omkring. Og det fortsetter nok sånn utover dagen I dag, mens det har blitt lettere vær og periode med sol I Agder, og så beveger bygene seg nordover på Østlandet, så blir det lettere vær I de sørlige strøkene etter hvert. For morgendagen da, så blir oppholdsvær fortsatt på Spitsbergen, henger det noen regnbyger I deler av Nordland, ellers mye sol I Nord-Norge, mens I Sør-Norge så blir det for det meste oppholdsvær Østafjells, bortsett fra lengst I nord, og I Trøndelag, I indre strøk her, kan det henge litt igjen byger, så kommer det også litt regn inn mot Vestlandet. Og I nord så blir det, ja, som sagt, ganske greit I morgen. Og et lite bilde fra Ulvik I dag, hvor det var ganske grått og viser disse tåkeskyene da, som vi hadde på Vestlandet.
0: En 17-åring dømt til 14 års forvaring med 9 års minstetid for medvirkning til 2 gjengdrap I Sverige som knyttes til Foxtrot-nettverket. 17-åringen I tillegg dømt for 3 drapsforsøk, forsøk på menneskehandel ved rekruttering av mindreårige til vold, grov voldtekt av barn under 14 år og trusler og vold mot fengselsansatte. Dommen ikke rettskraftig, og ankefristen på 2 uker. Krimjournalist her I NRK, Sverre Mohan Nilsen, hvorfor har retten landet på forvaring for 17-åringen?
8: Altså påtalemyndigheten var jo her veldig tydelig helt fra starten at den her typen kriminalitet, crime as a service, hvor unge barn blir rekruttert til å begå alvorlig kriminalitet, må straffes hardt. Det noe samfunnet må sånn sett beskyttes mot, og de har ment at den her nå 17 år gamle gutten har vist en vilje og en evne til å utføre sånne her oppdrag. De mener at en tidsbestemt straff ikke nok, og at forvaring måtte til.
0: Hvordan har denne 17-åringen jobbet for Foxtrot-nettverket ifølge dommen?
8: Det det som så oppsiktsvekkende. Han har vært I Norge på en barnevernsinstitusjon. Han har ikke fysisk vært I Sverige, han har suttet på mobiltelefonen sin, jobbet med den, rekruttert, skaffet skyttere, skaffet våpen, skaffet personer, ofte svært unge, som skal bistå da Foxtrot I de her oppdragene.
0: Takk, Sverre Holm Nilsen. Tre personer siktet for grov kroppskrenkelse etter en voldshendelse i Bergen 17. mai. En person har med status som mistenkt i saken. Volden har fått mye oppmerksomhet fordi den ble filmet og delt i både medier og på sosiale medier. Politiet har avhørt de tre siktede, den fornærmede og to vitner. Politiet vil ikke gå i detalj på hva som skjedde før videoen startet. En mann i 20-årene siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse i Haugesund i dag tidlig, opplyser politiet. En mann i 40-årene sendt til sykehus for behandling. Den siktede mannen ble pågrepet ved 8.30-tiden. Politiet etterforsker på stedet og avhører de involverte og vitner. Elevene skal involveres mer og lyttes til når de blir borte fra skolen i lengre perioder. Det et av tiltakene som Utdanningsdirektoratet i dag legger frem i en ny plan som skal minske skolefraværet i Norge. Utdanningsdirektør Morten Rosenqvist sier elever i mange alvorlige fraværssaker ikke blir lyttet til. Israels statsminister Benjamin Netanyahu har gitt ordre om å angripe Hizbollah-mål i de sørlige forstedene til Beirut i Libanon, det melder nyhetsbyrået Reuters. Libanons president Josef Aoun sa tidligere i dag at landet står overfor en brutal israelsk aggresjon, og han fordømmer offensiven. FNs sikkerhetsråd skal i dag ha et krisemøte om Libanon. USAs Midtøsten-kommando CENTCOM sier USA har angrepet flere militære mål i Iran i helgen, etter at en amerikansk drone ble skutt ned. De amerikanske angrepene var rettet mot iranske radaranlegg og kommandoanlegg for droner. To angrepsdroner ble også ødelagt i angrepene, som ifølge CENTCOM ble gjennomført lørdag og søndag. CENTCOM sier at ingen amerikanske soldater kom til skade. Foreløpige resultater fra presidentvalget i Colombia tyder på at venstrekandidat Ivan Cepeda møter Abelardo de la Espriella fra ytre høyre i en ny valgomgang om tre uker. Da rundt halvparten av stemmene var talt opp i natt, lå Cepeda på 42%, mens de la Espriella hadde en oppslutning på 43%. Dersom ingen kandidater får over 50% i den første runden, møtes de to fremste kandidatene til en ny valgomgang 21. juni. I Etiopia valglokalene åpnet, og et av Afrikas mest folkerike land skal velge sitt lederskap. Det skjer samtidig som landet preget av økonomiske utfordringer og intern uro, som fører til at det flere steder ikke kommer til å bli avholdt valg. Afrika-korrespondent Vegard Kjørum for tiden i Norge. De fleste ekspertene mener jo at resultatet av valget gitt på forhånd. Hvorfor det?
1: Nei, det blir Abiy Ahmed, sittende statsminister, som vinner. Og det handler om flere ting. Det ene at opposisjonen kraftig svekket, blant annet på grunn av beslutninger som tatt ifra staten. Det er ikke alle som får jobbe fritt som opposisjonspolitikere. Men så har du også en region som heter Tigray, der det sterke krefter i TPLF-partiet, som jeg kan kalle de fiendene til Abiy Ahmeds regjering. Det har vært væpnet konflikt der i perioder. Nå det en fredsavtale, men det er likevel slik at Tigray ikke deltar i valget, og det er også pågående konflikter i regionene Oromia og Amhara, der det også enkelte plasser hvor det for uttrykt til å gjennomføre valg. Og så er det også sånn at en veldig, veldig splittet opposisjon i Etiopia, over 40 ulike parti, mens statsminister Abiy Ahmeds parti står veldig sterkt og ventet å vinne etter valget. Og spørsmålet vel egentlig mer om valget vil bli sett på som legitimt, og det dermed ikke så mye spørsmål om hvem som kommer til å bli kåret som vinner.
0: Abiy Ahmed ble valgt til statsminister i 2018, og jo det en del år siden. Hvordan har han endret Etiopia?
1: Nei, han har vært en leder som det både har vært mange positive overskrifter rundt, og etter hvert også en god del negative. Han vant jo Nobels fredspris i 2019 for denne fredsavtalen som Etiopia inngikk med nabolandet Eritrea etter en langvarig konflikt. Nå ser vi at det igjen er på vei mot en konflikt mellom disse to statene. Abiy Ahmed har hatt uttalelser som har skapt sinne i Eritrea. Blant annet har han et veldig sterkt ønske om å få tilgang til Rødehavet og en havn. Som en kraftig voksende økonomi så trenger Etiopia tilgang til en havn for å få frakta ut og inn vare. Den muligheten forsvant egentlig, da Eritrea ble et selvstendig land, og dermed så ser man at det blir mer urolig der. Og i tillegg så har han etter hvert slått ganske kraftig ned på både politisk motstand og journalister. I begynnelsen ble han hyllet for å slippe løs mange som var arresterte, mens nå blir han kritisert for å stramme kraftig.
0: Takk, Afrika-korrespondent Vegard Kjørum. I Paris gikk fotballfesten over i opptøyer natt til i går. 890 mennesker er pågrepet etter gatouro i den franske hovedstaden etter at fotballaget Paris

0: synes jeg viktig å komme hjem og være sammen med Mette. Hun dårlig nå, så jeg hadde lyst til det. Litt da.
1: Ja. Om kronprinsessens helse sa kongen følgende på sin fylkestur forrige uke. Vi har hørt legene si at dette kom til å skje, men vi trodde og håpet at dette ville skje om en stund og ikke nå. Hva det kongen henviser til at skjer nå som dette?
0: Ja, det jo som vi hadde en runde på i desember. Det jo en sykdom som utvikler seg, og dessverre har hun blitt en del dårligere. Samtidig så har legene sine prosedyrer. De skal gjøre sin jobb grundig og i riktig rekkefølge, og det har jeg veldig respekt for. Så når avgjørelsen kommer og hva det blir, det jo et medisinsk spørsmål som de må ta avgjørelsen på. Men jeg ser jo at hun har blitt dårligere dessverre.
1: Kronprinsessen vil settes på liste om kort tid for transplantasjon, tror kronprinsen.
0: Ja, det jo da det medisinske spørsmålet som legene må ta stilling til, og de har sine måter å gjøre dette på. Og opptatt av at det skal skje på riktig måte og ikke forhastet. Så det synes jeg de gjør på en veldig sånn kvalitativ bra måte. Så det får vi nå se hva det de bestemmer.
2: Hvordan ser det da for kronprinsen å reise så langt vekk på arbeid når kronprinsessa så alvorlig syk?
0: Jeg synes det utrolig fint å være i Japan. Vi har en stor delegasjon med oss og har jo mange interessante programelementer. Og jeg gleder meg til å treffe familien her. Men samtidig så det langt hjemmefra, ja. Jeg synes det det absolutt disse dagene. Så det også grunnen til at jeg korter ned besøket med en dag da, for å komme hjem litt raskere.
3: Har kronprinsen noen samtaler med prinsessen om hvorvidt hun burde komme hjem?
0: Hun planlegger å komme hjem snart, og det har med familiesituasjonen å gjøre, at hun ønsker å være sammen med moren sin.
3: Betyr det at hun har lyst til å bli hjemme, altså korte ned på studietiden for eksempel?
0: Nei, hun planlegger vel fortsatt å fullføre studiet sitt i Australia og graden sin i Australia. Men hvor lenge hun blir hjemme, det får vi komme tilbake til.
4: Dronning Sonja friskmeldt, det opplyser slottet. Dronningen ble forrige søndag sykemeldt i en uke på grunn av hjerteproblemer. Men nå hun på jobb igjen. I dag skal dronningen blant annet delta i styremøtet til stiftelsen Queen Sonja Print Award. Dronningens program gjennomføres nå som planlagt, opplyser slottet. I kveld møter det norske herrelandslaget i fotball Sverige i en privatlandskamp på Ullevål stadion. Det uten både Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard som har fått spillefri. I morgen reiser landslaget til USA for å spille i sitt første VM på 28 år. Norge møter Irak i sin første kamp den 16. juni. Hvor viktig den?
5: Den både veldig viktig og nødvendigvis ikke så viktig i og med at det en privatlandskamp. Men når man har to kamper og to uker til å få satt en sånn lagenhet som man må på landslaget, vel kjenner mange av dem hverandre godt. Vi så i privatkampene i mars mot Nederland og Schweiz at det ikke som om Norge, selv om vi slo Italia i en VM-kvalifisering, bare kan gå ut og forvente at vi skal slå alle store nasjonene hvis vi skal opp på aller øverste nivå. Så må man bli vant til å spille sammen med disse lagkammeratene igjen. Nå det jo en lang sesong i klubblagene som ferdig. Det jo det som gjør at Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland heller ikke spiller nå. Ødegaard spilte jo mesterligafinale med Arsenal på lørdag. Og Erling Braut Haaland har, som du har vært inne på, hatt noen småsmeller. Selv med hans unike fysikk så merker man den slitasjen en lang sesong . Det betyr også at det en del andre spillere. Det jo ikke bare to helter vi har med oss nå. Nå vi plutselig 26. Det jo en hel tropp vi skal forgude de neste ukene. Noen av de som ikke spiller like mye til vanlig får en sjanse nå til å vise at når det blir behov for dem i USA, så har Ståle Solbakken andre muligheter. For Solbakken betyr nødvendigvis dette masse. Men akkurat nå tror jeg

0: kanskje aller mest til å komme seg på det flyet til USA I morgen, få ro og begynne å jobbe der borte.
1: Så hvem det vi skal følge spesielt med på Ullevål I kveld?
0: Nei, vi skal vel følge med midtbanen. Man jo ikke helt sikker på hva slags balanse man skal ha der. Jørgen Strand Larsen en fullverdig erstatter for Erling Braut Haaland hvis det skulle bli skadeproblemer I USA? Heggem og Ayer fortsatt våre beste midtstoppere? Ørjan Nyland I målet har jo vært en X-faktor som har spilt så lite I Sevilla. Har han den tryggheten han har vist på landslaget? Mest av alt skal vi glede oss over å kunne møte Sverige I en privatlandskamp som kommer til å få en vanvittig vakker ramme, inkludert at våre hockeyhelter kommer tilbake, flydd hjem av Petter Stordalen og skal hylles på Ullevål I pausen, både fortjent for dem og egentlig en liten sånn psykologisk inspirasjonssprøyte også til vårt fotballlandslag ved å vise at det egentlig ingenting som umulig. I tillegg, lite pek til svenskene. Vi tåler det til av det.
1: Kan ikke du få si litt om det svenske laget, hvor godt eller hvor gode svenskene?
0: Ja, svenskene skulle være veldig gode på papiret. De også noen ordentlige verdensstjerner. Men de har jo slitt vanvittig de siste par årene. Fikk bare 2 poeng I kvalifiseringen. Det var jo fryktelig, fryktelig dårlig å komme inn via en sånn her ekstra kvalifisering som man får via Nasjonsligaen. Jeg skal ikke engang begynne på å forklare det der.
1: Nei, takk.
0: De kom seg til VM litt mot alle odds. Det mye lavere forventninger enn Sverige har hatt I de aller fleste mesterskap. Og de er jo vant til å være I mesterskap på en helt annen måte. Det gjør noe med forventningene det også, fått en ny landslagssjef I engelske Graham Potter, som har valgt et lag uten X-faktorer, har fått mye kritikk for det I Sverige, men som nå prøver å skape en litt sånn sterk lagenhet I god svensk tradisjon, men de har også fryktelig dårlig tid. De spiller mot Norge I dag, og så venter de litt grann lenger med å reise til USA. De spiller også mot Hellas på hjemmebane på torsdag før de stikker. Svenskene har mye dårligere tid enn Norge. Vi har en ro på at dette et landslag som fungerer. Derfor, det kommer til å være en nerve I den kampen. Alle har lyst til å ha med seg en seier på veien til USA.
1: Takk igjen, Petter Saltzeth. En 17-åring dømt til 14 års forvaring med 9 års minstetid for medvirkning til 2 gjengdrap I Sverige som knyttes til Foxtrot-nettverket. 17-åringen I tillegg dømt for 3 drapsforsøk, forsøk på menneskehandel ved rekruttering av mindreårige til vold, grov voldtekt av barn under 14 år og trusler og vold mot fengselsansatte. Dommen ikke rettskraftig, og ankefristen på 2 uker. Krimjournalist her I NRK, Sverre Mohan Nilsen. Hvorfor har retten landet på forvaring for 17-åringen?
2: Altså påtalemyndigheten var jo her veldig tydelig helt fra starten at den her typen kriminalitet, crime as a service, hvor unge barn blir rekruttert til å begå alvorlig kriminalitet, må straffes hardt. Det noe samfunnet må sånn sett beskyttes mot, og de har ment at den her nå 17 år gamle gutten har vist en vilje og en evne til å utføre sånne her oppdrag. De mener at en tidsbestemt straff ikke nok, og at forvaring måtte til.
1: Hvordan har denne 17-åringen jobbet for Foxtrot-nettverket ifølge dommen?
2: Det det som så oppsiktsvekkende. Han har vært I Norge på en barnevernsinstitusjon. Han har ikke fysisk vært I Sverige, han har suttet på mobiltelefonen sin, jobbet med den, rekruttert, skaffet skyttere, skaffet våpen, skaffet personer, ofte svært unge, som skal bistå da Foxtrot I de her oppdragene.
1: Takk, Sverre Holm Nilsen. Den tiltalte erklærte seg skyldig da rettssaken startet 1 år etter drapet på Tamima. Kronprins Haakon på offisielt besøk I Tokyo, men drar hjem tidligere enn planlagt for å være sammen med kronprinsessen som alvorlig syk. Ishockeylandslaget vender tilbake til Norge I triumf etter historisk VM-bronse. 3 personer siktet for grov kroppskrenkelse etter en voldshendelse I Bergen 17. mai. En person har med status som mistenkt I saken. Holden har fått mye oppmerksomhet fordi den ble filmet og delt i både medier og på sosiale medier. Politiet har avhørt de tre siktede, den fornærmede og to vittner. Politiet vil ikke gå i detalj på hva som skjedde før videoen startet. En mann i 20-årene siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse i Haugesund i dag tidlig, opplyser politiet. En mann i 40-årene sendt til sykehus for behandling. Den siktede mannen ble pågrepet ved 8.30-tiden. Politiet etterforsker på stedet og avhører de involverte og vitner. Elevene skal involveres mer og lyttes til når de blir borte fra skolen i lengre perioder. Det et av tiltakene som Utdanningsdirektoratet i dag legger frem i en ny plan som skal minske skolefraværet i Norge. Utdanningsdirektør Morten Rosenqvist sier elever i mange alvorlige fraværssaker ikke blir lyttet til. Israels statsminister Benjamin Netanyahu har gitt ordre om å angripe Hizbollah-mål i de sørlige forstedene til Beirut i Libanon, det melder nyhetsbyrå Reuters. Libanons president Josef Aoun sa tidligere i dag at landet står overfor en brutal israelsk aggresjon, og han fordømmer offensiven. FNs sikkerhetsråd skal i dag ha et krisemøte om Libanon. USAs Midtøsten-kommando CENTCOM sier USA har angrepet flere militære mål i Iran i helgen, etter at en amerikansk drone ble skutt ned. De amerikanske angrepene var rettet mot iranske radaranlegg og kommandoanlegg for droner. To angrepsdroner ble også ødelagt i angrepene, som ifølge CENTCOM ble gjennomført lørdag og søndag. CENTCOM sier at ingen amerikanske soldater kom til skade. Foreløpige resultater fra presidentvalget i Colombia tyder på at venstrekandidat Ivan Cepeda møter Abelardo de la Espriella fra ytre høyre i en ny valgomgang om tre uker. Da rundt halvparten av stemmene var talt opp i natt, lå Cepeda på 42%, mens de la Espriella hadde en oppslutning på 43%. Dersom ingen kandidater får over 50% i den første runden, møtes de to fremste kandidatene til en ny valgomgang 21. juni. I Etiopia valglokalene åpnet, og et av Afrikas mest folkerike land skal velge sitt lederskap. Det skjer samtidig som landet preget av økonomiske utfordringer og intern uro, som fører til at det flere steder ikke kommer til å bli avholdt valg. Afrika-korrespondent Vegard Kjørum for tiden i Norge. De fleste ekspertene mener jo at resultatet av valget gitt på forhånd. Hvorfor det?
3: Nei, det blir Abiy Ahmed, sittende statsminister, som vinner. Og det handler om flere ting. Det ene at opposisjonen kraftig svekket, blant annet på grunn av beslutninger som tatt ifra staten. Det ikke alle som får jobbe fritt som opposisjonspolitikere. Men så har du også en region sette Tigray, der det sterke krefter i TPLF-partiet, som jeg kan kalle de fiendene til Abiy Ahmeds regjering. Det har vært væpnet konflikt der i perioder. Nå det en fredsavtale, men det er likevel slik at Tigray ikke deltar i valget, og det er også pågående konflikter i regionene Oromia og Amhara, der det også enkelte plasser hvor det for uttrykt til å gjennomføre valg. Og så det også sånn at en veldig, veldig splittet opposisjon i Etiopia, over 40 ulike parti, mens statsminister Abiy Ahmeds parti står veldig sterkt og ventet å vinne etter valget. Og spørsmålet vel egentlig mer om valget vil bli sett på som legitimt, og det dermed ikke så mye spørsmål om hvem som kommer til å bli kåret som vinner.
1: Abiy Ahmed ble valgt til statsminister i 2018, og jo det en del år siden. Hvordan har han endret Etiopia?
3: Nei, han har vært en leder som det både har vært mange positive overskrifter rundt, og etter hvert også en god del negative. Han vant jo Nobels fredspris i 2019 for denne fredsavtalen som Etiopia inngikk med nabolandet Eritrea etter en langvarig konflikt. Nå ser vi at det igjen er på vei mot en konflikt mellom disse to statene. Abiy Ahmed har hatt uttalelser som har skapt sinne i Eritrea. Blant annet har han et veldig sterkt ønske om å få tilgang til Rødehavet og en havn. Som en kraftig voksende økonomi så trenger Etiopia tilgang til en havn for å få frakta ut og inn vare. Den muligheten forsvant egentlig da Eritrea ble et selvstendig land, og dermed så ser man at det blir mer urolig der. Og i tillegg så har han etter hvert slått ganske kraftig ned på både politisk motstand og journalister. I begynnelsen ble han hyllet for å slippe løs mange som var arresterte, mens nå blir han kritisert for å stramme kraftig inn.
1: Takk, Afrika-korrespondent Vegard Kjørum. I Paris gikk fotballfesten over i opptøyer natt til i går. 890 mennesker pågrepet etter gatouro i den franske hovedstaden etter at fotballaget Paris Saint-Germain vant mesterligafinalen på lørdag. Det opplyser Frankrikes innenriksminister. Finalen mot Arsenal ble spilt i Budapest, men feiringen foregikk i hjembyen til den seirende klubben. Stort salg av elektriske biler i mange år nå gjør at det er 1 million elbiler på norske veier. Det markerer Elbilforeningen og Bilimportørenes Landsforening på Bekkelagskaia i Oslo i dag. Reporter Anna Ruth Tørresen har vært med på deler av feiringen.
4: En av bilene som vi ser litt rundt oss her kan regnes å være den bilen som er altså nummer 1 million som snart skal ut på norske veier. For det er det som markeres her i dag, og det har vært kake og en slags markering. Og du er også her, klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Kan ikke du si litt om hvorfor dette er en stor dag å markere?
5: Det er jo en stor dag for det at 1 million, det er mange elbiler, og det viser jo at man har fått til en enorm omstilling på kort tid. Det er bra for klima, for vi kutter utslipp, men jeg tror også det er bra for folk der ute. Elbiler er gøy å kjøre, de virker, og folk har virkelig vært med på denne omstillingen der ute i tillegg, og det er det verdt å feire.
4: Ja, for hva kan du si, hvor stor betydning har elbiler for klima, eller for å begrense klimautslipp?
5: Transportsektoren i Norge står jo for nesten en tredjedel av våre klimagassutslipp, og bilparken er en stor andel av det. Så det vi gjør her, det betyr noe. Det er med å spille en forskjell. Både fordi at norske klimagassutslipp blir lavere, men også fordi at vi har vært en modell for mange andre land i verden som nå kommer etter, og som også egentlig bygger på de erfaringene vi har gjort oss i Norge. Og det viser også at klimapolitikk i Norge kan få betydning i mange andre land til.
4: Og så har det tidligere også vært store fordeler ved å ha elbil, som nå også fases litt og litt mer ut, noen av disse fordelene her. Er man redd for at det kan ha noe å si for at vi skal nå den neste millionen elbiler?
5: Nei, jeg er ikke i utgangspunktet redd for det, og det er jo fordi at det fortsatt skal være sånn at det lønner seg å velge elbil, og det skal også være lett og godt å velge elbil. Man har fått en fantastisk infrastruktur på plass, for eksempel, med takk på å kunne kjøre mellom byer i byer, så grunnlaget ligger absolutt der for at vi skal fortsette omstillingen, og ikke bare si oss fornøyd med 1 million elbiler, men fortsette utviklingen fremover i tillegg.
4: Ja, for hvordan vil regjeringen sørge for at flere, at det fortsatt vil være attraktivt for nordmenn å velge elbil fremfor fossilbil?
5: For det første, gjennom at vi gjør de tingene vi vil ha mindre av fortsatt litt dyrere, og sørge for at det vi vil ha mer av er billigere. Det betyr at CO2-avgiften for eksempel fortsatt skal trappes opp i årene fremover, og det også bidrar til å sørge for at elbil det er lønnsomt, konkurransedyktig, og så er det gøy og moro å kjøre elbil i tillegg.
4: Så har vi også med oss samferdselsminister Jon Ivar Nygård. Hadde du trodd at vi skulle nå 1 million elbiler for...
6: Ja. Nei, det er jo en milepæl vi nå har nådd, som er veldig viktig og gir grunn til feiring, så det er veldig hyggelig at vi nå har markert 1 million, og at vi nå har 30% av bilparken vår som er nullutslippsløsninger, og så må vi gjøre mer, og det er flere biler som skal omstilles, sånn at vi får bare nullutslippsløsninger på lang sikt.
4: Ja, for nå er det jo mange personbiler som kanskje spesielt er elektrifisert, men hva vil dere gjøre videre for å få til at dette også skjer med varebiler og andre tyngre biler, hvis man kan si det sånn.
6: Ja, vi kan jo bruke begrepet lastebiler og varebiler. Det det neste som vi jobber tungt med å få omstilt, og det har vi jo gjort gjennom et samarbeid blant annet med Enova, og det jobbes da med å lage døgnhvileplasser som også samtidig ladeoppsteder, slik at vi kan kombinere døgnhvile, hviletid for sjåførene med lading, og det fungerer veldig bra, og det ikke så veldig lenge siden jeg og klimaministeren var til stede på en markering at det nå mulig å bruke elektriske lastebiler i hele Sør-Norge med den ladeinfrastrukturen som nå bygd ut.
4: Og så jo dette veldig utbredt med elbiler, kanskje spesielt i storbyen. Merker at det mindre i distrikten. Hvordan vil regjeringen jobbe for å også tilrettelegge mindre steder?
6: Det veldig god elbilandel i hele Norge nå, og det tilrettelagt med ladeinfrastruktur stort sett hele landet vårt. Og så har det selvfølgelig vært behov for å hjelpe litt til i de områdene hvor det har vært mindre befolkning. Men det ingen tvil om at elbilen det foretrukne valget i hele landet.
4: Og hvordan vil dere jobbe videre nå for at denne utviklingen vi ser skal fortsette og at flere vil kjøre el?
6: Ja, det nettopp det med å legge til rette for at lastebiler, tunge biler, skal få den ladeinfrastrukturen som de trenger, kombinert med steder å ha døgnhvile, som blir det viktige nå for å få ned ytterligere utslipp i vår sektor. Det jo særlig da lastebilene og varebilene som gjenstår, og som det må gjøres mer for å få til.
4: Men du redd for at det at sjåfører for elbiler får mindre fordeler enn det man kanskje har hatt tidligere, at det vil gjøre at det ikke like attraktivt lenger?
6: Nå det jo slik at hele bilbransjen har omstilt seg til å selge elektriske biler, så jeg tror vi har passert det vendepunktet. Det ikke noe grunn til å frykte at vi skal få en økning i salg av fossile biler igjen, det tror jeg ikke noe på.
4: Hva neste mål her da?
6: Ja, målet vårt jo å gjøre bilparken i Norge, både da privatbiler og de tyngre kjøretøyene, nullutslippsløsninger. Det det som målet vårt, sånn forvinner da utslippene fra transportsektoren.
4: Skal du ha, og her klargjørs bilen for at de skal kunne selges i det norske markedet, og det altså en av disse her som elbil nummer 1 million her i landet, og så håper nok folkene her at det bare blir flere og flere og flere i årene som kommer.
1: Kronprins Håkon sier at kronprinsessen har blitt sykere den siste tiden. Kronprinsen på et 3 dager langt offisielt besøk i Japan med fiskeri- og havminister Marianne Siversnes og digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Thun. Han har kortet ned besøket til Japan med 1 dag.
7: Jeg drar hjem fordi at kronprinsessen syk, så jeg kortet ned reisen med 1 dag, og det beklager jeg til alle de som jeg skulle besøke den siste dagen. Det synes jeg viktig å komme hjem og være sammen med Mette. Hun dårlig nå, så jeg hadde lyst til det. Ja.
8: Om kronprinsessen helse sa kongen følgende på sin fylkestur forrige uke. Vi har hørt legene si at dette kom til å skje, men vi trodde og håpet at dette ville skje om en stund og ikke nå. Hva det kongen henviser til at skjer nå som dette?
7: Ja, det jo som vi hadde en runde på i desember. Det jo en sykdom som utvikler seg, og dessverre har den blitt en del dårligere. Samtidig så har legene sine prosedyrer. De skal gjøre sin jobb grundig og i riktig rekkefølge, og det har jeg veldig respekt for. Så når avgjørelsen kommer og hva det blir, det jo et medisinsk spørsmål som de må ta avgjørelsen på. Men jeg ser jo at hun blitt dårligere dessverre.
8: Kronprinsessen vil settes på liste om kort tid for transplantasjon, tror kronprinsen?
7: Ja, det jo da det medisinske spørsmålet som legene må ta stilling til, og de har sine måter å gjøre dette på. Og opptatt av at det skal skje på riktig måte og ikke forhastet. Så det synes jeg de gjør på en veldig sånn kvalitativ bra måte. Så det får vi nå se hva det de bestemmer.
9: Da er det NRK, deretter
10: NTV. Hvordan er det da for kronprinsen å reise så langt vekk på arbeid når kronprinsessa så alvorlig syk?
7: Jeg synes det utrolig fint å være i Japan. Vi har en stor delegasjon med oss og har jo mange interessante programelementer. Og jeg gleder meg til å treffe familien her. Men samtidig så det langt hjemmefra, ja. Jeg synes det Absolutt, disse dagene. Så det også grunnen til at jeg korter ned besøket med en dag, da, for å komme hjem litt raskere.
11: Har kronprinsen noen samtaler med prinsessen om hvorvidt hun burde komme hjem?
7: Hun planlegger å komme hjem snart, og det har med familiesituasjonen å gjøre, at hun ønsker å være sammen med moren sin.
11: Betyr det at hun har lyst til å bli hjemme, altså korte ned på studietiden for eksempel?
7: Nei, hun planlegger vel fortsatt å fullføre studiet sitt I Australia og graden sin I Australia. Men hvor lenge hun blir hjemme, det får vi komme tilbake til.
1: I kveld møter det norske herrelandslaget I fotball Sverige I en privatlandskamp på Ullevål stadion. Det uten både Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard som har fått spillefri. I morgen reiser landslaget til USA for å spille I sitt første VM på 28 år. Norge møter Irak I sin første kamp den 16. juni. Hvor viktig den?
0: Den både veldig viktig og nødvendigvis ikke så viktig I og med at det en privatlandskamp. Men når man har to kamper og to uker til å få satt en sånn lagenhet som man må på landslaget, vel kjenner mange av dem hverandre godt. Vi så I privatkampene I mars mot Nederland og Schweiz at det ikke som om Norge, selv om vi slo Italia I en VM-kvalifisering, bare kan gå ut og forvente at vi skal slå alle store nasjonene hvis vi skal opp på aller øverste nivå, så må man bli vant til å spille sammen med disse lagkammeratene igjen. Nå det jo en lang sesong I klubblagene som ferdig. Det jo det som gjør at Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland heller ikke spiller nå. Ødegaard spilte jo mesterliga-finale med Arsenal på lørdag. Og Erling Braut Haaland har, som du har vært inne på, hatt noen småsmeller. Selv med hans unike fysikk så merker man den slitasjen en lang sesong Det betyr også at det en del andre spillere. Det jo ikke bare to helter vi har med oss nå. Nå vi plutselig 26. Det jo en hel tropp vi skal forgude de neste ukene. Noen av de som ikke spiller like mye til vanlig får en sjanse nå til å vise at når det blir behov for dem I USA, så har Ståle Solbakken andre muligheter. For Solbakken betyr nødvendigvis dette masse. Men akkurat nå tror jeg han gleder seg aller mest til å komme seg på det flyet til USA I morgen, for ro og begynne å jobbe der borte.
1: Så hvem det vi skal følge spesielt med på Ullevål I kveld?
0: Nei, vi skal vel følge med midtbanen. Man jo ikke helt sikker på hva slags balanse man skal ha der. Jørgen Strand Larsen en fullverdig erstatter for Erling Braut Haaland hvis det skulle bli skadeproblemer I USA? Heggem og Ayer fortsatt våre beste midtstoppere? Ørjan Nyland I målet har jo vært en X-faktor som har spilt så lite I Sevilla. Har han den tryggheten han har vist på landslaget? Mest av alt skal vi glede oss over å kunne møte Sverige I en privatlandskamp som kommer til å få en vanvittig vakker ramme, inkludert at våre hockeyhelter kommer tilbake, flydd hjem av Petter Stordalen og skal hylles på Ullevål I pausen, både fortjent for dem og egentlig en liten sånn psykologisk inspirasjonssprøyte også til vårt fotballlandslag ved å vise at det egentlig ingenting som umulig. I tillegg, lite pek til svenskene. Går det rett til av det?
1: Kan ikke du bare si litt om det svenske laget, hvor godt det eller hvor gode svenskene?
0: Ja, svenskene skulle være veldig gode på papiret. De også noen ordentlige verdensstjerner. Men de har jo slitt vanvittig de siste par årene, fikk bare 2 poeng I kvalifiseringen. Det var jo fryktelig, fryktelig dårlig å komme inn via en sånn ekstra kvalifisering som man får via Nasjonsligaen. Jeg skal ikke engang begynne på å forklare det der.
1: Nei, takk.
0: De kom seg til VM litt mot alle odds, og mye lavere forventninger enn Sverige har hatt I de aller fleste mesterskap. Og de er jo vant til å være I mesterskap på en helt annen måte. Det gjør noe med forventningene det også, fått en ny landslagssjef I engelske Graham Potter, som har valgt et lag uten X-faktorer, har fått mye kritikk for det i Sverige, men som nå prøver å skape en litt sånn sterk lagenhet i god svensk tradisjon, men de har også fryktelig dårlig tid. De spiller mot Norge i dag, og så venter de litt grann lenger med å reise til USA. De spiller også mot Hellas på hjemmebane på torsdag før de stikker. Svenskene har mye dårligere tid enn Norge. Vi har en ro på at dette er et landslag som fungerer. Derfor, det kommer til å være en nerve i den kampen. Alle har lyst til å ha med seg en seier på veien til USA.
1: Takk igjen, Petter Saltzeth. Nå skal vi over til været, Jon. Det 1. juni i dag, og det betyr at du skal oppsummere mai. Mange trodde at våren var veldig kaldt, men det stemmer kanskje ikke?
12: Det litt rart hva vi tror. Det var ganske varmt en periode i april, også mars var en veldig varm måned i landet, og da ble vi kanskje litt forvent til høy temperatur. Og så kommer mai, og så den egentlig bare cirka en halv grad kaldere enn normalt, på landsbasis da også, i snitt for alle 31 dagene. Og det største avviket, altså varmest sammenlignet med normalen, det var det på deler av Finnmarksvidda, 2-2,5 grad over normalen. Og så var det faktisk cirka en halv grad kjøligere enn normalt i Møre og Romsdal, deler av Vestland, og så enkelte plasser i Agder. Og ser vi litt på hvor kaldt og varmt og vått og tørt det var, så var det altså 25,8 grader den høyeste temperaturen. Det ikke all verden, ofte så vi kanskje litt høyere enn det på det varmeste. Nesten 15 minus på Finse, det jo ganske så kjølig. Så kom det 342 millimeter nedbør på Lurøy i Nordland, som et vått sted, men det var likevel 70% mer enn normalen der. Og bare 13 millimeter i Skjåk, som et av de tørreste stedene i landet på årsbasis også. Ser vi litt på vær i dag, der bør Vesterålen strålende vær her med fin sol, bare å kose seg stort sett hele dagen mange plasser i nord. Også nord i Trøndelag så det foreløpig ganske fint, og jeg tror vi får de høyeste temperaturene her. Det kan komme over 20, opp mot 25 kanskje de varmeste stedene, men så det regnbyger på vei sør ifra etter hvert. Og de byggene de har vi hatt i Oslo, også på store deler av Østlandet, slik så det ut utenfor her for en times tid siden. Mens hvis vi ser litt på hvordan nedbøren har fordelt seg, da, så ser vi disse bygene som ligger her over sørre delen av Østlandet og beveger seg gradvis nordover, og så begynt med litt grann torden i Femundstrakten litt over mot Sverige, og bygene på vei mot Trøndelag etter hvert. Ser vi på resten av dagen i dag, så blir det etter hvert oppholdsvær, men ganske skyet på Spitsbergen. En god del sol i Finnmark og i Troms, de bygene som vært vest i Finnmark, de i ferd med å gi seg. Og så mye sol nord i Nordland, men i sør så har det kommet til mer skyer, og det kommer flere etter hvert, men noen spretter regnbyger, og flere regnbyger, og kanskje også torden i kveld. I Trøndelag så vil bygene ta seg opp utover dagen, kan bli kraftige bygger, til dels med torden, ute et farevarsel her for mye lyn enkelte steder også. Også i Møre og Romsdal noen spredte byger, først og fremst i de indre strøkene, muligens torden på Nordmøre. Og sørover på Vestlandet så har nedbøren gitt seg, men det ganske skyet, mye tåkeskyer som ligger rundt omkring. Og det fortsetter nok sånn utover dagen i dag, mens det har blitt lettere vær og periode med sol i Agder, og så beveger bygene seg nordover på Østlandet, så blir det lettere vær i de sørlige strøkene etter hvert. For morgendagen da, så blir det oppholdsvær fortsatt på Spitsbergen, henger noen regnbyger i deler av Nordland, ellers mye sol i Nord-Norge, mens i Sør-Norge så blir det for det meste oppholdsvær østafjells, bortsett fra lengst i nord, og i Trøndelag, indre strøk her, kan det henge en litt igjen byger, så kommer det også litt regn inn mot Vestlandet. Og i nord så blir det, ja, som sagt, ganske greit i morgen. Og her et lite bilde fra Ulvik i dag, hvor det var ganske grått og viser disse tåkeskyene da, som vi hadde på Vestlandet.

0: Prinsesse Ingrid Alexandra avbryter Australia-opphold, kommer hjem for å være sammen med moren sin, sier kronprinsen, som for tiden er på offisielt besøk til Japan. Den tiltalte erklærte seg skyldig da rettssaken startet, nesten ett år etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i fjor sommer. Og ishockeylandslaget på vei hjem til Norge etter historisk VM-bronse skal bli hyllet på Ullevål i kveld. Ja, vi ønsker god ettermiddag. Velkommen til NRK Nyheter nå klokken 13. Mitt navn er Johannes Slettedal. Det norske ishockeylandslaget skrev seg altså inn i historiebøkene i går da de slo hockeynasjonen Canada i bronsefinalen. Og det er den første norske medaljen i et ishockey-VM noensinne. Takket være et eget charterfly som Petter Stordalen har tatt initiativ til, rekker spillerne hjem til markering på Ullevål stadion i kveld. Reporter Hans Solbakken, hvordan er stemningen på flyplassen i Zürich?
1: Det er jo ingen tvil om at en VM-bronse for det norske ishockeylandslaget er noe som de har feiret i natt. Så at de kjenner den feiringen er det nok ingen tvil om. Akkurat nå så sitter mesteparten av landslaget her og koser seg og gleder seg til den feiringen de skal få på Ullevål i kveld. Og jeg har fått med meg to gutter, to krigere, Eskil Bakke Olsen. Hvordan har feiringen vært?
2: Nei, den var det rolig. Vi dro rett hjem og restituerte på hotellet etter kampen. Nei, jeg tuller bare. Det var en morsom feiring med nære og kjære og dere. Og det var veldig moro i går, så det ble sent. Så det har ikke vært mange timer på øyet i dag.
1: Mikael Brandtzæg Nygaard, hvordan vil du beskrive det dere gjorde i går når du har fått noen timer på avstand?
3: Nei, altså, det tror jeg man faktisk ikke kan gjøre. Det er helt utrolig hva vi har fått til. Jeg er utrolig stolt over alle i staffen og alle i laget her, så jeg er utrolig stolt over hva vi har klart å få til.
1: Og nå var det gode krefter som kastet seg rundt og bukket eget fly for å hente dere her i dag, så det blir markering på Ullevål. Hva sier du om det som har vært stelt i stand?
2: Nei, det er jo helt surrealistisk, liksom. Det er noe som vi lille norske ishockey kanskje aldri får oppleve igjen, så det er bare å nyte, og så skal vi ut på
0: Ja, og da ser det ut som vi mistet forbindelsen til Zürich. Vi ønsker i hvert fall herrene god tur hjem til Norge, som da blir hyllet på Ullevål stadion litt senere i kveld. Freyr Alexandersson er ferdig som trener for Brann i Eliteserien i fotball. Det kunngjorde klubben i ettermiddag. Alexandersson har ført Brann til gode resultater i Europa-ligaen og også til cupfinalen i vår, men i serien har det altså gått dårligere denne sesongen. Brann ligger nå på en 11. plass. Klubben har kalt inn til pressekonferanse klokken 14. En 17-åring er dømt til 14 års forvaring med en minstetid på 9 år for medvirkning til to gjengdrap i Sverige som knyttes til Foxtrot-nettverket. 17-åringen er i tillegg dømt for 3 drapsforsøk, forsøk på menneskehandel ved rekruttering av mindreårige til vold, grov voldtekt av barn under 14 år og vold og trusler mot fengselsansatte. Dommen er ikke rettskraftig, og ankefristen er på 2 uker. Vi er godt fornøyd med dommen, sier statsadvokat Geir Evanger.
4: Jeg synes det var en grundig og god dom. Vurdert alle spørsmål og gjort en god vurdering av reaksjonen, så jeg er veldig godt fornøyd med dommen.
5: Dere la jo ned påstand om forvaring. Du mener at forvaring var det eneste riktige her. Hvorfor det?
4: Nei, det skyldes rett og slett at det er en betydelig gjentagelsesfare, og samfunnsvernet tilsier at man må bruke lovens strengeste straff.
5: Ja, for hvordan vil du beskrive det han nå er dømt for, da, sett opp mot at dere mener at han kan gjøre det igjen?
4: Ja, det er svært alvorlig kriminalitet. Det er jo medvirkning til to drap, organisert kriminalitet, forsøk på drap og så videre. Så, og det står selvfølgelig helt sentralt i vurderingen av om man skal gi dem forvaring eller ikke.
5: Dette var jo en mindreårig tiltalt. I hvilken grad har alderen hans blitt hensyntatt her?
4: Nei, man ser jo selvfølgelig på alderen og har jo vurdert det grundig, men akkurat i denne saken så spiller ikke alder avgjørende rolle, fordi det er så alvorlig kriminalitet jeg snakker om.
0: FNs sikkerhetsråd holder i kveld et hastemøte om situasjonen i Libanon. Israels statsminister Benjamin Netanyahu har i dag gitt ordre om å angripe Hezbollah-mål i de sørlige forstedene til Beirut i Libanon, melder nyhetsbyrået Reuters. Libanons president Joseph Aoun sa tidligere i dag at landet står overfor en brutal israelsk aggresjon og fordømte offensiven. I dag er elbil nummer 1 million i havn på Bekkelagskaja i Oslo. Bilene klargjøres nå for å bli solgt videre, som betyr at en av dem vil kjøre ut på norske veier som nummer 1 million. I 2015 var kun 2,65% av alle personbiler på norske veier elektriske. Nå er hver tredje personbil her til lands en elbil. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård kaller det en milepæl, men sier at målet fremover er at også tungtransporten skal elektrifiseres.
6: Det er jo en milepæl vi nå har nådd, som er veldig viktig og gir grunn til feiring, så det er veldig hyggelig at vi nå har markert 1 million, og at vi nå har 30% av bilparken vår som er nullutslippsløsninger, og så må vi gjøre mer, og det er flere biler som skal omstilles, sånn at vi får bare nullutslippsløsninger på lang sikt. Lastebiler og varebiler er det neste som vi jobber tungt med å få omstilt, og det har vi jo gjort gjennom et samarbeid blant annet med Enova, og det jobbes da med å lage døgnhvileplasser som også samtidig er ladeoppsteder, slik at vi kan kombinere døgnhvile, hviletid for sjåførene med lading.
7: Det viser jo at man har fått en enorm omstilling på kort tid. Det er bra for klima, for med kutte utslipp, men jeg tror også det er bra for folk der ute. Elbiler er gøy å kjøre, de virker, og folk har virkelig vært med på denne omstillingen der ute i tillegg, og det er det verdt å feire. Transportsektoren i Norge står jo for nesten en tredjedel av våre klimagassutslipp, og bilparken er en stor andel av det. Så det vi gjør her, det betyr noe. Det er med å spille en forskjell. Både fordi at norske klimagassutslipp blir lavere, men også fordi at vi har vært en modell for mange andre land i verden som nå kommer etter, og som også egentlig bygger på de erfaringene vi har gjort oss i Norge. Og det viser også at klimapolitikk i Norge kan få betydning i mange andre land til.
0: Til slutt hørte vi klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.
8: En 17-åring dømt til 14 års forvaring med 9 års minstetid for medvirkning til 2 gjengdrap i Sverige som knyttes til Foxtrot-nettverket. 17-åringen i tillegg dømt for 3 drapsforsøk, forsøk på menneskehandel ved rekruttering av mindreårige til vold, grov voldtekt av barn under 14 år og trusler og vold mot fengselsansatte. Dommen ikke rettskraftig, og ankefristen på 2 uker. Krimjournalist her i NRK, Sverre Mohan Nilsen. Hvorfor har retten landet på forvaring for 17-åringen?
9: Altså, påtalemyndigheten var jo her veldig tydelig helt fra starten at denne typen kriminalitet, crime as a service, hvor unge barn blir rekruttert til å begå alvorlig kriminalitet, må straffes hardt. Det er noe samfunnet må sånn sett beskyttes mot, og de har ment at denne nå 17 år gamle gutten har vist en vilje og en evne til å utføre sånne her oppdrag. De mener at en tidsbestemt straff ikke er nok, og at forvaring måtte til.
8: Hvordan har denne 17-åringen jobbet for Foxtrot-nettverket ifølge dommen?
9: Det er det som så oppsiktsvekkende. Han har vært i Norge på en barnevernsinstitusjon. Han har ikke fysisk vært i Sverige. Han har suttet på mobiltelefonen sin, jobbet med den, rekruttert, skaffet skyttere, skaffet våpen, skaffet personer, ofte svært unge, som skal bistå da Foxtrot i de her oppdragene.
8: Takk, Sverre Holm Nilsen. 3 personer siktet for grov kroppskrenkelse etter en voldshendelse i Bergen 17. mai. En person har med status som mistenkt i saken. Volden har fått mye oppmerksomhet fordi den ble filmet og delt i både medier og på sosiale medier. Politiet har avhørt de 3 siktede, den fornærmede og 2 vitner. Politiet vil ikke gå i detalj på hva som skjedde før videoen startet. En mann i 20-årene siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse i Haugesund i dag tidlig, opplyser politiet. En mann i 40-årene sendt til sykehus for behandling. Den siktede mannen ble pågrepet ved 8.30-tiden. Politiet etterforsker på stedet og avhører de involverte og vitner. Den tiltalte erklærte seg skyldig da rettssaken startet etter drapet på Tamima på Kampen i Oslo i august 2025. 34 år gamle Tamima Nibras Johar ble drept mens hun var alene på jobb ved et privat botreningshjem. Samme natt ble en 18 år gammel beboer pågrepet for drapet. Han har tilstått, og på et fengslingsmøte i april innrømmet han for første gang også straffskyld. Reporter Silvan Namanbari, du følger denne rettssaken. Hva er det viktigste som har kommet frem til nå i dag?
10: Nei, første halvdel av dagens rettssak har egentlig gått til påtalemyndighetene, altså statsadvokatene sin innledning, hvor man får vite veldig mye om hans oppvekst og egentlig frem mot selve drapet. I tillegg så har også den tiltalte selv kommet med sin versjon av saken, egentlig med sin forklaring på hvordan han tenkte og handlet og hvordan han planla selve drapet. Og med meg også da krimkommentator i NRK, Dennis Ravndal. Vi hører om en 18 år gammel gutt som har vært i rettssystemet allerede som en toåring. Hva forteller det deg?
11: Ja, nei, som du sier, han har jo vært i barnevernets omsorg, eller i hvert fall deler av tiden, siden han var to år gammel, først i Tyskland og så i Norge ganske kort tid etter at familien flyttet hit da han bare var seks år gammel, og som har vært i fosterhjem inntil han da ble plassert i dette opplegget som han var i da drapet skjedde. Så det er jo en gutt og et barn som har vært nødt til å ta sånn om da barnevernet over lang tid, og han har jo også nå forklart seg en del om hva han tenkte og gjorde opp mot selve drapstidspunktet.
10: Han har jo også fortalt at han har jo utsatt både fosterforeldre både for trusler og vold tidligere. Og så hører vi også nå hans egen forklaring. Hva slags inntrykk gjorde deg da du så han og egentlig hørte hans forklaring?
11: Det var et ganske sterkt inntrykk. Jeg tror det føltes spesielt for alle oss som har sittet her og hørt på, ikke bare familien til Tamima. Han forklarer seg jo rolig, viser ingen følelser, og forklarer seg jo på en veldig sånn påfallende grunn måte, egentlig, om hva han tenkte. Han oppga jo selv at dette var terror da han ble pågrepet av politiet, men det er jo ikke noe dypt, skal vi si, tankegods eller teorier som ligger bak dette. Han forklarer at han så masse videoer på YouTube som både var voldsvideoer, serier om både seriemordere og vikings, og koblet med gamle nazi-propagandafilmer fra 30-tallet og historier om det tyske keiserriket og så videre. Og det er liksom vanskelig å få noe særlig substans i hva det er han egentlig mener. Virker veldig overfladisk alt sammen. Og så har han jo fått mye spørsmål om hvorfor han har endret mening nå, for nå har han jo, sier han jo at han angrer på det han har gjort, og at det fremstår annerledes for han nå enn det de gjorde da drapet skjedde og like etterpå.
10: Ja, det virker som at han tar litt mer innover seg nå etter å ha vært fengslet i 9 måneder, som han selv forklarer, også som han angrer, men han har også forklart i tidligere avhør at han hadde jo planer om å drepe så flest som mulig, og denne selve handlingen med en moské i Haugesund virker jo kanskje litt mer planlagt enn vi har fått inntrykk av tidligere. Kan en sånn eventuell terrorsiktelse bli aktuelt igjen?
11: Var det Hønefoss?
10: Ikke? Beklager.
11: Men nei, det er jo vurdert å tiltale ham for terror, og det har man kommet til at det er det ikke nok bevis for. Og det vil ikke endre seg i løpet av denne forhandlingen, og det er vel egentlig ikke noe nytt han har forklart nå enn det han har forklart til politiet. Det var veldig løse planer. Det var løse planer om hva han skulle gjøre denne kvelden, og hvordan han skulle klare å drepe flest mulig muslimer midt på natta. Fremstår på en måte ikke som noe mer tydelig nå enn det de gjorde før. Det som er interessant i dag er jo hva de rettssakkyndige, altså de to psykiaterne og psykologen som er her, tenker etter å ha sett og hørt han i dag. Og det er altså bare sånn at det klart, han ses på som strafferettslig tilregnelig. Det ikke noe som tyder på at han har en psykose eller noe som gjør at han ikke kan straffes, men det retten til syvende og sist skal ta stilling til jo eventuell forvaring. Altså, må samfunnet vernes mot han i såpass stor grad at han må sitte på en sånn tidsubestemt straff? Og da jo hans forklaringer om dette, hvordan han har tenkt, hvordan han har reagert, hvordan han fremstår i dag, viktig for vurderingen til psykiaterne og så for retten.
10: Tusen takk for det, Dennis Ravndal. Ja, etter lunsj i kvelden i dag så vil også da både politiet, statsadvokatene og forsvarer, og så for så vidt bistandsadvokat, ha anledning til å stille den tiltalte spørsmål.
8: Elevene skal involveres mer og lyttes til når de blir borte fra skolen i lengre perioder. Det et av tiltakene som Utdanningsdirektoratet i dag legger frem i en ny plan som skal minske skolefraværet i Norge. Utdanningsdirektør Morten Rosenqvist sier elever i mange alvorlige fraværssaker ikke blir lyttet til.
0: FNs sikkerhetsråd holder i kveld et hastemøte om situasjonen i Libanon. Israels statsminister Benjamin Netanyahu har i dag gitt ordre om å angripe Hezbollah-mål i de sørlige forstedene til Beirut i Libanon, melder nyhetsbyrået Reuters. Libanons president Joseph Aoun sa tidligere i dag at landet står overfor en brutal israelsk aggresjon og fordømte offensiven.
8: USAs Midtøsten-kommando CENTCOM sier USA har angrepet flere militære mål i Iran i helgen etter at en amerikansk drone ble skutt ned. De amerikanske angrepene var rettet mot iranske radaranlegg og kommandoanlegg for droner. To angrepsdroner ble også ødelagt i angrepene som ifølge CENTCOM ble gjennomført lørdag og søndag. CENTCOM sier at ingen amerikanske soldater kom til skade. Foreløpige resultater fra presidentvalget i Colombia tyder på at venstrekandidat Ivan Cepeda møter Abelardo de la Espriella fra ytre høyre i en ny valgomgang om 3 uker. Da rundt halvparten av stemmene var talt opp i natt, lå Cepeda på 42%, mens de la Espriella hadde en oppslutning på 43%. Dersom ingen kandidater får over 50% i den første runden, møtes de to fremste kandidatene til en ny valgomgang 21. juni. I Etiopia valglokalene åpnet, og et av Afrikas mest folkerike land skal velge sitt lederskap. Det skjer samtidig som landet preget av økonomiske utfordringer og intern uro, som fører til at det flere steder ikke kommer til å bli avholdt valg. Afrika-korrespondent Vegard Kjørum for tiden i Norge. De fleste ekspertene mener jo at resultatet av valget gitt på forhånd. Hvorfor det?
12: Nei, det blir Abiy Ahmed, sittende statsminister, som vinner. Og det handler om flere ting. Det ene at opposisjonen kraftig svekket, blant annet på grunn av beslutninger som tatt ifra staten. Det ikke alle som får jobbe fritt som opposisjonspolitikere. Men så har du også en region som heter Tigray, der det sterke krefter i TPLF-partiet, som jeg kan kalle de fiendene til Abiy Ahmeds regjering. Det har vært væpnet konflikt der i perioder. Nå det en fredsavtale, men det likevel slik at Tigray ikke deltar i valget, og det også pågående konflikter i regionene Oromia og Amhara, der det også enkelte plasser hvor det for uttrykk til å gjennomføre valg. Og så det også sånn at en veldig, veldig splittet opposisjon i Etiopia, over 40 ulike parti, mens statsminister Abiy Ahmeds parti står veldig sterkt og ventet å vinne etter valget. Og spørsmålet vel egentlig mer om valget vil bli sett på som legitimt, og det dermed ikke så mye spørsmål om hvem som kommer til å bli kåret som vinner.
8: Abiy Ahmed ble valgt til statsminister i 2018, nå jo det en del år siden. Hvordan har han endret Etiopia?
12: Nei, han har vært en leder som det både har vært mange positive overskrifter rundt, og etter hvert også en god del negative. Han vant jo Nobels fredspris i 2019 for denne fredsavtalen som Etiopia inngikk med nabolandet Eritrea etter en langvarig konflikt. Nå ser vi at det igjen er på vei mot en konflikt mellom disse to statene. Abiy Ahmed har hatt uttalelser som har skapt sinne i Eritrea. Blant annet har han et veldig sterkt ønske om å få tilgang til Rødehavet og en havn. Som en kraftig voksende økonomi så trenger Etiopia tilgang til en havn for å få frakta ut og inn vare. Den muligheten forsvant egentlig da Eritrea ble et selvstendig land, og dermed så ser man at det blir mer urolig der. Og i tillegg så har han etter hvert slått ganske kraftig ned på både politisk motstand og journalister. I begynnelsen ble han hyllet for å slippe løs mange som var arresterte, mens nå blir han kritisert for å stramme kraftig inn.
8: Takk, Afrika-korrespondent Vegard Kjørum. I Paris gikk fotballfesten over i opptøyer natt til i går. 890 mennesker pågrepet etter gatouro i den franske hovedstaden etter at fotballaget Paris Saint-Germain vant mesterligafinalen på lørdag. Det opplyser Frankrikes innenriksminister. Finalen mot Arsenal ble spilt i Budapest, men feiringen foregikk i hjembyen til den seirende klubben. Stort salg av elektriske biler i mange år nå gjør at det er 1 million elbiler på norske veier. Det markerer Elbilforeningen og Bilimportørenes Landsforening på Bekkelagskaia i Oslo i dag. Reporter Anna Ruth Tørresen har vært med på deler av feiringen.
13: En av bilene som vi ser litt rundt oss her kan regnes å være den bilen som er altså nummer 1 million som snart skal ut på norske veier. For det er det som markeres her i dag, og det har vært kake og en slags markering. Og du er også her, klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Kan ikke du si litt om hvorfor dette er en stor dag å markere?
7: Det er jo en stor dag for det at 1 million, det er mange elbiler, og det viser jo at man har fått til en enorm omstilling på kort tid. Det er bra for klima, for vi kutter utslipp, men jeg tror også det er bra for folk der ute. Elbiler er gøy å kjøre, de virker, og folk har virkelig vært med på denne omstillingen der ute i tillegg, og det er det verdt å feire.
13: Ja, for hva kan du si, hvor stor betydning har elbiler for klima, eller for å begrense klimautslipp?
7: Transportsektoren i Norge står jo for nesten en tredjedel av våre klimagassutslipp, og bilparken er en stor andel av det. Så det vi gjør her, det betyr noe. Det er med å spille en forskjell. Både fordi at norske klimagassutslipp blir lavere, men også fordi at vi har vært en modell for mange andre land i verden som nå kommer etter, og som også egentlig bygger på de erfaringene vi har gjort oss i Norge. Og det viser også at klimapolitikk i Norge kan få betydning i mange andre land til.
13: Og så har det tidligere også vært store fordeler ved å ha elbil, som nå så fases litt og litt mer ut, noen av disse fordelene her. Er man redd for at det kan ha noe å si for at vi skal nå den neste millionen elbiler?
7: Nei, jeg er ikke i utgangspunktet redd for det, og det er jo fordi at det fortsatt skal være sånn at det lønner seg å velge elbil, og det skal også være lett og godt å velge elbil. Man har fått en fantastisk infrastruktur på plass, for eksempel, med takk på å kunne kjøre mellom byer i byer, så grunnlaget ligger absolutt der for at vi skal fortsette omstillingen, og ikke bare si oss fornøyd med 1 million elbiler, men fortsette utviklingen fremover i tillegg.
13: Ja, for hvordan vil regjeringen sørge for at flere, at det fortsatt vil være attraktivt for nordmenn å velge elbil fremfor fossilbil?
7: For det første, gjennom at vi gjør de tingene vi vil ha mindre av fortsatt litt dyrere, og sørge for at det vi vil ha mer av er billigere. Det betyr at CO2-avgiften for eksempel fortsatt skal trappes opp i årene fremover, og det også bidrar til å sørge for at elbil det er lønnsomt, konkurransedyktig, og så er det gøy og moro å kjøre elbil i tillegg.
13: Så har vi også med oss samferdselsminister Jon Ivar Nygård. Hadde du trodd at vi skulle nå 1 million elbiler for...
6: Ja. Nei, det er jo en milepæl vi nå har nådd, som er veldig viktig og gir grunn til feiring, så det er veldig hyggelig at vi nå har markert 1 million, og at vi nå har 30% av bilparken vår som er nullutslippsløsninger, og så må vi gjøre mer, og det er flere biler som skal omstilles, sånn at vi får bare nullutslippsløsninger på lang sikt.
13: Ja, for nå er det jo mange personbiler som kanskje spesielt er elektrifisert, men hva vil dere gjøre videre for å få til at dette også skjer med varebiler og andre tyngre biler, hvis man kan si det sånn.
6: Ja, vi kan jo bruke begrepet lastebiler og varebiler. Det det neste som vi jobber tungt med å få omstilt, og det har vi jo gjort gjennom et samarbeid blant annet med Enova, og det jobbes da med å lage døgnhvileplasser som også samtidig ladeoppsteder, slik at vi kan kombinere døgnhvile, hviletid for sjåførene med lading, og det fungerer veldig bra, og det ikke så veldig lenge siden jeg og klimaministeren var til stede på en markering at det nå mulig å bruke elektriske lastebiler i hele Sør-Norge med den ladeinfrastrukturen som nå bygd ut.
13: Og så jo dette veldig utbredt med elbiler, kanskje spesielt i storbyen. Merker at det mindre i distrikten. Hvordan vil regjeringen jobbe for å også tilrettelegge mindre steder?
6: Det veldig god elbilandel i hele Norge nå, og det tilrettelagt med ladeinfrastruktur stort sett hele landet vårt. Og så har det selvfølgelig vært behov for å hjelpe litt til i de områdene hvor det har vært mindre befolkning. Men det ingen tvil om at elbilen det foretrukne valget i hele landet.
13: Og hvordan vil dere jobbe videre nå for at denne utviklingen vi ser skal fortsette og at flere vil kjøre el?
6: Ja, det nettopp det med å legge til rett for at lastebiler, tunge biler, skal få den ladeinfrastrukturen som de trenger, kombinert med steder å ha døgnhvile, som blir det viktige nå for å få ned ytterligere utslipp i vår sektor. Det jo særlig da lastebilene og varebilene som gjenstår, og som det må gjøres mer for å få til.
13: Men du redd for at det at sjåfører for elbiler får mindre fordeler enn det man kanskje har hatt tidligere, at det vil gjøre at det ikke like attraktivt lenger?
6: Nå det jo slik at hele bilbransjen har omstilt seg til å selge elektriske biler, så jeg tror vi har passert det vendepunktet. Det ikke noe grunn til å frykte at vi skal få en økning i salg av fossile biler igjen, det tror jeg ikke noe på.
13: Hva neste mål her da?
6: Ja, målet vårt jo å gjøre bilparken i Norge, både da privatbiler og de tyngre kjøretøyene, nullutslippsløsninger. Det det som målet vårt, sånn får vi ned da utslippene fra transportsektoren.
13: Skal du ha, og her klargjøres bilen for at de skal kunne selges i det norske markedet, og det altså en av disse her som elbil nummer 1 million her i landet, og

0: løfter nok.
1: Ja. Om kronprinsessen Selse sa kongen følgende på sin fylkestur forrige uke. Vi har hørt legene si at dette kom til å skje, men vi trodde og håpet at dette ville skje om en stund og ikke nå. Hva det kongen henviser til at skjer nå som dette?
0: Ja, det jo som vi hadde en runde på i desember. Det jo en sykdom som utvikler seg, og dessverre har den blitt en del dårligere. Samtidig så har legene sine prosedyrer. De skal gjøre sin jobb grundig og i riktig rekkefølge, og det har jeg veldig respekt for. Så når avgjørelsen kommer og hva det blir, det jo et medisinsk spørsmål som de må ta avgjørelsen på. Men jeg ser jo at hun har blitt dårligere dessverre.
1: Kronprinsessen vil settes på liste om kort tid for transplantasjon, tror kronprinsen?
0: Ja, det jo da det medisinske spørsmålet som legene må ta stilling til, og de har sine måter å gjøre dette på, og opptatt av at det skal skje på riktig måte og ikke forhastet. Så det synes jeg de gjør på en veldig sånn kvalitativ bra måte. Så det får vi nå se hva det de bestemmer.
2: Hvordan ser det da for kronprinsen å reise så langt vekk på arbeid når kronprinsessa så alvorlig syk?
0: Jeg synes det utrolig fint å være i Japan. Vi har en stor delegasjon med oss og har jo mange interessante programelementer. Og jeg gleder meg til å treffe familien her. Men samtidig så det langt hjemmefra, ja. Jeg synes det det absolutt disse dagene. Så det jo også grunnen til at jeg korter ned besøket med en dag da, for å komme hjem litt raskere.
3: Har kronprinsen noen samtaler med prinsessen om hvorvidt hun burde komme hjem?
0: Hun planlegger å komme hjem snart, og det har med familiesituasjonen å gjøre, at hun ønsker å være sammen med moren sin.
3: Betyr det at hun har lyst til å bli hjemme, altså korte ned på studietiden for eksempel?
0: Nei, hun planlegger vel fortsatt å fullføre studiet sitt i Australia og graden sin i Australia. Men hvor lenge hun blir hjemme, det får vi komme tilbake til.
4: Dronning Sonja friskmeldt, det opplyser slottet. Dronningen ble forrige søndag sykemeldt i en uke på grunn av hjerteproblemer. Men nå hun på jobb igjen. I dag skal dronningen blant annet delta i styremøtet til stiftelsen Queen Sonja Print Award. Dronningens program gjennomføres nå som planlagt, opplyser slottet.
5: Prinsesse Ingrid Alexandra avbryter Australia opphold, kommer hjem for å være sammen med moren sin, sier kronprinsen som for tiden på offisielt besøk til Japan. Den tiltalte erklærte seg skyldig da rettssaken startet nesten ett år etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i fjor sommer. Og ishockeylandslaget på vei hjem til Norge etter historisk VM-bronse skal bli hyllet på Ullevål i kveld. Det norske ishockeylandslaget skrev seg altså inn i historiebøkene i går da de slo hockeynasjonen Kanada i bronsefinalen. Og det den første norske medaljen i et ishockey-VM noensinne. Takket være et eget charterfly som Petter Stordalen har tatt initiativ til, rekker spillerne hjem til markering på Ullevål stadion i kveld. Freyr Alexandersson ferdig som trener for Brann i Eliteserien i fotball. Det kunngjorde klubben i ettermiddag. Alexandersson har ført Brann til gode resultater i Europa-ligaen og også til cupfinalen i vår, men i serien har det altså gått dårligere denne sesongen. Brann ligger nå på en 11. plass. Klubben har kalt inn til pressekonferanse klokken 14.
4: I kveld møter det norske herrelandslaget i fotball Sverige i en privatlandskamp på Ullevål stadion. Det uten både Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard som har fått spillefri. I morgen reiser landslaget til USA for å spille i sitt første VM på 28 år. Norge møter Irak i sin første kamp den 16. juni. Hvor viktig den?
6: Den både veldig viktig og nødvendigvis ikke så viktig i og med at det en privatlandskamp, men når man har to kamper og to uker til å få satt en sånn lagenhet som man må på landslaget, vel kjenner mange av dem hverandre godt. Vi så i privatkampene i mars mot Nederland.

0: Italien og Schweiz, at det ikke som om Norge, selv om vi slo Italia I en VM-kvalifisering, bare kan gå ut og forvente at vi skal slå alle store nasjonene hvis vi skal opp på aller øverste nivå, så må man bli vant til å spille sammen med disse lagkammeratene igjen. Nå det jo en lang sesong I klubblagene som ferdig. Det jo det som gjør at Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland heller ikke spiller nå. Ødegaard spilte jo mesterligafinale med Arsenal på mandag, nei, lørdag. Og Erling Braut Haaland har, som du har vært inne på, hatt noen småsmeller. Selv med hans unike fysikk, så merker man den slitasjen en lang sesong . Det betyr også at det en del andre spillere. Det jo ikke bare to helter vi har med oss nå. Nå vi plutselig 26. Det jo en hel tropp vi skal forgude de neste ukene. Noen av de som ikke spiller like mye til vanlig får en sjanse nå til å vise at når det blir behov for dem I USA, så har Ståle Solbakken andre muligheter, for Solbakken betyr nødvendigvis dette masse, men akkurat nå tror han gleder seg aller mest til å komme seg på det flyet til USA I morgen, for ro og begynne å jobbe der borte.
1: Så hvem det vi skal følge spesielt med på Ullevål I kveld?
0: Nei, vi skal vel følge med midtbanen. Man jo ikke helt sikker på hva slags balanse man skal ha der. Jørgen Strand Larsen en fullverdig erstatter for Erling Braut Haaland hvis det skulle bli skadeproblemer I USA? Heggem og Ayer fortsatt våre beste midtstoppere? Ørjan Nyland I mål har jo vært en X-faktor som har spilt så lite I Sevilla. Har han den tryggheten han har vist på landslaget? Mest av alt skal vi glede oss over å kunne møte Sverige I en privatlandskamp som kommer til å få en vanvittig vakker ramme, inkludert at våre hockeyhelter kommer tilbake, flydd hjem av Petter Stordalen og skal hylles på Ullevål I pausen, både fortjent for dem og egentlig en liten sånn psykologisk inspirasjonssprøyte også til vårt fotballlandslag ved å vise at det egentlig ingenting som umulig. I tillegg, lite pek til svenskene. Vi tåler det til av det.
1: Kan ikke du få si litt om det svenske laget, hvor godt eller hvor gode svenskene?
0: Ja, svenskene skulle være veldig gode på papiret. De også noen ordentlige verdensstjerner. Men de har jo slitt vanvittig de siste par årene, fikk bare 2 poeng I kvalifiseringen. Det var jo fryktelig, fryktelig dårlig å komme inn via en sånn her ekstra kvalifisering som man får via Nasjonsligaen. Jeg skal ikke engang begynne på å forklare det der.
1: Nei, takk.
0: De kom seg til VM litt mot alle odds, har mye lavere forventninger enn Sverige har hatt I de aller fleste mesterskap, og de er jo vant til å være I mesterskap på en helt annen måte. Det gjør noe med forventningene det også, fått en ny landslagssjef I engelske Graham Potter, som har valgt et lag uten X-faktorer, har fått mye kritikk for det I Sverige, men som nå prøver å skape en litt sånn sterk lagenhet I god svensk tradisjon, men de har også fryktelig dårlig tid. De spiller mot Norge I dag, og så venter de litt grann lenger med å reise til USA. De spiller også mot Hellas på hjemmebane på torsdag før de stikker. Svenskene har mye dårligere tid enn Norge. Vi har en ro på at dette et landslag som fungerer. Derfor, det kommer til å være en nerve I den kampen. Alle har lyst til å ha med seg en seier på veien til USA.
1: Takk igjen, Petter Saltvedt. Ja, I morgen reiser altså det norske herrelandslaget til VM. Da det nok spillere med litt ekstra sommerfugler I magen på flyturen ned. Og vi snakket med tidligere fotballspiller Dan Eggen, som var med I VM I både 1994 og 1998. Han sier han kjente på stor spenning den gang.
2: Det var jo mange ting, men jeg var jo veldig spent. Jeg kom med litt sånn til sist I den gruppa.
3: Ja, du ble jo omtalt som liksom Drillos ukjente spiller, VM-bomba.
2: Det riktig.
3: Ja.
2: Og så det mange grunner til det. Altså, jeg spilte jo ikke Norge og var ikke, hva skal man si, selvskreven på forhånd I det hele tatt. Og jeg var en av de 5 siste som ble tatt ut noen uker etter de første 16 eller 18. Og da gikk nok mange I pressen I hvert fall, og bare ventet på og spekulert I, og hvem kunne det være de siste, og avslørte nye muligheter, og jeg var ikke en av dem, så derfor så ble det litt overraskende til slutt når jeg ble tatt ut, og egentlig jeg og mange ble tatt litt på senga, men det gjorde at det for meg så var det ekstra, hva skal man si, nytt og annerledes, og jeg var både spent og nervøs.
3: Vi hopper 4 år frem I tid til 98 og hører litt på dette.
4: og Bjørneby...
5: Ja, ja, ja,
4: ja, ja, ja, ja, det utligning igjen, og det sannelig meg, Dan Eggen, som på en slags måte har vært syndebukken her ved de to første skåringene. Her 2-2, det Dan Eggen, som bringer balanse.
6: Dan Eggen som bringer balanse. Hvor mange ganger har du hørt den setningen, Dan?
2: Egentlig ikke så mange, men det morsomt å se, og flott å se egentlig.
3: For du smiler når du ser det nå, men du ser ganske alvorlig ut på skjermen der.
2: Ja, men jeg var ung og urutinert og misfornøyd med den kampen hittil, og det føltes veldig deilig og bra å få skårt, og yes, og det var jo litt sånn. Jeg tror Drillo sa at det der den beste scoringen han har vært med på, og det ikke fordi det vakkert, men det fordi at det viser et sånt trøkk og et frispark, og så får vi ikke skårt med det samme eller sånn, men det kommer flere, og det liksom litt sånn som vi prøvde å få til, og som egentlig alle prøver å få til. Men det morsomt å se det nå.
3: Hva forskjellen på å reise til VM og det å ha et stort proft klubblag å spille sammen med fra uke til uke?
2: Den ganske stor, selv om man I prinsippet gjør det samme. Da. Og nå jo, alti, vi har mange flotte spillere vi på laget som I store sammenhenger og klubber, så det ikke liksom det som avgjørende forskjellig. Men du kommer med en gjeng som du ikke med til vanlig, Og jeg tror at de norske gutta, vi har en fin tradisjon for å være sammen. Altså det kult, og de gleder seg, og de kjenner hverandre litt, og så blir det godt å se hverandre igjen.
6: Og spiller sinnssykt mye kort sammen.
2: Ja, og sikkert andre ting. Og så blir det litt sånn at du, det jo lenge da, og så det noen her som veldig viktig, og så det noen som ikke viktig, og så skal du være sammen, og det ikke så mye sånn...
3: Og hva skjer I den balansen der, tror du?
2: Nei, altså vi ganske flinke, men det lang tid, og det vil kunne slite og tære litt på, og man kan forberede seg litt med liksom, hva skal man gjøre, en og det andre og sånn, og det en faktor, og det kan fort bli ikke kult, eller kjedelig, I hvert fall for noen, og man får ikke en sånn flott jevn oppover stigning for å forberede seg optimalt for å gjøre det best mulig I de kampene som kommer hver femte dag, eller hva de gjør, en liten stund.
3: Et råd fra Dan Eggen til gjengen som skal dra over helt på tampen veldig kort.
2: Nei, glede seg og kose seg, og det så stort og morsomt. Og så det litt sånn, på det sportslige nivå, så det jo liksom at man skal langt, man skal videre hele tiden, og det jo liksom forskjellen mellom de landene som gjør det bra, de jo der hver gang og vet litt hvordan det vi har en veldig ulempe der, for det har ikke vi
7: En 17-åring dømt til 14 års forvaring med en minstetid på 9 år for medvirkning til 2 gjengdrap I Sverige som knyttes til Foxtrot-nettverket 17-åringen I tillegg dømt for 3 drapsforsøk forsøk på menneskehandel ved rekruttering av mindreårige til vold grov voldtekt av barn under 14 år, og vold og trusler mot fengselsansatte. Dommen ikke rettskraftig, og ankefristen på 2 uker. Vi godt fornøyd med dommen, sier statsadvokat Geir Evanger.
8: Jeg synes det var en grundig og god dom. Vurdert alle spørsmål og gjort en god vurdering av reaksjonen, så jeg veldig godt fornøyd med dommen.
9: Dere la jo ned påstand om forvaring. Du mener at forvaring var det eneste riktige her. Hvorfor det?
8: Det skyldes rett og slett at det betydelig gjentagelsesfar, og samfunnsvernet tilsier at man må bruke lovens strengste straff.
9: Ja, for hvordan vil du beskrive det han nå dømt for, da, sett opp mot at dere mener at han kan gjøre det igjen?
8: Ja, det svært alvorlig kriminalitet. Det jo medvirkning til 2 drap, organisert kriminalitet, forsøk på drap og så videre. Så, og det står selvfølgelig helt sentralt I vurderingen av om man skal gi dem forvaring eller ikke.
9: Dette var jo en mindreårig tiltalt. I hvilken grad har alderen hans blitt hensyntatt her?
8: Nei, man ser jo selvfølgelig på alderen og har jo vurdert det grundig, men akkurat I denne saken så spiller ikke alder avgjørende rolle, fordi det så alvorlig kriminalitet. Sånn.
1: 3 personer siktet for grov kroppskrenkelse etter en voldshendelse I Bergen 17. mai. En person har med status som mistenkt I saken. Volden har fått mye oppmerksomhet fordi den ble filmet og delt i både medier og på sosiale medier. Politiet har avhørt de tre siktede, den fornærmede og to vittner. Politiet vil ikke gå i detalj på hva som skjedde før videoen startet. En mann i 20-årene siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse i Haugesund i dag tidlig, opplyser politiet. En mann i 40-årene sendt til sykehus for behandling. Den siktede mannen ble pågrepet ved 8.30-tiden. Politiet etterforsker på stedet og avhører de involverte og vitner. Den tiltalte erklærte seg skyldig da rettssaken startet etter drapet på Tamima på Kampen i Oslo i august 2025. 34 år gamle Tamima Nibras Johar ble drept mens hun var alene på jobb ved et privat botreningshjem. Samme natt ble en 18 år gammel beboer pågrepet for drapet. Han har tilstått, og på et fengslingsmøte i april innrømmet han for første gang også straffskyld. Reporter Silvan Manbari, du følger denne rettssaken. Hva er det viktigste som har kommet frem til nå i dag?
10: Nei, første halvdel av dagens rettssak har egentlig gått til påtalemyndighetene, altså statsadvokatene sin innledning, hvor man får vite veldig mye om hans oppvekst og egentlig frem mot selve drapet. I tillegg så har også den tiltalte selv kommet med sin versjon av saken, egentlig med sin forklaring på hvordan han tenkte og handlet og hvordan han planla selve drapet. Og med meg også da krimkommentator i NRK, Dennis Ravndal. Vi hører om en 18 år gammel gutt som har vært i rettssystemet allerede som en toåring. Hva forteller det deg?
11: Ja, nei, som du sier, han har jo vært i barnevernets omsorg, eller i hvert fall deler av tiden, siden han var to år gammel, først i Tyskland og så i Norge ganske kort tid etter at familien flyttet hit da han bare var seks år gammel, og som har vært i fosterhjem inntil han da ble plassert i dette opplegget som han var i da drapet skjedde. Så det er jo en gutt og et barn som har vært nødt til å ta sånn om da, barnevernet over lang tid. Og han har jo også nå forklart seg en del om hva han tenkte og gjorde opp mot selve drapstidspunktet.
10: Han har jo også fortalt at han har jo utsatt både fosterforeldre både for trusler og vold tidligere. Og så hører vi også nå hans egen forklaring. Hva slags inntrykk gjorde deg da du så han og egentlig hørte hans forklaring?
11: Det var et ganske sterkt inntrykk. Jeg tror det føltes spesielt for alle oss som har sittet her og hørt på, ikke bare familien til Tamima. Han forklarer seg jo rolig, viser ingen følelser, og forklarer seg jo på en veldig sånn påfallende grunn måte, egentlig, om hva han tenkte. Han oppga jo selv at dette var terror da han ble pågrepet av politiet, men det er jo ikke noe dypt, skal vi si, tankegods eller teorier som ligger bak dette. Han forklarer at han så masse videoer på YouTube som både var voldsvideoer, serier om både seriemordere og vikings, og koblet med gamle nazi-propagandafilmer fra 30-tallet og historier om det tyske keiserriket og så videre. Og det er liksom vanskelig å få noe særlig substans i hva det er han egentlig mener. Virker veldig overfladisk alt sammen. Og så har han jo fått mye spørsmål om hvorfor han har endret mening nå, for nå har han jo, sier han jo at han angrer på det han har gjort, og at det fremstår annerledes for han nå enn det de gjorde da drapet skjedde og like etterpå.
10: Ja, det virker som at han tar litt mer innover seg nå etter å ha vært fengslet i 9 måneder, som han selv forklarer, også som han angrer. Men han har også forklart i tidligere avhør at han hadde jo planer om å drepe så flest som mulig, og denne selve handlingen med en moské i Haugesund virker jo kanskje litt mer planlagt enn vi har fått inntrykk av tidligere. Kan en sånn eventuell terrorsiktelse bli aktuelt igjen?
11: var det Hønefoss? Ikke,
10: beklager. Ja.
11: Men nei, det jo vurdert å tiltale ham for terror, og det har man kommet til at det det ikke nok bevis for. Og det vil ikke endre seg I løpet av denne forhandlingen, og det vel egentlig ikke noe nytt han har forklart nå enn det han har forklart til politiet. Det var veldig løse planer. Det var løse planer om hva han skulle gjøre denne kvelden, og hvordan han skulle klare å drepe flest mulig muslimer midt på natta. Fremstår på en måte ikke som noe mer tydelig nå enn det de gjorde før. Det som interessant I dag jo hva de rettssakkyndige, altså de to psykiaterne og psykologen som her, tenker etter å ha sett og hørt han I dag. Og det altså, bare sånn at det klart, han ses på som strafferettslig tilregnelig. Det ikke noe som tyder på at han har en psykose eller noe som gjør at han ikke kan straffes. Men det retten til syvende og sist skal ta stilling til jo eventuell forvaring. Altså, må samfunnet vernes mot han i såpass stor grad at han må sitte på en sånn tidsubestemt straff? Og da jo hans forklaringer om dette, hvordan han har tenkt, hvordan han har reagert, hvordan han fremstår I dag, viktig for vurderingen til psykiaterne og så for retten.
10: Tusen takk for det, Dennis Ravndal. Ja, etter lunsj I kvelden I dag så vil også da både politiet, statsadvokatene og forsvarer og for så vidt bistandsadvokat ha anledning til å stille den tiltalte spørsmål.
12: Elevene skal involveres mer og lyttes til når de blir borte fra skolen I lengre perioder. Det et av tiltakene som utdanningsdirektoratet I dag legger frem I en ny plan som skal minske skolefraværet I Norge. Utdanningsdirektør Morten Rosenqvist sier elever I mange alvorlige fraværssaker ikke blir lyttet til.
7: FNs sikkerhetsråd holder I kveld et hastemøte om situasjonen I Libanon. Israels statsminister Benjamin Netanyahu har I dag gitt ordre om å angripe Hezbollah-mål I de sørlige forstedene til Beirut I Libanon, melder nyhetsbyrået Reuters. Libanons president Joseph Aoun sa tidligere I dag at landet står overfor en brutal israelsk aggresjon og fordømte offensiven.
12: USAs Midtøsten-kommando CENTCOM sier USA har angrepet flere militære mål I Iran I helgen etter at en amerikansk drone ble skutt ned. De amerikanske angrepene var rettet mot iranske radaranlegg og kommandoanlegg for droner. To angrepsdroner ble også ødelagt I angrepene som ifølge CENTCOM ble gjennomført lørdag og søndag. CENTCOM sier at ingen amerikanske soldater kom til skade. Foreløpige resultater fra presidentvalget I Colombia tyder på at venstrekandidat Ivan Cepeda møter Abelardo de la Espriella fra ytre høyre I en ny valgomgang om tre uker. Da rundt halvparten av stemmene var talt opp I natt, lå Cepeda på 42%, mens de la Espriella hadde en oppslutning på 43%. Dersom ingen kandidater får over 50% I den første runden, møtes de to fremste kandidatene til en ny valgomgang 21. juni. I Etiopia valglokalene åpnet, og et av Afrikas mest folkerike land skal velge sitt lederskap. Det skjer samtidig som landet preget av økonomiske utfordringer og intern uro, som fører til at det flere steder ikke kommer til å bli avholdt valg. Afrika-korrespondent Vegard Kjørum for tiden I Norge. De fleste ekspertene mener jo at resultatet av valget gitt på forhånd. Hvorfor det?
13: Nei, det blir Abiy Ahmed, sittende statsminister, som vinner. Og det handler om flere ting. Det ene at opposisjonen kraftig svekket, blant annet på grunn av beslutninger som tatt ifra staten. Det ikke alle som får jobbe fritt som opposisjonspolitikere. Men så det også en region som heter Tigray, der det sterke krefter I TPLF-partiet, som jeg kan kalle de fiendene til Abiy Ahmeds regjering. Det har vært væpnet konflikt der I perioder. Nå det en fredsavtale, men det likevel slik at Tigray ikke deltar I valget, og det også pågående konflikter I regionene Oromia og Amhara, der det også enkelte plasser hvor det for uttrykk til å gjennomføre valg. Og så er det også sånn at det er en veldig, veldig splittet opposisjon i Etiopia, over 40 ulike parti, mens statsminister Abiy Ahmeds parti står veldig sterkt og er ventet å vinne etter valget. Og spørsmålet er egentlig mer om valget vil bli sett på som legitimt, og det, dermed ikke så mye spørsmål om hvem som kommer til å bli kåret som vinner.
1: Abiy Ahmed ble valgt til statsminister i 2018, og er jo det en del år siden. Hvordan har han endret Etiopia?
13: Nei, han har vært en leder som det både har vært mange positive overskrifter rundt, og etter hvert også en god del negative. Han vant jo Nobels fredspris i 2019 for denne fredsavtalen som Etiopia inngikk med nabolandet Eritrea etter en langvarig konflikt. Nå ser vi at det igjen er på vei mot en konflikt mellom disse to statene. Abiy Ahmed har hatt uttalelser som har skapt sinne i Eritrea. Blant annet har han et veldig sterkt ønske om å få tilgang til Rødehavet og en havn. Som en kraftig voksende økonomi så trenger Etiopia tilgang til en havn for å få fraktet ut og inn vare. Den muligheten forsvant egentlig, da Eritrea ble et selvstendig land, og dermed så ser man at det blir mer urolig der. Og i tillegg så har han etter hvert slått ganske kraftig ned på både politisk motstand og journalister. I begynnelsen ble han hyllet for å slippe løs mange som var arresterte, mens nå blir han kritisert for å stramme kraftig inn.
1: Takk, Afrika-korrespondent Vegard Kjørum. I Paris gikk fotballfesten over i opptøyer natt til i går. 890 mennesker er pågrepet etter gato-uro i den franske hovedstaden etter at fotballaget Paris Saint-Germain vant mesterliga-finalen på lørdag. Det opplyser Frankrikes innenriksminister. Finalen mot Arsenal ble spilt i Budapest, men feiringen foregikk i hjembyen til den seirende klubben.
7: I dag er elbil nummer 1 million i havn på Bekkelagskaja i Oslo. Bilene klargjøres nå for å bli solgt videre, som betyr at en av dem vil kjøre ut på norske veier som nummer 1 million. I 2015 var kun 2,65% av alle personbiler på norske veier elektriske. Nå er hver tredje personbil her til lands en elbil. Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard kaller det en milepæl, men sier at målet fremover er at også tungtransporten skal elektrifiseres.
14: Det er jo en milepæl vi nå har nådd, som er veldig viktig og gir grunn til feiring, så det er veldig hyggelig at vi nå har markert 1 million, og at vi nå har 30% av bilparken vår som er nullutslippsløsninger, og så må vi gjøre mer, og det er flere biler som skal omstilles, sånn at vi får bare nullutslippsløsninger på lang sikt. Lastebiler og varebiler er det neste som vi jobber tungt med å få omstilt, og det har vi jo gjort gjennom et samarbeid blant annet med Enova, og det jobbes da med å lage døgnhvileplasser som også samtidig de er ladeoppsteder, slik at vi kan kombinere døgnhvile, hviletid for sjåførene med lading.
15: Det viser jo at man har fått en enorm omstilling på kort tid. Det er bra for klima, for med kutte utslipp, men jeg tror også det er bra for folk der ute. Elbiler er gøy å kjøre, de virker, og folk har virkelig vært med på denne omstillingen der ute i tillegg, og det er det verdt å feire. Transportsektoren i Norge står jo for nesten en tredjedel av våre klimagassutslipp, og bilparken er en stor andel av det. Så det vi gjør her, det betyr noe. Det er med å spille en forskjell. Både fordi at norske klimagassutslipp blir lavere, men også fordi at vi har vært en modell for mange andre land i verden som nå kommer etter, og som også egentlig bygger på de erfaringene vi har gjort oss i Norge. Og det viser også at klimapolitikk i Norge kan få betydning i mange andre land til.
7: Til slutt hørte vi klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.
1: Kronprins Haakon sier at kronprinsessen har blitt sykere den siste tiden. Kronprinsen er på et 3 dager langt offisielt besøk i Japan med fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss og digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Thon. Han har kortet ned besøket til Japan med 1 dag.
16: Jeg drar hjem fordi at kronprinsessen er syk, så jeg kortet ned reisen med 1 dag, og det beklager jeg til alle de som jeg skulle besøke den siste dagen. Det er, synes jeg, viktig å komme hjem og være sammen med Mette. Hun er dårlig nå, så jeg hadde lyst til det.
17: Om kronprinsessen helse sa kongen følgende på sin fylkestur forrige uke. Vi har hørt legene si at dette kom til å skje, men vi trodde og håpet at dette ville skje om en stund og ikke nå. Hva det kongen henviser til at skjer nå som dette?
16: Ja, det jo som vi hadde en runde på i desember. Det jo en sykdom som utvikler seg, og dessverre har den blitt en del dårligere. Samtidig så har legene sine prosedyrer. De skal gjøre sin jobb grundig og i riktig rekkefølge, og det har jeg veldig respekt for. Så når avgjørelsen kommer og hva det blir, det jo et medisinsk spørsmål som de må ta avgjørelsen på. Men jeg ser jo at hun har blitt dårligere dessverre.
17: Kronprinsessen vil settes på liste om kort tid for transplantasjon, tror kronprinsen?
16: Ja, det jo da det medisinske spørsmålet som legene må ta stilling til, og de har sine måter å gjøre dette på, og opptatt av at det skal skje på riktig måte og ikke forhastet. Så det synes jeg de gjør på en veldig sånn kvalitativ bra måte. Så det får vi nå se hva det de bestemmer.
18: Hvordan ser det da for kronprinsen å reise så langt vekk på arbeid når kronprinsessa så alvorlig syk?
16: Jeg synes det utrolig fint å være i Japan. Vi har en stor delegasjon med oss og har jo mange interessante programelementer. Og jeg gleder meg til å treffe familien her. Men samtidig så det langt hjemmefra, ja. Jeg synes det det absolutt disse dagene. Så det også grunnen til at jeg kortet ned besøket med en dag da, for å komme hjem litt raskere.
19: Har kronprinsen noen samtaler med prinsessen om hvorvidt hun burde komme hjem?
16: Hun planlegger å komme hjem snart, og det har med familiesituasjonen å gjøre, at hun ønsker å være sammen med moren sin.
19: Betyr det at hun har lyst til å bli hjemme, altså kortet ned på studietiden for eksempel?
16: Nei, hun planlegger vel fortsatt å fullføre studiet sitt i Australia og graden sin i Australia. Men hvor lenge hun blir hjemme, det får vi komme tilbake til.
12: Dronning Sonja friskmeldt, det opplyser slottet. Dronningen ble forrige søndag sykemeldt i en uke på grunn av hjerteproblemer. Men nå hun på jobb igjen. I dag skal dronningen blant annet delta i styremøtet til stiftelsen Queen Sonja Print Award. Dronningens program gjennomføres nå som planlagt, opplyser slottet.
7: Det norske ishockeylandslaget skrev seg altså inn i historiebøkene i går, da de slo hockeynasjonen Kanada i bronsefinalen. Og det den første norske medaljen i et ishockey-VM noensinne. Takket være et eget charterfly som Petter Stordalen har tatt initiativ til, rekker spillerne hjem til markering på Ullevål stadion i kveld. Prinsesse Ingrid Alexandra avbryter Australia-opphold, kommer hjem for å være sammen med moren sin, sier kronprinsen, som på offisielt besøk til Japan. Nå de norske bronseheltene på vei hjem. Hockeyspillerne flys hjem av Petter Stordalen. Landslaget skal hylles på Ullevål i kveld. Norsk 17-åring dømt til 14 års forvaring, medvirket til to gjengdrap i Sverige som knyttes til Foxtrot-nettverket, slår retten fast. Vi sier riktig god ettermiddag. Dette NRK Nyheter klokken 14. De norske hockeyheltene altså på vei hjem med de historiske bronsemedaljene rundt halsen. Det var i går ishockeyspillerne skrev seg inn i historiebøkene da de slo hockeynasjonen Kanada i bronsefinalen. Og det den første norske medaljen i et ishockey-VM noensinne. På vei inn i det norske bronseflyet ble et feststemt landslag tatt imot av kaptein Petter Stordalen.
20: Jeg ble kontaktet i går, og jeg skjønte at gutta ville ikke rekke hjem. De skulle lande som 11. Da tenkte jeg, da jo kampen over. De må hjem. Og så ringte jeg sjefen i Sunclass. Skal du ha en svær maskin? Så jeg skal ha en maskin i Zürich i morgen. Så de jobbet hele natta. Så crewet samlet sammen fra Danmark og Sverige og Norge. Og alle var innstillet på en ting. Dette skal vi få til. Med slottider og fuel og alt sammen. Så nå skal vi ha en fantastisk reise hjem. Og så skal vi hylle de gutta når vi kommer til Ullevål.
21: Var det vanskelig å få til?
20: ingenting vanskelig, ting tar litt tid, for det sånn det med når du skal ha en flymaskin som skal hente i Zürich og gå tilbake til Gardermoen og være der i tide før, så det bare litt organisering. Men, fantastiske folk, jeg gjorde ikke mye, tre i natt så visste jeg, dette går. Da hadde jeg allerede sagt at det går. Det
0: ble noen par timer på telefon for min, og hadde noen lokalhelter på... Hjemme på Brøttum der, som tok noen telefoner, og plutselig så måtte jeg snakke med Ole Einar Bjørndalen, og plutselig fikk jeg telefonnummer til han, og satt og snakket med Petter Stordalen. Mens Mikkel Eriksen sto alle rookieshow inne på andre rommet, så gikk glipp av det, men vi ble med å ta igjen i kveld, så det utrolig stort, så vi evig takknemlige.
20: Så dere har skrevet historie, så nå skal vi inn på Sendclass, så skal dere få litt instruksjoner. Og så er det mulig at det blir at dere får noe å drikke.
0: Ja, det høres helt overrett ut.
20: Og så skal dere hjem til Ullevål. Foran 28 000 mennesker.
7: Alle sa til slutt spiller Andreas Martinsen på vei inn i flyet. Og før de kom så langt så var reporter Hans Solbakken på plass i Zürich og snakket med flere av spillerne rett før avgang.
21: Det er jo ingen tvil om at VM-bronse for det norske ishockeylandslaget er noe som de har feiret i natt. Så at de kjenner den feiringen er det nok ingen tvil om. Akkurat nå så sitter mesteparten av landslaget her og koser seg og gleder seg til den feiringen de skal få på Ullevål i kveld. Og jeg har fått med meg to gutter, to krigere, Eskil Bakke Olsen. Hvordan har feiringen vært?
22: Nei, den var det rolig. Vi dro rett hjem og restituerte på hotellet etter kampen. Nei, jeg tuller bare. Det var en morsom feiring med nære og kjære og dere. Og det var veldig moro i går, så det ble sent. Så det har ikke vært mange timer på øye i dag.
21: Mikael Brandtzæg Nygaard, hvordan vil du beskrive det dere gjorde i går når du har fått noen timer på avstand?
23: Nei, altså, det tror jeg man faktisk ikke kan gjøre. Det er helt utrolig hva vi har fått til. Jeg er utrolig stolt over alle i staffen og alle i laget her, så jeg er utrolig stolt over hva vi har klart å få til.
21: Og nå var det gode krefter som kastet seg rundt og bukket eget fly for å hente dere her i dag, så det blir maskering på Ullevål. Hva sier du om det som er til staffens stand?
22: Nei, det er jo helt surrealistisk, liksom. Det er noe som vi lille norske ishockey kanskje aldri får oppleve igjen, så det er bare å nyte.
21: Hvor mye gleder du deg til å gå ut på Ullevål i går?
22: Nei, det blir sjukt, sjukt faktisk. Barndomsdrøm, så få en liten hyllelse av 26 000 er det vel, så håper jeg at Norge knuser Sverige da, fordi det blir noe. Vi har satt det på plass, og da får fotballgutta setter det på plass også.
21: Og så får dere kose dere, og så er det jo slik da at det står et privatfly og venter, så oss får nesten bare gå og sjekke inn, tenker jeg.
7: Ja, og ombord på dette private flyet så er det ingen tvil om at stemningen er god. For kort tid siden så ble det lagt opp til allsang.

0: Hurtiggående båter fra Revolusjonsgarden på rutinemessige patruljer i Hormuzstredet, det viser bilder fra iransk statlig TV. Ifølge meldingen gjennomføres patruljene døgnet rundt for å eskortere fartøy gjennom stredet og stanse skip som ikke følger advarsler fra iranske styrker. Samtidig steg oljeprisen med over 3%, mens forhandlingene mellom USA og Iran fortsatte, blant annet om gjenåpning av Hormuzstredet, som er en av verdens viktigste transportruter for olje og gass. Freyr Alexandersson er ferdig som trener for Brann i Eliteserien i fotball. Det kunngjorde klubben i ettermiddag. Alexandersson har ført Brann til gode resultater i Europa-ligaen og også til cupfinalen i vår, men i serien har det altså gått dårligere denne sesongen. Brann ligger nå på en 11. plass. Klubben har kalt inn til pressekonferanse klokken 14. En 17-åring er dømt til 14 års forvaring med en minstetid på 9 år for medvirkning til 2 gjengdrap i Sverige som knyttes til Foxtrot-nettverket. 17-åringen er i tillegg dømt for 3 drapsforsøk, forsøk på menneskehandel ved rekruttering av mindreårige til vold, grov voldtekt av barn under 14 år, og vold og trusler mot fengselsansatte. Dommen er ikke rettskraftig, og ankefristen er på 2 uker. Vi er godt fornøyd med dommen, sier statsadvokat Geir Evanger.
1: Jeg synes det var en grundig og god dom. Vurdert alle spørsmål og gjort en god vurdering av reaksjonen, så jeg er veldig godt fornøyd med dommen.
2: Dere la jo ned påstand om forvaring. Du mener at forvaring var det eneste riktige her. Hvorfor det?
1: Nei, det skyldes rett og slett at det er en betydelig gjentagelsesfare, og samfunnsvernet tilsier at man må bruke lovens strengeste straff.
2: Ja, for hvordan vil du beskrive det han nå er dømt for, da, sett opp mot at dere mener at han kan gjøre det igjen?
1: Ja, det er svært alvorlig kriminalitet. Det er jo medvirkning til 2 drap, organisert kriminalitet, forsøk på drap og så videre. Så, og det står selvfølgelig helt sentralt i vurderingen av om man skal gi dem forvaring eller ikke.
2: Dette var jo en mindreårig tiltalt. I hvilken grad har alderen hans blitt hensyntatt her?
1: Nei, man ser jo selvfølgelig på alderen og har jo vurdert det grundig, men akkurat i denne saken så spiller ikke alder avgjørende rolle, fordi det er så alvorlig kriminalitet. Altså.
3: 3 personer er siktet for grov kroppskrenkelse etter en voldshendelse i Bergen 17. mai. 1 person har med status som mistenkt i saken. Volden har fått mye oppmerksomhet fordi den ble filmet og delt i både medier og på sosiale medier. Politiet har avhørt de 3 siktede, den fornærmede og 2 vitner. Politiet vil ikke gå i detalj på hva som skjedde før videoen startet. En mann i 20-årene er siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse i Haugesund i dag tidlig, opplyser politiet. En mann i 40-årene er sendt til sykehus for behandling. Den siktede mannen ble pågrepet ved 8:30-tiden. Politiet etterforsker på stedet og avhører de involverte og vitner. Den tiltalte erklærte seg skyldig da rettssaken startet etter drapet på Tamima på Kampen i Oslo i august 2025. 34 år gamle Tamima Nibras Johar ble drept mens hun var alene på jobb ved et privat botreningshjem. Samme natt ble en 18 år gammel beboer pågrepet for drapet. Han har tilstått, og på et fengslingsmøte i april innrømmet han for første gang også straffskyld. Reporter Silvan Manbari, du følger denne rettssaken. Hva er det viktigste som har kommet frem til nå i dag?
4: Nei, første halvdel av dagens rettssak har egentlig gått til påtalemyndighetene, altså statsadvokatene sin innledning, hvor man får vite veldig mye om hans oppvekst og egentlig frem mot selve drapet. I tillegg så har også den tiltalte selv kommet med sin versjon av saken, egentlig med sin forklaring på hvordan han tenkte og handlet og hvordan han planla selve drapet. Og med meg også da krimkommentator i NRK, Dennis Ravndal. Vi hører om en 18 år gammel gutt som har vært i rettssystemet allerede som en 2-åring. Hva forteller det deg?
5: Ja, nei, som du sier, han har jo vært i barnevernets omsorg, eller i hvert fall deler av tiden, siden han var 2 år gammel, først i Tyskland og så i Norge ganske kort tid etter at familien flyttet hit da han bare var 6 år gammel, og som har vært i fosterhjem inntil han da ble plassert i dette opplegget som han var i da drapet skjedde. Så det er jo en gutt og et barn som har vært nødt til å ta sånn om da, barnevernet over lang tid, og han har jo også nå forklart seg en del om hva han tenkte og gjorde opp mot selve drapstidspunktet.
4: Han har jo også fortalt at han har jo utsatt både fosterforeldre, både for trusler og vold tidligere. Og så hører vi også nå hans egen forklaring. Hva slags inntrykk gjorde deg da du så han og egentlig hørte hans forklaring?
5: Det var et ganske sterkt inntrykk. Jeg tror det føltes spesielt for alle oss som har sittet her og hørt på, ikke bare familien til Tamima. Han forklarer seg jo rolig, viser ingen følelser, og forklarer seg jo på en veldig sånn påfallende grunn måte, egentlig, om hva han tenkte. Han oppga jo selv at dette var terror da han ble pågrepet av politiet, men det er jo ikke noe dypt, skal vi si, tankegods eller teorier som ligger bak dette. Han forklarer at han så masse videoer på YouTube som både var voldsvideoer, serier om både seriemordere og vikings, og koblet med gamle nazi-propagandafilmer fra 30-tallet og historier om det tyske keiserriket og så videre. Og det er liksom vanskelig å få noe særlig substans i hva det er han egentlig mener. Virker veldig overfladisk alt sammen. Og så har han jo fått mye spørsmål om hvorfor han har endret mening nå, for nå har han jo, sier han jo at han angrer på det han har gjort, og at det fremstår annerledes for han nå enn det de gjorde da drapet skjedde og like etterpå.
4: Ja, det virker som at han tar litt mer innover seg nå etter å ha vært fengslet i 9 måneder, som han selv forklarer, også som han angrer, men han har også forklart i tidligere avhør at han hadde jo planer om å drepe så flest som mulig, og denne selve handlingen med en moské i Haugesund virker jo kanskje litt mer planlagt enn vi har fått inntrykk av tidligere. Kan en sånn eventuell terrorsiktelse bli aktuelt igjen?
5: Var det Hønefoss? Ikke
4: beklager.
5: Men nei, det er jo vurdert å tiltale ham for terror, og det har man kommet til at det er det ikke nok bevis for. Og det vil ikke endre seg i løpet av denne forhandlingen, og det er vel egentlig ikke noe nytt han har forklart nå enn det han har forklart til politiet. Det var veldig løse planer. Det var løse planer om hva han skulle gjøre denne kvelden, og hvordan han skulle klare å drepe flest mulig muslimer midt på natta. Fremstår på en måte ikke som noe mer tydelig nå enn det de gjorde før. Det som er interessant i dag er jo hva de rettssakkyndige, altså de to psykiaterne og psykologen som er her, tenker etter å ha sett og hørt han i dag. Og det er altså, bare sånn at det er klart, han ses på som strafferettslig tilregnelig. Det er ikke noe som tyder på at han har en psykose eller noe som gjør at han ikke kan straffes. Men det retten til syvende og sist skal ta stilling til er jo eventuell forvaring. Altså, må samfunnet vernes mot han i såpass stor grad at han må sitte på en sånn tidsubestemt straff? Og da er jo hans forklaringer om dette, hvordan han har tenkt, hvordan han har reagert, hvordan han fremstår i dag, viktig for vurderingen til psykiaterne og så for retten.
4: Tusen takk for det, Dennis Ravndal. Ja, etter lunsj i kvelden i dag så vil også da både politiet, statsadvokatene og forsvarer, og også for så vidt bistandsadvokat, ha anledning til å stille den tiltalte spørsmål.
3: Elevene skal involveres mer og lyttes til når de blir borte fra skolen i lengre perioder. Det er et av tiltakene som Utdanningsdirektoratet i dag legger frem i en ny plan som skal minske skolefraværet i Norge. Utdanningsdirektør Morten Rosenqvist sier elever i mange alvorlige fraværssaker ikke blir lyttet til.
0: FNs sikkerhetsråd holder i kveld et hastemøte om situasjonen i Libanon. Israels statsminister Benjamin Netanyahu har i dag gitt ordre om å angripe Hezbollah-mål i de sørlige forstedene til Beirut i Libanon, melder nyhetsbyrået Reuters. Libanons president Joseph Aoun sa tidligere i dag at landet står overfor en brutal israelsk aggresjon og fordømte offensiven. Hurtiggående båter fra Irans revolusjonsgarde patrullerer i dag i Hormuzstredet, det viser bilder fra iransk statlig TV. Ifølge meldingen gjennomføres patruljene døgnet rundt for å eskortere fartøy gjennom stredet og stanse skip som ikke følger advarsler fra iranske styrker. Hormuzstredet en av verdens viktigste transportruter for olje og gass. Iran har blokkert det meste av skipsfart i området siden USA og Israel gikk til angrep på landet i slutten av februar.
3: Foreløpige resultater fra presidentvalget i Colombia tyder på at venstrekandidat Ivan Cepeda møter Abelardo de la Espriella fra ytre høyre i en ny valgomgang om tre uker. Da rundt halvparten av stemmene var talt opp i natt, lå Cepeda på 42%, mens de la Espriella hadde en oppslutning på 43%. Dersom ingen kandidater får over 50% i den første runden, møtes de to fremste kandidatene til en ny valgomgang 21. juni. I Etiopia valglokalene åpnet, og et av Afrikas mest folkerike land skal velge sitt lederskap. Det skjer samtidig som landet preget av økonomiske utfordringer og intern uro, som fører til at det flere steder ikke kommer til å bli avholdt valg. Afrika-korrespondent Vegard Kjørum for tiden i Norge. De fleste ekspertene mener jo at resultatet av valget gitt på forhånd. Hvorfor det?
6: Nei, det blir Abiy Ahmed, sittende statsminister, som vinner. Og det handler om flere ting. Det ene at opposisjonen kraftig svekket, blant annet på grunn av beslutninger som tatt ifra staten. Det ikke alle som får jobbe fritt som opposisjonspolitikere. Men så har du også en region sett Tigray, der det sterke krefter i TPLF-partiet, som jeg kan kalle de fiendene til Abiy Ahmeds regjering. Det har vært væpnet konflikt der i perioder. Nå det en fredsavtale, men det er likevel slik at Tigray ikke deltar i valget, og pågående konflikter i regionene Oromia og Amhara, der det også enkelte plasser hvor det for uttrykk til å gjennomføre valg. Og så det også sånn at en veldig, veldig splittet opposisjon i Etiopia, over 40 ulike parti, mens statsminister Abiy Ahmeds parti står veldig sterkt og ventet å vinne etter valget. Og spørsmålet vel egentlig mer om valget vil bli sett på som legitimt, og det dermed ikke så mye spørsmål om hvem som kommer til å bli kåret som vinner.
3: Abiy Ahmed ble valgt til statsminister i 2018, og jo det en del år siden. Hvordan har han endret Etiopia?
6: Nei, han har vært en leder som det både har vært mange positive overskrifter rundt, og etter hvert også en god del negative. Han vant jo Nobels fredspris i 2019 for denne fredsavtalen som Etiopia inngikk med nabolandet Eritrea etter en langvarig konflikt. Nå ser vi at det igjen på vei mot en konflikt mellom disse to statene. Abiy Ahmed har hatt uttalelser som har skapt sinne i Eritrea. Blant annet har han et veldig sterkt ønske om å få tilgang til Rødehavet og en havn. Som en kraftig voksende økonomi så trenger Etiopia tilgang til en havn for å få fraktet ut og innvare. Den muligheten forsvant egentlig da Eritrea ble et selvstendig land, og dermed så ser man at det blir mer urolig der. Og i tillegg så har han etter hvert slått ganske kraftig ned på både politisk motstand og journalister. I begynnelsen ble han hyllet for å slippe løs mange som var arresterte, mens nå blir han kritisert for å stramme kraftig igjen.
3: Takk, Afrika-korrespondent Vegard Kjørum. I Paris gikk fotballfesten over i opptøyer natt til i går. 890 mennesker pågrepet etter gatouro I den franske hovedstaden etter at fotballlaget Paris Saint-Germain vant mesterligafinalen på lørdag. Det opplyser Frankrikes innenriksminister. Finalen mot Arsenal ble spilt I Budapest, men feiringen foregikk I hjembyen til den seirende klubben.
0: I dag elbil nummer 1 million I havn på Bekkelagskaja I Oslo. Bilene klargjøres nå for å bli solgt videre, som betyr at en av dem vil kjøre ut på norske veier som nummer 1 million. I 2015 var kun 2,65% av alle personbiler på norske veier elektriske. Nå hver tredje personbil her til lands en elbil. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård kaller det en milepæl, men sier at målet fremover at også tungtransporten skal elektrifiseres.
7: Det jo en milepæl vi nå har nådd, som veldig viktig og gir grunn til feiring, så det veldig hyggelig at vi nå har markert 1 million, og at vi nå har 30% av bilparken vår som nullutslippsløsninger, og så må vi gjøre mer, og det flere biler som skal omstilles, sånn at vi får bare nullutslippsløsninger på lang sikt. Lastebiler og varebiler det neste som vi jobber tungt med å få omstilt, og det har vi jo gjort gjennom et samarbeid blant annet med Enova, og det jobbes da med å lage døgnhvileplasser som også samtidig de ladeoppsteder, slik at vi kan kombinere døgnhvile, hviletid for sjåførene med lading.
8: Det viser jo at man har fått en enorm omstilling på kort tid. Det bra for klima, for med kutt utslipp, men jeg tror også det bra for folk der ute. Elbiler gøy å kjøre, de virker, og folk har virkelig vært med på denne omstillingen der ute I tillegg, og det det verdt å feire. Transportsektoren I Norge står jo for nesten en tredjedel av våre klimagassutslipp, og bilparken en stor andel av det. Så det vi gjør her, det betyr noe. Det med å spille en forskjell. Både fordi at norske klimagassutslipp blir lavere, men også fordi at vi har vært en modell for mange andre land I verden som nå kommer etter, og som også egentlig bygger på de erfaringene vi har gjort oss I Norge. Og det viser også at klimapolitikk I Norge kan få betydning I mange andre land I til.
0: Til slutt hørte vi klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.
3: Kronprins Håkon sier at kronprinsessen har blitt sykere den siste tiden. Kronprinsen på et 3 dager langt offisielt besøk I Japan med fiskeri- og havminister Marianne Siversnes og digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Thun. Han har kortet ned besøket til Japan med 1 dag.
9: Jeg drar hjem fordi at kronprinsessen syk, så jeg kortet ned reisen med 1 dag, og det beklager jeg til alle de som jeg skulle besøke den siste dagen. Det synes jeg viktig å komme hjem og være sammen med Mette. Hun dårlig nå, så jeg hadde lyst til det. Litt nok.
10: Om kronprinsessen helse sa kongen følgende på sin fylkestur forrige uke. Vi har hørt legene si at dette kom til å skje, men vi trodde og håpet at dette ville skje om en stund og ikke nå. Hva det kongen henviser til at skjer nå som dette?
9: Ja, det jo som vi hadde en runde på I desember. Det jo en sykdom som utvikler seg, og dessverre har den blitt en del dårligere. Samtidig så har legene sine prosedyrer. De skal gjøre sin jobb grundig og I riktig rekkefølge, og det har jeg veldig respekt for. Så når avgjørelsen kommer og hva det blir, det jo et medisinsk spørsmål som de må ta avgjørelsen på. Men jeg ser jo at hun blitt dårligere dessverre.
10: Kronprinsessen vil settes på liste om kort tid for transplantasjon, tror kronprinsen?
9: Ja, det jo da det medisinske spørsmålet som legene må ta stilling til, og de har sine måter å gjøre dette på, og opptatt av at det skal skje på riktig måte og ikke forhastet. Så det synes jeg de gjør på en veldig sånn kvalitativ bra måte. Så det får vi nå se hva det de bestemmer.
11: Hvordan det da for kronprinsen å reise så langt vekk på arbeid når kronprinsessa så alvorlig syk?
9: Jeg synes det utrolig fint å være I Japan. Vi har en stor delegasjon med oss og har jo mange interessante programelementer. Og jeg gleder meg til å treffe familien her. Men samtidig så det langt hjemmefra, ja. Jeg synes det Absolutt, disse dagene. Så det også grunnen til at jeg korter ned besøket med en dag, da, for å komme hjem litt raskere.
12: Har kronprinsen noen samtaler med prinsessen om hvorvidt hun burde komme hjem?
9: Hun planlegger å komme hjem snart, og det har med familiesituasjonen å gjøre, at hun ønsker å være sammen med moren sin.
12: Betyr det at hun har lyst til å bli hjemme, altså korte ned på studietiden for eksempel?
9: Nei, hun planlegger vel fortsatt å fullføre studiet sitt I Australia og graden sin I Australia. Men hvor lenge hun blir hjemme, det får vi komme tilbake til.
3: Dronning Sonja friskmeldt, det opplyser slottet. Dronningen ble forrige søndag sykemeldt I en uke på grunn av hjerteproblemer. Men nå hun på jobb igjen. I dag skal dronningen blant annet delta I styremøtet til stiftelsen Queen Sonja Print Award. Dronningens program gjennomføres nå som planlagt, opplyser slottet.
0: Freyr Alexandersson ferdig som trener for Brann I Eliteserien I fotball. Det kunngjorde klubben I ettermiddag. Alexandersson har ført Brann til gode resultater I Europa-ligaen og også til cupfinalen I vår, men I serien har det altså gått dårligere denne sesongen. Brann ligger nå på en 11. plass. Klubben har kalt inn til pressekonferanse klokken 14. De norske hockeyheltene altså på vei hjem med de historiske bronsemedaljene rundt halsen. Det var I går ishockeyspillerne skrev seg inn I historiebøkene da de slo hockeynasjonen Kanada I bronsefinalen. Og det den første norske medaljen I et ishockey-VM noensinne. På vei inn I det norske bronseflyet ble et feststemt landslag tatt imot av kaptein Petter Stordalen.
13: Jeg ble kontaktet I går, og jeg skjønte at gutta ville ikke rekke hjem. De skulle lande de som 11. Da tenkte jeg, da jo kampen over. De må hjem. Og så ringte jeg sjefen I Sunclass, og sa han, seriøst, skal du ha en svær maskin? Så jeg skal ha en maskin I Zürich I morgen. Så de jobbet hele natta. Så crewet samlet sammen fra Danmark og Sverige og Norge. Og alle var innstillet på en ting. Dette skal vi få til. Med slottider og fuel og alt sammen. Så nå skal vi ha en fantastisk reise hjem. Og så skal vi hylle de gutta når vi kommer til Ullevål.
14: Var det vanskelig å få til?
13: Ingenting vanskelig. Ting tar litt tid, for det sånn det med når du skal ha en flymaskin som skal hente I Zürich og gå tilbake til Gardermoen og være der I tide før. Så det bare litt organisering. Men, fantastiske folk. Jeg gjorde ikke mye. Tre I natt, så visste jeg. Dette går. Da hadde jeg allerede sagt at det går.
15: Det ble noen par timer på telefon for min del, og hadde noen lokalhelter hjemme på brystet.

0: ishockeylandslaget er noe som de har feiret I natt. Så at de kjenner den feiringen det nok ingen tvil om. Akkurat nå så sitter mesteparten av landslaget her og koser seg og gleder seg til den feiringen de skal få på Ullevål I kveld. Og jeg har fått med to gutter, to krigere, Eskil Bakke Olsen. Hvordan har feiringen vært?
1: Nei, den var det rolig. Vi dro rett hjem og restituerte på hotellet etter kampen. Nei, jeg tuller bare. Det var en morsom feiring med nære og kjære og dere. Og det var veldig moro I går, så det ble sent. Så det har ikke vært mange timer på øye I dag.
0: Mikael Brandsegg Nygaard, hvordan vil du beskrive det du gjorde I går når du har fått noen timer på avstand?
2: Nei, altså, det tror jeg man faktisk ikke kan gjøre. Det helt utrolig hva vi har fått til. Jeg utrolig stolt over alle I staffen og alle I laget her, så jeg utrolig stolt over hva vi har klart å få til.
0: Og nå var det gode krefter som kastet seg rundt og bukket eget fly for å hente dere her I dag, så det blir markering på Ullevål. Hva sier du om det som måtte stedte stand?
1: Nei, det jo helt surrealistisk, liksom. Det noe som vi lille norske ishockey kanskje aldri får oppleve igjen, så det bare å nyte.
0: Hvor mye gleder du deg til å gå ut på Ullevål I kveld?
1: Nei, det blir sjukt, sjukt faktisk. Barndomstrøm, så få en liten hyllelse av 26.000 det vel, så håper jeg at Norge knuser Sverige I dag, fordi det blir noe. Vi har satt det på plass, og nå får fotballgutta sette det på plass også.
0: Og så får dere kose dere, og så det jo slik da, at det står et privatfly og venter, så får jeg nesten bare gå og sjekke inn, tenker jeg.

0: Prinsesse Ingrid Alexandra avbryter Australia-opphold, kommer hjem for å være sammen med moren sin, sier kronprinsen, som er på offisielt besøk til Japan. Nå er de norske bronseheltene på vei hjem. Hockeyspillerne flys hjem av Petter Stordalen. Landslaget skal hylles på Ullevål i kveld. Norsk 17-åring dømt til 14 års forvaring, medvirket til to gjengdrap i Sverige som knyttes til Foxtrot-nettverket, slår retten fast. En 17-åring er dømt til 14 års forvaring med en minstetid på 9 år for medvirkning til to gjengdrap i Sverige som knyttes til Foxtrot-nettverket. 17-åringen er i tillegg dømt for 3 drapsforsøk, forsøk på menneskehandel ved rekruttering av mindreårige til vold, grov voldtekt av barn under 14 år og vold og trusler mot fengselsansatte. Dommen er ikke rettskraftig og ankefristen er på 2 uker. Vi er godt fornøyd med dommen, sier statsadvokat Geir Evanger.
1: Jeg synes det var en grundig og god dom. Vurdert alle spørsmål og gjort en god vurdering av reaksjonen, så jeg er veldig godt fornøyd med dommen.
2: Dere la jo ned påstand om forvaring. Du mener at forvaring var det eneste riktige her. Hvorfor det?
1: Nei, det skyldes rett og slett at det er betydelig gjentagelsesfare, og samfunnsvernet tilsier at man må bruke lovens lengste straff.
2: Ja, for hvordan vil du beskrive det han nå er dømt for da, sett opp mot at dere mener at han kan gjøre det igjen?
1: Ja, det er svært alvorlig kriminalitet. Det er jo medvirkning til 2 drap, organisert kriminalitet, forsøk på drap og så videre. Så, og det står selvfølgelig helt sentralt i vurderingen av om man skal gi dem forvaring eller ikke.
2: Dette var jo en mindreårig tiltalt. I hvilken grad har alderen hans blitt hensyntatt her?
1: Nei, man ser jo selvfølgelig på alderen. Og har jo vurdert det grundig, men akkurat i denne saken så spiller ikke alder avgjørende rolle, fordi det er så alvorlig kriminalitet. Sånn.
3: 3 personer er siktet for grov kroppskrenkelse etter en voldshendelse i Bergen 17. mai. 1 person har med status som mistenkt i saken. Volden har fått mye oppmerksomhet fordi den ble filmet og delt i både medier og på sosiale medier. Politiet har avhørt de 3 siktede, den fornærmede og 2 vitner. Politiet vil ikke gå i detalj på hva som skjedde før videoen startet. En mann i 20-årene er siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse i Haugesund i dag tidlig, opplyser politiet. En mann i 40-årene er sendt til sykehus for behandling.

0: Den siktede mannen ble pågrepet ved 8.30-tiden. Politiet etterforsker på stedet og avhører de involverte og vitner. Elevene skal involveres mer og lyttes til når de blir borte fra skolen i lengre perioder. Det et av tiltakene som Utdanningsdirektoratet i dag legger frem i en ny plan som skal minske skolefraværet i Norge. Utdanningsdirektør Morten Rosenqvist sier elever i mange alvorlige fraværssaker ikke blir lyttet til.
1: FNs sikkerhetsråd holder i kveld et hastemøte om situasjonen i Libanon. Israels statsminister Benjamin Netanyahu har i dag gitt ordre om å angripe Hezbollah-mål i de sørlige forstedene til Beirut i Libanon, melder nyhetsbyrået Reuters. Libanons president Joseph Aoun sa tidligere i dag at landet står overfor en brutal israelsk aggresjon og fordømte offensiven. Hurtiggående båter fra Irans revolusjonsgarde patrullerer i dag i Hormuzstredet. Det viser bilder fra iransk statlig TV. Ifølge meldingen gjennomføres patruljene døgnet rundt for å eskortere fartøy gjennom stredet og stanse skip som ikke følger advarsler fra iranske styrker. Hormuzstredet en av verdens viktigste transportruter for olje og gass. Iran har blokkert det meste av skipsfart i området siden USA og Israel gikk til angrep på landet i slutten av februar.
0: Foreløpige resultater fra presidentvalget i Colombia tyder på at venstrekandidat Ivan Cepeda møter Abelardo de la Espriella fra ytre høyre i en ny valgomgang om 3 uker. Da rundt halvparten av stemmene var talt opp i natt, lå Cepeda på 42%, mens de la Espriella hadde en oppslutning på 43%. Dersom ingen kandidater får over 50% i den første runden, møtes de to fremste kandidatene til en ny valgomgang 21. juni. I Etiopia valglokalene åpnet, og et av Afrikas mest folkerike land skal velge sitt lederskap. Det skjer samtidig som landet preget av økonomiske utfordringer og intern uro, som fører til at det flere steder ikke kommer til å bli avholdt valg. Afrika-korrespondent Vegard Kjørum for tiden i Norge. De fleste ekspertene mener jo at resultatet av valget gitt på forhånd. Hvorfor det?
2: Nei, det blir Abiy Ahmed, sittende statsminister, som vinner. Og det handler om flere ting. Det ene at opposisjonen kraftig svekket, blant annet på grunn av beslutninger som tatt ifra staten. Det er ikke alle som får jobbe fritt som opposisjonspolitikere. Men så har du også en region som heter Tigray, der det sterke krefter i TPLF-partiet, som jeg kan kalle de fiendene til Abiy Ahmeds regjering. Det har vært væpnet konflikt der i perioder. Nå det en fredsavtale, men det er likevel slik at Tigray ikke deltar i valget, og det er også pågående konflikter i regionene Oromia og Amhara, der det også enkelte plasser hvor det for uttrykk til å gjennomføre valg. Og så det også sånn at en veldig, veldig splittet opposisjon i Etiopia, over 40 ulike parti, mens statsminister Abiy Ahmeds parti står veldig sterkt og ventet å vinne dette valget. Og spørsmålet vel egentlig mer om valget vil bli sett på som legitimt, og det dermed ikke så mye spørsmål om hvem som kommer til å bli kåret som vinner.
0: Abiy Ahmed ble valgt til statsminister i 2018, og jo det en del år siden. Hvordan har han endret Etiopia?
2: Nei, han har vært en leder som det både har vært mange positive overskrifter rundt, og etter hvert også en god del negative. Han vant jo Nobels fredspris i 2019 for denne fredsavtalen som Etiopia inngikk med nabolandet Eritrea etter en langvarig konflikt. Nå ser vi at det igjen på vei mot en konflikt mellom disse to statene. Abiy Ahmed har hatt uttalelser som har skapt sinne i Eritrea. Blant annet har han et veldig sterkt ønske om å få tilgang til Rødehavet og en havn. Som en kraftig voksende økonomi så trenger Etiopia tilgang til en havn for å få fraktet ut og inn vare. Den muligheten forsvant egentlig da Eritrea ble et selvstendig land, og dermed så ser man at det blir mer urolig der. Og i tillegg så har han etter hvert slått ganske kraftig ned på både politisk motstand og journalister. I begynnelsen ble han hyllet for å slippe løs mange som var arresterte, mens nå blir han kritisert for å stramme kraftig.
0: Takk, Afrika-korrespondent Vegard Kjørum. I Paris gikk fotballfesten over i opptøyer natt til i går. 890 mennesker pågrepet etter gatouro i den franske hovedstaden etter at fotballaget Paris Saint-Germain vant Mesterliga-finalen på lørdag. Det opplyser Frankrikes innenriksminister. Finalen mot Arsenal ble spilt i Budapest, men feiringen foregikk i hjembyen til den seirende klubben.
1: I dag er elbil nummer 1 million i havn på Bekkelagskaja i Oslo. Bilene klargjøres nå for å bli solgt videre, som betyr at en av dem vil kjøre ut på norske veier som nummer 1 million. I 2015 var kun 2,65% av alle personbiler på norske veier elektriske. Nå er hver tredje personbil her til lands en elbil. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård kaller det en milepæl, men sier at målet fremover er at også tungtransporten skal elektrifiseres.
3: Det er jo en milepæl vi nå har nådd, som er veldig viktig og gir grunn til feiring, så det er veldig hyggelig at vi nå har markert 1 million, og at vi nå har 30% av bilparken vår som er nullutslippsløsninger, og så må vi gjøre mer, og det er flere biler som skal omstilles, sånn at vi får bare nullutslippsløsninger på lang sikt. Lastebiler og varebiler er det neste som vi jobber tungt med å få omstilt, og det har vi jo gjort gjennom et samarbeid blant annet med Enova, og det jobbes da med å lage døgnhvileplasser som også samtidig de er ladeoppsteder, slik at vi kan kombinere døgnhvile, hviletid for sjåførene med lading.
4: Det viser jo at man har fått en enorm omstilling på kort tid. Det er bra for klima, for vi kutter utslipp. Men jeg tror også det er bra for folk der ute. Elbiler er gøy å kjøre. De virker, og folk har virkelig vært med på denne omstillingen der ute i tillegg, og det er det verdt å feire. Transportsektoren i Norge står jo for nesten en tredjedel av våre klimagassutslipp, og bilparken er en stor andel av det. Så det vi gjør her, det betyr noe. Det er med å spille en forskjell. Både fordi at norske klimagassutslipp blir lavere, men også fordi at vi har vært en modell for mange andre land i verden som nå kommer etter, og som også egentlig bygger på de erfaringene vi har gjort oss i Norge. Og det viser også at klimapolitikk i Norge kan få betydning i mange andre land i til.
1: Til slutt hørte vi klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.
0: Kronprins Haakon sier at kronprinsessen har blitt sykere den siste tiden. Kronprinsen er på et 3 dager langt offisielt besøk i Japan med fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss og digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Thun. Han har kortet ned besøket til Japan med 1 dag.
5: Jeg drar hjem fordi at kronprinsessen er syk, så jeg kortet ned reisen med 1 dag, og det beklager til alle de som jeg skulle besøke den siste dagen. Det er, synes jeg, viktig å komme hjem og være sammen med Mette. Hun er dårlig nå, så jeg hadde lyst til det. Løpet av.
6: Om kronprinsessen Selse sa kongen følgende på sin fylkestur forrige uke. Vi har hørt legene si at dette kom til å skje, men vi trodde og håpet at dette ville skje om en stund og ikke nå. Hva er det kongen henviser til at skjer nå som dette?
5: Ja, det er jo som vi hadde en runde på i desember. Det er jo en sykdom som utvikler seg, og dessverre har hun blitt en del dårligere. Samtidig så har legene sine prosedyrer. De skal gjøre sin jobb grundig og i riktig rekkefølge, og det har jeg veldig respekt for. Så når avgjørelsen kommer og hva det blir, det er jo et medisinsk spørsmål som de må ta avgjørelsen på. Men jeg ser jo at hun har blitt dårligere dessverre.
6: Kronprinsessen vil settes på liste om kort tid for transplantasjon, tror kronprinsen?
5: Ja, det er jo da det medisinske spørsmålet som legene må ta stilling til, og de har sine måter å gjøre dette på, og er opptatt av at det skal skje på riktig måte og ikke forhastet. Så det synes jeg de gjør på en veldig sånn kvalitativ bra måte. Så det får vi nå se hva det er de bestemmer.
7: Hvordan er det da for kronprinsen å reise så langt vekk på arbeid når kronprinsessa er så alvorlig syk?
5: Jeg synes det utrolig fint å være I Japan. Vi har en stor delegasjon med oss og har jo mange interessante programelementer. Og jeg gleder meg til å treffe familien her. Men samtidig så det langt hjemmefra, ja. Jeg synes det det absolutt disse dagene. Så det også grunnen til at jeg korter ned besøket med en dag da, for å komme hjem litt raskere.
7: Har kronprinsen noen samtaler med prinsessen om hvorvidt hun burde komme hjem?
5: Hun planlegger å komme hjem snart. Og det har med familiesituasjonen å gjøre, at hun ønsker å være sammen med moren sin.
7: Betyr det at hun har lyst til å bli hjemme? Altså korte ned på studietiden for eksempel?
5: Nei, hun planlegger vel fortsatt å fullføre studiet sitt I Australia og graden sin I Australia. Men hvor lenge hun blir hjemme, det får vi komme tilbake til.
0: Dronning Sonja friskmeldt, det opplyser slottet. Dronningen ble forrige søndag sykemeldt I en uke på grunn av hjerteproblemer. Men nå hun på jobb igjen. I dag skal dronningen blant annet delta I styremøtet til stiftelsen Queen Sonja Print Award. Dronningens program gjennomføres nå som planlagt, opplyser slottet.

0: Freyr Alexandersson ferdig som trener for Brann i Eliteserien i fotball. Det kunngjorde klubben i ettermiddag. Alexandersson har ført Brann til gode resultater i Europaligaen og også til cupfinalen i vår, men i serien har det altså gått dårligere denne sesongen. Brann ligger nå på en 11. plass. Klubben har kalt inn til pressekonferanse klokken 14. De norske hockeyheltene altså på vei hjem med de historiske bronsemedaljene rundt halsen. Det var i går ishockeyspillerne skrev seg inn i historiebøkene da de slo hockeynasjonen Kanada i bronsefinalen. Og det den første norske medaljen i et ishockey-VM noensinne. På vei inn i det norske bronseflyet ble et feststemt landslag tatt imot av kaptein Petter Stordalen.
1: Jeg ble kontaktet i går, og jeg skjønte at gutta ville ikke rekke hjem. De skulle lande som 11. Da tenkte jeg, da jo kampen over. De må hjem. Og så ringte jeg sjefen i Sunclass, og så han, seriøst, skal du ha en svær maskin? Så jeg skal ha en maskin i Zürich i morgen. Så de jobbet hele natta. Så crewet samlet sammen fra Danmark og Sverige og Norge. Og alle var innstillet på en ting. Dette skal vi få til. Med slottider og fuel og alt sammen. Så nå skal vi ha en fantastisk reise hjem. Og så skal vi hylle de gutta når de kommer til Ullevål.
2: Var det vanskelig å få til?
1: Ingenting vanskelig. Ting tar litt tid, for det sånn det med når du skal ha en flymaskin som skal hente i Zürich og gå tilbake til Gardermoen og være der i tide før, så det bare litt organisering. Men, fantastiske folk. Jeg gjorde ikke mye. Tre i natt, så visste jeg dette går. Da hadde jeg allerede sagt at det går.
3: Det ble noen par timer på telefon for min, og hadde noen lokalhelter hjemme på Brøttum der som tok noen telefoner, og plutselig så måtte jeg snakke med Ole Einar Bjørndalen, og plutselig fikk jeg telefonnummer etter han, og satt og snakket med Petter Stordalen. Det var mens Mikkel Eriksen sto og hadde rookieshow inne på andre rommet, så gikk glipp av det, men vi ble med, og det tar vi igjen i kveld, så det utrolig stort, så vi evig takknemlige.
1: Så dere har skrevet historie. Så nå skal vi inn på Sunclass, så skal dere få litt instruksjoner, og så er det mulig at dere får noe å drikke.
3: Ja, men det høres helt overrett ut.
1: Og så skal dere hjem til Ullevål, foran 28 000 mennesker.
0: Og før de kom så langt, så var reporter Hans Solbakken på plass i Zürich og snakket med flere av spillerne rett før avgang.
4: Det er jo ingen tvil om at en VM-bronse for det norske ishockeylandslaget er noe som de har feiret i natt. Så at de kjenner den feiringen er det nok ingen tvil om. Akkurat nå så sitter mesteparten av landslaget her og koser seg og gleder seg til den feiringen de skal få på Ullevål i kveld. Og jeg har fått med to gutter, to krigere, Eskil Bakke Olsen. Hvordan har feiringen vært?
5: Nei, den var det rolig. Vi dro rett hjem og restituerte på hotellet etter kampen. Nei, jeg tuller bare. Det var en morsom feiring med nære og kjære og dere, og det var veldig moro i går, så det ble sent, så det har ikke vært mange timer på øye i dag.
4: Mikael Brandtzæg Nygaard, hvordan vil du beskrive det dere gjorde i går når du har fått noen timer på avstand?
6: Nei, altså, det tror jeg man faktisk ikke kan gjøre. Det er helt utrolig hva vi har fått til. Jeg er utrolig stolt over alle i staffen og alle i laget her, så jeg er utrolig stolt over hva vi har klart å få til.
4: Og nå var det gode krefter som kastet seg rundt og bukket eget fly for å hente dere her i dag, så det blir maskering på Ullevål. Hva sier du om det er som i staffens stand?
5: Nei, det er jo helt surrealistisk, liksom. Det er noe som vi lille norsk ishockey kanskje aldri får oppleve igjen, så det er bare å nyte.
4: Hvor mye gleder du deg til å gå ut på Ullevål i kveld?
5: Nei, det blir sjukt, sjukt faktisk. Barndomstrøm, så få en liten hyllelse av 26 000 er det vel, så håper jeg at Norge knuser Sverige der, fordi det blir noe. Vi har satt det på plass, og nå får fotballgutta sette det på plass også.
4: Og så er dere koset dere, og så er det jo slik da at det står et privatfly og venter, så oss får nesten bare gå og sjekke inn, tenker jeg. Kom igjen!

0: En 17-åring dømt til 14 års forvaring med en minstetid på 9 år for medvirkning til 2 gjengdrap i Sverige som knyttes til Foxtrot-nettverket. 17-åringen i tillegg dømt for 3 drapsforsøk, forsøk på menneskehandel ved rekruttering av mindreårige til vold, grov voldtekt av barn under 14 år og vold og trusler mot fengselsansatte. Dommen ikke rettskraftig, og ankefristen på 2 uker. Vi godt fornøyd med dommen, sier statsadvokat Geir Evanger.
1: Jeg synes det var en grundig og god dom. Vurdert alle spørsmål og gjort en god vurdering av reaksjonen, så jeg veldig godt fornøyd med dommen.
2: Dere la jo ned påstand om forvaring. Du mener forvaring var det eneste riktige her. Hvorfor det?
1: Nei, det skyldes rett og slett at det en betydelig gjentagelsesfar, og samfunnsvernet tilsier at man må bruke lovens strengste straff.
2: Ja, for hvordan vil du beskrive det han nå dømt for, da, sett opp mot at dere mener at han kan gjøre det igjen?
1: Ja, det svært alvorlig kriminalitet. Det jo medvirkning til 2 drap, organisert kriminalitet, forsøk på drap og så videre. Så, og det står selvfølgelig helt sentralt i vurderingen av om man skal gi dem forvaring eller ikke.
2: Dette var jo en mindreårig tiltalt. I hvilken grad har alderen hans blitt hensyntatt her?
1: Nei, man ser jo selvfølgelig på alderen og har jo vurdert det grundig, men akkurat i denne saken så spiller ikke alder avgjørende rolle, fordi det så alvorlig kriminalitet. Sånn.
3: 3 personer siktet for grov kroppskrenkelse etter en voldshendelse i Bergen 17. mai. En person har med status som mistenkt i saken. Volden har fått mye oppmerksomhet fordi den ble filmet og delt i både medier og på sosiale medier. Politiet har avhørt de 3 siktede, den fornærmede og 2 vittner. Politiet vil ikke gå i detalj på hva som skjedde før videoen startet. En mann i 20-årene siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse i Haugesund i dag tidlig, opplyser politiet. En mann i 40-årene sendt til sykehus for behandling. Den siktede mannen ble pågrepet ved 8.30-tiden. Politiet etterforsker på stedet og avhører de involverte og vitner. Elevene skal involveres mer og lyttes til når de blir borte fra skolen i lengre perioder. Det et av tiltakene som Utdanningsdirektoratet i dag legger frem i en ny plan som skal minske skolefraværet i Norge. Utdanningsdirektør Morten Rosenqvist sier elever i mange alvorlige fraværssaker ikke blir lyttet til.
0: FNs sikkerhetsråd holder i kveld et hastemøte om situasjonen i Libanon. Israels statsminister Benjamin Netanyahu har i dag gitt ordre om å angripe Hezbollah-mål i de sørlige forstedene til Beirut i Libanon, melder nyhetsbyrået Reuters. Libanons president Joseph Aoun sa tidligere i dag at landet står overfor en brutal israelsk aggresjon og fordømte offensiven. Hurtiggående båter fra Irans revolusjonsgarde patrullerer i dag i Hormuzstredet. Det viser bilder fra iransk statlig TV. Ifølge meldingen gjennomføres patruljene døgnet rundt for å eskortere fartøy gjennom stredet og stanse skip som ikke følger advarsler fra iranske styrker. Hormuzstredet en av verdens viktigste transportruter for olje og gass. Iran har blokkert det meste av skipsfart i området siden USA og Israel gikk til angrep på landet i slutten av februar.
3: Foreløpige resultater fra presidentvalget i Colombia tyder på at venstrekandidat Ivan Cepeda møter Abelardo de la Espriella fra ytre høyre i en ny valgomgang om 3 uker. Da rundt halvparten av stemmene var talt opp i natt, lå Cepeda på 42%, mens de la Espriella hadde en oppslutning på 43%. Dersom ingen kandidater får over 50% i den første runden, møtes de 2 fremste kandidatene til en ny valgomgang 21. juni. I Etiopia valglokalene åpnet, og et av Afrikas mest folkerike land skal velge sitt lederskap. Det skjer samtidig som landet preget av økonomiske utfordringer og intern uro, som fører til at det flere steder ikke kommer til å bli avholdt valg. Afrika-korrespondent Vegard Kjørum for tiden i Norge. De fleste ekspertene mener jo at resultatet av valget gitt på forhånd. Hvorfor det?
4: Nei, det blir Abiy Ahmed, sittende statsminister, som vinner. Og det handler om flere ting. Det ene er at opposisjonen er kraftig svekket, blant annet på grunn av beslutninger som er tatt ifra staten. Det er ikke alle som får jobbe fritt som opposisjonspolitikere. Men så har du også en region som heter Tigray, der det er sterke krefter i TPLF-partiet, som er jeg kan kalle de fiendene til Abiy Ahmeds regjering. Det har vært væpnet konflikt der i perioder. Nå er det en fredsavtale, men det er likevel slik at Tigray ikke deltar i valget, og det er også pågående konflikter i regionene Oromia og Amhara, der det også er enkelte plasser hvor det er for uttrykk til å gjennomføre valg. Og så er det også sånn at en veldig, veldig splittet opposisjon i Etiopia, over 40 ulike parti, mens statsminister Abiy Ahmeds parti står veldig sterkt og er ventet å vinne dette valget. Og spørsmålet er vel egentlig mer om valget vil bli sett på som legitimt, og det dermed ikke så mye spørsmål om hvem som kommer til å bli kåret som vinner.
3: Abiy Ahmed ble valgt til statsminister i 2018, og er jo det en del år siden. Hvordan har han endret Etiopia?
4: Nei, han har vært en leder som det både har vært mange positive overskrifter rundt, og etter hvert også en god del negative. Han vant jo Nobels fredspris i 2019 for denne fredsavtalen som Etiopia inngikk med nabolandet Eritrea etter en langvarig konflikt. Nå ser vi at det igjen er på vei mot en konflikt mellom disse to statene. Abiy Ahmed har hatt uttalelser som har skapt sinne i Eritrea. Blant annet har han et veldig sterkt ønske om å få tilgang til Rødehavet og en havn. Som en kraftig voksende økonomi så trenger Etiopia tilgang til en havn for å få frakta ut og inn vare. Den muligheten forsvant egentlig, da Eritrea ble et selvstendig land, og dermed så ser man at det blir mer urolig der. Og i tillegg så har han etter hvert slått ganske kraftig ned på både politisk motstand og journalister. I begynnelsen ble han hyllet for å slippe løs mange som var arresterte, mens nå blir han kritisert for å stramme kraftig inn.
3: Takk, Afrika-korrespondent Vegard Kjørum. I Paris gikk fotballfesten over i opptøyer natt til i går. 890 mennesker er pågrepet etter gato-uro i den franske hovedstaden etter at fotballaget Paris Saint-Germain vant Mesterliga-finalen på lørdag. Det opplyser Frankrikes innenriksminister. Finalen mot Arsenal ble spilt i Budapest, men feiringen foregikk i hjembyen til den seirende klubben.
0: I dag er elbil nummer 1 million i havn på Bekkelagskaja i Oslo. Bilene klargjøres nå for å bli solgt videre, som betyr at en av dem vil kjøre ut på norske veier som nummer 1 million. I 2015 var kun 2,65% av alle personbiler på norske veier elektriske. Nå er hver tredje personbil her til lands en elbil. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård kaller det en milepæl, men sier at målet fremover er at også tungtransporten skal elektrifiseres.
5: Det er jo en milepæl vi nå har nådd, som er veldig viktig og gir grunn til feiring, så det er veldig hyggelig at vi nå har markert 1 million, og at vi nå har 30% av bilparken vår som er nullutslippsløsninger, og så må vi gjøre mer, og det er flere biler som skal omstilles, sånn at vi får bare nullutslippsløsninger på lang sikt. Lastebiler og varebiler er det neste som vi jobber tungt med å få omstilt, og det har vi jo gjort gjennom et samarbeid blant annet med Enova, og det jobbes da med å lage døgnhvileplasser som også samtidig de er ladeoppsteder, slik at vi kan kombinere døgnhvile, hviletid for sjåførene med lading.
6: Det viser jo at man har fått en enorm omstilling på kort tid. Det er bra for klima, for med kutt utslipp, men jeg tror også det er bra for folk der ute. Elbiler er gøy å kjøre, de virker, og folk har virkelig vært med på denne omstillingen der ute i tillegg, og det er det verdt å feire. Transportsektoren i Norge står jo for nesten en tredjedel av våre klimagassutslipp, og bilparken er en stor andel av det. Så det vi gjør her, det betyr noe. Det er med å spille en forskjell. Både fordi at norske klimagassutslipp blir lavere, men også fordi at vi har vært en modell for mange andre land i verden som nå kommer etter, og som også egentlig bygger på de erfaringene vi har gjort oss i Norge. Og det viser også at klimapolitikk i Norge kan få betydning i mange andre land i tillegg.

0: Prinsesse Ingrid Alexandra avbryter Australia-opphold, kommer hjem for å være sammen med moren sin, sier kronprinsen, som er på offisielt besøk til Japan. Spektakulært skipsfunn utenfor den norske kysten. Et 1700-talls skip med kinesisk porselen funnet i Skagerrak. Og de norske bronseheltene på vei mot Norge. Hockeyspillerne flys hjem av Petter Stordalen. Landslaget skal hylles på Ullevål i kveld. Vi sier velmøtt til NRK Nyheter nå klokken 15. EU krever at Israel stanser sin militæroperasjon i Libanon. Israelske styrker okkuperte i helgen den historiske Beforborgen i landet og har varslet nye angrep mot hovedstaden Beirut. EU ber Israel stanse den militære opptrappingen og ber samtidig om at Libanons suverenitet blir respektert. FNs sikkerhetsråd skal holde et hastemøte om situasjonen i Libanon i kveld. Så til et spektakulært funn på 600 meters dyp utenfor norskekysten. Et skip fra 1700-tallet er funnet i Skagerrak. Ombord er det funnet en historisk last bestående av intakt kinesisk porselen og flere andre varer. Skipet er det best bevarte funnet i sitt slag som er gjort i Nord-Europa. Det sensasjonelle skipsfunnet går under navnet porselensvraket. Ja, Jon Smith gir oss en værmelding for de to neste dagene.
1: Regnbygene har gitt seg på Vestlandet, men det er ganske skyet og en del tåkeskyer også rundt omkring fortsatt. Og det blir vel også for det meste skyet resten av dagen, selv om det kanskje kan være gløtt av sol. Det kan det bli utover ettermiddagen her i Asker også, men foreløpig så går det enkelt regnbyger. Flytter vi oss lenger nordover da, til Helgelandskysten, så har det vært en del skyer innover i landet, som vi ser i bakgrunnen her. Men ute på kysten, i hvert fall en stor del av dagen, ganske mye sol. Men det er noen byger på vei mot sørlig del av Helgeland i løpet av kvelden. Når det gjelder morgendagens vær, så blir det oppholdsvær på Spitsbergen med en god del skyet. Og i Troms og Finnmark, oppholdsvær, ganske lange perioder med sol, noen skyer kan det være innimellom. I Nordland så vil regnbygene som kommer inn i sør i kveld ha bredd seg nordover til i morgen, så det er nok enkelte regnbyger som henger igjen, spesielt i indre strøk, men også ut mot kysten kanskje litt lengre nordover. I Sør-Norge så vil bygene som har vært i Trøndelag på siste del av dagen i dag stort sett gi seg, men særlig i indre strøk så kan det henge igjen en eller annen byge, og det kan også henge igjen veldig tidlig på dagen noen spredte byger lengst nord på Østlandet. Vestlandet sør for Stad og litt i Møre og Romsdal får inn mer skyer enn i morgen og litt regn av og til, mens vi venter oppholdsvær for øvrig i områdene øst av fjells, men det kan nok være ganske skyet mange steder, selv om det er noen gløtt av sol her og der. Når det gjelder onsdagen, så er det fortsatt mulighet for at vi kan få inn noen regnbyger nord på Østlandet. En stor del av dagen så ligger de sørøstligste delene utenom nedbørområdene, så her blir det nok perioder med sol og gode temperaturer. På kvelden så kommer det kanskje byger også inn disse områdene, men tidligere på dagen så er det nok byger i full fart på Vestlandet, noen av de kan bli ganske så kraftige. For Nord-Norges del så vil det komme inn nedbør nå mot de ytre strøkene, spesielt nord i Nordland, også kanskje sør i Troms, ellers oppholdsvær, men ganske skyet i Nordland. Så blir det perioder med sol lenger nordover i Troms, også i Finnmark, men det kan gå noen spredte regnbyger på Finnmarksvidda. Og fortsatt skyet og stort sett oppholdsvær på Spitsbergen.
2: Kronprins Haakon sier at kronprinsessen har blitt sykere den siste tiden. Kronprinsen er på et 3 dager langt offisielt besøk i Japan med fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss og digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Thon. Han har kortet ned besøket til Japan med 1 dag.
3: Jeg drar hjem fordi at kronprinsessen er syk, så jeg kortet ned reisen med 1 dag, og det beklager jeg til alle de som jeg skulle besøke den siste dagen. Det er, synes jeg, viktig å komme hjem og være sammen med Mette. Hun er dårlig nå, så jeg hadde lyst til det. Ja.
4: Om kronprinsessens helse sa kongen følgende på sin fylkestur forrige uke. Vi har hørt legene si at dette kom til å skje, men vi trodde og håpet at dette ville skje om en stund og ikke nå. Hva det kongen henviser til at skjer nå, som dette?
3: Ja, det jo som vi hadde en runde på I desember. Det jo en sykdom som utvikler seg, og dessverre har den blitt en del dårlig, samtidig dårligere. Samtidig så har legene sine prosedyrer. De skal gjøre sin jobb grundig og I riktig rekkefølge, og det har jeg veldig respekt for. Så når avgjørelsen kommer og hva det blir, det jo et medisinsk spørsmål som de må ta avgjørelsen på. Men jeg ser jo at hun blitt dårligere dessverre.
4: Kronprinsessen vil settes på liste om kort tid for transplantasjon, tror kronprinsen?
3: Ja, det jo da det medisinske spørsmålet som legene må ta stilling til, og de har sine måter å gjøre dette på. Og opptatt av at det skal skje på riktig måte og ikke forhastet. Så det synes jeg de gjør på en veldig sånn kvalitativ bra måte. Så det får vi nå se hva det de bestemmer.
5: Hvordan ser det da for kronprinsen å reise så langt vekk på arbeid når kronprinsessa så alvorlig syk?
3: Jeg synes det utrolig fint å være I Japan. Vi har en stor delegasjon med oss og har jo mange interessante programelementer. Og jeg gleder meg til å treffe familien her. Men samtidig så det langt hjemmefra, ja. Jeg synes det det absolutt disse dagene. Så det også grunnen til at jeg kortet ned besøket med en dag da, for å komme hjem litt raskere.
6: Har kronprinsen noen samtaler med prinsessen om hvorvidt hun burde komme hjem?
3: Hun planlegger å komme hjem snart. Og det har med familiesituasjonen å gjøre. At hun ønsker å være sammen med moren sin.
6: Betyr det at hun har lyst til å bli hjemme? Altså kortet ned på studietiden for eksempel?
3: Nei, hun planlegger vel fortsatt å fullføre studiet sitt I Australia og graden sin I Australia. Men hvor lenge hun blir hjemme, det får vi komme tilbake til.
2: Dronning Sonja friskmeldt, det opplyser slottet. Dronningen ble forrige søndag sykemeldt I en uke på grunn av hjerteproblemer. Men nå hun på jobb igjen. I dag skal dronningen blant annet delta I styremøtet til stiftelsen Queen Sonja Print Award. Dronningens program gjennomføres nå som planlagt, opplyser slottet.
0: Så til et spektakulært funn på 600 meters dyp utenfor norskekysten. Et skip fra 1700-tallet funnet I Skagerrak. Ombord det funnet en historisk last bestående av intakt kinesisk porselen og flere andre varer. Skipet det best bevarte funnet I sitt slag, som gjort I Nord-Europa. Det sensasjonelle skipsfunnet går under navnet Porselensvraket. Freyr Alexandersson ferdig som trener for Brann I Eliteserien I fotball. Det kunngjorde klubben I ettermiddag. Alexandersson har ført Brann til gode resultater I Europa-ligaen, og også til cupfinalen I vår, men I serien det altså gått dårligere denne sesongen. Brann ligger nå på en 11. Plass. Klubben kalt inn til pressekonferanse klokken 14. De norske hockeyheltene altså på vei hjem med de historiske bronsemedaljene rundt halsen. Det var I går ishockeyspillerne skrev seg inn I historiebøkene da de slo hockeynasjonen Kanada I bronsefinalen. Og det den første norske medaljen I et ishockey-VM noensinne. På vei inn I det norske bronseflyet ble et feststemt landslag tatt imot av kaptein Petter Stordalen.
7: Jeg ble kontaktet I går, og jeg skjønte at gutta ville ikke rekke hjem. De skulle lande som 11. Da tenkte jeg, da jo kampen over. De må hjem. Og så ringte jeg sjefen I Sunclass, og sa han, seriøst, skal du ha en svær maskin? Så jeg skal ha en maskin I Zürich I morgen. Så de jobbet hele natta. Så crewet samlet sammen fra Danmark og Sverige og Norge. Og alle var innstillt på en ting. Dette skal vi få til. Med slottider og fuel og alt sammen. Så nå skal vi ha en fantastisk reise hjem. Og skal vi hylle de gutta når vi kommer til Ullevål.
8: Var det vanskelig å få til?
7: Ingenting vanskelig. Ting tar litt tid, for det sånn det med når du skal ha en flymaskin som skal hente I Zürich og gå tilbake til Gardermoen og være der I tide før. Så det bare litt å organisere. Men, fantastiske folk. Jeg gjorde ikke mye. Tre I natt, så visste jeg. Dette går. Da hadde jeg allerede sagt at det går.
9: Det ble noen par timer på telefon for min, der hadde noen lokalhelter på
8: hjemme på Brøttum der som tok noen telefoner og plutselig så måtte jeg snakke med Ole Einar Bjørndalen og plutselig fikk jeg telefonnummer til han og satt og snakket med Petter Stordalen. Det var mens Mikkel Eriksen sto alle rookieshow inne på andre rommet, så gikk glipp av det, men vi ble med at det tar vi igjen i kveld, så det utrolig stort, så vi evig takknemlige.
7: Så dere har skrevet historie, så nå skal vi inn på Sendklass, så skal dere få litt instruksjoner. Og så det mulig at det blir at dere får noe å drikke.
8: Ja, det høres helt dårlig ut.
7: Og så skal dere hjem til Ullevål. Foran 28 000 mennesker.
0: Og før de kom så langt, så var reporter Hans Solbakken på plass i Zürich og snakket med flere av spillerne rett før avgang.
10: Det jo ingen tvil om at en VM-bronse for det norske ishockeylandslaget noe som de har feiret i natt. Så at de kjenner den feiringen det nok ingen tvil om. Akkurat nå så sitter mesteparten av landslaget her og koser seg og gleder seg til den feiringen de skal få på Ullevål i kveld. Og jeg har fått med to gutter, to krigere, Eskil Bakke Olsen. Hvordan har feiringen vært?
11: Nei, den var rolig. Vi dro rett hjem og restituerte på hotellet etter kampen. Nei, jeg tuller bare. Det var en morsom feiring med nære og kjære og dere, og det var veldig moro i går, så det ble sent, så det har ikke vært mange timer på øye i dag.
10: Mikael Brandtzæg Nygaard, hvordan vil du beskrive det du gjorde i går når du har fått noen timer på avstand?
12: Nei, altså, det tror jeg man faktisk ikke kan gjøre. Det helt utrolig hva jeg har fått til. Jeg utrolig stolt over alle i staffen og alle i laget her, så jeg utrolig stolt over hva jeg har klart å få til.
10: Og nå var det gode krefter som kastet seg rundt og bukket eget fly for å hente dere her i dag, så det blir markering på Ullevål. Hva sier du om det som er til stedet i stand?
11: Nei, det er jo helt surrealistisk, liksom. Det noe som vi lille norske ishockey kanskje aldri får oppleve igjen, så det bare å nyte.
10: Hvor mye gleder du deg til å gå ut på Ullevål i går?
11: Nei, det blir sjukt, sjukt faktisk. Barndomstrøm, så få en liten hyllelse av 26.000 er det vel, så håper jeg at Norge knuser Sverige i dag, fordi det blir noe. Vi har satt det på plass, og nå får fotballgutta sette det på plass også.
10: Og så får dere kose dere, og så det jo slik da, at det står et privatfly og venter, så oss får nesten bare gå og sjekke inn, tenker jeg.

0: Jon Smith gir oss en værmelding for de to neste dagene.
1: Regnbygene har gitt seg på Vestlandet, men det ganske skyet og en del tåkeskyer også rundt omkring fortsatt, og det blir vel også for det meste skyet resten av dagen, selv om det kanskje kan være gløtt av sol. Det kan det bli utover ettermiddagen her I Asker også, men for det så går det enkelte regnbyger. Flytter vi oss lenger nordover da, til Helgelandskysten, så har det vært en del skyer innover I landet, som vi ser I bakgrunnen her. Men ute på kysten, I hvert fall en stor del av dagen, ganske mye sol. Men det noen byger på vei mot sørlig del av Helgeland I løpet av kvelden. Når det gjelder morgendagens vær, så blir det oppholdsvær på Spitsbergen med en god del skyet. Og I Troms og Finnmark, oppholdsvær, ganske lange perioder med sol, noen skyer kan det være innimellom. I Nordland så vil regnbygene som kommer inn I sør I kveld ha bredd seg nordover til I morgen, så det nok enkelte regnbyger som henger igjen, spesielt I indre strøk, men også ut mot kysten kanskje litt lengre nordover. I Sør-Norge så vil bygene som har vært I Trøndelag på siste del av dagen I dag stort sett gi seg, men særlig indre strøk så kan det henge igjen en eller annen byge, og det kan også henge igjen veldig tidlig på dagen noen spredte byger lengst nord på Østlandet. Vestlandet sør for Stad og litt I Møre og Romsdal får inn mer skyer enn I morgen og litt regn av og til, mens vi venter oppholdsvær for øvrig I områdene øst av fjells, men det kan nok være ganske skyet mange steder, selv om det en gløtt av sol her og der. Når det gjelder onsdagen, så det fortsatt mulighet for at vi kan få inn noen regnbyger nå nord på Østlandet. En stor del av dagen så ligger de sørøstligste delene utenom nedbørområdene, så her blir det nok perioder med sol og gode temperaturer. På kvelden så kommer det kanskje byger også inn disse områdene, men tidligere på dagen så det nok byger I full fart på Vestlandet. Noen av de kan bli ganske så kraftige. For Nord-Norges del så vil det komme inn nedbør nå mot de yttre strøkene, spesielt nord I Nordland, også kanskje sør I Troms, ellers oppholdsvær, men ganske skyet I Nordland. Så blir det perioder med sol lenger nordover I Troms, også I Finnmark, men det kan gå noen spredte regnbyger på Finnmarksvidda. Og fortsatt skyet og stort sett oppholdsvær på Spitsbergen.
0: En 17-åring dømt til 14 års forvaring med en minstetid på 9 år for medvirkning til to gjengdrap I Sverige som knyttes til Foxtrot-nettverket. 17-åringen I tillegg dømt for 3 drapsforsøk, forsøk på menneskehandel ved rekruttering av mindreårige til vold, grov voldtekt av barn under 14 år og vold og trusler mot fengselsansatte. Dommen ikke rettskraftig, og ankefristen på 2 uker. Vi godt fornøyd med dommen, sier statsadvokat Geir Evanger.
2: Jeg synes det var en grundig og god dom. Vurdert alle spørsmål og gjort en god vurdering av reaksjonen, så jeg veldig godt fornøyd med dommen.
3: Dere la jo ned påstand om forvaring. Du mener at forvaring var det eneste riktige her. Hvorfor det?
2: Nei, det skyldes rett og slett at det en betydelig gjentagelsesfar, og samfunnsvernet tilsier at man må bruke lovens lengste straff.
3: Ja, for hvordan vil du beskrive det han nå dømt for, da, sett opp mot at dere mener at han kan gjøre det igjen?
2: Ja, det svært alvorlig kriminalitet. Det jo medvirkning til to drap, organisert kriminalitet, forsøk på drap og så videre. Så, og det står selvfølgelig helt sentralt I vurderingen av om man skal gi dem forvaring eller ikke.
3: Dette var jo en mindreårig tiltalt. I hvilken grad har alderen hans blitt hensyntatt her?
2: Nei, man ser jo selvfølgelig på alderen og har jo vurdert det grundig, men akkurat I denne saken så spiller ikke alder avgjørende rolle, fordi det så alvorlig kriminalitet. Sånn.
4: 3 personer siktet for grov kroppskrenkelse etter en voldshendelse I Bergen 17. mai. En person har med status som mistenkt I saken. Volden har fått mye oppmerksomhet fordi den ble filmet og delt I både medier og på sosiale medier. Politiet har avhørt de 3 siktede, den fornærmede og 2 vittner. Politiet vil ikke gå I detalj på hva som skjedde før videoen startet. En mann I 20-årene siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse I Haugesund I dag tidlig, opplyser politiet. En mann I 40-årene sendt til sykehus for behandling. Den siktede mannen ble pågrepet ved 8.30-tiden. Politiet etterforsker på stedet og avhører de involverte og vittner. Elevene skal involveres mer og lytte lyttes til når de blir borte fra skolen I lengre perioder. Det et av tiltakene som utdanningsdirektoratet I dag legger frem I en ny plan som skal minske skolefraværet I Norge. Utdanningsdirektør Morten Rosenqvist sier elever I mange alvorlige fraværssaker ikke blir lyttet til.
0: EU krever at Israel stanser sin militæroperasjon I Libanon. Israelske styrker okkuperte I helgen den historiske Beforborgen I landet og har varslet nye angrep mot hovedstaden Beirut. EU ber Israel stanse den militære opptrappingen og ber samtidig om at Libanons suverenitet blir respektert. FNs sikkerhetsråd skal holde et hastemøte om situasjonen I Libanon I kveld. Hurtiggående båter fra Irans revolusjonsgarde patrullerer I dag I Hormuzstredet. Det viser bilder fra iransk statlig TV. Ifølge meldingen gjennomføres patruljene døgnet rundt for å eskortere fartøy gjennom stredet og stanse skip som ikke følger advarsler fra iranske styrker. Hormuzstredet en av verdens viktigste transportruter for olje og gass. Iran har blokkert det meste av skipsfart I området siden USA og Israel gikk til angrep på landet. I slutten av februar.
4: Foreløpige resultater fra presidentvalget I Colombia tyder på at venstrekandidat Ivan Cepeda møter Abelardo de la Espriella fra ytre høyre I en ny valgomgang om 3 uker. Da rundt halvparten av stemmene var talt opp I natt, lå Cepeda på 42%, mens de la Espriella hadde en oppslutning på 43%. Dersom ingen kandidater får over 50% I den første runden, møtes de to fremste kandidatene til en ny valgomgang 21. juni. I Etiopia valglokalene åpnet, og et av Afrikas mest folkerike land skal velge sitt lederskap. Det skjer samtidig som landet preget av økonomiske utfordringer og intern uro, som fører til at det flere steder ikke kommer til å bli avholdt valg. Afrika-korrespondent Vegard Kjørum for tiden I Norge. De fleste ekspertene mener jo at resultatet av valget gitt på forhånd. Hvorfor det?
5: Nei, det blir Abiy Ahmed, sittende statsminister, som vinner. Og det handler om flere ting. Det ene at opposisjonen kraftig svekket, blant annet på grunn av beslutninger som tatt ifra staten. Det ikke alle som får jobbe fritt som opposisjonspolitikere. Men så har du også en region som heter Tigray, der det sterke krefter I TPLF-partiet, som jeg kan kalle de fiendene til Abiy Ahmeds regjering. Det har vært væpnet konflikt der I perioder. Nå det en fredsavtale, men det likevel slik at Tigray ikke deltar I valget, og det også pågående konflikter I regionene Oromia og Amhara, der det også enkelte plasser hvor det for uttrykk til å gjennomføre valg. Og så det også sånn at en veldig, veldig splittet opposisjon I Etiopia, over 40 ulike parti, mens statsminister Abiy Ahmeds parti står veldig sterkt og ventet å vinne etter valget. Og spørsmålet vel egentlig mer om valget vil bli sett på som legitimt, og det dermed ikke så mye spørsmål om hvem som kommer til å bli kåret som vinner.
4: Abiy Ahmed ble valgt til statsminister I 2018, nå jo det en del år siden. Hvordan har han endret Etiopia?
5: Nei, han har vært en leder som det både har vært mange positive overskrifter rundt, og etter hvert også en god del negative. Han vant jo Nobels fredspris I 2019 for denne fredsavtalen som Etiopia inngikk med nabolandet Eritrea etter en langvarig konflikt. Nå ser vi at det igjen på vei mot en konflikt mellom disse to statene. Abiy Ahmed har hatt uttalelser som har skapt sinne I Eritrea. Blant annet har han et veldig sterkt ønske om å få tilgang til Rødehavet og en havn. Som en kraftig voksende økonomi så trenger Etiopia tilgang til en havn for å få fraktet ut og inn vare. Den muligheten forsvant egentlig da Eritrea ble et selvstendig land, og dermed så ser man at det blir mer urolig der. Og I tillegg så har han etter hvert slått ganske kraftig ned på både politisk motstand og journalister. I begynnelsen ble han hyllet for å slippe løs mange som var arresterte, mens nå blir han kritisert for å stramme kraftig igjen.
4: Takk, Afrika-korrespondent Vegard Kjørum. I Paris gikk fotballfesten over i opptøyer natt til i går. 890 mennesker pågrepet etter gatouro i den franske hovedstaden etter at fotballaget Paris Saint-Germain vant mesterligafinalen på lørdag. Det opplyser Frankrikes innenriksminister. Finalen mot Arsenal ble spilt i Budapest, men feiringen foregikk i hjembyen til den seirende klubben.
0: I dag er elbil nummer 1 million i havn på Bekkelagskaja i Oslo. Bilene klargjøres nå for å bli solgt videre, som betyr at en av dem vil kjøre ut på norske veier som nummer 1 million. I 2015 var kun 2,65% av alle personbiler på norske veier elektriske. Nå er hver tredje personbil her til lands en elbil. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård kaller det en milepæl, men sier at målet fremover er at også tungtransporten skal elektrifiseres.
6: Det er jo en milepæl vi nå har nådd, som er veldig viktig og gir grunn til feiring, så det er veldig hyggelig at vi nå har markert 1 million, og at vi nå har 30% av bilparken vår som er nullutslippsløsninger, og så må vi gjøre mer, og det er flere biler som skal omstilles, sånn at vi får bare nullutslippsløsninger på lang sikt. Lastebiler og varebiler er det neste som vi jobber tungt med å få omstilt, og det har vi jo gjort gjennom et samarbeid blant annet med Enova, og det jobbes da med å lage døgnhvileplasser som også samtidig de er ladeoppsteder, slik at vi kan kombinere døgnhvile, hviletid for sjåførene med lading.
7: Det viser jo at man har fått en enorm omstilling på kort tid. Det er bra for klima, for med kutt utslipp, men jeg tror også det er bra for folk der ute. Elbiler er gøy å kjøre, de virker, og folk har virkelig vært med på denne omstillingen der ute i tillegg, og det er det verdt å feire. Transportsektoren i Norge står jo for nesten en tredjedel av våre klimagassutslipp, og bilparken er en stor andel av det. Så det vi gjør her, det betyr noe. Det er med å spille en forskjell. Både fordi at norske klimagassutslipp blir lavere, men også fordi at vi har vært en modell for mange andre land i verden som nå kommer etter, og som også egentlig bygger på de erfaringene vi har gjort oss i Norge. Og det viser også at klimapolitikk i Norge kan få betydning i mange andre land i tillegg.
0: Til slutt hørte vi klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.
4: Kronprins Haakon sier at kronprinsessen har blitt sykere den siste tiden. Kronprinsen er på et 3 dager langt offisielt besøk i Japan med fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss og digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Thon. Han har kortet ned besøket til Japan med 1 dag.
8: Jeg drar hjem fordi at kronprinsessen er syk, så jeg kortet ned reisen med 1 dag, og det beklager jeg til alle de som jeg skulle besøke den siste dagen. Det er, synes jeg, viktig å komme hjem og være sammen med Mette. Hun er dårlig nå, så jeg hadde lyst til det. Ja.
9: Om kronprinsessens helse sa kongen følgende på sin fylkestur forrige uke. Vi har hørt legene si at dette kom til å skje, men vi trodde og håpet at dette ville skje om en stund, og ikke nå. Hva er det kongen henviser til at skjer nå, som dette?
8: Ja, det er jo som vi hadde en runde på i desember. Det er jo en sykdom som utvikler seg, og dessverre har den blitt en del dårligere. Samtidig så har legene sine prosedyrer. De skal gjøre sin jobb grundig og i riktig rekkefølge, og det har jeg veldig respekt for. Så når avgjørelsen kommer og hva det blir, det er jo et medisinsk spørsmål som de må ta avgjørelsen på. Men jeg ser jo at hun er blitt dårligere dessverre.
9: Kronprinsessen vil settes på liste om kort tid for transplantasjon, tror kronprinsen?
8: Ja, det er jo da det medisinske spørsmålet som legene må ta stilling til, og de har sine måter å gjøre dette på. Og er opptatt av at det skal skje på riktig måte og ikke forhastet. Så det synes jeg de gjør på en veldig sånn kvalitativ bra måte. Så det får vi nå se hva det er de bestemmer.
10: Hvordan er det da for kronprinsen å reise så langt vekk på arbeid når kronprinsessa er så alvorlig syk?
8: Jeg synes det er utrolig fint å være i Japan. Vi har en stor delegasjon med oss og har jo mange interessante programelementer. Og jeg gleder meg til å treffe familien her. Men samtidig så er det langt hjemmefra, ja. Jeg synes det er det absolutt disse dagene. Så det også grunnen til at jeg korter ned besøket med en dag da, for å komme hjem litt raskere.
11: Har kronprinsen noen samtaler med prinsessen om hvorvidt hun burde komme hjem?
8: Hun planlegger å komme hjem snart. Og det har med familiesituasjonen å gjøre, at hun ønsker å være sammen med moren sin.
11: Betyr det at hun har lyst til å bli hjemme, altså korte ned på studietiden for eksempel?
8: Nei, hun planlegger vel fortsatt å fullføre studiet sitt i Australia og graden sin i Australia. Men hvor lenge hun blir hjemme, det får vi komme tilbake til.
4: Dronning Sonja er friskmeldt, det opplyser Slottet. Dronningen ble forrige søndag sykemeldt i en uke på grunn av hjerteproblemer. Men nå er hun på jobb igjen.

0: har ført Brann til gode resultater i Europa-ligaen og også til cupfinalen i vår, men i serien har det altså gått dårligere denne sesongen. Brann ligger nå på en 11. plass. Klubben har kalt inn til pressekonferanse klokken 14. De norske hockeyheltene altså på vei hjem med de historiske bronsemedaljene rundt halsen. Det var i går ishockeyspillerne skrev seg inn i historiebøkene da de slo hockeynasjonen Kanada i bronsefinalen. Og det den første norske medaljen i et ishockey-VM noensinne. På vei inn i det norske bronseflyet ble et feststemt landslag tatt imot av kaptein Petter Stordalen.
1: Jeg ble kontaktet i går, og jeg skjønte at gutta ville ikke rekke hjem. De skulle lande som 11. Da tenkte jeg, da jo kampen over. De må hjem. Og så ringte jeg sjefen i Sunclass og sa han, seriøst, skal du ha en svær maskin? Så jeg skal ha en maskin i Zürich i morgen. Så de jobbet hele natta. Så crewet er samlet sammen fra Danmark og Sverige og Norge. Og alle var innstillet på en ting. Dette skal vi få til. Med slottider og fuel og alt sammen. Så nå skal vi ha en fantastisk reise hjem. Og skal vi hylle de gutta når de kommer til Ullevål.
2: Var det vanskelig å få til?
1: Ingenting er vanskelig. Ting tar litt tid, for det sånn er det med når du skal ha en flymaskin som skal hente i Zürich og gå tilbake til Gardermoen og være der i tide før, så det er bare litt organisering. Men, fantastiske folk, jeg gjorde ikke mye. Tre i natt, så visste jeg, dette går. Da hadde jeg allerede sagt at det går.
3: Det ble noen par timer på telefon for min del, og hadde noen lokalhelter på hjemme på Brøttum der som tok noen telefoner, og plutselig så måtte jeg snakke med Ole Einar Bjørndalen, og plutselig fikk jeg telefonnummer til han, og satt og snakket med Petter Stordalen. Det var mens Mikkel Eriksen sto alle rookieshow inne på andre rommet, så gikk glipp av det, men vi ble med, det tar vi igjen i kveld, så det utrolig stort, så vi evig takknemlige.
1: Så dere har skrevet historie. Så nå skal vi inn på Sunclass, så skal dere få litt instruksjoner. Og så det mulig at dere får noe å drikke.
3: Ja, det høres helt overrett ut.
1: Og så skal dere hjem til Ullevål. Foran 28 000 mennesker.
0: Og før de kom så langt, så var reporter Hans Solbakken på plass i Zürich og snakket med flere av spillerne rett før avgang.
4: Det er jo ingen tvil om at en VM-bronse for det norske ishockeylandslaget er noe som de har feiret i natt. Så at de kjenner den feiringen er det nok ingen tvil om. Akkurat nå så sitter mesteparten av landslaget her og koser seg og gleder seg til den feiringen de skal få på Ullevål i kveld. Og jeg har fått med to gutter, to krigere, Eskil Bakke Olsen. Hvordan har feiringen vært?
5: Nei, den var det rolig. Vi dro rett hjem og restituerte på hotellet etter kampen. Nei, jeg tuller bare. Det var en morsom feiring med nære og kjære og dere. Og det var veldig moro i går, så det ble sent, så det har ikke vært mange timer på øye i dag.
4: Mikael Brandsegg Nygaard, hvordan vil du beskrive det dere gjorde i går når du har fått noen timer på avstand?
6: Nei, altså, det tror jeg man faktisk ikke kan gjøre. Jeg er helt utrolig hva vi har fått til. Jeg er utrolig stolt over alle i staffen og alle i laget her, så jeg er utrolig stolt over hva vi har klart å få til.
4: Og nå var det gode krefter som kastet seg rundt og bukket eget fly for å hente dere her i dag, så det blir maskering på Ullevål. Hva sier du om det som er stedet stand?
5: Nei, det er jo helt surrealistisk, liksom. Det er noe som vi lille norske ishockey kanskje aldri får oppleve igjen, så det er bare å nyte.
4: Hva mye gleder du deg til å gå ut på Ullevål i går?
5: Nei, det ble sjukt, sjukt faktisk. Barndomsdrøm, så få en liten hyllelse av 26 000 er det vel, så håper jeg at Norge knuser Sverige der, fordi det blir noe. Vi har satt det på plass, og da får fotballgutta setter det på plass også.
4: Og så får dere kose dere, og så er det jo slik da at det står et privatfly og venter, så oss får nesten bare gå og sjekke inn, tenker jeg.

0: rundt omkring fortsatt, og det blir vel også for det meste skyet resten av dagen, selv om det kanskje kan være gløtt av sol. Det kan det bli utover ettermiddagen her i Asker også, men for det så går det enkelt regnbyger. Flytter vi oss lenger nordover da, til Helgelandskysten, så har det vært en del skyer innover i landet, som vi ser i bakgrunnen her. Men ute på kysten, i hvert fall en stor del av dagen, ganske mye sol. Men det noen byger på vei mot sørlig del av Helgeland i løpet av kvelden. Når det gjelder morgendagens vær, så blir det oppholdsvær på Spitsbergen med en god del skyet. Og i Troms og Finnmark, oppholdsvær, ganske lange perioder med sol, noen skyer kan det være innimellom. I Nordland så vil regnbygene som kommer inn i sør i kveld ha bredd seg nordover til i morgen, så det nok enkelte regnbyger som henger igjen, spesielt i indre strøk, men også ut mot kysten kanskje litt lengre nordover. I Sør-Norge så vil bygene som har vært i Trøndelag på siste del av dagen i dag stort sett gi seg, men særlig i indre strøk så kan det henge igjen en og annen byge, og det kan også henge igjen veldig tidlig på dagen noen spredte byger lengst nord på Østlandet. Vestlandet sør for Stad og litt i Møre og Romsdal får inn mer skyer enn i morgen og litt regn av og til, mens vi venter oppholdsvær for øvrig i områdene øst av fjells, men det kan nok være ganske skyet mange steder, selv om det noen gløtt av sol her og der. Når det gjelder onsdagen, så det fortsatt mulighet for at vi kan få inn noen regnbyger noen nord på Østlandet. En stor del av dagen så ligger de sørøstligste delene utenom nedbørområdene, så her blir det noen perioder med sol og gode temperaturer. På kvelden så kommer det kanskje byger også inn disse områdene, men tidligere på dagen så det nok byger i full fart på Vestlandet, og noen av de kan bli ganske så kraftige. For Nord-Norges del så vil det komme inn nedbør nå mot de yttre strøkene, spesielt nord i Nordland, også kanskje sør i Troms, ellers oppholdsvær, men ganske skyet i Nordland. Så blir det perioder med sol lenger nordover i Troms, også i Finnmark, men det kan gå noen spredte regnbyger på Finnmarksvidda. Og fortsatt skyet og stort sett oppholdsvær på Spitsbergen.
1: En 17-åring dømt til 14 års forvaring med en minstetid på 9 år for medvirkning til 2 gjengdrap i Sverige som knyttes til Foxtrot-nettverket. 17-åringen i tillegg dømt for 3 drapsforsøk, forsøk på menneskehandel ved rekruttering av mindreårige til vold, grov voldtekt av barn under 14 år, og vold og trusler mot fengselsansatte. Dommen ikke rettskraftig, og ankefristen på 2 uker. Vi godt fornøyd med dommen, sier statsadvokat Geir Evanger.
2: Jeg synes det var en grundig og god dom. Vurdert alle spørsmål og gjort en god vurdering av reaksjonen, så jeg veldig godt fornøyd med dommen.
3: Dere la jo ned påstand om forvaring. Du mener forvaring var det eneste riktige her. Hvorfor det?
2: Nei, det skyldes rett og slett at det en betydelig gjentagelsesfar, og samfunnsvernet tilsier at man må bruke lovens strengeste straff.
3: Ja, for hvordan vil du beskrive det han nå dømt for, da, sett opp mot at dere mener at han kan gjøre det igjen?
2: Ja, det svært alvorlig kriminalitet. Det jo medvirkning til 2 drap, organisert kriminalitet, forsøk på drap og så videre. Så, og det står selvfølgelig helt sentralt i vurderingen av om man skal gi dem forvaring eller ikke.
3: Dette var jo en mindreårig tiltalt. I hvilken grad har alderen hans blitt hensyntatt her?
2: Nei, man ser jo selvfølgelig på alderen og har jo vurdert det grundig, men akkurat i denne saken så spiller ikke alder avgjørende rolle, fordi det så alvorlig kriminalitet. Altså.
4: 3 personer siktet for grov kroppskrenkelse etter en voldshendelse i Bergen 17. mai. En person har med status som mistenkt i saken. Volden har fått mye oppmerksomhet fordi den ble filmet og delt i både medier og på sosiale medier. Politiet har avhørt de 3 siktede, den fornærmede og 2 vittner. Politiet vil ikke gå i detalj på hva som skjedde før videoen startet. En mann i 20-årene siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse i Haugesund i dag tidlig, opplyser politiet. En mann i 40-årene sendt til sykehus for behandling. Den siktede mannen ble pågrepet ved 8.30-tiden. Politiet etterforsker på stedet og avhører de involverte og vitner. Elevene skal involveres mer og lyttes til når de blir borte fra skolen i lengre perioder. Det et av tiltakene som Utdanningsdirektoratet i dag legger frem i en ny plan som skal minske skolefraværet i Norge. Utdanningsdirektør Morten Rosenqvist sier elever i mange alvorlige fraværssaker ikke blir lyttet til.
1: EU krever at Israel stanser sin militæroperasjon i Libanon. Israelske styrker okkuperte i helgen den historiske Beforborgen i landet og har varslet nye angrep mot hovedstaden Beirut. EU ber Israel stanse den militære opptrappingen og ber samtidig om at Libanons suverenitet blir respektert. FNs sikkerhetsråd skal holde et hastemøte om situasjonen i Libanon i kveld. Hurtiggående båter fra Irans revolusjonsgarde patrullerer i dag i Hormuzstredet. Det viser bilder fra iransk statlig TV. Ifølge meldingen gjennomføres patruljene døgnet rundt for å eskortere fartøy gjennom stredet og stanse skip som ikke følger advarsler fra iranske styrker. Hormuzstredet en av verdens viktigste transportruter for olje og gass. Iran har blokkert det meste av skipsfart i området siden USA og Israel gikk til angrep på landet i slutten av februar.
4: Foreløpige resultater fra presidentvalget i Colombia tyder på at venstrekandidat Ivan Cepeda møter Abelardo de la Espriella fra ytre høyre i en ny valgomgang om tre uker. Da rundt halvparten av stemmene var talt opp i natt, lå Cepeda på 42%, mens de la Espriella hadde en oppslutning på 43%. Dersom ingen kandidater får over 50% i den første runden, møtes de to fremste kandidatene til en ny valgomgang 21. juni. I Etiopia valglokalene åpnet, og et av Afrikas mest folkerike land skal velge sitt lederskap. Det skjer samtidig som landet preget av økonomiske utfordringer og intern uro, som fører til at det flere steder ikke kommer til å bli avholdt valg. Afrika-korrespondent Vegard Kjørum for tiden i Norge. De fleste ekspertene mener jo at resultatet av valget gitt på forhånd. Hvorfor det?
5: Nei, det blir Abiy Ahmed, sittende statsminister, som vinner. Og det handler om flere ting. Det ene at opposisjonen kraftig svekket, blant annet på grunn av beslutninger som tatt ifra staten. Det ikke alle som får jobbe fritt som opposisjonspolitikere. Men så har du også en region sette Tigray, der det sterke krefter i TPLF-partiet, som jeg kan kalle de fiendene til Abiy Ahmeds regjering. Det har vært væpnet konflikt der i perioder. Nå det en fredsavtale, men det er likevel slik at Tigray ikke deltar i valget, det er også pågående konflikter i regionene Oromia og Amhara, der det også enkelte plasser hvor det for uttrykk til å gjennomføre valg. Og så er det også sånn at en veldig, veldig splittet opposisjon i Etiopia, over 40 ulike parti, mens statsminister Abiy Ahmeds parti står veldig sterkt og ventet å vinne dette valget. Og spørsmålet vel egentlig mer om valget vil bli sett på som legitimt, og det dermed ikke så mye spørsmål om hvem som kommer til å bli kåret som vinner.
4: Abiy Ahmed ble valgt til statsminister i 2018, og det en del år siden. Hvordan har han endret Etiopia?
5: Nei, han har vært en leder som det både har vært mange positive overskrifter rundt, og etter hvert også en god del negative. Han vant jo Nobels fredspris i 2019 for denne fredsavtalen som Etiopia inngikk med nabolandet Eritrea etter en langvarig konflikt. Nå ser vi at det igjen på vei mot en konflikt mellom disse to statene. Abiy Ahmed har hatt uttalelser som har skapt sinne i Eritrea. Blant annet har han et veldig sterkt ønske om å få tilgang til Rødehavet og en havn. Som en kraftig voksende økonomi så trenger Etiopia tilgang til en havn for å få fraktet ut og inn vare. Den muligheten forsvant egentlig da Eritrea ble et selvstendig land, og dermed så ser man at det blir mer urolig der. Og i tillegg så har han etter hvert slått ganske kraftig ned på både politisk motstand og journalister. I begynnelsen ble han hyllet for å slippe løs mange som var arresterte, mens nå blir han kritisert for å stramme kraftig igjen.
4: Takk, Afrika-korrespondent Vegard Kjørum. I Paris gikk fotballfesten over i opptøyer natt til i går. 890 mennesker pågrepet etter gatouro I den franske hovedstaden etter at fotballlaget Paris Saint-Germain vant mesterligafinalen på lørdag. Det opplyser Frankrikes innenriksminister. Finalen mot Arsenal ble spilt I Budapest, men feiringen foregikk I hjembyen til den seirende klubben.
1: I dag elbil nummer 1 million I havn på Bekkelagskaja I Oslo. Bilene klargjøres nå for å bli solgt videre, som betyr at en av dem vil kjøre ut på norske veier som nummer 1 million. I 2015 var kun 2,65% av alle personbiler på norske veier elektriske. Nå hver tredje personbil her til lands en elbil. Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard kaller det en milepæl, men sier at målet fremover at også tungtransporten skal elektrifiseres.
6: Det jo en milepæl vi nå har nådd, som veldig viktig og gir grunn til feiring, så det veldig hyggelig at vi nå har markert 1 million, og at vi nå har 30% av bilparken vår som nullutslippsløsninger, og så må vi gjøre mer, og det flere biler som skal omstilles, sånn at vi får bare nullutslippsløsninger på lang sikt. Lastebiler og varebiler det neste som vi jobber tungt med å få omstilt, og det har vi jo gjort gjennom et samarbeid blant annet med Enova, og det jobbes da med å lage døgnhvileplasser, som også samtidig de ladeoppsteder, slik at vi kan kombinere døgnhvile, hviletid for sjåførene med lading.
7: Det viser jo at man har fått en enorm omstilling på kort tid. Det bra for klima, for med kutt utslipp, men jeg tror også det bra for folk der ute. Elbiler gøy å kjøre, de virker, og folk har virkelig vært med på denne omstillingen der ute I tillegg, og det det verdt å feire. Transportsektoren I Norge står jo for nesten en tredjedel av våre klimagassutslipp, og bilparken en stor andel av det. Så det vi gjør her, det betyr noe. Det med å spille en forskjell. Både fordi at norske klimagassutslipp blir lavere, men også fordi at vi har vært en modell for mange andre land I verden som nå kommer etter, og som også egentlig bygger på de erfaringene vi har gjort oss I Norge. Og det viser også at klimapolitikk I Norge kan få betydning I mange andre land I til.
1: Til slutt hørte vi klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.
4: Kronprins Håkon sier at kronprinsessen har blitt sykere den siste tiden. Kronprinsen på et 3 dager langt offisielt besøk I Japan med fiskeri- og havminister Marianne Siversnes og digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Thun. Han har kortet ned besøket til Japan med 1 dag.
8: Jeg drar hjem fordi at kronprinsessen syk, så jeg kortet ned reisen med 1 dag, og det beklager jeg til alle de som jeg skulle besøke den siste dagen. Det synes jeg viktig å komme hjem og være sammen med Mette. Hun dårlig nå, så jeg hadde lyst til det. Litt nok.
9: Ja. Om kronprinsessens helse sa kongen følgende på sin fylkestur forrige uke. Vi har hørt legene si at dette kom til å skje, men vi trodde og håpet at dette ville skje om en stund og ikke nå. Hva det kongen henviser til at skjer nå som dette?
8: Ja, det jo som vi hadde en runde på I desember. Det jo en sykdom som utvikler seg, og dessverre har den blitt en del dårligere. Samtidig så har legene sine prosedyrer. De skal gjøre sin jobb grundig og I riktig rekkefølge, og det har jeg veldig respekt for. Så når avgjørelsen kommer og hva det blir, det jo et medisinsk spørsmål som de må ta avgjørelsen på. Men jeg ser jo at hun blitt dårligere dessverre.
9: Kronprinsessen vil settes på liste om kort tid for transplantasjon, tror kronprinsen.
8: Ja, det jo da det medisinske spørsmålet som legene må ta stilling til, og de har sine måter å gjøre dette på. Og opptatt av at det skal skje på riktig måte og ikke forhastet. Så det synes jeg de gjør på en veldig sånn kvalitativ bra måte. Så det får vi nå se hva det de bestemmer.
10: Da NRK, deretter
11: NTV. Hvordan det da for kronprinsen å reise så langt vekk på arbeid når kronprinsessa så alvorlig syk?
8: Jeg synes det utrolig fint å være I Japan. Vi har en stor delegasjon med oss og har jo mange interessante programelementer. Og jeg gleder meg til å treffe familien her. Men samtidig så det langt hjemmefra, ja. Jeg synes det Absolutt, disse dagene. Så det også grunnen til at jeg korter ned besøket med en dag, da, for å komme hjem litt raskere.
12: Har kronprinsen noen samtaler med prinsessen om hvorvidt hun burde komme hjem?
8: Hun planlegger å komme hjem snart, og det har med familiesituasjonen å gjøre, at hun ønsker å være sammen med moren sin.
12: Betyr det at hun har lyst til å bli hjemme, altså korte ned på studietiden for eksempel?
8: Nei, hun planlegger vel fortsatt å fullføre studiet sitt I Australia og graden sin I Australia. Men hvor lenge hun blir hjemme, det får vi komme tilbake til.
4: Dronning Sonja friskmeldt, det opplyser slottet. Dronningen ble forrige søndag sykemeldt I en uke på grunn av hjerteproblemer. Men nå hun på jobb igjen. I dag skal dronningen blant annet delta I styremøtet til stiftelsen Queen Sonja Print Award. Dronningens program gjennomføres nå som planlagt, opplyser slottet.
1: Så til et spektakulært funn på 600 meters dyp utenfor norskekysten. Et skip fra 1700-tallet funnet I Skagerrak. Ombord det funnet en historisk last bestående av intakt kinesisk porselen og flere andre varer. Skipet det best bevarte funnet I sitt slag, som gjort I Nord-Europa. Det sensasjonelle skipsfunnet går under navnet Porselensvrake. Freyr Alexandersson ferdig som trener for Brann I Eliteserien I fotball. Det kunngjorde klubben I ettermiddag. Alexandersson ført Brann til gode resultater I Europaligaen, og også til cupfinalen I vår, men I serien det altså gått dårligere denne sesongen. Brann ligger nå på en 11. plass. Klubben kalt inn til pressekonferanse klokken 14. De norske hockeyheltene altså på vei hjem med de historiske bronsemedaljene rundt halsen. Det var I går ishockeyspillerne skrev seg inn I historiebøkene da de slo hockeynasjonen Kanada I bronsefinalen. Og det den første norske medaljen I et ishockey-VM noensinne. På vei inn I det norske bronseflyet ble et feststemt landslag tatt imot av kaptein Petter Stordalen.
13: Jeg ble kontaktet I går, og jeg skjønte at gutta ville ikke rekke hjem. De skulle lande som 11. Da tenkte jeg, da jo kampen over. De må hjem. Og så ringte jeg sjefen I Sunclass, og sa han, seriøst, skal du ha en svær maskin? Så jeg skal ha en maskin I Zürich I morgen. Så de jobbet hele natta. Så crewet samlet sammen fra Danmark og Sverige og Norge. Og alle var innstillet på en ting. Dette skal vi få til. Med slottider og fuel og alt sammen. Så nå skal vi ha en fantastisk reise hjem. Og skal vi hylle de gutta når de kommer til Ullevål.
14: Var det vanskelig å få til?
13: Ingenting vanskelig. Ting tar litt tid, for det sånn det med når du skal ha en flymaskin som skal hente I Zürich og gå tilbake til Gardermoen og være der I tide før. Så det bare litt organisering. Men, fantastiske folk. Jeg gjorde ikke mye. Tre I natt, så visste jeg dette går. Da hadde jeg allerede sagt at det går.
15: Det ble noen par timer på telefon for min, og hadde noen lokalhelter hjemme på Brøttum der som tok noen telefoner, og plutselig så måtte jeg snakke med Ole Einar Bjørndalen, og plutselig fikk jeg telefonnummer til han, og satt og snakket med Petter Stordalen. Mens Mikkel Eriksen sto alle rookieshow inne på andre rommet, så gikk glipp av det, men vi ble med at det tar vi igjen I kveld, så det utrolig stort, så vi evig takknemlige.
13: Så dere har skrevet historie. Så nå skal vi inn på Sunclass, så skal dere få litt instruksjoner, og så det mulig at, at dere får noe å drikke.
15: Ja, det høres helt dårlig ut.
13: Og så skal dere hjem til Ullevål, foran 28 000 mennesker.
1: Og før de kom så langt, så var reporter Hans Solbakken på plass I Zürich og snakket med flere av spillerne rett før avgang.
16: Det jo ingen tvil om at ei VM-bronse for det norske ishockeylandslaget noe som de har feiret I natt. Så at de kjenner den feiringen det nok ingen tvil om. Akkurat nå så sitter mesteparten av landslaget her og koser seg og gleder seg til den feiringen de skal få på Ullevål I kveld. Og jeg har fått med to gutter, to krigere, Eskil Bakke Olsen. Hvordan har feiringen vært?
17: Nei, den var det rolig. Vi dro rett hjem og restituerte på hotellet etter kampen. Nei, jeg tuller bare. Det var en morsom feiring med nære og kjære og dere, og det var veldig moro I går, så det ble sent, så det har ikke vært mange timer på øye I dag.
16: Mikael Brandtzæg Nygaard, hvordan vil du beskrive det dere gjorde I går når du har fått noen timer på avstand?
14: Nei, altså, det tror jeg man faktisk ikke kan gjøre. Det helt utrolig hva vi har fått til. Jeg utrolig stolt over alle I staffen og alle I laget her, så jeg utrolig stolt over hva vi har klart å få til.
16: Og nå var det gode krefter som kastet seg rundt og bukket eget fly for å hente dere her I dag, så det blir markering på Ullevål. Hva sier du om det som er stedt I stand?
17: Nei, det er jo helt surrealistisk, liksom. Det noe som vi lille norske ishockey kanskje aldri får oppleve igjen, så det bare å nyte.
16: Hvor mye gleder du deg til å gå ut på Ullevål I går?
17: Nei, det blir sjukt, sjukt faktisk. Barndomstrøm, så få en liten hyllelse av 26.000 det vel, så håper jeg at Norge knuser Sverige da, fordi det blir noe. Vi har satt det på plass, og da får fotballgutta setter det på plass også.
16: Og så får dere kose dere, og så det jo slik da, at det står et privatfly og venter, så oss får nesten bare gå og sjekke inn, tenker jeg.

0: Og Jon Smith gir oss en værmelding for de to neste dagene.
1: Regnbygene har gitt seg på Vestlandet, men det ganske skyet og en del tåkeskyer også rundt omkring fortsatt, og det blir vel også for det meste skyet resten av dagen, selv om det kanskje kan være gløtt av sol. Det kan det bli utover ettermiddagen her i Asker også, men for det så går det enkelt regnbyger. Flytter vi oss lenger nordover da, til Helgelandskysten, så har det vært en del skyer innover i landet, som vi ser i bakgrunnen her. Men ute på kysten, i hvert fall en stor del av dagen, ganske mye sol. Men det noen byger på vei mot sørlig del av Helgeland i løpet av kvelden. Når det gjelder morgendagens vær, så blir det oppholdsvær på Spitsbergen med en god del skyet. Og i Troms og Finnmark, oppholdsvær, ganske lange perioder med sol, noen skyer kan det være innimellom. I Nordland så vil regnbygene som kommer inn i sør i kveld ha bredd seg nordover til i morgen, så det nok enkelte regnbyger som henger igjen, spesielt i indre strøk, men også ut mot kysten kanskje litt lengre nordover. I Sør-Norge så vil bygene som har vært i Trøndelag på siste del av dagen i dag stort sett gi seg, men særlig i indre strøk så kan det henge igjen en eller annen byge, og det kan også henge igjen veldig tidlig på dagen noen spredte byger lengst nord på Østlandet. Vestlandet sør for Stad og litt i Møre og Romsdal får inn mer skyer enn i morgen og litt regn av og til, mens vi venter oppholdsvær for øvrig i områdene øst av fjells, men det kan nok være ganske skyet mange steder, selv om det noen gløtt av sol her og der. Når det gjelder onsdagen, så det fortsatt mulighet for at vi kan få inn noen regnbyger noen nord på Østlandet. En stor del av dagen så ligger de sørøstligste delene utenom nedbørområdene, så her blir det noen perioder med sol og gode temperaturer. På kvelden så kommer det kanskje byger også inn disse områdene, men tidligere på dagen så det nok byger i full fart på Vestlandet, og noen av de kan bli ganske så kraftige. For Nord-Norges del så vil det komme inn nedbør nå mot de yttre strøkene, spesielt nord i Nordland, også kanskje sør i Troms, ellers oppholdsvær, men ganske skyet i Nordland. Så blir det perioder med sol lenger nordover i Troms, også i Finnmark, men det kan gå noen spredte regnbyger på Finnmarksvidda. Og fortsatt skyet og stort sett oppholdsvær på Spitsbergen.
0: En 17-åring dømt til 14 års forvaring med en minstetid på 9 år for medvirkning til to gjengdrap i Sverige som knyttes til Foxtrot-nettverket. 17-åringen i tillegg dømt for 3 drapsforsøk, forsøk på menneskehandel ved rekruttering av mindreårige til vold, grov voldtekt av barn under 14 år, og vold og trusler mot fengselsansatte. Dommen ikke rettskraftig, og ankefristen på 2 uker. Vi godt fornøyd med dommen, sier statsadvokat Geir Evanger.
2: Jeg synes det var en grundig og god dom. Vurdert alle spørsmål og gjort en god vurdering av reaksjonen, så jeg veldig godt fornøyd med dommen.
3: Dere la jo ned påstand om forvaring. Du mener forvaring var det eneste riktige her. Hvorfor det?
2: Det skyldes rett og slett at det en betydelig gjentagelsesfar, og samfunnsvernet tilsier at man må bruke lovens strengste straff.
3: Ja, for hvordan vil du beskrive det han nå dømt for, da, sett opp mot at dere mener at han kan gjøre det igjen?
2: Ja, det svært alvorlig kriminalitet. Det jo medvirkning til to drap, organisert kriminalitet, forsøk på drap og så videre. Så, og det står selvfølgelig helt sentralt i vurderingen av om man skal gi dem forvaring eller ikke.
3: Dette var jo en mindreårig tiltalt. I hvilken grad har alderen hans blitt hensyntatt her?
2: Nei, man ser jo selvfølgelig på alderen og har jo vurdert det grundig, men akkurat i denne saken så spiller ikke alder avgjørende rolle, fordi det så alvorlig kriminalitet. Altså.
4: 3 personer siktet for grov kroppskrenkelse etter en voldshendelse i Bergen 17. mai. En person har med status som mistenkt i saken. Volden har fått mye oppmerksomhet fordi den ble filmet og delt i både medier og på sosiale medier. Politiet har avhørt de 3 siktede, den fornærmede og 2 vittner. Politiet vil ikke gå i detalj på hva som skjedde før videoen startet.
0: De norske hockeyheltene på vei hjem mot Norge. Ventet å lande på Gardermoen litt før klokken 17 i ettermiddag, tas imot med vannkanoner. Spektakulært skipsfunn utenfor norskekysten. En 300 år gammel porselensskatt funnet på 600 meters dyp. Planen var å drepe flest mulig, forklarte tiltalte, som erklærte seg skyldig da rettssaken etter drapet på Tamima Nibras Johar startet i dag. Dette er NRK Nyheter nå klokken 16. De norske hockeyheltene er på vei hjem med de historiske bronsemedaljene rundt halsen. Det var i går ishockeyspillerne skrev seg inn i historiebøkene da de slo hockeynasjonen Canada 3-2 i bronsefinalen. Og det er den første norske medaljen i et ishockey-VM noensinne. Det så lenge ut til at bronsemedaljistene ikke skulle rekke hjem for hyllesten på Ullevål i kveld, men Petter Stordalen ble redningsmann for heltene.
5: Jeg ble kontaktet i går, og jeg skjønte at gutta ville ikke rekke hjem. De skulle lande som 11. Da tenkte jeg, da er jo kampen over. De må hjem. Og så ringte jeg sjefen i Sunclass, og sa han, seriøst, skal du ha en svær maskin? Så jeg skal ha en maskin i Zürich i morgen. Så de jobbet hele natta. Så crewet er samlet sammen fra Danmark og Sverige og Norge. Og alle var innstillet på en ting. Dette skal vi få til. Med slottider og fuel og alt sammen. Så nå skal vi ha en fantastisk reise hjem. Og skal vi hylle de gutta når de kommer til Ullevål.
6: Var det vanskelig å få til?
5: Ingenting er vanskelig. Ting tar litt tid, for det sånn er det når du skal ha en flymaskin som skal hente i Zürich og gå tilbake til Gardermoen og være der i tide før. Så det er bare litt organisering. Men fantastiske folk. Jeg gjorde ikke mye. Tre i natt, så visste jeg. Dette går. Da hadde jeg allerede sagt at det går.
0: Flightradar er flyet med de norske ishockeyheltene nå passert Danmark, som vi kan se av bildene her. For de som følger sendingen på TV, det er ventet at flyet vil lande på Oslo Lufthavn cirka klokken 16.47. Og der skal flyet bli tatt imot av vannkanoner før spillerne i kveld skal hylles på Ullevål i pausen under treningskampen i fotball mellom Norge og Sverige. Det ble gjort beslag i tilknytning til mannen som nå er siktet i Lørenskog-saken i 2024. Det opplyser politiet til NRK i dag. Ifølge påtaleansvarlig Guro Holm Hansen er det snakk om teledata, bompasseringer og innhenting av kontoopplysninger. En mann i 50-årene er siktet i saken der Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra Lørenskog i 2018. Mannen nekter for å ha noe med saken å gjøre. Holm opplyser også at mannen fikk status som mistenkt før beslaget i 2024, men kan ikke si akkurat når eller hvordan de fikk interesse for han. Den tiltalte erklærte seg skyldig da rettssaken startet etter drapet på Tamima på Kampen i Oslo i august i fjor. 34 år gamle Tamima Nibras Johar ble drept mens hun var alene på jobb ved et privat botreningshjem. Samme natt ble en 18 år gammel beboer pågrepet for drapet. Han har tilstått, og på et fengslingsmøte i april innrømmet han for første gang også straffskyld. Krimreporter og programleder i podcasten Krimrommet her i NRK, Dennis Ramdal. Den tiltalte har altså erklært seg skyldig. Han startet på sin forklaring i Oslo tingrett i dag. Hva merket du deg fra hans forklaring?
7: Han har jo forklart seg ganske inngående om det som skjedde i forkant av dette drapet, om livet sitt opp til det, og også om hva han tenkte da dette skjedde, og hva han tenker i etterkant, og det at han har erkjent straffskyld er jo et brudd på det han bestemte seg for tidlig, altså å si at ja, jeg har gjort dette, men jeg mente at det var politisk nødvendig. Det er jo en argumentasjon vi kjenner igjen fra andre terrorsaker. Der har han også snudd og sier i dag at etter 9 måneder i mer eller mindre isolasjon i fengsel, så har han kommet til at dette var feil å gjøre, og har også fått ganske mye skarpe spørsmål fra statsadvokaten som har boret i dette i dag, hvor langt stikker egentlig denne angeren, og hva mener han egentlig i dag? Det blir nok et av de sentrale spørsmålene i denne saken.
0: Mm. Hvordan vil du si han fremstod i vitneboksen?
7: Han fremstår veldig rolig. Han fremstår uten noen følelser. Han svarer på spørsmål. Han sa jo selv i dag at han ikke orket å gå inn og forklare seg detaljert om det som skjedde inne på dette soverommet på dette botreningshjemmet, der han drepte Tamima. Men der ble det jo lest opp en del fra avhør som han har gitt, hvor han har gått i svært detalj om dette, hvor han også har beskrevet sine egne reaksjoner da, på en helt annen måte enn det han forklarte i retten i dag.
0: Og så er det ingen tvil om skyldspørsmålet her. 18-åringen har innrømmet å ha drept Tamima. Det handler om forvaring, et sentralt stikkord i saken. Hva kan du si om hva tiltalte kan forvente seg av straff?
7: Det er jo det som er spesielt med denne saken, at det er egentlig ikke noe uenighet om hva som skjedde. Spørsmålet er hvorfor det skjedde. Altså, var dette på grunn av et ønske om å utføre en rasistisk høyreekstrem handling? Hvor mye planlegging lå det til grunn for det, og hvordan reagerte han etterpå, og hva slags psykisk tilstand er han i. Og det er ikke fordi det er noe tanke om at han er utilregnelig, men det har en innvirkning på spørsmålet om forvaring, og forvaring betyr jo at man ikke slipper ut av fengsel før en domstol mener at det er trygt, og da må jo retten for å komme til en slik dom, da, lene seg på de rettsoppnevnte sakkyndige, to psykiatere og en psykolog, som har vurdert skal vi si, psyken til George Wilms, og hvordan han hvor stor risiko det er for at han skal begå nye alvorlige lovbrudd, og det er jo i bunn og grunn det denne saken handler om, og som hans forsvarer vil forsøke å kjempe mot.
0: Det er satt av 9 dager til saken. Hva vil skje de neste dagene nå?
7: Det er omfattende vitneførsel. Blant annet så skal jo flere fra familien til Tamima forklare seg. Så skal de tidligere fosterforeldrene til den tiltalte forklare seg. Andre som har hatt en tilknytning til dette botreningssenteret, og selvfølgelig mye politifolk som skal forklare seg om tekniske bevis og så videre.
0: Takk skal du ha, Dennis Rondal. Fremskrittspartiet vil ha 150 millioner mer til forsvar i revidert nasjonalbudsjett, det skriver VG. Partiet vil at pengene skal gå til flere øvelser. De krever også ytterligere 1 milliard frem til 2030. Partileder Sylvi Listhaug sier til avisen at dette må på plass for at FRP skal være med på en avtale om forsvarets langtidsplan i Stortingets utenriks- og forsvarskomité. De 9 partiene på Stortinget har frist til torsdag denne uken med å bli enige om revisjonen av langtidsplanen. Så til det spektakulære funnet på 600 meters dyp utenfor norskekysten. Et skip fra 1700-tallet ble nylig funnet i Skagerrak. Ombord ble det funnet en historisk last med blant annet intakt kinesisk porselen, lysekroner og urter. Skipet er på best bevarte vis funnet i sitt slag som er gjort i Nord-Europa, og det sensasjonelle skipsfunnet går under navnet Porselensvraket. Dette funnet vil kunne bidra til å belyse nye sider av Norges sjøfartshistorie, sier kulturminister Lubna Jaffery.
6: Så det forteller jo en historie da, om norsk sjøfart, om norsk handel, fordi at det som man har funnet i dette vraket er jo både korn, det andre organisk materialet som vi er usikre på hva er, det er glass, det er porselen, og det tyder jo på at dette er et skip der man har vært ute og seilt, og man har handlet. Det er jo porselen blant annet fra Kina. Så det forteller jo noe om den tiden dette skipet eksisterte, rundt på 1700-tallet, og om da en del av Norges sjøfartshistorie, og det er jo noe av det dette skipet handler om, at vi får vite litt mer om den tiden folk levde i før vår tid.
8: Og hva tenkte du da du hørte om det her funnet da?
6: Jeg ble veldig overrasket. Jeg husker jeg fikk vite det jeg satt på kontoret mitt, at da fortalte de at dette er nyhet, og veldig sånn, det er ikke ofte det skjer at man kommer med denne type nyheter, så det er jo et privilegium å få lov å være med og se på disse tingene her i dag, og skal da være med og sørge for at vi får gjort en god jobb med å bevare dette for ettertiden også.
9: Og verdi, det sier jo mye om hvordan vi har handlet med Europa, med Kina, med omverdenen i mange hundre år allerede. Og det forteller oss noe fra en periode hvor vi har noen kunnskapshull. Det er det første av denne type så godt bevarte funn, og derfor er det en fantastisk stor dag i dag.
0: Ja, til slutt hørte vi klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Nordens kokke- og restaurantøyne er i kveld rettet mot Tivoliet i København. Der er det duket for Michelin-guidens årlige stjernedryss over nordiske restauranter. Reporter Helene Gjelseth Holen, du er i København. Hvilke norske restauranter er de sterkeste stjernekandidatene i år?
10: Det er jo særlig to norske restauranter som på en måte har utmerket seg i Michelin-guiden. Det er Maemo i Oslo og Renault i Stavanger, og begge har altså tre stjerner. Det er altså maks du kan ha i Michelin-guiden, så det er jo det gjeveste av det gjeve. Og Renault i Stavanger, den driver du sammen med kona di, Sven-Erik Renault. Hvordan er nervene før kvelden i kveld?
11: Nervene er jo alltid på plass når vi er her nede, men samtidig man må jo nyte litt og ta det som en dag man kan møte kollegaer og oppleve den spenningen det er for mange av de nye og unge up and coming og få en og kanskje to og noen skal få tre også kanskje så, men vi vet jo ingenting, så det er jo en sånn, man går jo her med masse sånn det er jo litt som fugler i magen, det er det jo, men for oss så har vi jo fått en invitasjon, og vi har jo befestet posisjonen noen år nå, så jeg ville jo blitt veldig overrasket om vi skulle skje noen stor endring for vår del da. Men spenningen for oss er, jeg synes vi har en ekstremt høyt servicenivå, så det finnes en sånn servicepris, den har hengt litt høyt for meg og Toril de siste årene, og jeg synes egentlig vi hadde fortjent den.
10: Ja, altså det sa tre stjernene, det er jo som sagt det høyeste på en måte nivået av disse Michelin-stjernene. Det er to år siden dere fikk den tredje stjerna. Hvor høyt hengde den utmerkelsen?
11: Altså, det finnes noen og tusen, 2,500 enstjerner i verden, tror jeg, 2,000-3,000. Så finnes det rundt 560 to stjerner, og så finnes det kun 150 med tre. Så å være blant de 150 restaurantene i verden, det er stor ære, og det å ha det på en sånn liten plass som Stavanger tross alt det, henger jo veldig høyt, og vi trodde jo aldri at vi kunne få det, men for to år siden, nå er det jo tredje gangen vi er her, for to år siden, så når vi fikk en, så var det jo helt vilt.
10: Og hvor hardt må man egentlig jobbe for å få til noe sånt?
11: Det er vanskelig å si. Jeg tror alle jobber hardt. Jeg tror bare du må på en måte treffe en nerve i samfunnet. Du må ha gode verdier. Du må ha selvfølgelig helt sinnssykt bra kokker og god mat og god service. Og du må vise det over tid, tror jeg. Det tror jeg er litt sånn viktigheten i det. Og så må du ha noe som tirrer litt, noe unikt. Og det føler jeg at vi har på Rena. Vi har havet, vi har naturen, vi har råvarene, og vi har etikken i behold. Og vi er et sinnssykt sterkt team.
10: Og du nevnte jo i sted dette med nye stjerneskudd. Da. Er det noen du har sett det ut på en måte som du har litt ekstra håp for?
11: Jeg har vel nevnt i litt sånn nyheter når folk har spurt meg at jeg tror nå i hvert fall at Heidi fra Credo får ny stjerne. Eller får tilbake stjerna som hun hadde i Trondheim. Noe annet ville overrasket meg veldig. Utover det så har ikke jeg så mye sånn sikkerstikk, men jeg fikk noe en sånn snapp av han Ørjan Johannesen i Bekkjavik om at han hadde fått invitasjon, og det kan jo tyde på at han i hvert fall får noe og mest sannsynlig en stjerne.
10: Ja, det blir spennende å se i kveld hvem som både får beholde stjernene sine og om noen eventuelt får nye stjerner lagt til.
0: Ja, årets Michelin-stjerneutdeling starter klokken 18:00 i kveld. Takk skal du ha, Helene Gjelseth Holen med fra København.

0: En mann i 20-årene siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse i Haugesund i dag tidlig, opplyser politiet. En mann i 40-årene sendt til sykehus for behandling. Den siktede mannen ble pågrepet ved 8.30-tiden. Politiet etterforsker på stedet og avhører de involverte og vitner.
1: EU krever at Israel stanser sin militæroperasjon i Libanon. Israelske styrker okkuperte i helgen den historiske Beforborgen i landet og har varslet nye angrep mot hovedstaden Beirut. EU ber Israel stanse den militære opptrappingen og ber samtidig om at Libanons suverenitet blir respektert. FNs sikkerhetsråd skal holde et hastemøte om situasjonen i Libanon i kveld. Hurtiggående båter fra Irans revolusjonsgarde patrullerer i dag i Hormuzstredet. Det viser bilder fra iransk statlig TV. Ifølge meldingen gjennomføres patruljene døgnet rundt for å eskortere fartøy gjennom stredet og stanse skip som ikke følger advarsler fra iranske styrker. Hormuzstredet er en av verdens viktigste transportruter for olje og gass. Iran har blokkert det meste av skipsfart i området siden USA og Israel gikk til angrep på landet i slutten av februar.
0: I Etiopia er valglokalene åpnet, og et av Afrikas mest folkerike land skal velge sitt lederskap. Det skjer samtidig som landet er preget av økonomiske utfordringer og intern uro, som fører til at det flere steder ikke kommer til å bli avholdt valg. Afrika-korrespondent Vegard Kjørum for tiden i Norge. De fleste ekspertene mener jo at resultatet av valget er gitt på forhånd. Hvorfor det?
2: Nei, det blir Abiy Ahmed, sittende statsminister, som vinner. Og det handler om flere ting. Det ene er at opposisjonen er kraftig svekket, blant annet på grunn av beslutninger som er tatt ifra staten. Det er ikke alle som får jobbe fritt som opposisjonspolitikere. Men så har du også en region som heter Tigray, der det er sterke krefter i TPLF-partiet, som er jeg kan kalle de fiendene til Abiy Ahmeds regjering. Det har vært væpnet konflikt der i perioder. Nå er det en fredsavtale, men det er likevel slik at Tigray ikke deltar i valget, og det er også pågående konflikter i regionene Oromia og Amhara, der det også er enkelte plasser hvor det er for uttrykt til å gjennomføre valg. Og så er det også sånn at en veldig, veldig splittet opposisjon i Etiopia, over 40 ulike parti, mens statsminister Abiy Ahmeds parti står veldig sterkt og er ventet å vinne dette valget. Og spørsmålet er egentlig mer om valget vil bli sett på som legitimt, og det er dermed ikke så mye spørsmål om hvem som kommer til å bli kåret som vinner.
0: Abiy Ahmed ble valgt til statsminister i 2018, og er jo det en del år siden. Hvordan har han endret Etiopia?
2: Nei, han har vært en leder som det både har vært mange positive overskrifter rundt, og etter hvert også en god del negative. Han vant jo Nobels fredspris i 2019 for denne fredsavtalen som Etiopia inngikk med nabolandet Eritrea etter en langvarig konflikt. Nå ser vi at det igjen er på vei mot en konflikt mellom disse to statene. Abiy Ahmed har hatt uttalelser som har skapt sinne i Eritrea. Blant annet har han et veldig sterkt ønske om å få tilgang til Rødehavet og ei havn. Som en kraftig voksende økonomi så trenger Etiopia tilgang til ei havn for å få fraktet ut og inn vare. Den muligheten forsvant egentlig da Eritrea ble et selvstendig land, og dermed så ser man at det blir mer urolig der. Og i tillegg så har han etter hvert slått ganske kraftig ned på både politisk motstand og journalister. I begynnelsen ble han hyllet for å slippe løs mange som var arresterte, mens nå blir han kritisert for å stramme kraftig inn.
0: Takk, Afrika-korrespondent Vegard Kjørum.
1: I dag er elbil nummer 1 million i havn på Bekkelagskaia i Oslo. Bilene klargjøres nå for å bli solgt videre, som betyr at en av dem vil kjøre ut på norske veier som nummer 1 million. I 2015 var kun 2,65% av alle personbiler på norske veier elektriske. Nå er hver tredje personbil her til lands en elbil. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård kaller det en milepæl, men sier at målet fremover er at også tungtransporten skal elektrifiseres.
3: Det jo en milepæl vi nå har nådd, som veldig viktig og gir grunn til feiring, så det veldig hyggelig at vi nå har markert 1 million, og at vi nå har 30% av bilparken vår som nullutslippsløsninger, og så må vi gjøre mer, og det flere biler som skal omstilles, sånn at vi får bare nullutslippsløsninger på lang sikt. Lastebiler og varebiler det neste som vi jobber tungt med å få omstilt, og det har vi jo gjort gjennom et samarbeid blant annet med Enova, og det jobbes da med å lage døgnhvileplasser, som også samtidig de ladeoppsteder, slik at vi kan kombinere døgnhvile, hviletid for sjåførene med lading.
4: Det viser jo at man har fått en enorm omstilling på kort tid. Det bra for klima, for med kutt utslipp, men jeg tror også det bra for folk der ute. Elbiler gøy å kjøre, de virker, og folk har virkelig vært med på denne omstillingen der ute i tillegg, og det det verdt å feire. Transportsektoren i Norge står jo for nesten en tredjedel av våre klimagassutslipp, og bilparken en stor andel av det. Så det vi gjør her, det betyr noe. Det med å spille en forskjell. Både fordi at norske klimagassutslipp blir lavere, men også fordi at vi har vært en modell for mange andre land i verden som nå kommer etter, og som også egentlig bygger på de erfaringene vi har gjort oss i Norge. Og det viser også at klimapolitikk i Norge kan få betydning i mange andre land til.
1: Til slutt hørte vi klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.
0: Kronprins Håkon sier at kronprinsessen har blitt sykere den siste tiden. Kronprinsen på et 3 dager langt offisielt besøk i Japan med fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss og digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Thon. Han har kortet ned besøket til Japan med 1 dag.
5: Jeg drar hjem fordi at kronprinsessen syk, så jeg kortet ned reisen med 1 dag, og det beklager jeg til alle de som jeg skulle besøke den siste dagen. Det synes jeg, viktig å komme hjem og være sammen med Mette. Hun dårlig nå, så jeg hadde lyst til det.
6: Om kronprinsessens helse sa kongen følgende på sin fylkestur forrige uke. Vi har hørt legene si at dette kom til å skje, men vi trodde og håpet at dette ville skje om en stund og ikke nå. Hva det kongen henviser til at skjer nå som dette?
5: Ja, det jo som vi hadde en runde på i desember. Det jo en sykdom som utvikler seg, og dessverre har den blitt en del dårligere. Samtidig så har legene sine prosedyrer. De skal gjøre sin jobb grundig og i riktig rekkefølge, og det har jeg veldig respekt for. Så når avgjørelsen kommer og hva det blir, det jo et medisinsk spørsmål som de må ta avgjørelsen på. Men jeg ser jo at hun har blitt dårligere dessverre.
6: Kronprinsessen vil settes på liste om kort tid for transplantasjon, tror kronprinsen.
5: Ja, det jo da det medisinske spørsmålet som legene må ta stilling til, og de har sine måter å gjøre dette på. Og opptatt av det skal skje på riktig måte og ikke forhastet. Så det synes jeg de gjør på en veldig sånn kvalitativ bra måte. Så det får vi nå se hva det de bestemmer.
7: Hvordan er det da for kronprinsen å reise så langt vekk på arbeid når kronprinsessa så alvorlig syk?
5: Jeg synes det utrolig fint å være i Japan. Vi har en stor delegasjon med oss og har jo mange interessante programelementer. Og jeg gleder meg til å treffe familien her. Men samtidig så det langt hjemmefra, ja. Jeg synes det det absolutt disse dagene. Så det også grunnen til at jeg kortet ned besøket med 1 dag da, for å komme hjem litt raskere.
8: Har kronprinsen noen samtaler med prinsessen om hvorvidt hun burde komme hjem?
5: Hun planlegger å komme hjem snart, og det har med familiesituasjonen å gjøre, at hun ønsker å være sammen med moren sin.
8: Betyr det at hun har lyst til å bli hjemme, altså kortet ned på studietiden for eksempel?
5: Nei, hun planlegger vel fortsatt å fullføre studiet sitt i Australia og graden sin i Australia. Men hvor lenge hun blir hjemme, det får vi komme tilbake til.
1: Så til et spektakulært funn på 600 meters dyp utenfor norskekysten. Et skip fra 1700-tallet funnet i Skagerrak. Ombord det funnet en historisk last bestående av intakt kinesisk porselen og flere andre varer. Skipet det best bevarte funnet i sitt slag, som gjort i Nord-Europa. Det sensasjonelle skipsfunnet går under navnet Porselensvraket. Freyr Alexandersson ferdig som trener for Brann i Eliteserien i fotball. Det kunngjorde klubben i ettermiddag. Alexandersson har ført Brann til gode resultater i Europa-ligaen og også til cupfinalen i vår, men i serien har det altså gått dårligere denne sesongen. Brann ligger nå på en 11. plass. Klubben har kalt inn til pressekonferanse klokken 14. De norske hockeyheltene altså på vei hjem med de historiske bronsemedaljene rundt halsen. Det var i går ishockeyspillerne skrev seg inn i historiebøkene da de slo hockeynasjonen Kanada i bronsefinalen. Og det den første norske medaljen i et ishockey-VM noensinne. På vei inn i det norske bronseflyet ble et feststemt landslag tatt imot av kaptein Petter Stordalen.
9: Jeg ble kontaktet i går, og jeg skjønte at gutta ville ikke rekke hjem. De skulle lande som 11. Da tenkte jeg, da jo kampen over. De må hjem. Og så ringte jeg sjefen i Sunclass og sa han, seriøst, skal du ha en svær maskin? Så jeg skal ha en maskin i Zürich i morgen. Så de jobbet hele natta. Så crewet samlet sammen fra Danmark og Sverige og Norge. Og alle var innstillet på en ting. Dette skal vi få til. Med slottider og fuel og alt sammen. Så nå skal vi ha en fantastisk reise hjem. Og så skal vi hylle de gutta når de kommer til Ullevål.
10: Var det vanskelig å få til?
9: Ingenting vanskelig. Ting tar litt tid, for det sånn det med når du skal ha en flymaskin som skal hente i Zürich og gå tilbake til Gardermoen og være der i tide før, så det bare litt organisering. Men, fantastiske folk, jeg gjorde ikke mye. Tre i natt, så visste jeg, dette går. Da hadde jeg allerede sagt at det går.
11: Ble det noen par timer på telefon for min der, og hadde noen lokale helter på hjemme på Brøttum der som tok noen telefoner, og plutselig så måtte jeg snakke med Ole Einar Bjørndalen, og plutselig fikk jeg telefonnummer til han, og satt og snakket med Petter Stordalen. Det var mens Mikkel Eriksen sto alle rookieshow inne på andre rommet, så gikk glipp av det, men vi ble med at det tar vi igjen i kveld, så det utrolig stort, så vi evig takknemlige.
9: Så dere har skrevet historie. Så nå skal vi inn på Sunclass, så skal dere få litt instruksjoner, og så er det mulig at dere får noe å drikke.
11: Ja, det høres helt dårlig ut.
9: Og så skal dere hjem til Ullevål, foran 28 000 mennesker.
1: Og før de kom så langt, så var reporter Hans Solbakken på plass i Zürich og snakket med flere av spillerne rett før avgang.
12: Det er jo ingen tvil om at en VM-bronse for det norske ishockeylandslaget er noe som de har feiret i natt. Så at de kjenner den feiringen er det nok ingen tvil om. Akkurat nå så sitter mesteparten av landslaget her og koser seg og gleder seg til den feiringen de skal få på Ullevål i kveld. Og jeg har fått med to gutter, to krigere, Eskil Bakke Olsen. Hvordan har feiringen vært?
13: Nei, den var rolig. Vi dro rett hjem og restituerte på hotellet etter kampen. Nei, jeg tuller bare. Det var en morsom feiring med nære og kjære og dere, og det var veldig moro i går, så det ble sent, så det har ikke vært mange timer på høy i dag.
12: Mikael Brandsegg Nygaard, hvordan vil du beskrive det dere gjorde i går når du har fått noen timer på avstand?
14: Nei, altså, det tror jeg man faktisk ikke kan gjøre. Det er helt utrolig hva vi har fått til. Jeg er utrolig stolt over alle i staffen og alle i laget her, så jeg er utrolig stolt over hva vi har klart å få til.
12: Og nå var det gode krefter som kastet seg rundt og bukket eget fly for å hente dere her i dag, så det blir maskering på Ullevål. Hva sier du om det som er til staffens stand?
13: Nei, det er jo helt surrealistisk, liksom. Det er noe som vi lille norsk ishockey kanskje aldri får oppleve igjen, så det er bare å nyte.
12: Hvor mye gleder du deg til å gå ut på Ullevål i kveld?
13: Nei, det blir sjukt, sjukt faktisk. Barndomstrøm, så få en liten hyllelse av 26 000 er det vel, så håper jeg at Norge knuser Sverige der, fordi det blir noe. Vi har satt det på plass, og nå får fotballgutta sette det på plass også.
12: Hvordan er det?

0: erklærte seg skyldig da rettssaken etter drapet på Tamima Nibras Johar startet i dag. Så til et spektakulært skipsfunn på 600 meters dyp utenfor norske kysten. Et skip fra 1700-tallet funnet i Skagerrak. Ombord det funnet en historisk last med blant annet intakt kinesisk porselen og lysekroner. Skipet det best bevarte funnet i sitt slag som gjort i Nord-Europa. Og det sensasjonelle skipsfunnet går under navnet Porselensvraket. Funnet vil kunne bidra til å belyse nye sider av Norges sjøfartshistorie, sier kulturminister Lubna Jaffery.
1: Så det forteller jo en historie da, om norsk sjøfart, om norsk handel, fordi at det som man har funnet i dette vraket jo både korn, det andre organisk materialet som vi usikre på hva det er glass, det porselen, og det tyder jo på at dette et skip der man har vært ute og seilt, og man har handlet. Det jo porselen i blant annet fra Kina. Så det forteller jo om den tiden dette skipet eksisterte, rundt på 1700-tallet, og om da en del av Norges sjøfartshistorie. Og det jo noe av det dette skipet handler om, at vi får vite litt mer om den tiden folk levde i før vår tid.
2: Og hva tenkte du da du hørte om det her funnet da?
1: Jeg ble veldig overrasket. Jeg husker jeg fikk vite det jeg satt på kontoret mitt, at og da fortalte de at dette en nyhet. Og veldig sånn, det ikke ofte det skjer at man kommer med denne type nyheter. Så det jo et privilegium å få lov å være med og se på disse tingene her i dag. Og skal da være med og sørge for at vi får gjort en god jobb med å bevare dette for ettertiden også.
3: Det har en enormt stor verdi. Det sier jo mye om hvordan vi har handlet med Europa, med Kina, med omverdenen i mange hundre år allerede. Og det forteller oss noe fra en periode hvor vi har noen kunnskapshull. Det det første av denne type så godt bevarte funn, og derfor det en fantastisk stor dag i dag.
0: Ja, til slutt hørte vi klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Nordens kokke- og restaurantøyne i kveld rettet mot Tivoliet i København. Der det duket for Michelin-guidens årlige stjernedryss over nordiske restauranter. Reporter Helene Hjelseth Holen, du i København. Hvilke norske restauranter de sterkeste stjernekandidatene i år?
4: Det jo særlig to norske restauranter som på en måte har utmerket seg i Michelin-guiden. Det Maemo i Oslo og Renault i Stavanger, og begge har altså tre stjerner. Det altså maks du kan ha i Michelin-guiden, så det jo det gjeveste av det gjeve. Og Renault i Stavanger, den driver du sammen med kona di, Sven-Erik Renault. Hvordan nervene før kvelden i kveld?
5: Nervene jo alltid på plass når vi her nede, men samtidig man må jo nyte litt og ta det som en dag man kan møte kollegaer og oppleve den spenningen det for mange av de nye og unge up and coming og få en og kanskje to og noen skal få tre og kanskje så. Men vi vet jo ingenting, så det jo en sånn, man går jo her med masse sånn, det jo litt som fugler i magen, det det jo, men for oss så har vi jo fått en invitasjon, og vi har jo befestet posisjonen noen år nå, så jeg ville jo blitt veldig overrasket om vi skulle skje noen stor endring for vår del da. Men spenningen for oss jeg synes vi har en ekstremt høyt servicenivå, så det finnes en sånn servicepris, den har hengt litt høyt for meg og Toril de siste årene, og jeg synes egentlig vi hadde fortjent den.
4: Ja, altså det sa tre stjernene, det jo som sagt det høyeste på en måte nivået av disse Michelin-stjernene. Det to år siden dere fikk den tredje stjerna. Hvor høyt hengte inn utmerkelsen?
5: Altså, det finnes noen og tusen, 2,500 enstjerner i verden, tror jeg, 2,000-3,000. Så finnes det rundt 560 to stjerner, og så finnes det kun 150 med tre. Så å være blant de 150 restaurantene i verden, det stor ære, og det å ha det på en sånn liten plass som Stavanger tross alt henger jo veldig høyt, og vi trodde jo aldri at vi kunne få det, men for to år siden, nå det jo tredje gangen vi her, for to år siden, så når vi fikk en, så var det jo helt vilt.
4: Og hvor hardt må man egentlig jobbe for å få til noe sånt?

0: Det er vanskelig å si. Jeg tror alle jobber hardt. Jeg tror bare du må på en måte treffe en nerve I samfunnet. Du må ha gode verdier. Du må ha selvfølgelig helt sinnssykt bra kokker og god mat og god service. Og du må vise det over tid, tror jeg. Det tror jeg litt sånn viktigheten I det. Og så må du ha noe som tirrer litt, noe unikt. Og det føler jeg at vi har på Rena. Vi har havet, vi har naturen, vi har råvarene, og vi har etikken I behold. Og vi et sinnssykt sterkt team.
1: Og du nevnte jo I sted dette med nye stjerneskudd. Da. Det noen du har sett det ut på en måte, som du har litt ekstra håp for?
0: Jeg har vel nevnt I litt sånn nyheter når folk har spurt meg at jeg tror nå I hvert fall at Heidi fra Credo får ny stjerne. Eller får tilbake stjerna som hun hadde I Trondheim. Noe annet ville ha overrasket meg veldig utover det, så har ikke jeg så mye sånn sikkerstikk, men jeg fikk noe en sånn snapp av han Ørjan Johannesen I Bekkjavik om at han hadde fått invitasjon, og det kan jo tyde på at han I hvert fall får noe, og mest sannsynlig en stjerne.
1: Ja, det blir spennende å se I kveld hvem som både får beholde stjernene sine, og om noen eventuelt får nye stjerner lagt til.

0: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
1: Nå kjenner vi mye runder med tårgass her, så nå løper folk.
2: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
3: Vi har akkurat fått vite at det er droneaktivitet.
4: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
5: Norway. Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
6: Det ble gjort beslag i tilknytning til mannen som nå er siktet i Lørenskog-saken i 2024. Det opplyser politiet til NRK i dag. Ifølge påtaleansvarlig Guro Holm Hansen er det snakk om teledata, bompasseringer og innhenting av kontoopplysninger. En mann i 50-årene er siktet i saken der Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra Lørenskog i 2018. Mannen nekter for å ha noe med saken å gjøre. Holm opplyser også at mannen fikk status som mistenkt før beslaget i 2024, men kan ikke si akkurat når eller hvordan de fikk interesse for han. Den tiltalte erklærte seg skyldig da rettssaken startet etter drapet på Tamima på Kampen i Oslo i august i fjor. 34 år gamle Tamima Nibras Johar ble drept mens hun var alene på jobb ved et privat botreningshjem. Samme natt ble en 18 år gammel beboer pågrepet for drapet. Han har tilstått, og på et fengslingsmøte i april innrømmet han for første gang også straffskyld. Krimreporter og programleder i podcasten Krimrommet her i NRK, Dennis Ramdal. Den tiltalte har altså erklært seg skyldig. Han startet på sin forklaring i Oslo tingrett i dag. Hva merket du deg fra hans forklaring?
7: Nei, han har jo forklart seg ganske inngående om det som skjedde i forkant av dette drapet, om livet sitt opp til det, og også om hva han tenkte da dette skjedde, og hva han tenker i etterkant, og det at han har erkjent straffskyld er jo et brudd på det han bestemte seg for tidlig, altså å si at ja, jeg har gjort dette, men jeg mente at det var politisk nødvendig. Det er jo en argumentasjon vi kjenner igjen fra andre terrorsaker. Der har han også snudd og sier i dag at etter 9 måneder i mer eller mindre isolasjon i fengsel, så har han kommet til at dette var feil å gjøre, og har også fått ganske mye skarpe spørsmål fra statsadvokaten som har boret i dette i dag. Hvor langt stikker egentlig denne angeren, og hva mener han egentlig i dag? Det blir nok et av de sentrale spørsmålene i denne saken.
6: Mm. Hvordan vil du si han fremstod i vitneboksen?
7: Han fremstår veldig rolig. Han fremstår uten noen følelser. Han svarer på spørsmål. Han sa jo selv i dag at han ikke orket å gå inn og forklare seg detaljert om det som skjedde inne på dette soverommet på dette botreningshjemmet, der han drepte Tamima. Men der ble det jo lest opp en del fra avhør som han har gitt, hvor han har gått i svært detalj om dette, hvor han også har beskrevet sine egne reaksjoner da, på en helt annen måte enn det han forklarte i retten i dag.
6: Og så er det ingen tvil om skyldspørsmålet her. 18-åringen har innrømmet å ha drept Tamima. Det handler om forvaring, et sentralt stikkord i saken. Hva kan du si om hva tiltalte kan forvente seg av straff?
7: Det er jo det som er spesielt med denne saken, at det er egentlig ikke noe uenighet om hva som skjedde. Spørsmålet er hvorfor det skjedde. Altså, var dette på grunn av et ønske om å utføre en rasistisk høyreekstrem handling? Hvor mye planlegging lå det til grunn for det? Og hvordan reagerte han etterpå, og hva slags psykisk tilstand er han i? Og det er ikke fordi det er noe tanke om at han er utilregnelig, men det har en innvirkning på spørsmålet om forvaring, og forvaring betyr jo at man ikke slipper ut av fengsel før en domstol mener at det er trygt. Og da må jo retten, for å komme til en slik dom, da, lene seg på de rettsoppnevnte sakkyndige, 2 psykiatere og en psykolog, som har vurdert psyken til George Wilms, og hvordan han hvor stor risiko det for at han skal begå nye alvorlige lovbrudd, og det jo i bunn og grunn det denne saken handler om, og som hans forsvarer vil forsøke å kjempe mot.
6: Det satt av 9 dager til saken. Hva vil skje de neste dagene nå?
7: Det omfattende vitneførsel. Blant annet så skal jo flere fra familien til Tamima forklare seg. Så skal de tidligere fosterforeldrene til den tiltalte forklare seg. Andre som har hatt en tilknytning til dette botreningssenteret, og selvfølgelig mye politifolk som skal forklare seg om tekniske bevis og så videre.
6: Takk skal du ha, Dennis Romdal. Fremskrittspartiet vil ha 150 millioner mer til forsvar i revidert nasjonalbudsjett, det skriver VG. Partiet vil at pengene skal gå til flere øvelser. De krever også ytterligere 1 milliard frem til 2030. Partileder Sylvi Listhaug sier til avisen at dette må på plass for at FRP skal være med på en avtale om forsvarets langtidsplan i Stortingets utenriks- og forsvarskomité. De 9 partiene på Stortinget har frist til torsdag denne uken med å bli enige om revisjonen av langtidsplanen.
8: En mann i 20-årene er siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse i Haugesund i dag tidlig, opplyser politiet. En mann i 40-årene er sendt til sykehus for behandling. Den siktede mannen ble pågrepet ved 8.30-tiden. Politiet etterforsker på stedet og avhører de involverte og vitner.
6: EU krever at Israel stanser sin militæroperasjon i Libanon. Israelske styrker okkuperte i helgen den historiske Beforborgen i landet og har varslet nye angrep mot hovedstaden Beirut. EU ber Israel stanse den militære opptrappingen og ber samtidig om at Libanons suverenitet blir respektert. FNs sikkerhetsråd skal holde et hastemøte om situasjonen i Libanon i kveld. Hurtiggående båter fra Irans revolusjonsgarde patrullerer i dag i Hormuzstredet. Det viser bilder fra iransk statlig TV. Ifølge meldingen gjennomføres patruljene døgnet rundt for å eskortere fartøy gjennom stredet og stanse skip som ikke følger advarsler fra iranske styrker. Hormuzstredet er en av verdens viktigste transportruter for olje og gass. Iran har blokkert det meste av skipsfart i området siden USA og Israel gikk til angrep på landet i slutten av februar.
8: I Etiopia er valglokalene åpnet, og et av Afrikas mest folkerike land skal velge sitt lederskap. Det skjer samtidig som landet er preget av økonomiske utfordringer og intern uro, som fører til at det flere steder ikke kommer til å bli avholdt valg. Afrika-korrespondent Vegard Kjørum for tiden i Norge. De fleste ekspertene mener jo at resultatet av valget er gitt på forhånd. Hvorfor det?
9: Nei, det blir Abiy Ahmed, sittende statsminister, som vinner. Og det handler om flere ting. Det ene er at opposisjonen er kraftig svekka, blant annet på grunn av beslutninger som er tatt ifra staten. Det er ikke alle som får jobbe fritt som opposisjonspolitikere. Men så har du også en region som heter Tigray, der det er sterke krefter i TPLF-partiet, som er jeg kan kalle de fiendene til Abiy Ahmeds regjering. Det har vært væpnet konflikt der i perioder. Nå er det en fredsavtale, men det er likevel slik at Tigray ikke deltar i valget, og det er også pågående konflikter i regionene Oromia og Amhara, der det også er enkelte plasser hvor det er for uttrykt til å gjennomføre valg. Og så er det også sånn at en veldig, veldig splittet opposisjon i Etiopia, over 40 ulike parti, mens statsminister Abiy Ahmeds parti står veldig sterkt og er ventet å vinne etter valget. Og spørsmålet er vel egentlig mer om valget vil bli sett på som legitimt, og det er dermed ikke så mye spørsmål om hvem som kommer til å bli kåret som vinner.
8: Abiy Ahmed ble valgt til statsminister i 2018, nå er jo det en del år siden. Hvordan har han endret Etiopia?
9: Nei, han har vært en leder som det både har vært mange positive overskrifter rundt, og etter hvert også en god del negative. Han vant jo Nobels fredspris i 2019 for denne fredsavtalen som Etiopia inngikk med nabolandet Eritrea etter en langvarig konflikt. Nå ser vi at det igjen er på vei mot en konflikt mellom disse to statene. Abiy Ahmed har hatt uttalelser som har skapt sinne i Eritrea. Blant annet har han et veldig sterkt ønske om å få tilgang til Rødehavet og en havn. Som en kraftig voksende økonomi så trenger Etiopia tilgang til en havn for å få fraktet ut og inn vare. Den muligheten forsvant egentlig da Eritrea ble et selvstendig land, og dermed så ser man at det blir mer urolig der. Og i tillegg så har han etter hvert slått ganske kraftig ned på både politisk motstand og journalister. I begynnelsen ble han hyllet for å slippe løs mange som var arresterte, mens nå blir han kritisert for å stramme kraftig igjen.
8: Takk, Afrika-korrespondent Vegard Kjørum.
10: I dag er elbil nummer 1 million i havn på Bekkelagskaja i Oslo. Bilene klargjøres nå for å bli solgt videre, som betyr at en av dem vil kjøre ut på norske veier som nummer 1 million. I 2015 var kun 2,65% av alle personbiler på norske veier elektriske. Nå er hver tredje personbil her til lands en elbil. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård kaller det en milepæl, men sier at målet fremover er at også tungtransporten skal elektrifiseres.
11: Det er jo en milepæl vi nå har nådd, som er veldig viktig og gir grunn til feiring, så det er veldig hyggelig at vi nå har markert 1 million, og at vi nå har 30% av bilparken vår som er nullutslippsløsninger, og så må vi gjøre mer, og det er flere biler som skal omstilles, sånn at vi får bare nullutslippsløsninger på lang sikt. Lastebiler og varebiler er det neste som vi jobber tungt med å få omstilt, og det har vi jo gjort gjennom et samarbeid blant annet med Enova, og det jobbes da med å lage døgnhvileplasser som også samtidig de er ladeoppsteder, slik at vi kan kombinere døgnhvile, hviletid for sjåførene med lading.
12: Det viser jo at man har fått en enorm omstilling på kort tid. Det er bra for klima, for vi kutter utslipp. Men jeg tror også det er bra for folk der ute. Elbiler er gøy å kjøre, de virker, og folk har virkelig vært med på denne omstillingen der ute i tillegg, og det er det verdt å feire. Transportsektoren i Norge står jo for nesten en tredjedel av våre klimagassutslipp, og bilparken er en stor andel av det. Så det vi gjør her, det betyr noe. Det er med å spille en forskjell. Både fordi at norske klimagassutslipp blir lavere, men også fordi at vi har vært en modell for mange andre land i verden som nå kommer etter, og som også egentlig bygger på de erfaringene vi har gjort oss i Norge. Og det viser også at klimapolitikk i Norge kan få betydning i mange andre land til.
10: Til slutt hørte vi klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.
8: Kronprins Haakon sier at kronprinsessen har blitt sykere den siste tiden. Kronprinsen er på et 3 dager langt offisielt besøk i Japan med fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss og digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Thon. Han har kortet ned besøket til Japan med 1 dag.
13: Jeg drar hjem fordi at kronprinsessen er syk, så jeg kortet ned reisen med 1 dag, og det beklager jeg til alle de som jeg skulle besøke den siste dagen. Det er, synes jeg, viktig å komme hjem og være sammen med Mette. Hun er dårlig nå, så jeg hadde lyst til det. Litt da.
14: Ja. Om kronprinsessens helse sa kongen følgende på sin fylkestur forrige uke.
10: Ja, vi sender direkte i forbindelse med at de historiske ishockeyherrene nå i dette øyeblikk har landet på landets hovedflyplass Oslo Lufthavn. Vi har for kort tid siden sett bilder av Avinors mye omtalte vannkanoner som var Avinors hyllest til de historiske herrene som altså i går slo Kanada 3-2 i bronsefinalen, og med det sikret Norge det første medaljen i et hockey-VM noensinne. Det var knyttet stor spenning til om herrene ville komme hjem til Norge i tide. Nå har vi altså, her ser vi bilder av mange spente nordmenn som nå venter på å få ta imot de norske ishockeyheltene i ventehallen på Gardermoen. Det er altså slik at etter gårsdagens seier i bronsefinalen så skal
6: Ishockeylandslaget blir hyllet i pausen i privatlandskampen mellom Norge og Sverige på Ullevål, og det var altså denne kampen det var knyttet spenning til om ishockeylandslaget ville rekke. Så var det da til fly som vi ser bilder av her, som Petter Stordalen chartret for anledningen og hentet ishockeyspillerne i Zürich for noen timer siden. Nå de altså på norsk jord, og vi ser spillerne her rekke hendene i været og synlig begeistret for at de nå har landet trygt hjemme i Norge, og vi må vel kunne anta at de gleder seg til å bli tatt imot og motta sin hyllest, som vi da kan se at starter på Gardermoen, Norges sensasjonelle prestasjon i VM i Schweiz har jo det vi må kunne si gitt norske tv-serie Hockeyfeber, og hovedpersonene altså ombord i dette chartrede flyet som nå har landet på Gardermoen, og vi kan vente oss at ishockeylandslaget vil få sin fortjente hyllest når de blir hyllet i pausen i privatlandskampen på Ullevål i kveld. Og her ser vi mannen som sørget for at ishockeyspillerne kom hjem til Norge i tide, Petter Stordalen, gründer og mange milliardær, som altså har chartret dette flyet i denne forbindelse med at Norge slo Kanada 3-2 i bronsefinalen i går. Det var altså slik at det norske ishockeylandslaget slo Kanada 3-2 i bronsefinalen i går. Til nye seere og lyttere så kan vi gjenta at vi nå sender direkte i forbindelse med at det norske ishockeylandslaget har landet på Gardermoen etter å ha blitt flytt hjem av Petter Stordalens chartrede fly fra Zürich i etter middag. Hockeyfeber over store deler av landet etter at de slo storfavoritten Kanada i går. Vi har også tidligere sett bilder her, ja, fra ankomsthallen på Gardermoen. Her det norske flagg, det drakter, og det store smil som nå står tålmodig og venter på at hovedpersonene selv, de norske ishockeyspillerne, skal etter hvert forlate flyet som har tatt dem hjem til Norge, og etter hvert også komme ut i ankomsthallen og motta sin fortjente hyllest. Del 1 må vi kanskje kunne si. Det slik at de vil få sin fortjente hyllest når de etter hvert setter kursen mot Ullevål stadion, hvor Norge møter Sverige til privatlandskamp i kveld. Og der skal bronseheltene våre bli hyllet i pausen. Det også kjent at Astrid S, artist, skal fremføre «Ja, vi elsker» under denne kampen litt senere i kveld, altså. Vår egen sportskommentator Jan Petter Saltvedt skriver i en kommentar på NRK.no at dette den største sensasjonen i norsk idrettshistorie. Den kan du lese mer om altså på NRK.no, og vi skal sette over til vår mann som ombord på flyet, Hans Solbakken.
15: Tusen takk,
16: Ja, jeg står rett der ved utgangen til flyet. Her kommer Petter Thoresen. Hvordan var turen?
17: Nei, helt fenomenal. Det setter vi veldig stor pris på. Vi har hatt det gøy og synge og ledd, og synd det ikke var noe å drikke på der.
16: Hvordan var dette her, Petter Stordalen?
18: Det jo et historisk øyeblikk for de gutta, og det var bare enormt hyggelig å hente hjem sånn at de kommer og blir æret på Ullevål. Og så fikk vi laget noen morsomme greier med fly, og pilotene i Sunclass, de streva med flight-computeren for å få de to rundingene og low-passing over Oslo. Og så fikk vi brandvesen her til å spyle flyet. Helt fantastisk, akkurat det de fortjener.
19: Og så skjønte jeg at det er en annen slags rekord på flightradar i dag. Hva var greia?
18: Det er det mest trekka flyet i verden akkurat nå.
19: Hvor er et opplegg du har stelt i stand?
18: Nei, altså helt fantastisk. Og for en gjeng, altså. De har holdt i gang hele tiden, fra de var ombord, etter i landet.
19: Du, fortell dem hvorfor du stelt i stand dette her.
18: Nei, det var når jeg ble gjort oppmerksom på at de ikke skulle rekke å bli hyllet på Ullevål. Så tenkte jeg, hvis det er noen som fortjener å bli hyllet på Ullevål, så er det akkurat de gutta her, med en helt heroisk innsats, og liksom at de vinner over Kanada. Etter opphenting liksom fra 2-0-2-2, og så knuser de 17-1. Altså, det er helt episk. Da skal de hjem, de skal bli hyllet. Så tenkte jeg, vi har jo kanskje et fly ekstra i Sunclass, og det ble det. Så, veldig bra.
19: Da tror jeg nesten at vi må bevege oss inn i ankomsthallen og se om det noen folk som venter på landslaget.
10: Ja, takk for da i denne omgang Hans Solbakken, som altså har sittet ombord i dette flyet som har tatt de norske ishockeyheltene tilbake på norsk jord etter at de altså slo Kanada 3-2 i går. Nå er det, som vi ser bilder av her, for de som følger sendingen på TV, veldig mange møter opp i ankomsthallen på landets hovedflyplass. Både to- og firbente, må vi kanskje kunne si, utifra de bildene her. Klare til å gi ishockeyheltene en første hyllest før det blir en enda større, i den grad det er mulig utifra det oppmøtet vi ser her. Jo da, det er plass til enda flere på Ullevål enn det er i ankomsthallen på Oslo Lufthavn, når ishockeyheltene da vil motta en hyllest fra et fullsatt Ullevål stadion litt senere i kveld. Petter Stordalen var, som vi hørte, ikke så overraskende kanskje fornøyd med at bronseheltene nå hadde kommet hjem til Norge i tide for å motta denne hyllesten da på Ullevål litt senere denne mandagen. Og så var det jo slik at dette var en av de, om ikke den aller mest fulgte flyvningen i verden på flightradar da den var i luften. Nå er flyet landet, som vi vet, men det var da på vei hjem fra Zürich at bronseflyet gjorde en noe spesiell manøver, gjorde to sirkler over den norske hovedstaden, og så ble det også en sviptur over Ullevål stadion, der landslaget skal motta en hyllest altså i pausen av privatlandskampen mellom Norge og Sverige i kveld. Vi skal se om vi ikke får litt lyd fra noen av våre folk på Gardermoen, og for de som følger sendingen på TV, så kan vi da se noen av bronseheltene nå gå mot bagasjebåndene på landets hovedflyplass, og etter hvert da ut av de dørene vi ser til venstre i bildet her. Og da er det vel, for å si det litt forsiktig, full jubel de blir møtt med. Det er jo slik at dette er en historisk seier de norske ishockeyherrene kan skrive hjem om. Den blir av vår... Skal vi se om vi ikke hører noen fra spillerne her.
20: Det har vært bra. De kan kunne komme hjem.
19: Hva sier du til Stordalen og den stelt i stand?
20: Nei, tusen takk for at han har fikset et privatfly til oss og flyttet oss hjem igjen så tidlig.
19: Hvordan vil du oppsummere VM?
20: Jeg vet ikke akkurat hvordan man skal oppsummere, men det er jo stort sett av
10: forskjellet. En av mange spillere som nå sikkert er spente på ankomsten, og Her er det noen dører de gikk gjennom. Det er da ikke de dørene som er vendt mot folkehavet i ankomsthallen på Gardermoen. Det er, som de aller fleste som har vært på Oslo Lufthavn vet, en liten transportetappe fra man går ut av et fly til man kommer ut av flyplassen. Men etter hvert så vil de komme seg gjennom anlegget og bli tatt imot og få sin fortjente hyllest i denne omgang. Det er altså slik at vi sender direkte i forbindelse med at norske ishockeylandslaget har landet på Oslo Lufthavn etter at de i går vant mot Kanada 3-2 og med det kan skrive hjem om Norges første medalje i et ishockey-VM. En prestasjon som blir beskrevet med mange superlativer, og det med rette etter denne sensasjonelle bragden de kunne vise til i går. Og så er det jo slik at det går ikke upåaktet hen i det norske folk som nå ønsker å ta bronseheltene imot. Det starter på landets hovedflyplass, og vi skal høre hvordan

0: Jeg står her i ankomsthallen, og Patrick Thoresen skal få lov å være kameramann her nå. For jeg har fått med meg en spiller. Du, hva skal jeg si om dette her?
1: Nei, det er jo helt surrealistisk at man går av fly, at det stopper opp litt på Gardermoen, og folk titter og filmer og jubler, så det er utrolig morsomt.
0: Vannkanon, og altså, fortell om det som møtte dere her da.
1: Nei, man lander jo, så er det jo vannkanoner som man sier, de står og venter, folk jubler og flagger, og det får oppmerksomhet på at vi ankommer landet, så det er utrolig morsomt.
0: Greier du å sette ord på den, altså hele hockey-Norge, hele Norge?
1: Sobler på hva, jævlig.
0: hele Norge følger nå med på hockeylandslaget, dere har tida i VM-bronse. Greier du å sette ord på den oppmerksomheten som dere får, og hva det betyr?
1: Jeg tror vi har ikke fått helt med oss hva som skjer, for vi har levd i en liten boble her, og så får man det jo med seg litt med, gjennom sosiale medier og sånt, men betydelsene tror jeg vi ikke har skjønt helt, og vi har ikke landet helt og forstått hva som har skjedd enda, men utrolig morsomt når det pågår, og håper at vi kan bygge videre på det her, at flere folk får opp øyefolken.
0: Og nå skal det, om to timer, så er det Norge-Sverige på Ullevål, dere skal bli hyllet i pausa. Hva tenker du om det som skjer nå de neste timene?
1: Nei, det er jo utenfor vår virkelighet egentlig, de tingene som skjer nå. Så vi får ta vare på de minnene her, og så får vi prøve å oppnå det på nytt, for det gir jo litt sånn motivasjon til å gjøre det igjen, så klart, når man ser hvordan ting er når man presterer.
0: Hvordan tror du det blir å gå ut på Ullevål-matta i dag?
1: Nei, det blir jo det blir dritkult det. Men den gjengen her, vi får bare håpe at Håvard klarer å oppføre seg. Så tror jeg det blir bra.
0: Du får passe på dem, du.
1: Skal prøve å passe på dem.
0: Ja, og så får jeg gå og finne bagasje våre snart, tror jeg.
2: Det får du gjøre, Hans Solbakken. Takk skal du ha i denne runden. Vår reporter har altså sammen med de norske ishockeyspillerne kommet seg fra Zürich til Oslo, og med det så er også det norske ishockeylandslaget klare til å ta imot hyllesten på Ullevål litt senere i kveld. Da møter altså Norge Sverige til privat landskamp. Og i denne pausen som vi var inne på her, så vil bronseheltene motta en ikke fullt så liten hyllest, må vi vel kunne anta. Og alt dette skjer etter at Norge i går slo Kanada 3-2 i Schweiz. Og med det så kan vi inkassere et bronsemedalje til Norge. Den første medaljen i et ishockey-VM til Norge noensinne. Og her ser vi de historiske bildene fra kampen i Schweiz. Full jubel utløste disse bildene. 3-2 altså ble stillingen etter en kamp i Schweiz, og her ser vi et av seiersmålene. Der må vi vite at seieren var et faktum. 3-2 mot Kanada. Nesten ikke mulig til å forstå. Og vi ser de norske heltene her løfte trofeet. Bronsefinalen. Norge slo Kanada 3-2. Og alt dette har naturlig nok utløst hockeyfeber rundt om i hele landet. Denne hockeyfeberen får de norske spillerne nå straks kjenne på når de etter hvert, om ikke så mange minuttene skulle vi tro, kommer ut i ankomsthallen på landets hovedflyplass, og der er det feststemte nordmenn. Det er flagg, det er blomster. Vi skal se om ikke vi hører noe av lyden fra ankomsthallen nå, bare noen minutter før spillerne kommer.

0: og står fortsatt her I ankomsthallen og så finner tak I treneren Petter Thoresen og så filmer jeg selv der jeg, altså, det litt kålete dette her men Petter, hvordan har du det nå?
1: Jeg har det utrolig bra vi har fått en service av Petter Stordalen vi kommer hjem litt tidligere enn vi hadde planlagt på grunn av at han ordnet fly til oss så vi kommer oss på, Jordal, sier jeg på Ullevål der vi har blitt bedt av fotballforbundet og det setter vi stor pris på at vi rekker det og får oppleve en match der og nei, det bare glade gutter du ser rundt deg her nå
0: Hvordan har denne turen vært?
1: Altså, selve flyturen eller hele turen? Nei, ja, flyturen har jo vært femdal det har jo vært godt humør, gutta synger og har det godt og fin service med mat og drikke så vi har ikke noe klage på vi bare overveldet over servicen vi har fått av han og dem rundt han
0: Du en rutinert herremann, Petter Thoresen du har vært med I mange, mange år og det hockey som har vært livet ditt nå har du ført Norge til VM-bronse og vært en del av den reisa og det store, store høydepunktet vil mange si Hvordan det for det?
1: Nei, det jo akkurat like stort som det for alle andre, for dette høydepunkt à la carte, liksom. Så vi har gått gjennom mange flyplasser uten å bli lagt merke til, for vi ikke har gjort alt for gode prestasjoner. Nå ble vi lagt merke til I Zürich. Vi gikk med denne rundt halsen, og den gratulerte oss og var imponert over hvordan vi fremstår som lag. Spesielt, jeg glad for å høre, for det jo det som saken. Vi fremstår som et lag som villig til å jobbe knallhart, offre oss godt målvaktspill har vi hatt, ellers hadde ikke dette gått, så det har vært en opptur uten like, for å si det sånn.
0: Hva tror du en slik prestasjon og slik oppmerksomhet betyr for norsk ishockey?
1: Det betyr at vi får oppmerksomhet på en positiv måte, det jo viktig, da. Så, for vi har jo slitet gjennom mange år med å få de prestasjonene vi har ønsket, så det veldig viktig, så det viktig for alle som jobber I klubber rundt omkring I Norge, som jobber dugnader, barn som driver og trener og har noen forbilder, og se at ja, vi kan hamles, og det gjorde jo ikke noe at det var Kanada vi møtte I bransjefinalen, og klarer å vinne over Kanada. Vi våkner hver eneste morgen og skal se på highlights for NHL, og de gutta våre var bedre enn dem I går, faktisk. Selv om vi bare vant med et mål på Sødden, så var de norske guttene bedre enn Kanada.
0: Hva tenker du om det da?
1: Ja, det helt vilt, for det liksom noe med å ha troen, ferdigheter, innsats. Ferdigheten har jo dem kanskje mer enn oss, men vi har et stort hjerte for at vi skal lykkes sammen, og det det som skjer da, at det klikker her og der, de offrer seg og ødelegger for motstandere. Det det som fokuset vårt, ødelegger også. Vet vi at vi får sjanser, og I går kunne vi skåret mer enn 3 mål, for å si det sånn da. Skulle ha skåret 5-6.
0: Nå skal det feires I ettermiddag. Nå det rett I buss og rett til Ullevål og bli hyllet til et fullsatt Ullevål stadion og et fotballlandslag som skal til VM I USA. Hva ser du for deg de neste timene?
1: Nei, det veldig stort da å bli bedt dit og skal få en hyllest av 28 000 på Ullevål. Håper de føler med oss og støtter oss akkurat I minuttene vi der ute. For det setter vi veldig stor pris på. Og så det også et signal fra oss til dem at lagspill kan slå alt med å løpe mer enn andre, med å kjempe mer enn andre og ha større hjerte enn andre. Samme F hva folk på andre siden av banen heter.
0: Ja, for det jo dette har vært et stort øyeblikk for norsk ishockey, norsk fotball inn I et verdensmesterskap som Norge ikke har vært med på mange, mange år. Kanskje ikke et råd å gi, har du det, men hva viktig for et landslag som da skal være sammen så lenge? Du kommer jo rett ut fra en lang, lang samling nå.
1: Nei, det jo akkurat det jeg sier, at de må fremstå som et lag, og de må løpe mer enn alle andre motstandere, og de må kjempe mer enn alle andre, de har større hjerte enn alle andre. Så har vi jo, vet vi at vi har kvaliteter på fotballbanen. Men det ikke noe som kommer gratis. Det tross alt en haug med debutanter som spiller et VM. Ingen av dem har spilt VM før. Men gå ut og være seg selv, men sørg for å jobbe hardere enn alle andre hele tiden.
0: For det har funket, da?
1: Det har funket for oss.
0: Du, gratulerer så mye og nyt dagen vi har, Petter Thoresen.
1: Tusen takk.
2: Det var landslagstrener Petter Thoresen. Hans Solbakken, hvis du fremdeles hører meg her, du har da vært ombord på dette flyet som nå har landet og vært på norsk jord en knapp halvtime. Hvordan vil du beskrive stemningen ombord?
0: Nei, der tror jeg det går... Hva skal jeg si? Ja, overtending er vel et bra ord, og mye energi. Der var det ingen tvil om at det var inne på det flyet. Det var gutter, noen hadde sovet litt, andre hadde sovet enda mindre, og noen prøvde å få seg en liten blund på auga i flysetet. Det fikk de ikke lov til, for å si det sånn da. Det var høy sigarføring inne på det flyet, det var servering til alle som ville ha, så absolutt en flytur for historiebøkene.
2: Og nå er VM-heltene på plass trygt nede på bakken, må vi kunne si, klare til å motta en hyllest litt senere i kveld. Hvor takknemlige har de vært for at de rekker å komme frem til pausen i kampen i kveld?
0: Nei, det hadde de absolutt sett pris på, og så hører jo de si det når jeg intervjuet dem her, at der var de så glade for. De skulle egentlig fly klokka 9:30 i kveld. Så det at det ble kastet rundt på gode krefter som fikk ishockeylandslaget hjemme, og skal få motta den hyllesten på Ullevål, det setter de virkelig, virkelig stor pris på. Det har de sagt det med, og det er det soleklare inntrykket som jeg sitter at med etter å ha hunget litt rundt det norske ishockeylandslaget de siste dagene.
2: Og så ble jo denne flyturen hans fulgt av svært mange på et tidspunkt. Det var ikke raskeste vei til rullebanen på landets hovedflyplass. Det tok noen ekstra noen runder der?
0: Ja, det ble fortalt over anlegget. Petter Stordalen i full entusiasme kunne fortelle om at flyet hadde fått tillatelse fra myndighetene om å fly helt nede i 1000 meters høyde over Oslo i to ringer for å slutte ringen, som det ble sagt på denne fantastiske hockeyreisen som det norske landslaget har vært igjennom i Schweiz i verdensmesterskapet som startet den 15. mai og som har drivet på da i 16 dager til ende. Det norske landslaget har spilt 10 kampe på 15 dager, og det endte som en VM-bronse, og da var det på sin plass ifølge Petter Stordalen å flyge i låg høyde over Oslo og skåpe på et lite kunstverk på denne appen Flightradar som flyer alle flyreiser i hele verden, der du kan inn og flye fly, og det ble også da sagt at over 80 000 personer hadde trykt på følgknappen på dette flyet som det norske hockeylandslaget tok fra Zürich til Oslo.
2: Og du, Hans, har dekket dette for oss hele veien, et hockeyeventyr hjem til Norge, bronse til Norge. Hvordan har det vært å være med på dette eventyret?
0: Nei, jeg ble jo sendt ned som NRKs reporter i starten til forrige uke da, og så at dette her holdt på å gå veldig, veldig bra. Og det var en gjeng som, det norske pressekorpset som da kastet seg rundt og reiste nedover for å få med seg dette her, vart tid imot med stor entusiasme. For eksempel da vi møtte på den første istreningen om torsdag, så var det stor skrik og ståhei i pressesona da de så at det var 4, 5, 6 representanter fra norsk media på plass for å dekke en trening. Det hadde de ikke opplevd på mange, mange år, kunne de fortelle. Ja.
2: Og nå er det altså slik at vi teller minutter, om ikke si sekunder, for nå er det både vi og små og store fans i ankomsthallen på Gardermoen som nå vil ta imot våre egne VM-helter. Er de i rute og klar til å motta hyllesten hans?
0: Nei, du vet jo ikke, akkurat nå vet jeg ikke, for nå har jeg stått og pratet med deg, og da forsvant alle fra her, for de skal sikkert finne bagasja, og jeg begynner å bli såpass mør i armen nå at jeg tror nesten jeg er nødt til å gå og prøve å finne bagasja med jeg.
2: Ja, det skal du få lov til å gjøre, Hans Solbakken. Takk skal du ha for at du var med oss i denne runden. En god runde, må vi kunne si. Det ble i går også 3-2 til Norge, som altså slo Kanada i bronsefinalen i Schweiz. Nå er det for nye seere og lyttere de norske ishockeyspillerne vi venter på. Dette direkte bilder fra Oslo Lufthavn. Små og store fans har møtt opp med flagg og blomster og mer enn klare til å ta imot ishockeyspillerne. Dette altså et i utgangspunktet travelt område på Gardermoen. Nå det kø, også blant vanlige passasjerer som nå beveger seg ut fra bagasjeområdet på Oslo Lufthavn og skal sette kursen mot sine respektive biler og andre transportmidler. Vi skal ikke se om de vi egentlig venter på å se ut av disse dørene nå, nemlig de norske VM-heltene etter hvert får hentet sin bagasje i bagasjehallen og etter hvert også komme ut av disse dørene for å motta da både klemmer og ikke minst disse blomsterbukettene som fansen har møtt opp med her. Vi hørte jo også Petter Thoresen, landslagssjef og hovedtrener for de norske ishockeyherrene, takke mannen som sørget for at laget kom hjem til Norge i tide for å motta hyllesten på Ullevål i kveld. Det altså slik at Norge møter Sverige til privatlandskamp, en treningskamp på Norges nasjonale arena før det braker løs om noen få dager i VM. Og det da i pausen til denne kampen at ishockeygutta skal komme ut på gressmatta på Ullevål og motta sin fortjente hyllest. Da det et fullsatt Ullevål stadion som vi vel må kunne anta at det i kveld, så det vel knappe 30 000 på tribunene som kommer til å gi full begeistring og full jubel for den bragden de kunne skrive hjem om i går. Vi ser også her folk står klare med mobilene og synlig rørt. Flaggene de mange i en fullsatt ankomsthall på Oslo Lufthavn. Vi har tidligere hørt full jubel her fra ankomsthallen. Vi skal se om ikke vi har Hans Solbakken som står klar med Norges kaptein i bagasjehallen.
0: Veldig bra, og ja, du har jo vært med på turen, du, og ja. Det var jo en flytur utenom det vanlige, kan man si, og vi kom oss hjem. Fikk til og med han gærningen her, så nei, nå skal vi bare prøve å la alt synke inn, og vi skal på Ullevål en tur og bli hyllet, og det jo helt sinnssykt, så det vanskelig å beskrive med ord.
3: Hvordan vil du beskrive stemningen om ordet i flyet på turen i dag?
0: Jeg vil beskrive den litt sånn her. Men det var allsang, og det var en opplevelse som jeg aldri har vært med på tidligere. Og, hadde mine to døtre på en måte, og familie som fikk muligheten å være med på en sånn her flytur og Stordalen, og vi har sånne folk som stiller opp og jobbet hele natt for å fly oss hjem etter et VM, så vi skal bli hyllet på Ullevål. Det betyr så mye, og man blir rørt dypt inn i hjerterota.
3: Du jo en rutinert herremann og har spilt ishockey i mange, mange år. Hva betyr en VM-bronse for det?
0: Nei, altså det, ja, jeg har vært, ja, som du sier, jeg har vært med på mye, og det her på en måte noe, jeg har ikke engang drømt om at det her skulle skje, så det det største jeg har vært med på, og å kunne gjøre det her som et lag med den gjengen her, komme hjem med medalje etter et hockey-VM og få den velkomsten, ikke minst da sånn
4: hele Norge som har følt oss I hele VM og kan du se han her står og gir meg en tommel opp på Gardermoen her. Det er stort. Ja. Så nei, det vanskelig å sette ord på det, men ja, det betyr utrolig mye.
0: Hvordan skal du feire I kveld?
4: Nei, altså det, ja, det blir jo å prøve å bare nyte og ja. Og ja, vi må ja. På en måte la det synke inn. Altså det har skjedd så mye nå, men vi skal bare kose oss og vi, ja, vi så heldige at vi ikke bare kom oss hjem, vi fikk med ikke sant, familie og mødre og bestemødre og full pakke. Nå skal vi på Ullevål og alle sammen skal dit og ja, så nei, det er ubeskrivelig.
0: Du får virkelig kose deg.
4: Jo, tusen takk, du også.
2: Ja, det var en som nå rimelig klar til å sette punktum for intense dager I Schweiz. Endte altså med en bronse til Norge og fullt forståelig meget fornøyd med den bragden. Andreas Martinsen som ble intervjuet av vår reporter Hans Solbakken. Her ser vi for de som følger sendingen på TV fans som har møtt opp I ankomsthallen på Oslo Lufthavn. De har stått her I godt og vel en time, må vi kunne tro. Det norske flyet chartret av Petter Stordalen har landet da for ja, cirka 3 kvarter siden. Nå det... slik at vi så vel som fansen på Gardermoen venter på de norske VM-heltene skal komme ut av de dørene vi ser bildet av her for å motta en hyllest etter gårsdagens seier mot Kanada. 3-2 ble stillingen, og med det så kan det norske ishockeylandslaget skriver hjem om en bronsemedalje, første medalje for Norge I et VM I ishockey noensinne. Det historisk. En slik bragd blir naturlig nok markert med hockeyfeber over hele landet. Akkurat nå så har denne feberen konsentrert seg og kokt ned til en svært begeistret folkemengde som nå står klare til å ta imot de norske ishockeygutta. Her ser det ut som vi har kommet oss på baksiden av ankomsthallen. Kan det være det? Eller så det I hvert fall en rekke fans som blir stilt opp. De har både flagg, de har store smil og de har alle blomster I hendene. Og vi kan jo da bare gjette hvem som skal få disse blomsterbukettene. Her ser vi også bilder fra andre siden av dørene vi har sett på I en del minutter nå. Hovedpersonene selv som vi... bare kan tenke oss klare til å komme hjem etter stor bragd mot Kanada I går. Norges første medalje I et ishockey-VM noensinne. Det altså historiske spillere vi nå venter på. Ishockeyspillerne som I går slo Kanada 3-2. De har blitt fløyet hjem I tide av et chartret fly av Petter Stordalen. De landet på Gardermoen for cirka 45 minutter siden. Der ble de også gjort stas på av Avinor, som stilte ut sine vannkanoner for anledningen. Nå det folkets hyllest de venter på, og vi kan vel bare anta at det en rimelig spent gjeng som nå venter på at personene, og de kommer her.
5: Dette her så... ha. Det mye på meg, det må gi til de andre også.
6: Nå fortsetter å gå litt.
7: Tusen
6: takk. Tusen takk, det var veldig gøy.
7: Hvordan føles det å se at du står her til med at du har mat?
6: Ja, nå vi deilig å være tilbake I Norge, og alle gutta happy, og deilig å ha bronsje.
7: Hvordan det at så mange mennesker har møtt opp her?
6: Nei, det betyr veldig masse å se at alle tar tull og støtter, og det betyr sikkert mye for oss også.
2: Så kom VM-heltene ut til folket på Gardermoen til slutt. Det blir mer om det norske ishockeylandslagets ankomst til Norge I Dagsrevyen. Vi takker av her.

Freyr Alexandersson ferdig som trener for Brann i Eliteserien i fotball. Det kunngjorde klubben i ettermiddag. Alexandersson har ført Brann til gode resultater i Europa-ligaen og også til cupfinalen i vår, men i serien har det altså gått dårligere denne sesongen.

0: det andre organiske materialet som vi er usikre på hva er. Det er glass, det er porselen, og det tyder jo på at dette er et skip der man har vært ute og seilt, og man har handlet. Det er jo porselen blant annet fra Kina. Så det forteller noe om den tiden dette skipet eksisterte, rundt på 1700-tallet. Og om da en del av Norges sjøfartshistorie, og det er jo noe av det dette skipet handler om, at vi får vite litt mer om den tiden folk levde i før vår tid.
1: Og hva tenkte du da du hørte om det her funnet da?
0: Jeg ble veldig overrasket. Jeg husker jeg fikk vite det jeg satt på kontoret mitt, at da fortalte de at dette er nyhet. Og veldig sånn, det er ikke ofte det skjer. At man kommer med denne type nyheter, så det er jo et privilegium å få lov å være med og se på disse tingene her i dag. Og skal da være med og sørge for at vi får gjort en god jobb med å bevare dette for ettertiden også.
2: Det har en enormt stor verdi. Det sier jo mye om hvordan vi har handlet med Europa, med Kina, med omverdenen i mange hundre år allerede. Og det forteller oss noe fra en periode hvor vi har noen kunnskapshull. Det er det første av denne type så godt bevarte funn, og derfor er det en fantastisk stor dag i dag.
3: Ja, til slutt hørte vi klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Nordens kokke- og restaurantøyne er i kveld rettet mot Tivoliet i København. Der er det duket for Michelin-guidens årlige stjernedryss over nordiske restauranter. Reporter Helene Hjelseth Holen, du er i København. Hvilke norske restauranter er de sterkeste stjernekandidatene i år?
4: Det er jo særlig to norske restauranter som på en måte har utmerket seg i Michelin-guiden. Det er Maemo i Oslo og Renault i Stavanger, og begge har altså tre stjerner. Det er altså maks du kan ha i Michelin-guiden, så det er jo det gjeveste av det gjeve. Og Renault i Stavanger, den driver du sammen med kona di, Sven-Erik Renault. Hvordan er nervene før kvelden i kveld?
5: Nervene er jo alltid på plass når vi er her nede, men samtidig, man må jo nyte litt og ta det som en dag man kan møte kollegaer og oppleve den spenningen det er for mange av de nye og unge up and coming, og få en og kanskje to, og noen skal få tre også kanskje, så... Men vi vet jo ingenting, så det er jo en sånn, man går jo her med masse sånn, det er jo litt som fugler i magen, det er det jo, men for oss så har vi jo fått en invitasjon, og vi har jo befestet posisjonen noen år nå, så jeg ville jo blitt veldig overrasket om vi skulle skje noen stor endring for vår del da. Men spenningen for oss er, jeg synes vi har en ekstremt høyt servicenivå, så det finnes en sånn servicepris, den har hengt litt høyt for meg og Toril de siste årene, og jeg synes egentlig vi hadde fortjent den.
4: Ja, altså det sa tre stjernene, det er jo som sagt det høyeste på en måte nivået av disse Michelin-stjernene. Det er to år siden dere fikk den tredje stjerna. Hvor høyt hengte inn utmerkelsen?
5: Altså, det finnes noen og tusen, det er 2,500 enstjerner i verden, tror jeg, 2-3 tusen. Så finnes det rundt 560 to stjerner, og så finnes det kun 150 med tre. Så å være blant de 150 restaurantene i verden, det er stor ære, og det å ha det på en sånn liten plass som Stavanger tross alt det, henger jo veldig høyt, og vi trodde jo aldri at vi kunne få det, men for to år siden, nå er det jo tredje gangen vi er her, for to år siden, så når vi fikk en, så var det jo helt vilt.
4: Og hvor hardt må man egentlig jobbe for å få til noe sånt?
5: Det er vanskelig å si. Jeg tror alle jobber hardt. Jeg tror bare du må på en måte treffe en nerve i samfunnet. Du må ha gode verdier. Du må ha selvfølgelig helt sinnssykt bra kokker og god mat og god service. Og du må vise det over tid, tror jeg. Det tror jeg er litt sånn viktigheten i det. Og så må du ha noe som tirrer litt, noe unikt, og det føler jeg at vi har på Rena. Vi har havet, vi har naturen, vi har råvarene, og vi har etikken i behold, og vi er et sinnssykt sterkt team.
4: Og du nevnte jo i sted dette med nye stjerneskudd, da. Er det noen du har sett det ut på en måte, som du har litt ekstra håp for?
5: Jeg har vel nevnt i liksom nyheter når folk har spurt meg at jeg tror nå i hvert fall at Heidi...

0: fra Credo får ny stjerne, eller får tilbake stjerna som hun hadde I Trondheim. Noe annet ville overrasket meg veldig. Utover det så har ikke jeg så mye sånn sikkerstikk, men jeg fikk noe en sånn snapp av han Ørjan Johannesen I Bekkjavik om at han hadde fått invitasjon, og det kan jo tyde på at han I hvert fall får noe, og mest sannsynlig en stjerne.
1: Ja, det blir spennende å se I kveld hvem som både får beholde stjernene sine og om noen eventuelt får nye stjerner lagt til.
2: Russiske myndigheter sender 100.000-vis av menn til angrepskrigen I Ukraina.
3: Nå kjenner vi mye runder med tårgass her, så nå løper folk.
4: Det knapt en bygning I dette boligområdet som ikke har fått skader.
5: De har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
6: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
7: Hvor fra?
8: Norway.
9: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
10: En 17-åring dømt til 14 års forvaring med en minstetid på 9 år for medvirkning til to gjengdrap I Sverige som knyttes til Foxtrot-nettverket. 17-åringen I tillegg dømt for 3 drapsforsøk, forsøk på menneskehandel ved rekruttering av mindreårige til vold, grov voldtekt av barn under 14 år, og vold og trusler mot fengselsansatte. Dommen ikke rettskraftig, og ankefristen på 2 uker. Vi godt fornøyd med dommen, sier statsadvokat Geir Evanger.
11: Jeg synes det var en grundig og god dom. Vurdert alle spørsmål og gjort en god vurdering av reaksjonen, så jeg veldig godt fornøyd med dommen.
12: Dere la jo ned påstand om forvaring. Du mener forvaring var det eneste riktige her. Hvorfor det?
11: Det skyldes rett og slett at det betydelig gjentagelsesfar, og samfunnsvernet tilsier at man må bruke lovens strengste straff.
12: Ja, for hvordan vil du beskrive det han nå dømt for, da, sett opp mot at dere mener at han kan gjøre det igjen?
11: Ja, det svært alvorlig kriminalitet. Det jo medvirkning til to drap, organisert kriminalitet, forsøk på drap og så videre. Så, og det står selvfølgelig helt sentralt I vurderingen av om man skal gi dem forvaring eller ikke.
12: Her var jo en mindreårig tiltalt. I hvilken grad har alderen hans blitt hensyntatt her?
11: Nei, man ser jo selvfølgelig på alderen og har jo vurdert det grundig, men akkurat I denne saken så spiller ikke alder avgjørende rolle, fordi det så alvorlig kriminalitet.
10: Den tiltalte erklærte seg skyldig da rettssaken startet etter drapet på Tamima på Kampen I Oslo I august I fjor. 34 år gamle Tamima Nibras Johar ble drept mens hun var alene på jobb ved et privat botreningshjem. Samme natt ble en 18 år gammel beboer pågrepet for drapet. Han har tilstått, og på et fengslingsmøte I april innrømmet han for første gang også straffskyld. Krimreporter og programleder I podcasten Krimrommet her I NRK, Dennis Ramdal. Den tiltalte har altså erklært seg skyldig. Han startet på sin forklaring I Oslo Tingrett I dag. Hva merket du deg fra hans forklaring?
13: Han har jo forklart seg ganske inngående om det som skjedde I forkant av dette drapet, om livet sitt opp til det, og også om hva han tenkte da dette skjedde, og hva han tenker I etterkant, og det at han har erkjent straffskyld jo et brudd på det han bestemte seg for tidlig, altså å si at ja, jeg har gjort dette, men jeg mente at det var politisk nødvendig. Det jo en argumentasjon vi kjenner igjen fra andre terrorsaker. Der har han også snudd og sier I dag at etter 9 måneder I mer eller mindre isolasjon I fengsel, så har han kommet til at dette var feil å gjøre, og har også fått ganske mye skarpe spørsmål fra statsadvokaten som har boret I dette I dag, hvor langt stikker egentlig denne angeren, og hva mener han egentlig I dag? Det blir nok et av de sentrale spørsmålene I denne saken.
10: Mm. Hvordan vil du si han fremstod I vitneboksen?
13: Han fremstår veldig rolig. Han fremstår uten noen følelser. Han svarer på spørsmål. Han sa jo selv I dag at han ikke orket å gå inn og forklare seg detaljert om det som skjedde inne på dette soverommet på dette botreningshjemmet, der han drepte Tamima. Men der ble det jo lest opp en del fra avhør som han har gitt, hvor han har gått i svært detalj om dette, hvor han også har beskrevet sine egne reaksjoner da, på en helt annen måte enn det han forklarte i retten i dag.
10: Og så er det ingen tvil om skyldspørsmålet her. 18-åringen har innrømmet å ha drept Tamima. Det handler om forvaring, et sentralt stikkord i saken. Hva kan du si om hva tiltalte kan forvente seg av straff?
13: Det er jo det som er spesielt med denne saken, at det er egentlig ikke noe uenighet om hva som skjedde. Spørsmålet er hvorfor det skjedde. Altså, var dette på grunn av et ønske om å utføre en rasistisk høyreekstrem handling? Hvor mye planlegging lå det til grunn for det? Og hvordan reagerte han etterpå, og hva slags psykisk tilstand er han i? Og det er ikke fordi det er noe tanke om at han er utilregnelig, men det har en innvirkning på spørsmålet om forvaring, og forvaring betyr jo at man ikke slipper ut av fengsel før en domstol mener at det er trygt. Og da må jo retten, for å komme til en slik dom, da, lene seg på de rettsoppnevnte sakkyndige, to psykiater og en psykolog, som har vurdert, skal vi si, psyken til George Wilms, og hvordan han, hvor stor risiko det er for at han skal begå nye alvorlige lovbrudd, og det er jo i bunn og grunn det denne saken handler om, og som hans forsvarer vil forsøke å kjempe mot.
10: Det er satt av 9 dager til saken. Hva vil skje de neste dagene nå?
13: Det er omfattende vitneførsel. Blant annet så skal jo flere fra familien til Tamima forklare seg. Så skal de tidligere fosterforeldrene til den tiltalte forklare seg. Andre som har hatt en tilknytning til dette botreningssenteret, og selvfølgelig mye politifolk som skal forklare seg om tekniske bevis og så videre.
10: Takk skal du ha, Dennis Rondal. Fremskrittspartiet vil ha 150 millioner mer til forsvar i revidert nasjonalbudsjett, det skriver VG. Partiet vil at pengene skal gå til flere øvelser. De krever også ytterligere 1 milliard frem til 2030. Partileder Sylvi Listhaug sier til avisen at dette må på plass for at FRP skal være med på en avtale om forsvarets langtidsplan i Stortingets utenriks- og forsvarskomité. De 9 partiene på Stortinget har frist til torsdag denne uken med å bli enige om revisjonen av langtidsplanen.
7: En mann i 20-årene er siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse i Haugesund i dag tidlig, opplyser politiet. En mann i 40-årene er sendt til sykehus for behandling. Den siktede mannen ble pågrepet ved 8.30-tiden. Politiet etterforsker på stedet og avhører de involverte og vitner.
10: EU krever at Israel stanser sin militæroperasjon i Libanon. Israelske styrker okkuperte i helgen den historiske Beforborgen i landet og har varslet nye angrep mot hovedstaden Beirut. EU ber Israel stanse den militære opptrappingen og ber samtidig om at Libanons suverenitet blir respektert. FNs sikkerhetsråd skal holde et hastemøte om situasjonen i Libanon i kveld. Hurtiggående båter fra Irans revolusjonsgarde patrullerer i dag i Hormuzstredet. Det viser bilder fra iransk statlig TV. Ifølge meldingen gjennomføres patruljene døgnet rundt for å eskortere fartøy gjennom stredet og stanse skip som ikke følger advarsler fra iranske styrker. Hormuzstredet er en av verdens viktigste transportruter for olje og gass. Iran har blokkert det meste av skipsfart i området siden USA og Israel gikk til angrep på landet i slutten av februar.
7: I Etiopia er valglokalene åpnet, og et av Afrikas mest folkerike land skal velge sitt lederskap. Det skjer samtidig som landet er preget av økonomiske utfordringer og intern uro, som fører til at det flere steder ikke kommer til å bli avholdt valg. Afrika-korrespondent Vegard Kjørum for tiden i Norge. De fleste ekspertene mener jo at resultatet av valget er gitt på forhånd. Hvorfor det?
8: Nei, det blir Abiy Ahmed, sittende statsminister, som vinner. Og det handler om flere ting. Det ene er at opposisjonen er kraftig svekket, blant annet på grunn av beslutninger som er tatt ifra staten. Det er ikke alle som får jobbe fritt som opposisjonspolitikere. Men så har du også en region som heter Tigray, der det er sterke krefter i TPLF-partiet, som er jeg kan kalle de fiendene til Abiy Ahmeds regjering. Det har vært væpnet konflikt der i perioder. Nå er det en fredsavtale, men det er likevel slik at Tigray ikke deltar i valget, og det er også pågående konflikter i regionene Oromia og Amhara, der det også er enkelte plasser hvor det er for uttrykk til å gjennomføre valg. Og så er det også sånn at det er en veldig, veldig splittet opposisjon i Etiopia, over 40 ulike parti, mens statsminister Abiy Ahmeds parti står veldig sterkt og er ventet å vinne dette valget. Og spørsmålet er vel egentlig mer om valget vil bli sett på som legitimt, og det dermed ikke så mye spørsmål om hvem som kommer til å bli kåret som vinner.
7: Abiy Ahmed ble valgt til statsminister i 2018, og er jo det en del år siden. Hvordan har han endret Etiopia?
8: Nei, han har vært en leder som det både har vært mange positive overskrifter rundt, og etter hvert også en god del negative. Han vant jo Nobels fredspris i 2019 for denne fredsavtalen som Etiopia inngikk med nabolandet Eritrea etter en langvarig konflikt. Nå ser vi at det igjen er på vei mot en konflikt mellom disse to statene. Abiy Ahmed har hatt uttalelser som har skapt sinne i Eritrea. Blant annet har han et veldig sterkt ønske om å få tilgang til Rødehavet og en havn. Som en kraftig voksende økonomi så trenger Etiopia tilgang til en havn for å få fraktet ut og inn vare. Den muligheten forsvant egentlig da Eritrea ble et selvstendig land, og dermed så ser man at det blir mer urolig der. Og i tillegg så har han etter hvert slått ganske kraftig ned på både politisk motstand og journalister. I begynnelsen ble han hyllet for å slippe løs mange som var arresterte, mens nå blir han kritisert for å stramme kraftig igjen.
7: Takk, Afrika-korrespondent Vegard Kjørum.
10: I dag er elbil nummer 1 million i havn på Bekkelagskaia i Oslo. Bilene klargjøres nå for å bli solgt videre, som betyr at en av dem vil kjøre ut på norske veier som nummer 1 million. I 2015 var kun 2,65% av alle personbiler på norske veier elektriske. Nå er hver tredje personbil her til lands en elbil. Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard kaller det en milepæl, men sier at målet fremover er at også tungtransporten skal elektrifiseres.
14: Det er jo en milepæl vi nå har nådd, som er veldig viktig og gir grunn til feiring, så det er veldig hyggelig at vi nå har markert 1 million, og at vi nå har 30% av bilparken vår som er nullutslippsløsninger, og så må vi gjøre mer, og det er flere biler som skal omstilles, sånn at vi får bare nullutslippsløsninger på lang sikt. Lastebiler og varebiler er det neste som vi jobber tungt med å få omstilt, og det har vi jo gjort gjennom et samarbeid blant annet med Enova, og det jobbes da med å lage døgnhvileplasser, som også samtidig de er ladeoppsteder, slik at vi kan kombinere døgnhvile, hviletid for sjåførene med lading.
15: Det viser jo at man har fått en enorm omstilling på kort tid. Det er bra for klima, for med kutt utslipp. Men jeg tror også det er bra for folk der ute. Elbiler er gøy å kjøre, de virker, og folk har virkelig vært med på denne omstillingen der ute i tillegg, og det er det verdt å feire. Transportsektoren i Norge står jo for nesten en tredjedel av våre klimagassutslipp, og bilparken er en stor andel av det. Så det vi gjør her, det betyr noe. Det er med å spille en forskjell. Både fordi at norske klimagassutslipp blir lavere, men også fordi at vi har vært en modell for mange andre land i verden som nå kommer etter, og som også egentlig bygger på de erfaringene vi har gjort oss i Norge. Og det viser også at klimapolitikk i Norge kan få betydning i mange andre land til.
10: Til slutt hørte vi klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.
7: Kronprins Haakon sier at kronprinsessen har blitt sykere den siste tiden. Kronprinsen er på et 3 dager langt offisielt besøk i Japan med fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss og digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Thon. Han har kortet ned besøket til Japan med 1 dag.
16: Jeg drar hjem fordi at kronprinsessen er syk, så jeg kortet ned reisen med en dag, og det beklager jeg til alle de som jeg skulle besøke den siste dagen. Det er, synes jeg, viktig å komme hjem og være sammen med Mette. Hun er dårlig nå, så jeg hadde lyst til det. Løpet av
17: Om kronprinsessens helse sa kongen følgende på sin fylkestur forrige uke. Vi har hørt legene si at dette kom til å skje, men vi trodde og håpet at dette ville skje om en stund og ikke nå. Hva det kongen henviser til at skjer nå som dette?
16: Ja, det jo som vi hadde en runde på i desember. Det jo en sykdom som utvikler seg, og dessverre har hun blitt en del dårligere. Samtidig så har legene sine prosedyrer. De skal gjøre sin jobb grundig og i riktig rekkefølge, og det har jeg veldig respekt for. Så når avgjørelsen kommer og hva det blir, det jo et medisinsk spørsmål som de må ta avgjørelsen på. Men jeg ser jo at hun har blitt dårligere dessverre.
17: Kronprinsessen vil settes på liste om kort tid for transplantasjon, tror kronprinsen.
16: Ja, det jo da det medisinske spørsmålet som legene må ta stilling til, og de har sine måter å gjøre dette på, og opptatt av at det skal skje på riktig måte og ikke forhastet. Så det synes jeg de gjør på en veldig sånn kvalitativ bra måte. Så det får vi nå se hva det de bestemmer.
18: Da er det NRK, deretter NTV. Hvordan er det da for kronprinsen å reise så langt vekk på arbeid når kronprinsessa så alvorlig syk?
16: Jeg synes det utrolig fint å være i Japan. Vi har en stor delegasjon med oss og har jo mange interessante programelementer. Og jeg gleder meg til å treffe familien her. Men samtidig så er det langt hjemmefra, ja. Jeg synes det det absolutt disse dagene. Så det jo også grunnen til at jeg korter ned besøket med en dag da, for å komme hjem litt raskere.
18: Har kronprinsen noen samtaler med prinsessen om hvorvidt hun burde komme hjem?
16: Hun planlegger å komme hjem snart, og det har med familiesituasjonen å gjøre, at hun ønsker å være sammen med moren sin.
18: Betyr det at hun har lyst til å bli hjemme, altså korte ned på studietiden for eksempel?
16: Nei, hun planlegger vel fortsatt å fullføre studiet sitt i Australia og graden sin i Australia. Men hvor lenge hun blir hjemme, det får vi komme tilbake til.
10: Så til et spektakulært skipsfunn på 600 meters dyp utenfor norske kysten. Et skip fra 1700-tallet funnet i Skagerrak. Ombord det funnet en historisk last med blant annet intakt kinesisk porselen og lysekroner. Skipet det best bevarte funnet i sitt slag som gjort i Nord-Europa. Og det sensasjonelle skipsfunnet går under navnet Porselensvraket. Funnet vil kunne bidra til å belyse nye sider av Norges sjøfartshistorie, sier kulturminister Lubna Jaffery.
19: Så det forteller jo en historie da, om norsk sjøfart, om norsk handel, fordi at det som man har funnet i dette vraket jo både korn, det andre organisk materiale som vi usikre på hva det er glass, det porselen, og det tyder på at dette et skip der man har vært ute og seilt, og man har handlet. Det jo porselen blant annet fra Kina. Så det forteller jo om den tiden dette skipet eksisterte, rundt på 1700-tallet, og om da en del av Norges sjøfartshistorie. Og det jo noe av det dette skipet handler om, at vi får vite litt mer om den tiden folk levde i før vår tid.
18: Og hva tenkte du da du hørte om det her funnet da?
19: Jeg ble veldig overrasket. Jeg husker jeg fikk vite det jeg satt på kontoret mitt, at da fortalte de at dette en nyhet. Og veldig sånn, det ikke ofte det skjer at man kommer med denne type nyheter. Så det jo et privilegium å få lov å være med og se på disse tingene her i dag. Og skal da være med og sørge for at vi får gjort en god jobb med å bevare dette for ettertiden også.
20: Det har en enormt stor verdi. Det sier jo mye om hvordan vi har handlet med Europa, med Kina, med omverden i mange hundre år allerede. Og det forteller oss noe fra en periode hvor vi har noen kunnskapshull. Det det første av denne type så godt bevarte funn, og derfor det en fantastisk stor dag i dag.
10: Ja, til slutt hørte vi klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Nordens kokke- og restaurantøyne i kveld rettet mot Tivoli i København. Der det duket for Michelin-guidens årlige stjernedryss over nordiske restauranter. Reporter Helene Hjelseth Holen, du i København. Hvilke norske restauranter de sterkeste stjernekandidatene i år?
1: Det jo særlig to norske restauranter som på en måte har utmerket seg i Michelin-guiden. Det Maemo i Oslo og Renault i Stavanger, og begge har altså tre stjerner. Det altså maks du kan ha i Michelin-guiden, så det jo det gjeveste av det gjeve. Og Reno i Stavanger, den driver du sammen med kona di, Sven-Erik Reno. Hvordan nervene før kvelden i kveld?
0: Nervene jo alltid på plass når vi her nede, men samtidig, man må jo nyte litt og ta det som en dag man kan møte kollegaer og oppleve den spenningen det for mange av de nye og unge open coming, og få en og kanskje to, og noen skal få tre også kanskje, så... Men vi vet jo ingenting, så det jo en sånn, man går jo her med masse sånn, det jo litt som fugler i magen, det det jo. Men for oss så har vi jo fått en invitasjon, og vi har jo befestet posisjonen noen år nå, så jeg ville jo blitt veldig overrasket om vi skulle skje noen stor endring for vår del da. Men spenningen for oss jeg synes vi har en ekstremt høyt servicenivå, så det finnes en sånn servicepris. Den har hengt litt høyt for meg og Toril de siste årene, og jeg synes egentlig vi hadde fortjent den.
1: Ja, og så det sa tre stjernene, det jo som sagt det høyeste på en måte nivået av disse Michelin-stjernene. Det to år siden dere fikk den tredje stjerna. Hvor høyt hengde inn utmerkelsen?
0: Altså, det finnes noen og tusen, to og et halvt tusen enstjerner i verden, tror jeg, 2-3 tusen. Så finnes det rundt 560 to stjerner, og så finnes det kun 150 med tre. Så å være blant de 150 restaurantene i verden, det stor ære, og det å ha det på en sånn liten plass som Stavanger, tross alt det, henger jo veldig høyt, og vi trodde jo aldri at vi kunne få det, men for to år siden, nå det jo tredje gangen vi her, for to år siden, så når vi fikk en, så var det jo helt vilt.
1: Og hvor hardt må man egentlig jobbe for å få til noe sånt?
0: Det vanskelig å si. Jeg tror alle jobber hardt. Jeg tror bare du må på en måte treffe en nerve i samfunnet. Du må ha gode verdier. Du må ha selvfølgelig helt sinnssykt bra kokker og god mat og god service. Og du må vise det over tid, tror jeg. Det tror jeg liksom viktigheten i det. Og så må du ha noe som tirrer litt, noe unikt, og det føler jeg at vi har på Renå. Vi har havet, vi har naturen, vi har råvarene, og vi har etikken i behold, og vi er et sinnssykt sterkt team.
1: Og du nevnte jo i sted dette med nye stjerneskudd, da. Er det noen du har sett det ut på en måte, som du har litt ekstra håp for?
0: Jeg har vel nevnt i litt sånn nyheter når folk har spurt meg at jeg tror nå i hvert fall at Heidi fra Credo får ny stjerne, eller får tilbake stjerna som hun hadde i Trondheim. Noe annet ville overraske meg veldig. Utover det så har ikke jeg så mye sånn sikkerstikk, men jeg fikk noe en sånn snapp av han Ørjan Johannesen i Bekkjavik om at han hadde fått invitasjon, og det kan jo tyde på at han i hvert fall får noe og mest sannsynlig en stjerne.
1: Ja, det blir spennende å se i kveld hvem som både får beholde stjernene sine og om noen eventuelt får nye stjerner lagt til.

0: USA vil kutte NATOs tilgang til militærfly, krigsskip og ubåter. Alvorlig, men ventet, sier utenriksministeren. Regjeringen får kritikk fra både ja-siden og nei-siden for å snikinnføre EU-regler og et slags EU-medlemskap. 16-åring døde på en barnevernsinstitusjon i 2019. Påstander om at hun ble drept blir tilbakevist av VG og faktisk.no. Mediene burde gjort dette tidligere, sier VGs politiske redaktør. Og Fremskrittspartiet vil ha VM-skjenketider året rundt. Dette vil føre til økt risiko for vold i hjemmet og i offentligheten, mener Rødt. Ja, velkommen til Dagsnytt 18 denne første mandagen i juni. Jeg heter Anne-Katrine Førli. Og først om at USA altså ønsker å minske sin militære tilstedeværelse i Europa, og det raskere enn tidligere antatt. Det er den tyske avisen Der Spiegel som skriver at USA kommer til å redusere antall kampfly i Europa med en tredjedel. De vil halvere antallet strategiske bombefly som er tilgjengelige. Og marinen vil få færre krigsskip tilgjengelig, og USA vil heller ikke stille alle ubåtene til rådighet for NATO. Og Espen Barth Eide, utenriksminister, alvorlig, men ventet, sier du, er det grunn til å være bekymret?
1: Det er grunn til å ta dette på alvor, men det er jo egentlig ventet. Det går fort for seg nå, og amerikanerne er tydelige på at nå kommer det et nedtrekk av deres nærvær i Europa. Disse kapasitetene blir jo ikke borte fra jordens overflate, de blir jo flyttet til andre områder. Men det er jo en påminnelse om at vi europæere må gjøre mer, og at dette med byrdeskifte mot Europa, og at Europa både må investere mer, men ikke minst i en del nøkkelkapasiteter som er nødvendig for forsvar, det er jo noe vi allerede jobber for, og det må vi jobbe veldig tydelig med nå fremover.
0: Ja, hva er det konkret at Norge og NATO nå gjør i forbindelse med denne nedskaleringen som er nært forestående?
1: Nå er det jo slik at vi arbeider frem mot det store toppmøtet i Ankara i NATO i sommer, og da er jo dette begrepet NATO 3.0 blitt det vi mange snakker om. Det er altså et NATO som etter en del tiår i autoverie-operasjoner har kommet tilbake til området, til artikkel 5, som igjen ser Russland som det definerende hovedtrusselen, ikke den eneste trusselen i verden, men den man skal definere styrkene rundt, og der Europa fortsatt skal være i en nær allianse med USA, med et mye større fokus på Europas egne kapasiteter. Dette er egentlig noe USA lenge har bedt om, lenge før Trump. Man kan egentlig gå tilbake til Eisenhower, så vil du finne spor av at USA har ment at Europa skal gjøre mer. Nå skjer det.
0: Men også og det noe Russland har ønsket at det skal skje?
1: Vel, altså du kan si at Russland er vel vært mest opptatt av at det skal bli en slags politisk splittelse mellom Europa og USA, og i mange år så prøvde Sovjetunionen senere Russland for å på en måte trekke Europa vekk fra USA. Nå er det vel de som mener at det har vært snarere motsatt, at det var vel å skyve USA vekk fra Europa, men det vi snakker om her er jo mye mer enn noe som egentlig er i forståelse over Atlanterhavet. Vi trenger et sterkere Europa innenfor et sterkere NATO, og egentlig er måten hvor vi europæere kan investere i at USA fortsatt er interessert i oss, er at vi er i større grad i stand til å ta en større del av forsvarsansvaret for eget kontinent på egne skuldre. Så dette er egentlig ventet, men det er jo en påminnelse om at det er alvor det vi driver med, da.
0: Og Pål Sigurd Hilde, du er professor ved Institutt for forsvarsstudier. Du sier også at denne uttrekningen fra Europa er dramatisk på et vis. På hvilken måte ser du det sånn?
2: Vi har jo sagt at det var dramatisk, men man må puste med magen, men poenget er at selvfølgelig på papiret så er dette klart dramatisk, fordi USA sier at vi vil ikke stille så mange styrker, for å si det litt enkelt, som det vi normalt har gjort. Samtidig så er det veldig viktig å huske på, eller forstå hva dette er. Nå var ikke jeg på det møtet, så jeg vet ikke hva han sa, men min forståelse er at det USA har sagt er at de ikke lenger vil melde inn så mange styrker som de har gjort til nå i NATOs forsvarsplanprosess og inn i det som kalles NATOs styrkestruktur. Og de fleste av det som har kommet ut om hva som ble sagt, av de styrkene er jo ikke i Europa. De er jo i USA. Så det er litt sånn på papiret eksersis dette her, fordi det USA sier, altså disse som på side utenriksministeren her enten sa før vi begynte, eller sa nå, dette bruker borte. Altså disse
0: de kan for eksempel flyttes til Taiwan, for eksempel. Ja,
2: men da er de, altså hvis de er i Taiwan, så er de da, hvis de må fly over USA, så er de 12 timer unna.
0: Vi må snakke om Norge her også. Hvilke konsekvenser ser dere begge to, ta deg Hilde først, at dette vil få for forsvaret av Norge?
2: Igjen, så på papiret så er det jo ikke det bra, men det som jo på kort sikt i hvert fall er mer interessant for Norge er jo hva denne endrede, åpenbare amerikanske tilnærmingen betyr for den daglige tilstedeværelsen man ser av USA i norske nærområder. Og det er veldig lite av den aktiviteten som er knyttet til NATO. Det er liksom etterretningsvirksomhet og overvåkning som gjøres da alene amerikanerne, eller da sammen med Norge eller sammen med Storbritannia og Norge. Hvis den endres, så er det et større problem for Norge enn det vil jeg påstå dette her, for dette vil ta tid, og det, jeg tror nok Trump blir borte på et tidspunkt. Da kan vi få en administrasjon som er mer villig til å stille opp for Europa.
0: Ja, hva blir sagt, og hvilke signaler gis i forhold til amerikanernes tilstedeværelse i Norge? Vi har baser, vi har andre ting som vi har klart her. Hva vil det si?
1: Nå har vi jo faktisk ikke baser, da. Vi har jo ikke permanent stasjonering.
0: Omforente områder.
1: Ja, men det er jo ikke, det er jo ikke sammenlignbart med de for eksempel store basene i Tyskland og Polen og sånt. Så,
0: ja, vi har omforente områder.
1: Jo, men det er jo ikke masse amerikanere der, så poenget er at det er jo ikke så veldig mye å trekke ut fra Norge. Tvert imot så opplever vi at interessen for amerikanske militære for nordområden er større enn på veldig lenge, og det har jo å gjøre med at i en geopolitisk situasjon hvor liksom man igjen må kunne være i stand til å kjempe en stor krig, så er nordområden og Arktis faktisk en av de viktigste områdene for det. Så vi opplever jo faktisk mer nærvær av amerikanske marine, av amerikanske etterretningskrefter og deltakelse på øvelser, så det bilaterale forholdet og også dette nord i NATO-samarbeidet, det er jo egentlig en ganske positiv utvikling.
0: Ja, kommer vi her i en situasjon hvor amerikanerne er mer interessert i Norge, rett og slett, enn ja, i resten av Europa?
1: Det er jo på en måte sånn, fordi at rett utenfor vår stuedør, rett utenfor noen kilometer fra Kirkenes, så kommer du til Kolahalvøya. Der er den største konsentrasjonen av atomvåpen i verden, og ikke minst da Russlands, det aller meste av Russlands annen slags evne, altså de atomvåpnene skal være igjen et stykke inn i en tenkt atomkrig, og de strategiske undervannsbåtene, de seiler da forbi våre områder for å komme vestover i retning av USA, men også i retning av Vesteuropa og Nordatlanteren, og det er stor interesse for å, sammen med oss da, innen rammen av NATO, holde kontroll på dem og vite hvor de er, følge med, og i ytterste konsekvens også kunne gjøre noe med det, så våre områder er egentlig ganske på moten, for å si sånt, militært også i NATO, litt uavhengig av dette. Ja. Men også vi må jo bidra til et mer selvstendig Europa.
0: Vi skal ha med oss Hilde også på dette. Vi hører jo ofte dette som Bart Eide sier her, at USA trenger Norge i nordområdene, også som deres home defense. Gjelder det fortsatt?
2: Om de trenger Norge er et selvfølgelig spørsmål, men at Norge kan gjøre en del ting billigere enn det amerikanerne kunne gjort det selv, altså mye av overvåkningen og etterretningsvirksomheten som skjer i nord, kunne amerikanerne fått det selv, men det hadde kostet dem veldig mye mer enn å samarbeide med Norge, på grunn av geografien. Hvis de måtte fly fra USA eller fra Island, og så Norge fyller et behov USA har, som gjør at de er interessert i samarbeid med Norge.
0: Hvor avhengig er vi nå av USA militært om et angrep skulle skje?
2: Altså, Norge alene skulle være selvfølgelig helt avhengig, men altså NATO som sånn, hvis i verste fall skulle skje, og USA melder seg ut av NATO, så har jo Europa nok militære styrker til å kunne stå imot et russisk angrep. Fordi, altså bare se på Ukraina, altså Russland er nå snart, altså det er over 4 år i krig, og de har ikke klart å knekke Ukraina. Prøv dere på resten av Europa. Men utfordringen i Europa er i veldig stor grad at man må bli flinkere til å gjøre og få mer ut av forsvarspengene.
1: Og det er et viktig poeng her, at det er jo ikke nødvendigvis mangel på fly og stridsvogner og fregatter. Det er de strategiske kapasitetene, det er strategisk etterretning, det er taktisk etterretning, det er langtrekkende ild, det er tankfly. Det er en del sånne ting hvor hele NATO har lent seg veldig mye på USA, og hvis Europa investerer i den type kapasiteter, så er det faktisk ganske betydelig militærmakt også i Europa, men det vil, jeg tror alle europæere, uansett hva de mener om president Trumps politikk ellers, ønsker at dette nære båndet over Atlanterhavet skal være der i ytterste konsekvens, og det er jo det med et sterkere Europa, et sterkere NATO, faktisk en god investering i det.
0: Så konsekvensene her snakker om at det vil ta lengre tid før Europa kan komme oss til unnsetning med båter og fly, dersom noe skulle skje?
2: USA, ja. I teorien. Men men igjen, altså, en, gitt at det mye snakk om fly og fartøy her, så er det snakk om liksom, timer og dager. Det er ikke snakk om uker.
1: De blir ikke langstyrket fra jordas overflate.
2: Det gjør ikke det. Langstyrket og lang tid.
0: Takk skal dere ha begge to. Espen Barth Eide, utenriksminister, og Pål Sigurd Hilde, professor Institutt for forsvarsstudier. Vi skal få med oss siste nytt fra Midtøsten, for det israelske militæret advarer nå innbyggerne sør i Beirut i Libanon om snarlige angrep, og ber dem om å evakuere disse områdene der den libanesiske militsgruppen Hezbollah står sterkt. Og disse varslene de kommer bare timer før det nå skal holdes hastemøte om Israels fremferd i Libanon i FNs sikkerhetsråd i kveld. Og Yama Wolasmal, vår korrespondent i Beirut, hvordan vil du beskrive situasjonen i hovedstaden der du er nå?
3: Du, her i Beirut er det igjen spent. Nok en gang har Israel truet med å bombe Dahiyeh, denne bydelen sør i, eller forstaden sør i Beirut, hvor Hezbollah står sterkt, et sivilt område i utgangspunktet, hvor det bor titusenvis av mennesker tett i tett i høyblokker. Det er kjerneområdet til Hezbollah i den libanesiske hovedstaden, og det er der Israel sier at Hezbollah har både våpenlagre og mange av sine ledere bosatt, og dette området truet Netanyahu i dag tidlig. Allerede da så man hundrevis av biler og familier som rømte ut av dette området, og klokken 4 norsk tid i ettermiddag kom et konkret tvangsevakueringsordre fra IDF som ba alle beboere i Dahiyeh komme seg ut, og det er snakk om titusenvis av mennesker som sagt, komme seg ut fordi et angrep eller flere angrep var nært forestående. Israelske medier skriver at Netanyahu og det israelske militæret har fått grønt lys av amerikanerne til å gå løs på Dahiyeh. USA har vært tilbakeholdende overfor Israel med å tillate angrep her i Beirut, for det blant annet ikke ser bra ut at tett bebodde områder som den libanesiske hovedstaden blir bombet. Hva Israel gjør lenger sør i Libanon har de hatt fritt spillerom til, mer eller mindre, men her i Beirut har man vært mer tilbakeholdende, men i kveld ser det ut til at Trump også har tillatt Netanyahu å angripe Dahiyeh.
0: Ja, Iran sier nå at de vil stanse forhandlingene med USA hvis Israel fortsetter angrepene mot Libanon. Hvordan er kontakten mellom partene nå?
3: Altså, partene snakker jo sammen blant annet gjennom pakistanerne som har meglet mellom USA og Iran, og ingen av partene legger skjul på at disse samtalene, denne dialogen som pågår blant annet gjennom Pakistan, Qatar og ikke minst omanerne, er en dialog som har grobunn i stor mistillit. Ingen av partene stoler på hverandre i utgangspunktet. De forhandler med fingeren på avtrekkeren, altså USA og Iran. For Iran har en våpenvilje her i Libanon vært helt eksistensiell del av samtalene med USA. De sier at en våpenhvile med oss, en slutt på krigen i Iran, skal også innebære en slutt på krigen her i Libanon. Det er uakseptabelt for Israel, som mer eller mindre har signalisert overfor USA at hva dere blir enige med iranerne om, det er en ting, men her i Libanon skal vi fortsette kampen mot Hezbollah. Og Hezbollah har de siste ukene overrasket Israel stort med å gjennomføre ganske mange angrep mot både israelske styrker, tatt veldig mange liv, og de siste dagene også skutt raketter mot bebyggelser og byer nord i Israel. Byer som Kiryat Shmona har igjen blitt rammet av Hezbollahs raketter, og det er grunnen til at Israel nå eskalerer voldsomt ved å true og bombe libanesiske hovedstaden.
0: Takk skal du ha, Yama Wolasmal, vår korrespondent i Beirut. Det er altså litt senere i kveld at FNs sikkerhetsråd skal møtes til et hastemøte.

0: Dersom Fremskrittspartiet får bestemme, så ville det ikke vært noen diskusjon rundt skjenketidene for alkohol under fotball-VM. Partiet vil ha skjenking hele døgnet, oppheve vinmonopolet og tillate alkoholsalg i butikk, kiosk og på bensinstasjoner, skriver Klassekampen i dag. Og Christian August Eilertsen, du helsepolitisk talsperson for Fremskrittspartiet. Hvorfor trenger vi alle disse endringene i alkoholpolitikken her i landet?
1: Det er ikke nødvendigvis sånn at vi vil ha skjenking til alle døgnets tider, men spørsmålet er jo om skal det være forbudt. Og vi mener jo at i alkoholpolitikken så må man hele tiden søke etter å finne den kloke balansen mellom hensynet til samfunnet og ikke minst også friheten til enkeltindividet. Og vi mener da at folk flest både fortjener og tåler mer frihet enn det man har i dag, men det må hele tiden balanseres opp mot dette hensynet som samfunnet også har til at ting skal foregå i ordnet former.
0: Alkohol på alle bensinstasjoner, butikk og kiosk i tillegg til vinmonopolet?
1: Tenk nå på følgende paradoks. I dag er det jo sånn at du kan gå inn på en dagligvarebutikk, du kan kjøpe en sekser øl der, og utenfor den samme dagligvarebutikken så kan du også fylle opp bilen din med bensin eller diesel. Men på andre siden av gata, sånn som det er i min hjemby Harstad, der er det en bensinstasjon, og der kan du bare fylle på drivstoff, men du kan ikke kjøpe deg øl. Og det viser jo bare litt hvor merkelig enkelt av de her tingene er i dagens alkoholpolitikk som vi ønsker da å endre i tråd med det som er mer sunn fornuft.
0: Se her, Aydar, du er helsepolitisk talsperson for Rødt og er kritisk til denne typen alkoholpolitikk som FRP vil ha. Hva mener du blir konsekvensene av en sånn type politikk?
2: Det er ganske bevist hva som er konsekvensene. Vi vet at økt tilgjengelighet, det skaper også mer bruk av alkohol, og det gir både mer vold i offentligheten og i hjemmet. Dette her virker egentlig sånn som at FRP, altså det er en sånn narspill idé, og så skjønner alle at med bakrusen så legger du det fra deg. Men FRPs helsepolitiske talsperson kommer da altså her og sier at en 18-åring skal kunne kjøpe sprit på bensinstasjonen. Det er det de ber om, og de ber om at det skal kunne være døgnåpen skjenking. Man skal legge ned ganske populær virksomhet, vinmonopolet, for så at dagligvarebutikkene, som jo sponsorer FRPs valgkamp, og bensinstasjoner og kiosker skal selge alkohol. Det er ganske ekstrem endring av alkoholpolitikken i Norge, som kommer til å gå utover spesielt de mest sårbare som lever med alkoholproblemer i hjemmet. Og ikke minst så vet vi at mer åpne utesteder gir også mer vold i offentligheten. Og dette er veldig motsatt av vold, motsatt av orden og lovpartiet egentlig.
0: Det er mange ting her nå, men dette med, vi vet at alkohol koster samfunnet dyrt. Så hva med innvendingene fra forskere? Politiet har også sagt i forbindelse med skjenking under VM. Altså, er dere ikke bekymret for noen alkoholrelaterte skader ved å åpne opp?
1: Jo, absolutt. Og det er alt for store negative konsekvenser i dagens samfunn. Det er alt for mange, både enkeltpersoner som sliter med alkoholisme og familier som blir ødelagt, og ikke minst særlig unger som lever hjem som er preget av alkohol. Så det er ingen tvil om at man hele tiden må søke etter å finne den gode balansen mellom både de hensynene til det vi må ta, og ikke minst individets mulighet til å bestemme over eget liv og egen helse.
0: Så
1: absolutt, vi anerkjenner det og vi ser det, men vi mener at det er mange paradokser i dagens politikk som ikke henger på grep. For eksempel det eksempelet jeg kom med i stad, det andre eksempelet som Rødt selv trekker opp her nå, det er at vi kan sende en 18-åring ut i krigen, men på turen hjem på flyplassen kan han ikke kjøpe sprit på taxfree-en. Det henger ikke på grep, det er enkelt av disse her merkelige utslag.
0: Vi vil ikke kjøpe sprit på bensinstasjonen og kiosken hele døgnet.
1: Nei, absolutt ikke, men her tror vi at markedet vil løse en del av disse tingene her selv, for hvis det ikke er et kundegrunnlag for dette, så vil ikke det være folk som kjøper det, og det vil ikke være butikker som selger det heller. Men i kjent stil så er det jo mye tøvprat vi får høre fra Rødt om våres politikk, men jeg tror den burde sette seg litt mer inn i hva det vi faktisk får.
2: Det er egentlig overraskende naivt for FRP å tenke at markedet i seg selv skal bare løse problemene når du har salg av sprit på 7-11 døgnet rundt, eller når du har døgnåpen skjenking, eller når du faktisk går vekk fra det populære vinmonopolet til å kunne selge alkohol overalt. Selvfølgelig henger tilgjengelighet og bruk sammen, og den bruken det går mest utover de sårbare. Og jeg synes det er interessant når FRP sier at det skal være en balanse. Jeg ser ikke noe balanse her. Her ser jeg at hensynet til markeder og næringer og butikker, at det veier tyngre enn hensynet til samfunnet og de som faktisk trenger det mest. Og vi vet at alkohol, det helseskadelig. Det å faktisk ha en sånn tut og kjør politikk, det går utover de mest sårbare, og spesielt barn som lever i familier der en av foreldrene har alkohol.
0: Ja, det med sårbare
1: men,
0: barn.
1: Men det overhovedet ikke noe tut og kjør politikk vi foreslår. I kjent stil så prøver jeg Rødt å lage mest mulig overskrift ut av dette her, i stedet for å snakke om hva det handler om. Men hvis jeg skal ta Rødt på alvor da, hvis man mener at det sånn at økt tilgjengelighet gir økt forbruk og mer negative konsekvenser, hvorfor får vi ikke noen forslag fra Rødt om å redusere skjenketiden? Hvorfor får vi ingen forslag fra Rødt om å totalforby skjenketiden? Det er jo det som er det logiske sluttpunktet på det som er argumentene til Rødt, at dette her er så negativt og så farlig, og da må man jo naturlig nok også forby det, siden det er så negativt.
0: Men da hører du med til historien her om at Rødt er imot å utvide skjenketiden.
1: Ja, men det er ikke et eneste forslag om å redusere skjenketiden eller totalforby det, og det er det logiske sluttpunktet.
2: Det er etablert faktum at tilgjengelighet øker også konsumet, og det er også forskningsbasert at når vi øker, når skjenketiden er åpen en time ekstra, så blir det også mer vold ute. Når de er en time kortere, så blir det mindre vold. Dette er ikke noe Rødt mener, det er faktisk forskningsbasert, og det er faktabasert. Det er realiteten som vi først velger å ikke forholde seg til.
1: Den samme sier også at man reduserer da også vold med å redusere skjenketiden, så hvorfor ikke dere frem og forslag om å redusere
0: skjenketiden? Men Eilertsen, ta akkurat det som jeg sier der, fordi jeg skal bare vise til den forskningen fra Folkehelseinstituttet som viser akkurat det da, at økning i skjenketiden med en time, det gir en økning i voldsomfanget nattestid i helgene med 16%. Hva sier du til det?
1: Og den samme rapporten som du viste til viser også at hvis du reduserer med en time, så reduserer du også med 16%. Så jeg hadde jo håpet da at Rødt fremmer forslag om det, hvis man mente alvor med det man sier.
0: Vil du fremme forslag om det der?
2: Rødt har jo faktisk i Eilertsens hjemby, Harstad, fått gjennomslag for at man ikke skal ha døgnåpen skjenking under VM. Rødt er jo konsekvent på at vi trenger en restriktiv og solidarisk alkoholpolitikk, men det betyr ikke at vi sier nei til all alkohol. Og jeg tror de fleste mennesker, inkludert Rødt, klarer å ha to tanker i hodet samtidig. At man kan kose litt med alkohol, men man må ha noen regler og noen rammer som gjør at de verste konsekvensene, ja, det kan vi ha litt mer kontroll over.
1: Og der er vi helt enige at vi må ha noen rammer som man skal forholde seg til. Vi ønsker ikke noe fullt frislepp. Vi ønsker noen rammer som er litt røysere, litt mer liberal, litt mer frihet enn det man har i dag. For eksempel at, hvorfor skal det være sånn at når butikken er åpen til klokka 11, men du kan kun kjøpe øl til klokka 8 på kvelden. Det henger i hvert fall ikke på
0: greit. Men vinmonopolet er jo veldig populær blant folk. Absolutt. De har veldig god kunnskap om vin. Hvorfor vil dere oppheve det da?
1: Altså som kunde så setter jeg stor pris på vinmonopolet. Fantastisk service, kjempeflinke folk som jobber der, kjempegodt utvalg. Det er en populær butikk blant nordmenn flest. Så vi ønsker ikke å legge ned vinmonopolet, men vi sier det at vinmonopolet skal ikke lenger ha et monopol på salg av alkohol. Det mener vi at også dagligvarebutikker og andre bør kunne få gjøre. Men, og her er det viktige men, og det er at kommunene skal fortsatt være dem som avgjør hvem som får lov å selge alkohol. Så det vil fortsatt være strenge krav til at det her er skikkelig folk som holder på med det. Det skal ikke være fritt fram.
0: Jeg tenker litt nytt, Aydar, rundt dette her. Det er jo mange europeiske land hvor det er lov å selge vin i dagligvarebutikkene.
2: Ja, og jeg mener at det ikke er en god idé å ha alkohol som har høy prosent, som faktisk gjør noe med oss. Og alle som har drukket litt for mye, vet at det gjør noe med atferden, og at det gjør noe med dømmekraften. Og spesielt hvis du har et alkoholproblem, og hvis du har en familie som har det, så må vi som politikere og som folkevalgte faktisk ta hensyn til de mest sårbare blant oss. Og det er faktisk sprit til 18-åringer på kiosken som FRP åpner for. Nei. Det er akkurat det forslaget deres innebar. Hvis det er feil, så må de si seg nei, FRP vil ikke ha.
0: Det vil kunne føre til det.
1: Ja, det er en sånn fordomming av debatten også. For det viser,
2: men er det feil?
1: Det må for eksempel være mulig å kjøpe en flaske vin eller øl på kiosken. Det får man til i andre land.
0: Men det kan være andre konsekvenser, det er det hun sier da. Blant annet hvis man får veldig høy alkoholholdig drikke på bensinstasjoner og kiosker for 18-åringer om natta, så kan det føre til et økt forbruk.
1: Nei, vi tror ikke at det kommer til å skje akkurat det. Det vil også være krav til at du har ansvarlige folk som betjener disse utsalgsstedene, at de sjekker at de ikke serverer folk som ikke kan håndtere det.
2: Men det kan ikke du vite når du står bak disken på Narvesen at den person som kommer har et alkoholproblem eller problemer, det kan du ikke vite. Du er en kanskje 18-19-åring som har en deltidsjobb.
1: Da burde man totalforby alkohol, Rødt. Er det ikke det, Rødt?
2: Det har man ikke i Narvesen,
0: heldigvis. Og der var denne diskusjonen over. Takk skal dere ha begge to. Christian August Eilertsen, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, og Seher Aydar, stortingsrepresentant fra Rødt. Både det offentlige og media har sviktet barnevernsjenta Shada, mener VG. Det var altså i 2019 at at Shada ble funnet død på rommet sitt på barnevernsinstitusjonen hun bodde på. Og siden har bildet av hennes døde kropp blitt spredd i sosiale medier, og enkeltpersoner har også spredt dem fra en rekke miljøer. Det har blitt sådd tvil om den offisielle forklaringen om at hun tok sitt eget liv. Men nå har VG og faktisk.no gått gjennom sentrale sider av denne saken og tilbakevist flere av påstandene. Og politisk redaktør i VG, Frøy Gudbrandsen, det et enormt, en enormt omfattende sak dere har skrevet, og vi klarer ikke å gå inn på alt her, så folk får lese mer på VG. Men hvorfor først trodde disse miljøene og personene at Shada var drept?
2: Jeg tenker at når et barn dør i barnevernets omsorg, så det egentlig bare bra at folk stiller spørsmål ved det. Og så det nok noen spesielle omstendigheter rundt akkurat hennes sak, det at hun bodde på en hemmelig adresse, som gjorde, for å nevne noe, som gjorde at en del spørsmål ble hengende uten å få svar. Så det nok en av forklaringene til at konspirasjonsteori liksom utviklet seg og ble massivt spredd uten at de ble korrigert.
0: Og det florerte i veldig mange år. Konkret, kan du si litt om hva det dere har gått inn og sjekket av fakta i denne saken?
2: Altså, den største påstanden jo at Shada ble drept. Blant de tingene, mange tingene som mine kolleger har gått gjennom, så det for eksempel om dødsattesten var falsk. Det var den ikke. Om det ble ringt etter hjelp da hun ble funnet død. Det ble det. Og et kutt hun hadde i bakhodet, om det skulle være et tegn på at hun ble drept, det var det ikke. Det stammet fra obduksjonen. For å nevne noe blant veldig mange spørsmål og påstander.
0: Det mange av dem. Og du skriver også i dag at alle sviktet Shada. Hvem var det, og på hvilken måte ble hun sviktet?
2: Mens hun levde, så ble hun sviktet av foreldrene sine, som utsatte henne for vold. Jeg mener hun ble sviktet av barnevernet, som hun ble flyttet veldig mange ganger før hun døde. Etter at hun døde, så ble hun sviktet av barnevernsmotstandere, som spredte drøye og falske påstander om henne, og ikke minst at de også spredte bildet av hennes døde kropp, som har sett av mange tusen mennesker. Og hun har, mener jeg, også sviktet av offentlige etater som barnevern og politi, som ikke har korrigert disse konspirasjonsteoriene, som har fått leve og spre seg og vokse i årevis uten at noe har blitt gjort.
0: Ja, Ole Jakob Madsen, du professor ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Du sier også det at det et problem at mediene ikke har tatt tak i saken. På hvilken måte ser du det slik?
3: Jeg tenker at det et problem fordi da det vi kaller det mer sånn konspiratorisk anlagte barnevernskritikken har fått dominere, ikke minst på sosiale medier, og at den også ødelegger for den legitime kritikken som bør reises mot barnevernet. Og den har fått florere, som Frøy sier, og vokst seg ganske stor, sånn at den har blitt tatt opp i Stortingets spørretime, det har blitt arrangert sånn folkemøte med flere hundre til stede på litteraturhuset her i Oslo senest i slutten av februar. Og jeg tror da mediene og barnevernet og på en måte myndighetenes taushet da, har bidratt til at denne mistilliten bare har bredt om seg, stadig flere har blitt opptatt av saken, fordi man kanskje tenker da at ja, når vi stadig hører om denne i sosiale medier, mens de redaktørstyrte mediene ikke skriver om den, da må de være med på å skjule sannheten, eller at denne sammensvergelsen den går så høyt opp til topps, som også har blitt påstått, ikke sant? At til og med NRK-ledelsen eller topper i Arbeiderpartiet involvert i det.
0: Men det har jo vært medier til stede på blant annet en pressekonferanse som du nevner, og du selv har jo også villet skrive om dette tidligere. Hvorfor ble det så vanskelig for mediene å ta tak i det?
3: Jeg tror kanskje man har hatt en sånn berøringsangst, fordi det finnes også forskning på konspirasjonsteorier og hvordan man kanskje mest effektivt kan tilbakevise dem, hvor det tidligere ble fokusert veldig mye på at det kunne slå tilbake hvis man fokuserte på det, at man da liksom fikk en motsatt effekt av det man ønsket seg. Da. Men så det nyere forskning som viser at det kanskje var noe overdrevet, og også anbefaler at ok, hvis det en liten marginal teori, så kan man kanskje vurdere det man kaller for en strategisk stillhet, men når den etter hvert begynner å vokse stor og få reelle konsekvenser og begynner å bli skadelig og noe mange folk er opptatt av, så en fullstendig saklig tilbakevisning anbefaler.
0: Ja, Gudbrandsen, hvorfor ble den ikke tatt tak i av dere eller andre medier tidligere, tror du?
2: Vi vurderte saken rett etter at hun døde, og også da ble det jo, kom det jo påstander om at hun ble drept, men i de dokumentene som vi fikk tilgang til da, var det ikke noen sånn videre indikasjon på det, så derfor la vi saken vekk den gangen. Og så må jeg bare si at dette har vært en enormt krevende sak, svært arbeidskrevende, og det er etiske problemstillinger herfra til evigheten når man går inn i det. Men nå har kollegene mine likevel gjort det, og det responsen tyder jo på at den har blitt, eller at det har vært, virkelig vært riktig å legge ned den arbeidet.
0: Ingen var ute, som du sier også, eller dere sier begge to, og stoppet disse påstandene i sosiale medier som da har florert altså nå i 7 år. Du nevnte, vi har snakket om mediene her, du nevnte også politiet. Hva kunne de ha gjort?
2: Grunnen til at vi har kunnet gå inn i det nå er jo nettopp at taushetspliktene har blitt opphevet. Og det betyr jo også at taushetsplikten har ikke vært til hinder for at offentlige etater som politi og barnevern kunne gått aktivt ut, kalt inn til pressekonferanse og korrigert noen av disse påstandene selv. De sitter jo selv på svarene på de spørsmålene som mange av de er jo helt legitime at folk stiller, men de har også bare blitt møtt med taushet. Så det mener jeg at det offentlige...
0: Med flere instanser.
2: Ja.
0: Ja, barnevernet taper her, sier du, Madsen. Informasjonskrigen, på hvilken måte taper de?
3: Som jeg sa, at så lenge ikke de redaktørstyrte mediene har valgt å skrive om det her, så vokser liksom disse forestillingene, som ikke bare handlet om Shada-saken, men jeg tenker at den er blitt noe mye større da, bare enn en konspirasjonsteori som omvandler den saken, fordi i forbindelse med den saken, den ble jo brukt som eksempel på at da barnevernet til stadighet tar barn uten god grunn, og at barnevern og private velferdsaktører utnytter sårbare barn til menneskehandel og seksuell trafficking.
0: Så det finnes flere type av denne type saker der ute?
3: Det gjør det, og jeg kjenner jo til flere uten at jeg kan nevne de pågående saker som også blir som sånne fanesaker, som jeg tror man brukes av aktører til å rekruttere støtte og økonomisk også, og finansiering. Og selvfølgelig også at man da møter, det tiltrekker seg folk som kanskje er i fortvilte situasjoner da, som er fra før av.
0: Hva tror du vil skje med disse teoriene rundt denne saken nå som VG og faktisk.no har gått gjennom faktaene og slått fast at det ikke stemmer?
3: Det vil nok være de som allerede er så investert i det at de er det vi kaller for faktaresistente, men jeg har likevel tenker at det kan være grunn til å ha en viss optimisme at noe av luften vil gå ut av det, og at det kanskje vil forhindre økt rekruttering da, og tilslutning til saken.
0: Ja, Gudbrandsen, hva ser dere nå om omtalen i sosiale medier etter at dere har hatt denne gjennomgangen?
2: Det som har vært fint å se

0: at vi nå går inn I Pride-måneden juni. Hun mener det et viktig signal som vil skape trygghet for alle skeive barn og foreldre. Og barneombudet, det deg, Mina Gerhardsen. Hvorfor ber du skolene om dette nå?
1: Vi synes dette en viktig sak. Det er jo mange barn som skeive eller har skeive foreldre, eller noen de glad I, og som opplever at det et regnbueflagg som vaier over skolegården, det et viktig tegn om trygghet, om aksept, om at her har du noen på laget. Og det tenker vi et veldig viktig signal å sende til barn, og særlig nå I en tid hvor det en hardere debatt, det flere som opplever hets og hat rundt disse tingene, og at skolen som vår fellesarena så tydelig som de kan være her, det har stor betydning for barns opplevelse av trygghet.
0: Ja, Truls Olufsen Mehus, du styreleder I Kristent Ressurssenter og reagerer på denne oppfordringen fra barneombudet. Hvorfor ikke dette en fin oppfordring?
2: Jo, så det som problemet at barneombudet glemmer at de skal representere alle barn ved å oppfordre og nesten tvinge rektorer med heis flagget utropstegn, hilsen barneombudet, så glemmer man at det barn der ute og foreldre som ikke sympatiserer med Pride-flagget. Og da skapes et nytt utenforskap, og da får du et nytt problem. Og da bryter barneombudet sitt eget mandat med at barnets beste for alle barn og ivareta rettighetene til alle barn, det blir ikke gjort. Og barn får heller ikke fritak fra det som blitt tvungne pride-markeringer I skolene.
0: Ja, Gerhardsen, det blir sagt her at da det andre barn som ikke blir inkludert og som ikke identifiserer seg med pride-flagget, som da føler seg utenfor. Hvordan inkluderer du dem?
1: Jeg kan forsikre om at jeg på jobb for alle barn. Jeg på jobb for barnekonvensjonen, som I artikkel 2 veldig klar for at barn ikke skal oppleve diskriminering. Det det dette handler om. Og de verdiene som markeres I Pride, det jo da verdier som grunnlovsfesta. Det menneskerettighetene, det barnekonvensjon, det inkludering, vern mot diskriminering, aksept og mangfold. Så dette verdier som skolen skal legge til grunn hver dag, og så ber vi dem at man gjør noe ekstra når vi kommer til Pride, fordi det en viktig markering for barn.
0: Ja, du jo opptatt av nestekjærlighet, du også, Olufsen Mehus, og det ikke mulig rett og slett å definere regnbueflagget som et symbol på all kjærlighet I verden, og dermed vi inkludert alle sammen?
2: Jeg tenker at vi må snu spørsmålet helt på hodet her, at hvorfor ivaretar ikke det norske flagget hele dette mangfoldet som gjør at alle kan føle seg inkludert, som ivaretar alle foreldre og alle barn I skolen? Pride-flagget politisk, Pride-flagget splitter befolkningen, folk ikke enige om hva det betyr, og det å tvangsinnføre det I skolene, det bryter altså rettighetene når man må ha med tvungne Pride-markeringer, som gjør at foreldre, når du skal ha skolegudstjeneste, så må du signere at du godtar det, men når det gjelder Pride, så skal man altså bare sitte stille og ta det imot, og man uten diskusjon. Og det det som problemet, Pride-flagget politisk, og det splitter, og det må vi anerkjenne.
0: Det politisk og splitter, blir det sagt her, Gerhardsen.
1: Ja, og det jo uenig I, for det ikke sånn at Pride-flagget knyttet til en bestemt organisasjon eller en bestemt sak. Det et mye større budskap om det. Det et snart 50 år gammelt symbol som brukt nettopp for å feire mangfoldet og kjærligheten og tryggheten og retten til å være den du Og det noen grunnleggende verdier som vi har I veldig mange andre ting vi styrer Norge etter, disse verdiene. Så det bør ikke være splittende, men vi må ikke definere det ned til enkeltsaker som det høres ut som motdebattantene ønsker. Dette stort budskap om raushet og mangfold.
0: Det høres ut som dere definerer dette flagget forskjellig, og det det. Hvis vi kunne bli enige om en definisjon, så hadde vi kommet en vei videre her, da, Olufsen Mehus.
2: Ja, så det jo morsomt da, når barneombudet og meg ikke enige. Det jo det som problemet. Folket ikke enige om Pride-flaggets betydning, og da kan du ikke tvinge alle skoler til å måtte markere Pride, for det blir et nytt type utenforskap. Og de verdiene som hun siterer til, det jo de kristne verdiene som skolene skal bygge på. Det de som nedfelt I opplæringsloven og opplæringsformål. Og når man går utenfor formålene, og så kommer du inn med andre verdier og andre flagg enn det norske, selvfølgelig skaper det reaksjoner. Og da må man ivareta alle barn, og det gjør man best ved det norske flagg, for det kan alle være enige at det representerer mangfold I Norge.
0: Ja, Gerhardsen, det norske flagg det et alternativ?
1: Ikke denne saken. Vi skal feire det norske flagget I mange anledninger, men akkurat her så det Pride vi feirer, det

0: skeives rett til å være den de og elske den de vil. Og det sier også utdanningsdirektoratet at det godt fundert norske skolen. De har en veldig god nettside om hvordan man kan feire det. Og så har jeg lyst til å si at barn også opptatt av likeverd. Da vi har spurt norske barn hva som viktig, så sier 98% at det at man skal behandles likt, uansett hvem man og hvor man kommer fra, det har en stor verdi. Så dette barneliv og barns trygghet, barns opplevelse vi skal verne om. Men du er ikke
1: redd for at du nå legger et press da på skolene som tvilende til om det riktig å heise dette flagget?
0: Vi ønsker å oppfordre, fordi vi vet at det viktig for barn, men dette flagget, den tryggheten det gir å komme ned skolegård hvor regnbuesymbolene synes, det veldig viktig for barn, og derfor det naturlig for meg som barneombud, som vokter på barnekommisjonen, å oppfordre rektor nettopp til å gjøre det.
1: Olufsen Meus, hvordan vil du inkludere skeive barn fremover?
2: Ja, det jo ved å markere med det norske flagg, det som representerer hele mangfoldet. Og når det blir nevnt UDIR sine støtte til skolene, den ikke bindende, det ikke direktiver og ikke pålegg på at man skal bruke Pride-flagg. Så Pride må være frivillig, det et privat anliggende, og det hører hjemme på fritida utenfor skolen. Da kan alle bli fornøyd med det.
1: På fritiden, Gerhardsen?
0: Jeg tror ikke alle blir fornøyd med den holdningen der. Jeg veldig glad for at det utspillet til barneombudet har blitt møtt med så mye støtte fra veldig mange hold, og mange kommuner og skoler som melder med at vi følger oppfordringen, vi skal ha flaggene Pride begynner nå.
1: Takk skal dere ha begge to, Truls Olufsen Meus, med oss på linje som styreleder i Kristent Ressurssenter, og Mina Gerhardsen, barneombud. Da skal vi diskutere EU, for regjeringen får kritikk både fra ja- og nei-siden for å snikinnføre EU-regler og EU-makt, som det blir sagt kan være i strid med loven, og at det skjer uten offentlig debatt, så da tar vi debatten her. Senterpartiet sier nå at et knapt stortingsflertall kan være i ferd med å bryte grunnloven for å få på plass nye EU-regler, som kan gi da EFTAs overvåkingsorgan ESA stor makt over norske kommuner. Og bedrifter, og da legger jeg bare til at ESA behandler saker om statsstøtte og subsidier. Og Trygve Slagsvold Vedum, du leder i Senterpartiet, hva det dere nå mener at Stortinget i ferd med å vedta, som så alvorlig?
3: Ja, det at ESA, altså det organet som sitter i Brussel, skal kunne gi bøter til en norsk bedrift, eller en norsk kommune sitt, for eksempel renovasjonsselskap, direkte etter statsstøtteregelverket, det noe helt nytt. Og hvis da den lille bedriften uenig i det her, så kan du ikke klage til norsk domstol eller norsk statsråd, da må du klage til EFTA-domstolen, og da blir du helt hjelpesløs i møte med et enormt system. Og i 2014, dette har man diskutert nå i over 10 år, og i 2014 dette oppe, så slår lovavdelingen i utenriksdepartementet, at det her måtte man ha minst 3/4 flertall, for det var så inngripende at dette EU-organet eller ESA-organet kunne gi den type bøter direkte til norske bedrifter, og det hopper man bok over nå, for man mener at rettspraksis over tid har gjort at man gradvis flytter mer og mer makt i EU, og dermed så trenger man ikke være så nøye på hvordan det behandles i Stortinget, og derfor så blir det flertall, men hadde man behandlet det sånn det var anbefalt i 2014, så hadde det blitt stoppet i Stortinget i morgen.
1: Cecilie Myrseth, du næringsminister fra Arbeiderpartiet. Hvorfor mener dere det nødvendig med disse nye EU-reglene?
4: Fordi det her handler jo ikke om det som Trygve sier. Dette handler om å gjøre det enklere for norske bedrifter, det handler om å gjøre det enklere for norske kommuner, og at man faktisk har tillit til de vedtakene som fattes lokalt. Så dette jo det motsatte.
1: Du må forklare oss, hvorfor blir det enklere? På hvilken måte blir det enklere?
4: Ja, det blir enklere fordi at i dag så må jo disse sakene også via dette systemet, som vi nå snakker om. Men man har ikke muligheten til å avvise klager i ESA. Det får man muligheten til nå. Det betyr at ESA selv sier at 40% av det som kommer til dem, vil man kunne ha avvist uten behandling. Og det vi vet når det kommer til verdiskapning og det norske bedrifter trenger, det jo raske avklaringer. Når ting blir liggende fordi de ikke blir prioritert i et EU-system i Brussel, så får man heller ikke gjort de ulike investeringene, ikke for fremdrift, man får heller ikke forutsigbarhet for bedriftene. Så det her bra for næringslivet, det bra for norske kommuner, det bra for lokaldemokratiet, og både LO NHO støtter opp om dette. Og så det viktig å huske på, det som Trygve sier angående at man har tidligere sagt at dette liksom er så inngripende. For 13 år siden så gjorde man ikke ferdig den vurderingen. Det har vi bedt dem om å gjøre, altså lovavdelingen i fjor, og de sier at dette er lite inngripende. Jeg har tillit til den vurderingen som kommer.
1: Så lovavdelingen i Justisdepartementet har endret det de sa da om at dette var for stor maktoverføring til at vi kunne gjøre det uten at det var 3/4.
4: Jeg er usikker på om du kan si endre, fordi de gjorde ikke en endelig konklusjon for 13 år siden. Men det har de gjort nå, fordi at i fjor så ba mitt departement om å få den vurderingen, og det var viktig for oss før vi eventuelt bestemte oss for å gå videre med denne saken. Men denne saken er bra for norsk næringsliv.
1: Slags og Vedum, det er noe du har misforstått her. Det er bra, og det går fortere. Det blir færre klagesaker inn til ESA av det.
3: Det prinsipielle som veldig viktig her, la oss ta to veldig konkrete eksempler, for vi gjør det litt jordnært, og Norges pris har vært en sånn diskusjon som folk kjenner til.
1: Ja, den kan vi da unngå da med disse nye reglene.
3: Og for 3-4 uker siden så var det diesel. For da tror jeg regjeringen med at hvis vi satt ned dieselprisen sånn som vi har gjort, og folk ser jo det rundt hele landet at nå dieselprisen blir litt lavere, så kunne EU komme og straffe oss i etterkant.
1: Ja, og det er det vi skal unngå nå da.
3: Nei, men det er det som er forskjellen. For nå kan da, hvis de får flertall for sitt forslag, så kan da ESA i etterkant da sende et brev da, til et anleggsfirma og si du må legge frem dine subsidier. Og hvis de ikke gjør det, så kan vi ha en tvangsmulkt på 5% av daglig omsetning. Og det er veldig inngripende at man kan gi mulkt direkte fra ESA til en norsk bedrift, uten at norske myndigheter kan gripe inn, og at den norske bedriften ikke kan klage til norske myndigheter, man må klage til EFTA-domstolen.
1: Så du frykter at det blir flere av denne?
3: Nei, altså jeg frykter ikke at det blir flere, men jeg frykter det prinsippet om at, for i dag så er det jo ingen, det er jo ingen norske bedrifter som får bøter i dag. Så det er et helt, helt nytt prinsipp, at man kan få bøter etter statsstøtteregelverket, og at det er ESA som kan gjøre det, og at klageorganet er EFTA, men Arbeiderpartiet har fått laget sånn autoknapp på alt som kommer fra EU, er bra positiv pluss for den store drømmen om EU-medlemskap ligger alltid under.
1: ESA blir vi ikke helt enige om, men akkurat det med bøtene, ser du den siden av det?
4: Nei, egentlig ikke, fordi det handler om er jo at man har et opplysningsplikt når det kommer en sak inn til ESA, så er det jo viktig også for bedriftene, for norske kommuner, at man får gi den riktige informasjonen om saken så raskt som mulig. Det er jo bedriftene opptatt av selv også, og det er jo det der handler om, det er opplysningsplikten det er snakk om, så det der blir jo litt sånn hypotetisk problemstilling, også bare til det her. Jeg synes også det er ganske slitsomt for debattene at hver gang det snakker om å oppfylle vår EØS-avtale, hver gang det snakker om å sikre at næringslivet får like vilkår på vårt hjemmemarked og det indre markedet, så skal man liksom, så snakke om at ja, nå er det en stor EU-debatt, det handler om at vi skal snike imellom EU. Det er jo bare tull. Det handler ikke om det. Dette handler om å forholde oss til en tilknytningsform som vi har valgt til Europa, som næringslivet også trenger, og det her handler om å gjøre det enklere og raskere for norske bedrifter.
1: Ja, du har sendt hastebrev til Stortingets presidentskap nå, og ber om at saken stanses ved dem.
3: Ja, og Myrseth har selv skrevet i sin egen proposisjon, altså forslag, at det kan være betydelige kostnader for de bedriftene som får de multene. Kanskje han har glemt det, men han får skrevet det selv. Og det som er vår vurdering, det er jo at når det er, da bør Høyesterett gi en vurdering om de mener at det er svært inngripende eller ikke. Og hvis det er svært inngripende, som Senterpartiet mener det er, som da nesten 50% av Stortinget mener at det er, så kan Høyesterett gi den uttalelsen, og så får de behandle det etter 3/4 flertall, for det ikke er noen som helst tvil om, er at man skal overføre makt fra de norske organer til organer som ikke stiller til valg i Norge, og de organene kan gi bøter direkte til norske selskaper og norske kommuner, og det er en veldig stort prinsipp, og derfor så bør Høyesterett få mulighet til å uttale seg, og ikke Arbeiderpartiet nå har det så travelt for en høyere energi og presser igjennom.
4: Det er lovavdelingen, jeg tror et mer tillit til lovavdelingen som gjør dette, enn til at Senterpartiet mener at dette ikke er viktig med tanke
1: på
4: at det ikke er
1: veldig forrige. Ok, dere, vi skal snakke om en EU-sak til som vekker reaksjoner, for fredag før pinse så sendte Samferdselsdepartementet ut en pressemelding om at regjeringen ønsker å delta i EUs ministerråds forhandling om mobilitet av militært utstyr. Og Pål Frisvold, styremedlem i Tankesmien Europa, kjent EU-tilhenger, vil jeg vel også kunne si. Du skriver at regjeringen kan se ut å gå bak Stortingets rygg og melde Norge inn i EU. Hva mener du med det?
5: Ja, det er interessant å høre på Trygve Slagsvold Vedum, som ikke vil at regjeringen skal gi fra seg makt. Mitt anliggende i denne saken, at jeg vil diskutere at regjeringen faktisk vil ha makt. tankesmie i Europa ikke noe ja nei, men vi ønsker en debatt. Og denne debatten om et så viktig utenrikspolitisk og militært anliggende som forflytninger av tropper, det så viktig at regjeringen har sagt at nå legger vi hele prinsippet om EØS til side, altså at de vedtar, og vi tar over, og nå skal Norge da inn i EUs beslutningsorgan, altså i deres suverene beslutningsmyndighet.
1: Inn i ministerrådet.
5: Ja, og det er veldig interessant, for vi ser jo vi ser område på område, big tech, beredskap, militær forflytning, så kommer EU-initiativer som vi aldri hadde drømt om da vi hadde denne EU-modellen.
1: Men der får vi nå talerett da i så fall, ja, men ikke...
5: Jo, men vi skal huske på at dette forsøkte vi når vi forhandlet frem EU-avtalen i 1991, men da sa EU-domstolen helt klart fra at vi kan ikke ha ikke-medlemsland inne i EUs beslutningsorgan. Og jeg mener at når regjeringen gjør det, jeg jo veldig for at vi skal engasjere oss mest mulig, men det også en like viktig debatt som Stortinget bør ta, og som vi i det åpne rom også må få lov til å diskutere.
1: Hvorfor vil vi sitte i dette beslutningsorganet, Myrseth?
4: Det jo ikke mitt departement, men sånn, generelt så det jo viktig at vi til stede der beslutningen fattes for å sikre norske interesser. Og ikke minst når det kommer til sikkerhet, beredskap, forsvar, så også Norge en viktig del av det europeiske forsvaret, og derfor vi med NATO. Vi har tett samarbeid på mange områder når det kommer til EU, bilateralt med mange europeiske land. Så jeg klarer ikke helt å se kritikken i at vi faktisk kobler Norge på tidlig når det skal vedtas viktig politikk i Brussel. Det en bra ting. Ofte så får man kritikk for man kommer for sent på banen, men her tenker jeg at det viktig for Norge og norske interesser at vi er raskt på banen på alle viktige saker som har betydning for Norge.
1: Vi er raskt på banen, Frisvold.
5: Ja, riktig. Og altså, alt dette jo veldig bra, men poenget at vi har en EU-debatt, og Trygve jeg veldig uenig, om vi skal være med eller ikke i EU, som liksom, du for eller mot nordavinden? Nå har vi en konkret sak. Dette dødsviktig for oss. Det vitale interesser. Hvorfor kunne ikke da regjeringen sagt at, vel, dette, kjære folk, kjære Storting, det så viktig at vi vil legge ut dette her til debatt, slik at vi kan få en reell, konkret, faktabasert EU-debatt, det som vi mangler.
4: Men det jo ikke det som regjeringen sitt anliggende. Det som vi har et pragmatisk forhold til det her. EØS den tilknytningsformen som Norge har valgt. Det har man gjort under folkeavstemningen. Det har vi også gjort med hvordan man har satt sammen Stortinget gjennom valg. Og jeg tenker at det at vi da skal ivareta den tilknytningsformen som vi har, det viktig for oss. Og så det jo en løpende EU-debatt hele tiden. Det jo ikke opp til regjeringen å si at nå skal vi ha en debatt. Det, dere diskuterer det nå. Mitt anleggende her, det å forsvare det at vi nå sikrer forenkling for norske bedrifter, sikrer like vilkår for norsk næringsliv. Det grunnen til at jeg i debatten i dag, og derfor har jeg også dialog med mange, mange europeiske land, for å prøve å ivareta norske interesser best mulig.
1: En snikinnføring, kaller du det, Vedum?
3: Ja, det det er, og problemet jo at i Espen Barth Eide, som utenriksminister for Arbeiderpartiet, og Solen Jamann, så tok det cirka 40 minutter for å få en eneste kritisk merknad til EU, hans redegjørelse. Og det for den store drømmen om at Norge skal bli EU-medlem dominerer så hardt. Så vi har sånn autopilot på at vi tar nesten alt EU-regelverk, og vi har sett det i energipolitikken, der Senterpartiet har ment at vi burde ha en helt annen regulering av kraftutveksling med Europa for å få mer stabile strømpriser for norsk bedrifter og norsk næringsliv. Det har vært helt umulig å få til, for man sier at det kan være strid med EU-regelverket. Man prøvde det samme når det gjaldt drivstoff tidligere i vinter. Heldigvis altså, klarte vi da å slå fast prinsippet at det Stortinget som bestemmer avgift i Norge, men Arbeiderpartiet truer med EU-regelverket, og med den nye prosedyreforordningen som kommer nå, så får de enda et poeng og si nei, det ikke mulig, for EU kan da begynne å gå etter norske selskaper i etterkant. Det kan de ikke i dag, for de har ikke mulighet til å be om den direkte type opplysninger.
5: Alt dette her ligger jo innenfor eksisterende avtale, så dette ikke noe nytt. Dette snøen som falt i fjor. Det som nytt, det at regjeringen nå tar ganske uortodoxe grep for å komme på innsiden.
4: Det også... Vi har to saker her.
5: Men alt det som Trygve nevner, og det dere snakker om, det innenfor avtalen. Og vi kan klanke til vi blir blå i trynet om EØS-avtalen, men poenget at nå går regjeringen og tar oss med inn på nye samarbeid på en måte som en form for snikinnmelding. Fordi vi Vi, de vil argumentere for at nå må vi sitte på innsiden i et system som de egentlig ikke vil diskutere.
4: Men med all respekt å melde, vi må kunne ha en debatt om ulike saker og ulike dialoger vi har med EU, uten å komme med karakteristikk på noe driver man å snikinmelde oss i noe som helst. Altså, vi har litt mer liksom, respekt mot det arbeidet som man gjør. Selvfølgelig driver ikke regjeringen med noe sånn snikinmelding i EU. Altså, åpenbart ikke. Vi forholder oss til EØS, den formen vi har valgt, og så er vi opptatt av å sikre norske interesser så godt det mulig, og verden endrer seg. Verden ganske urolig, og da må vi samarbeide enda tettere med de vi har et samarbeid med, og det Europa som det aller, aller viktigste for Norge, og det markedet som Europa er det viktigste for norske bedrifter.
1: Og så tar vi resten av
4: vi er åpne om det også.
1: Flere EU-debatter her i Dagsnytt 18 fremover. Takk skal dere ha alle tre. Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet, Pål Frisvold, styremedlem i Tankesmien Europa, og Cecilie Myrseth, næringsminister, som også kan bli sittende.

0: Våren skal Stortinget behandle flere saker om mineralutvinning, blant andre Fensfeltet i Telemark, som har Europas største forekomst av sjeldne jordarter, venter med å komme i gang med produksjonen. Og det blir sett på som en sikkerhetstrussel at Kina har nesten monopol på dette i dag. Det haster, vi har sovet i timen, sier du, Øystein Tunsjø, professor ved Institutt for forsvarsstudier. Hvorfor haster det sånn nå for å komme i gang?
1: Nei, det haster jo først og fremst fordi sjeldne jordarter og mineraler er jo vist seg å kanskje være det fremste våpenet i verden i dag. Det er ingenting som har fått amerikanerne i kne tidligere, men kinesernes bruk av eksportrestriksjoner på sjeldne jordarter fikk Trump-administrasjonen til å inngå en pause i handelskonflikten med Kina i fjor høst. Dette har ikke engang stengningen av Hormuzstredet klart. Så det er en ekstremt viktig strategisk våpen, rett og slett, som kineserne besitter, og Europa er særdeles avhengig av Kina i dette spørsmålet.
0: Ja, Cecilie Myrseth, fortsatt næringsminister. Det skal vedtas opp til diskusjon i Stortinget i morgen flere sider av dette. Hvorfor går det ikke raskere?
2: Jeg undersøker hva det man vil skal gå raskere, fordi at det er en ting som er sikkert, så er det at vi tok over vakta i regjeringen, så har man jo fått fart på mineralpolitikken, både med at man har fått fortgang i prosjekt, det er jo viktig med tanke på at man har riktig regelverk, og ikke minst at man bruker ressurser på det. Og det andre er jo at vi har fått på plass ny minerallov, som nå trer i kraft faktisk om akkurat en måned, som både skal gjøre det enklere å komme i gang med mineralprosjekter, men også ivareta sikkerhet og beredskap i enda større grad. Og så vet vi jo at mineralnæringen er ekstremt viktig for oss, ikke minst i den tiden som vi lever i, og Norge sammen med Norden er jo en region som er rik på ressurser, men mineralprosjekter er jo også krevende å få opp, fordi de krever mye kapital, og lønnsomheten kan være varierende.
0: Vi får høre med Tunsjø her. Regjeringen var raske når de overtok prosessen fra Nome kommune, men hva er det de bør gjøre nå, og hva er det de ikke bør gjøre?
1: Nei, altså det er helt riktig, men det her har man jo ventet på lenge. Det at Nome kommune har sittet med dette ansvaret i så mange år, det er ikke godt nok. Så bra at regjeringen tok over planprosessen der, men nå når man da har et flertall på rødgrønn side, som skal utrede om man skal ha et statlig mineralselskap eller et mineralfond og så videre, så styrer du igjen mot mer utredninger som vil være tidkrevende, flere kartlegginger av verdikjeder, forskning og utvikling, prosessering, massehåndtering, gjenvinning, bærekraft og igjen flere planprosesser. Og frykten her er jo da at dette bare drøyer ut i tid, og det som er veldig viktig å få fram er jo at våre aller nærmeste allierte, de virkelig prøver å få fortgang i dette her. Og Norge er det landet i verden, etter Kina og Brasil, som sitter på de største forekomstene av sjeldne jordarter, og vi halter etter.
0: Svar på det, Myrseth.
2: Ja, altså jeg litt usikker på hvor kritikken kommer, fordi for det første, når kommer til Fensfeltet, det er veldig viktig at den type prosjekt også har lokal tillit, så det at man har også gjort dette sammen med Nome kommune, men det at regjeringen var klar timer etter at Nome kommunestyret fattet sitt vedtak, at vi da kommer med statlig plan, tar over denne prosessen, det gjør vi. Og det Stortinget skal gjøre i morgen er jo at de kommer ut fra Stortinget i sine initiativ, så kommer de med flere ting som regjeringen skal gjøre. Det betyr jo ikke at regjeringen ikke jobber med mineral i dag, for det gjør vi hver eneste dag. Ikke minst gjør vi det sammen med andre land. Vi har fått på plass mange viktige bilaterale avtaler når det kommer til mineral. Jeg reiser til Paris til OECD-møte i morgen. Kritiske mineraler og verdikjeder er liksom veldig, veldig viktig der. Og så kommer det her, vi burde liksom holde fortgang i dette med mineralselskap eller fond. Altså, vis meg et forslag da på hvordan vi bare kunne vedta det i morgen. Det må selvfølgelig utredes hvordan et eventuelt statlig selskap skal se ut, før man eventuelt bare innfører det. Det sier seg selv. Men det at vi setter i gang det type arbeidet, det er jo fordi at man vil noe. Det er en ting som sikkert regjeringen har store ambisjoner på vegne av norsk mineralnæring, i tett samarbeid med næringen, med våre allierte. Og så er det litt sånn at mineralprosjekter tar tid av mange grunner, men vi gjør det vi kan for å få fortgang på de prosjektene som er, og har stor forståelse for at det er utålmodighet blant alle de som forstår hvor viktige, ikke minst sjeldne jordarter er. Det gjør også vi, men vi må også gjøre ting skikkelig.
0: Ja, man må følge lovverket, Tunsjø.
1: Jo, jo, det kan man...
2: Nei, vi må det.
1: Selvfølgelig kan man si det, men det ulike måter å følge et lovverk på, det ulike måter å veta lover på, og så videre. Altså, historien bak dette her jo at Ren, som har drevet frem dette her, har jo tatt risikoen på egenhånd. Altså, private, de har skaffet finansiering til dette, men ikke i Norge, men i EU og gjennom... forskningsprogrammet Horizon. Sånn at det liksom, her har det gått tregt fra myndighetenes side. Man har ikke vært villig til å ta på seg risiko i dette her, og så viser det seg at dette ekstremt strategisk viktig. Alt av satsninger, om det langtidsplanen for forsvaret, eller det grønne skiftet, eller teknologisk utvikling, avhenger av disse mineralene.
0: Men nå skal det gå fort fremover, Myrseth.
2: Ja, jeg ikke enig i den beskrivelsen som kommer her. Det viktig at det skal gå fort, men det må også gjøres skikkelig, og også Norge bruker penger inn i de ulike EU-programmene som man har fått støtte til her.
0: Takk skal dere ha, begge to, Øystein Tunsjø og Cecilie Myrseth. Denne Dagsnytt 18-sendingen over. Gro Arneberg, Miles Herman Flikke og Anne-Katrine Føhli, takk for følge.
3: Sommerens store fotballeventyr.
4: Toronto, New York, Mexico City. Det en kveld for historiebøkene. Antonio Musa, en fotballdiamant.
3: FIFA fotball-VM fra 11. juni på TV2 og NRK.
5: Ja, nå det 10 dager igjen. Vennskapskampen mellom Norge og Sverige kan du nå høre i radiokanalen NRK Sport. Og vi analyserer denne kampen i NRK TV fra klokka 20.55 og her på NRK 1 fra 21.10. Stanley Tucci jakter fremle smaken av Italia i kveld i den evige stad Roma klokka 20. Nå skriver vi 1. juni og her på NRK 1 blir det Dagsrevyen med Ingvild Bryn og Tom Nilsen. Klokka tikker mot 19.

0: Historisk høy erstatning til tidligere fondsforvalter for over 200 millioner kroner fra staten etter feilaktige beskyldninger fra Økokrim. 18-åring erkjenner straffskyld for drapet på Tamima Nibras Johar. I dag startet rettssaken etter drapet på Kampen i fjor.
1: I kveld blir Michelin-stjernene tildelte. De norske restaurantene Credo, Kvitnes og Mirabel inkasserte hver si stjerne. Ishockeylandslaget hjemme på norsk jord. I kveld skal VM-bronsen feires i pausen under fotballandskampen mellom Sverige og Norge på Ullevål. Da sier vi god kveld og ønsker velkommen til Dagsrevyen.
0: Staten må betale en tidligere fondsforvalter 212 millioner kroner i erstatning etter at han feilaktig ble tiltalt av Økokrim.
1: At staten tilbød først 40 000 kroner.
2: Det er 9 år siden nå at Økokrim og politiet i London slo til mot 2 finansfolk som var mistenkt for ulovlig markedsmanipulasjon. Fredag kveld gjorde Elden advokatfirma et forlik med staten som gir 212 millioner kroner i erstatning til investeringsrådgiveren. Han jobbet for det britiske fondet Triton i disse lokalene i Vika i Oslo.
3: Dette synes jeg er grovt. De skal vite hva de holder på med når de tar ut en tiltale. Og når de tar da en borger innenfor retten i 3 rettsinstanser og forsøker å få en domfelt uten å ha kunnskap i gjeldende bestemmelser, så må man også ta den økonomiske konsekvensen av den urett og feil de gjør.
2: Men å si lagmannsretten at tiltalen ble tatt ut på juridisk uriktig grunnlag, det er ganske tydelig språk.
4: Det er slik at domstolen kan ha andre vurderinger enn hva Økokrim hadde den gangen. Nå er vi fornøyde med at denne saken er avrundet, og vi har forståelse for at det har vært en belastning for de involverte å stå i dette over så lang tid. Men jeg er fornøyd med at nå er saken avsluttet.
2: Finansmannen i 50-årene har fått rekorderstatningen basert på at han hadde svært høy lønn.
3: Han har brukt hele livet sitt på å bygge karriere, var jo en veldig høyt anerkjent fondsforvalter i sitt fagområde, og det å bli fratatt karrieren på denne måten ved en feil tiltale, det er jo, alle kan vel relatere seg til hvilken følelse det vil kunne gi.
2: Nå trekker Økokrim noe lærdom av dette.
4: Det er slik at vi alltid tar ut en tiltalebeslutning, så er det slik at vi er overbevist om det faktiske grunnlaget.
2: Også en rådgiver i meglerhuset Arctic ble frikjent i samme sak, men valgte ikke å kreve erstatning.
1: I dag starter rettssaken etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i Oslo. Den tiltalte 18-åringen erkjente straffskyld. Drapet skjedde på et butreningssenter i august i fjor.
5: Nesten 9 måneder etter drapet starter rettssaken mot 18 år gamle Georgie Wilms, tiltalt for det brutale drapet på Tamima Nibras Johar. Hun ble knivstukket og skåret minst 69 ganger. Den tiltalte sa i sin forklaring i dag at drapet var planlagt. Bare timer før drapet så han på videoer av terroristene Anders Behring Breivik og Brenton Tarrant, som han forklarte at han ble inspirert av.
6: Drapet var usedvanlig brutalt. Og det var begått med overlegg og hadde et rasistisk motiv. Så uansett så kan han forvente seg en lang fengselsstraff.
5: Drapet skapte sterke reaksjoner. I begravelsen hennes deltok flere fra regjeringen. Og i et eget rosetog for Tamima deltok rundt 30 000 personer. Blant venner og familie ble hun beskrevet som en varm og inkluderende person. Flere av Tamimas nærmeste, blant dem hennes bror, var til stede i retten.
7: Det ble lagt vekt på flere groteske detaljer i dag enn det har fremgått av avhørene faktisk. Og det har vært, det er ubeskrivelig rett og slett for alle i familien som sitter og hører på.
5: Wilms har vært i barnevernssystemet først i Tyskland og så i Norge siden han var 2 år gammel. Han har tidligere utsatt fosterforeldre for trusler og vold, og under sin forklaring i dag sa han at han er lei seg for at det gikk så langt at Tamima ble drept.
8: Han legger jo i det akkurat det han sier. Jeg oppfatter at han sier at han angrer på det, og at han skulle ønske det ikke var gjort.
0: Krimjournalist Dennis Randahl, tiltalte erkjenner straffskyld. På hvilken måte kan det påvirke rettssaken videre?
9: Det viktigste er jo at man er enig om faktum, og det har man egentlig vært i denne saken hele tiden, at det er han som begikk dette drapet. Det at han nå erkjenner straffskyld, det betyr jo at han har gått tilbake, skal vi si, på det han sa i starten, nemlig at dette var en terrorhandling, en politisk motivert handling, og som han, fordi han mente den var nødvendig, ikke kunne erkjenne straffskyld for.
0: Hva er de mest sentrale spørsmålene som retten vil ha svar på her?
9: Nei, det er jo interessant i denne saken, fordi man er jo enig om det aller meste, så spørsmålet er jo egentlig forvaring eller ikke. Altså, fengsel kommer han til å dømmes til, han har erkjent straffskyld, men vil retten dømme han til en såkalt tidsubestemt straff, som vil si at han ikke slipper ut av fengsel før en domstol har kommet til at det er trygt for samfunnet å slippe han fri.
0: Så viser vi altså bildet av den tiltalte her. Det er jo ikke vanlig i straffesaker. Hvorfor gjør vi det nå?
9: Nei, det er et godt spørsmål. Det er svært uvanlig, og uvanlig også med så unge personer som Wilms er. Og det er jo fordi han på tidlig tidspunkt nettopp sa at dette var terrorrelatert, at det var noe politiet gikk ut med tidlig. Så er det noe som, så vil si, vipper den offentlige interessen og behovet ut i befolkningen, slik vi vurderer det presseetisk, for at det er riktig å navne han og vise bilder av han.
0: Du blir med videre. Vi skal se at en 17 år gammel gutt er dømt til forvaring i 14 år av Sør-Rogaland tingrett. Gutten er dømt for medvirkning til to gjengdrap i Sverige tilknyttet Foxtrot-nettverket. Han er også dømt for 3 drapsforsøk.
10: Det er en enstemmig dom i Sør-Rogaland tingrett som har dømt den 17 år gamle gutten til 14 års forvaring med ei minstetid på 9 år. 17-åringen er dømt for medvirkning til 2 gjengdrap i Sverige, mord bestilt av det kriminelle nettverket Foxtrot. Han er også dømt for 3 drapsforsøk, blant dem 1 i Stavanger og 1 i England. Straffen er i tråd med påstanden fra aktor.
11: Jeg synes det var en grundig og god dom. Vurdert alle spørsmål og gjort en god vurdering av reaksjonen, så jeg er veldig godt fornøyd med dommen. Vi har jo i denne saken tatt ordet for at du skal straffes strengt hvis du tar på deg et voldsoppdrag for eksempel, så dette er et alvorlig samfunnsproblem og bør, slik påtalemyndigheten ser det, straffes strengt.
10: Forvaring er en tidsubestemt straff, og det er svært sjeldent mindreårige blir dømt til forvaring. Retten mener likevel at forholdene 17-åringen dømmes for er svært alvorlige, handlinger som skaper en generell følelse av utrygghet som samfunnet har behov for å beskytte seg imot, går det fram av dommen.
11: Man ser jo selvfølgelig på alderen og har jo vurdert det grundig, men akkurat i denne saken så spiller ikke alder avgjørende rolle, fordi det er så alvorlig kriminalitet det er snakk om. Han må sitte nå i utgangspunkt i 9 år, da kan han begjære seg prøveløslatt, og tidsrommet på 14 år betyr at påtalemyndigheten etter 14 år kan begjære forlengelse av forvaringsstraffen.
10: Men forvaringsdommen i Sør-Rogaland tingrett vil bli anka.
12: Vi tenker at vi vil anke og prøve en del av det som retten har tatt stilling til, prøve det en gang til for lagmannsretten. I hvert fall så er det slik at den forvaringsspørsmålet vurderer vi forskjellig fra det retten har lagt seg på, da.
0: Ja, Dennis, hva er årsaken til at domstolen her bruker forvaring og ikke vanlig fengselsstraff?
9: Det er sammensatt. Det handler om at dette er svært alvorlig kriminalitet. Det handler om at de mener at det er en fare for at han kan begå nye straffbare handlinger. Og det handler om en vurdering av han som person, som er foretatt av rettsoppnevnte psykiatere og psykologer. Men det er en høy terskel for å komme ut.
0: Så er det altså snakk om en 17-åring som er dømt her. Hvor vanlig er det at så unge mennesker blir dømt til forvaring?
9: Det er uvanlig. Siden første gang det skjedde i 2015, at en mindreårig ble dømt til forvaring, så har det skjedd 4-5 ganger. Og grunnen til det er jo at man har sagt fra Stortingets side at utgangspunktet er at man ikke kan idømme personer under 18 forvaring, men det er mulig å gjøre det helt unntaksvis hvis det er særskilte omstendigheter. Og det er en svært høy terskel. Det omdiskutert. Både advokatforeningen og andre har vært svært kritiske til praksisen. Og med disse sakene som dette handler om, med svært unge lovbrytere i organiserte miljøer, sånn som det svenske Foxtrot-nettverket, så er det grunn til å tenke at dette kan bli en debatt som kan komme sterkere i tiden som kommer.
0: Takk skal du ha, Dennis Ravndal.
1: FRP vil ha 150 millioner kroner mer til forsvar i revidert nasjonalbudsjett, skriver VG. Partiet vil at pengene skal gå til flere øvinger og krev ytterligere 1 milliard frem til 2030. Sylvi Listhaug sier at dette må på plass for at FRP skal være med på en avtale om forsvarets langtidsplan. De ni partiene på Stortinget har frist til torsdag denne veka med å bli enige om revisjonen av langtidsplanen.
13: 1 milliard kroner de neste årene til trening og øving i forsvaret. Vi kan ikke bare bruke milliarder på dyre kapasiteter. Vi må også ta vare på å øve og trene det forsvaret vi har i dag. Og det er ikke akseptabelt at trening stoppes til høsten på grunn av mangel på penger. Så penger skal inn allerede i år.
14: Partiene sitter fortsatt sammen. Det er jo positivt i seg selv. Så gjenstår det fortsatt noen døgn med arbeid for å se om vi kommer i mål eller ikke. Men der er fortsatt en vilje i rommet til å bli enig.
1: Det ble gjort flere beslag i tilknytning til mannen som nå er siktet i Lørenskog-saken. Politiet opplyser til NRK at det er snakk om teledata, bomplasseringer og kontoopplysninger. Mannen i 50-årene som er siktet i samband med Anne-Elisabeth Hagen-forsvinningen i 2018 nekter for å ha noe med saken å gjøre. Et skip fra 1700-tallet er funnet i Skagerrak på 600 meters djup. Ombord er mellom annet funnet intakt kinesisk porselen, lysekroner og urter. Og dette funnet går under navnet porselensvraket og kan bidra til å kaste lys og være nye sider av norsk sjøfartshistorie, sier kulturminister Lubna Jaffery.
15: Så det forteller jo en historie da, om norsk sjøfart, om norsk handel, fordi at det som man har funnet i dette vraket er jo både korn, det andre organisk materiale som vi er usikre på hva er, det er glass, det er porselen, og det tyder jo på at dette er et skip der man har vært ute og seilt, og man har handlet. Det er jo porselen blant annet fra Kina. Så det forteller jo noe om den tiden dette skipet eksisterte, rundt på 1700-tallet, og om da en del av Norges sjøfartshistorie, og det er jo noe av det dette skipet handler om, at vi får vite litt mer om den tiden folk levde i før vår tid.
1: Prinsesse Ingrid Alexandra kommer hjem fra studiene i Australia snart for å være med mor, kronprinsesse Mette Marit. Det sa kronprinsen til pressa i Tokyo. Han nå i gang med sitt Japan-besøk.
16: Gatestubben Nonbei Yokocho, eller Fyllik gata, kjent for sine små, små barer.
17: Her bar.
18: Der barn.
16: Mer om det senere. For det jobb, ikke fornøyelse, som har fått kronprins Haakon til å ta den lange turen til Japan, trass i stor uro for situasjonen hjemme.
19: Jeg kortet ned reisen med en dag, og det beklager jeg til alle de som jeg skulle besøke den siste dagen. Det er... synes jeg viktig å komme hjem og være sammen med Mette. Hun er dårlig nå, så jeg hadde lyst til det.
16: I Shibuya-krysset blir alle trafikklyser for biler røde samstundes, og fotgjengerne krysser over i alle retninger. I dag også kongerikets fremste dør åpner, som i Tokyo for å fremje samarbeid mellom Norge og Japan. Men å være langt hjemmefra i disse dager ikke lett. Nå reiser også prinsesse Ingrid Alexandra hjem fra studiestaden sin, Sydney.
19: Hun planlegger å komme hjem snart, og det har med familiesituasjonen å gjøre, at hun ønsker å være sammen med moren sin.
20: Betyr det at hun har lyst til å bli hjemme, altså kortet ned på studietiden for eksempel?
19: Nei, hun planlegger vel fortsatt å fullføre studiet sitt i Australia og graden sin i Australia, men hvor lenge hun blir hjemme, det får vi komme tilbake til.
16: Tilbake i Fyllik-gata var det en sober gjeng som gjestet barn Sakedokoro Enoki. Like fullt en smak av Tokyo for Norges mann i Japan.
19: Ja, det er jo veldig trangt, ja. Og når det fullt, så sa hun kunne ha 8 stykker der. Jeg kunne ikke si at det var plass til mer enn 6, men da det nok trangt, ja.
1: Ja, Vilde Helgesen, du jobber med kongestoff i NRK. Nå kommer altså prinsesse Ingrid Alexandra hjem fra Australia for å besøke mor, men vi vet ikke om det blir et langt eller et kort opphold.
17: Nei, hvor lenge prinsessen blir hjemme denne gangen, det må de komme tilbake til, svarte kronprinsen i dag. Han la jo til at planen at hun skal tilbake til Australia for å fullføre studiene der. Hun på tampen av sitt første år i en 3-årig bachelorgrad i samfunnsfag ved Universitetet i Sydney. Vi har sett henne hjemme på ferier tidligere til jul, nå sist til påske, der hun har deltatt på offisielle oppdrag. Og da NRK møtte prinsessen i Sydney i fjor høst, så sa hun at hun trivdes og var fornøyd med valg av både studier og studiested. Men at det var vanskelig å være så langt hjemmefra med en alvorlig syk mor på andre siden av kloden.
1: Ja, i dag så sa kronprinsen igjen at kronprinsesse er blitt dårligere, men så mye mer vet vi ikke.
17: Nei, kronprinsessen fortalte jo selv før jul at hun var blitt betydelig verre, at legene hadde begynt å forberede henne på at det kunne bli behov for lungetransplantasjon. Da ble det sagt at hun ikke sto på venteliste for transplantasjon, og det har heller ikke kongehuset i ettertid sagt at hun gjør nå. Men de har jo gjentatte ganger gitt uttrykk for at hun er blitt enda dårligere, og neste steg vil naturlig være å opplyse om en venteliste før en eventuell transplantasjon. Og så legger vi jo merke til at når både kongen og kronprinsen nå uttaler seg som de gjør, så vil det forstås som et uttrykk for en betydelig forverring og at familien nå ruster seg for det neste steget.
1: Men så kom det en god nyhet fra slottet i dag, og det gjelder dronning Sonja.
17: Ja, en uke etter at dronning Sonja ble sykemeldt med hjerteflimmer og hjertesvikt, så var hun i dag tilbake på jobb. I dag var det et styremøte. Senere i uken skal hun delta på en utstillingsåpning i Trondheim. Programmet Fremover skal gå som planlagt, det er beskjeden fra kongehuset. Og ikke minst så skal både kongen, som fylte 89 i februar, og dronningen, som fyller opp 89 om en drøy måned, til Beiarn i neste uke i Nordland. Det er en av 5 kommuner i Norge som enda ikke har hatt kongebesøk, så da skal kongeparet ut på ny Norges reise.
1: Da får kongen med seg sin dronning. Takk skal du ha, Vilde Helgesen.
0: Fredsprisvinner Maria Corina Machado er i Oslo for å delta på en konferanse. Hun står fast på at det var riktig av henne å gi fredsprismedaljen til Donald Trump.
2: Fredsprisvinner Maria Corina Machado i Oslo i forbindelse med fredsmeklerkonferansen Oslo Freedom Forum. Hun har ikke glemt Norge og Oslo.
18: Det som skjedde her i Norge i desember skapte så stor støtte for saken vår.
2: Machado hyllet i Oslo for fredsprisen. Så ga hun medaljen sin til Trump i håp om at det skulle føre til endring.
18: Det er en tid da man må bygge sterke allianser, sikre solid støtte og anerkjenne hvem som har vært avgjørende for at vi nå beveger oss mot et demokrati.
2: I en spektakulær aksjon ble Venezuelas president Maduro kidnappet og ført til New York.
18: Ble du overrasket? Nei. Venezuelanerne hadde gjort alt for å knuse en kriminell struktur som drepte mennesker i og utenfor Venezuela. Og Maduro er sjefen, eller var i alle fall sjefen, for en kriminell struktur. Og han stilles nå overfor et internasjonalt rettsoppgjør.
2: I Venezuela overtok vicepresident Delcy Rodriguez. Det kan virke som amerikanerne er fornøyd med henne. Nesten 8 millioner venezuelanere lever i eksil på grunn av dårlig levekår, politisk undertrykkelse og vold under Maduro-regimet. Mange av dem møtte opp i Panama nylig og hørte Machado si at hun ville returnere til Venezuela og stille i et fremtidig valg.
18: For å være bærekraftig, for at barna våre og millioner av venezuelanere skal vende hjem.
21: Millions of Venezuelans coming back home. You need to
18: trenger vi frihet og en tro på fremtiden.
1: Og da skal vi en liten runde utenriks, og vi skal først nå til Libanon, der folk flykter fra hovedstaden Beirut.
2: De flykter fra den sørlige delen av den libanesiske hovedstaden, for her truer nå Israel med å bombe for første gang i denne konfliktrunden. Det er den sørlige delen av byen Hezbollah, Israels fiende, står sterkt.
18: I samråd med forsvarsministeren har jeg gitt ordre om å angripe terrormål i Beirut. Vi kan ikke godta at Hezbollah angriper våre byer og innbyggere. Mens deres terrorhovedkvarter i forstaden Dahir slipper unna.
2: I Afrikas nest mest folkerike land, Etiopia, avholdes det valg i dag. Men det betyr ikke at hele befolkningen stemmer. Omtrent 50 millioner av landets nær 140 millioner innbyggere har registrert seg som velgere. Det er ventet at den sittende ledelsen fortsatt kommer til å sitte. Opposisjonen har klaget på restriktive forhold. I dag hadde hun fylt 100 år, Marilyn Monroe. Men det som kunne ha blitt et langt liv ble så kort. Bare 36 år gammel døde hun av en overdose. Hun var selve symbolet på sex og glamour på 1950-tallet. Hun gikk fra å være en temmelig enkel skuespiller til å bli en veldig god skuespiller og en som hadde komisk talent. Men den enorme suksessen var ikke redningen fra det vanskelige privatlivet.
0: Det kommer til å mangle over 40 000 årsverk i helsevesenet om 14 år, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.
1: Og nå lover helseministeren over 100 tiltak for å snu utviklingen.
3: På lekkasjetur til fagskolen i Innlandet. Studiet klinisk helsefagarbeid er rett i kjernen av noe av det regjeringen vil formidle. Styrking av kompetanse til helsefagarbeidere.
4: Så vi legger nå til grunn at vi skal kunne utdanne om lag 6500 flere i årene fremover.
3: For etter at nye tall fra SSB viser at Norge styrer mot en kraftig mangel på helsepersonell i årene som kommer, lover nå helseministeren 100 nye tiltak. I dag lettet han litt på sløret.
4: Det kan være alt fra bedre ansvars- og oppgavedeling, at vi må få inn langt flere i tjenesten som kan gjøre oppgaver som det kanskje ikke er strengt tatt behov for helsefaglig utdanning for å kunne gjøre. Så handler det også selvfølgelig om å få opp andelen som jobber deltid.
3: Beregningene viser at mangelen på helsepersonell øker fra rundt 9900 årsverk i 2025 til 42400 årsverk i 2040. Før sommeren skal regjeringen legge fram hele helsepersonellplan 2040.
22: Det er omtrent halvparten sykepleiere og helsefagarbeidere vi kommer til å mangle, så det kan vi begynne å planlegge for. Vi må utdanne flere, vi må få flere av de som har utdanning til å komme tilbake til arbeidet, vi må jobbe på nye måter. Så det er godt påfylt i et veikart vi trenger for å sørge for at det er bra også i 2040.
3: Sykepleierforbundet er ikke imponert over det lille man fikk vite i dag.
23: Tiltakene må vi se på når helsepersonellplanen kommer ut som en helhet. Det den nå beskriver er bare at vi mangler alle de folkene vi gjør. 43 000 er et svært antall. Sannsynligvis er det store mørketall. Vi kommer til å trenge enda flere enn det.
0: Ja, vi må vel kunne si at dukkene vi så i dette innslaget så ganske ekte ut. Den VM-aktuelle fotballboka Lise versus Gianni har tydelige spor av kunstig intelligens. Nå trekker Cappelen Damm boka etter NRKs funn. Hva som avslørte KI-bruken kan du lese på nrk.no.
1: Apollo-sommerfuglen har vært borte fra Sørlandskysten i flere tiår. Nå ble det gjort en stor innsats for å få han tilbake. Mer om litt.
0: Styret stiller sine plasser til disposisjon i Rosenborg, og i Brann har treneren fått sparken. Det blir mer om det i sporten litt senere.
1: Ja, i dag så er det altså utdeling av Michelin-stjerner i København. Å få en slik stjerne er stort for restaurantene. Og i kveld er det altså stjernedryss. Så det er tre norske restauranter som har fått sin første stjerne i utdelingen. Det er Mirabelle i Østevoll, Credo i Oslo og Kvitnes gård i Stokmarknes, mens Gap Trast i Bergen har gått fra en stjerne til to stjerner. Så da må vi vel trygt si, Tuva Marie Sørum, at det er mange norske restauranteigere som har grunn til å juble i kveld.
5: Det er det. Vi fikk også vite at Maemo i Oslo og Reno i Stavanger fikk beholde sine tre stjerner. Og det var jo tre, som dere nevnte, som fikk sin første stjerne i kveld. Og en av de er deg, Halvard Ellingsen, Kvitnes Gård. Du har blitt den nordligste Michelin-stjerne-eieren. Hvordan er det?
6: Har ikke peiling. Ja, det helt rått. Spinnvilt. Å være første nord for Polarsirkelen. Og, ja. Være på en gård som er selvforsynt, og dyrke og styre og ha dyr og alt. Helt vilt.
5: Som du sier, det er jo på en gård, det er et ganske personlig prosjekt. Hvordan er det at dette får nå en Michelin-stjerne?
6: Nei, ubeskrivelig å liksom få det til sammen med liksom teamet. Altså, det er så mange som står på så mye for å få det her til. Mamma, pappa, samboer, unger, alle på gården. Ja, det er helt vilt.
5: Og jeg ser du blir rørt, og du var ikke like hadde ikke så mye selvtillit på vei inn der. Jeg snakket med deg før du skulle inn. Hvorfor ikke det?
6: Nei, det var helt jævlig. Ville bare hjem til Vanja, Ulrik og Vegard og gjøre noe helt annet. Bli gravebilsjåfør, eller hva faen heter det? Lastebilsjåfør eller gravemaskin. Det var helt jævlig.
5: Hvorfor det?
6: Nei, det er så mye greier. Som, altså, vi har jobbet for det i... Ja, jeg har jobbet for det i 30 år. Med Kvitnes i 5,5 år, eller før vi åpnet også. Og få det til så langt nord, det trodde vi ikke at de skulle gidde å ta turen en gang. Og så plutselig var de der, og plutselig er vi her.
5: Hvordan er det å ha nord på skuldrene på den måten?
6: Nei, det er jo følelsen av ansvar. Så håper jeg at det er flere som kommer etter, og det tror jeg også. Det er masse bra, og ekstremt masse flinke produsenter, og... Ja, flinke folk, så det blir nok. Det er nok bare starten. Vi får åpne opp, og så blir vi nok ikke den nordligste så veldig mye lengre. Får vi håpe på, og så får vi satse på at det blir at vi kan få to eller tre. Vi får se. Det er bare starten.
5: Hvor høyt henger en Michelin kort her til slutt?
6: Nei, den henger så høyt. Det er liksom den ultimate anerkjennelsen vi kan få. Og vi gjør dette. Nå er vi en stjernerestaurant med skyhøye kneløft i sauebæsj og kuskit. Og på onsdagen så skal vi kleppe 85 bilsau, for de skal på fjellet. Det er liksom ikke bare å åpne en boks med kaviar. Vi gjør dette på ekte måte.
5: Og mange nordmenn har mye å feire nå i kveld.
1: Takk for København, og i Stokmarknes så er det selvsagt mange som hadde samlet seg på Kvitnes gård for å følge med på om virkelig denne restauranten skulle få sin første Michelin-stjerne i kveld. Halvard Ellingsen er blant kokkene som er på plass på prisutdelingen i København, og på Kvitnes gård ble altså utdelingen, som vi ser, fulgt med stor spenning og selvsagt jubel da restauranten ble tildelt en stjerne for sin gode mat. Og på plass Brynjar Myrtvedt Oskjær, som altså er midt i jubelen på Kvitnes gård.
7: Ja, hvordan kjennes det her da? Det her er jo stort, ikke sant, like?
8: Ja, det er veldig stort. Vi har jobbet for det i mange år, så det er deilig og endelig å ha den her i boks. Det setter vi stor pris på.
7: Ja, og Mathias, du er jo hotellsjef her. Hvordan var det å få den nyheten i dag?
8: Nei, det var ganske stort. Altså. Vi har jo jobbet lenge og hardt, og ganske mange folk som har vært involvert, så det... Jeg tror det setter seg for mange her, altså. Absolutt.
7: Og så kan jeg jo spørre familie. Det er jo hele både familie og venner som er samlet her i dag. Hvordan skal Halvard bli tatt imot når han kommer tilbake igjen fra København?
24: Nå tenker jeg han fortjener både kaka og flagg og stor velkomst på flyplassen når han kommer hjem. Så det her var stas.
7: Blir det bra feiring i kveld her på Kvitnes gård? Yeah! Som du ser og hører, så blir det feiring langt utover kvelden.
1: Takk skal du ha, og det blir nok også feiring hvis vi beveger oss litt sørover og vestover, nemlig Austevoll. For der var det også en restaurant som fikk Michelin-stjerne i dag. Det er snakk om Mirabelle. Det er Ørjan Johannessen som driver den restauranten som ligger altså i Bekkjervik i Austevoll i gamle Hordaland fylke. Jubel ble det da på restauranten der, kan jeg tenke meg, Tony, og at neste du er i Austevoll.
9: Ja, her jubles det hele tiden, selvfølgelig. Hardt arbeid, blod, slit og tårer, det betaler seg til slutt. Og her står mammo. Hvor stolt er du ut av gutten din Ørjan i dag?
10: Veldig, veldig, veldig stolt.
9: Fortell oss, hva plass er denne perlen ute ved havet?
10: Det er jo den beste plass på jord.
9: Er det?
10: Ja. Så alle som ikke har vært i Bekkjervik, de må ta turen til Bekkjervik.
9: Ikke det ganske spesielt å liksom få Michelin-stjerne her?
10: Jo, veldig spesielt.
9: Så hva vil det bety?
10: Det vil bety utrolig mye for hele lokalsamfunnet her, og hele Austevoll, og Bergen og omegn og alt. Så...
9: Og hvis du skal si noen velvalgte ord til Ørjan Johannessen, som har klart dette sammen med teamet sitt, hva vil du trekke frem da?
10: Det at de har vært veldig tålmodige. De har jobbet målrettet mot at de skulle få i Michelin-stjerne. Så dette her er utrolig stort.
9: Hvem står her?
10: Det er datteren til Ørjan og Cecilia.
9: Og den neste kokken! Yeah! Den neste stjernen! Hey! Sånn er det her på Austevoll hver dag!
1: Takk skal du ha. Dette er altså kvelden det lover å drive litt reklame for restaurantene. Også Credo i Oslo mottok sin første Michelin-stjerne i kveld. Og dette er også en liten merkedag i bilbransjen. Nå kjører det 1 million elbiler på norske veier. Denne elbilen kom tidlig på 1900-tallet og står på Teknisk museum i Oslo. Den gang var det uklart om industrien ville lande på damp, el eller bensindrivne biler. Og som vi vet, bensin vann. I 1989 bygde Bellona om en Fiat med bly batteri og 45 kilometers rekkevidde, og fikk hjelp av AHA, som viser

0: tid. Det er bra for klima, for vi kutter utslipp. Men jeg tror også det er bra for folk der ute. Elbiler er gøy å kjøre. De virker, og folk har virkelig vært med på denne omstillingen der ute I tillegg, og det det verdt å feire.
1: Det har bidratt til å kutte klimagassutslippene fra personbiler I Norge med 40% siden 2010, og dette kommer bare til å øke fremover. Og så har Norge vært en kjempeinspirasjonskilde for resten av verden. Det vet vi, for vi blir kontaktet veldig mye fra andre land som ønsker å lære fra oss.
2: Ja.
3: Ja. I over 60 år har denne skapningen her vært borte fra Sørlandskysten, men nå settes en stor mengde larver ut igjen I skjærgården.
2: Jeg håper at Apollo-sommerfoglen igjen vil etablere seg langs kysten.
4: Så her vet du, Helene. Da skal du få se noe gilt.
5: En liten beholder med håp.
6: Så fine de
4: er. Det ikke superflott?
5: 75 larver skal gi en kritisk truet art nytt liv.
6: Så du har brukt noen timer på de larvene her?
4: Jeg har det. Det ligger sikkert noen 100 timer bak det antallet som her sånn.
5: Ytterst I havgapet, på Oksøy fyr utenfor Kristiansand, skal larvene bli til sommerfugler.
4: Det som viktig med de her, det egentlig at fjellet rundt der du setter ut må være varmt, for de liker å sole seg. Det litt som en ekte sørlending.
5: Apollo-sommerfuglen finnes I dag I fjellet på Østlandet, etter at den forsvant fra Sørlandskysten på 60-tallet, trolig på grunn av sur nedbør. Nå flyttes den tilbake til kystkulturen, der den var et svært vanlig syn før.
6: Dette veldig viktig for oss, og veldig riktig å være med på. Vi har også en veldig unik mulighet til å formidle til gjestene I dyreparken hvordan det står til med naturen I Norge og hva alle kan gjøre for å være med og ta vare på den.
5: Etter bare minutter I det fri har larven forsynt seg grovt av smørbukkbladene. Det eneste den liker å spise og som det raust av langs Agderkysten.
6: Så derfor så setter vi den på der. Så har den masse god mat. Så kan den vokse seg stor nok til at den får pupper seg og forvandler seg til sommerfugl.
4: Hei, nå håper jeg at om 4 uker så har vi flyvende en 50 voksne sommerfugl her. Og så håper jeg til neste år at de selvreproduserende, så vi kan se mange som har klekket ut og gjort hele livssyklusen sin her. For da de tilbake på kysten, og det jo en fantastisk tanke.
3: Vi skal ha sport, og vi kan vel si at det har vært noen eventyrlige dager for de norske hockeygutta.
7: Det fullstendig hockeyfeber I landet vårt etter at Norge I går slo stormakta Kanada og tok første VM-bronse I norsk ishockeyhistorie. I ettermiddag landet en sliten, men særs stolt gjeng på norsk jord.
8: Vannportal til ære for de ferske medaljevinnerne etter bragden I ishockey-VM. Samtidig venter fansen på at de endelig skal få gratulere landslagsgutta med seieren over selveste Kanada I bronsjefinalen. Her setter Noah Sten inn vinnemålet som sikrer Norge den første VM-medaljen I ishockey noensinne, og feiringen har fortsatt siden.
9: Vi må inn I flyet!
8: Kom igjen nå! Det nemlig ingen ringere enn Petter Stordalen som sikrer Petter Thoresens menn en trygg reise hjem fra Schweiz.
9: Og det mye som kan skje I dag på denne flyturen! At vi går tom for drikke, det skjer ikke.
8: Og med det sagt festen på flyet I gang. Før det på tide at fansen får gi sine gratulasjoner på Gardermoen.
10: Tusen takk. Tusen takk. Takk, takk.
11: Hva tenker du akkurat nå?
12: Jeg bare glad og fornøyd og nyter hele situasjonen veldig bra.
11: Hvordan har flyturen vært?
12: Helt veldig bra mat, godt drikke, god stemning, god synging og bra stemning.
13: Det har skjedd mange gode idrettsøyeblikk I norsk idrett. For oss så dette det største, uten tvil.
7: Ja, om 15 minutter cirka skal ishockeykarene bli hyllet I pause av landskampen mellom Norge og Sverige på Ullevål stadion. Oppgjøret pågår akkurat nå, og det siste oppgjør på norsk jord før Ståle Solbakken sine menn setter I gang et potensielt nytt VM-eventyr.
14: Sammen til USA, det blir...
15: Ut på grasmatta på Ullevål en siste gang før avreise til VM. På tribunen Erling Braut Haaland, som I kveld hadde fått fri. 8 minutter og nusa med en vakker ball til Oscar Bob. Strand Larsen på rett plass og smeller til. Drømmestart for Norge over Søtabror. Norge klart best I VM-testen og viser til tide storspill. Og dette Norges trumfkort I VM? Nusa dundrer inn og tar...

0: og Norge opp til 2-0. VM-form også på Oscar Bob, men ballen fra Strand Larsen går utenfor.
1: Kan følge kampen på radiokanal NRK Sport. Det langt mindre harmoniske deler av klubben Norge i Rosenborgers styre stilte plassene sine til disposisjon. På en pressekonferanse I ettermiddag ble det fortalt om meldt mistillit til sittende styreleder Cecilie Gotaas Johnsen fra en gruppe av medlemsmassa. Rosenborg sliter sportslig. De ligger på nedrykksplass, kvittet seg nylig med hovedtreneren sin uten at det har skapt særlig bedring. Og nå har det altså boblet over for flere medlemmer I Rosenborg ballklubb.
2: Det, vi har ikke fått noe formelt krav fra medlemmene om et ekstraordinært årsmøte. Det styret og Cecilia har vært fremstilt for, det et ultimatum. Enten så trekker styreleder seg, eller så kommer det et krav om ekstraordinært årsmøte.
3: Opplever det seg som en trussel når man får den type meldinger?
2: Det oppleves som vanskelig å håndtere, og vi kan ikke sitte rolig og se på en sånn situasjon som oppstår.
1: I Brann har ingen, korte medlemmer eller tilhengere, krevd at Freyr Alexandersson skulle gå av som trener. Likevel kom I dag meldingen om at islendingen ferdig I klubben. Grunn manglende sportslig utvikling.
0: Pressekonferanse på Brannstadion. De prøver å forklare hvorfor Brann skifter trener nå.
4: Jeg tror det handler om at utviklingen vår ikke har vært god nok.
5: Har dere hatt samarbeidsproblem?
4: Nei, det opplever jeg ikke.
0: Klubben sitt grep kommer som en bombe I Bergen.
6: Litt så sjokkpreget stemning. Treier har vært en godt likt trener, så det har ikke vært noe sånn publikumskrav om at han må gå.
0: Han hadde suksess I Europa, men I Eliteserien peker pilene nedover. Via sosiale medier takker han fansen. Han har ikke svart NRK. Nå må Brann ut på trenerjakt.
4: Ja, så nå handler det egentlig bare om å se fremover og kartlegge kandidater. Ja.
7: Da har Norge fått et mål til. 3-0 over Sverige så langt. Vi kan bli flere mål. Det klart på værmelding.
8: Ja, og varmest I landet I dag, det var Steinkjær med 25 grader akkurat. Og ustabilt vær har det vært I Trøndelag med tordenbyger som vi ser på bildet her. Og det fortsetter med ustabilt vær I Sør-Norge. Her ser vi bygene og torden på radaren. Det et lavtrykk som ligger vest for landet, og det fortsetter da med ustabilt vær I Sør-Norge, mens vi har høytrykk I nord, og fralandsvind og lite som skjer I de nordlige områdene. Og det blir stort sett oppholdperiod med sol I Troms og Finnmark I morgen. Det vil blåse litt friskt utsatte steder. Spitsbergen får kuling I de nordlige områdene og for det meste oppholdsvær. I Nordland så her vil det blåse frisk bris utsatte steder, og det blir skyet eller delvis skyet og noen spredte regnbyger. Trøndelag og Møre og Romsdal får for det meste opphold og perioden med sol, men ut på ettermiddagen så kommer det nok litt regn på Sunnmøre. Og Vestlandet sør for Stad og Agder får sørøstlig opp I liten kuling på utsatte steder, for det meste skyet og perioder med regn. Mens på Østlandet her blir det skyet eller delvis skyet, og det vil dykke opp noen spredte byger vesentlig vest om kveld. På onsdag får Spitsbergen fortsatt for det meste opphold. Det blir gradvis varmere nå I Nord-Norge, mye opphold og sol, men enkelte byger vil dukke opp. Mens byger preger nok mer Sør-Norge og spesielt Vestlandet sør for Stad. Det blir stort sett opphold I Trøndelag, og fortsetter litt I samme leia på torsdagen, lite nedbør nord for Stad og Dovre. Mens det blir enda litt stigende temperatur I nord, fortsatt mye sol, men også noen byger særlig I Finnmark. Og fredagsværet fortsetter på den samme måten. Det de sørlige områdene som har det mest ustabile været, trekker nok også inn til sørlige deler av Nordland, fortsatt mye pent og varmt I nord. Også på lørdagen det ustabilt I sør, men nå blir det gradvis lettere vær, og nedbøren trekker nordover. Men varmen den holder stand, og det kan være at vi ser 30-tallet I løpet av helgen I Finnmark, for her blir det varmest. I den sørlige delen av Europa I morgen så det Mye pent vær og fortsatt varmt i Spania, særlig i, lengst i sør, mens videre nordover er det lavtrykksaktivitet, og det er regn og regnbyger og ganske mye tordensaktivitet flere steder sør i Europa. Så da er det altså ustabilt vær som vil prege mange steder i Sør-Norge, og mange får nok også sett regnbyen.
9: Så minner jeg om at du kan se Dagsrevyen også i NRK TV. Der kan du også finne tidligere sendinger.
7: Og på Ullevål står det 3-0 til Norge over Sverige. Klokka 21 får vi også med feiringen av landslaget i ishockey. Det skjer i pausen i kampen.
9: Vi gjør det. Vi takker for følge.
10: Vi byr på pasta i den evige stad etter distriktsnyhetene.

0: Staten må betale en tidligere fondsforvalter 212 millioner kroner i erstatning etter at han feilaktig ble tiltalt av Økokrim.
1: At staten tilbød først 40 000 kroner.
2: Det er 9 år siden nå at Økokrim og politiet i London slått til mot 2 finansfolk som var mistenkt for ulovlig markedsmanipulasjon. Fredag kveld gjorde Elden advokatfirma et forlik med staten som gir 212 millioner kroner i erstatning til investeringsrådgiveren. Han jobbet for det britiske fondet Triton i disse lokalene i Vika i Oslo.
3: Dette synes jeg er grovt. De skal vite hva de holder på med når de tar ut en tiltale. Og når de tar da en borger inn for retten i 3 rettsinstanser og forsøker å få en domfelt uten å ha kunnskap i gjeldende bestemmelser, så må man også ta den økonomiske konsekvensen av den urett og feil de gjør.
2: Men å si lagmannsretten at tiltalen ble tatt ut på juridisk uriktig grunnlag, det er ganske tydelig språk.
4: Det er slik at domstolen kan ha andre vurderinger enn hva Økokrim hadde den gangen. Nå er vi fornøyde med at denne saken er avrundet, og vi har forståelse for at det har vært en belastning for de involverte å stå i dette over så lang tid. Men jeg er fornøyd med at nå er saken avsluttet.
2: Finansmannen i 50-årene har fått rekorderstatningen basert på at han hadde svært høy lønn.
3: Han har brukt hele livet sitt på å bygge karriere, var jo en veldig høyt anerkjent fondsforvalter i sitt fagområde, og det å bli fratatt karrieren på denne måten ved en feil tiltale, er, ja, det er jo, alle kan vel relatere seg til hvilken følelse det vil kunne gi.
2: Nå trekker Økokrim noe lærdom av dette?
4: Det er slik at vi alltid tar ut en tiltalebeslutning, så er det slik at vi er overbevist om det faktiske grunnlaget.
2: Også en rådgiver i meglerhuset Arctic ble frikjent i samme sak, men valgte ikke å kreve erstatning.
1: I dag starter rettssaken etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i Oslo. Den tiltalte 18-åringen erkjente straffskyld. Drapet skjedde på et butreningssenter i august i fjor.
5: Vær så god, sitt.
6: Nesten 9 måneder etter drapet starter rettssaken mot 18 år gamle Georgie Wilms, tiltalt for det brutale drapet på Tamima Nibras Johar. Hun ble knivstukket og skåret minst 69 ganger. Den tiltalte sa i sin forklaring i dag at drapet var planlagt. Bare timer før drapet så han på videoer av terroristene Anders Behring Breivik og Brenton Tarrant, som han forklarte at han ble inspirert av.
7: Drapet var usedvanlig brutalt. Og det var begått med overlegg og hadde et rasistisk motiv, så uansett så kan han forvente seg en lang fengselsstraff.
6: Drapet skapte sterke reaksjoner. I begravelsen hennes deltok flere fra regjeringen, og i et eget rosetog for Tamima deltok rundt 30 000 personer. Blant venner og familie ble hun beskrevet som en varm og inkluderende person. Flere av Tamimas nærmeste, blant dem hennes bror, var til stede i retten.
8: Det ble lagt vekt på flere av groteske detaljer i dag enn det det har fremgått av avhørene faktisk. Og det har vært, det er ubeskrivelig rett og slett for alle i familien som sitter og hører på.
6: Wilms har vært i barnevernssystemet først i Tyskland og så i Norge siden han var 2 år gammel. Han har tidligere utsatt fosterforeldre for trusler og vold, og under sin forklaring i dag sa han at han er lei seg for at det gikk så langt at Tamima ble drept.
9: Han legger jo i det akkurat det han sier. Jeg oppfatter at han sier at han angrer på det, og at han skulle ønske det ikke var gjort.
0: Krimjournalist Dennis Randahl, tiltalte erkjenner straffskyld. På hvilken måte kan det påvirke rettssaken videre?
10: Det viktigste er jo at man er enig om faktum, og det har man egentlig vært i denne saken hele tiden, at det er han som begikk dette drapet. Det at han nå erkjenner straffskyld, det betyr jo at han har gått tilbake, skal vi si, på det han sa i starten, nemlig at dette var en terrorhandling, en politisk motivert handling, og som han, fordi han mente den var nødvendig, ikke kunne erkjenne straffskyld for.
0: Hva er de mest sentrale spørsmålene som retten vil ha svar på her?
10: Nei, det er jo interessant i denne saken, fordi man er jo enig om det aller meste, så spørsmålet er jo egentlig forvaring eller ikke. Altså, fengsel kommer han til å dømmes til. Han har erkjent straffskyld, men vil retten dømme han til en såkalt tidsubestemt straff, som vil si at han ikke slipper ut av fengsel før en domstol har kommet til at det er trygt for samfunnet å slippe han fri.
0: Så viser vi altså bildet av den tiltalte her. Det er jo ikke vanlig i straffesaker. Hvorfor gjør vi det nå?
10: Nei, det er et godt spørsmål. Det er svært uvanlig, og uvanlig også med så unge personer som Wilms er. Og det er jo fordi han på tidlig tidspunkt nettopp sa at dette var terrorrelatert, at det var noe politiet gikk ut med tidlig. Så er det noe som, så vil si, vipper den offentlige interessen og behovet ut i befolkningen, slik vi vurderer det presseetisk, for at det er riktig å navne han og vise bilder av han.
0: Den 17 år gammel gutt er dømt til forvaring i 14 år av Sør-Rogaland tingrett. Gutten er dømt for medvirkning til to gjengdrap i Sverige tilknyttet Foxtrot-nettverket. Han er også dømt for 3 drapsforsøk.
11: Det er en enstemmig dom i Sør-Rogaland tingrett som har dømt den 17 år gamle gutten til 14 års forvaring med ei minstetid på 9 år. 17-åringen er dømt for medvirkning til 2 gjengdrap i Sverige, mord bestilt av det kriminelle nettverket Foxtrot. Han er også dømt for 3 drapsforsøk, blant dem 1 i Stavanger og 1 i England. Straffen er i tråd med påstanden fra aktor.
12: Jeg synes det var en grundig og god dom. Vurdert alle spørsmål og gjort en god vurdering av reaksjonen, så jeg er veldig godt fornøyd med dommen. Vi har jo i denne saken tatt ordet for at du skal straffes strengt hvis du tar på deg et voldsoppdrag for eksempel, så dette er et alvorlig samfunnsproblem og bør, slik påtalemyndigheten ser det, straffes strengt.
11: Forvaring er ei tidsubestemt straff, og det er svært sjelden mindreårige blir dømt til forvaring. Retten mener likevel at forholdene 17-åringen dømmes for er svært alvorlige, handlinger som skaper en generell følelse av utrygghet som samfunnet har behov for å beskytte seg imot, går det fram av dommen.
12: Man ser jo selvfølgelig på alderen og har jo vurdert det grundig, men akkurat i denne saken så spiller ikke alder avgjørende rolle, fordi det er så alvorlig kriminalitet det er snakk om. Han må sitte nå i utgangspunkt i 9 år, da kan han begjære seg prøveløslatt, og tidsrommet på 14 år betyr at påtalemyndigheten etter 14 år kan begjære forlengelse av forvaringsstraffen.
11: Men forvaringsdommen i Sør-Rogaland tingrett vil bli anka.
13: Vi tenker at vi vil anke og prøve en del av det som retten har tatt stilling til, prøve det en gang til for lagmannsretten. I hvert fall så er det slik at den forvaringsspørsmålet vurderer vi forskjellig fra det retten har lagt seg på, da.
0: Ja, Dennis, hva er årsaken til at domstolen her bruker forvaring og ikke vanlig fengselsstraff?
10: Det er sammensatt. Det handler om at dette er svært alvorlig kriminalitet. Det handler om at de mener at det er en fare for at han kan begå nye straffbare handlinger. Og det handler om en vurdering av han som person, som er foretatt av rettsoppnevnte psykiatere og psykologer. Men det er en høy terskel for å komme ut.
0: Så er det altså snakk om en 17-åring som er dømt her. Hvor vanlig er det at så unge mennesker blir dømt til forvaring?
10: Det er uvanlig. Siden første gang det skjedde i 2015, at en mindreårig ble dømt til forvaring, så har det skjedd 4-5 ganger. Og grunnen til det er jo at man har sagt fra Stortingets side at utgangspunktet er at man ikke kan idømme personer under 18 forvaring, men det er mulig å gjøre det helt unntaksvis hvis det er særskilte omstendigheter, og det er en svært høy terskel. Det er omdiskutert. Både advokatforeningen og andre har vært svært kritiske til praksisen. Og med disse sakene som dette handler om, med svært unge lovbrytere i organiserte miljøer, sånn som det svenske Foxtrot-nettverket, så er det grunn til å tenke at dette kan bli en debatt som kan komme sterkere i tiden som kommer.
0: Takk skal du ha, Dennis Ravndal.
1: FRP vil ha 150 millioner kroner mer til forsvar i revidert nasjonalbudsjett, skriver VG. Partiet vil at pengene skal gå til flere øvinger og krever ytterligere 1 milliard frem til 2030. Sylvi Listhaug sier at dette må på plass for at FRP skal være med på en avtale om Forsvarets langtidsplan. De ni partiene på Stortinget har frist til torsdag denne veka med å bli enige om revisjonen av langtidsplanen.
14: 1 milliard kroner de neste årene til trening og øving i Forsvaret. Vi kan ikke bare bruke milliarder på dyre kapasiteter. Vi må også ta vare på å øve og trene det Forsvaret vi har i dag. Og det er ikke akseptabelt at trening stoppes til høsten på grunn av mangel på penger. Så penger skal inn allerede i år.
4: Partiene sitter fortsatt sammen. Det er jo positivt i seg selv. Så gjenstår det fortsatt noen døgn med arbeid for å se om vi kommer i mål eller ikke. Men der er fortsatt en vilje i rommet til å bli enig.
1: Det har vært gjort flere beslag i tilknytning til mannen som nå har siktet i Lørenskog-saken. Politiet opplyser til NRK at det er snakk om teledata, bomplasseringer og kontoopplysninger. Mannen i 50-årene som har siktet i samband med Anne-Elisabeth Hagen-forsvinningen i 2018 nekter for å ha noe med saken å gjøre. Prinsesse Ingrid Alexandra kommer hjem fra studiene i Australia snart for å være med mor, kronprinsesse Mette Marit. Det sa kronprinsen til pressa i Tokyo. Han er nå i gang med sitt Japan-besøk.
15: Gatestubben Nonbei Yokocho, eller Fyllikgata, er kjent for sine små, små barer.
16: Her er barn. Her er barn.
15: Mer om det senere. For det er jobb, ikke fornøyelse, som har fått kronprins Haakon til å ta den lange turen til Japan, trass i stor uro for situasjonen hjemme.
17: Jeg kortet ned reisen med en dag, og det beklager jeg til alle de som jeg skulle besøke den siste dagen. Det er, synes jeg, viktig å komme hjem og være sammen med Mette. Hun er dårlig nå, så jeg hadde lyst til det.
15: I Shibuya-krysset blir alle trafikklyser for biler røde samstundes, og fotgjengerne krysser over i alle retninger. I dag også kongerikets fremste dør åpner, som er i Tokyo for å fremje samarbeid mellom Norge og Japan. Men å være langt hjemmefra i disse dager er ikke lett. Nå reiser også prinsesse Ingrid Alexandra hjem fra studiestaden sin, Sydney.
17: Hun planlegger å komme hjem snart. Og det har med familiesituasjonen å gjøre, at hun ønsker å være sammen med moren sin.
18: Betyr det at hun har lyst til å bli hjemme, altså kort ned på studietiden for eksempel?
17: Nei, hun planlegger vel fortsatt å fullføre studiet sitt i Australia og graden sin i Australia. Men hvor lenge hun blir hjemme, det får vi komme tilbake til.
15: Tilbake i Fyllikgata var det en sober gjeng som gjestet barn Sakedokoro Enoki. Like fullt en smak av Tokyo for Noriks mann i Japan.
17: Ja, det er jo veldig trangt, ja. Og når det er fullt, så hun sa hun kunne ha 8 stykker der. Jeg kunne ikke si at det var plass til mer enn 6, men da er det nok trangt, ja.
1: Ja, Vilde Helgesen, du jobber med kongestoff i NRK. Nå kommer altså prinsesse Ingrid Alexandra hjem fra Australia for å besøke mor, men vi vet ikke om det blir et langt eller et kort opphold.
19: Nei, hvor lenge prinsessen blir hjemme denne gangen, det må de komme tilbake til, svarte kronprinsen i dag. Han la jo til at planen er at hun skal tilbake til Australia for å fullføre studiene der. Hun er på tampen av sitt første år i en 3-årig bachelorgrad i samfunnsfag ved Universitetet i Sydney. Vi har sett henne hjemme på ferier tidligere til jul, nå sist til påske, der hun har deltatt på offisielle oppdrag. Og da NRK møtte prinsessen i Sydney i fjor høst, så sa hun at hun trivdes og var fornøyd med valg av både studier og studiested, men at det var vanskelig å være så langt hjemmefra med en alvorlig syk mor på andre siden av kloden.
1: I dag så sa kronprinsen igjen at kronprinsessen er blitt dårligere, men så mye mer vet vi ikke.
19: Nei, kronprinsessen fortalte jo selv før jul at hun var blitt betydelig verre, at legene hadde begynt å forberede henne på at det kunne bli behov for lungetransplantasjon. Da ble det sagt at hun ikke sto på venteliste for transplantasjon, og det har heller ikke kongehuset i ettertid sagt at hun gjør nå. Men de har jo gjentatte ganger gitt uttrykk for at hun er blitt enda dårligere, og neste steg vil naturlig være å opplyse om en venteliste før en eventuell transplantasjon. Og så legger vi jo merke til at når både kongen og kronprinsen nå uttaler seg som de gjør, så Vil det forstås som et uttrykk for en betydelig forverring og at familien nå ruster seg for det neste steget?
1: Men så kom det en god nyhet fra slottet i dag, og det gjelder dronning Sonja.
19: Ja, en uke etter at dronning Sonja ble sykemeldt med hjerteflimmer og hjertesvikt, så var hun i dag tilbake på jobb. I dag var det et styremøte. Senere uken skal hun delta på en utstillingsåpning i Trondheim. Programmet Fremover skal gå som planlagt, er beskjeden fra kongehuset. Og ikke minst så skal både kongen, som fylte 89 i februar, og dronningen, som fyller opp 89 om en drøy måned, til Beiarn i neste uke i Nordland. Det er en av 5 kommuner i Norge som enda ikke har hatt kongebesøk, så da skal kongeparet ut på ny Norges reise.
1: Da får kongen med seg sin dronning. Takk skal du ha, Vilde Helgesen.
0: Fredsprisvinner Maria Corina Machado er i Oslo for å delta på en konferanse. Hun står fast på at det var riktig av henne å gi fredsprismedaljen til Donald Trump.
2: Fredsprisvinner Maria Corina Machado i Oslo i forbindelse med fredsmeklerkonferansen Oslo Freedom Forum. Hun har ikke glemt Norge og Oslo.
20: What happened here in Norway in December brought so much support to our cause.
2: Machado hyllet i Oslo for fredsprisen. Så ga hun medaljen sin til Trump i håp om at det skulle føre til endring.
20: This is a moment in which you need to establish strong alliances and get strong supports and to recognize who has been decisive in taking the steps to move ahead into a transition to democracy.
2: I en spektakulær aksjon ble Venezuelas president Maduro kidnappet og ført til New York.
20: Were you surprised? No, I was not. We had done, as Venezuelans, everything to dismantle a criminal structure that was, you know, killing people inside Venezuela and abroad. And Maduro is the head, or was at least, of a criminal structure, and he's facing justice, international justice.
2: I Venezuela overtok vicepresident Delcy Rodriguez. Det kan virke som amerikanerne fornøyd med henne. Nesten 8 millioner venezuelanere lever i eksil på grunn av dårlig levekår, politisk undertrykkelse og vold under Maduro-regimet. Mange av dem møtte opp i Panama nylig og hørte Machado si at hun ville returnere til Venezuela og stille i et fremtidig valg.
20: In order to have, you know, sustainability, and in order to have our children and millions of Venezuelans coming back home. You need to have freedom. You need to have a certainty in the future.
0: Det kommer til å mangle over 40 000 årsverk i helsevesenet om 14 år, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.
1: Og nå lover helseministeren over 100 tiltak for å snu utviklingen.
15: På lekkasjetur til fagskolen i Innlandet. Studiet klinisk helsefagarbeid er rett i kjernen av noe av det regjeringen vil formidle. Styrking av kompetanse til helsefagarbeidere.
21: Så vi legger nå til grunn at vi skal kunne utdanne om lag 6500 flere i årene fremover.
15: For etter at nye tall fra SSB viser at Norge styrer mot en kraftig mangel på helsepersonell i årene som kommer, lover nå helseministeren 100 nye tiltak. I dag lettet han litt på sløret.
21: Det kan være alt fra bedre ansvars- og oppgavedeling, at vi må få inn langt flere i tjenesten som kan gjøre oppgaver som det kanskje ikke er strengt tatt behov for helsefaglig utdanning for å kunne gjøre. Så handler det også selvfølgelig om å få opp andelen som jobber deltid.
15: Beregningene viser at mangelen på helsepersonell øker fra rundt 9900 årsverk i 2025 til 42400 årsverk i 2040. Før sommeren skal regjeringen legge fram hele helsepersonellplan 2040.
22: Det er omtrent halvparten sykepleiere og helsefagarbeidere vi kommer til å mangle, så det kan vi begynne å planlegge for. Vi må utdanne flere, vi må få flere av de som har utdanning til å komme tilbake til arbeidet, vi må jobbe på nye måter. Så det er godt påfylt i et veikart vi trenger for å sørge for at det er bra også i 2040.
15: Sykepleierforbundet er ikke imponert over det lille man fikk vite i dag.
23: Tiltakene må vi se på når helsepersonellplanen kommer ut som en helhet. Det den nå beskriver er bare at vi mangler alle de folkene vi gjør. 43 000 er et svært antall. Sannsynligvis er det store mørketall. Vi kommer til å trenge enda flere enn det.
1: Ja, I dag så er det altså utdeling av Michelin-stjerner i København, og få en slik stjerne er stort for restaurantene. Og i kveld er det altså stjernedryss. Så det er tre norske restauranter som har fått sin første stjerne i utdelingen. Det er Mirabelle i Østevoll, Credo i Oslo og Kvitnes Gård i Stokmarknes, mens Gap Trast i Bergen har gått fra en stjerne til to stjerner. Så da må vi vel trygt si, Tuva Marie Sørum, at det er mange norske restauranteigere som har grunn til å juble i kveld.
3: Det er det. Vi fikk også vite at Maemo i Oslo og Reno i Stavanger fikk beholde sine tre stjerner. Og det var jo tre, som dere nevnte, som fikk sin første stjerne i kveld. Og en av de er deg, Halvard Ellingsen, Kvitnes Gård. Du har blitt den nordligste Michelin-stjerne-eieren. Hvordan er det?
5: Har ikke peiling. Det er helt rått. Det er spinnvilt. Å være første nord for Polarsirkelen. Og, ja. Være på en gård som er selvforsynt, og dyrke og styre og ha dyr og alt. Det er helt... Helt vilt.
3: Som du sier, det er jo på en gård, det er en ganske personlig prosjekt. Hvordan er det at dette får nå en Michelin-stjerne?
5: Nei, ubeskrivelig å liksom få det til sammen med liksom, teamet. Altså, det er så mange som står på så mye for å få det her til. Mamma, pappa, samboer, unger, alle på gården. Ja, det er helt vilt.
3: Jeg ser du blir rørt, og du var ikke like hadde ikke så mye selvtillit på vei inn der. Jeg snakket med deg før du skulle inn. Hvorfor ikke det?
5: Nei, det var helt jævlig. Jeg ville bare hjem til Vanja, Ulrik og Vegard og gjøre noe helt annet. Bli gravebilsjåfør, eller hva det heter. Lastebilsjåfør, eller gravemaskin. Det var helt jævlig.
3: Hvorfor det?
5: Nei, det er så mye greier. Som, altså, vi har jobbet for det i... Ja, jeg har jobbet for det i 30 år. Med Kvitnes i 5,5 år, eller før vi åpnet også. Og få det til så langt nord, det trodde vi ikke at de skulle gidde å ta turen en gang. Og så plutselig var de der, og plutselig er vi her.
3: Hvordan er det å ha nord på skuldrene på den måten?
5: Nei, det er jo følelsen av ansvar. Så håper jeg at det er flere som kommer etter, og det tror jeg også. Det er masse bra, og ekstremt masse flinke produsenter og... Ja, flinke folk, så det blir nok, det er nok bare starten. Vi får åpne opp, og så blir vi nok ikke den nordligste så veldig mye lengre. Får vi håpe på, og så får vi satse på at det blir at vi kan få to eller tre. Vi får se, dette er bare starten.
3: Hvor høyt henger en Michelin kort her til slutt?
5: Nei, den henger så høyt. Det er liksom den ultimate anerkjennelsen du kan få. Og vi gjør dette, nå har vi fått en stjernerestaurant med skyhøye kneløft i sauebæsj og kurskit. Og på onsdagen så skal vi kleppe 85 bilsau, for de skal på fjellet. Det er liksom ikke bare å åpne en boks med kaviar, vi gjør dette på ekte måte.
3: Og mange nordmenn har mye å feire nå i kveld.
1: Takk for København, og i Stokmarknes så er det selvsagt mange som hadde samlet seg på Kvitnes Gård for å følge med på om virkelig denne restauranten skulle få sin første Michelin-stjerne i kveld. Halvard Ellingsen er blant kokkene som er på plass på prisutdelingen i København, og på Kvitnes Gård ble altså utdelingen, som vi ser, fulgt med stor spenning og selvsagt jubel da restauranten ble tildelt en stjerne for sin gode mat. Og på plass Brynjar Myrtvedt Oskjær, som altså er midt i jubelen på Kvitnes Gård.
7: Ja, hvordan kjennes det her da? Det her er jo stort, ikke sant, Leik?
8: Ja, det er veldig stort. Vi har jobbet for det i mange år, så det er deilig og endelig å ha den her i boks. Det setter vi stor pris på.
7: Ja, og Mathias, du er jo hotellsjef her. Hvordan var det å få den nyheten i dag?
8: Nei, det var ganske stort. Altså. Vi har jo jobbet lenge og hardt, og ganske mange folk som har vært involvert, så det tror det setter seg for mange her, altså. Absolutt.
7: Og så kan jeg jo spørre, familie, det jo hele både familie og venner som samlet her i dag. Hvordan skal Halvard bli tatt imot når han kommer tilbake fra København?
6: Nå tenker jeg han fortjener både kaka og flagg og stor velkomst på flyplassen når han kommer hjem. Så det her var stas.
7: Blir det bra feiring i kveld her på Kvitnes gård? Ja! Som du ser og hører, så blir det feiring langt utover kvelden her.
1: Takk skal du ha, og det blir nok også feiring hvis vi beveger oss litt sørover og vestover, nemlig Austevoll. For der var det også en restaurant som fikk Michelin-stjerne i dag. Det er snakk om Mirabelle. Det er Ørjan Johannesen som driver den restauranten som ligger altså i Bekkjervik i Austevoll i gamle Hordaland fylke. Jubel ble det da på restauranten der, kan jeg tenke meg, Tony, og at neste du er i Austevoll.
9: Ja, her jubles det hele tiden, selvfølgelig. Ok. Hardt arbeid. Blod, slit og tårer, det betaler seg til slutt. Og her står mammo. Hvor stolt er du ut av gutten din, Ørjan, i dag?
11: Veldig, veldig, veldig stolt.
9: Fortell oss, hva plass er denne perlen ute ved havet?
11: Det er jo den beste plass på jord.
9: Er det det?
11: Ja. Så alle som ikke har vært i Bekkjervik, de må ta turen til Bekkjervik.
9: Ikke det ganske spesielt å liksom få Michelin-stjerne her?
11: Jo, veldig spesielt.
9: Så hva vil det bety?
11: Det vil bety utrolig mye for hele lokalsamfunnet her, og hele Austevoll og Bergen og omegn og alt. Så...
9: Og hvis du skal si noen velvalgte ord til Ørjan Johannesen, som har klart dette sammen med teamet sitt, hva vil du trekke frem da?
11: Det at de har vært veldig tålmodige. De har jobbet målrettet mot at de skulle få en Michelin-stjerne. Så dette her er utrolig stort.
9: Hvem som står her?
11: Det er datteren til Ørjan og Cecilia.
9: Og den neste kokken! Yeah! Den neste stjernen! Oh, sånn er det her på Austevoll hver dag!
1: Takk skal du ha. Dette er altså kvelden det lover å drive litt reklame for restaurantene. Også Credo i Oslo mottok sin første Michelin. Og dette er også en liten merkedag i bilbransjen. Nå kjører det 1 million elbiler på norske veier. Denne elbilen kom tidlig på 1900-tallet og står på Teknisk museum i Oslo. Den gang var det uklart om industrien ville lande på damp, el- eller bensindrivne biler. Og som vi vet, bensin vann. I 1989 bygde Bellona om en Fiat med blybatteri og 45 kilometers rekkevidde, og fikk hjelp av AHA, som vi så vidt kan skimte her, til å fronte dette stuntet. Og så markerte det norske bilmerket Think modellen Think City, og dette er fra en utstilling i 2008 med elbiler på rekke og rad. Og så kom Tesla Roadster med rundt 350 kilometers rekkevidde, men det var Nissan Leaf som virkelig fikk fart på salget fra 2011. 3 år senere revolusjonerte Tesla Model S-marknaden med lang rekkevidde og avansert teknologi, og med gunstige elbilfordeler på vegen, så tok salget av, og i dag ble det altså feiret at det er 1 million elbiler på norske veger.
12: Det er jo en stor dag for det at 1 million, det er mange elbiler, og det viser jo at man har fått til en enorm omstilling på kort tid. Det er bra for klima, for vi kutter utslipp, men jeg tror også det er bra for folk der ute. Elbiler er gøy å kjøre, de virker, og folk har virkelig vært med på denne omstillingen der ute i tillegg, og det er det verdt å feire.
24: Det har bidratt til å kutte klimagassutslippene fra personbiler i Norge med 40% siden 2010, og dette kommer bare til å øke fremover. Og så har Norge vært en kjempeinspirasjonskilde for resten av verden. Det vet vi, for vi blir kontaktet veldig mye fra andre land som ønsker å lære fra oss.
1: Ja.
0: Ja. I over 60 år har denne skapningen her vært borte fra Sørlandskysten, men nå settes en stor mengde larver ut igjen i skjærgården.
1: Jeg håper er at Apollo-sommerfoglen igjen vil etablere seg langs kysten.
4: Så her vet du, Helene, her skal du få se noe gilt.
10: En liten beholder med håp.
13: Så fine de er.
4: Er det ikke superflott?
10: 75 larver skal gi en kritisk truet art nytt liv.
13: Så du har brukt noen timer på de larvene her?
4: Jeg har det. Det ligger sikkert noen 100 timer bak det antallet som er her sånn.
10: Ytterst i havgapet, på Oksøy fyr utenfor Kristiansand, skal larvene bli til sommerfugler.
4: Det som er viktig med de her, det er egentlig at fjellet rundt der du setter ut må være varmt, for de liker å sole seg. Det er litt som en ekte sørlending.
10: Apollo-sommerfuglen finnes i dag i fjellet på Østlandet, etter at den forsvant fra Sørlandskysten på 60-tallet, trolig på grunn av sur nedbør. Nå flyttes den tilbake til kystkulturen, der den var et svært vanlig syn før.
13: Dette er veldig viktig for oss, og veldig riktig å være med på. Vi har også en veldig unik mulighet til å formidle til gjestene i dyreparken hvordan det står til med naturen i Norge og hva alle kan gjøre for å være med og ta vare på den.
10: Etter bare minutter i det fri har larven forsynt seg grovt av smørbukkbladene, det eneste den liker å spise og som det er røst av langs Agderkysten.
13: Så derfor så setter vi den på der, så har den masse god mat, så kan den vokse seg stor nok til at den får pupper seg og forvandler seg til sommerfugl.
4: Hei, nå håper jeg at om 4 uker så har vi flyvende en 50 voksne sommerfugl her. Og så håper jeg til neste år at de er selvreproduserende, så vi kan se mange som har klekket her ut og gjort hele livssyklusen sin her. For da er de tilbake på kysten, og det er jo en fantastisk tanke.
0: Vi skal ha sport, og vi kan vel si at det har vært noen eventyrlige dager for de norske hockeygutta.
14: Det er fullstendig hockeyfeber i landet vårt etter at Norge i går slo stormakta Kanada og tok første VM-bronse i norsk ishockeyhistorie. Ettermiddag landet en sliten, men særs stolt gjeng på norsk jord.
16: Vannportal til ære for de ferske medaljevinnerne etter bragden i ishockey-VM. Samtidig venter fansen på at de endelig skal få gratulere landslagsgutta med seieren over selveste Kanada i bronsjefinalen. Her setter Noah Sten inn vinnemålet som sikrer Norge den første VM-medaljen i ishockey noensinne, og feiringen har fortsatt siden.
25: Vi må inn i flyet!
16: Det er nemlig ingen ringere enn Petter Stordalen som sikrer Petter Thoresens menn en trygg reise hjem fra Schweiz.
25: Og det er mye som kan skje i dag på denne flyturen! At vi går tom for drikke, det skjer ikke.
16: Og med det sagt er festen på flyet i gang. Før det er på tide at fansen får gi sine gratulasjoner på Gardermoen.
26: Tusen takk.
27: Hva tenker du akkurat nå?
26: Jeg er bare glad og fornøyd og nyter hele situasjonen veldig bra.
27: Hvordan har flytturen vært?
26: Helt veldig bra mat, godt drikke, god stemning, god synging og bra stemning.
28: Det har skjedd mange gode idrettsøyeblikk i norsk idrett. For oss så er dette det største, uten tvil.
29: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
30: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
31: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
32: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
33: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Staten må betale en tidligere fondsforvalter 212 millioner kroner i erstatning etter at han feilaktig ble tiltalt av Økokrim.
1: At staten tilbød først 40 000 kroner.
2: Det er 9 år siden nå at Økokrim og politiet i London slo til mot 2 finansfolk som var mistenkt for ulovlig markedsmanipulasjon. Fredag kveld gjorde Elden advokatfirma et forlik med staten som gir 212 millioner kroner i erstatning til investeringsrådgiveren. Han jobbet for det britiske fondet Triton i disse lokalene i Vika i Oslo.
3: Dette synes jeg grovt. De skal vite hva de holder på med når de tar ut en tiltale. Og når de tar da en borger inn for retten i tre rettsinstanser og forsøker å få en domfelt uten å ha kunnskap i gjeldende bestemmelser, så må man også ta den økonomiske konsekvensen av den urett og feil de gjør.
5: Men å si lagmannsretten at tiltalen ble tatt ut på juridisk uriktig grunnlag, det ganske tydelig språk.
6: Det slik at domstolen kan ha andre vurderinger enn hva Økokrim hadde den gangen. Nå vi fornøyde med at denne saken avrundet, og vi har forståelse for at det har vært en belastning for de involverte å stå i dette over så lang tid. Men jeg fornøyd med at nå saken avsluttet.
5: Finansmannen i 50-årene har fått rekorderstatningen basert på at han hadde svært høy lønn.
3: Han har brukt hele livet sitt på å bygge karriere, var jo en veldig høyt anerkjent fondsforvalter i sitt fagområde, og det å bli fratatt karrieren på denne måten ved en feil tiltale det er jo, alle kan vel relatere seg til hvilken følelse det vil kunne gi.
5: Nå trekker Økokrim noe lærdom av dette?
6: Det er slik at vi alltid tar ut en tiltalebeslutning, så er det slik at vi er overbevist om det faktiske grunnlaget.
5: Også en rådgiver i meglerhuset Arctic ble frikjent i samme sak, men valgte ikke å kreve erstatning.
1: I dag startet rettssaken etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i Oslo. Den tiltalte 18-åringen erkjente straffskyld. Drapet skjedde på et butreningssenter i august i fjor.
7: Vær så god, sitte.
8: Nesten 9 måneder etter drapet startet rettssaken mot 18 år gamle Georgie Wilms, tiltalt for det brutale drapet på Tamima Nibras Johar. Hun ble knivstukket og skåret minst 69 ganger. Den tiltalte sa i sin forklaring i dag at drapet var planlagt. Bare timer før drapet så han på videoer av terroristene Anders Behring Breivik og Brenton Tarrant, som han forklarte at han ble inspirert av.
11: Drapet var usedvanlig brutalt. Og det var begått med overlegg og hadde et rasistisk motiv, så uansett så kan han forvente seg en lang fengselsstraff.
8: Drapet skapte sterke reaksjoner. I begravelsen hennes deltok flere fra regjeringen, og i et eget rosetog for Tamima deltok rundt 30 000 personer. Blant venner og familie ble hun beskrevet som en varm og inkluderende person. Flere av Tamimas nærmeste, blant dem hennes bror, var til stede i retten.
15: Det ble lagt vekt på flere groteske detaljer i dag enn det det har fremgått av avhørene faktisk. Og det har vært det er ubeskrivelig rett og slett for alle i familien som sitter og hører på.
8: Wilms har vært i barnevernssystemet først i Tyskland og så i Norge siden han var 2 år gammel. Han har tidligere utsatt fosterforeldre for trusler og vold, og under sin forklaring i dag sa han at han er lei seg for at det gikk så langt at Tamima ble drept.
17: Han legger jo i det akkurat det han sier. Jeg oppfatter at han sier at han angrer på det, og at han skulle ønske det ikke var gjort.
0: Krimjournalist Dennis Randahl, tiltalte erkjenner straffskyld. På hvilken måte kan det påvirke rettssaken videre?
18: Det viktigste er jo at man er enig om faktum, og det har man egentlig vært i denne saken hele tiden, at det er han som begikk dette drapet. Det at han nå erkjenner straffskyld, det betyr jo at han har gått tilbake, skal vi si, på det han sa i starten, nemlig at dette var en terrorhandling, en politisk motivert handling, og som han, fordi han mente den var nødvendig, ikke kunne erkjenne straffskyld for.
0: Hva er de mest sentrale spørsmålene som retten vil ha svar på her?
18: Nei, det er jo interessant i denne saken, fordi man er jo enig om det aller meste, så spørsmålet er jo egentlig forvaring eller ikke. Altså, fengsel kommer han til å dømmes til, han har erkjent straffskyld, men vil retten dømme han til en såkalt tidsubestemt straff, som vil si at han ikke slipper ut av fengsel før en domstol har kommet til at det er trygt for samfunnet å slippe han fri.
0: Så viser vi altså bildet at den tiltalte her, det er jo ikke vanlig i straffesaker. Hvorfor gjør vi det nå?
18: Nei, det er et godt spørsmål. Det er svært uvanlig, og uvanlig også med så unge personer som Wilms er. Og det er jo fordi han på tidlig tidspunkt nettopp sa at dette var terrorrelatert, at det var noe politiet gikk ut med tidlig. Så er det noe som vi vil si, vipper dempar den offentliga intressen och behovet ute i befolkningen, slik vi vurderer det presetisk, för att det är riktigt och namnge han och visa bilder av han.
0: En 17 år gammel gutt er dømt til forvaring i 14 år av Sør-Rogaland tingrett. Gutten er dømt for medvirkning til to gjengdrap i Sverige tilknyttet Foxtrot-nettverket. Han er også dømt for tre drapsforsøk.
4: Det er en enstemmig dom i Sør-Rogaland tingrett som har dømt den 17 år gamle gutten til 14 års forvaring med en minstetid på 9 år. 17-åringen er dømt for medvirkning til to gjengdrap i Sverige, mord bestilt av det kriminelle nettverket Foxtrot. Han er også dømt for tre drapsforsøk, blant dem ett i Stavanger og ett i England. Straffen er i tråd med påstanden fra aktor.
9: Jeg synes det var en grundig og god dom. Vurdert alle spørsmål og gjort en god vurdering av reaksjonen, så jeg veldig godt fornøyd med dommen. Vi har jo i denne saken tatt ordet for at du skal straffes strengt hvis du tar på deg et voldsoppdrag for eksempel, så dette et alvorlig samfunnsproblem og bør slik påtalemyndigheten ser det straffes strengt.
4: Forvaring en tidsubestemt straff, og det svært sjeldent mindreårige blir dømt til forvaring. Retten mener likevel at forholdene 17-åringen dømmes for svært alvorlige, handlinger som skaper en generell følelse av utrygghet som samfunnet har behov for å beskytte seg imot, går det fram av dommen.
9: Man ser jo selvfølgelig på alderen og har jo vurdert det grundig, men akkurat i denne saken så spiller ikke alder avgjørende rolle, fordi det så alvorlig kriminalitet det snakk om. Han må sitte nå i utgangspunkt i 9 år, da kan han begjære seg prøveløslatt, og tidsrommet på 14 år betyr at påtalemyndigheten etter 14 år kan begjære forlengelse av forvaringsstraffen.
4: Men forvaringsdommen i Sør-Rogaland tingrett vil bli anka.
10: Vi tenker at vi vil anke og prøve en del av det som retten har tatt stilling til, prøve det en gang til for lagmannsretten. I hvert fall så det slik at den forvaringsspørsmålet vurderer vi forskjellig fra det retten har lagt seg på. Da.
0: Ja, Dennis, hva årsaken til at domstolen her bruker forvaring og ikke vanlig fengselsstraff?
18: Det sammensatt. Det handler om at dette svært alvorlig kriminalitet. Det handler om at de mener at det en fare for at han kan begå nye straffbare handlinger. Og det handler om en vurdering av han som person, som foretatt av rettsoppnevnte psykiatere og psykologer. Men det en høy terskel for å komme ut.
0: Så det altså snakk om en 17-åring som dømt her. Hvor vanlig det at så unge mennesker blir dømt til forvaring?
18: Det uvanlig. Siden første gang det skjedde i 2015, at en mindreårig ble dømt til forvaring, så har det skjedd 4-5 ganger. Og grunnen til det jo at man har sagt fra Stortingets side at utgangspunktet at man ikke kan idømme personer under 18 forvaring, men det mulig å gjøre det helt unntaksvis hvis det særskilt omstendigheter, og det en svært høy terskel. Det omdiskutert. Både advokatforeningen og andre har vært svært kritiske til praksisen, og med disse sakene som dette handler om, med svært unge lovbrytere i organiserte miljøer, sånn som det svenske Foxtrot-nettverket, så det grunn til å tenke at dette kan bli en debatt som kan komme sterkere i tiden som kommer.
0: Takk skal du ha, Dennis Ravndal.
1: FRP vil ha 150 millioner kroner mer til forsvar i revidert nasjonalbudsjett, skriver VG. Partiet vil at pengene skal gå til flere øvinger og kreve ytterligere 1 milliard frem til 2030. Sylvi Listhaug sier at dette må på plass for at FRP skal være med på en avtale om forsvarets langtidsplan. De 9 partiene på Stortinget har frist til torsdag denne veka med å bli enige om revisjonen av langtidsplanen.
12: 1 milliard kroner de neste årene til trening og øving i forsvaret. Vi kan ikke bare bruke milliarder på dyre kapasiteter. Vi må også ta vare på å øve og trene det forsvaret vi har i dag. Og det ikke akseptabelt at trening stoppes til høsten på grunn av mangel på penger. Så penger skal inn allerede i år.
13: Partiene sitter fortsatt sammen. Det jo positivt i seg selv. Så gjenstår det fortsatt noen døgn med arbeid for å se om vi kommer i mål eller ikke. Men der fortsatt en vilje i rommet til å bli enig.
1: Det ble gjort flere beslag i tilknytning til mannen som nå er siktet i Lørenskog-saken. Politiet opplyser til NRK at det er snakk om teledata, bomplasseringer og kontoopplysninger. Mannen i 50-årene som er siktet i samband med Anne-Elisabeth Hagen-forsvinningen i 2018, nekter for å ha noe med saken å gjøre. Prinsesse Ingrid Alexandra kommer hjem fra studiene i Australia snart for å være med mor, kronprinsesse Mette Marit. Det sa kronprinsen til pressa i Tokyo. Han er nå i gang med sitt Japan-besøk.
14: Gatestubben Nonbei Yokocho, eller Fyllikgata, er kjent for sine små, små barer.
16: Her er barn.
19: Der er barn.
14: Mer om det senere. For det er jobb, ikke fornøyelse, som har fått kronprins Haakon til å ta den lange turen til Japan, trass i stor uro for situasjonen hjemme.
20: Jeg kortet ned reisen med en dag, og det beklager jeg til alle de som jeg skulle besøke den siste dagen. Det er, synes jeg, viktig å komme hjem og være sammen med Mette. Hun er dårlig nå, så jeg hadde lyst til det.
14: I Shibuya-krysset blir alle trafikklyser for biler røde samstundes, og fotgjengerne krysser over i alle retninger. I dag også kongerikets fremste dør åpner, som er i Tokyo for å fremje samarbeid mellom Norge og Japan. Men å være langt hjemmefra i disse dager er ikke lett. Nå reiser også prinsesse Ingrid Alexandra hjem fra studiestaden sin, Sydney.
20: Hun planlegger å komme hjem snart, og det har med familiesituasjonen å gjøre, at hun ønsker å være sammen med moren sin.
21: Betyr det at hun har lyst til å bli hjemme, altså korte ned på studietiden for eksempel?
20: Nei, hun planlegger vel fortsatt å fullføre studiet sitt i Australia og graden sin i Australia. Men hvor lenge hun blir hjemme, det får vi komme tilbake til.
14: Tilbake i Fyllikgata var det en sober gjeng som gjestet barn Sakedokoro Enoki. Like fullt en smak av Tokyo for Norges mann i Japan.
20: Ja, det er jo veldig trangt, ja. Og når det er fullt, så sa hun kunne ha 8 stykker der. Jeg kunne ikke si at det var plass til mer enn 6, men da er det nok trangt, ja.
1: Ja, Vilde Helgesen, du jobber med kongestoff i NRK. Nå kommer altså prinsesse Ingrid Alexandra hjem fra Australia for å besøke mor, men vi vet ikke om det blir et langt eller et kort opphold.
22: Nei, hvor lenge prinsessen blir hjemme denne gangen, det må de komme tilbake til, svarte kronprinsen i dag. Han la jo til at planen er at hun skal tilbake til Australia for å fullføre studiene der. Hun er på tampen av sitt første år i en 3-årig bachelorgrad i samfunnsfag ved Universitetet i Sydney. Vi har sett henne hjemme på ferier tidligere til jul, nå sist til påske, der hun har deltatt på offisielle oppdrag. Og da NRK møtte prinsessen i Sydney i fjor høst, så sa hun at hun trivdes og var fornøyd med valg av både studier og studiested, men at det var vanskelig å være så langt hjemmefra med en alvorlig syk mor på andre siden av kloden.
1: Ja, i dag så sa kronprinsen igjen at kronprinsesse er blitt dårligere, men så mye mer vet vi ikke.
22: Nei, kronprinsessen fortalte jo selv før jul at hun var blitt betydelig verre, at legene hadde begynt å forberede henne på at det kunne bli behov for lungetransplantasjon. Da ble det sagt at hun ikke sto på venteliste for transplantasjon, og det har heller ikke kongehuset i ettertid sagt at hun gjør nå. Men de har jo gjentatte ganger gitt uttrykk for at hun er blitt enda dårligere, og neste steg vil naturlig være å opplyse om en venteliste før en eventuell transplantasjon. Og så legger vi jo merke til at når både kongen og kronprinsen nå uttaler seg som de gjør, så vil det forstås som et uttrykk for en betydelig forverring og at familien nå ruster seg for det neste steget.
1: Men så kom det en god nyhet fra slottet i dag, og det gjelder dronning Sonja.
22: Ja, en uke etter at dronning Sonja ble sykemeldt med hjerteflimmer og hjertesvikt, så var hun i dag tilbake på jobb. I dag var det et styremøte. Senere i uken skal hun delta på en utstillingsåpning i Trondheim. Programmet Fremover skal gå som planlagt, er beskjeden fra kongehuset. Og ikke minst så skal både kongen, som fylte 89 i februar, og dronningen, som fyller opp 89 om en drøy måned, til Beiarn i neste uke i Nordland. Det er en av 5 kommuner i Norge som enda ikke har hatt kongebesøk, så da skal kongeparet ut på ny Norges reise.
1: Da får kongen med seg sin dronning. Takk skal du ha, Vilde Helgesen.
0: Fredsprisvinner Maria Corina Machado i Oslo for å delta på en konferanse. Hun står fast på at det var riktig av henne å gi fredsprismedaljen til Donald Trump.
5: Fredsprisvinner Maria Corina Machado i

0: done as Venezuelans everything to dismantle a criminal structure that was, you know, killing people inside Venezuela and abroad. And Maduro is the head, or was at least, of a criminal structure, and he's facing justice, international justice.
1: I Venezuela overtok vicepresident Delcy Rodriguez. Det kan virke som amerikanerne fornøyd med henne. Nesten 8 millioner venezuelanere lever i eksil på grunn av dårlig levekår, politisk undertrykkelse og vold under Maduro-regimet. Mange av dem møtte opp i Panama nylig og hørte Machado si at hun ville returnere til Venezuela og stille i et fremtidig valg.
0: In order to have, you know, sustainability, in order to have our children and millions of Venezuelans coming back home, you need to have freedom. You need to have certainty in the future.
2: Det kommer til å mangle over 40 000 årsverk i helsevesenet om 14 år, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.
3: Og nå lover helseministeren over 100 tiltak for å snu utviklingen.
4: På lekkasjetur til fagskolen i Innlandet. Studiet klinisk helsefagarbeid er rett i kjernen av noe av det regjeringen vil formidle. Styrking av kompetanse til helsefagarbeidere.
5: Så vi legger nå til grunn at vi skal kunne utdanne om lag 6500 flere i årene fremover.
4: For etter at nye tall fra SSB viser at Norge styrer mot en kraftig mangel på helsepersonell i årene som kommer, lover nå helseministeren 100 nye tiltak. I dag lettet han litt på sløret.
5: Det kan være alt fra bedre ansvars- og oppgavedeling, at vi må få inn langt flere i tjenesten som kan gjøre oppgaver som det kanskje ikke er strengt tatt behov for helsefaglig utdanning for å kunne gjøre. Så handler det også selvfølgelig om å få opp andelen som jobber deltid.
4: Beregningene viser at mangelen på helsepersonell øker fra rundt 9900 årsverk i 2025 til 42400 årsverk i 2040. Før sommeren skal regjeringen legge fram hele helsepersonellplan 2040.
6: Det er omtrent halvparten sykepleiere og helsefagarbeidere vi kommer til å mangle, så det kan vi begynne å planlegge for. Vi må utdanne flere, vi må få flere av de som har utdanning til å komme tilbake til arbeidet, vi må jobbe på nye måter. Så det er godt påfylt til et veikart vi trenger for å sørge for at det er bra også i 2040.
4: Sykepleierforbundet er ikke imponert over det lille man fikk vite i dag.
7: Tiltakene må vi se på når helsepersonellplanen kommer ut som en helhet. Det den nå beskriver er bare at vi mangler alle de folkene vi gjør. 43 000 er et svært antall. Sannsynligvis er det store mørketall. Vi kommer til å trenge enda flere enn det.
3: Ja, i dag så er det altså utdeling av Michelin-stjerner i København. Å få en slik stjerne er stort for restaurantene. Og i kveld er det altså stjernedryss. Så det er tre norske restauranter som har fått sin første stjerne i utdelingen. Det er Mirabelle i Østevoll, Credo i Oslo og Kvitnes Gård i Stokmarknes, mens Gap Trast i Bergen har gått fra en stjerne til to stjerner. Så da må vi vel trygt si, Tuva Marie Sørum, at det er mange norske restauranteigere som har grunn til å juble i kveld.
8: Det er det. Vi fikk også vite at Maemo i Oslo og Renault i Stavanger fikk beholde sine tre stjerner. Og det var jo tre, som dere nevnte, som fikk sin første stjerne i kveld. Og en av de er deg, Halvard Ellingsen, Kvitnes Gård. Du har blitt den nordligste Michelin-stjerne-eieren. Hvordan er det?
9: Har ikke peiling. Ja, det er helt rått, det er spinnvilt å være første nord for Polarsirkelen og ja, være på en gård som er selvforsynt og dyrke og styre og ha dyr og alt, det er helt vilt.
8: Så du sier det er jo på en gård, det er et ganske personlig prosjekt. Hvordan er det at dette får nå en Michelin-stjerne?
9: Nei, det er ubeskrivelig å liksom få det til sammen med liksom teamet, altså det er så mange som står på så mye for å få det her til. Mamma, pappa, samboer, unger, alle på gården. Ja, det er helt vilt.
8: Jeg ser du blir rørt, og du var ikke like hadde ikke så mye selvtillit på vei inn der. Jeg snakket med deg før du skulle inn. Hvorfor ikke det?
9: Nei, det var helt jævlig. Jeg ville bare hjem til Vanja, Ulrik og Vegard og gjøre noe helt annet. Bli gravebilsjåfør, eller hva vann heter. Lastebilsjåfør, eller gravemaskin. Det var helt jævlig.

0: Hvorfor det?
1: Nei, det så mye greier. Som, altså, vi har jobbet for det i... Ja, jeg jobbet for det i 30 år. Med Kvitnes i 5,5 år. Eller før vi åpnet også. Å få det til så langt nord, det trodde vi ikke at de skulle gidde å ta turen en gang. Og så plutselig var de der, og plutselig vi her.
0: Hvordan det å ha nord på skuldrene på den måten?
1: Nei, det jo følelsen av ansvar. Så håper jeg at det flere som kommer etter, og det tror jeg var. Det masse bra, og ekstremt masse flinke produsenter, og ja, flinke folk. Så det blir nok, det nok bare starten. Vi får åpne opp, og så blir vi nok ikke den nordligste så veldig mye lengre. Får vi håpe på, og så får vi satse på at det blir at vi kan få to eller tre. Vi får se, dette bare starten.
0: Hvor høyt henger en Michelin kort her til slutt?
1: Nei, den henger så høyt. Det liksom den ultimate anerkjennelsen vi kan få. Og vi gjør dette. Nå har vi en senere restaurant med skyhøye kneløft i søvebæsj og kurskit. Og på onsdagen så skal vi kleppe 85 bilsø for dem skal på fjellet. Det liksom ikke bare å åpne en boks med kaviar. Vi gjør dette på ekte måte.
0: Og mange nordmenn har mye å feire nå i kveld.
2: Takk for København, og i Stokmarknes så er det selvsagt mange som hadde samlet seg på Kvitnes gård for å følge med på om virkelig denne restauranten skulle få sin første Michelin-stjerne i kveld. Halvard Ellingsen er blant kokkene som på plass på prisutdelingen i København, og på Kvitnes gård ble altså utdelingen, som vi ser, fulgt med stor spenning og selvsagt jubel da restauranten ble tildelt en stjerne for sin gode mat. Og på plass Brynjar Myrtvedt Oskjær, som altså er midt i jubelen på Kvitnes gård.
3: Ja, hvordan kjennes det her da? Det her er jo stort, ikke sant, Leik?
4: Ja, det veldig stort. Vi har jobbet for det i mange år, så det deilig og endelig å ha den her i boks. Det setter vi stor pris på.
3: Ja, og Mathias, du er jo hotellsjef her. Hvordan var det å få den nyheten i dag?
4: Nei, det var ganske stort, altså. Vi har jo jobbet lenge og hardt, og ganske mange folk som har vært involvert, så det... Jeg tror det setter seg for mange her, altså. Absolutt.
3: Og så kan jeg jo spørre familie. Det er jo hele både familie og venner som er samlet her i dag. Hvordan skal Halvard bli tatt imot når han kommer tilbake fra København?
5: Nå tenker han fortjener både kaka og flagg og stor velkomst på flyplassen når han kommer hjem. Så det her var stas.
3: Blir det bra feiring i kveld her på Kvitnes gård? Yeah! Som du ser og hører, så blir det feiring langt utover kvelden.
2: Takk skal du ha, og det blir nok også feiring hvis vi beveger oss litt sørover og vestover, nemlig Austevoll. For der var det også en restaurant som fikk Michelin-stjerne i dag. Det er snakk om Mirabelle. Det er Ørjan Johannesen som driver den restauranten som ligger altså i Bekkjervik i Austevoll i gamle Hordaland fylke. Jubel ble det da på restauranten der, kan jeg tenke meg, Tony Ågotnes, du er i Austevoll.
6: Ja, her jubles det hele tiden, selvfølgelig. Hardt arbeid, blod, slit og tårer, det betaler seg til slutt. Og her står mammo. Asta, hvor stolt er du ut av gutten din Ørjan i dag?
7: Veldig, veldig, veldig stolt.
6: Fortell oss, hva plass er denne perlen ute ved havet?
7: Det er jo den beste plass på jord.
6: Er det det?
7: Ja. Så alle som ikke har vært i Bekkjervik, de må ta turen til Bekkjervik.
6: Ikke det ganske spesielt å liksom få Michelin-stjerne her?
7: Jo, veldig spesielt.
6: Så hva vil det bety?
7: Det vil bety utrolig mye for hele lokalsamfunnet her. Og hele Austevoll og Bergen og omegn og alt. Så
6: Og hvis du skal si noen velvalgte ord til Ørjan Johannessen, som har klart dette sammen med teamet sitt, hva vil du trekke frem da?
7: Det at de har vært veldig tålmodige. De har jobbet målrettet mot at de skulle få en Michelin-stjerne. Så dette her er utrolig stort.
6: Hvem som står her?
7: Det er datteren til Ørjan og Cecilia.
6: Og den neste kokken! Hey! Den neste stjernen! Hey! Oh, sånn er det her på Austevoll hver dag!
2: Takk skal du ha. Dette er altså kvelden det lover å drive litt reklame for restaurantene. Og dette er også en liten merkedag i bilbransjen. Nå kjører det 1 million elbiler på norske veier. Denne elbilen kom tidlig på 1900-tallet og står på Teknisk museum i Oslo. Den gang var det uklart om industrien ville lande på damp, el eller bensindrivne biler. Og som vi vet, bensin vann. I 1989 bygde Bellona om en Fiat med blybatteri og 45 kilometers rekkevidde, og fikk hjelp av AHA, som vi så vidt kan skimte her, til å fonte dette stuntet. Og så markerte det norske bilmerket Think modellen Think City, og dette er fra en utstilling i 2008 med elbiler på rekke og rad. Og så kom Tesla Roadster med rundt 350 kilometers rekkevidde, men det var Nissan Leaf som virkelig fikk fart på salet fra 2011. 3 år senere revolusjonerte Tesla Model S-marknaden med lang rekkevidde og avansert teknologi, og med gunstige elbilfordeler på vegen, så tok salet av, og i dag ble det altså feiret at det 1 million elbiler på norske veger.
8: Det jo en stor dag for det at 1 million, det mange elbiler, og det viser jo at man har fått til en enorm omstilling på kort tid. Det bra for klima, for vi kutter utslipp, men jeg tror også det bra for folk der ute. Elbiler gøy å kjøre, de virker, og folk har virkelig vært med på denne omstillingen der ute i tillegg, og det det verdt å feire.
9: Det har bidratt til å kutte klimagassutslippene fra personbiler i Norge med 40% siden 2010, og dette kommer bare til å øke fremover. Og så har Norge vært en kjempeinspirasjonskilde for resten av verden. Det vet vi, for vi blir kontaktet veldig mye fra andre land som ønsker å lære fra oss.
2: Ja?
10: Ja. I over 60 år har denne skapningen her vært borte fra Sørlandskysten, men nå settes en stor mengde larver ut igjen i skjærgården.
2: Jeg håper er at Apollo-sommerfoglen igjen vil etablere seg langs kysten.
11: Så her vet du, Helene, her skal vi få se noe gilt.
12: En liten beholder med håp.
13: Så fine de er.
11: Er det ikke superflott?
12: 75 larver skal gi en kritisk truet art nytt liv.
13: Så du har brukt noen timer på de larvene her?
11: Jeg har det. Det ligger sikkert noen 100 timer bak det antallet som her sånn.
12: Ytterst i havgapet, på Oksøy fyr utenfor Kristiansand, skal larvene bli til sommerfugler.
11: Det som viktig med de her, det egentlig at fjellet rundt der du setter ut må være varmt, for de liker å sole seg. Det litt som en ekte sørlending.
12: Apollo-sommerfuglen finnes i dag i fjellet på Østlandet, etter at den forsvant fra Sørlandskysten på 60-tallet, trolig på grunn av sur nedbør. Nå flyttes den tilbake til kystkulturen, der den var et svært vanlig syn før.
13: Dette er veldig viktig for oss, og veldig riktig å være med på. Vi har også en veldig unik mulighet til å formidle til gjestene i dyreparken hvordan det står til med naturen i Norge, og hva alle kan gjøre for å være med og ta vare på den.
12: Etter bare minutter i det fri har larven forsynt seg grovt av smørbukkbladene, det eneste den liker å spise og som det raust av langs Agderkysten.
13: Så derfor så setter vi den på der, så har den masse god mat, så kan den vokse seg stor nok til at den får puppe seg og forvandle seg til sommerfugl.
11: Hei, nå håper jeg at om 4 uker så har vi flyvende en 50 voksne sommerfugl her. Og så håper jeg til neste år at de selvreproduserende, så vi kan se mange som har klekket her ut og gjort hele livssyklusen sin her. For da de tilbake på kysten, og det jo en fantastisk tanke.
10: Vi skal ha sport, og vi kan vel si at det har vært noen eventyrlige dager for de norske hockeygutta.
14: Det fullstendig hockeyfeber i landet vårt etter at Norge i går slo stormakt av Kanada og tok første VM-bronse i norsk ishockeyhistorie. Ettermiddag landet en sliten, men særs stolt gjeng på norsk jord.
15: Vannportal til ære for de ferske medaljevinnerne etter bragden i ishockey-VM. Samtidig venter fansen på at de endelig skal få gratulere landslagsgutta med seieren over selveste Kanada I bronsjefinalen. Her setter Noah Sten inn vinnemålet som sikrer Norge den første VM-medaljen I ishockey noensinne, og feiringen har fortsatt siden.
16: Vi må inn I flyet!
15: Kom igjen nå! Det nemlig ingen ringere enn Petter Stordalen som sikrer Petter Thoresens menn en trygg reise hjem fra Schweiz.
16: Og det mye som kan skje I dag på denne flyturen. At vi går tom for drikke, det skjer ikke.
15: Og med det sagt festen på flyet I gang. Før det på tide at fansen får gi sine gratulasjoner på Gardermoen.
17: Tusen takk. Tusen takk. Takk, takk.
18: Hva tenker du akkurat nå? Jeg bare glad og fornøyd og nyter hele situasjonen veldig bra.
17: Hvordan har flytturen vært?
18: Helt veldig bra mat, godt drikke, god stemning, mye synging og bra stemning.
19: Det har skjedd mange gode idrettsøyeblikk I norsk idrett. For oss så dette det største, uten tvil.
10: Staten må betale en tidligere fondsforvalter 212 millioner kroner I erstatning etter at han feilaktig ble tiltalt av Økokrim.
2: At staten tilbød først 40 000 kroner.
20: Det 9 år siden nå at Økokrim og politiet I London slått til mot 2 finansfolk som var mistenkt for ulovlig markedsmanipulasjon. Fredag kveld gjorde Elden advokatfirma et forlik med staten som gir 212 millioner kroner I erstatning til investeringsrådgiveren. Han jobbet for det britiske fondet Triton I disse lokalene I Vika I Oslo.
21: Dette synes jeg grovt. De skal vite hva de holder på med når de tar ut en tiltale. Og når de tar da en borger inn for retten I 3 rettsinstanser og forsøker å få en domfelt uten å ha kunnskap I gjeldende bestemmelser, så må man også ta den økonomiske konsekvensen av den urett og feil de gjør.
20: Men nå sier lagmannsretten at tiltalen ble tatt ut på juridisk uriktig grunnlag. Det ganske tydelig språk.
22: Det slik at domstolen kan ha andre vurderinger enn hva Økokrim hadde den gangen. Nå vi fornøyde med at denne saken avrundet, og vi har forståelse for at det har vært en belastning for de involverte å stå I dette over så lang tid. Men jeg fornøyd med at nå saken avsluttet.
20: Finansmannen I 50-årene har fått rekorderstatningen basert på at han hadde svært høy lønn.
21: Han har brukt hele livet sitt på å bygge karriere, var jo en veldig høyt anerkjent fondsforvalter I sitt fagområde, og det å bli fratatt karrieren på denne måten ved en feil tiltale, ja, det jo, alle kan vel relatere seg til hvilken følelse det vil kunne gi.
20: Nå trekker Økokrim noe lærdom av dette.
22: Det slik at vi alltid tar ut en tiltalebeslutning, så det slik at vi overbevist om det faktiske grunnlaget.
20: Også en rådgiver I meglerhuset Arctic ble frikjent I samme sak, men valgte ikke å kreve erstatning.
2: I dag startet rettssaken etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen I Oslo. Den tiltalte 18-åringen erkjente straffskyld. Drapet skjedde på et butreningssenter I august I fjor.
23: Nesten 9 måneder etter drapet startet rettssaken mot 18 år gamle Georgie Wilms, tiltalt for det brutale drapet på Tamima Nibras Johar. Hun ble knivstukket og skåret minst 69 ganger. Den tiltalte sa I sin forklaring I dag at drapet var planlagt. Bare timer før drapet så han på videoer av terroristene Anders Behring Breivik og Brenton Tarrant, som han forklarte at han ble inspirert av.
24: Drapet var usedvanlig brutalt. Og det var begått med overlegg og hadde et rasistisk motiv, så uansett så kan han forvente seg en lang fengselsstraff.
23: Drapet skapte sterke reaksjoner. I begravelsen hennes deltok flere fra regjeringen, og I et eget rosetog for Tamima deltok rundt 30 000 personer. Blant venner og familie ble hun beskrevet som en varm og inkluderende person. Flere av Tamimas nærmeste, blant dem hennes bror, var til stede I retten.
25: Det ble lagt vekt på flere groteske detaljer I dag enn det det har fremgått av avhørene faktisk. Og det har vært det ubeskrivelig rett og slett for alle I familien som sitter og hører på.
23: Wilms har vært I barnevernssystemet først I Tyskland og så I Norge siden han var 2 år gammel. Han har tidligere utsatt fosterforeldre for trusler og vold, og under sin forklaring I dag sa han at han lei seg for at det gikk så langt at Tamima ble drept.
0: Han legger jo i det akkurat det han sier. Jeg oppfatter at han sier at han angrer på det, og at han skulle ønske det ikke var gjort.
10: Krimjournalist Dennis Randahl, tiltalte erkjenner straffskyld. På hvilken måte kan det påvirke rettssaken videre?
1: Det viktigste er jo at man er enig om faktum, og det har man egentlig vært i denne saken hele tiden, at det er han som begikk dette drapet. Det at han nå erkjenner straffskyld, det betyr jo at han har gått tilbake, skal vi si, på det han sa i starten, nemlig at dette var en terrorhandling, en politisk motivert handling, og som han, fordi han mente den var nødvendig, ikke kunne erkjenne straffskyld for.
10: Hva er de mest sentrale spørsmålene som retten vil ha svar på her?
1: Nei, det er jo interessant i denne saken, fordi man er jo enige om det aller meste, så spørsmålet er jo egentlig forvaring eller ikke. Altså, fengsel kommer han til å dømmes til, han har erkjent straffskyld, men vil retten dømme han til en såkalt tidsubestemt straff, som vil si at han ikke slipper ut av fengsel før en domstol har kommet til at det er trygt for samfunnet å slippe han fri.
10: Så viser vi altså bildet at den tiltalte her, det er jo ikke vanlig i straffesaker. Hvorfor gjør vi det nå?
1: Nei, det er et godt spørsmål. Det er svært uvanlig, og uvanlig også med så unge personer som Wilms er. Og det er jo fordi han på tidlig tidspunkt nettopp sa at dette var terrorrelatert, at det var noe politiet gikk ut med tidlig. Så er det noe som, så vil si, vipper den offentlige interessen og behovet ut i befolkningen, slik vi vurderer det presseetisk, for at det er riktig å navne han og vise bilder av han.
10: En 17 år gammel gutt er dømt til forvaring i 14 år av Sør-Rogaland tingrett. Gutten er dømt for medvirkning til to gjengdrap i Sverige tilknyttet Foxtrot-nettverket. Han er også dømt for 3 drapsforsøk.
3: Det er en enstemmig dom i Sør-Rogaland tingrett som har dømt den 17 år gamle gutten til 14 års forvaring med ei minstetid på 9 år. 17-åringen er dømt for medvirkning til 2 gjengdrap i Sverige, mord bestilt av det kriminelle nettverket Foxtrot. Han er også dømt for 3 drapsforsøk, blant dem 1 i Stavanger og 1 i England. Straffen er i tråd med påstanden fra aktor.
4: Jeg synes det var en grundig og god dom. Vurdert alle spørsmål og gjort en god vurdering av reaksjonen, så jeg er veldig godt fornøyd med dommen. Vi har jo i denne saken tatt ordet for at du skal straffes strengt hvis du tar på deg et voldsoppdrag for eksempel, så dette er et alvorlig samfunnsproblem og bør, slik påtalemyndigheten ser det, straffes strengt.
3: Forvaring er ei tidsubestemt straff, og det er svært sjelden mindreårige blir dømt til forvaring. Retten mener likevel at forholdene 17-åringen dømmes for er svært alvorlige, handlinger som skaper en generell følelse av utrygghet som samfunnet har behov for å beskytte seg imot, går det fram av dommen.
4: Man ser jo selvfølgelig på alderen og har jo vurdert det grundig, men akkurat i denne saken så spiller ikke alder avgjørende rolle, fordi det er så alvorlig kriminalitet det er snakk om. Han må sitte nå i utgangspunkt i 9 år, da kan han begjære seg prøveløslatt, og tidsrommet på 14 år betyr at påtalemyndigheten etter 14 år kan begjære forlengelse av forvaringsstraffen.
3: Men forvaringsdommen i Sør-Rogaland tingrett vil bli anka.
5: Vi tenker at vi vil anke og prøve en del av det som retten har tatt stilling til, prøve det en gang til for lagmannsretten. I hvert fall så er det slik at den forvaringsspørsmålet vurderer vi forskjellig fra det retten har lagt seg på, da.
10: Ja, Dennis, hva er årsaken til at domstolen her bruker forvaring og ikke vanlig fengselsstraff?
1: Det er sammensatt. Det handler om at dette er svært alvorlig kriminalitet. Det handler om at de mener at det er en fare for at han kan begå nye straffbare handlinger. Og det handler om en vurdering av han som person, som er foretatt av rettsoppnevnte psykiatere og psykologer. Men det er en høy terskel for å komme dit.
10: Så er det altså snakk om en 17-åring som er dømt her. Hvor vanlig er det at så unge mennesker blir dømt til forvaring?
1: Det er uvanlig. Siden første gang det skjedde i 2015, at en mindreårig ble dømt til forvaring, så har det skjedd 4-5 ganger. Og grunnen til det er jo at man har sagt fra Stortingets side at utgangspunktet er at man ikke kan idømme personer under 18 forvaring, men det er mulig å gjøre det helt unntaksvis hvis det er særskilte omstendigheter. Og det er en svært høy terskel. Det er omdiskutert. Både advokatforeningen og andre har vært svært kritiske til praksisen. Og med disse sakene som dette handler om, med svært unge lovbrytere i organiserte miljøer, sånn som det svenske Foxtrot-nettverket, så er det grunn til å tenke at dette kan bli en debatt som kan komme sterkere i tiden som kommer.
10: Takk skal du ha, Dennis Ravndal.
2: Det ble gjort flere beslag i tilknytning til mannen som nå er siktet i Lørenskog-saken. Politiet opplyser til NRK at det er snakk om teledata, bomplasseringer og kontoopplysninger. Mannen i 50-årene som er siktet i samband med Anne-Elisabeth Hagen-forsvinningen i 2018, nekter for å ha noe med saken å gjøre.
6: Tom Nilsen er straks klar med Dagsrevyen 21.
7: Försvara honom. Det känns väl inte jättebra.
8: Ni är mina advokater. Så det jag begär av er, det fucking gör ni bara. Vilket jävla rövhål.
9: Vi ser. Se det som. Se det nu i NRK TV.
6: Kampen mellom Norge og Sverige er ferdig, og NRK TV analyserer med kampen nå. Her på NRK henger med oss på denne analyseringen om 10 minutter, eller først nå er det klart for Dagsrevyen 21.
10: Hastemøte om Libanon i Sikkerhetsrådet. Donald Trump hevder Israel har gått med på å ikke sende soldater mot Beirut. Det ble festfotball på Ullevål i kveld. Det norske herrelandslaget herjet med Sverige før avreise til VM. Vi ønsker god kveld. Velkommen til Dagsrevyen 21. FNs sikkerhetsråd holder i kveld et hastemøte om situasjonen i Libanon. I Beirut har folk i dag rømt fra byen etter at Israels statsminister Benjamin Netanyahu ga ordre om å angripe Hezbollah-mål i de sørlige forstedene. Tidligere i dag sa den libanesiske presidenten at landet står overfor en brutal israelsk aggresjon og fordømte offensiven. Og i kveld er det altså møte i Sikkerhetsrådet. Korrespondent Anders Tvegård, hva kan komme ut av det møtet?
12: Vi kommer trolig til å få se i hvor stor grad Israel er isolert. Det er Frankrike som har bedt om dette møtet, og det er FN-folk som skal orientere om situasjonen på bakken. En situasjon som oppleves som dramatisk, fordi Israel har ikke gått så langt inn i Libanon på over 25 år, selv USA er bekymret. Men det vil overraske de fleste om rådet klarer å bli enige om en uttalelse. Det kan også være at enkelte medlemsland stiller spørsmål ved Unifil, FN-styrken som etter planen skal trekkes ut av Libanon ved nyttår, om den tidsplanen holder. Men også her i Washington så sier presidenten at Israel har rett til å forsvare seg selv, selv om opptrappingen er noe som vekker uro.
10: Så har Trump snakket med den israelske statsministeren igjen og hevder at det er fremgang i diskusjonene.
12: Ja, Trump han hevder at angrepene i Libanon nå skal stanse og at Israel skal trekke alle styrkene tilbake. Det er ikke bekreftet hverken av partene eller noen andre, men Israels angrep i Libanon det skaper også uro for forhandlingene rundt Iran. Forhandlinger som Trump også skriver skjer i et rasende tempo nå, selv om andre ubekreftede meldinger tyder på at det er en pause. Så dette her er noe som USA er opptatt av skal komme på skinner, selv om Trump overfor NBC i dag sa at han begynner å bli lei av alt pratet, og at det ikke spiller noen rolle for ham om det blir en avtale med Iran denne uka eller senere, fordi USA kommer til å opprettholde blokaden av iranske havner inntil en avtale er på plass.
10: Takk, Anders Tvegård i Washington. Staten må betale en tidligere fondsforvalter 212 millioner kroner I erstatning etter at han feilaktig ble tiltalt av Økokrim I 2018. Fondsforvalteren jobbet for det britiske fondet Triton og ble beskyldt for markedsmanipulasjon og innsidehandel. Det førte til at han mistet jobben og sitt økonomiske grunnlag. Han ble senere frikjent I både tingretten og lagmannsretten. Økokrim fornøyd med at saken nå avsluttet. En 17 år gammel gutt dømt til 14 års forvaring I Sør-Rogaland tingrett. Gutten dømt for medvirkning til to gjengdrap I Sverige, tilknyttet Foxtrot-nettverket og tre drapsforsøk. I tillegg han dømt for forsøk på menneskehandel ved rekruttering av mindreårige til vold, grov voldtekt av barn under 14 år, samt vold og trusler mot fengselsansatte. Dommen blir anket. Miljøstiftelsen Bellona I akutt økonomisk krise. Hvis de ikke får inn 8 millioner kroner før slutten av uka, kommer de til å begjære seg konkurs. Bellona har sendt ut permitteringsvarsel til sine rundt 100 ansatte. Stiftelsen ble startet som en protest- og aksjonsgruppe I 1986, men har utviklet seg til en organisasjon som blant annet jobber for økt forståelse av økologi og naturvern.
11: Vi har slitt I mange år med hard økonomi, men vi har jo klart å styre det. Nå har vi fått frafall av et større bidrag vi skulle hatt denne måneden, og vi har ikke fått avklaring på midler heller fra myndighetene som vi har fått I 30 år til arbeidet vårt med atomsikkerhet og demokrati, både I nordområdene, men også etter krigens utløp I Ukraina. Så vi har måttet varsle permitteringer, vi har innført full bestallingsstans, vi har varslet de som skal betale oss om at vi ikke betaler, og må ha inn 8 millioner kroner nå I løpet av den neste uken hvis ikke vi skal begjære oppbud, og det er en helt forferdelig situasjon etter 40 år.
10: Tre norske restauranter får sin første Michelin-stjerne. Det ble kjent under tildelingen I København I kveld. En av dem Kvitnes gård I Vesterålen som får verdens nordligste stjerne. I tillegg går en restaurant fra 1 til 2 stjerner.
13: De ventet I spenning på Kvitnes gård. Og jubelen stod I taket da restauranten I Vesterålen fikk sin første Michelin-stjerne. I Danmark var kjøkkensjefen på plass på scenen under utdelingen.
14: Helt rått, spinnvilt. Å være først nord for Polarsirkelen og ja. Være på en gård som selvforsynt og dyrke og styre og ha dyr og alt. Helt vilt.
13: Jubel var det også I Bekkjærvik I Austevoll da restauranten Mirabel fikk sin første stjerne. Og mens kokken Ørjan Johannesen flottet seg på scenen, var det en stolt mor hjemme.
15: Det betyr utrolig mye for hele lokalsamfunnet her, og hele Austevoll og Bergen og omegn og alt.
16: One Michelin star go to Credo.
13: Også Credo I Oslo mottok sin første stjerne I kveld. Med kjøkkensjef Heidi Bjerkan I spissen. En stor kveld ble det også for restauranten Gaptrast I Bergen. De gikk fra 1 til 2 stjerner, og det på bursdagen til kjøkkensjef Christian Bretten Vangen. Det ble også klart under utdelingen at Maemo I Oslo og Reno I Stavanger beholder sine 3 stjerner.
10: Ja, det har vært flere seire I kveld. 10 dager før VM starter hadde det norske landslaget sin siste test på norsk jord mot Sverige. Laget kan reise til USA med økt selvtillit etter kveldens oppgjør.
17: Sammen til USA, det blir...
26: Ut på grasmatta på Ullevål en siste gang før avreise til VM. På tribunen Erling Braut Haaland som I kveld hadde fått fri. 8 minutter og nusa med en vakker ball til Oscar Bobb. Strand Larsen på rett plass og smeller til. Drømmestart for Norge over søta bro. Norge klart best I VM-testen og viser til tid. Og dette Norges trumfkort I VM? Nusa dundrer inn og tar Norge opp til 2-0. VM-form også på Oscar Bobb, men ballen fra Strand Larsen går utenfor. Hjørnespark til Norge. Og hvem andre enn Strand Larsen på plass I feltet. Norge til pause med 3 måls leding. Norge og Nusa helt fram med å presse etter pausen. Møller Wolfe sklir ballen I mål, men blåst for offside. Da kan Solbakken like godt la ti nye for spilletid. Kanskje tente det svenskene litt, Alexander Isak med kjempetreff. Men Norge vinner 3-1 og kan sette seg på USA-flyet med heva hovedet i morgen.
10: De ferske bronsevinnerne fra ishockey-VM ble hyllet i pausen av landskampen. I går slo de Kanada og tok historiens første norske medalje i et verdensmesterskap. Landslagsspillerne ble invitert til Ullevål og feiring av medaljene foran 28 000 mennesker på tribunene. Vi skal få med oss en værmelding.
18: Det var flott her i Kjelsund i Sør-Troms i dag, og det fortsetter nå med mye fint vær i store deler av Nord-Norge, men i morgen kan det dukke opp noen lokale regnbyger i Nordland, og det er særlig kanskje i de sørlige områdene. Men det blir ellers stort sett opphold og periode med sol, og temperaturene de stiger. Spitsbergen får stort sett oppholdsvær. I Trøndelag og Møre og Romsdal i morgen blir det for det meste opphold og periode med sol, men ut på ettermiddagen kommer det litt regn på Sunnmøre. Og Vestlandet sør for Stad og Agder får en gråværsdag med periodevis regn og sørøstlig liten kuling. På Østlandet skyet eller delvis skyet og enkelte regnbyger vesentlig vest for Oslo om ettermiddagen og kvelden.
10: Vi er tilbake med Kveldsnytt klokka 23 og ønsker god kveld så lenge.
6: Alt om vennskapskampen på Ullevål får du straks.

0: Frp vil ha 150 millioner kroner mer til forsvar i revidert nasjonalbudsjett, skriver VG. Partiet vil at pengene skal gå til flere øvinger og krever ytterligere 1 milliard frem til 2030. Sylvi Listhaug sier at dette må på plass for at Frp skal være med på en avtale om forsvarets langtidsplan. De ni partiene på Stortinget har frist til torsdag denne veka med å bli enige om revisjonen av langtidsplanen.
1: 1 milliard kroner de neste årene til trening og øving i forsvaret. Vi kan ikke bare bruke milliarder på dyre kapasiteter. Vi må også ta vare på å øve og trene det forsvaret vi har i dag. Og det er ikke akseptabelt at trening stoppes til høsten på grunn av mangel på penger. Så penger skal inn allerede i år.
2: Partiene sitter fortsatt sammen. Det er jo positivt i seg selv. Så gjenstår det fortsatt noen døgn med arbeid for å se om vi kommer i mål eller ikke. Men der er fortsatt en vilje i rommet til å bli enig.
0: Prinsesse Ingrid Alexandra kommer hjem fra studiene i Australia snart for å være med mor, kronprinsesse Mette Marit. Det sa kronprinsen til pressa i Tokyo. Han er nå i gang med sitt Japan-besøk.
3: Gatestubben Nonbei Yokocho, eller Fyllikgata, er kjent for sine små, små barer.
4: Her er barn. Her er barn.
3: Mer om det senere. For det er jobb, ikke fornøyelse, som har fått kronprins Haakon til å ta den lange turen til Japan, trass i stor uro for situasjonen hjemme.
5: Jeg kortet ned reisen med en dag, og det beklager jeg til alle de som jeg skulle besøke den siste dagen. Det er, synes jeg, viktig å komme hjem og være sammen med Mette. Hun er dårlig nå. Så jeg hadde lyst til det.
3: I Shibuya-krysset blir alle trafikklyser for biler røde samstundes, og fotgjengerne krysser over i alle retninger. I dag også kongerikets fremste dør åpner, som er i Tokyo for å fremje samarbeid mellom Norge og Japan. Men å være langt hjemmefra i disse dager er ikke lett. Nå reiser også prinsesse Ingrid Alexandra hjem fra studiestaden sin, Sydney.
5: Hun planlegger å komme hjem snart, og det har med familiesituasjonen å gjøre, at hun ønsker å være sammen med moren sin.
6: Betyr det at hun har lyst til å bli hjemme, altså kort ned på studietiden for eksempel?
5: Nei, hun planlegger vel fortsatt å fullføre studiet sitt i Australia og graden sin i Australia. Men hvor lenge hun blir hjemme, det får vi komme tilbake til.
3: Tilbake i Fyllikgata var det en sober gjeng som gjestet barn Sakedokoro Enoki. Like fullt en smak av Tokyo for Norges mann i Japan.
5: Ja, det er jo veldig trangt, ja. Og når det er fullt, så sa hun kunne ha 8 stykker der. Jeg kunne ikke si at det var plass til mer enn 6, men da er det nok trangt, ja.
0: Ja, Vilde Helgesen, du jobber med kongestoff i NRK. Nå kommer altså prinsesse Ingrid Alexandra hjem fra Australia for å besøke mor, men vi vet ikke om det blir et langt eller et kort opphold.
7: Nei, hvor lenge prinsessen blir hjemme denne gangen, det må de komme tilbake til, svarte kronprinsen i dag. Han la jo til at planen er at hun skal tilbake til Australia for å fullføre studiene der. Hun er på tampen av sitt første år i en 3-årig bachelorgrad i samfunnsfag ved universitetet i Sydney. Vi har sett henne hjemme på ferier tidligere til jul, nå sist til påske, der hun har deltatt på offisielle oppdrag. Og da NRK møtte prinsessen i Sydney i fjor høst, så sa hun at hun trivdes og var fornøyd med valg av både studier og studiested. Men at det var vanskelig å være så langt hjemmefra med en alvorlig syk mor på andre siden av kloden.
0: Ja, i dag så sa kronprinsen igjen at kronprinsesse er blitt dårligere, men så mye mer vet vi ikke.
7: Nei, kronprinsessen fortalte jo selv før jul at hun var blitt betydelig verre, at legene hadde begynt å forberede henne på at det kunne bli behov for lungetransplantasjon. Da ble det sagt at hun ikke sto på venteliste for transplantasjon, og det har heller ikke kongehuset i ettertid sagt at hun gjør nå. Men de har jo gjentatte ganger gitt uttrykk for at hun er blitt enda dårligere, og neste steg vil naturlig være å opplyse om en venteliste før en eventuell transplantasjon. Og så legger vi jo merke til at når både kongen og kronprinsen nå uttaler seg som de gjør, så Vil det forstås som et uttrykk for en betydelig forverring og at familien nå ruster seg for det neste steget?
0: Men så kom det en god nyhet fra slottet i dag, og det gjelder dronning Sonja.
7: Ja, en uke etter at dronning Sonja ble sykemeldt med hjerteflimmer og hjertesvikt, så var hun i dag tilbake på jobb. I dag var det et styremøte. Senere i uken skal hun delta på en utstillingsåpning i Trondheim. Programmet Fremover skal gå som planlagt, det beskjeden fra kongehuset. Og ikke minst så skal både kongen, som fylte 89 i februar, og dronningen, som fyller opp 89 om en drøy måned, til Beiarn i neste uke i Nordland. Det er en av 5 kommuner i Norge som enda ikke har hatt kongebesøk, så da skal kongeparet ut på ny Norges reise.
0: Da får kongen med seg sin dronning. Takk skal du ha, Vilde Helgesen.
8: Fredsprisvinner Maria Corina Machado er i Oslo for å delta på en konferanse. Hun står fast på at det var riktig av henne å gi fredsprismedaljen til Donald Trump.
9: Fredsprisvinner Maria Corina Machado i Oslo i forbindelse med fredsmeklerkonferansen Oslo Freedom Forum. Hun har ikke glemt Norge og Oslo.
10: What happened here in Norway in December brought so much support to our cause.
9: Machado hyllet i Oslo for fredsprisen. Så ga hun medaljen sin til Trump i håp om at det skulle føre til endring.
10: This is a moment in which you need to establish strong alliances and get strong supports and to recognize who has been decisive in taking the steps to move ahead into a transition to democracy.
9: I en spektakulær aksjon ble Venezuelas president Maduro kidnappet og ført til New York.
10: Were you surprised? No, I was not. We had done, as Venezuelans, everything to dismantle a criminal structure that was, you know, killing people inside Venezuela and abroad. And Maduro is the head, or was at least, of a criminal structure, and he's facing justice, international justice.
9: I Venezuela overtok vicepresident Delcy Rodriguez. Det kan virke som amerikanerne fornøyd med henne. Nesten 8 millioner venezuelanere lever i eksil på grunn av dårlig levekår, politisk undertrykkelse og vold under Maduro-regimet. Mange av dem møtte opp i Panama nylig og hørte Machado si at hun ville returnere til Venezuela og stille i et fremtidig valg.
10: In order to have, you know, sustainability, in order to have our children and millions of Venezuelans coming back home. You need to have freedom. You need to have certainty in the future.
8: Det kommer til å mangle over 40 000 årsverk i helsevesenet om 14 år, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.
0: Og nå lover helseministeren over 100 tiltak for å snu utviklingen.
11: På lekkasjetur til fagskolen i Innlandet. Studiet klinisk helsefagarbeid er rett i kjernen av noe av det regjeringen vil formidle. Styrking av kompetanse til helsefagarbeidere.
12: Så vi legger nå til grunn at vi skal kunne utdanne om lag 6500 flere i årene fremover.
11: For etter at nye tall fra SSB viser at Norge styrer mot en kraftig mangel på helsepersonell i årene som kommer, lover nå helseministeren 100 nye tiltak. I dag lettet han litt på sløret.
12: Det kan være alt fra bedre ansvars- og oppgavedeling, at vi må få inn langt flere i tjenesten som kan gjøre oppgaver som det kanskje ikke er strengt tatt behov for helsefaglig utdanning for å kunne gjøre. Så handler det også selvfølgelig om å få opp andelen som jobber deltid.
11: Beregningene viser at mangelen på helsepersonell øker fra rundt 9900 årsverk i 2025 til 42400 årsverk i 2040. Før sommeren skal regjeringen legge fram hele helsepersonellplan 2040.
13: Det er omtrent halvparten sykepleiere og helsefagarbeidere vi kommer til å mangle, så det kan vi begynne å planlegge for. Vi må utdanne flere, vi må få flere av de som har utdanning til å komme tilbake til arbeidet, vi må jobbe på nye måter. Så det er godt påfylt til et veikart vi trenger for å sørge for at det er bra også i 2040.
11: Sykepleierforbundet er ikke imponert over det lille man fikk vite i dag.
14: Tiltakene må vi se på når helsepersonellplanen kommer ut som en helhet. Det den nå beskriver er bare at vi mangler alle de folkene vi gjør. 43 000 er et svært antall. Sannsynligvis er det store mørketall. Vi kommer til å trenge enda flere enn det.
8: 3 norske restauranter får sin første Michelin-stjerne. Det ble kjent under tildelingen i København i kveld. En av dem Kvitnes gård i Vesterålen, som får verdens nordligste stjerne. I tillegg går en restaurant fra 1 til 2 stjerner.
15: De ventet i spenning på Kvitnes gård. Og jubelen stod i taket da restauranten i Vesterålen fikk sin første Michelin-stjerne. I Danmark var kjøkkensjefen på plass på scenen under utdelingen.
16: Helt rått, spinnvilt. Å være første nord for Polarsirkelen og ja, være på en gård som selvforsynt og dyrke og styre og ha dyr og alt, helt, helt vilt.
15: Jubel var det også i Bekkjærvik i Austevoll da restauranten Mirabel fikk sin første stjerne. Og mens kokken Ørjan Johannesen flottet seg på scenen, var det en stolt mor hjemme.
17: Det betyr utrolig mye for hele lokalsamfunnet her, og hele Austevoll og Bergen og omegn og alt.
18: One Michelin star går til Credo.
15: Også Credo i Oslo mottok sin første stjerne i kveld, med kjøkkensjef Heidi Bjerkan i spissen. En stor kveld ble det også for restauranten Gaptrast i Bergen. De gikk fra 1 til 2 stjerner, og det på bursdagen til kjøkkensjef Christian Bretten Vangen. Det ble også klart under utdelingen at Maemo i Oslo og Reno i Stavanger beholder sine 3 stjerner.
0: Og dette er også en liten merkedag i bilbransjen. Nå kjører det 1 million elbiler på norske veier. Denne elbilen kom tidlig på 1900-tallet og står på Teknisk museum i Oslo. Den gang var det uklart om industrien ville lande på damp, el eller bensindrivne biler. Og som vi vet, bensin vann. I 1989 bygde Bellona om en Fiat med bly batteri og 45 kilometers rekkevidde, og fikk hjelp av AHA, som vi så vidt kan skimte her, til å fronte dette stuntet. Og så markerte det norske bilmerket Think modellen Think City, og dette fra en utstilling i 2008 med elbiler på rekke og rad. Og så kom Tesla Roadster med rundt 350 kilometers rekkevidde. Men det var Nissan Leaf som virkelig fikk fart på salet fra 2011. 3 år senere revolusjonerte Tesla Model S-marknaden med lang rekkevidde og avansert teknologi. Og med gunstige elbilfordeler på vegen så tok salet av, og i dag ble det altså feiret at det 1 million elbiler på norske veier.
19: Det jo en stor dag for det at 1 million, det mange elbiler, og det viser jo at man har fått en enorm omstilling på kort tid. Det bra for klima, for med kutt utslipp, men jeg tror også det bra for folk der ute. Elbiler gøy å kjøre, de virker, og folk har virkelig vært med på denne omstillingen der ute i tillegg, og det det verdt å feire.
20: Det har bidratt til å kutte klimagassutslippene fra personbiler i Norge med 40% siden 2010, og dette kommer bare til å øke fremover. Og så har Norge vært en kjempeinspirasjonskilde for resten av verden. Det vet vi, for vi blir kontaktet veldig mye fra andre land som ønsker å lære fra oss.
8: Ja, det var flere seire i kveld. 10 dager før VM starter hadde det norske landslaget sin siste test på norsk jord mot Sverige. Laget kan reise til USA med økt selvtillit etter kveldens oppgjør.
21: Jammen til USA, det blir...
22: Ut på grasmatta på Ullevål en siste gang før avreise til VM. På tribunen Erling Braut Haaland, som i kveld hadde fått fri. 8 minutter og nusa med en vakker ball til Oscar Bobb. Strand Larsen på rett plass og smelle til. Drømmestart for Norge over søta bro. Norge klart best i VM-testen og viser til tide storspill. Og dette Norges trumfkort i VM? Nusa dundrer inn og tar Norge opp til 2-0. VM-form også på Oscar Bobb, men ballen fra Strand Larsen går utenfor. Hjørnespark til Norge. Og hvem andre enn Strand Larsen er på plass i feltet. Norge til pause med 3 måls leding. Norge og Nusa helt fram med å presse etter pausen. Møller Wolfe sklir ballen i mål, men blåst for offside. Da kan Solbakken like godt la 10 nye for spilletid. Kanskje tente det svenskene litt. Alexander Isak med kjempetreff. Men Norge vinner 3-1 og kan sette seg på USA-flyet med heva hovedet i morgen.
8: De ferske bronsevinnerne fra ishockey-VM ble hyllet i pausen av landskampen. I går slo de Kanada og tok historiens første norske medalje i et verdensmesterskap. Landslagsspillerne ble invitert til Ullevål og feiring av medaljene foran 28 000 mennesker på tribunene.
1: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
2: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
4: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
23: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
24: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
8: FNs sikkerhetsråd holder i kveld et hastemøte om situasjonen i Libanon. I Beirut har folk i dag rømt fra byen etter at Israels statsminister Benjamin Netanyahu ga ordre om å angripe Hezbollah-mål i de sørlige forstedene. Tidligere i dag sa den libanesiske presidenten at landet står overfor en brutal israelsk aggresjon og fordømte offensiven. Og i kveld er det altså møte i Sikkerhetsrådet. Korrespondent Anders Tvegård, hva kan komme ut av det møtet?
25: Vi kommer trolig til å få se i hvor stor grad Israel er isolert. Det er Frankrike som har bedt om dette møtet, og det er FN-folk som skal orientere om situasjonen på bakken. En situasjon som oppleves som dramatisk, fordi Israel har ikke gått så langt inn i Libanon på over 25 år, selv USA er bekymret. Men det vil overraske de fleste om rådet klarer å bli enig om en uttalelse. Det kan også være at enkelte medlemsland stiller spørsmål ved Unifil FN-styrken som etter planen skal trekkes ut av Libanon ved nyttår, om den tidsplanen holder. Men også her i Washington så sier presidenten at Israel har rett til å forsvare seg selv, selv om opptrappingen er noe som vekker uro.
8: Så har Trump snakket med den israelske statsministeren igjen og hevder at det er fremgang i diskusjonene.
25: Ja, Trump han hevder at angrepene i Libanon nå skal stanse og at Israel skal trekke alle styrkene tilbake. Det er ikke bekreftet hverken av partene eller noen andre, men Israels angrep i Libanon det skaper også uro for forhandlingene rundt Iran. Forhandlinger som Trump også skriver skjer i et rasende tempo nå, selv om andre ubekreftede meldinger tyder på at det er en pause. Så dette her er noe som USA er opptatt av skal komme på skinner, selv om Trump overfor NBC i dag sa at han begynner å bli lei av alt pratet, og at det ikke spiller noen rolle for ham om det blir en avtale med Iran denne uka eller senere, fordi USA kommer til å opprettholde blokaden av iranske havner inntil en avtale er på plass.
8: Staten må betale en tidligere fondsforvalter 212 millioner kroner i erstatning etter at han feilaktig ble tiltalt av Økokrim.
0: At staten tilbød først 40 000 kroner.
26: Det er 9 år siden nå at Økokrim og politiet i London slått til mot 2 finansfolk som var mistenkt for ulovlig markedsmanipulasjon. Fredag kveld gjorde Elden advokatfirma et forlik med staten som gir 212 millioner kroner i erstatning til investeringsrådgiveren. Han jobbet for det britiske fondet Triton i disse lokalene i Vika i Oslo.
27: Dette synes jeg er grovt. De skal vite hva de holder på med når de tar ut en tiltale. Og når de tar da en borger inn for retten i 3 rettsinstanser og forsøker å få en domfelt uten å ha kunnskap i gjeldende bestemmelser, så må man også ta den økonomiske konsekvensen av den urett og feil de gjør.
26: Men nå sier lagmannsretten at tiltalen ble tatt ut på juridisk uriktig grunnlag. Det er ganske tydelig språk.
28: Det er slik at domstolen kan ha andre vurderinger enn hva Økokrim hadde den gangen. Nå er vi fornøyde med at denne saken er avrundet, og vi har forståelse for at det har vært en belastning for de involverte å stå i dette over så lang tid. Men jeg er fornøyd med at nå er saken avsluttet.
26: Finansmannen i 50-årene har fått rekorderstatningen basert på at han hadde svært høy lønn.
27: Han har brukt hele livet sitt på å bygge karriere, var jo en veldig høyt anerkjent fondsforvalter i sitt fagområde, og det å bli fratatt karrieren på denne måten ved en feil tiltale er, ja, det er jo, alle kan vel relatere seg til hvilken følelse det vil kunne gi.
3: Nå trekker Økokrim noe lærdom av dette.
28: Det er slik at vi alltid tar ut en tiltalebeslutning, så er det slik at vi er overbevist om det faktiske grunnlaget.
26: Også en rådgiver i meglerhuset Arctic ble frikjent i samme sak, men valgte ikke å kreve erstatning.
0: I dag starter rettssaken etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i Oslo. Den tiltalte 18-åringen erkjente straffskyld. Drapet skjedde på et butreningssenter i august i fjor.
5: Nesten 9 måneder etter drapet starter rettssaken mot 18 år gamle Georgie Wilms, tiltalt for det brutale drapet på Tamima Nibras Johar. Hun ble knivstukket og skåret minst 69 ganger. Den tiltalte sa i sin forklaring i dag at drapet var planlagt. Bare timer før drapet så han på videoer av terroristene Anders Behring Breivik og Brenton Tarrant, som han forklarte at han ble inspirert av.
6: Drapet var usedvanlig brutalt, og det var begått med overlegg og hadde et rasistisk motiv. Så uansett så kan han forvente seg en lang fengselsstraff.
5: Drapet skapte sterke reaksjoner. I begravelsen hennes deltok flere fra regjeringen. Og i et eget rosetog for Tamima deltok rundt 30 000 personer. Blant venner og familie ble hun beskrevet som en varm og inkluderende person. Flere av Tamimas nærmeste, blant dem hennes bror, var til stede i retten.
7: Det ble lagt vekt på flere groteske detaljer i dag enn det det har fremgått av avhørene faktisk. Og det har vært, det er ubeskrivelig rett og slett for alle i familien som sitter og hører på.
5: Wilms har vært i barnevernssystemet først i Tyskland og så i Norge siden han var 2 år gammel. Han har tidligere utsatt fosterforeldre for trusler og vold, og under sin forklaring i dag sa han at han er lei seg for at det gikk så langt at Tamima ble drept.
9: Han legger jo i det akkurat det han sier. Jeg oppfatter at han sier at han angrer på det, og at han skulle ønske det ikke har gjort.
8: Krimjournalist Dennis Randahl, tiltalte erkjenner straffskyld. På hvilken måte kan det påvirke rettssaken videre?
10: Det viktigste er jo at man er enig om faktum, og det har man egentlig vært i denne saken hele tiden, at det er han som begikk dette drapet. Det at han nå erkjenner straffskyld, det betyr jo at han har gått tilbake, skal vi si, på det han sa i starten, nemlig at dette var en terrorhandling, en politisk motivert handling, og som han, fordi han mente den var nødvendig, ikke kunne erkjenne straffskyld for.
8: Hva er de mest sentrale spørsmålene som retten vil ha svar på her?
10: Nei, det er jo interessant i denne saken, fordi man er jo enige om det aller meste, så spørsmålet er jo egentlig forvaring eller ikke. Altså, fengsel kommer han til å dømmes til, han har erkjent straffskyld, men vil retten dømme han til en såkalt tidsubestemt straff, som vil si at han ikke slipper ut av fengsel før en domstol har kommet til at det er trygt for samfunnet å slippe han fri.
8: Så viser vi altså bildet at den tiltalte her, det er jo ikke vanlig i straffesaker. Hvorfor gjør vi det nå?
10: Nei, det er et godt spørsmål. Det er svært uvanlig, og uvanlig også med så unge personer som Wilms er. Og det er jo fordi han på et tidlig tidspunkt nettopp sa at dette var terrorrelatert, at det var noe politiet gikk ut med tidlig. Så er det noe som vil si, vipper den offentlige interessen og behovet ute i befolkningen, slik vi vurderer det presseetisk.

0: av reaksjonen, så jeg veldig godt fornøyd med dommen. Vi har jo i denne saken tatt ordet for at du skal straffes strengt hvis du tar på deg et voldsoppdrag for eksempel, så dette et alvorlig samfunnsproblem og bør slik påtalemyndigheten ser det straffes strengt.
1: Forvaring en tidsubestemt straff, og det svært sjeldent mindreårige blir dømt til forvaring. Retten mener likevel at forholdene 17-åringen dømmes for svært alvorlige, handlinger som skaper en generell følelse av utrygghet som samfunnet har behov for å beskytte seg imot, går det fram av dommen.
0: Man ser jo selvfølgelig på alderen og har jo vurdert det grundig, men akkurat i denne saken så spiller ikke alder avgjørende rolle, fordi det så alvorlig kriminalitet jeg snakker om. Han må sitte nå i utgangspunkt i 9 år, da kan han begjære seg prøveløslatt, og tidsrommet på 14 år betyr at påtalemyndigheten etter 14 år kan begjære forlengelse av forvaringsstraffen.
1: Men forvaringsdommen i Sør-Rogaland tingrett vil bli anka.
2: Vi tenker at vi vil anke og prøve en del av det som retten har tatt stilling til, prøve det en gang til for lagmannsretten. I hvert fall så det slik at den forvaringsspørsmålet vurderer vi forskjellig fra det retten har lagt seg på, da.
3: Ja, Dennis, hva årsaken til at domstolen her bruker forvaring og ikke vanlig fengselsstraff?
4: Det sammensatt. Det handler om at dette svært alvorlig kriminalitet. Det handler om at de mener at det en fare for at han kan begå nye straffbare handlinger. Og det handler om en vurdering av han som person, som foretatt av rettsoppnevnte psykiatere og psykologer. Men det er en høy terskel for å komme ut.
3: Så det altså snakk om en 17-åring som dømt her. Hvor vanlig det at så unge mennesker blir dømt til forvaring?
4: Det uvanlig. Siden første gang det skjedde i 2015, at en mindreårig ble dømt til forvaring, så har det skjedd 4-5 ganger. Og grunnen til det jo at man har sagt fra Stortingets side at utgangspunktet at man ikke kan idømme personer under 18 forvaring, men det mulig å gjøre det helt unntaksvis hvis det særskilte omstendigheter, og det en svært høy terskel. Det omdiskutert. Både advokatforeningen og andre har vært svært kritiske til praksisen. Og med disse sakene som dette handler om, med svært unge lovbrytere i organiserte miljøer, sånn som det svenske Foxtrot-nettverket, så det grunn til å tenke at dette kan bli en debatt som kan komme sterkere i tiden som kommer.
3: Takk skal du ha, Dennis Ravndal.
5: Det ble gjort flere beslag i tilknytning til mannen som nå siktet i Lørenskog-saken. Politiet opplyser til NRK at det snakker om teledata, bomplasseringer og kontoopplysninger. Mannen i 50-årene som siktet i samband med Anne-Elisabeth Hagen-forsvinningen i 2018, nekter for å ha noe med saken å gjøre.
3: Miljøstiftelsen Bellona i akutt økonomisk krise. Hvis de ikke får inn 8 millioner kroner før slutten av uka, kommer de til å begjære seg konkurs. Bellona har sendt ut permitteringsvarsel til sine rundt 100 ansatte. Stiftelsen ble startet som en protest- og aksjonsgruppe i 1986, men har utviklet seg til en organisasjon som blant annet jobber for økt forståelse av økologi og naturvern.
6: Vi har slitt i mange år med hard økonomi, men vi har jo klart å styre det. Nå har vi fått frafallet et større bidrag vi skulle hatt denne måneden, og vi har ikke fått avklaring på midler heller fra myndighetene som vi har fått i 30 år til arbeidet vårt med atomsikkerhet og demokrati, både i nordområdene, men også etter krigens utløp i Ukraina. Så vi har måttet varsle permitteringer, vi har innført full betalingsstans, vi har varslet de som skal betale oss om at vi ikke betaler, og må ha inn 8 millioner kroner nå i løpet av den neste uken hvis ikke vi skal begjære oppbud, og det er en helt forferdelig situasjon etter 40 år.
5: FRP vil ha 150 millioner kroner mer til forsvar i revidert nasjonalbudsjett, skriver VG. Partiet vil at pengene skal gå til flere øvinger og krev ytterligere 1 milliard frem til 2030. Sylvi Listhaug sier at dette må på plass for at FRP skal være med på en avtale om forsvarets langtidsplan. De 9 partiene på Stortinget har frist til torsdag denne veka med å bli enige om revisjonen av langtidsplanen.
7: 1 milliard kroner de neste årene til trening og øving i forsvaret. Vi kan ikke bare bruke milliarder på dyre kapasiteter. Vi må også ta vare på å øve

0: trene det forsvaret vi har I dag, og det ikke akseptabelt at trening stoppes til høsten på grunn av mangel på penger. Så penger skal inn allerede I år.
1: Partiene sitter fortsatt sammen, det jo positivt I seg selv. Så gjenstår det fortsatt noen døgn med arbeid for å se om vi kommer I mål eller ikke. Men der fortsatt en vilje I rommet til å bli enige.
2: Prinsesse Ingrid Alexandra kommer hjem fra studiene I Australia snart for å være med mor, kronprinsesse Mette Marit. Det sa kronprinsen til pressa I Tokyo. Han nå I gang med sitt Japan-besøk.
3: Gatestubben Nonbei Yokocho, eller Fyllik Gata, kjent for sine små, små barer.
4: Her barn.
3: Mer om det senere. For det jobb, ikke fornøyelse, som har fått kronprins Haakon til å ta den lange turen til Japan, trass I stor uro for situasjonen hjemme.
5: Jeg kortet ned reisen med en dag, og det beklager jeg til alle de som jeg skulle besøke den siste dagen. Det synes jeg viktig å komme hjem og være sammen med Mette. Hun dårlig nå, så jeg hadde lyst til det.
3: I Shibuya-krysset blir alle trafikklyser for biler røde samstundes, og fotgjengerne krysser over I alle retninger. I dag også kongerikets fremste dør åpner, som I Tokyo for å fremje samarbeid mellom Norge og Japan. Men å være langt hjemmefra I disse dager ikke lett. Nå reiser også prinsesse Ingrid Alexandra hjem fra studiestaden sin, Sydney.
5: Hun planlegger å komme hjem snart. Og det har med familiesituasjonen å gjøre, at hun ønsker å være sammen med moren sin.
6: Betyr det at hun har lyst til å bli hjemme, altså korte ned på studietiden for eksempel?
5: Nei, hun planlegger vel fortsatt å fullføre studiet sitt I Australia og graden sin I Australia. Men hvor lenge hun blir hjemme, det får vi komme tilbake til.
3: Tilbake I Fyllikgata var det en sober gjeng som gjestet barn Sakedokoro Enoki. Like fullt en smak av Tokyo for Norges mann I Japan.
5: Ja, det jo veldig trangt, ja. Og når det fullt, så sa hun kunne ha 8 stykker der. Jeg kunne ikke si at det var plass til mer enn 6, men da det nok trangt, ja.
2: Ja, Vilde Helgesen, du jobber med kongestoff I NRK. Nå kommer altså prinsesse Ingrid Alexandra hjem fra Australia for å besøke mor, men vi vet ikke om det blir et langt eller et kort opphold.
7: Nei, hvor lenge prinsessen blir hjemme denne gangen, det må de komme tilbake til, svarte kronprinsen I dag. Han la jo til at planen at hun skal tilbake til Australia for å fullføre studiene der. Hun på tampen av sitt første år I en 3-årig bachelorgrad I samfunnsfag ved Universitetet I Sydney. Vi har sett henne hjemme på ferier tidligere til jul, nå sist til påske. Der hun har deltatt på offisielle oppdrag, og da NRK møtte prinsessen I Sydney I fjor høst, så sa hun at hun trivdes og var fornøyd med valg av både studier og studiested, men at det var vanskelig å være så langt hjemmefra med en alvorlig syk mor på andre siden av kloden.
2: Ja, I dag så sa kronprinsen igjen at kronprinsesse blitt dårligere, men så mye mer vet vi ikke.
7: Nei, kronprinsessen fortalte jo selv før jul at hun var blitt betydelig verre, at legene hadde begynt å forberede henne på at det kunne bli behov for lungetransplantasjon. Da ble det sagt at hun ikke sto på venteliste for transplantasjon, og det har heller ikke kongehuset I ettertid sagt at hun gjør nå. Men de har jo gjentatte ganger gitt uttrykk for at hun blitt enda dårligere, og neste steg vil naturlig være å opplyse om en venteliste før en eventuell transplantasjon. Og så legger vi jo merke til at når både kongen og kronprinsen nå uttaler seg som de gjør, så vil det forstås som et uttrykk for en betydelig forverring og at familien nå ruster seg for det neste steget.
2: Men så kom det en god nyhet fra slottet I dag, og det gjelder dronning Sonja.
7: Ja, en uke etter at dronning Sonja ble sykemeldt med hjerteflimmer og hjertesvikt, så var hun i dag tilbake på jobb. I dag var det et styremøte. Senere I uken skal hun delta på en utstillingsåpning I Trondheim. Programmet fremover skal gå som planlagt, beskjeden fra kongehuset. Og ikke minst så skal både kongen, som fylte 89 I februar, og dronningen, som fyller opp 89 om en drøy måned, til Beiarn I neste uke I Nordland. Det en av 5 kommuner I Norge som enda ikke har hatt kongebesøk, så da skal kongeparet ut på ny Norges reise.
2: Da får kongen med seg sin dronning. Takk skal du ha, Vilde Helgesen.
4: Fredsprisvinner Maria Corina Machado er i Oslo for å delta på en konferanse. Hun står fast på at det var riktig av henne å gi fredsprismedaljen til Donald Trump.
8: Fredsprisvinner Maria Corina Machado i Oslo i forbindelse med fredsmeklerkonferansen Oslo Freedom Forum. Hun har ikke glemt Norge og Oslo.
9: What happened here in Norway in December brought so much support to our cause.
8: Machado hyllet i Oslo for fredsprisen. Så ga hun medaljen sin til Trump i håp om at det skulle føre til endring.
9: This is a moment in which you need to establish strong alliances and get strong supports and to recognize who has been decisive in taking the steps to move ahead into a transition to democracy.
8: I en spektakulær aksjon ble Venezuelas president Maduro kidnappet og ført til New York.
9: Were you surprised? No, I was not. We had done, as Venezuelans, everything to dismantle a criminal structure that was, you know, killing people inside Venezuela and abroad. And Maduro is the head, or was at least, of a criminal structure, and he's facing justice, international justice.
8: I Venezuela overtok vicepresident Delcy Rodriguez. Det kan virke som amerikanerne fornøyd med henne. Nesten 8 millioner venezuelanere lever i eksil på grunn av dårlig levekår, politisk undertrykkelse og vold under Maduro-regimet. Mange av dem møtte opp i Panama nylig og hørte Machado si at hun ville returnere til Venezuela og stille i et fremtidig valg.
9: In order to have, you know, sustainability, and in order to have our children and millions of Venezuelans coming back home. You need to have freedom. You need to have certainty in the future.
4: Det kommer til å mangle over 40 000 årsverk i helsevesenet om 14 år, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.
2: Og nå lover helseministeren over 100 tiltak for å snu utviklingen.
3: På lekkasjetur til fagskolen i Innlandet. Studiet klinisk helsefagarbeid er rett i kjernen av noe av det regjeringen vil formidle. Styrking av kompetanse til helsefagarbeidere.
10: Så vi legger nå til grunn at vi skal kunne utdanne om lag 6500 flere i årene fremover.
3: For etter at nye tall fra SSB viser at Norge styrer mot en kraftig mangel på helsepersonell i årene som kommer, lover nå helseministeren 100 nye tiltak. I dag lettet han litt på sløret.
10: Ja, det kan være alt fra bedre ansvars- og oppgavedel. At vi må få inn langt flere i tjenesten som kan gjøre oppgaver som det kanskje ikke er strengt tatt behov for helsefaglig utdanning for å kunne gjøre. Så handler det også selvfølgelig om å få opp andelen som jobber deltid.
3: Beregningene viser at mangelen på helsepersonell øker fra rundt 9900 årsverk i 2025 til 42400 årsverk i 2040. Før sommeren skal regjeringen legge fram hele helsepersonellplan 2040.
11: Det er omtrent halvparten sykepleiere og helsefagarbeidere vi kommer til å mangle, så det kan vi begynne å planlegge for. Vi må utdanne flere, vi må få flere av de som har utdanning til å komme tilbake til arbeidet, vi må jobbe på nye måter. Så det er et godt påfylt i et veikart vi trenger for å sørge for at det er bra også i 2040.
3: Sykepleierforbundet er ikke imponert over det lille man fikk vite i dag.
12: Tiltakene må vi se på når helsepersonellplanen kommer ut som en helhet. Det den nå beskriver er bare at vi mangler alle de folkene vi gjør. 43 000 er et svært antall. Sannsynligvis er det store mørketall. Vi kommer til å trenge enda flere enn det.
4: Tre norske restauranter får sin første Michelin-stjerne. Det ble kjent under tildelingen i København i kveld. En av dem er Kvitnes gård i Vesterålen, som får verdens nordligste stjerne. I tillegg går en restaurant fra 1 til 2 stjerner.
13: De ventet i spenning på Kvitnes gård. Og jubelen stod i taket da restauranten i Vesterålen fikk sin første Michelin-stjerne. I Danmark var kjøkkensjefen på plass på scenen under utdelingen.
14: Helt rått, spinnvilt. Å være første nord for Polarsirkelen og ja, være på en gård som er selvforsynt og dyrke og styre og ha dyr og alt, det er helt, helt vilt.
13: Jubel var det også i Bekkjærvik i Austevoll da restauranten Mirabel fikk sin første stjerne. Og mens kokken Ørjan Johannesen flottet seg på scenen, var det en stolt mor hjemme.
15: Det betyr utrolig mye for hele lokalsamfunnet her, og hele Austevoll og Bergen og omegn og alt.
16: One Michelin star go to Credo.
13: Også Credo i Oslo mottok sin første stjerne i kveld, med kjøkkensjef Heidi Bjerkan i spissen. En stor kveld ble det også for restauranten Gaptrast i Bergen. De gikk fra en til to stjerner, og det på bursdagen til kjøkkensjef Christian Bretten Vangen. Det ble også klart under utdelingen at Maemo i Oslo og Reno i Stavanger beholder sine tre stjerner.
2: Og dette er også en liten merkedag i bilbransjen. Nå kjører det 1 million elbiler på norske veier. Denne elbilen kom tidlig på 1900-tallet og står på Teknisk museum i Oslo. Den gang var det uklart om industrien ville lande på damp, el eller bensindrivne biler. Og som vi vet, bensin vann. I 1989 bygde Bellona om en Fiat med bly batteri og 45 kilometers rekkevidde, og fikk hjelp av AHA, som vi så vidt kan skimte her, til å fronte dette stuntet. Og så markerte det norske bilmerket Think modellen Think City, og dette er fra en utstilling i 2008 med elbiler på rekke og rad. Og så kom Tesla Roadster med rundt 350 kilometers rekkevidde. Men det var Nissan Leaf som virkelig fikk fart på salet fra 2011. 3 år senere revolusjonerte Tesla Model S-marknaden med lang rekkevidde og avansert teknologi. Og med gunstige elbilfordeler på vegen så tok salet av, og i dag ble det altså feiret at det er 1 million elbiler på norske veger.
17: Det er jo en stor dag for det at 1 million, det er mange elbiler, og det viser jo at man har fått til en enorm omstilling på kort tid. Det er bra for klima, for vi kutter utslipp, men jeg tror også det er bra for folk der ute. Elbiler er gøy å kjøre, de virker, og folk har virkelig vært med på denne omstillingen der ute i tillegg, og det er det verdt å feire.
18: Det har bidratt til å kutte klimagassutslippene fra personbiler i Norge med 40% siden 2010, og dette kommer bare til å øke fremover. Og så har Norge vært en kjempeinspirasjonskilde for resten av verden. Det vet vi, for vi blir kontaktet veldig mye fra andre land som ønsker å lære fra oss.
4: Ja, det har vært flere seire i kveld. 10 dager før VM starter hadde det norske landslaget sin siste test på norsk jord mot Sverige. Laget kan reise til USA med økt selvtillit etter kveldens oppgjør.
19: Jammen til USA, det blir...
20: Ut på grasmatta på Ullevål, en siste gang før avreise til VM. På tribunen Erling Braut Haaland, som i kveld hadde fått fri. 8 minutter og nusa med en vakker ball til Oscar Bob. Strand Larsen på rett plass og smeller til. Drømmestart for Norge over Søtabro. Norge klart best i VM-testen og viser til tide storspill. Og er dette Norges trumfkort i VM? Nusa dundrer inn og tar Norge opp til 2-0. VM-form også på Oscar Bob, men ballen fra Strand Larsen går utenfor. Hjørnespark til Norge. Og hvem andre enn Strand Larsen er på plass i feltet. Norge til pause med 3 måls leding. Norge og Nusa helt fram med å presse etter pausen. Møller Wolfe sklir ballen i mål, men blåst for offside. Da kan Solbakken like godt la 10 nye for spilletid. Kanskje tente det svenskene litt. Alexander Isak med kjempetreff. Men Norge vinner 3-1 og kan sette seg på USA-flyet med heva hovedet i morgen.
4: De ferske bronsevinnerne fra ishockey-VM ble hyllet i pausen av landskampen. I går slo de Kanada og tok historiens første norske medalje i et verdensmesterskap. Landslagsspillerne ble invitert til Ullevål og feiring av medaljene foran 28 000 mennesker på tribunene.
21: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
22: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
23: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
24: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
25: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene
0: hver dag.
4: FNs sikkerhetsråd holder i kveld et hastemøte om situasjonen i Libanon. I Beirut har folk i dag rømt fra byen etter at Israels statsminister Benjamin Netanyahu ga ordre om å angripe Hizbollah-mål i de sørlige forstedene. Tidligere i dag sa den libanesiske presidenten at landet står overfor en brutal israelsk aggresjon og fordømte offensiven. Og i kveld er det altså møte i Sikkerhetsrådet. Korrespondent Anders Tvegård, hva kan komme ut av det møtet?
1: Vi kommer trolig til å få se i hvor stor grad Israel er isolert. Det er Frankrike som har bedt om dette møtet, og det er FN-folk som skal orientere om situasjonen på bakken. En situasjon som oppleves som dramatisk, fordi Israel har ikke gått så langt inn i Libanon på over 25 år, selv USA er bekymret. Men det vil overraske de fleste om rådet klarer å bli enige om en uttalelse. Det kan også være at enkelte medlemsland stiller spørsmål ved Unifil FN-styrken som etter planen skal trekkes ut av Libanon ved nyttår, om den tidsplanen holder. Men også her i Washington så sier presidenten at Israel har rett til å forsvare seg selv, selv om opptrappingen er noe som vekker uro.
4: Så har Trump snakket med den israelske statsministeren igjen og hevder at det er fremgang i diskusjonene.
1: Ja, Trump han hevder at angrepene i Libanon nå skal stanse og at Israel skal trekke alle styrkene tilbake. Det er ikke bekreftet hverken av partene eller noen andre, men Israels angrep i Libanon det skaper også uro for forhandlingene rundt Iran. Forhandlinger som Trump også skriver skjer i et rasende tempo nå, selv om andre ubekreftede meldinger tyder på at det er en pause. Så dette her er noe som USA er opptatt av skal komme på skinner, selv om Trump overfor NBC i dag sa at han begynner å bli lei av alt pratet, og at det ikke spiller noen rolle for ham om det blir en avtale med Iran denne uka eller senere, fordi USA kommer til å opprettholde blokaden av iranske havner inntil en avtale er på plass.
4: Staten må betale en tidligere fondsforvalter 212 millioner kroner i erstatning etter at han feilaktig ble tiltalt av Økokrim.
2: At staten tilbød først 40 000 kroner.
5: Det er 9 år siden nå at Økokrim og politiet i London slo til mot 2 finansfolk som var mistenkt for ulovlig markedsmanipulasjon. Fredag kveld gjorde Elden advokatfirma et forlik med staten som gir 212 millioner kroner i erstatning til investeringsrådgiveren. Han jobbet for det britiske fondet Triton i disse lokalene i Vika i Oslo.
6: Dette synes jeg er grovt. De skal vite hva de holder på med når de tar ut en tiltale. Og når de tar da en borger innenfor retten i 3 rettsinstanser og forsøker å få en domfelt uten å ha kunnskap i gjeldende bestemmelser, så må man også ta den økonomiske konsekvensen av den urett og feil de gjør.
5: Men å si lagmannsretten at tiltalen ble tatt ut på juridisk uriktig grunnlag, det er ganske tydelig språk.
7: Det er slik at domstolen kan ha andre vurderinger enn hva Økokrim hadde den gangen. Nå er vi fornøyde med at denne saken er avrundet, og vi har forståelse for at det har vært en belastning for de involverte å stå i dette over så lang tid. Men jeg er fornøyd med at nå er saken avsluttet.
5: Finansmannen i 50-årene har fått rekorderstatningen basert på at han hadde svært høy lønn.
6: Han har brukt hele livet sitt på å bygge karriere, var jo en veldig høyt anerkjent fondsforvalter i sitt fagområde, og det å bli fratatt karrieren på denne måten ved en feil tiltale, det er jo, alle kan vel relatere seg til hvilken følelse det vil kunne gi.
5: Nå trekker Økokrim noe lærdom av dette?
7: Det er slik at vi alltid tar ut en tiltalebeslutning, så er det slik at vi er overbevist om det faktiske grunnlaget.
5: Også en rådgiver i meglerhuset Arctic ble frikjent i samme sak, men valgte ikke å kreve erstatning.
2: I dag startet rettssaken etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i Oslo. Den tiltalte 18-åringen erkjente straffskyld. Drapet skjedde på et butreningssenter i august i fjor.
8: Vær så god, sitt.
26: Nesten 9 måneder etter drapet startet rettssaken mot 18 år gamle Georgie Wilms, tiltalt for det brutale drapet på Tamima Nibras Johar. Hun ble knivstukket og skåret minst 69 ganger. Den tiltalte sa i sin forklaring i dag at drapet var planlagt, Bare timer før drapet så han på videoer av terroristene Anders Behring Breivik og Brenton Tarrant, som han forklarte at han ble inspirert av.
0: Drapet var usedvanlig brutalt, og det var begått med overlegg og hadde et rasistisk motiv. Så uansett så kan han forvente seg en lang fengselsstraff.
26: Drapet skapte sterke reaksjoner. I begravelsen hennes deltok flere fra regjeringen. Og i et eget rosetog for Tamima deltok rundt 30 000 personer. Blant venner og familie ble hun beskrevet som en varm og inkluderende person. Flere av Tamimas nærmeste, blant dem hennes bror, var til stede i retten.
3: Det ble lagt vekt på flere groteske detaljer i dag enn det det har fremgått av avhørene faktisk. Og det har vært, det er ubeskrivelig rett og slett for alle i familien som sitter og hører på.
26: Wilms har vært i barnevernssystemet, først i Tyskland og så i Norge, siden han var 2 år gammel. Han har tidligere utsatt fosterforeldre for trusler og vold, og under sin forklaring i dag sa han at han er lei seg for at det gikk så langt at Tamima ble drept.
9: Han legger jo det akkurat det han sier. Jeg oppfatter at han sier at han angrer på det, og at han skulle ønske det ikke var gjort.
4: Krimjournalist Dennis Randahl, tiltalte erkjenner straffskyld. På hvilken måte kan det påvirke rettssaken videre?
10: Det viktigste er jo at man er enig om faktum, og det har man egentlig vært i denne saken hele tiden, at det er han som begikk dette drapet. Det at han nå erkjenner straffskyld, det betyr jo at han har gått tilbake, skal vi si, på det han sa i starten, nemlig at dette var en terrorhandling, en politisk motivert handling, og som han, fordi han mente den var nødvendig, ikke kunne erkjenne straffskyld for.
4: Hva er de mest sentrale spørsmålene som retten vil ha svar på her?
10: Det er jo interessant i denne saken, fordi man er jo enig om det aller meste, så spørsmålet er jo egentlig forvaring eller ikke. Altså, fengsel kommer han til å dømmes til, han har erkjent straffskyld, men vil retten dømme han til en såkalt tidsubestemt straff, som vil si at han ikke slipper ut av fengsel før en domstol har kommet til at det er trygt for samfunnet å slippe han fri.
4: Så viser vi altså bildet at den tiltalte her, det er jo ikke vanlig i straffesaker. Hvorfor gjør vi det nå?
10: Nei, det er et godt spørsmål. Det er svært uvanlig, og uvanlig også med så unge personer som Wilms er. Og det er jo fordi han på tidlig tidspunkt nettopp sa at dette var terrorrelatert, at det var noe politiet gikk ut med tidlig. Så er det noe som, skal vi si, vipper den offentlige interessen og behovet ute i befolkningen, slik vi vurderer det presseetisk, for at det er riktig å navne han og vise bilder av han.
4: En 17 år gammel gutt er dømt til forvaring i 14 år av Sør-Rogaland tingrett. Gutten er dømt for medvirkning til 2 gjengdrap i Sverige tilknyttet Foxtrot-nettverket. Han er også dømt for 3 drapsforsøk.
11: Det er en enstemmig dom i Sør-Rogaland tingrett som har dømt den 17 år gamle gutten til 14 års forvaring med ei minstetid på 9 år. 17-åringen er dømt for medvirkning til 2 gjengdrap i Sverige, mord bestilt av det kriminelle nettverket Foxtrot. Han er også dømt for 3 drapsforsøk, blant dem 1 i Stavanger og 1 i England. Straffen er i tråd med påstanden fra aktor.
12: Jeg synes det var en grundig og god dom. Vurdert alle spørsmål og gjort en god vurdering av reaksjonen, så jeg er veldig godt fornøyd med dommen. Vi har jo i denne saken tatt ordet for at du skal straffes strengt hvis du tar på deg et voldsoppdrag for eksempel, så dette er et alvorlig samfunnsproblem og bør, slik påtalemyndigheten ser det, straffes strengt.
11: Forvaring er en tidsubestemt straff, og det er svært sjelden mindreårige blir dømt til forvaring. Retten mener likevel at forholdene 17-åringen dømmes for er svært alvorlige, handlinger som skaper en generell følelse av utrygghet som samfunnet har behov for å beskytte seg imot, går det fram av dommen.
12: Man ser jo selvfølgelig på alderen og har jo vurdert det grundig, men akkurat i denne saken så spiller ikke alder avgjørende rolle, fordi det er så alvorlig kriminalitet det er snakk om. Han må sitte nå i utgangspunktet i 9 år, da kan han begjære seg prøveløslatt, og tidsrommet på 14 år betyr at påtalemyndigheten etter 14 år kan begjære forlengelse av forvaringsstraffen.
11: Men forvaringsdommen i Sør-Rogaland tingrett vil bli anka.
13: Vi tenker at vi vil anke og prøve en del av det som retten har tatt stilling til, prøve det en gang til for lagmannsretten. I hvert fall så er det slik at den forvaringsspørsmålet vurderer vi forskjellig fra det retten har lagt seg på, da.
4: Ja, Dennis, hva er årsaken til at domstolen her bruker forvaring og ikke vanlig fengselsstraff?
10: Det er sammensatt. Det handler om at dette er svært alvorlig kriminalitet. Det handler om at de mener at det er en fare for at han kan begå nye straffbare handlinger. Og det handler om en vurdering av han som person, som er foretatt av rettsoppnevnte psykiatere og psykologer. Men det er en høy terskel for å komme ut.
4: Så er det altså snakk om en 17-åring som er dømt her. Hvor vanlig er det at så unge mennesker blir dømt til forvaring?
10: Det er uvanlig. Siden første gang det skjedde i 2015, at en mindreårig ble dømt til forvaring, så har det skjedd 4-5 ganger. Og grunnen til det er jo at man har sagt fra Stortingets side at utgangspunktet er at man ikke kan idømme personer under 18 forvaring, men det er mulig å gjøre det helt unntaksvis hvis det er særskilte omstendigheter, og det er en svært høy terskel. Det er omdiskutert. Både advokatforeningen og andre har vært svært kritiske til praksisen. Og med disse sakene som dette handler om, med svært unge lovbrytere i organiserte miljøer, sånn som det svenske Foxtrot-nettverket, så er det grunn til å tenke at dette kan bli en debatt som kan komme sterkere i tiden som kommer.
4: Takk skal du ha, Dennis Ravndal.
2: Det ble gjort flere beslag i tilknytning til mannen som nå er siktet i Lørenskog-saken. Politiet opplyser til NRK at det er snakk om teledata, bomplasseringer og kontoopplysninger. Mannen i 50-årene som er siktet i samband med Anne-Elisabeth Hagen-forsvinningen i 2018 nekter for å ha noe med saken å gjøre.
4: Miljøstiftelsen Bellona er i akutt økonomisk krise. Hvis de ikke får inn 8 millioner kroner før slutten av uka, kommer de til å begjære seg konkurs. Bellona har sendt ut permitteringsvarsel til sine rundt 100 ansatte. Stiftelsen ble startet som en protest- og aksjonsgruppe i 1986, men har utviklet seg til en organisasjon som blant annet jobber for økt forståelse av økologi og naturvern.
14: Vi har slitt i mange år med hard økonomi, men vi har jo klart å styre det. Nå har vi fått frafallet et større bidrag vi skulle hatt denne måneden, og vi har ikke fått avklaring på midler heller fra myndighetene som vi har fått i 30 år til arbeidet vårt med atomsikkerhet og demokrati, både i nordområdene, men også etter krigens utløp i Ukraina. Så vi har måttet varsle permitteringer, vi har innført full betalingsstans, vi har varslet de som skal betale oss om at de ikke betaler, og må ha inn 8 millioner kroner nå i løpet av den neste uken hvis ikke vi skal begjære oppbud, og det er en helt forferdelig situasjon etter 40 år.
2: FRP vil ha 150 millioner kroner mer til forsvar i revidert nasjonalbudsjett, skriver VG. Partiet vil at pengene skal gå til flere øvinger og kreve ytterligere 1 milliard frem til 2030. Sylvi Listhaug sier at dette må på plass for at FRP skal være med på en avtale om forsvarets langtidsplan. De ni partiene på Stortinget har frist til torsdag denne veka med å bli enige om revisjonen av langtidsplanen.
15: 1 milliard kroner de neste årene til trening og øving i forsvaret. Vi kan ikke bare bruke milliarder på dyre kapasiteter. Vi må også ta vare på å øve og trene det forsvaret vi har i dag. Og det er ikke akseptabelt at trening stoppes til høsten på grunn av mangel på penger. Så penger skal inn allerede i år.
16: Partiene sitter fortsatt sammen. Det er jo positivt i seg selv. Så gjenstår det fortsatt noen døgn med arbeid for å se om vi kommer i mål eller ikke. Men der er fortsatt en vilje i rommet til å bli enig.
2: Prinsesse Ingrid Alexandra kommer hjem fra studiene i Australia snart for å være med mor, kronprinsesse Mette Marit. Det sa kronprinsen til pressa i Tokyo. Han er nå i gang med sitt Japan-besøk.
17: Gatestubben Nonbei Yokocho, eller Fyllikgata, er kjent for sine små, små barer.
18: Her er barn.
19: Her er barn.
17: Mer om det senere. For det er jobb, ikke fornøyelse, som har fått kronprins Haakon til å ta den lange turen til Japan, trass i stor uro for situasjonen hjemme.
27: Jeg kortet ned
18: reisen med en dag, og det beklager jeg til alle de som jeg skulle besøke den siste dagen. Det er, synes jeg, viktig å komme hjem og være sammen med Mette. Hun er dårlig nå, så jeg hadde lyst til det.
17: I Shibuya-krysset blir alle trafikklyser for biler røde samstundes, og fotgjengerne krysser over i alle retninger. I dag også kongerikets fremste dør åpner, som i Tokyo for å fremje samarbeid mellom Norge og Japan. Men å være langt hjemmefra i disse dager ikke lett. Nå reiser også prinsesse Ingrid Alexandra hjem fra studiestaden sin, Sydney.
18: Hun planlegger å komme hjem snart. Og det har med familiesituasjonen å gjøre, at hun ønsker å være sammen med moren sin.
19: Betyr det at hun har lyst til å bli hjemme, altså korte ned på studietiden for eksempel?
18: Nei, hun planlegger vel fortsatt å fullføre studiet sitt i Australia og graden sin i Australia. Men hvor lenge hun blir hjemme, det får vi komme tilbake til.
17: Tilbake i Fylikgata var det en sober gjeng som gjestet barn Sakedokoro Enoki. Like fullt en smak av Tokyo for Noriks mann i Japan.
18: Ja, det jo veldig trangt, ja. Og når det fullt, så sa hun kunne ha 8 stykker der. Jeg kunne ikke si at det var plass til mer enn 6, men da det nok trangt, ja.
2: Ja, Vilde Helgesen, du jobber med kongestoff i NRK. Nå kommer altså prinsesse Ingrid Alexandra hjem fra Australia for å besøke mor, men vi vet ikke om det blir et langt eller et kort opphold.
20: Nei, hvor lenge prinsessen blir hjemme denne gangen, det må de komme tilbake til, svarte kronprinsen i dag. Han la jo til at planen at hun skal tilbake til Australia for å fullføre studiene der. Hun på tampen av sitt første år i en 3-årig bachelorgrad i samfunnsfag ved Universitetet i Sydney. Vi har sett henne hjemme på ferier tidligere til jul, nå sist til påske, der hun har deltatt på offisielle oppdrag. Og da NRK møtte prinsessen i Sydney i fjor høst, så sa hun at hun trivdes og var fornøyd med valg av både studier og studiested, men at det var vanskelig å være så langt hjemmefra med en alvorlig syk mor på andre siden av kloden.
2: Ja, i dag så sa kronprinsen igjen at kronprinsesse blitt dårligere, men så mye mer vet vi ikke.
20: Nei, kronprinsessen fortalte jo selv før jul at hun var blitt betydelig verre, at legene hadde begynt å forberede henne på at det kunne bli behov for lungetransplantasjon. Da ble det sagt at hun ikke sto på venteliste for transplantasjon, og det har heller ikke kongehuset i ettertid sagt at hun gjør nå. Men de har jo gjentatte ganger gitt uttrykk for at hun er blitt enda dårligere, og neste steg vil naturlig være å opplyse om en venteliste før en eventuell transplantasjon. Og så legger vi jo merke til at når både kongen og kronprinsen nå uttaler seg som de gjør, så vil det forstås som et uttrykk for en betydelig forverring og at familien nå ruster seg for det neste steget.
2: Men så kom det en god nyhet fra slottet i dag, og det gjelder dronning Sonja.
20: Ja, en uke etter at dronning Sonja ble sykemeldt med hjerteflimmer og hjertesvikt, så var hun i dag tilbake på jobb. I dag var det et styremøte. Senere i uken skal hun delta på en utstillingsåpning i Trondheim. Programmet Fremover skal gå som planlagt, det beskjeden fra kongehuset. Og ikke minst så skal både kongen, som fylte 89 i februar, og dronningen, som fyller opp 89 om en drøy måned, til Beiarn i neste uke i Nordland. Det en av 5 kommuner i Norge som enda ikke har hatt kongebesøk, så da skal kongeparet ut på ny Norges reise.
2: Da får kongen med seg sin dronning. Takk skal du ha, Vilde Helgesen.
4: Fredsprisvinner Maria Corina Machado i Oslo for å delta på en konferanse. Hun står fast på at det var riktig av henne å gi fredsprismedaljen til Donald Trump.
5: Fredsprisvinner Maria Corina Machado i Oslo i forbindelse med fredsmeklerkonferansen Oslo Freedom Forum. Hun har ikke glemt Norge og Oslo.
21: What happened here in Norway in December brought so much support to our cause.
5: Machado hyllet i Oslo for fredsprisen. Så ga hun medaljen sin til Trump i håp om at det skulle føre til endring.
21: This is a moment in which you need to establish strong alliances and get strong supports and to recognize who has been decisive in taking the steps to move ahead into a transition to democracy.
5: I en spektakulær aksjon ble Venezuelas president Maduro kidnappet og ført til New York.
21: Were you surprised? No, I was not. We had done, as Venezuelans, everything to dismantle a criminal structure that was, you know, killing people inside Venezuela and abroad. And Maduro is the head, or was at least, of a criminal structure, and he's facing justice, international justice.
5: I Venezuela overtok vicepresident Delcy Rodriguez. Det kan virke som amerikanerne fornøyd med henne. Nesten 8 millioner venezuelanere lever i eksil på grunn av dårlig levekår, politisk undertrykkelse og vold under Maduro-regimet. Mange av dem møtte opp i Panama nylig og hørte Machado si at hun ville returnere til Venezuela og stille i et fremtidig valg.
21: In order to have, you know, sustainability, in order to have our children and millions of Venezuelans coming back home, you need to have freedom. You need to have certainty in the future.
4: Det kommer til å mangle over 40 000 årsverk i helsevesenet om 14 år, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.
2: Og nå lover helseministeren over 100 tiltak for å snu utviklingen.
17: På lekkasjetur til fagskolen i Innlandet. Studiet klinisk helsefagarbeid er rett i kjernen av noe av det regjeringen vil formidle. Styrking av kompetanse til helsefagarbeidere.
1: Så vi legger nå til grunn at vi skal kunne utdanne om lag 6500 flere i årene fremover.
17: For etter at nye tall fra SSB viser at Norge styrer mot en kraftig mangel på helsepersonell i årene som kommer, lover nå helseministeren 100 nye tiltak. I dag lettet han litt på sløret.
1: Det kan være alt fra bedre ansvars- og oppgavedeling, at vi må få inn langt flere i tjenesten som kan gjøre oppgaver som det kanskje ikke er strengt tatt behov for helsefaglig utdanning for å kunne gjøre. Så handler det også selvfølgelig om å få opp andelen som jobber deltid.
17: Beregningene viser at mangelen på helsepersonell øker fra rundt 9900 årsverk i 2025 til 42400 årsverk i 2040. Før sommeren skal regjeringen legge fram hele helsepersonellplan 2040.
6: Det er omtrent halvparten sykepleiere og helsefagarbeidere vi kommer til å mangle, så det kan vi begynne å planlegge for. Vi må utdanne flere, vi må få flere av de som har utdanning til å komme tilbake til arbeidet, vi må jobbe på nye måter. Så det er godt påfylt til et veikart vi trenger for å sørge for at det er bra også i 2040.
17: Sykepleierforbundet er ikke imponert over det lille man fikk vite i dag.
7: Tiltakene må vi se på når helsepersonellplanen kommer ut som en helhet. Det den nå beskriver er bare at vi mangler alle de folkene vi gjør. 43 000 er et svært antall. Sannsynligvis er det store mørketall. Vi kommer til å trenge enda flere enn det.
4: Tre norske restauranter får sin første Michelin-stjerne. Det ble kjent under tildelingen i København i kveld. En av dem er Kvitnes gård i Vesterålen, som får verdens nordligste stjerne. I tillegg går en restaurant fra 1 til 2 stjerner.
22: De ventet i spenning på Kvitnes gård. Og jubelen stod i taket da restauranten i Vesterålen fikk sin første Michelin-stjerne. I Danmark var kjøkkensjefen på plass på scenen under utdelingen.
23: Helt rått, spinnvilt. Å være første nord for Polarsirkelen og ja, være på en gård som er selvforsynt og dyrke og styre og ha dyr og alt, helt vilt.
22: Jubel var det også i Bekkjærvik i Austevoll da restauranten Mirabel fikk sin første stjerne. Og mens kokken Ørjan Johannesen flottet seg på scenen, var det en stolt mor hjemme.
24: Det betyr utrolig mye for hele lokalsamfunnet her og hele Austevoll og Bergen og omegn og alt.
25: One Michelin star go to Credo.
22: Også Credo i Oslo mottok sin første stjerne i kveld, med kjøkkensjef Heidi Bjerkan i spissen. En stor kveld ble det også for restauranten Gaptrast i Bergen. De gikk fra 1 til 2 stjerner, og det på bursdagen til kjøkkensjef Christian Bretten Vangen. Det ble også klart under utdelingen at Maemo i Oslo og Reno i Stavanger beholder sine 3 stjerner.
2: Og dette også en liten merkedag i bilbransjen. Nå kjører det 1 million elbiler på norske veier. Denne elbilen kom tidlig på 1900-tallet og står på Teknisk museum i Oslo. Den gang var det uklart om industrien ville lande på damp, el eller bensindrivne biler. Og som vi vet, bensin vann. I 1989 bygde Bellona om en Fiat med bly batteri og 45 kilometers rekkevidde, og fikk hjelp av AHA, som vi så vidt kan skimte her, til å fronte dette stuntet. Og så markerte det norske bilmerket Think modellen Think City, og dette fra en utstilling i 2008 med elbiler på rekke og rad. Og så kom Tesla Roadster med rundt 350 kilometers rekkevidde. Men det var Nissan Leaf som virkelig fikk fart på salet fra 2011. 3 år senere revolusjonerte Tesla Model S-marknaden med lang rekkevidde og avansert teknologi, og med gunstige elbilfordeler på vegen, så tok salet av, og i dag ble det altså feiret at det 1 million elbiler på norske veier.
0: Det jo en stor dag for det at 1 million, det mange elbiler, og det viser jo at man har fått en enorm omstilling på kort tid. Det bra for klima, for med kutte utslipp, men jeg tror også det bra for folk der ute. Elbiler gøy å kjøre, de virker, og folk har virkelig vært med på denne omstillingen der ute i tillegg, og det det verdt å feire.
3: Det har bidratt til å kutte klimagassutslippene fra personbiler i Norge med 40% siden 2010, og dette kommer bare til å øke fremover. Og så har Norge vært en kjempeinspirasjonskilde for resten av verden. Det vet vi, for vi blir kontaktet veldig mye fra andre land som ønsker å lære fra oss.
4: Ja, det var flere seire i kveld. 10 dager før VM starter hadde det norske landslaget sin siste test på norsk jord mot Sverige. Laget kan reise til USA med økt selvtillit etter kveldens oppgjør.
8: Jammen til USA, det blir...
9: Ut på grasmatta på Ullevål en siste gang før avreise til VM. På tribunen Erling Braut Haaland, som i kveld hadde fått fri. 8 minutter og nusa med en vakker ball til Oscar Bobb. Strand Larsen på rett plass og smelle til. Drømmestart for Norge over søta bro. Norge klart best i VM-testen og viser til tide storspill. Og dette Norges trumfkort i VM? Nusa dundrer inn og tar Norge opp til 2-0. VM-form også på Oscar Bobb, men ballen fra Strand Larsen går utenfor. Hjørnespark til Norge. Og hvem andre enn Strand Larsen er på plass i feltet. Norge til pause med 3 måls leding. Norge og Nusa helt fram med å presse etter pausen. Møller Wolfe sklir ballen i mål, men blåst for offside. Da kan Solbakken like godt la 10 nye for spilletid. Kanskje tente det svenskene litt. Alexander Isak med kjempetreff. Men Norge vinner 3-1 og kan sette seg på USA-flyet med heva hovedet i morgen.
4: De ferske bronsevinnerne fra ishockey-VM ble hyllet i pausen av landskampen. I går slo de Kanada og tok historiens første norske medalje i et verdensmesterskap. Landslagsspillerne ble invitert til Ullevål og feiring av medaljene foran 28 000 mennesker på tribunene.
11: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
12: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
26: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
27: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
28: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
4: FNs sikkerhetsråd holder i kveld et hastemøte om situasjonen i Libanon. I Beirut har folk i dag rømt fra byen etter at Israels statsminister Benjamin Netanyahu ga ordre om å angripe Hizbollah-mål i de sørlige forstedene. Tidligere i dag sa den libanesiske presidenten at landet står overfor en brutal israelsk aggresjon og fordømte offensiven. Og i kveld det altså møte i Sikkerhetsrådet. Korrespondent Anders Tvegård, hva kan komme ut av det møtet?
5: Vi kommer trolig til å få se i hvor stor grad Israel isolert. Det Frankrike som har bedt om dette møtet, og det FN-folk som skal orientere om situasjonen på bakken. En situasjon som oppleves som dramatisk, fordi Israel har ikke gått så langt inn i Libanon på over 25 år, selv USA bekymret. Men det vil overraske de fleste om rådet klarer å bli enige om en uttalelse. Det kan også være at enkelte medlemsland stiller spørsmål ved UNIFIL FN-styrken, som etter planen skal trekkes ut av Libanon ved nyttår, om den tidsplanen holder. Men også her i Washington så sier presidenten at Israel har rett til å forsvare seg selv, selv om opptrappingen noe som vekker uro.
4: Så har Trump snakket med den israelske statsministeren igjen og hevder at det fremgang i diskusjonene?
5: Ja, Trump han hevder at angrepene i Libanon nå skal stanse og at Israel skal trekke alle styrkene tilbake. Det ikke bekreftet hverken av partene eller noen andre, men Israels angrep i Libanon det skaper også uro for forhandlingene rundt Iran. Forhandlinger som Trump også skriver skjer i et rasende tempo nå, selv om andre ubekreftede meldinger tyder på at det en pause. Så dette her noe som USA opptatt av skal komme på skinner, selv om Trump overfor NBC i dag sa at han begynner å bli lei av alt pratet, og at det ikke spiller noen rolle for ham om det blir en avtale med Iran denne uka eller senere, fordi USA kommer til å opprettholde blokaden av iranske havner inntil en avtale på plass.
4: Staten må betale en tidligere fondsforvalter 212 millioner kroner i erstatning etter at han feilaktig ble tiltalt av Økokrim.
2: At staten tilbød først 40 000 kroner.
10: Det 9 år siden nå at Økokrim og politiet i London slått til mot 2 finansfolk som var mistenkt for ulovlig markedsmanipulasjon. Fredag kveld gjorde Elden advokatfirma et forlik med staten som gir 212 millioner kroner i erstatning til investeringsrådgiveren. Han jobbet for det britiske fondet Triton i disse lokalene i Vika i Oslo.
13: Dette synes jeg grovt. De skal vite hva de holder på med når de tar ut en tiltale. Og når de tar da en borger innenfor retten i 3 rettsinstanser og forsøker å få en domfelt uten å ha kunnskap i gjeldende bestemmelser, så må man også ta den økonomiske konsekvensen av den urett og feil de gjør.
10: Men å si lagmannsretten at tiltalen ble tatt ut på juridisk uriktig grunnlag, det ganske tydelig språk.
14: Det slik at domstolen kan ha andre vurderinger enn hva Økokrim hadde den gangen. Nå vi fornøyde med at denne saken avrundet, og vi har forståelse for at det har vært en belastning for de involverte å stå i dette over så lang tid. Men jeg fornøyd med at nå saken avsluttet.
10: Finansmannen i 50-årene har fått rekorderstatningen basert på at han hadde svært høy lønn.
13: Han har brukt hele livet sitt på å bygge karriere, var jo en veldig høyt anerkjent fondsforvalter i sitt fagområde, og det å bli fratatt karrieren på denne måten ved en feil tiltale, det er jo, alle kan vel relatere seg til hvilken følelse det vil kunne gi.
10: Nå trekker Økokrim noe lærdom av dette?
14: Det slik at vi alltid tar ut en tiltalebeslutning, så det slik at vi overbevist om det faktiske grunnlaget.
10: Også en rådgiver i meglerhuset Arctic ble frikjent i samme sak, men valgte ikke å kreve erstatning.
2: I dag startet rettssaken etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i Oslo. Den tiltalte 18-åringen erkjente straffskyld. Drapet skjedde på et butreningssenter i august i fjor.
15: Vær så god, sitte.
16: Nesten 9 måneder etter drapet startet rettssaken mot 18 år gamle Georgie Wilms, tiltalt for det brutale drapet på Tamima Nibras Johar. Hun ble knivstukket og skåret minst 69 ganger. Den tiltalte sa i sin forklaring i dag at drapet var planlagt. Bare timer før drapet så han på videoer av terroristene Anders Behring Breivik og Brenton Tarrant, som han forklarte at han ble inspirert av.
18: Drapet var usedvanlig brutalt. Og det var begått med overlegg og hadde et rasistisk motiv, så uansett så kan han forvente seg en lang fengselsstraff.
16: Drapet skapte sterke reaksjoner. I begravelsen hennes deltok flere fra regjeringen, og i et eget rosetog for Tamima deltok rundt 30 000 personer. Blant venner og familie ble hun beskrevet som en varm og inkluderende person. Flere av Tamimas nærmeste, blant dem hennes bror, var til stede i retten.
1: Det ble lagt vekt på flere groteske detaljer i dag enn det det har fremgått av avhørene faktisk. Og det har vært det er ubeskrivelig rett og slett for alle i familien som sitter og hører på.
16: Wilms har vært i barnevernssystemet først i Tyskland og så i Norge siden han var 2 år gammel. Han har tidligere utsatt fosterforeldre for trusler og vold, og under sin forklaring i dag sa han at han er lei seg for at det gikk så langt at Tamima ble drept.
6: Han legger jo i det akkurat det han sier. Jeg oppfatter at han sier at han angrer på det, og at han skulle ønske det ikke var gjort.
4: Krimjournalist Dennis Randahl, tiltalte erkjenner straffskyld. På hvilken måte kan det påvirke rettssaken videre?
7: Det viktigste er jo at man er enig om faktum, og det har man egentlig vært i denne saken hele tiden, at det er han som begikk dette drapet. Det at han nå erkjenner straffskyld, det betyr jo at han har gått tilbake, skal vi si, på det han sa i starten, nemlig at dette var en terrorhandling, en politisk motivert handling, og som han, fordi han mente den var nødvendig, ikke kunne erkjenne straffskyld for.
4: Hva er de mest sentrale spørsmålene som retten vil ha svar på her?
7: Nei, det er jo interessant i denne saken, fordi man er jo enige om det aller meste, så spørsmålet er jo egentlig forvaring eller ikke. Altså, fengsel kommer han til å dømmes til, han har erkjent straffskyld, men vil retten dømme han til en såkalt tidsubestemt straff, som vil si at han ikke slipper ut av fengsel før en domstol har kommet til at det er trygt for samfunnet å slippe han fri.
4: Så viser vi altså bildet at den tiltalte her, det er jo ikke vanlig i straffesaker. Hvorfor gjør vi det nå?
7: Nei, det er et godt spørsmål. Det er svært uvanlig, og uvanlig også med så unge personer som Wilms er. Og det er jo fordi han på et tidlig tidspunkt nettopp sa at dette var terrorrelatert, at det var noe politiet gikk ut med tidlig. Så er det noe som, så vil si, vipper den offentlige interessen og behovet ute i befolkningen, slik vi vurderer det presseetisk, for at det er riktig å navne han og vise bilder av han.
4: En 17 år gammel gutt er dømt til forvaring i 14 år av Sør-Rogaland tingrett. Gutten er dømt for medvirkning til 2 gjengdrap i Sverige tilknyttet Foxtrot-nettverket. Han er også dømt for 3 drapsforsøk.
17: Det er en enstemmig dom i Sør-Rogaland tingrett som har dømt den 17 år gamle gutten til 14 års forvaring med ei minstetid på 9 år. 17-åringen er dømt for medvirkning til 2 gjengdrap i Sverige, mord bestilt av det kriminelle nettverket Foxtrot. Han er også dømt for 3 drapsforsøk, blant dem 1 i Stavanger og 1 i England. Straffen er i tråd med påstanden fra aktor.
19: Jeg synes det var en grundig og god dom. Vurdert alle spørsmål og gjort en god vurdering av reaksjonen, så jeg er veldig godt fornøyd med dommen. Vi har jo i denne saken tatt ordet for at du skal straffes strengt hvis du tar på deg et voldsoppdrag for eksempel, så dette er et alvorlig samfunnsproblem og bør, slik påtalemyndigheten ser det, straffes strengt.
17: Forvaring er en tidsubestemt straff, og det er svært sjelden mindreårige blir dømt til forvaring. Retten mener likevel at forholdene 17-åringen dømmes for er svært alvorlige, handlinger som skaper en generell følelse av utrygghet som samfunnet har behov for å beskytte seg imot, går det fram av dommen.
19: Man ser jo selvfølgelig på alderen og har jo vurdert det grundig, men akkurat i denne saken så spiller ikke alder avgjørende rolle, fordi det er så alvorlig kriminalitet det er snakk om. Han må sitte nå i utgangspunkt i 9 år, da kan han begjære seg prøveløslatt, og tidsrommet på 14 år betyr at påtalemyndigheten etter 14 år kan begjære forlengelse av forvaringsstraffen.
17: Men forvaringsdommen i Sør-Rogaland tingrett vil bli anka.
20: Vi tenker at vi vil anke og prøve en del av det som retten har tatt stilling til, prøve det en gang til for lagmannsretten. I hvert fall så er det slik at den forvaringsspørsmålet vurderer vi forskjellig fra det retten har lagt seg på, da.
4: Ja, Dennis, hva er årsaken til at domstolen her bruker forvaring og ikke vanlig fengselsstraff?
7: Det er sammensatt. Det handler om at dette er svært alvorlig kriminalitet. Det handler om at de mener at det er en fare for at han kan begå nye straffbare handlinger, og det handler om en vurdering av han som person, som er foretatt av rettsoppnevnte psykiatere og psykologer, men det er en høy terskel for å komme ut.
4: Så er det altså snakk om en 17-åring som er dømt her. Hvor vanlig er det at så unge mennesker blir dømt til forvaring?
7: Det er uvanlig. Siden første gang det skjedde i 2015, at en mindreårig ble dømt til forvaring, så har det skjedd 4-5 ganger. Og grunnen til det er jo at man har sagt fra Stortingets side at utgangspunktet er at man ikke kan idømme personer under 18 forvaring, men

0: Miljøstiftelsen Bellona er i akutt økonomisk krise. Hvis de ikke får inn 8 millioner kroner før slutten av uka, kommer de til å begjære seg konkurs. Bellona har sendt ut permitteringsvarsel til sine rundt 100 ansatte. Stiftelsen ble startet som en protest- og aksjonsgruppe i 1986, men har utviklet seg til en organisasjon som blant annet jobber for økt forståelse av økologi og naturvern.
1: Vi har slitt i mange år med hard økonomi, men vi har jo klart å styre det. Nå har vi fått frafallet et større bidrag vi skulle hatt denne måneden, og vi har ikke fått avklaring på midler heller fra myndighetene som vi har fått i 30 år til arbeidet vårt med atomsikkerhet og demokrati, både i nordområdene, men også etter krigens utløp i Ukraina. Så vi har måttet varsle permitteringer, vi har innført full betalingsstans, vi har varslet de som skal betale oss om at de ikke betaler, og må ha inn 8 millioner kroner nå i løpet av den neste uken hvis ikke vi skal begjære oppbud, og det er en helt forferdelig situasjon etter 40 år.
2: FRP vil ha 150 millioner kroner mer til forsvar i revidert nasjonalbudsjett, skriver VG. Partiet vil at pengene skal gå til flere øvinger og krev ytterligere 1 milliard frem til 2030. Sylvi Listhaug sier at dette må på plass for at FRP skal være med på en avtale om forsvarets langtidsplan. De ni partiene på Stortinget har frist til torsdag denne veka med å bli enige om revisjonen av langtidsplanen.
3: 1 milliard kroner de neste årene til trening og øving i forsvaret. Vi kan ikke bare bruke milliarder på dyre kapasiteter. Vi må også ta vare på å øve og trene det forsvaret vi har i dag. Og det er ikke akseptabelt at trening stoppes til høsten på grunn av mangel på penger. Så penger skal inn allerede i år.
4: Partiene sitter fortsatt sammen. Det er jo positivt i seg selv. Så gjenstår det fortsatt noen døgn med arbeid for å se om vi kommer i mål eller ikke. Men der er fortsatt en vilje i rommet til å bli enig.
2: Prinsesse Ingrid Alexandra kommer hjem fra studiene i Australia snart for å være med mor, kronprinsesse Mette Marit. Det sa kronprinsen til pressa i Tokyo. Han er nå i gang med sitt Japan-besøk.
5: Gatestubben Nonbei Yokocho, eller Fyllikgata, er kjent for sine små, små barer.
6: Her er barn. Her er barn.
5: Mer om det senere. For det er jobb, ikke fornøyelse, som har fått kronprins Haakon til å ta den lange turen til Japan, trass i stor uro for situasjonen hjemme.
7: Jeg kortet ned reisen med en dag, og det beklager jeg til alle de som jeg skulle besøke den siste dagen. Det er, synes jeg, viktig å komme hjem og være sammen med Mette. Hun er dårlig nå. Så jeg hadde lyst til det.
5: I Shibuya-krysset blir alle trafikklyser for biler røde samstundes, og fotgjengerne krysser over i alle retninger. I dag også kongerikets fremste dør åpner, som er i Tokyo for å fremje samarbeid mellom Norge og Japan. Men å være langt hjemmefra i disse dager er ikke lett. Nå reiser også prinsesse Ingrid Alexandra hjem fra studiestaden sin, Sydney.
7: Hun planlegger å komme hjem snart, og det har med familiesituasjonen å gjøre, at hun ønsker å være sammen med moren sin.
8: Betyr det at hun har lyst til å bli hjemme, altså korte ned på studietiden for eksempel?
7: Nei, hun planlegger vel fortsatt å fullføre studiet sitt i Australia og graden sin i Australia, men hvor lenge hun blir hjemme, det får vi komme tilbake til.
5: Tilbake i Fyllikgata var det en sober gjeng som gjesta barn Sakedokoro Enoki. Like fullt en smak av Tokyo for Norges mann i Japan.
7: Ja, det er jo veldig trangt, ja. Og når det er fullt, så sa hun kunne ha 8 stykker der. Jeg kunne ikke si at det var plass til mer enn 6, men da er det nok trangt, ja.
2: Ja, Vilde Helgesen, du jobber med kongestoff i NRK. Nå kommer altså prinsesse Ingrid Alexandra hjem fra Australia for å besøke mor, men vi vet ikke om det blir et langt eller et kort opphold.
9: Nei, hvor lenge prinsessen blir hjemme denne gangen, det må de komme tilbake til, svarte kronprinsen i dag. Han la jo til at planen er at hun skal tilbake til Australia for å fullføre studiene der. Hun er på tampen av sitt første år i en 3-årig bachelorgrad i samfunnsfag ved Universitetet i Sydney. Vi har sett henne hjemme på ferier tidligere til jul, nå sist til påske, der hun har deltatt på offisielle oppdrag. Og da NRK møtte prinsessen i Sydney,

0: i fjor høst, så sa hun at hun trivdes og var fornøyd med valget av både studier og studiested, men at det var vanskelig å være så langt hjemmefra med en alvorlig syk mor på andre siden av kloden.
1: Ja, i dag så sa kronprinsen igjen at kronprinsesse er blitt dårligere, men så mye mer vet vi ikke.
0: Nei, kronprinsessen fortalte jo selv før jul at hun var blitt betydelig verre, at legene hadde begynt å forberede henne på at det kunne bli behov for lungetransplantasjon. Da ble det sagt at hun ikke sto på venteliste for transplantasjon, og det har heller ikke kongehuset i ettertid sagt at hun gjør nå. Men de har jo gjentatte ganger gitt uttrykk for at hun er blitt enda dårligere, og neste steg vil naturlig være å opplyse om en venteliste før en eventuell transplantasjon. Og så legger vi jo merke til at når både kongen og kronprinsen nå uttaler seg som de gjør, så vil det forstås som et uttrykk for en betydelig forverring og at familien nå ruster seg for det neste steget.
1: Men så kom det en god nyhet fra slottet i dag, og det gjelder dronning Sonja.
0: Ja, en uke etter at dronning Sonja ble sykemeldt med hjerteflimmer og hjertesvikt, så var hun i dag tilbake på jobb. I dag var det et styremøte. Senere i uken skal hun delta på en utstillingsåpning i Trondheim. Programmet Fremover skal gå som planlagt, det er beskjeden fra kongehuset. Og ikke minst så skal både kongen, som fylte 89 i februar, og dronningen, som fyller opp 89 om en drøy måned, til Beiarn i neste uke i Nordland. Det er en av 5 kommuner i Norge som enda ikke har hatt kongebesøk, så da skal kongeparet ut på ny Norgesreise.
2: Fredsprisvinner Maria Corina Machado er i Oslo for å delta på en konferanse. Hun står fast på at det var riktig av henne å gi fredsprismedaljen til Donald Trump.
3: Fredsprisvinner Maria Corina Machado i Oslo i forbindelse med fredsmeklerkonferansen Oslo Freedom Forum. Hun har ikke glemt Norge og Oslo.
4: What happened here in Norway in December brought so much support to our cause.
3: Machado hyllet i Oslo for fredsprisen. Så ga hun medaljen sin til Trump i håp om at det skulle føre til endring.
4: This is a moment in which you need to establish strong alliances and get strong supports and to recognize who has been decisive in taking the steps to move ahead into a transition to democracy.
3: I en spektakulær aksjon ble Venezuelas president Maduro kidnappet og ført til New York.
4: Were you surprised? No, I was not. We had done, as Venezuelans, everything to dismantle a criminal structure that was, you know, killing people inside Venezuela and abroad. And Maduro is the head, or was at least, of a criminal structure, and he's facing justice, international justice.
3: I Venezuela overtok vicepresident Delcy Rodriguez. Det kan virke som amerikanerne fornøyd med henne. Nesten 8 millioner venezuelanere lever i eksil på grunn av dårlig levekår, politisk undertrykkelse og vold under Maduro-regimet. Mange av dem møtte opp i Panama nylig og hørte Machado si at hun ville returnere til Venezuela og stille et fremtidig valg.
4: In order to have, you know, sustainability, in order to have our children and millions of Venezuelans coming back home, you need to have freedom. You need to have certainty in the future.
2: Det kommer til å mangle over 40 000 årsverk i helsevesenet om 14 år, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.
1: Og nå lover helseministeren over 100 tiltak for å snu utviklingen.
5: På lekkasjetur til fagskolen i Innlandet. Studiet klinisk helsefagarbeid er rett i kjernen av noe av det regjeringen vil formidle. Styrking av kompetanse til helsefagarbeidere.
6: Så vi legger nå til grunn at vi skal kunne utdanne om lag 6500 flere i årene fremover.
5: For etter at nye tall fra SSB viser at Norge styrer mot en kraftig mangel på helsepersonell i årene som kommer, lover nå helseministeren 100 nye tiltak. I dag lettet han litt på sløret.
6: Det kan være alt fra bedre ansvars- og oppgavedeling, at vi må få inn langt flere i tjenesten som kan gjøre oppgaver som det kanskje ikke er strengt tatt behov for helsefaglig utdanning for å kunne gjøre. Så handler det også selvfølgelig om å få opp andelen som jobber deltid.
5: Beregningene viser at mangelen på helsepersonell øker fra rundt 9900 årsverk i 2025 til 42400 årsverk i 2040. Før sommeren skal regjeringen legge fram hele helsepersonellplan 2040.
7: Det er omtrent halvparten sykepleier og helsefagarbeidere vi kommer til å mangle, så det kan vi begynne å planlegge for. Vi må utdanne flere, vi må få flere av de som har utdanning til å komme tilbake til arbeidet, vi må jobbe på nye måter. Så det er godt påfylt til et veikart vi trenger for å sørge for at det er bra også i 2040.
5: Sykepleierforbundet er ikke imponert over det lille man fikk vite i dag.
8: Tiltakene må vi se på når helsepersonellplanen kommer ut som en helhet. Det den nå beskriver er bare at vi mangler alle de folkene vi gjør. 43 000 er et svært antall. Sannsynligvis er det store mørketall. Vi kommer til å trenge enda flere enn det.
2: Tre norske restauranter får sin første Michelin-stjerne. Det ble kjent under tildelingen i København i kveld. En av dem er Kvitnes gård i Vesterålen, som får verdens nordligste stjerne. I tillegg går en restaurant fra 1 til 2 stjerner.
9: De ventet i spenning på Kvitnes gård. Og jubelen stod i taket da restauranten i Vesterålen fikk sin første Michelin-stjerne. I Danmark var kjøkkensjefen på plass på scenen under utdelingen.
10: Helt rått, spinnvilt. Å være første nord for Polarsirkelen og ja, være på en gård som er selvforsynt og dyrke og styre og ha dyr og alt, helt, helt vilt.
9: Jubel var det også i Bekkjærvik i Austevoll da restauranten Mirabel fikk sin første stjerne. Og mens kokken Ørjan Johannesen flottet seg på scenen, var det en stolt mor hjemme.
11: Det betyr utrolig mye for hele lokalsamfunnet her, og hele Austevoll og Bergen og omegn og alt.
12: One Michelin star go to Credo.
9: Også Credo i Oslo mottok sin første stjerne i kveld, med kjøkkensjef Heidi Bjerkan i spissen. En stor kveld ble det også for restauranten Gaptrast i Bergen. De gikk fra 1 til 2 stjerner, og det på bursdagen til kjøkkensjef Christian Bretten Vangen. Det ble også klart under utdelingen at Maemo i Oslo og Reno i Stavanger beholder sine 3 stjerner.
13: Og dette er også en liten merkedag i bilbransjen. Nå kjører det 1 million elbiler på norske veier. Denne elbilen kom tidlig på 1900-tallet og står på Teknisk museum i Oslo. Den gang var det uklart om industrien ville lande på damp, el eller bensindrivne biler. Og som vi vet, bensin vann. I 1989 bygde Bellona om en Fiat med bly batteri og 45 kilometers rekkevidde, og fikk hjelp av AHA, som vi så vidt kan skimte her, til å fronte dette stuntet. Og så markerte det norske bilmerket Think modellen Think City, og dette er fra en utstilling i 2008 med elbiler på rekke og rad. Og så kom Tesla Roadster med rundt 350 kilometers rekkevidde, men det var Nissan Leaf som virkelig fikk fart på salget fra 2011. 3 år senere revolusjonerte Tesla Model S-marknaden med lang rekkevidde og avansert teknologi, og med gunstige elbilfordeler på vegen, så tok salget av, og i dag ble det altså feiret at det er 1 million elbiler på norske veger.
14: Det er jo en stor dag for det at 1 million, det er mange elbiler, og det viser jo at man har fått en enorm omstilling på kort tid. Det er bra for klima, for med kutte utslipp, men jeg tror også det er bra for folk der ute. Elbiler er gøy å kjøre, de virker, og folk har virkelig vært med på denne omstillingen der ute i tillegg, og det er det verdt å feire.
15: Det har bidratt til å kutte klimagassutslippene fra personbiler i Norge med 40% siden 2010, og dette kommer bare til å øke fremover. Og så har Norge vært en kjempeinspirasjonskilde for resten av verden. Det vet vi, for vi blir kontaktet veldig mye fra andre land som ønsker å lære fra oss.
2: Ja, det var flere seire i kveld. 10 dager før VM starter hadde det norske landslaget sin siste test på norsk jord mot Sverige. Laget kan reise til USA med økt selvtillit etter kveldens oppgjør.
16: Jammen til USA, det blir...
17: Ut på grasmatta på Ullevål en siste gang før avreise til VM. På tribunen Erling Braut Haaland, som i kveld hadde fått fri. 8 minutter og nusa med en vakker ball til Oscar Bobb. Strand Larsen på rett plass og smeller til. Drømmestart for Norge over Søta Bro. Norge klart best i VM-testen og viser til tide storspill. Og dette Norges trumfkort i VM? Nusa dundrer inn og tar Norge opp til 2-0. VM-form også på Oscar Bob, men ballen fra Strand Larsen går utenfor. Hjørnespark til Norge, og hvem andre enn Strand Larsen på plass i feltet. Norge til pause med 3-målsleding. Norge og Nusa helt fram med å presse etter pausen. Møller Wolfe sklir ballen i mål, men blåst for offside. Da kan Solbakken like godt la 10 nye få spilletid. Kanskje tente det svenskene litt. Alexander Isak med kjempetreff. Men Norge vinner 3-1 og kan sette seg på USA-flyet med heva hovedet i morgen.
2: De ferske bronsevinnerne fra ishockey-VM ble hyllet i pausen av landskampen. I går slo de Kanada og tok historiens første norske medalje i et verdensmesterskap. Landslagsspillerne ble invitert til Ullevål og feiring av medaljene foran 28 000 mennesker på tribunene. FNs sikkerhetsråd holder i kveld et hastemøte om situasjonen i Libanon. I Beirut har folk i dag rømt fra byen etter at Israels statsminister Benjamin Netanyahu ga ordre om å angripe Hizbollah-mål i de sørlige forstedene. Tidligere i dag sa den libanesiske presidenten at landet står overfor en brutal israelsk aggresjon og fordømte offensiven. Og i kveld er det altså møte i Sikkerhetsrådet. Korrespondent Anders Tvegård, hva kan komme ut av det møtet?
18: Vi kommer trolig til å få se i hvor stor grad Israel er isolert. Det er Frankrike som har bedt om dette møtet, og det er FN-folk som skal orientere om situasjonen på bakken. En situasjon som oppleves som dramatisk, fordi Israel har ikke gått så langt inn i Libanon på over 25 år, selv USA er bekymret. Men det vil overraske de fleste om rådet klarer å bli enige om en uttalelse. Det kan også være at enkelte medlemsland stiller spørsmål ved Unifil FN-styrken som etter planen skal trekkes ut av Libanon ved nyttår, om den tidsplanen holder. Men også her i Washington så sier presidenten at Israel har rett til å forsvare seg selv, selv om opptrappingen er noe som vekker uro.
2: Så har Trump snakket med den israelske statsministeren igjen og hevder at det er fremgang i diskusjonene?
18: Ja, Trump han hevder at angrepene i Libanon nå skal stanse og at Israel skal trekke alle styrkene tilbake. Det er ikke bekreftet hverken av partene eller noen andre, men Israels angrep i Libanon det skaper også uro for forhandlingene rundt Iran. Forhandlinger som Trump også skriver skjer i et rasende tempo nå, selv om andre ubekreftede meldinger tyder på at det er en pause. Så dette her er noe som USA er opptatt av skal komme på skinner, selv om Trump overfor NBC i dag sa at han begynner å bli lei av alt pratet, og at det ikke spiller noen rolle for ham om det blir en avtale med Iran denne uka eller senere, fordi USA kommer til å opprettholde blokaden av iranske havner inntil en avtale er på plass.
2: Staten må betale en tidligere fondsforvalter 212 millioner kroner i erstatning etter at han feilaktig ble tiltalt av Økokrim.
1: At staten tilbød først 40 000 kroner.
19: Det er 9 år siden nå at Økokrim og politiet i London slått til mot 2 finansfolk som var mistenkt for ulovlig markedsmanipulasjon. Fredag kveld gjorde Elden advokatfirma et forlik med staten som gir 212 millioner kroner i erstatning til investeringsrådgiveren. Han jobbet for det britiske fondet Triton i disse lokalene i Vika i Oslo.
20: Dette synes jeg er grovt. De skal vite hva de holder på med når de tar ut en tiltale. Og når de tar da en borger innenfor retten i 3 rettsinstanser og forsøker å få en domfelt uten å ha kunnskap i gjeldende bestemmelser, så må man også ta den økonomiske konsekvensen av den urett og feil de gjør.
19: Men nå sier lagmannsretten at tiltalen ble tatt ut på juridisk uriktig grunnlag. Det er ganske tydelig språk.
21: Det er slik at domstolen kan ha andre vurderinger enn hva Økokrim hadde den gangen. Nå er vi fornøyde med at denne saken er avrundet, og vi har forståelse for at det har vært en belastning for de involverte å stå i dette over så lang tid. Men jeg er fornøyd med at nå er saken avsluttet.
19: Finansmannen i 50-årene har fått rekorderstatningen basert på at han hadde svært høy lønn.
20: Han har brukt hele livet sitt på å bygge karriere, var jo en veldig høyt anerkjent fondsforvalter i sitt fagområde, og det å bli fratatt karrieren på denne måten ved en feil tiltale er, ja, det er jo, alle kan vel relatere seg til hvilken følelse det vil kunne gi.
0: Nå trekker Økokrim noe lærdom av dette.
21: Det er slik at vi alltid tar ut en tiltalebeslutning, så er det slik at vi er overbevist om det faktiske grunnlaget.
19: Også en rådgiver i meglerhuset Arctic ble frikjent i samme sak, men valgte ikke å kreve erstatning.
2: Den 17 år gammel gutt er dømt til forvaring i 14 år av Sør-Rogaland tingrett. Gutten er dømt for medvirkning til to gjengdrap i Sverige tilknyttet Foxtrot-nettverket. Han er også dømt for tre drapsforsøk.
3: Det er en enstemmig dom i Sør-Rogaland tingrett som har dømt den 17 år gamle gutten til 14 års forvaring med ei minstetid på 9 år. 17-åringen er dømt for medvirkning til to gjengdrap i Sverige, mord bestilt av det kriminelle nettverket Foxtrot. Han er også dømt for tre drapsforsøk, blant dem ett i Stavanger og ett i England. Straffen er i tråd med påstanden fra aktor.
22: Jeg synes det var en grundig og god dom. Vurdert alle spørsmål og gjort en god vurdering av reaksjonen, så jeg er veldig godt fornøyd med dommen. Vi har jo i denne saken tatt ordet for at du skal straffes strengt hvis du tar på deg et voldsoppdrag for eksempel, så dette er et alvorlig samfunnsproblem og bør, slik påtalemyndigheten ser det, straffes strengt.
3: Forvaring er en tidsubestemt straff, og det er svært sjeldent mindreårige blir dømt til forvaring. Retten mener likevel at forholdene 17-åringen dømmes for er svært alvorlige, handlinger som skaper en generell følelse av utrygghet som samfunnet har behov for å beskytte seg imot, går det fram av dommen.
22: Man ser jo selvfølgelig på alderen og har jo vurdert det grundig, men akkurat i denne saken så spiller ikke alder avgjørende rolle, fordi det er så alvorlig kriminalitet det er snakk om. Han må sitte nå i utgangspunkt i 9 år, da kan han begjære seg prøveløslatt, og tidsrommet på 14 år betyr at påtalemyndigheten etter 14 år kan begjære forlengelse av forvaringsstraffen.
3: Men forvaringsdommen i Sør-Rogaland tingrett vil bli anka.
23: Vi tenker at vi vil anke og prøve en del av det som retten har tatt stilling til, prøve det en gang til for lagmannsretten. I hvert fall så er det slik at den forvaringsspørsmålet vurderer vi forskjellig fra det retten har lagt seg på, da.
2: Ja, Dennis, hva er årsaken til at domstolen her bruker forvaring og ikke vanlig fengselsstraff?
24: Det er sammensatt. Det handler om at dette er svært alvorlig kriminalitet. Det handler om at de mener at det er en fare for at han kan begå nye straffbare handlinger, og det handler om en vurdering av han som person, som er foretatt av rettsoppnevnte psykiatere og psykologer, men det er en høy terskel for å komme dit.
2: Så er det altså snakk om en 17-åring som er dømt her. Hvor vanlig er det at så unge mennesker blir dømt til forvaring?
24: Det er uvanlig. Siden første gang det skjedde i 2015, at en mindreårig ble dømt til forvaring, så har det skjedd 4-5 ganger. Og grunnen til det er jo at man har sagt fra Stortingets side at utgangspunktet er at man ikke kan idømme personer under 18 forvaring, men det er mulig å gjøre det helt unntaksvis hvis det er særskilte omstendigheter. Og det er en svært høy terskel. Det er omdiskutert. Både Advokatforeningen og andre har vært svært kritiske til praksisen. Og med disse sakene som dette handler om, med svært unge lovbrytere i organiserte miljøer, sånn som det svenske Foxtrot-nettverket, så er det grunn til å tenke at dette kan bli en debatt som kan komme sterkere i tiden som kommer.
2: Ny regjering på plass i Danmark. Mette Frederiksen orienterte den danske kongen i kveld. Det norske landslaget i kjempeform før fotball-VM slo Sverige 3-1 på Ullevål stadion. Vi ønsker god kveld og velkommen til Kveldsnytt. Over 2 måneder etter valget er en ny regjering på plass i Danmark. I kveld gikk tidligere og fungerende statsminister Mette Frederiksen ombord på kongeskipet Dannebrog for å orientere kongen.
19: Kongeskipet Dannebrog ved kai i Odense i kveld. Mette Frederiksen er på vei for å møte kongen ombord på skipet. Kong Fredrik skal være den første som får beskjed
4: om at grunnlaget på plass for en ny regjering.
5: Jeg har vært her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet. Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
4: Det er andre gang Mette Frederiksen leier forhandlingene om ny regjering etter valet 24. mars. Hun tok over etter at sentrumspartiet Moderaterne sa nei til å støtte en regjering som er sammensett av de borgerlige partiene Venstre, Liberal Allianse og De Konservative.
2: Ja, Norden-korrespondent Joakim Reigstad, dette har tatt lang tid. Hvem er det som umiddelbart har størst grunn til å være fornøyd med dette?
6: Nei, det er helt klart at dette er en seier for Mette Frederiksen. Hun blir på mange måter historisk. Hun blir statsminister for en tredje periode, og hun klarer å samle, kan man egentlig si, partiene på venstresiden, selv om Lars Løkke Rasmussen og Sentrumspartiet Moderaterne er med her, så klarer hun å samle partiene igjen. Partier som egentlig har vært i opposisjon, eller ikke egentlig, de har vært i opposisjon til Mette Frederiksen i den forrige regjeringsperioden, så en fjerde i hatten til henne er det. Definitivt, det må man kunne si.
2: Forhandlingene har vært i snart 70 dager. Hva har vært så vanskelig?
6: Nei, først og fremst så tror jeg nok at den økonomiske politikken, skattepolitikken, har vært et stridstema her, fordi Lars Løkke Rasmussen har vært helt tydelig på at han ønsker en del lavere skatter, og han var nødt til å få en del innrømmelser der også. Dette får vi jo høre mer om da regjeringsgrunnlaget legges frem i morgen, men antageligvis en betydelig reduksjon i en del skatter. Så har nok også, som etter Fredriksen jo hinter litt innpå her da, muligens innvandringspolitikk vært et spørsmål, som man kanskje også har kommet noe nærmere, for eksempel når det gjelder behandling av asylsøknader i tredjeland. Det har vært et stridsspørsmål, altså land utenfor EU, for den sittende regjeringen. Så det er mange spørsmål knyttet til morgendagen når Mette Frederiksen presenterer den nye danske politikken som skal være førende fremover.
2: Og så skal den nye regjeringen presenteres, og det skjer onsdag. Nå går vel da spekulasjonen om hvem som får hvilke poster?
6: Ja, de har faktisk allerede gått noen dager og kanskje uker, for det har jo pekt denne retningen her. Selvfølgelig, den eneste vi kan være 100% sikker på, det er Mette Frederiksen, som blir statsminister. Men det vil være en kjempeoverraskelse hvis ikke Lars Løkke Rasmussen fortsetter som utenriksminister. Han har kanskje snust litt på å bli finansminister, men det tror i hvert fall jeg at sosialdemokratiet vil beholde. Og at de også får helt klart flest ministerposter, de er jo det største partiet. De vil nok også beholde finansminister, justisminister og forsvarsminister, de tunge, aller tyngste ministerpostene, mens de mindre partiene nok blir avskrevet med litt mindre tunge regjeringsposter, med unntak av Lars Løkke Rasmussen, som høyst sannsynligvis kan fortsette som Danmarks utenriksminister.
2: Dette blir mye om i dagene som kommer. Takk skal du ha, Joakim Reigstad. EU er enige om å åpne for at asylsøkere med avslag kan sendes til mottakssenteret utenfor unionen. Enigheten kom etter forhandlinger mellom EU-parlamentet og medlemslandene, men må fortsatt godkjennes av parlamentet. Lovendringen er en del av den nye asylpakten som trer i kraft 12. juni. Reglene vil også gjelde i Norge gjennom Schengen-samarbeidet. Flere menneskerettighetsorganisasjoner kritiserer ordningen og omtaler sentrene som juridiske svarte hull. To personer ble skadet på Malta i dag tidlig etter en voldsom eksplosjon på en fyrverkerifabrikk. Disse bildene viser den kraftige eksplosjonen som førte til at bygninger ristet og vinduer knuste. Eksplosjonen skjedde ved 6:30 på morgenen, så det var ingen som jobbet på fabrikken da. De to som fikk skader var i nærheten da fyrverkeriet gikk i lufta. TV 2 står fast ved at det var riktig å bruke skjult identitet for å komme i kontakt med drapsdømte Steinar Vangen. I etterkant av dokumentaren Dødsenglene har 55-åringen blitt tiltalt for drap igjen, var tiltalt for å ha oppfordret fire personer til å ta sitt eget liv. Vangen kritiserer igjen TV 2 for fremgangsmåten som ble brukt.
7: Når jeg kommer dit, så får jeg beskjed om at Randi Svensson, hun eksisterer ikke.
8: I dag sier Steinar Vangen at han ikke husker hva han gjorde på hotellrommet, og at han opplevde situasjonen som problematisk.
7: At jeg har jo sett i ettertid på TV-en at jeg får spørsmål om jeg har drept dama i Trollhättan. Jeg ser jo at jeg svarer ja på spørsmålet, men jeg husker ingenting av det.
8: Vangen er i dag tiltalt for å ha drept denne kvinnen. Det nekter han for. I pressens etiske regelverk står det at skjult kamera og falsk identitet kun skal brukes i unntakstilfeller. Det var viktig å få Vangen i tale i en så alvorlig sak, sier programredaktør i TV2 Trygve Rønningen.
10: Og det var i seg selv grunn til å jobbe med skjult identitet. Og så er det sånn at de presseetiske problemstillingene i denne saken er godt dokumentert i selve serien. Det er også grundig debattert i pressens faglige utvalg, og den presseetiske standarden som vi legger på denne saken har vi fått god støtte for.
8: Vangen klaga inn TV2 til pressens faglige utvalg. De mener at publiseringen av dokumentaren var berettiget.
2: Det utenlandske nettstedet Polymarket tilbyr en ny type pengespill og får operere fritt i Norge. Det bekymrer både politikere og organisasjonen Spillavhengighet Norge. Mer om saken kan du lese på nrk.no. Så var det sport. Norge viste VM-form på Ullevål i kveld. I siste kamp før avreise i morgen herjet Norge med Sverige.
11: Ekspertene er samstemte. Norge er i rute for VM, som starter om 10 dager.
12: Over hele fjøla så er det topp prestasjoner. Jeg synes det var nesten skremmende bra, liksom. Det så nesten, altså, de svenskene skriver Brasil, ja, et lag ser ut som, vi så ut som Brasil til tider, liksom.
11: Fra tribunen fikk Erling Braut Haaland sjølagkompisene audmjuke svenskene. Nusa med en vakker ball til Oscar Bob. Strand Larsen på rett plass og sist på ballen. Og Nusa hadde mer å by på. Her dundrer han inn 2-0. Før Strand Larsen sender svenskene i garderoben med 3 baklengs.
25: Jeg skulle gjerne hatt en til. Det irriterer meg at jeg ikke står her med 3 nå, men kan ikke score på alt, og det har gått litt sånn opp og ned det siste, så det å få den her i dag, det var veldig deilig.
11: Tross drømmetreff fra Alexander Isak på tampen, Norge var klart best.
26: De er vel bedre enn å si bordtennis, kanskje historisk golf, men Reitan er veldig, veldig god for tiden. Så vi kanskje har gått forbi der også. Vi er gode, og vi må bare kose oss altså med det.
11: Og det får eksperter og publikum til å drømme stort.
26: Rolig, rolig, rolig. Vi skal gjøre vårt beste, og så skal vi være happy med at vi er i mesterskapet. Vi har ikke vært med siden 98, og så skal vi spille opp mot vårt beste, og så får vi se hvor langt vi går.
2: Svenskene var imponert over Norge, men skuffet over eget spill etter tapet på Ullevål. Lengst i kritikken gikk TV4s fotballekspert Olof Lund.
27: Her hamrar Olof Lund ned gloser i kapslokk etter fadesen på Ullevål. Om et svensk lag som ikke fungerte sammen.
28: Nå opptrede spillerne som de treffet for første gang på Oslo sentralstasjon for en time siden, og det rekker ikke.
27: Spesielt den første timen var brutal for Sverige.
29: Han skyter! Heimål!
27: De skal som Norge delta i VM, men i kveld endte det til slutt med tap 1-3.
30: Det var inte litt bra i dag, spesielt første halvlek. Vi kom ikke opp i nivå samtidig som Norge gjør otroligt bra. Så det er mye å ta lærdom fra det her. Det er fortfarande noen vekker kvar til VM, men vi skal se om vi kan gjøre bättre og gjøre det bättre.
31: Norge gjør det veldig bra og straffer oss, men ja, grattis til dem. Men det er en träningslandskamp inför ett VM.
27: Engelskmann Graham Potter har leia svenskene sidan i oktober. Han er særs imponert over jobben Norge har gjort for å kvalifisere seg til VM og sette et slagkraftig lag.
32: I've gone through pain together, missed qualification for tournaments and those sort of things, and grown and grown and grown, and now they're a well-functioning team with some top players. So, yeah, I think on their day they can beat anybody. That's how I see them. And they're certainly as good a team as I've watched since taking this job international level-wise.
2: Så var det været de 2 neste dagene.
0: En nydelig dag ved Bodø her I dag. Det fortsetter med mye sol også de neste dagene, og temperaturene de stiger I Nord-Norge. Men I morgen så vil det gå noen spredte regnbyger I Nordland, kanskje helst I de sørlige områdene. Ellers oppholdsvær periode med sol og Spitsbergen for også stort sett opphold. I Sør-Norge her blir det lite nedbør I Trøndelag og Møre og Romsdal, litt regn på Sunnmøre ut på ettermiddagen, blir gråvær og regn på Vestlandet sør for Stad, også I Agder. På Østlandet skyet eller delvis skyet og enkelte regnbyger, vesentlig vest for Oslo om ettermiddagen og kveld. Og på onsdag kommer det en runde med regn og regnbyger, trekker opp sørfra og videre nordover, men Trøndelag ser ut til å slippe unna nedbøren. Og fortsatt mye pent og lange perioder med sol I Nord-Norge, men en og annen regnbyge, kanskje særlig I Nordland og Troms, og enda litt stigende temperaturer, Spitsbergen får stort sett opphold.
2: I morgen tidlig nyhetsmorgen på plass fra 6:30, men vi takker for oss og ønsker god kveld.
1: Skandaler eksploderer og